0: Sen så finns det andra som homofon och homograf.
1: Mm.
0: Och homofon är när det låter likt men inte stavas på samma sätt. Som kål som man äter, vitkål, rödkål.
1: Just det.
0: Och kål som man grillar med.
1: Mm.
0: Och sen så finns det homografer. Mm. Ord som stavas lika men låter olika, som fars och fars.
1: Ja, just det. Mm. Ja, men det här kan bli ganska kul. Jag tänker, alltså det är alltså så här, får.
0: Ja,
1: ja.
0: Nej, får lamm.
1: Ja, eller som jag lärde mig av mitt barn häromdagen. Får. Nej, de får bebisar.
0: Det är ju faktiskt ännu roligare. Det är underbart när skämt utvecklas.
1: Ja, men det här är sådana ord som också kan ligga till grund för skämt, men inte alltid.
0: Nej, men ganska, så det som kallas för göteborgshumor eller göteborgsskämt, det är ju ofta homofoner framförallt då som man spelar på.
1: Mm. Men vi gjorde faktiskt ett avsnitt om språkskämt, jag och Henrik Rosenqvist, precis innan sommaren, så att jag tänker att vi får inte skämta idag.
0: Vi kan försöka låta bli.
1: Det här blir bara torrt.
0: Vi tar det på allvar här nu.
1: Ja, det gör vi. Du, vi drar igång och vi har en fråga från Evi som skriver så här. Har innan pensionen varit bland annat SFI-lärare och då har många elever haft problem med röra. Det är en röra i rummet. Får jag röra konsten? Du kan röra i soppan. Rör och rör med mera. Hur hänger detta ihop? Undrar Evi. Precis, sista där menade hon liksom rör, alltså som ett avloppsrör.
0: Ja, cylindrisk, tom.
1: Just det, det är ett rör.
0: Ja.
1: Ja. Och sen är det också ett verb, att eller?
0: Man, precis, att man rör vid någonting.
1: Ja, och sen kan det vara en röra i rummet.
0: Ja.
1: Då är det ett substantiv också, va?
0: Då är det ett substantiv, ja.
1: En röra.
0: Mm. En röra.
1: Ja.
0: Kan man säga, sätta en rätt framför så är det ett substantiv.
1: Ja, bra. Vi kör lite så grundnivå här i starten av terminen.
0: Ja, men man behöver vakna till ordentligt och ta det i lugn och ro.
1: Ja, tack. Men okej, vad är det här då för ord? Eller vad händer?
0: Man kan börja som så. Det finns två stycken grundprocesser kan man säga. Eller två stycken språkhistorier, huvudscenarier som man kan misstänka när man ser att här finns ett ord som ser ut eller låter lika och det verkar betyda massa olika saker.
1: Mm.
0: Och det ena är att det är en skojig slump.
1: Mm.
0: Det finns ett ändligt antal språkljud i ett språk och ett ändligt antal språkhistoriska förändringsprocesser. Och ibland så landar de här ljuden och processerna på samma ställe.
1: Mm.
0: Skoj. Men
1: ja.
0: En slump.
1: Ja. Ja.
0: Det andra är att de här orden har samma ursprung men har tagit olika vägar. Och inte sällan är det för att man börjar använda ett ord om någonting som så att om någonting som liknar det här som är ursprunget. Och ett av mina favoritexempel är hur post har gått från att vara en plats, en sorts station som brev kunde skickas mellan så att det kommer en ny kurir och hämtar upp det där till att post av sig själva brevet.
1: Okej, från plats till själva det som flyttas på.
0: Ja.
1: Ah.
0: Så ja, oftast är det ena eller det andra.
1: Mm.
0: Slump eller språkhistoriska kringelikrokar.
1: Mm. Men post är ett sånt exempel, för man kan ju fortfarande stå på en post.
0: Precis.
1: Så det har båda betydelserna och jag kan skicka post. Så
0: ja.
1: Båda betydelserna finns.
0: Ja. Ja. Här kan jag verkligen rekommendera att man använder sig av Svenska Akademiens ordbok, den stora historiska ordboken som finns på nätet. Där kan man slå upp ord och kan man se, man kan liksom läsa sig till nästan en berättelse om hur det här ordet har utvecklats.
1: Mm.
0: Man får själv dra sträcket mellan de två punkterna så att säga, men man kan följa en berättelse, och med just post så kan man följa ganska väl hur det här måste ha gått till, att man har börjat prata om själva brevet istället för platsen.
1: Men rör då
0: ska vi tillbaka till.
1: Ja.
0: Ja, det finns i runda slängar tre olika sorters rör.
1: Mm-hmm.
0: Det finns en som är saker som är röda, som har fått ett dialektalt uttal, rör. Det finns till exempel fiskar som heter saker med rör. Och då är det normalt för att de är röda, inte för att de har en viss form.
1: Aha.
0: Men sen så finns det också då saker som är cylindriska.
1: Ja.
0: Och det är kanske de man tänker på mest. Men sen finns det också saker som rör på sig.
1: Mm.
0: Och då kan det vara i den absolut mest vida bemärkelse man kan föreställa sig. Så diarré till exempel. En äldre namn på diarré är rör.
1: Okay.
0: För att det blir en väldigt aktiv rörelse i tarmregionen.
1: Ja, jag förstår.
0: Man kan ju prata om tarmrörelser till exempel.
1: Absolut.
0: Som ett liksom, fin uttryck för att göra nummer två.
1: Ja.
0: Men också uppror.
1: Ja,
0: det ror i uppror är liksom nära besläktat med rör då.
1: Alltså en rörelse.
0: Ja, precis. Ja. Och de här cylindriska sakerna då, de går tillbaka på den sortens rör som är vass. De kan man också kalla för rö. Eller rör.
1: Vad menar du med vass som växten?
0: Vass, ja precis.
1: Ja.
0: Växten vass, den som växer i vattenbrynet.
1: Just det.
0: De är ju ihåliga.
1: Mm.
0: Och den sortens gräs kallas ofta för rör.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Och sen så har man med liksom bas i det börjat kalla tomma cylindrar, alltså rörformade ting, för rör. Så de är ju rörformade för att de liknar vassen.
1: Mm, mm.
0: De har inte nödvändigtvis någonting med rörelse att göra, utan de verkar vara varsina grejer.
1: Mm.
0: Och när det gäller ordet röra då, så kan man antingen säga, men det är saker att, att någonting är i rörelse, man rör sig, att röra vid någon, att röra sig. Eller så att man sätter någonting i rörelse, att man puttar på det, att man rör vid det.
1: Mm.
0: Men idag kan det ju också betyda att man vidrör någonting, att man bara kommer så långt att man snuddar vid det, men alltså man berör eller vidrör.
1: Mm.
0: Det sätts inte i rörelse, men man är precis där.
1: Mm. Just det, men jag tycker det är intressant att så här, alltså röra vid någon och röra i soppan.
0: Ja.
1: De känns väldigt olika, men det är ändå samma grund, alltså röra rörelsen.
0: Precis, det är samma grund.
1: Ja.
0: Så man sätter någonting i rörelse. Och där har vi också då en röra.
1: Ja.
0: Att det är stökigt på rummet eller att man har gjort någon sorts guck att ha till maten.
1: Guck?
0: Ja, guck är något kladdigt som man har blandat ihop olika...
1: Det är inget ord.
0: Va? Det är klart att det är ett ord.
1: Guck.
0: Det är klart att...
1: Du menar en sås?
0: Ja.
1: En röra?
0: Ja, till exempel en kall sås. Ja. Något som en guacamole eller någon crème fraîche med en grej. Det är...
1: Kan man slå upp guck?
0: Det vet jag inte.
1: Nej.
0: Får du klippa bort eller ha kvar?
1: Nej, det här ska vi absolut ha kvar.
0: Okay.
1: Det är jätteroligt.
0: Ja.
1: Ja, men jag förstår. Ja.
0: Du förstår. Men en sån röra, den är ju hoprörd.
1: Ja, absolut.
0: Eller röra på rummet. Ja, men saker och ting har satts i rörelse.
1: Ja. Men du sa precis, det finns tre egentligen ursprung till rör. Men den här röda rör, den är mest i namn då.
0: Ja.
1: Ja. Och sen har vi då rör från cylinder, fast från vass från början.
0: Ja.
1: Och sen rör i rörelse, röra.
0: Ja, precis.
1: Ja. Ja, men då tror jag att vi har fått svar, va?
0: Ja, så man kan ju säga så här att många av de här orden som hon tar upp, de har med varandra att göra. Men där som vi är i språket idag, så är det inte helt självklart hur de hänger ihop.
1: Nej.
0: Men om man liksom nystar bakåt, så landar man i gemensamma förfäder.
1: Ja. Spännande. Och så är det nog ofta med de här orden. Ja, men det kan vara så.
0: Så är det ofta med de här orden som vi har uppe idag.
1: Mm. Vi går vidare.
0: Det gör vi.
1: Mm. Vi ska med oss en lyssnare på telefon. Och det är PL Lindberg. Hej!
2: Hej! Jag tänkte på det här ordet girig.
1: Mm.
2: Och det är ju ett negativt ord. Det är ju till och med att girighet är ju en dödssynd. Men ibland så byter det liksom till att vara nästan positivt eller till och med neutralt om man hakar på ett annat ord. Till exempel, girighet är ju dåligt då, men liksom att vara vetgirig, det är ju nästan någonting bra. Och sen finns det ju ett uttryck som i seglingsvärlden som heter att båten är liksom lovgirig. Och då är ordet helt dåligt neutralt. Och det är närmast betecknat bara på en egenskap en båt har som man kan ställa in med lite inställningar.
1: Mm-hmm.
2: Vad betyder det?
1: Har inte jag hört innan, lovgirig. Vad betyder det?
2: Jag har ingen så inbiten seglare, men det betyder i princip att den gärna faller av. Att den lovar, liksom.
1: Mm, förstår.
2: Och det är liksom olika båtar är olika känsliga för hur mycket de kan gå upp mot vind.
1: Mm, mm.
2: Ungefär.
1: Ja.
2: Det kommer säkert någon rätta mig. Men,
1: ja, det får vi ta då. Men ja, okej, så att hur ordet girig kan ändra liksom,
2: i värde. Liksom.
1: Värde, ja, precis.
2: Ja.
1: Ja. Okej, Susanna, vad säger du om det här?
0: Ja, det här är ju ett fall av två ord som ser likadana ut och låter likadana, men faktiskt har helt olika bakgrund.
1: Mm-hmm.
0: Lovgirig och det giriga som är i vetgirig.
1: Mm.
0: Så girig i liksom det här att man är en person som vill ha mycket, det är en, och vetgirig är samma, och lovgirig är en annan sak.
1: Mm.
0: Så om man är vetgirig, då vill man ha mycket vetande.
1: Mm.
0: Är man girig i största allmänhet, då är det oftast en sån pengar eller
1: just det.
0: Makt eller sådana ja. Saker.
1: Men vetgirig är ändå mer positivt då?
0: Ja.
1: För att det är inte pengar och makt man vill ha, utan kunskap.
0: Precis. Ja. Så då är det specificerat vilken typ av girighet. Och då man nästan lite metaforiskt att man använder det. Det är inte en sorts girighet, men det är något som är positivt då.
1: Mm. Mm.
2: Ja. Så, men man hör ju lärare som säger om sina barn, ja men de är så vetgiriga i den där åldern. Ja. Och det är liksom,
0: det finaste man kan vara i en viss ålder.
2: En fyraåring som frågar, vad är det? Varför då? Precis.
0: Mm. Det är ljuvligt.
1: Ja.
0: Men en lovgirig båt, den är ju inte girig.
1: Nej.
0: På samma sätt, men den är girig på ett helt annat sätt, nämligen den har en tendens att gira.
2: Ja men gud, ja men nu när du säger det, såklart. Mm.
0: Ja.
2: Ja,
0: så det här är en sån här lycklig slump, eller olycklig beroende på hur man ser det, att de här två sammanfaller i hur de stavas och hur de låter, men kommer från helt olika håll. Så det här gira, det betyder då att man... liksom tar en väg runt, eller man faller av åt sidan eller så.
1: Mm. Ja, men alltså man gör en gir, alltså lite svänger av eller något.
0: Precis.
1: Sånt. Precis, det är där.
2: Det är roligare när man sitter vid rodret och den vill liksom gärna gira, så kan man ju tycka att det är rätt jobbigt och att man liksom nästan förbannar den för att den är så lovgirig för att man inte får upp den i vind. Så då blir det liksom negativt i alla fall. Men det är därför jag kopplar ihop det. Så.
0: Ja, och det är ju helt rimligt. Det här det är ett fall av det som vi kallar då för folketymologi. Att den världen vi möter leder mot en rimlig tolkning. Och du har gjort en helt rimlig tolkning. Det är bara den har inte språkhistorisk bas. Men det, saker i världen gör att vi förstår det ordet på det här sättet. Då.
1: Mm.
2: Ja, vad läckert. Ja, men vad kul. Det var verkligen så här. Det tändes verkligen en liten luma. Så.
1: Wow.
2: Ja.
1: Tack så mycket för att du ville vara med oss i språket.
2: Tack för att jag fick vara med, och det är mitt favoritprogram.
1: Ja, vad kul. Tack.
2: Ja.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Har du också en språkfråga? Då vill jag att du mejlar den till språket@sverigesradio.se. Ja, vi går vidare. Vi har fått en fråga från Matilda som skriver så här. Vi har en 9-åring som klurar mycket. För några dagar sedan funderade han på ordet broms, det vill säga vad som kom först, ordet för insekt eller till exempel en bilbroms. Vi klurade vidare hela familjen. Insekten har ju funnits innan bromsen uppfanns, men hänger orden ihop och i så fall hur? Gav det ena namn till det andra och i så fall varför? Det här undrar Matilda och hennes 9-åriga barn.
0: Det är en jättebra fråga.
1: Ja.
0: Och här har vi ett fall av två helt separerade ord som har landat på samma plats.
1: Okay.
0: Och den här insekten då, som man kanske har upplevt nu i somras, den bromsen, den heter ju på väldigt olika sätt i olika delar av landet.
1: Jaha.
0: Det är en sån som heter blinning och sånt på lite olika platser. Okay. Men om man då har broms, då är det här är ett gammalt ord. Mycket gammalt. Och då... Det är ljudhärmande, så det är besläktat med att brumma.
1: Okej, en brummare.
0: En brummare.
1: En broms, ja.
0: Medan en broms på bilen eller på cykeln, i den betydelsen som vi har idag, så har vi den från kanske 1700-talet.
1: Mm.
0: Att det är en sorts anrättning som trycker till på ett hjul eller på någon annan del i en maskin för att stanna den. Och innan dess så hade vi en annan sorts broms. Det är en nosklämma som man använder på ostyriga hästar för att liksom stilla dem. Eller för att kunna dra i, för att liksom få med hästen. Mm. Idag så sätter vi inte ringar i nosen på hästar.
1: Nej.
0: Så att det är ett äldre bruk. Även det har använts, eller det, även den har kallats för broms då.
1: Men var det grunden till att det blev en cykel- och bilbroms?
0: Ja, broms betyder, broms kommer av ett eller ord, premen, som betyder att trycka eller stoppa.
1: Mm-hmm.
0: Så det finns nog en sån betydelse snarare i ordet broms, att det är någonting som hejdar.
1: Okej. Okay. Ja, men alltså två ord som kommer från helt olika ställen då?
0: Helt olika ställen. Så de har på ett spännande sätt landat på samma.
1: Ja. Då vet Matilda och nioåringen detta.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Vi har fått en fråga från Inger som skriver så här. Jag träffar ofta några ungdomar från Afghanistan som håller på att lära sig svenska. Och vi diskuterar olika sätt att uttrycka sig och hur man använder orden. Det har fått mig att inse hur många ord vi har som betyder helt olika saker. Och jag försöker förklara det för dem. Nu funderar vi på ordet mål. De känner ju igen det som i fotbollsmål. Och i skolan har de ämnet modersmål. Och det finns ju då mål som är modersmål, dalmål och mål i mun. Och mål som man strävar mot, bokstavligt eller bildligt, hör fotbollsmålet också dit. Och ordet målbild. Ett målmat säger man också, och måltid. Finns det fler betydelser? Har alla mål samma grund i språket, undrar Inger.
0: Det är en jättebra fråga. Och det här kan man ju precis förstå när man lär sig ett nytt språk. Både att det drar ögonen till sig och att det kan ställa till besvär.
1: Ja.
0: Sen, samtidigt är det ju så att det går nästan inte att föreställa sig ett språk som inte har det här.
1: Man kan känna igen liksom, fenomenet, ja, från sitt eget modersmål. Ja.
0: Precis. Mm. Men sen kan man förstås förbluffas över vad har måltiden med fotbollsmålet att göra.
1: Ja, verkligen. Och modersmålet.
0: Och modersmålet. Ja. Och det är inte helt säkert att det har någonting med varandra att göra egentligen.
1: Nej.
0: Det är lite olika ursprung på ett par olika av de här betydelserna, som man kan säga att man kan samla dem i ett par olika grupper. Så det finns det här mål som har med att tala att göra.
1: Mm.
0: Modersmålet.
1: Mål i mun.
0: Mål i mun.
1: Ja.
0: Dit har också ett rättegångsmål.
1: Jaha, är det samma mål?
0: Det är samma mål.
1: Mm-hmm.
0: För vad gör du i en rättegång? Där talar du.
1: Ja.
0: Och du möts och talar. Så att tittar man de här etymologiska ordböckerna så föreslår de att här skulle kunna ha någonting med en, att det skulle kunna ha med att mötas och göra. Att man möts och pratar. Och så har det liksom fått lite olika betydelsenyanser.
1: Okay.
0: Så det är en möjlighet. Men det är inte alltid helt enkelt att dra en rak linje mellan de här. Utan det här är ju som en sorts, om man skulle visualisera det här så skulle det se ut som en sorts förgreningar. Eller ungefär som blodkärl som förgrenas ut i små olika.
1: Mm.
0: Som kan se ut som att de är långt ifrån varandra, men de har samma ursprung.
1: Jag förstår. Okej, men så det är en del. Men
0: det är en del.
1: Med fotbollsmålet då?
0: Ja, där har vi ett mål som har med måla att göra. Så det har med att strunta i fotbollsmålet. Tänk mål. Tänk Robin Hood och pilskytte.
1: Okej.
0: Okay. Eller dart. Den här pricken som du siktar mot.
1: Det
0: är målet.
1: Ah.
0: Det är en prick.
1: En prick.
0: En grej som du har målat dit. Så den där pricken, det är målet.
1: Mm.
0: Sen är det förstås det som du siktar på när du utövar detta att skjuta båge eller kasta pil. Mm. Och det har vidgats i sin betydelse, eller flyttats över till andra saker där man siktar på någonting och ska träffa en grej.
1: Som ett fotbollsmål.
0: Ett fotbollsmål.
1: Som är mer en rektangel med ett nät och inte alls en prick.
0: Precis.
1: Ja.
0: Och där är det ganska skojigt, det här uttrycket att skjuta över mål. Vad betyder det för dig?
1: Skjuta över mål?
0: Ja.
1: Ja, att man inte gör mål.
0: Man missar.
1: Ja, precis.
0: Man tar i för mycket och så missar man.
1: Ja.
0: Men det finns inget, man har gjort fel helt enkelt.
1: Ja.
0: Tittar man på ursprunget på det så betyder det att man ljuger.
1: Jaha.
0: Man tar i för lite för mycket. Man skarvar lite grann.
1: Ah.
0: Och så missar man sanningen.
1: Okej. Okay.
0: och det har vi inte riktigt med oss idag i det uttrycket. Utan om någon skulle säga till mig att det där blir fel, vi sköt över målet.
1: Ja.
0: Då, det jag ser för min inre blick är fotbollsmål.
1: Ja, precis. Att man tog i för mycket på något sätt och missade. Ja.
0: Men, det här, men ursprunget till det uttrycket är ett annat sorts mål.
1: Mm. Okej, och det mål, fotbollsmålet och dartmålet, det är liksom det som är billigt har blivit att man kan ha ett mål i livet, eller?
0: Vet ej.
1: Nej.
0: Faktiskt.
1: Men det låter väl rimligt. Man har en prick man någonting, gärna vill
0: någonting
1: sikta
0: man,
1: mot.
0: Någonting man ska sikta på.
1: Ja. Ja.
0: Men sen så finns det en annan sorts mål som man äter.
1: Just det. Ett målmat.
0: Ja, precis.
1: Är det en prick?
0: Det är inte en prick.
1: Nej.
0: Det är samma ord som, eller inte samma ord, det är gemensam språkhistoria med engelskans meal.
1: Uh-huh.
0: Och de går tillbaka på en proto-indoeuropeisk konstruerad rot som man tror då, man tänker sig skulle kunna finnas med. Och det är ett mått.
1: Med. Mått, okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja. Uh-huh.
0: Så det är ett mått som då har, man kan säga metaforiskt, men en viss tidpunkt. Så ett middagsmål, det är den tidpunkten då man äter. Och så tänker man, men här finns det olika saker man mäter, till exempel tid. Så det har liksom kommit att användas då istället för att man pratar om tidpunkten.
1: Ja.
0: Så pratar man om det man äter.
1: Ja.
0: Så det är liksom flyttat från det ena till det andra. I hur vi liksom konceptualiserar måltiden eller det här ätandet.
1: Mm,
0: att det inte, men nu har det gått så lång tid att vi behöver äta. Eller nu är det här tiden på dagen då man ska äta, till att nu finns det viss mat som vi ska äta.
1: Just det. Men, ja, men vad spännande, alltså, mycket språkhistoria här som kommer upp till ytan när vi pratar om de här målen. Inger undrar också om det finns fler betydelser.
0: Om man slår upp mål i Svenska Akademiens ordbok som är en ganska bra bild över olika betydelsenyanser historiskt, så används ju mål i massa olika uttryck och i massa olika konstruktioner och i massa olika betydelsenyanser.
1: Ja.
0: Så ja, det finns massor med olika betydelser.
1: Ja.
0: Och här kan jag också verkligen rekommendera att det här är spännande läsning.
1: Ja.
0: Och bara för att se men hur, jaha, just det, så här kan man konceptualisera de här olika nyansskillnaderna. Jag kan verkligen rekommendera det. Det är trevlig, ganska behaglig och intressant läsning.
1: Precis, och man kan gå in på svenska.se. Där kan man ju söka i tre olika ordböcker. Men då kan man söka i SAOB, historiska.
0: Den historiska SAOB, Svenska Akademiens ordbok. Det är den historiska ordboken.
1: Mm.
0: Den har massor med information.
1: Mm.
0: Där kan man botanisera, man kan klicka sig vidare på olika länkar. Och så är det väldigt spännande information. Vill man ha lite mer kondenserad information så ska man titta på Svensk ordbok utgivna av Svenska Akademin.
1: Ja.
0: De låter väldigt lika på namnen, det är olyckligt kanske, men går man in på den sidan så är den mer kondenserade som är mer beskrivna av samtidsspråkets betydelser. Den är i mitten och den historiska är längst till höger.
1: Ja. Ska vi ta oss till sista frågan för idag?
0: Det gör vi.
1: Den är från Joakim som har en kort fråga. Den är så här: jag funderar över varför ordet gift har flera betydelser.
0: Ja, svaret på varför är just det, så kan det bli här i livet. Men jag misstänker att han menar varför kan det betyda sånt som man förgiftar folk med?
1: Ja.
0: Och varför kan det betyda att ha ingått ett äktenskap?
1: Ja, det är väl de man tänker
0: jag
1: på.
0: Jag tror
1: främst.
0: Det.
1: Ja.
0: Och de har gemensam språkhistoria.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Och så det är kanske det intressantaste är väl kanske vad är det de har gemensamt, inte vad det är de inte har gemensamt.
1: Nej.
0: Eller hur det egentligen har gått till. För det, att de idag betyder väldigt olika saker, det kan vi se.
1: Mm.
0: Men de har båda med att giva att göra.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Så då behöver vi tänka på hur äktenskap gick till för länge sedan.
1: Ja.
0: Att det var inte nervös någonting man bara gjorde. Man tänkte, gud vilken snygging, den tar vi. Utan som kvinna så var man ju, tillhörde man ju först sin fars hushåll. Och sen så gick man över till en annans persons hushåll, där man gifte sig med.
1: Man gavs bort.
0: Man gavs bort, precis.
1: Det var så det var.
0: Mm. Det är själva bortgivandet av en kvinna då.
1: Okej.
0: Men och sen så har vi

0: andra äldre ord för gift, som etter till exempel. Om man inte... Det här fenomenet noa-ord, att man inte vill prata om det som är otäckt, utan man pratar om någonting annat istället.
1: Mm.
0: Så tidigare i programmet så sa jag nummer två istället för att bajsa.
1: Just det.
0: Det kan vara en sån lite schysst omskrivning.
1: Mm.
0: Klassiska brukar vara det här att vi har varg och vi har ulv, gullfot.
1: Mm.
0: För att om man benämner det otäcka, då gör man det på riktigt.
1: Okej, okay. Så en teori är att gift är ett noa-ord.
0: Man kan föreställa sig att det skulle kunna vara så. Eftersom vi har ju faktiskt andra ord för gift som äter.
1: Mm.
0: Men det har blivit, detta själva givandet har blivit då benämningen på substansen.
1: Mm. Mm. Och sen har vi fått då adjektiv till exempel av det, giftig och
0: ja,
1: så.
0: Ja, det kommer efter då.
1: Ja. Mm. Okej, men då har Joakim fått svar.
0: Jag hoppas det.
1: Ja. Har vi några andra exempel på sådana här homonymer?
0: Det finns massor med homonymer.
1: Ja.
0: Och det gör ju också, vi skulle inte skämta, men ren och ren,
1: ja.
0: Att man är ren, eller att man att det finns ett djur som heter ren.
1: Mm, en ren ren, ja.
0: Och de har ju ingen språkhistorisk koppling.
1: Nej.
0: Sen så finns det en mask som man sätter på ansiktet,
1: ja.
0: Och en mask som kryper på marken.
1: Ja.
0: Och de går att koppla,
1: mm-hmm.
0: men den är liksom inte självklar för oss idag.
1: Nej.
0: Så nej, men det finns ju massor, och det här använder vi ju hela tiden. Det är humor och klurigheter och allt möjligt.
1: Mm.
0: Sånger.
1: Mm. Men nu fick vi dyka ner några och få språkhistorisk bakgrund till dem. Och det var ju väldigt intressant att se att vissa hör ihop, andra hör inte alls ihop.
0: Precis.
1: Det kan man tycka att veta i förväg. Då får man gå och slå upp i SAOB eller andra etymologiska källor.
0: Ja, det finns ett flertal, och de flesta är tillgängliga på internet fritt.
1: Mm.
0: Så Svenska Akademiens ordbok är fritt tillgänglig. Hellqvists etymologiska ordbok är fritt tillgänglig. Så där kan man börja. Det är bra starter.
1: Det är bra starter. Men ni får ju också jättegärna skicka in era frågor till språket. Nu har vi en ny termin framför oss. Vi behöver många språkfrågor.
0: Ja, och vi vill så himla gärna svara på mer frågor. Det är mycket roligt och intressant.
1: Bra. Då mejlar man till språket@sverigesradio.se med sin språkfråga. Susanna Karlsson, tack för idag.
0: Tack, Jimmy.
1: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Vill du veta mer om hur du söker i den historiska ordboken SAOB? Då vill jag rekommendera ett avsnitt som heter Så blir du en hobbyspråkforskare, del 2, om SAOB, Hellqvist och etymologi. Du hittar det avsnittet i appen Sveriges Radio under det här som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
2: Hej i Sommarsverige! Har du lyssnat på alla avsnitt av Sommar i P1 och vill ha mer? P3 ID är podden som berättar om människorna bakom kändiskapet. Där finns historien om ökända brottslingar som Clark Olofsson och Jeffrey Epstein. Omsusade politiker som Robert F. Kennedy Jr. och Emmanuel Macron. Och kungligheter som Prince Harry och Marius Borg-Höjby. I ett alldeles färskt avsnitt berättar P3 ID historien om Melania Trump.
3: Det har då kommit fram på senare år att det skulle vara Melania som liksom styrde lite bakom kulisserna.
4: Hon påstås ha viss makt över mannen som ingen annan kan styra. Maken Donald Trump.
5: It is my great honor to present the next first lady of the United States.
6: I would be very traditional, like Jackie Kennedy. I will support him.
4: Hon beskrivs som en mystisk kvinna med ett stenansikte som sällan avslöjar något.
7: She was going to help him stand out from other politicians.
8: Man kommer att minnas henne som en av de mest, om inte den mest frånvarande amerikanska presidenthustrun i historien.
2: Du kan följa P3 ID i Sveriges Radios app, så får du ett meddelande när nya avsnitt släpps.
9: Fy fasen, det här kommer inte bli bra alltså.
10: Följ och lyssna på Ring P1 reder ut.
11: Alla dessa hundar överallt.

0: En undersökning av lyssnarnas åsikter.
1: Det är ju inte så stort problem.
2: Ja, nej, då är det enkla svaret nej.
0: Sök upp Ring P1 Reder ut i appen Sveriges Radio. Tryck på hjärtat så missar du inga nya avsnitt.
3: Vill man ha den här skiten ända in på tårna?
4: Nej, absolut inte. Nej, nej, nej, nej.
5: Det är natt mot lördag och nu ska vi ägna oss åt säkerhetsfrågor. Här är podden Gräns. Sveriges Radio.
6: Det har varit omvälvande år för Europa och Sverige under de senaste 4,5 åren sedan Rysslands fullskaliga invasion mot Ukraina. Och mycket kommer skrivas in i historieböckerna och analyseras framöver om det här. Men redan nu vill vi på Gräns sammanfatta de här åren och diskutera olika händelser som påverkat kriget. Jag heter Sylvia Dahlén och du lyssnar på ett specialavsnitt av Gräns. I det här avsnittet ska vi titta närmare på det civila försvaret och vad som haft stor påverkan. Till min hjälp så har jag två gäster. Robert Wallén på Myndigheten för civilt försvar, chef för avdelningen operativ hantering. Och från ett kafébord i Warszawa, Polen, Lubna Elchanti, Sveriges Radios korrespondent i Ukraina. Välkomna. Vintern som vi nu har bakom oss, den var ovanligt bister i Ukraina. Kallare än på flera år och det har gjort det extra tufft. Ryssland ville knäcka ukrainarna genom att gång på gång attackera energianläggningar. Lubna Elchanti, vad finns för exempel på det här?
7: Ja, men den här vintern var nog den lätt deppigaste perioden jag varit med om i Ukraina. Det var ett Kiev, alltså en huvudstad i ett total mörker, tjockt islager utomhus, is och kondens inomhus för att det fanns i perioder ingen värme, ingen el och det konstanta mullrandet av dieselgeneratorer. Alltså det kändes väldigt dystopiskt ett tag. Och så finns det ju en stadsdel i Kiev, Trojeshina. Det var en av de värst drabbade områdena. Ett bostadskvarter eller ett helt liksom bostadsområde som hade i veckor varit helt utan el och värme. Och folk kunde inte laga mat. Ibland så lät de som hade gasspis eller att gasspisen stå på för att få upp värmen i huset. Och ibland så var det runt 4-5 grader inomhus. Och där emellan så gick folk till jobbet och däremellan så attackerades staden konstant av ryska drönare och robotar. Så det var en väldigt, väldigt tuff period och länge kändes det som att den vintern aldrig skulle ta slut.
6: Mm. Det märks alltså stor skillnad jämfört med tidigare vintrar?
7: Absolut. Alltså här var det ju att Ryssland på riktigt gick väldigt hårt mot infrastrukturen, mot energiförsörjningen, mot värmen. På vissa håll slogs även vattnet ut. Så ja, det enda man hade var ju dieselgeneratorer eller såna här jättestora powerbanks eller liksom ecoflows kallades de. Såna stora batterier som en del hade som hade råd med såna som för att kunna koka kaffe eller värma vattnet så att man kunde åtminstone typ tvätta håret. Men det funkar ju inte för att hålla ett helt liksom samhälle igång att använda sig enbart av sådana powerbanks.
6: Mm. Klara, hur liksom vardagligt liv klarar man av? Går man till jobbet eller hur funkar det?
7: Det där frågade jag mig hela tiden, men till exempel i Trojeshina som var ju en av de värst drabbade områdena, där så restes det ju gigantiska värmetält där folk kunde komma och få en kopp kaffe, ibland så kom det även mat dit, det fanns psykologer närvarande där, speciellt för barnen som inte kunde gå i skolan då för att det var så kallt. Och det var ju ett sätt liksom att försöka få upp stridsmoralen, liksom att få folk att inte deppa ihop totalt. Och även om det gjordes liksom på statens, kommunens initiativ, så var det också väldigt många civila som hjälpte till, som körde ut mat. Ett väldigt stort så här, civilt engagemang som höll folk vid liv skulle jag nästan säga. Och så här höll det ju på i flera veckor. Men annars så var det ju att folk försökte sova i sina superkalla lägenheter. Och sen på morgonen så gick ju de flesta till jobbet. Fastän trådbussarna slutade gå ett tag, fastän liksom trafiken stod still i perioder för att det var så kallt och det var så isigt utomhus.
8: Mm. Värmetält pratar vi om här. Det är ju någonstans en nödlösning. Man vill ju få igång el och värme och vattensystem så snabbt som möjligt efter en attack såklart. Robert Wallén på Myndigheten för civilt försvar, du har ju också varit i Ukraina och sett hur man lagar, reparerar anläggningar efter en attack, eller hur?
9: Ja, men det stämmer. Jag har väl varit nere i slutet bland annat nu då, av den här väldigt kalla perioden den här vintern. Och det som man kan konstatera det är ju att bara för att det är krig i ett land så slutar ju inte till exempel vädersituationer att liksom uppstå som de har gjort. Så att det här att man kan få en väldigt kall vinter, det var ju ett tydligt exempel här nu. Och också då kombinationen av hur Ryssland använder de här eller angriper de här sårbarheterna. Just nu till exempel så ser vi att det är torrt i skog och mark och det finns stor risk för skogsbränder och det utnyttjas också. Nu får vi signaler kring att man helt enkelt försöker då tända eld och få skapa skogsbränder för att också öka belastningen på civilsamhället. Och det här är väl en av våra, vad ska man säga, tydligaste signaler eller erfarenheter liksom från kriget i Ukraina är just den här systematiken som man använder för att angripa civilsamhället och också sårbarheter i samhället på olika sätt.
8: Man får ofta höra under kriget att det har varit snabba reparationer efter attacker. Hur viktigt är det, Robert?
9: Ja, men det är ju jätteviktigt och där har ju ukrainarna varit. Man blir verkligen imponerad över liksom den förmågan att återställa kritisk infrastruktur. Både att skydda kritisk infrastruktur med allt från luftvärn och där, men också att kunna återbygga den. Och det här är ju en del från myndigheternas sida, men det vi också ser är ju hur civilsamhället på olika sätt, frivilliga organisationer till exempel, hjälper till i både att kunna reparera men också ta hand om de här konsekvenserna och också förhindra att det här sker. Så att försvarsviljan och den här höga, vad ska man säga, moralen eller liksom, som har funnits redan från krigets utbrott, den kan man ju inte annat än vara imponerad över.
8: Mm. Och Lubna Elchante, du har ju också exempel på hur det kan gå fort när man bygger upp saker efter en attack. Jag vet att du har pratat om den viktiga järnvägen.
7: Ja, nej men järnvägen har ju också under den här vintern och framförallt nu under våren också varit under attack. Och det här är ju liksom ett av de främsta sätten för ukrainska invånare, medborgare att transportera sig över landet och även ta sig ut ur landet. Förutom landvägen, för att som vi ju vet så flyger ju ingenting över Ukraina annat än drönare och robotar. Så det går ju inga flygplan till Ukraina. Utan för att kunna transportera sig så åker man antingen bil eller tåg. Och under den senaste tiden, under det senaste halvåret så har Ryssland verkligen riktat flera attacker mot tågen, mot tåg där civila färdas, mot tåg där en hel del logistik och även liksom varor färdas. Och nu till och med när man åker in till Ukraina så får man en säkerhetsinstruktion från tågvärden att man bland annat ska lägga sig på marken ifall man hör explosioner och att man ska, alltså så här, konstiga detaljer, typ att man ska försöka öppna munnen för att lätta på trycket via en tryckvåg. För att det här har hänt allt för många gånger och både tågpersonal och passagerare har dödats och skadats i de här attackerna.
10: Yesterday, a Russian drone struck a crowded passenger train, killing at least 5 people. It took place in the northeastern region of Kharkiv. President Volodymyr Zelensky are describing the attack as an act of terrorism.
8: Men det byggs upp också effektivt, eller när det sker, eller hur?
7: Ja, själva tågen, när de slås ut så repareras de inte. Alltså ibland så är de så pass förstörda att det inte går, utan man försöker lägga om rutterna, försöker flytta på tåg så att man fyller de rutter med fungerande tåg så att de åtminstone går. Vad gäller rälsen så den försöker man ju laga så gott man kan, och det kan till och med göras i realtid. Alltså att det sker en attack och så står tåget still och så kommer arbetare på plats och så repareras rälsen och så kan tåget gå inom ett par timmar. Så det man kan laga, det lagar man. Det som man inte kan laga, det försöker man ersätta på andra sätt.
8: Mm. Vi kommer över till räddningstjänstens arbete här då. Det här att släcka bränder och dra ut människor från rasmassor, det har blivit vardag för räddningstjänsten i Ukraina. Det skedde ju såklart innan krig i eldhärdar, men nu är det ju vanligare och framförallt farligare. Lubna El-Shanti, hur märks det här, hur räddningstjänsten arbetar idag?
7: Ja, räddningstjänsten är väldigt under väldigt hård press och stor belastning i Ukraina. Och det är ju framförallt brandmän och sjukvårdspersonal som åker ut till skadeplatser. Och då kan vi prata om precis nyraserade hus där kanske vissa våningar är kvar eller vissa har helt blåsts bort av ryska robotar eller drönare. Och där så ska man försöka gräva fram folk i rasmassorna, och allt måste ske väldigt fort för att det kan ibland handla om några minuter innan det hoppet är ute så att säga. Det som blir problematiskt är att det är också väldigt farligt, och inte farligt bara på grund av säkerhetsläget att jobba på en sån plats, utan för att Ryssland kontinuerligt skjuter och attackerar igen samma ställe. Det är så brukar kallas double tap, att man har efter en attack kan rikta en ny attack på samma plats. Och många räddningsarbetare har dödats på det här sättet när de försöker rädda och evakuera civila från ja, en plats som har nyligen varit under attack.
8: Mm, just det. Det har man ju hört om som är vanligt så här, double tap. Robert Wallén, hur hjälper Sverige den ukrainska räddningstjänsten?
9: Belastningen är ju väldigt hård på den ukrainska räddningstjänsten. Så en del vi kan jobba med, det är ju olika typer av utbildningsinsatser att avlasta genom att vi bistår med utbildning på en rad olika områden. Sen kan vi också då stödja med material som vi gör på olika delar. Och det är dessutom så här att det här är ett, skulle jag vilja säga, väldigt ömsesidigt utbyte. Ofta när vi jobbar ute runt om i världen så är det ju enkelriktat att vi bidrar med stöd. Men i det här fallet är det också så att vi får minst lika mycket tillbaka som vi ger i och med att vi lär oss tillbaka av metoder och arbetssätt och det också som vi har väldigt stor nytta av. Så att det här, ibland tycker jag nästan att stöd är ett felaktigt ord, utan det här är någon form av samarbete skulle jag vilja beskriva det som ett bättre ord då. Mm.
8: Det är ju ganska mycket olika grejer ni gör för Ukraina. Myndigheten för civilt försvar bistår på olika sätt. Ett 50-tal personer arbetar mot Ukraina. Vad har ni gjort mer? Nu har vi hört några exempel här, men vad finns det mer att lyfta särskilt?
9: Ja, men vi har valt ut ett antal områden som vi ser att dels utifrån hur Ukrainas behov och den dialog vi har haft med olika myndigheter, men också där vi ser att här kan Sverige bidra på ett bra sätt. Och då är ju ett område energiförsörjning, där vi var inne på det som jag har sett nu konsekvenserna i vinter här. Sjukvårdsberedskap på olika sätt som vi också pratat lite om. Stödja räddningstjänsten. Minhantering har vi som ett separat spår som vi jobbar med också. Och sen att jobba med skydd av kritisk infrastruktur på olika sätt. Och generellt kan man väl säga att vi försöker få till helhetslösningar där vi försöker stödja med allt från utbildningsinsatser eller kompetens eller specialistkompetens till att också då kunna kombinera det med materiellt stöd på olika sätt så att vi har, får ett helhetspaket. Och väldigt viktigt är ju det här att det är i nära dialog med den aktör som vi jobbar med tillsammans i Ukraina, så att det här verkligen är det som är viktigast för stunden. För den tror jag också man får ha med sig att behoven som sagt i Ukraina är ju enorma, men ibland är det ju också så att förmågan att ta emot allt stöd är också begränsat eftersom det liksom är outtömligt det här behovet. Så det handlar ju också om ibland att prioritera vilket stöd är viktigast nu för stunden. Och som vi var inne på, energiförsörjning till exempel har varit viktigt sen krigets utbrott, men den här vintern så blev det ju ännu mer akut och ännu viktigare då att också då kunna ställa om till där som behövs här och nu för stunden som mest. Och samtidigt att kunna hålla någon form av långsiktighet. Vad är viktigast på sikt då för att samhället ska fungera?
8: Mm. Vad är viktigast just nu då?
9: Ja, men just nu skulle jag säga att det är de här områdena. Energiförsörjning som sagt, den är ju kritisk och nu går vi mot en sommar här, men det kommer ju en vinter igen. Vi ser också då som sagt belastningen på räddningstjänsten, sjukvården också är ju väldigt stor och fortsätter vara stor. Och som sagt, nu har det gått många år av krig här också, så det finns ju också någon form av utmattning i det här. Och kopplat till det då så är det såklart också skydd av kritisk infrastruktur. Sen när man blickar framåt på sikt så är det ju, jag tror att man måste också ha den tanken redan nu, hur ska vi kunna hjälpas åt att återuppbygga det här landet? Och då är ju en del till exempel är ju minhantering, att kunna få bort alla de miner som finns i marken, men också miljöförstöring som är omfattande, att kunna återbygga hela städer och områden som har blivit förstörda liksom, är ju stora utmaningar på sikt också. Mm.
8: Vi pratar om double tap, alltså att Ryssland med vilja siktar in sig på civilpersonal, attackerar en andra gång när de redan attackerat för att träffa vård- och blåljuspersonal. Det här är ju en av alla viktiga lärdomar som Sverige behöver ta och förhålla sig till. Vad gör man i ett sånt läge? Hur förhåller man sig till det här, Robert Wallén?
9: Nej, men det är just det här att behöva se över de metoder och hur ska man kunna hjälpa samtidigt som man då är en måltavla. Och där handlar det om att hitta metoder och arbetssätt som ändå gör att det här är så pass säkert som man kan. Och det här gör ju också att vi har normalt sett, när vi kanske har pratat om räddningstjänst och det, tänkt att det är inte alltid hemligt hur vi jobbar, vilka metoder där vi har. Men i det här fallet kan det också faktiskt vara så att man måste hemlighålla olika arbetssätt och olika hur man utför de här uppgifterna för att inte då Ryssland eller den som angriper ska veta hur man kan åstadkomma så mycket skada som man då vill göra. Så att det här är ju ett av de områden där vi verkligen lär oss mycket för Sverige om vi någon gång skulle hamna i, vilket vi hoppas att vi aldrig gör såklart, men om vi någon gång skulle hamna i samma situation så är det här stora och viktiga lärdomar för oss.
8: Och vi kan gå in på det här med lärdomar som det svenska civila samhället måste dra för att klara av ett krig. Lubna El Shanti, vi går tillbaka till vi började i avsnittet, det här värmetältet på en innergård i Kiev. Hur skulle Sverige kunna lära av de här trygghetspunkterna och värmetälten?
11: Ja, men jag tänker på att det är det individuella ansvaret som spelar väldigt stor roll i det här värmetältet. Så träffade jag också en pensionär, en 70-årig kvinna, Natalia, som hade fina naglar, som tog hand om sig själv, som gick på skönhetssalonger för att hon menar på att hon måste liksom fortsätta ta hand om sig själv för att orka ta hand om andra. Och på nätterna så, när hon inte kunde sova, när hon hade ångest eller liksom var orolig om nätterna, så gick hon ut och skottade snö. Och grannar klagade på henne för att det väsnades och det hördes väldigt mycket hur hon skottade snö. Och då så sa hon att men bara för att jävla så går jag upp ännu senare eller ännu tidigare för att liksom störa, för att också uppmuntra folk till att hjälpa till. Så mycket handlar ju om att folk ska ta ansvar och uppmuntra folk till att ta ansvar. Och sen så går ju mycket ut på att ta sig till jobbet. Alltså på något sätt så står inte samhället still för att det är krig. Folk fortsätter åka ut i sina arbetsplatser, fortsätter att göra nytta, fortsätter att betala skatt, och allt det här kommer även fortsätta en krigssituation. Så där måste man se till att man har alla resurser som behövs för att kunna fortsätta gå till jobbet. För det kommer nog de flesta svenskars eller medborgares uppgift att vara, att bara försöka i den mån det går leva som vanligt.
8: Mm, i den mån det går, ja, precis. Vad säger du, Robert Wallén, om det här tälten och trygghetspunkterna?
9: Nej, men det är ju oerhört viktigt, och som sagt, vi har varit inne på det flera gånger, men just den här frivilligas roll är ju jätteviktig. Och det här sätter ju lite fingret på det vi pratar om mycket i Sverige med totalförsvar. Och det är helt enkelt så att när vi då har ett krig som både riktar sig mot män mot militära medel, men också lika mycket då mot civilbefolkningen, att då ha ett försvar som faktiskt klarar av att både vinna på slagfältet, men också skapa liksom den förmågan och uthålligheten att även klara det här civilt trots att man blir angripen så här. Det är ju en viktig lärdom, ser jag, för oss som land.
8: Är det Vad mer skulle du säga var främsta erfarenheter från Ukraina? Jag förstår att det är många, men som Sverige behöver ta lärdom av, Robert Wallén.
9: Nej, men den är ju väldigt viktig, och då är man ju inne på flera delar här när det gäller att skydda. Dels måste man ha klart för sig att det är oerhört viktigt att kunna stå emot militärt. Så civilsamhällets stöd till försvarsmakten är ju avgörande helt enkelt. För skulle inte Ukraina kunna stått emot militärt, då hade ju kriget varit slut. Men parallellt med att klara av att göra det, så att då också säkra det här som jag varit inne på, energiförsörjning, sjukvårdsberedskap, räddningstjänst, hålla uppe försvarsviljan i samhället så att man faktiskt fortsätter att gå till jobbet, se till att ekonomin, även om den är väldigt ansträngd, att få samhället och ekonomin att funka så väl som den kan trots att man är i krig, det är ju väldigt viktigt kan vi se. Sen finns det ju andra delar här. Det här är ju lite, vi har ju fått pröva teori i praktiken här också inom flera områden, och det vi kan se också, eller det är ju att när det är saker som inte funkar i vardagen, de kommer inte funka bättre när det är krig. Så ibland så kan man tro att ja, men när det är krig då kommer vi kunna släppa allting och så löser vi den här frågan, men där har vi också flera exempel på att det vi ser som utmanande i vardagen, det blir inte lättare när man är i krig. Och ett exempel till exempel är ju det här att man kan få extremkyla på vintern, eller man kan få torrt på sommaren med skogsbränder och det, så man måste klara av att hantera det här som vi gör idag när vi inte är i krig, det måste vi också klara av när vi är i krig.
8: Civil beredskap och försvarsmakt, man hör ofta att de har ett tätt samarbete och att de arbetar bra tillsammans. Hur ska vi bli bättre på det i Sverige, Robert Wallén?
9: En viktig del i som vi prioriterar mycket nu, det är ju att öva tillsammans och att öva totalförsvar. Det ska jag säga att det är en av de absolut viktigaste nycklarna. Och när man övar så tränar man ju också på att arbeta tillsammans. Man ställs också inför nya utmaningar som man kanske inte hade tänkt sig innan, och får pröva dem och också få pröva vad som funkar och inte funkar. Så den skulle jag säga är väldigt viktigt att vi övar tillsammans. Men sen är ju också själva insikten att se den komplexitet som ett modernt samhälle har, och de här beroendena både mellan ett militärt försvar och ett civilt försvar, och se de här olika sambanden. Och dessutom att Sverige nu varken på den militära sidan och inte heller på den civila sidan är en egen identitet eller en egen självständig stat, utan att vi är del i ett sammanhang, både NATO men också inom när det gäller EU och EUs civilskyddsmekanism, och hur vi då tänker internationellt i de här frågorna.
8: Ni har varit i Ukraina båda två, upplevt kriget på olika sätt. Finns det något vi missar här i Sverige kopplat till kriget? Något som vi liksom behöver förstå som ni ibland stöter på, Lubna eller Shanti?
11: Ja, alltså, jag tror att Robert har bättre koll på det, men jag tänker väldigt mycket på försvarsviljan. Alltså, trots kriget och trots början av kriget och många lämnade landet, så är fortfarande väldigt många ukrainare kvar. Trots de usla omständigheterna, förhållandena som man lever i. Och försöker hjälpa till så gott de kan. De som kan laga mat till soldater vid fronten, andra hjälper till på andra sätt, skänker pengar. Det kan vara olika områden, men just när det kommer till försvarsvilja, att vara liksom beredd på att man kommer förmodligen inte vilja lämna sitt hem i första hand. Man kommer nog vilja vara kvar och vilja sova i sin egen säng, som många ukrainare säger, att de kan inte tänka sig ett liv utomlands. Och det är nog en viktig sak att liksom komma ihåg, att man kommer förmodligen inte vilja lämna, och då måste man försöka skapa så bra förutsättningar som det bara går för att kunna vara kvar.
8: Robert Wallén, är det något som du tänker på?
9: Det som har slagit mig, som inte har varit kanske lika mycket som Lugna i Ukraina, är ju när man ändå är där, hur det växlar mellan att vara ett normalt samhälle, om man får uttrycka det så, att man kan ha ett relativt normalt liv, och samtidigt så är man i krig, och hur snabbt det liksom växlar från att vara liksom en normalitet till att vara någonting som är allt annat än normalt. Och den tror jag är viktig att ha med sig också, att det är inte krig jämt och det är inte krig överallt, men konsekvenserna finns där ibland även fast de inte syns. Vi har till exempel när det egen personal som är i Ukraina, så ser ju vi vikten av att få komma hem på återhämtningsperioder då, utifrån att man har dålig sömn och så här. Och då tycker jag då kan man påminna sig om alla de som bor i Kiev och runt om på andra håll i Ukraina som har haft de här nätterna från dag ett när kriget bröt ut. Så även om det kan se normalt ute när man är ute och går på en gata i Kiev, så är det ju inte alls normalt sådär. Men det finns också ett vanligt liv och många som går till jobbet, så att den där, tycker jag, de där kontrasterna blir väldigt speciella.
8: Tack Robert Wallén på Myndigheten för civilt försvar, chef för avdelningen operativ hantering, och också tack till Lubna Elchanti, Sveriges Radios korrespondent i Ukraina. Du har lyssnat på ett avsnitt av Gräns som du hittar i appen Sveriges Radio. Där kommer du också hitta övriga delar av den här serien om kriget i Ukraina som publiceras under sommaren. Producent Kalle Glas, jag heter Sylvia Dahlén.
5: Dags för en nyhetsuppdatering. Det här är P1. Klockan är 3.
12: Den man i 18-årsåldern som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta igår agerade troligen ensam enligt polisen. En person dog och 3 skadades i attacken. Tommy Alriksson är lokalpolisområdeschef.
13: Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
14: Skolan och flera andra lokaler runt om inrymdes i några timmar i väntan på att polisen sökte igenom lokalerna. Nelly Strandberg fick sitta i biblioteket och vänta.
15: Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också.
14: Paulina Colon är mamma till en av eleverna som hölls inrymd under de drygt 4 timmarna. Hon kunde ha kontakt med dottern via sms.
16: Hon har varit så taggad efter sommarlovet nu att komma tillbaka till skolan. Hon skulle lock in och verkligen så här jätteglad. Och så blir det så här. Jag vet inte hur barnen ska kunna liksom, hur de ska kunna tvinga tillbaka dem och att de känner sig trygga i skolan.
12: Reporter Elsa Kovac i samarbete med P4 Västmanland. Ett svenskregistrerat mindre pontonflygplan hamnade igår kväll upp och ner i havet utanför den danska ön Lessö i Kattegat. Det rapporterar TV2 Nord. Piloten, som uppges vara svensk, och en norsk passagerare simmade i land och togs om hand nedkylda men oskadda. Enligt norsk telegrambyrå ska planet ha träffats av en kraftig sidvind strax efter start. Efter en trafikolycka i Nybro i Småland igår kväll vårdas en man på intensiven, det skriver Barometern OT. Den nu skadade mannen färdades på en elsparkcykel när han kolliderade med en personbil. Ekos nyheter med Linda Krupke.
5: P1, Sveriges Radio. Första sändningen gick live i P1 under fredags eftermiddagen, och nu får vi möjlighet att lyssna även så här i nattsändningarna.
17: Det ska handla om nederlag, bakslag och fiaskon i dagens P1-kultur. Peter Englund är här i studion för att prata om sin nya bok Om att misslyckas, och kanske om det är så att vi lär oss någonting av misstag och fiaskon ur historien. Den amerikanske manusförfattaren Bruce Vilanch, han har skrivit en hel bok om sina sämsta insatser på film och tv, om allt från Star Wars till Oscarsgalor. Och så kommer filmkritikern Caroline Heiner till studion för att bland annat reda ut skillnaden mellan floppar och kalkoner. Och som vanligt på fredagar så ska vi sammanfatta veckans kultur, men vi gör väl en liten specialutgåva där vi sammanfattar hela kultursommaren som gått. Vad är värt att minnas från kultursommaren 2026? Allt det här hör du i P1 Kultur med mig, Roger Wilson.

0: Välkommen till P1 Kultur, Peter Englund.
1: Tack så mycket.
0: Du är här för att prata om att misslyckas.
1: Ja.
0: Din lilla skrift. Vi pratade om att den är ganska tunn.
1: Ja.
0: För att vara dig kanske då. Och i ett mindre format. Men väldigt härlig att läsa, tyckte jag.
1: Ja, kul.
0: Du hoppar liksom obehindrat mellan ämnen som då sovjetiska rymdprogrammet, palmutredningen och hur modedesigner Halston, hur han förlorade makten över sitt imperium.
1: Ja.
0: Det är ganska jävla hopp. Tvekar du någon gång över, kan jag göra den här övergången här?
1: Jag försökte förklara vad jag ville göra för min förläggare och han var nog inte helt med på noterna till att börja med som en teoretisk konstruktion, utan det här var ju en sak som var rolig att tänka och lite läskig att göra, men jag ville hitta en lite grann ny form för det där, inte göra någon slags konstig essäsamling, utan tänka mig fram genom det här problemet.
0: Mm.
1: Skriva mig fram genom det.
0: Hur väljer man ut misslyckanden i till en bok om misslyckanden? Alltså vilka misslyckanden misslyckades med att kvala in?
1: Ja, den här boken genomgick 13 versioner innan fann den här formen. Så jag lyfte in och lyfte ut och plockade bort. Vad var det? Jag hade mycket längre diskussioner om Freud, vet jag. Och hans många fiaskon. Det var väl någon annan stor mordutredning också. Vilket det var någon sån här, jag tror det var Concorde-projektet fanns också med ett tag. Hela det. Så det där gången in och ut, då, det var verkligen ett prövande fram.
0: Men det är hur de passar in i det större mönstret då som avgör?
1: Ja, precis. Alltså att de vägs av mot varandra. Att det också, man tänker att de får inte vara för lika så det liksom duplicerar, replikerar precis samma tankar, utan liksom lägga det där. Men vänta, det där exemplet fungerar nog lite bättre. Och sen använder jag mig själv och mina egna lite grann mina egna funderingar och mina egna rädslor som också som ett sätt att fläta ihop de här sakerna.
0: Mm. Du inleder boken med att skriva om hur du ser filmen Apollo 13 om och om igen. Flera gånger veckan ibland skriver du. Alltså filmen som då handlar om USAs misslyckade försök att landa på månen i 1970 då. Och där besättningen nätt och jämnt lyckades ta sig till jorden igen. Och det här skriver du att du gör i samband med en skilsmässa. Det låter som ett väldigt speciellt sätt att komma över en skilsmässa.
1: Jag förstod det ju inte då. Det tog ett tag innan jag begrep det där.
0: Hur många gånger hann du se den innan du började ifrågasätta ditt beteende?
1: Jag skulle gissa mellan 30 och 40.
0: Oj.
1: Ja, en gång när jag var på bokmässan i Göteborg så skulle jag gå på någon sån här stor förlagsmiddag eller någonting. Och så såg jag att de hade den skulle ges då strömmat någonstans och säga, jag stannar på rummet och tittar på Apollo 13 igen. Men det infanns så, jag försökte hitta någon förklaring till denna besatthet och hittade den då. Jag är övertygad om att det handlade om de känslor jag hade och inte riktigt begrep efter min första skilsmässa.
0: Ja, vad fanns det för tröst i den historien då?
1: Ja, alltså den historien är bra, dels därför att den ger mig en möjlighet att diskutera det här som Aristoteles pratar om, det här med hamartia, det inbyggda felet eller hjältens fel eller någonting. Men samtidigt så, jag såg ju ett mönster i det att det här handlar om några som börjar med någonting, ett triumftåg, allting kommer gå så bra och så händer någonting som håller på att leda till en fullständig katastrof, men de kämpar och kämpar och kämpar och till slut så landar de ändå lyckligen tillbaka på jorden igen. Och det där var ju givetvis en undermedveten bild hos mig, vad jag ville, hur jag ville att det skulle gå. Jag var ju en av de där astronauterna, jag ville tillbaka till jorden igen och inte snurra omkring där uppe i rymden, i den kalla rymden som det kändes just då.
0: Så äktenskapet var liksom, om du hade lyckats rädda äktenskapet, det var då landningen på jorden. Bara så jag vet vem som är vem i den här filmen.
1: Ja, det är också en bra fråga. Nej, jag kände nog att jag var den som trodde att jag hade kontroll över allting. Men det visade att så var det inte. Att jag i mitt övermod var övertygad om att det här kommer att ordna sig. Och det gjorde det alls inte. Utan jag ville bara, om vi säger så här, jag ville bara överleva. Jag ville inte landa på månen ens, jag ville överleva.
0: Du verkar ha ett starkt förhållande till misslyckanden. Din debutroman, Poltava, handlar om den största militära katastrofen i svensk historia, liksom, eller svensk militär historia. Och så finns det ett stycke i den här boken där du skriver att du går omvägar för att inte se restauranger som är tomma på folk.
1: Ja.
0: Och att du körde och blundade med ett öga för att inte se den tomma parkeringen på en möbelbutik som gick dåligt. Det här verkar lite laddat.
1: Ja, det är laddat givetvis. Jag är som, jag tror, jag vet inte vad jag använder begreppet i boken, jag är floppfobiker. Alltså med detsamma man ser, när jag ser någon sån här affär eller någonting, jag tänker, åh, det där kommer inte gå, det där kommer inte gå. Och det är väl lite grann precis som med Apollo 13. Jag ser ju mig själv i den här kommande katastrofen.
0: Mm.
1: Det är ju jag det handlar om på något sätt.
0: Du går igenom några termer som jag tyckte var superintressanta också.
1: Mm-hmm.
0: Peters princip om inkompetensnivån.
1: Ja.
0: Alltså att chefer, de klättrar uppåt tills de når en position där de inte längre klarar av jobbet.
1: Mm.
0: Och då sitter de där och är inkompetenta.
1: Där man befordras tills... Man befordras så länge man klarar av jobbet tills man når den här nivån då man inte längre gör det. Det har man nått vad den här Peter kallar sin inkompetensnivå. För då befordras man inte längre. Men det innebär också att huvuddelen av alla arbeten, inte minst på chefsnivå, utförs av människor som inte är kompetenta för sitt jobb.
0: Det där är en väldigt mörk bild.
1: Det är en mörk bild och den är rätt så rolig. Men jag känner också att den har informerat mig så tillvida att jag har blivit rätt bra på att tacka nej till saker. Därför jag känner på mig att hopp, här ligger min inkompetensnivå och väntar. Så jag är jättesmickrad, men jag ska inte regissera en film.
0: Är det där din inkompetensnivå går?
1: Ja, den går. Jag har tackat nej till rätt mycket saker genom åren. Och alltid utifrån en nära nog blixtsnabb insikt att det här kommer jag misslyckas med skamligen.
0: För vet du att du inte bara är feg?
1: Ja, det är en jättefråga, för det kan
0: eller en floppfobiker som inte ens vågar misslyckas.
1: Ja, det är sant, men ja, det där är egentligen på sätt och vis omöjligt att veta. Men att ha en sån här akut känsla för ens egna begränsningar som jag tror mig ha, den känner jag, det är å ena sidan så skapar någon slags allmän osäkerhetskänsla många gånger. Men å andra sidan så kan den ju tjäna en väl. Man kan hålla det här evigt expanderande egot nere någorlunda och inte tro att man hela tiden ska bli big in Japan eller något annat, utan det här är väl jättebra och det här klarar jag av, men det där kommer jag inte klara.
0: Tetlock-paradoxen tyckte jag också var intressant. Alltså någon form av expertblindhet där man inte längre lyssnar på andra för man är så upptagen av sin egen fantastiska förmåga.
1: Ja, och det är intressant med Tetlock-paradoxen att det beskriver en slags kurva. Så att alltså en som är en stor expert i sitt ämne är regel bättre på förutspå eller diskutera saker än de som är bara lite experter. Men de tenderar, de här experterna, efter ett tag att bli så där hemmablinda och alldeles för stort självförtroende och börja säga saker som egentligen inte stämmer. De liksom låser in sig själva i sin egen... De får allt för stort förtroende för sin egen expertis.
0: Känns ju som att det är lite jante med bägge de här termerna, eller? Att folk befordras och sen misslyckas de och sen är de riktigt duktiga så slutar de lyssna på andra och gör bort sig.
1: Ja, det är kanske en kompetensens jantelag, om man säger så.
0: Mm.
1: Och den tycker jag nog att man ska respektera. Det handlar inte om det personliga jantelag.
0: Du skriver ju om dina två skilsmässor i boken som ett exempel då på egna misslyckanden. Mm. Men det är ju personliga misslyckanden. Jag tänker att det är lite olika jämfört med de flesta andra saker som du skriver om som ju mer är professionella eller yrkesvägna eller vetenskapliga. Så jag satt och väntade liksom på den stora... Jag kanske är skadad av att allting ska vara så personligt färgat hela tiden. Mm. Så att då väntade på det stora avslöjandet om det gigantiska misstaget.
1: Ja,
0: och fick ett bokmanus som du bestämde dig för att inte publicera.
1: Ja, ja, det kanske är lite västgöta klimax på det. Men det är lite grann att de här... Jag diskuterar detta, min personliga skräck för att misslyckas, det är ju mer en bakgrund till detta.
0: Mm.
1: Det är egentligen inte det som är det intressanta, men det handlar ju om varifrån stiger min floppfobi, varifrån stiger den här intresset för stora misslyckanden. Det är så att säga bakgrunden, det är egentligen inte den stora poängen.
0: Jag hade ju väntat mig liksom att någonstans i anslutning till grupptänkande och opportunism, att liksom se den positiva sidan av saker. Mm. Att vi skulle komma in på Svenska Akademin kanske och vad som hände där när det var som röjest.
1: Ja, men jag tror givetvis att om man läser avsnittet som handlar om grupptänkande så tror jag det går inte att komma förbi där. Mm. Sen nu med att det råder någon slags allmän vapenvila nu i akademin, att vi ska inte gå in på historieskrivningen offentligt, det kommer vi inte vinna någonting på.
0: Nej.
1: Men de där bilderna, de finns där och de är fortfarande oförenliga. Och där då, exempelvis en sån där sak med hur man i en grupp som fungerar väl, om man vill att den ska fortsätta fungera väl, så börjar man lite grann förtiga saker eller hålla nere vissa typer av konflikter sånt där. Därför att det är mysigare om vi inte blir så arga på varandra.
0: Mm. Så det står ingenting om akademin i boken, men man kan själv göra de här strecken mellan punkterna kanske när vi pratar om grupptänkande och liknande.
1: Ja, det tycker jag nog att man kan göra.
0: Mm. Nu har vi fått förstärkning här i studion, för Peter, du skriver ju också om film i din bok. Och jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i genren nederlag på film och tv. Så Caroline Heiner, välkommen in i studion, filmkritiker och författare.
2: Tack så mycket.
0: Du har ju skrivit även om andra typer av misslyckanden. Din debutroman, Inte helt hundra, byggde ju på dina egna erfarenheter av misslyckad dating.
2: Mm.
0: Och sen har vi hittat i arkiven flera artiklar du skrivit om misslyckanden.
2: Ja, jag delar det här intresset med Peter.
0: Ja.
2: Alltså, i en tid då man liksom hyllar och prisar vinnare hela tiden. Alltså det här optimera och bli bättre. Folk som vill mer, så blir ju losen desto intressantare.
0: Mm.
1: Men hur länge har du haft det här?
2: Sen när jag var barn. Men då har jag ju lärt mig, jag har ju vuxit upp med idén om att alltså det finns inga misslyckanden. Man lär sig, man blir starkare. Ja, men du fick ju i alla fall en erfarenhet och sådär. Men i mogen ålder så har jag ju landat i att vissa misslyckanden är bara misslyckanden. Det finns ingen lärdom att dra av detta.
1: Håller jag helt med om.
2: Och det tror jag att man kan se faktiskt i filmer också på sätt och vis.
0: Mm. Vi ska prata om allt från giggly, utomlande så, eller är det jiggly?
2: Jiggly, men det uttalas på lite olika sätt i den här filmen.
0: Ja, vi ska prata om den och vi ska också prata om Heaven's Gate, som ju du har skrivit om, Peter, om en liten stund. Men först tänkte jag att vi skulle lyssna lite grann på Bruce Vilanch, som är en manusförfattare och tv-profil i USA. Han skrev en hel bok om att misslyckas. It seemed like a bad idea at the time, på svenska ungefär, redan på den tiden verkade det vara en dålig idé. Och det blev helt enkelt en hel bok om de största misslyckandena han har varit inblandad i inom tv och film då. Från den ökända Star Wars Thanksgiving-specialen, som det till och med blivit dokumentär om, så dålig är den, till Oscarsgalor. Och allt är egentligen covids fel att den här boken blev till. För pandemin gjorde att folk både hade en massa tid att hitta obskyra tv-program på nätet från 70-80-talen och också göra podcaster om dem.
3: Yeah, everybody suddenly had a podcast. They were all hosted by people way younger than I am, and they all asked me the same questions about these disastrous TV shows I wrote in the 70s and 80s. And they all wanted to know, how did this happen? Who said yes to this? And have they paid their debt to society?
0: Jag träffar lämpligt nog Bruce Vilanch på ett kontor i Los Angeles där han snart ska vara med i ytterligare en podcast. Han är en sån där person som ofta dyker upp och kommenterar populärkultur. Jag har sett honom i flera olika tv-dokumentärer, alltid med sina röda glasögon som tydligt kännetecken. En del kanske minns honom från när han var med och tyckte till i RuPaul's Drag Race. Han har också en lång karriär bakom sig som manusförfattare och har vunnit 6 Emmys, bland annat för sitt jobb med Oscarsgalan. Och så har han skrivit material och sångtexter till många artister, till exempel Bette Midler, Shirley MacLaine och svenska Anne Margaret, som han förresten följde med till Sverige när hon gjorde en show här. Men att skriva en vanlig självbiografi om sin långa karriär, det tog emot för Bruce Vilanch. Att skriva en bok om sina största misslyckanden verkade roligare.
3: I had approached the age where I was thinking memoir, but I didn't want to do, you know, the memoir everybody else does. So I thought, well, this is an interesting way to back into it. I'll write a book about all the flops, and because they've all existed on YouTube, which I didn't even realize until these kids pointed them out to me. And I said, well, since everybody knows about them now, I might as well, you know, write it.
0: Det visar sig att många av de gamla synderna finns tillgängliga på nätet, så det fanns ingen poäng med att försöka förneka dem, tänkte Bruce Vilanch, som öppnar boken med en av de mest mytomspunna katastroferna i amerikansk tv-historia. CBS försöker att casha in på framgångarna med den första Star Wars-filmen genom att göra en Thanksgiving-special året efter om förberedelserna inför Life Day hemma hos Chewbaccas familj.
4: Holiday special! Starring Mark Hamill as Luke Skywalker, Harrison Ford as Han Solo.
0: I den här specialen försöker CBS kombinera det redan då lätt föråldrade variety show-konceptet som ofta innehåller gästartister, sång och dans. Man försöker gifta det med George Lucas idé om ett fokus på Chewbaccas familj. Han är den långa håriga Wookien som ju kommunicerar genom att gny och vråla. Under vissa, ibland ganska långa stunder i programmet, så är det också den enda dialog som förekommer. Bruce Vilanch var chockad när en del av de unga poddare han träffade beskrev det här programmet genom ett sorts nostalgiskt skimmer.
3: A lot of them said, oh, I love that show. I saw I was 8 years old and it was magical. And I thought, well, yeah, if you're 8 years old, it's magical. Also, if you're 38 years old and you have mushrooms, it's magical. But if for anybody in between, it's kind of like, what is this?
0: Man ska nog vara 8 år gammal. Eller kanske 38 och tagit svamp om man ska njuta av Star Wars Holiday Special, tror Vilanch, som konstaterar att programmet passerade ganska obemärkt när det sändes. Det var först senare, när Star Wars-konceptet fått en dedikerad fanskara, som skandalen var ett faktum.
5: Oh, Mr. Lowe, I'm such a fan.
6: Really? Wow. I'm a big fan of yours, so, but you know, there's so much I'd like to know about you.
0: Med direkta sågningar var det när Vilanch var inblandad i den mytomspunna Oscarsgalan 1989. Den där Hollywood-personligheten Alan Carr försökte förnya galan och misslyckades på flera, kanske alla, tänkbara sätt. Själv brukar jag plocka upp klippet där Rob Lowe sjunger duett med en skådespelerska utklädd till Snövit när jag behöver lite tröst.
5: Used to work a lot for Walt Disney, starring in cartoons every night and day.
7: But you said goodbye to Grumpy and Sleepy, left the dwarves behind, came to town to stay.
0: Disney var inte heller roade av det där gästspelet och försökte stämma Oscarsgalan. Och när sen Rob Lowe blev inblandad i en sexskandal efter att ett så kallat sextape läckt ut, ja, då blev det där den ständiga referensen i alla medier som skrev om sexskandalen. Rob Lowe, som senast sågs på Oscarsgalan med Snövit, som Disney stämde dem för, berättar Bruce Vilanch.
3: Just when the whole thing was dying down, a Rob Lowe sex tape surfaced. And so all the media had to reference Rob with was most recently seen dancing on the Oscars with Snow White, which caused Disney to sue. So it came back up again. So it kind of lived in the canon. We had nothing like Will Smith slapping people, slapping Chris, but...
0: Ja, jämfört med att Will Smith ger någon en örfil så är kanske inte en töntig Snövit så mycket att hetsa upp sig över. Själv är jag fängslad över borden med dansare inuti som finns i bakgrunden under det här uppträdandet. Det här var i alla fall den första Oscarsgalan Vilanch skrev manus till. Det skulle bli mer än 20 till. Den här boken boken skriven av Bruce Vilanch fungerar lite grann som en guide till en svunnen tid i den amerikanska tv-branschen. Om bortglömda stjärnor i manusförfattarrummen och giriga tv-bolag som sjösatte märkliga idéer, som till exempel att göra en sån där variety show spin-off till serien The Brady Bunch. Och så finns det några utflykter in i märkliga filmprojekt som till exempel Village People's Can't Stop the Music. Och boken har blivit en slags vägledning för mig under sömnlösa nätter, ett sätt att hitta några av tv-historiens märkligaste ögonblick på nätet.
8: It's been a year since my last special. Was it something I said?
0: Hade vi vetat att folk skulle prata om de här programmen mer än 40 år senare, kanske vi hade tänkt efter en runda till när vi gjorde dem, säger Vilanch. Det här var förbrukningsvaror, gjorda i en tid före internet och streamingtjänster. Men skeletten visade sig vara begravda i grunda gravar. De flöt upp som lik i en Hammer-skräckfilm, säger Bruce Vilanch.
9: Did you think that all that was going to be forgotten and that you didn't have to sort of talk a lot about it?
3: I was plumb certain that it will all be. I mean, you have to remember, this was the 70s, the 80s. There was no internet. There were three television networks in this country. Things came and went a lot, and nobody ever thought they were going to, you know, they would resurface. I mean, we thought that they were buried in a grave that turned out to be shallow. They came bubbling up like corpses in a, you know, Hammer movie.
0: Ja, det sa alltså Bruce Vilanch som skrivit boken It Seemed Like a Bad Idea at the Time, som handlar om de värsta tv-programmen i historien och andra saker han har varit med och skrivit. Och det här är Pet Kultur. Jag sitter här med historikern och författaren Peter Englund, som precis har kommit ut med boken Om att misslyckas, och filmkritikern Caroline Heiner. Är det någon av er som sett någon av de här filmerna eller tv-programmen som nämndes i inslaget?
1: Nej, jag
0: missat
1: tror
0: dem.
1: Inte. Jag har missat dem. För ja. jag gillar en viss typ av såna här floppar.
0: Det här är något som jag dras till. Alltså, när jag letade i radioarkivet så insåg jag att jag har gjort 4 i inslaget eller sånt där, om den här Star Wars Holiday Special. Oj. I olika delar av mitt 30-åriga liv här på radion. Och även Can't Stop the Music, Village People-filmen, som han också var inblandad i, återkommer jag också till ibland. Och även den här Oscarsgalan med Rob Lowe bland annat, som är jättekonstig på jättemånga sätt. Det finns en sak däremot. Jag tror hela den här röda mattan och mode, den grejen kom det året. Så man ska inte helt, han misslyckades inte med allt, stackars Alan Carr, som aldrig fick göra någonting i Hollywood efter den här Oscarsgalan, tror jag. Den här, du säger att du dras till en viss del av sådana här floppar, Peter. Vad är det du dras till?
1: Det finns ju en lite skamlig lusta i det också, alltså när det handlar om de väldigt, väldigt framgångsrika som lite förödmjukas. Och en del av det där är ju inte riktigt, tycker jag själv, riktigt okej. Okay. Alltså, det handlar ju om någon slags längtan efter karma, efter en värdig balans. Där. Ja. Nu är de stora och kaxiga, men vänta bara. Och så ser man det hända. Mm. Så att det ska finnas en moralisk balans där också, som jag menar, som finns även hos Aristoteles. Men att det är de förtjänar det på något sätt. Det ska inte drabba någon som inte förtjänar.
0: Samtidigt så finns ju framförallt, tänker jag, inom film och tv-världen många som dras till det som är lite dåligt och frossar i det, kanske lite olika skäl. Alltså kalkonfilm, tänker jag på. Det finns ju Razzie Awards där man delar ut raspberries då till sämsta filmer. Och samtidigt så kan man också kalla det för en kultrulle och älska det innerligt om någon har gjort någonting konstigt. Eller så kan man hitta mästerverk när man omvärderar floppar. Caroline, har du något fiasko du känner starkt för? Vilken del av de här olika grenarna av fiaskohanteringen dras du till när det handlar om film?
2: Ja, men,
0: är du en kulttjej?
2: Ja, ordet kult tycker jag är lite svårhanterligt. Det är lite svårapplicerat. Men alltså kalkon, om vi nu först ska reda ut att det finns två typer av floppar, skulle jag säga, alltså inom film då, att antingen är de ju helt rent ekonomiska, alltså att man inte får tillbaka det som studion har satsat, då är det ju en flopp. Men en kalkon, då ser man ju bara till kvaliteten på filmen. Och där vurmar jag ju för de filmer där man ser att man har lagt ner så mycket hjärta och själ i en film, men kanske har drabbats av det här ni pratade om tidigare, med att man är så expert på sin egen film att man inte har tagit till sig, vad kallar du det, tätlocksparadoxen, att man inte har tagit till sig kritik kanske då. De filmerna vurbar jag väldigt mycket för, och alltså exempel, ja, men The Room har ju blivit en sån som liksom går upp på bio fortfarande, fast den är kvalitativt.
0: Och då menar du inte filmen om en kvinna och hennes barn som är inspärrade i ett rum, filmen som heter samma sak, vi hade en viss diskussion om det uppe på redaktionen.
2: Nej, inte den, utan det här är Tommy Wiseau, alltså det har till och med gjorts en spelfilm om den här filmen, just för att den har nått, fått en sån spridning och liksom visas på utomhusbiografer och allt möjligt, för att den är så dålig.
0: Det var så en visning här i Stockholm, där man kastade plastgafflar.
2: Ja, till exempel. Rocky Horror Picture Show, en annan sån film som liksom har nått en sån status där det blir rena eventet att se den. Cats, som du och jag tyckte lite olika om när den begav sig, den har ju blivit också lite sån här, som att det har funnits grupper av människor som har gått och sett den på bio stenade, liksom påtändade så här, för en förhöjd upplevelse av den här väldigt dåliga filmen. Och här finns ju känslor med, och då, den typen av filmer tycker jag är väldigt intressant att vurma lite för.
1: Men jag tycker det är ju en jättebra distinktion, så att säga, mellan floppar och kalkoner. För liksom floppen, det handlar om det ekonomiska, och kalkonen handlar om det konstnärliga. För det är ju inte alls svårt att hitta saker som är kalkoner

0: kampanjer som gjorde floppen ännu hårdare än vad det kanske var sen tidigare. Och det här är då filmer som Cleopatra till exempel.
1: Känd.
0: Popeye.
1: Känd flopp.
0: Alltså Karl-Alfred-filmen.
2: Gud, ja.
0: Shanghai Surprise, Showgirls, Waterworld, Battlefield Earth, John Travoltas Pet Project, rymdfilm. Så jag menar, men jag vet inte, du får en känsla av att du tycker att de här fiaskorna, det är en lite tråkigare historia. Du verkar dras mer till kalkonerna, eller?
1: Ja, för att det är så mycket mer känslor i dem. Sen är det ju klart att vi i de här exemplen du nämner då, till exempel Battlefield Earth, där möts ju båda de här sakerna. Därför att det här var en sån, ett projekt som till exempel låg John Travolta så väldigt nära hjärtat. Så att han själv var ju så otroligt involverad, inte bara i filmen, också i marknadsföringen och hur den skulle tas emot. Och då kommer ju kanske det här som Peter pratade om då, det här karmatänket då. Att, ja, lite tunnelseende kring sin egen produkt då, som sen slår tillbaka.
2: Ja, att det betyder, han har för mycket att bevisa, den betyder för mycket. Men det går inte att tänka klart.
0: Du skriver ju om Heaven's Gate. Kan du berätta lite om varför du ville skriva om den filmen? Varför den kvalade in bland misslyckanden?
2: Ja, det är därför att jag hade ett rätt starkt minne, dels av filmen, men överhuvudtaget av det hallå som var kring den. Det är ju jättelänge sedan nu, men den har också betecknat som liksom en slut på en hel era i Hollywood. Att efter det så tog räknenissarna över på något sätt. Det var sista gången som de här autörerna och regissörerna kunde göra det de ville. Och det användes som en förevändning för att också ta mycket mer över kontrollen. Det var sista gången det var roligt att göra film i Hollywood, eller någon som har sagt det. Och det var den här filmen Heaven's Gate som var en sån här jättelik. Jag skulle nog påstå att det både var en kalkol och en flopp. Alltså att den motsvarar inte förväntningar rent konstnärligt. Och den var ju en fruktansvärd förlustaffär som ju välte det bolag som gjorde den.
0: United Artists.
2: Ja, så det var ju en katastrof på alla sätt.
0: Och Michael, nu blev jag lite osäker på efternamnsuttalet. Cimino?
2: Ja, jag
0: kanske?
2: Säger Cimino, men det
0: Cimino?
2: Kan vara
0: fint. Ja, det låter bra. Ja. Cimino säger vi då här. Han hade gjort Deer Hunter innan.
2: Ja.
0: Så någonstans hade han ju fått ett frikort till att göra enormt långa scener med blickar och utan repliker. Ja, och utnyttjade väl det till max då kanske i den här nya filmen?
2: Ja, det gjorde han. Och så samtidigt så fick han fick ju mandatet då. Därför då hade han haft den otroliga framgången med Deer Hunter året innan. Och ville liksom upprepa den där. Och också, han, det är samma upplägg med epilog och prolog som ska liksom ge någon slags djup. Och sen också har ju gjort hans huvud fullkomligt sprängfyllt av sin tron på sig själv. Så det håller ju på gott skogen flera gånger och folk säger nej, det kommer inte gå, han drar över budgeten dubbelt. Spelar roll, för han seglar ändå hem med den här The Deer Hunter då, som är så lyckas så.
0: Mm. Ska vi lyssna? Vi kan lyssna lite grann på hur det låter på ett ställe. För jag såg ju den här filmen också nu inför det här samtalet.
2: Vilken version?
0: Ja, det var ju den omgjorda versionen som inte var sepia-tonad. Och den här scenen måste jag säga, det kan ju vara min dragning till rullskridskoscenen, men den här scenen var helt fantastisk. I en lada som heter Heaven's Gate så är det alltså ett rullskridskofest.
2: Och det är det som är
0: mitt i Wyoming.
2: Ja, men det är det som är fantastiskt. Jag såg den ju när den kom för länge sedan. Och så såg jag om den här nya versionen som man själv var inblandad i väldigt motvilligt, men till slut. Och det visar ju hur utomordentligt skicklig han kan vara rent visuellt. Alltså de här enskildheterna i filmen är ju fantastiska. Och det finns en del naturscenerier i den här filmen som är bland det vackraste jag någonsin sett. Men filmen fungerar ändå inte rent berättartekniskt. Det är en massa konstigheter och hål i den, men det är ett vackert misslyckande.
0: Mm. Men det är också ett misslyckande som förbyttes till triumf.
2: Ja, triumf och triumf. Alltså hans karriär kraschar efter det där fullständigt. Och han fick ju pröva göra några filmer till, men under väldigt konstiga villkor. Och sedan så försvann han ut till vänster. Men sen blev han någon slags sån här underground success i Europa. Franska cineaster plockade upp honom. Och, så att det slutar ju inte i fullständig katastrof. Han dör ju i ensamhet och allt sådär, men ändå. Han slutar inte sitt liv förutmjukad.
0: Mm. Han fick ändå vara med om att han blev omvärderad då när man då släppte en ny version av filmen.

0: Huvudfrågan då, tänker jag, du får börja Peter så får du fylla på Kalle, men lär vi oss egentligen någonting av misslyckanden, eller är det bara en effektiv åskådarsport? Om vi själva misslyckas, kan vi ens lära oss av det?
1: Det där är en svår fråga. Jag tror inte att det är generellt så att misslyckanden fungerar uppbyggeligt. Jag tror att det går att lära sig, men vissa typer av mekanismer verkar vara så djupt förankrade. Och en av dem som jag nämner och som ingalunda okände, det man kallar den sänkta kostnadens villfarelse. Och det gäller ju allting från äktenskap till storfilmer till invasioner på något sätt. Att man har satsat så väldigt mycket av sig själv, av resurser, förhoppningar, vad som helst i ett visst projekt. Så att man vill liksom inte ge upp. Och det var ju till exempel också bakgrunden till varför den här storfilmen Heaven's Gate gick så illa. Därför att man ville inte dra pluggen på den, för de hade ändå hällt ner de här hundratals miljonerna. Och den mekanismen tror jag är väldigt svår, för det går inte att lägga i en regel. När ska jag sluta? När ska jag säga att nej, nu kan vi inte vara gifta längre eller sånt där? När ska man ge upp? Och det finns det ingen regel för.
0: Du var inne på det, Caroline, att man blivit itutad, att man blir stark och klok av misslyckanden och dåliga erfarenheter. Det verkar inte som att du riktigt tror på det där.
2: Nej, det är ett narrativ som jag inte tycker stämmer. Utan vissa misslyckanden är bara misslyckanden. Och exakt. De måste få vara det. Och det tycker jag också gäller även i film, där vissa regissörer, ta David Lynch, om han liksom hade slutat vid Dune för att det var ett sånt misslyckande, och därmed att det betydde att han var misslyckad, då hade han inte fortsatt göra film. Så att skilja på liksom att ett misslyckande och att vara misslyckad tror jag är väldigt viktigt. Snarare än säga att misslyckande är del av mig, hade jag inte gjort det så hade jag, och så vidare. Jag köper inte det längre. Nej, och jag tror också att vi människa som art vill alltid känna oss överlägsna på något sätt andra. Jag tror att det är därför man tittar på Jeopardy. Jag tror att det är därför man... Alltså, vi vill känna oss lite smartare. Och det är ett skäl till att jag tror att vi gillar att titta på... Alltså, gillar fiaskon, gillar misslyckanden.
0: Mm.
2: Och det är inte för att vi lär oss av dem. Utan tvärtom, det bekräftar att jag skulle aldrig gå på en sån här nit.
0: Ska vi se det som ett rent angrepp på Peter Hanne då, som skrivit en hel bok om misslyckanden?
1: Nej, tvärtom. Jag tror att vi ligger väldigt ense vad det gäller det där med vad det egentligen innebär.
2: Mm.
1: Att det är i regel inte vidare upplyftande. Det är inte så att man går så att säga från nederlaget upp i himlen, utan det är i regel tvärtom. Man går från en position upp i himlen och ner i backen, och ofta kommer man inte upp igen.
2: Får jag nämna bara ett väldigt snabbt, härligt misslyckande program som jag tycker måste nämnas i sammanhanget. TV-serien Heil Honey, I'm Home. Jag tar som det. Den tycker jag är... It seemed like a bad idea at the time, skulle jag säga. Hitler och Eva Braun flyttar in i ett vanligt liksom, bostadsområde i England med vanliga grannar.
0: Mm.
2: Sitcomen börjar där.
0: Mm. Har du något misslyckande du skulle vilja att vi omvärderar, eller som du skulle vilja tipsa om, eftersom du ändå dragsverkade som till en del av de där flopparna som ju jag älskar så innerligt också, att du verkligen gillar den där genren?
1: Du menar filmmässigt?
0: Ja, eller någonting annat?
1: Ja, jag vet inte. Det finns... Jag har tagit del av de här stora IT-fiaskoprojekten här, Millennium, och den här vad heter det, skolportalen här i Stockholm. Och det är med samma liksom fasa och lite nästan pornografiska rysning att läsa. Men gud, märker de inte att det är på väg? Märker de inte? Varför? Oh. Varningarna kommer, de bryr sig inte om dem. Det finns en obehaglig dramaturgi i det där. Så att båda de där böckerna som har kommit i de här ämnena rekommenderas varmt.
0: Då tackar jag så mycket, Peter Englund, för att du kom hit till P1 Kultur. Du har alltså skrivit boken Om att misslyckas, och tack också till Caroline Heiner. Och nu ska vi sammanfatta kulturveckan, eller ja, vi ska sammanfatta kultursommaren faktiskt just nu. Vad är värt att minnas? Det är dags för veckans kultur med Lisa och Roger, vilket betyder att Lisa Bergström sitter med mig här för att sammanfatta kulturveckan som gått. Fast vi har ju haft uppehåll hela sommaren.
3: Det var länge sedan.
0: Så det får bli en liten specialutgåva med allt vi tänkt på under sommaren och tänkt att det här måste vi prata om. Så vad vi listar helt enkelt nu då, Vad tar vi med oss av Kultursommaren 2026 och vad säger de om samtiden och Sverige? Och med mig här i studion finns också P3s musikguru Tina Merafsson.
3: Här uppgraderad till guru nu med.
0: Eller hur? Tackar. Jag var lite hård mot dig i chatten innan sändning, så jag tänker jag får reparera lite grann här.
3: Tack.
0: Så det här var sommaren då. Ja. Var ni på bio i sommar?
4: Nej, jag var på bio.
0: Mm. Vad såg du då?
4: Odysseus.
0: Du gjorde det?
4: Ja, på en liten biograf i Norrtälje.
0: Mm.
4: Men det var, jag tyckte det var ett trevligt sommarsemesteravbräck.
0: Mm. Då var ju du en del av den stora trenden, kan man väl säga. För att bion lever igen. I USA så är det andra året efter pandemin som man har kommit upp i 4 miljarder i biljettintäkter under sommarmånaderna. Och det är ju kanske, det är kanske tur det, för att det har inte gått så bra kanske för filmindustrin och inte för bioindustrin heller. Och nu kom dels då Christopher Nolans The Odyssey. Vad säger man på engelska? The Odyssey. Det var något som var fel i munnen. Odyssey. Jag brukar säga Odysseen då.
4: Det känns som den
0: svenska titeln. Och sen har också Spider-Man, en ny Spider-Man-film kommit och räddat. Plus att då folk också sa Backrooms till exempel. Det var en liten skräckfilmsvåg här i början av sommaren. Vad tror ni då? Sist som man drog in såna här pengar var ju faktiskt sist Christopher Nolan var i farten med hans förra film. Är vi beroende av Christopher Nolan för att biograferna ska överleva? Vad säger du, Lisa?
4: Nej, men det finns väl ändå något härligt i de här stora episka berättelserna som man vill åt. Och jag tror att man längtar lite efter något man kan gå ett gäng och kolla på. Några stycken att titta på. Nu blir det en liten happening. Och han gör ju det ganska så här väl med till exempel Odysseus då. Att det är liksom, den är ju inte för mycket sex, det är inte för mycket våld. Det är att man kan gå några stycken och titta utan att liksom himlen, man blir inte helt knäckt av att se den.
3: Man vill också ha mycket bang for buck, tänker jag. Ja. Det är inte lika billigt som det var när man var kiddo. Så då tänker man, då ska man gå och se de här stora eposen snarare än att se kanske så en romantisk komedi. Den kommer på en streamingtjänst så känns det inte lika mycket pengar i sjön, typ.
0: Men du gick inte ens och så, det episkaste och episka dramat.
3: Inte än. Nej. Vill jag påstå. På sommaren är jag ute i solen.
0: Jag gick och såg den helt glädjelöst andra dagen, tror jag. Eller i alla fall VM-fotbollfinal, tror jag, samtidigt. Så det var luftigt och skönt. Men det kändes också som att vi var en grupp där som ville någonting annat. Men nu när då Spider-Man har slagit liksom, dratt in massor med pengar, så är ju någonting tillbaka som jag trodde att vi kanske skulle få slippa lite grann i framtiden. Superhjältefilmen.
2: Nej, tyvärr, du kommer inte slippa dem.
4: Alltså, det hade varit skönt, men det känns som nej.
3: Men det ska väl komma ytterligare en Batman-film snart också. Och det känns som, jag förstår liksom inte heller hur man kan, hur de här filmerna, alltså det är ju historier som upprepar sig själva. Hur många olika Supermans eller Spidermans eller Batmans eller det ena med det andra ska vi ha?
4: Jag har fortfarande fastnat i det här lågvattenmärket som var Superman vs. Batman.
0: Det var ett tag sedan.
4: Ja, det var jättelänge sedan. Men där dog mitt superhjälteintresse.
0: Jag tänker mest att det är så svårt, för det är så många filmer och så komplicerade historier. Så att det krävs så mycket på att läsa på för att jag ska förstå allting. Jag är ju väldigt anal, så ibland var jag tvungen att se om alla filmer inför och sådär. Och då gjorde man ju så med de tecknade scenen, att man ofta lät hela universumet kollapsa. Så börjar man om från början igen och reboota. Det har man gjort på film också flera gånger. Det är därför det kommer nya hela tiden.
3: Tack.
0: För att ingen orkar hänga med bakåt. Så det är lite så. Men det var svag entusiasm helt enkelt kring superhjältar här.
4: Gör du inte här bordet? Jag är ledsen.
0: Men då låter väl Tina komma in med lite entusiasm istället. Vad bär du med dig från musiksommaren 2026?
3: Ja, men att summer isn't over yet. Sara Larsson, det här är ett budskap som hon har basunerat och glittrat ut i allas våra flöden och även på olika scener runt omkring i världen sen hon släppte den här hitsingen Midnight Sun. Kommer ni ihåg när låten släpptes?
4: Alltså, det var länge sedan. Jag undrar om inte det var typ mars förra året.
3: Du är inte helt fel.
0: Jag googlade så att...
3: Jaha, okej, då får du inte svara. Nej, men 13 juni 2025 kom den här låten. Den har alltså levt jättemycket längre än vad de allra flesta poplåtarna lever nu för tiden. För det går fort och det kommer liksom nya trender hela tiden. Och ja, men det är ju fint, det är ju härligt. Vi svenskar kan ju tuppa oss över det här. Det är alldeles underbart att den har levt så himla länge och inte faller i någon glömska eller vad man ska säga. Men alltså, det finns ju inte, om det inte är klipp på när hon själv dansar Midnight Sundansen. Någon som har lärt sig den över sommaren kanske?
4: Nej, men alltså, är det den hon hoppar upp på andras händer?
3: Nej,
4: det är inte det som är Midnight Sundansen.
3: Ja, fast det är en del av den låten, det är det absolut. Men Midnight Sundansen
0: den är ju rätt komplicerad.
3: Ja, och viral på TikTok. Mm. Just nu så dansar hon. Hon lägger upp en video varje dag för att uppmuntra att hennes Bangkok-spelning som sker i november ska bli utsåld. Men okej, inte den då. Lush Life-dansen kanske?
4: Ja, och det kan jag säga att unga människor som inte ens var födda när Lush Life kom och inte har mobiler med TikTok kan göra Lush Life dansen plötsligt. Mm. Det är så intressant hur sånt här färdas.
3: Mm. För den är ju, då är det ju att hon tar upp ett fan på scen under alla de här olika turnéstoppen som hon har gjort och så blir det så viralt. Så de här två danserna är vad vi ser. Annars så ser vi förstås intervjuklipp där hon är så rolig och så charmant och smakar på olika svenska snacks och ska tippa eller tycka vilken som är bäst. Och sen så är det också hennes outfits och hennes sminkningar. Alltså det, man är helt belamrad av Sara Larsson i sitt flöde. Och som sagt, jag klagar inte. Jag tycker det är mysigt. Men om jag ska vara djävulens advokat, vad händer när vi... Kan vi få för mycket? Alltså när kommer den här bubbelgummet, den här bubblan, liksom spricka? Och hur kommer kladdet kännas i ansiktet?
4: Jag tycker det är rätt otroligt. Alltså just att hon har hållit i det här så pass länge. Och att det är ju egentligen en låt. Alltså de har försökt göra det, reboota det här genom att de släppte ett nytt album ganska nyligen då hon gör om
3: Girls Trip albumet
4: med Shakira är med till exempel, hon sjunger med alla stora artister, lite nya versioner av låtarna, så de har verkligen försökt hålla i Sara Larssons liksom, flow.
3: Den här,
4: här
3: eran som hon är i. Ja, nej, men det, och det är ljuvligt, men det är ju det här.
4: Är du orolig?
3: Jag är orolig.
4: Vad tänker du ska hända?
0: Jag har ju liksom så mycket i mitt flöde också av henne, men när du var här innan sommaren så berättade du ju om fejkade nätkampanjer.
3: Precis,
0: och att man faktiskt inte kan tro på att,
3: hype-simulering.
0: Att det du ser i ditt flöde också är en framgång.
3: Ja, men det är
0: så
3: klart att,
0: är det det då?
3: Jo, men jag skulle ändå vilja påstå att det är det, för att nu ser vi ju lite resultatet i och med att det är mycket slutsålda konserter. Mm. Hon gjorde en jättestor festivalspelning i USA som blev liksom väldigt omtyckt och bejublad och så vidare. Och att det fortsätter bokas på. Turnén är liksom poppis. Sen har hon inte sålt slut Bangkok, men det är också för att man klagar på att det är väldigt höga biljettpriser. Och det önskar hon att hon kunde göra något åt. Men hon menar ju på att hon inte går med någon vinst på den här turnén heller. Det får stå för henne.
0: Du har redan börjat oroa dig för kladdigt. Det ska kännas.
3: Ja, för vad händer? Antingen blir vi för mätta, och vad händer då? Kommer hon kunna följa upp Midnight Sun med ytterligare en hitlåt? För innan Midnight Sun hade hon inte en hit sedan 2015. Och sen, alltså hur mår hon typ? Kommer hon vara trött? Vad händer? Hur ska hon liksom hålla i det? Och balansen, att inte trötta ut oss för mycket och inte. Och sen, det svenska musikundret. Nu har vi Sara att hänga upp det på. Hon är vår liksom flagship. Hon är vår fanbärare. Vem ska göra det härnäst? Benjamin försökte, det gick inte jättebra även om vi hejar på honom också. Men vem gör det?
0: Jag trodde liksom att jag skulle få entusiasm och så fick jag lite.
3: Förlåt.
0: Så. Tina, glaset är halvfullt. Ja. Eller halvtomt är det.
3: Jag gör så bra jag kan. Men jag känner mig orolig.
4: Ja. Fast jag tänker att nu har hon blivit nominerad till några priser. Nu börjar jag ändå liksom betala sig det här. Det kanske kommer en andra våg liksom.
3: Du är alltid räddningen, Lisa.
4: Ja, men tack.
0: Men de där priserna borde de väl redan ha fått om det är ett år gammalt.
4: Ja, precis. Men eftersom att USA-lanseringen dröjde lite så tänker vi får väl se då vad som händer.
0: Vi får se. Vi håller dig till svar sen, Tina, längre fram här.
3: Vad skönt.
0: Lisa, vad bör du med dig från sommaren 2026?
4: Ultravåld av Tone Schunnesson. Det är ju en roman som väldigt många har läst under sommaren, har man förstått. Och jag också. Och jag tyckte det var härligt, Roger. Jag tyckte det var härligt att ligga på en solig klippa och läsa om trasiga, variga familjerelationer, om våldsamma skildringar och knark. Och sen så bara slår man igen boken och dricker sin kopp kaffe från termosen och så. Det är ju det som liksom är så underbart med en roman.
0: Mm-hmm.
4: Den är där, sen inte där. Men jag tycker verkligen det är intressant. Och jag förstår varför den har fått många som vill att läsa den under sommaren. För den är lite så här, jackar rakt in i vår tid. Vad gäller skildringar av rika, lite dekadenta personer som är ganska gränslösa. För det här, alla vet ju inte det, men vi följer ett syskonpar. Jarl och Eddie, som bor på ett slott i Skåne. De är uppväxta där och det finns en sorts Grey Gardens-ton kring det hela. Det är lite förfall på gång kring deras mamma och ekonomin är väl lite sisådär med. Men de lever ändå i de här vackra kulisserna. Och där tänker jag Succession till exempel. Jag tänker White Lotus. Vi vill vara just nu, eller under en ganska lång period, kanske 10 år, så har vi läst om en väldigt rika. Och där gick ju den här rakt in. Men sen så är det också den här episka berättelsen som också är fiktion. Det är skönt. Och jag associerade också till Skärvorna när jag läste den. Även om det här inte är Los Angeles på 80-talet, så fanns det ändå en dos av det när jag läste den. Och sen har det varit en diskussion om våldsskildringarna i romanen. Det vet jag. Men det är så konstigt, för när jag låg där på min solvarma klippa och läste det här som hon har skrivit så väl, hon har skönt med sån svung liksom i språket, så tänkte jag inte på våldet speciellt mycket. Även om det är explicit och ganska uttalat. Däremot så har personer i min närhet läst den och fått lägga den ifrån sig. Men jag var liksom förförd av hastigheten på något sätt i hela romanen.
3: Skulle det kunna bli film av den här? Eller liksom en svensk Saltburn typ?
4: Ja.
0: Det är ju en av de böckerna som folk har köpt omkring mig också. Att jag har sett att de har liksom kommit från bokhandeln eller burit den med sig. Men hur mycket av det här handlar också om att Tone Schunnesson har varit en längre tid nu också den svenska litteraturens it-girl. Jag menar med egen podd, Café Bambino, med Babel. Alltså det här är ju en person som också finns i våra medvetanden. Det är inte ett boksläpp vart tredje, fjärde år bara, utan hon finns ju med oss varje vecka.
4: Ja, men så är det ju också med författarskap nu för tiden, att de är ganska breda på många plattformar. Jag tänker på Alex Schulman till exempel också, som har sin podd. Alltså, det har ju vuxit på det sättet. Men kanske att det har bidragit till marknadsföringen, absolut, att det inte är ett namn som bara passerar, utan det kanske känns lite bekant. Mm. Men vid sidan av det så står ju den här romanen helt för sig själv.
0: Mm. Jag bara tänker att ingen gör det bättre än Tone, kanske.
4: Ja, just men
0: den
4: kanske.
0: Den här multiplattformsspelet bland svenska.
4: Ja, men det var inte vad jag hade förväntat mig.
0: Nej.
4: Jag tyckte det var roligt.
0: Vad hade du förväntat dig då?
4: Jag vet inte. Kanske en lite mer så här här och nuigt. Lite så här, lite ännu mer Berlin kanske. Lite mer Stockholm, nattklubb. Där var vi inte.
0: Mm. Då ska vi se. Jag tänkte spinna vidare på någonting som vi pratade om innan sommaren också. Då pratade vi om att Edvin Törnblom ju gjorde partiledarintervjuer för DN. Två partiledare ville inte vara med för att han hade varit för tydligt vänster tidigare. Och sen har vi tittat på de första utfrågningarna då och skrattade väl lite, för att det var något mer inställsamt samt än de utfrågningarna kan man kanske knappast sett inom den politiska journalistiken, tänker jag. Det var ju mer Edvin Schov liksom, med partiledare som någon sorts bollplank. Trodde jag, för det var ju bara början liksom på att de enda, inte de enda, men nästan de enda som får göra politisk journalistik idag är ju folk som sysslar med humor eller komik. Vi har Niklas Källner som skjutsar partiledare efter att de varit med i Sveriges Radio och blivit utfrågade. Vi har Emil Hansius som sitter med Jenny Strömstedt i TV4 och läser upp frågor. Och vi har Mauri Hermansson som övningskör tillsammans med partiledare. Mm. Och det är väl ganska enkelt kanske att dra växlar på detta. Ja, man vill hitta en ny publik. Ja, man vill hitta andra tilltal. Men och jag tänker också att det är så där att man tänker att komiker kanske hittar in på något annat sätt till politikerna. Som att man inte, den vanliga politiska journalistiken har liksom kört fast.
4: Man ställer sig. Avväpnar.
0: Ja, för man ställer sina hårda granskande frågor och så vet de exakt hur de ska svara på dem. Men de vet kanske inte hur man ska hantera en övningskörning. Det är väl så man tänker.
4: Att man blottlägger någonting genom att få reaktionerna. Hur reagerar Ebba Busch på den här växelspaken? Och
0: Det var ju mycket kring Ulf Kristersson till exempel, och han reagerade när någon svimmade framför honom under en presskonferens. Och då ansåg ju många att man kunde säga någonting om hans personlighet då. Och då kanske man kan se samma sak om någons övningskör. Men är det här också ett led i att vi lever under komikernas tyranni just nu?
4: Att de bestämmer för mycket.
0: Är det någon annan som får göra någonting med än folk som är komiker eller humorister? Förutom Tone Schunnesson då?
4: Jag menar Sara Larsson uppenbarligen.
0: Nej, men jag tänker att det är liksom...
4: Sara Larsson får göra partiledare.
0: Vi har sett en utveckling när vi jobbade med Lans i P3, så hade vi en producent som gärna bokade stand-up-komiker hela tiden. Det var ju uppenbart att hon var före sin tid. För nu är det liksom bara det som gäller. Du, som, du också... som jobbar liksom med P3...
3: Som aldrig inte... lyckas bli en komiker. Jag säga. Nej, men det är väl också att alla måste på något vis vara, ha den där någon nerv eller någon typ av komik för att också typ bli något inom citationstecken just nu. Med, alltså att alla ska skapa content. Och den lättaste vägen är att vara rolig. Det är ingen som vill ha en butter content creator. Det är ingen som tittar på en sån. Utan där behöver man ha någon sorts glimt i ögat. Så jag tror också att det handlar om att det är fler av den här i det här skrået nu. Mm. Sen kanske inte alla, jag vet inte om Mauri själv skulle kalla sig för komiker nödvändigtvis, men vi ser ju på honom som en sådan.
4: Men kan det inte vara så att man också vill göra politiken lite roligare? Alltså att om man kollar på till exempel Donald Trump, han är väldigt slagkraftig. Han pratar i, ja, men, i rubriker ganska ofta. Svenska politiker är ju på ett annat sätt. De pratar ju inte så alltid. Alltså kan det vara att man vill liksom piffa upp själva budskapen eller politiken, att göra den
3: kanske göra
4: tydligare.
3: Det mänskligare. Jag tror att vi alla behöver bli lite mer som God Rest His Soul, Anthony Bourdain. Vi behöver bli bättre berättare bara, egentligen, för att liksom inte heller skriva alla på näsan om allting, utan visa det istället. Mm. Det är väl den klassiska journalistläxan också. Mm. Show, don't tell.
0: Men jag menar, till viss del handlar det om att en del av de här har egna plattformar eller har spritt sig själv på andra plattformar som ju förstås linjär media eller stora mediebolag också vill komma åt den publiken. Det förstår jag också. Mm. Det finns ju ett skäl till varför Edvin Törblom har fått väldigt mycket olika programledarjobb på flera olika kanaler, eftersom han ju har den stora ursäkta podden till exempel. Men jag undrar ju också om vi inte måste dra en gräns någonstans, va? Alltså, jag börjar längta efter, jag såg något klipp från en valvaka där jag tror Lars Orup var programledare. Och då längtade jag liksom tillbaka till den typen av utfrågningar. Supertråkigt, jätteallvarligt, bara faktafrågor, inga kortfrågor man ska svara på ett antal frågor på en minut, utan långa invecklade frågor med mycket siffror som ska besvaras av partiledarna. Oh, det var jag längtar efter.
4: Jag ska intervjua Parisa på måndag som ska gå på onsdag här i P1 Kultur. Får vi se om jag blir inspirerad av dig nu då.
3: Ingen press.
0: Nej, precis, men... var riktigt tråkig.
4: Jag ska försöka.
0: Nej, men vi får se. Annars, jag menar, vi kan ju, om du tar upp Donald Trump, och jag menar, transportministerns nya docusåpa har precis haft premiär där de bland annat diskuterar om deras dotter ska få gå på Harvard, eftersom det är så vänstervridet där. Och det är en del egentligen av en docusåpa som ska göra reklam för roadtrips genom USA. Så jag menar, man kan få mycket på köpet när man hittar nya plattformar. Tack så mycket för att ni sammanfattade veckan och sommaren. Tina Merafsson, Lisa Bergström, dagens producent var Henrik Arvidsson, ljudtekniker Tobias Karlsson. Jag heter Roger Wilson. Tack så mycket för att ni lyssnar.

Och nu ett riktigt lyckat exempel på filmmusik. Det här är musik av den italienska kompositören Stelvio Cipriani.

0: Filmmusik var detta alltså till en kriminalfilm från 1974, Squadra Volante. Conversazione heter det här stycket av kompositören Stelvio Cipriani. Och det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 4.
1: Fagersta i Västmanland skakades igår av svärdattacken på en gymnasieskola. En person dog och 3 personer under 18 år skadades. Gärningsmannen, en man i 18-årsåldern, greps av polis i skolan. Och så här kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer skoldådet.
2: Ja, det är klart att det är en helt förfärlig händelse. Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga.
3: Är säkerheten i svenska skolor tillräckligt idag?
2: Det är klart att en sån här händelse reser de frågorna. Vi har gjort mycket vad gäller skolsäkerhet efter det förfärliga dådet i Örebro. Men det finns uppenbarligen mycket mer att göra. Sen skulle det naturligtvis alltid vägas mot andra intressen. Men att vi måste fortsätta arbeta intensivt för att se till att skolan är den allra, ska jag säga, tryggaste platsen man kan tänka sig.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer intervjuad av Martina Lindvall i Studio 1 kväll. I Ukrainas huvudstad Kiev har 2 personer dött i ryska attacker, uppger myndigheter enligt AFP. Under natten har det hörts explosioner i staden och minst en byggnad uppges brinna och flyglarmet har ljudit i samband med explosionerna. Amerikanska fiskare i delstaten Massachusetts har fångat en över 571 kilo tung atlantisk blå marlin, rapporterar AP. Fisken mättes till drygt 3,3 meter och tros vara den största fisken som hittills fångats i havet utanför USAs östkust. Det tog 3 timmar att få upp gässen och köttet delades mellan ett 10-tal personer. Det var Ekot.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Ett allt större intresse för psykologer, det tas upp strax här i P1 och därefter podden Dagens Eko om jakten på rapartisten Tupacs mördare. Och efter 9 idag på förmiddagen, Spanarna.
5: Framtiden.
6: Och jag längtar intensivt.
7: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
5: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
8: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
0: Och det som följer nu är inte en direktsändning utan en återutsändning från fredag förmiddag.
9: Det är första veckan av direktsändningar från oss här på förmiddagsredaktionen efter sommarsemestern. Och bara här på radion så har vi haft rubriker som
10: psykologens akutråd inför semestern.
11: Psykologen om hur du undviker semesterbråken.
12: Psykologen om post-VM-depression.
13: Hör psykologen om hur du hanterar att komma tillbaka till jobbet efter semestern.
9: Det är ju säsongsbetonat det här förstås, det här med att komma tillbaka efter semestern. Det hade DN en artikel om igår också. Och så här lät det häromdagen i SVT.
14: Det märks att semestern är slut, vardagen är tillbaka.
15: Mm. Hur gör man då för att ställa om mentalt när sommaren tar slut och hösten närmar sig?
9: Ja, och sen när man kommit in i vardagen, då kan det vara så där, så hanterar du energitjuvarna på jobbet. Och så verkar det bara fortsätta. De är överallt, psykologerna, och verkar få svara på allt också. Varför har det blivit så här och vad säger det om vår tid? Och vilka frågor är egentligen lämpade för just den här yrkesgruppen? Förmiddag i P1 idag handlar om psykologer som vår tids nya prästerskap.

0: För människan har förstås alltid haft auktoriteter, någon slags religiösa ledare eller gurus kanske som kunnat hjälpa oss med livets stora frågor. Hur vi bör agera och bete oss. Idag bistår ofta psykologerna med detta i tv-soffor, i tidningsspalter, på topplistorna över mest sålda fackböcker ibland på stora sociala mediekonton och så vidare. Och definitivt här hos oss på radion också. Vi har förstås bjudit in en till sån idag. Legitimerad psykolog Camilla von Below, välkommen hit.
1: Tack.
0: Hur känns det att få den här inåkningen i programmet idag?
1: Känns intressant att få prata om de här sakerna på en metanivå. Kanske lite ironiskt också att du frågar mig som psykolog.
0: Ja, just det.
1: Varför ska psykologer svara på
0: det? Ja, precis. Vi får se om det kommer ett svar, om det är du som är lämpad att svara på det. Hur mycket känner du själv då att du är någon slags del av det här nya prästerskapet? Eller att människor kanske ser dig som det i alla fall?
1: Ja, jag har funderat mycket på det faktiskt. Jag kan känna ett visst, en viss tvekan när jag får vissa typer av frågor som jag tänker handla mer om. Hur ska vi leva tillsammans här i den tid där vi är? Det finns en del frågor som är väldigt rimliga att ställa till psykologer, tänker jag. En del av dem också som du tog upp här. Alltså, exempelvis, hur gör jag om jag är vantrivs när jag kommer tillbaka till jobbet? Eller ge mig råd för att slappna av. Det kan ju vara rimligt att fråga psykologer utifrån att psykologi inte bara är en kunskap om hur man avhjälper någon sorts ångest eller depression eller andra sjukdomar eller psykisk ohälsa eller vad man nu vill kalla det, utan också en sorts kunskap om människan.
0: Så just de här exemplen som jag radade upp här, de var ganska vettiga tycker du om jag tolkar det rätt?
1: Ja, eller? Men det skulle jag nog säga.
0: Ja.
1: Psykologi betyder ju från början själskunskap. Och vi talar kanske inte så mycket om själen i vår tid. Kanske borde vi göra det mer, kan jag tänka. Men jag tänker att ur ett bredare perspektiv så är det ju rimligt att ställa den typen av frågor till psykologer. Du vet, till en förskolelärare kan man ju också fråga om det är någonting som...
0: Ja, ni har inte monopol på de här ämnena.
1: Nej, det tänker jag verkligen. Men däremot finns det ju andra frågor som mer rör hur bör jag leva och vad är ett gott liv? Som jag tänker är mer av existentiell karaktär eller mer en samhällelig fråga.
0: Som ni ofta får.
1: Ja, som jag tycker att vi kan få.
0: Mm. Jag hörde för någon månad sedan ett exempel som jag tänkte på i samband med kungen och drottningens 50-årsjubileum som gifta.
1: Mm.
0: Då var det ett inslag i Ekot där frågan ställdes, hur lyckas man egentligen leva ihop i ett halvt sekel?
1: Mm.
0: Vilken profession fick svara på frågan? En psykolog förstås.
1: Mm.
0: Hur ser bredden ut kring vad ni får svara på tycker du i just media, i den här offentliga rollen?
1: Ja, många frågor tycker jag rör just ett sorts allmän psykologiskt mående som ja, men hur lyckas vi hålla ihop en relation eller vad ska jag göra till exempel när jag inte tycker att det är härligt att gå tillbaka till jobbet. Och de tänker jag faller inom psykologi. Men det finns en annan typ av frågor som man kanske inte alltid får i det offentliga men som jag också har fått när jag har arbetat med patienter. Jag kommer ihåg från ungdomsmottagningen fick jag frågan om någon får man göra slut via sms?
0: Mm.
1: Och det är en fråga som jag funderade mycket på då. Är det jag som psykolog som ska avgöra det?
0: Ja eller nej?
1: Ja eller nej, precis. Där blev jag plötsligt en instans för hur man bör göra. Och det var ju bara en liten fråga.
0: Men hur tog du dig an det då?
1: Jag gjorde som psykologer brukar göra. Frågade, vad tänker du själv? Alltså hur blir det om du gör på ena eller andra sättet? Vad får det för konsekvenser?
0: För det är ju skillnad på att själv gå till psykolog för den här typen av frågor som jag har tagit som exempel här jämfört med att en psykolog talar i tv till någon slags bred massa. Men det kanske hänger ihop lite ändå, tänker jag. Så att ni är mer synliga idag i offentligheten. Vad leder det till, tror du?
1: Så är det ju absolut. Att psykologer syns mer, psykologisk kunskap är intressant. Jag tänker att det avspeglar att vi har ett samhälle där social kompetens är väldigt viktig för att komma fram, kunna göra karriär exempelvis, och där ens egen lycka också hänger kanske på att man förstår sig själv. Där vi helt enkelt behöver lära oss att läsa av oss själva och, vad ska vi säga, managea, eller vad man ska säga, oss själva i olika situationer. Och det gör, tänker jag, att många letar efter psykologisk kunskap. Sen skulle jag vilja säga att många av de som uttalar sig är ju kanske inte heller psykologer, utan det är många som tycker väldigt mycket och ibland har ganska hemmasnickrade teorier och uttalar sig väldigt stupsäkert. Och då kan jag tycka att det är bra att...
0: Tänker du på relationscoacher eller vad?
1: Ja, precis. Eller någon som gör en TikTok-film om någonting och använder ord från genren. Och då kan det ju vara bra att ha en bredare kunskapsbas.
0: Men jag blir också nyfiken när vi sitter här, du och jag, nu. Alltså, hur ser du på din egen roll just nu i offentligheten kontra om det hade varit ett patientmöte, så att säga? Vad är det för olika roller du går in i?
1: Jag försöker, medan jag sitter här, reflektera över vad gör vi psykologer på en metanivå. Jag undervisar också, jag är lektor i psykologi på psykolog- och psykoterapeututbildningen. Och där får vi också diskutera, men vad är vår roll i samhället? Vad ska vi ta oss an och vad går gränserna för vår kunskap? Dels såklart gentemot medicin, men dels också så att man inte blir så självupptagen som man tror att man kan hjälpa patienterna med allting. Eller kanske inte självupptagen, men tror sig om att veta och förstå mer. Man behöver fundera på vad går gränsen för vad jag kan uttala mig om som psykolog, psykoterapeut. Och var tar mera mina egna värderingar till exempel vid. Mm.
0: Men att sådana som du allt mer är synliga i offentligheten, om du skulle behöva välja åt något håll sådär, om det är mer positivt laddat ändå än negativt. Hur resonerar du?
1: Det beror kanske på då vad som sägs tycker jag. Men jag resonerar ändå nog som att det är positivt. Vi har ju under det senaste seklet får man säga sett en väldig utveckling mot att det blir mer tillåtet att prata om psykiskt lidande. Vilket gör att man skäms mindre över det. Och det tänker jag har fört med sig väldigt mycket gott. Och att psykologer därmed är mer offentliga.
0: Att det är avdramatiserat så skammen försvinner i högre grad idag.
1: Sen kan ju det också ha fört med sig en del sämre konsekvenser kan jag tänka mig.
0: Mm. Vad tänker du på?
1: Ja, jag tänker på till exempel att det kan bli som att man flera företag profiterar på vår det har blivit en bransch, en business helt enkelt, att läsa av hur man mår utifrån med hjälp av olika appar, vilket i förlängningen kan göra att vi letar efter fel. Vi blir väldigt upptagna av att hela tiden
0: såna här checklistor på så här, så vet du om du lider av ensamhet och så vidare.
1: Så vet du om du lider av ensamhet, har du sovit bra? Där man ju till exempel då skulle uppmuntra människor att känna efter själva. Hur känner du att du har sovit? I de allra flesta fall tänker jag att det är väldigt rimligt. Mm. Att vi istället lägger detta på någonting utanför oss själva. Vilket gör att vår egen subjektivitet, om man vill uttrycka det så, eller vår egen upplevelse tonas ner eller blir mindre viktig. Och det tänker jag är tråkigt.
0: Mm. Ja, vi kommer återkomma till det där med businessen och branschen som finns idag kring psykologer. Vi har ytterligare en gäst i programmet, Christian Ryck. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Du är inte psykolog utan psykiater, men i mångas ögon kanske du ändå ingår i det här skrået som finns i offentligheten och svarar på frågor och sådär. Hur ser du på psykologernas roll i samhället idag?
2: Ja, det är ju som ni säger här att psykologer har ju en ganska framträdande roll som uttolkare av liksom, vad som händer i samtiden eller hos människor. Och,
0: vad leder det till då om du skulle zooma ut lite grann och tänka vad innebär det här för samhället?
2: Ja, men en sak det innebär är ju att folk är mycket mer kunniga idag om alla möjliga psykiska problem och liksom symptom, tillstånd som förut nästan var helt okända har ju blivit. Jag har till exempel jobbat mycket med tvångssyndrom. Det var ju för 25 år sedan okänt för de flesta och idag vet typ alla vad OCD är. Så att det är ju en stora framsteg har ju gjorts tack vare att människor blivit kunniga inom det här, alltså allmänheten. Och sen är ju frågan, behöver man ha en psykolog för att hantera att fotbolls-VM tar slut eller leder det till en slags trivialisering av psykologin där liksom...
0: Du tänker på post-VM-depressionen
2: som
0: jag hade som exempel här.
2: Ja, hade som exempel. Yeah. Att det kanske Glenn Hussein kan svara på också eller vem som helst lite grann.
0: Det var ett innehåll av rundare karaktär förstås.
2: Ja, jag förstår det. Mm. Nej, men liksom att det är klart att psykologin har ju extremt kraftfulla analytiska verktyg och metoder och jag kan tänka om vi pratar hela tiden om att vi behöver gå en promenad så kan det leda till kanske en syn på psykologin som något lite förenklat.
0: Kan det finnas en baksida till av det där med just språket? När psykologerna lär oss det här språket och lär oss mer om olika diagnoser och tvångssyndrom och så vidare och har den här, vad ska jag säga, auktoritära är ju fel ord, men som en auktoritet i offentligheten och kan de här sakerna. Att man börjar prata det här lingot på något vis och sätter diagnoser på varandra och kanske börjar prata om sitt ex som en narcissist eller till och med en särskild form av narcissist och så vidare. Hur ser du på det?
2: Mm. Jag vet inte riktigt om psykologerna ska ha så att säga hela skulden för det, men det är ju absolut så att jag tycker det är en jätteviktig fråga att vårt språk har tappat en del av de här neutrala begreppen som lidande, som såklart är något liksom allvarligt och för den som upplever det. Men att klä allt lidande i ett psykologiskt, psykiatriskt, medicinskt språk och kalla det till exempel psykisk ohälsa eller andra ord som liksom expanderat allt jobbigt jag känner inom mig kallar jag ångest. Det förändrar ju hur jag ser på världen. Alltså att är det jag upplever acceptabelt, normalt eller är det något som jag måste söka sjukvård för och behandlas för. Och där är ju såklart en gräns. Det som behandling funkar för är det ju bra att jag söker för. Men om jag liksom tänker att allt jobbigt jag upplever, till exempel, hitta på, man lever i en superdålig relation, man känner sig nedstämd över det, har ångest över det, ja, då kanske liksom inte huvudproblemet är mina symptom som liknar en ångeststörning, utan huvudproblemet finns någon annanstans.
0: Det gäller att förstå bara vad som är problemet förstås.
2: Ja. Liksom, så att man inte fastnar vid att hela tiden prata om symptom på saker och glömmer bort att det finns orsaker till saker.
0: Men ser du det, är det en vanligt förekommande att man lever kanske i en riktigt kass relation och så ser man någonting annat och försöker mildra symptom och stanna kvar i den här dåliga relationen ändå?
2: Ja, jag tänker att det ändå är en liksom, relationer som exempel. Det är ofta kompromisser av ekonomisk och annan karaktär så att det kan ju absolut förekomma.
0: Vad säger du, Camilla von Belov, om det här?
1: Ja, men jag kan instämma. Jag tänker att i just den här medikaliseringen av själslivet som idéhistoriker säger, eller skulle benämna det. Alltså, vi försöker läsa av oss själva utifrån den medicinska terminologin, eller psykologiska då. Och det gör att vi kanske går miste om den subjektiva meningen i symptomen. Alltså, vad betyder det att jag inte upplever mening med mitt liv just nu? Men paradoxalt nog så kan jag tycka att patienter kan behöva då en psykolog eller psykoterapeut för att just förstå vad är det jag står i och vad betyder mitt lidande. För många kanske inte riktigt vet exakt vad deras problem är eller hur det ska lösas när de kommer för att prata med någon första gången. Däremot vet de vad de lider av. Mm. Och så får man ägna några samtal åt att ta reda på, men vad är själva bekymret som gör att du, vad står i vägen för dig för att kunna uppleva mening eller så, till exempel.
0: För jag börjar fundera på hur mycket lidande ska man så att säga anse vara okej inom citationstecken och inom någon slags ram innan det kan anses vara patologiskt och att man borde söka vård. Den där gränsdragningen låter ju som att den kan vara jättesvår för individen, att man kanske behöver hjälp med just det. Vad säger ni?
1: Det tänker jag är svårt. Vissa vet ju genast här, jag känner att jag inte mår bra, jag kommer inte upp på morgonen, jag känner mig verkligen nedstämd och söker hjälp. En del söker ju hjälp väldigt sent eller inte alls. Och andra kanske söker hjälp lätt för att man är van vid att ta hjälp av andra när man mår dåligt. Och det är ju då en utmaning för den offentliga vården framförallt att sortera här. Hur ska vi fördela resurserna?
0: Ett fenomen som hängt med i ganska många decennier nu är att svara på läsarfrågor i tidningar. Mm. Och där har ju du vanan inne, Christian Ryck. Vilka slutsatser har du dragit från den här erfarenheten de senaste åren?
2: Oj, ja, att människor söker svar såklart, annars skulle de inte skicka in frågor. Att jag har behövt lite släppa taget för att kunna svara, för man får egentligen bara en fråga. Det saknas ofta information som jag skulle vilja ha egentligen.
0: Vad menar du med släppa taget då alltså?
2: Jo, men som forskare är man ju så vansinnigt rädd att säga fel hela tiden, att någon kollega ska tycka att man sa något dumt. Det är liksom lite av en folksport bland psykologer och psykiater att hitta fel på andra som uttalar sig offentligt.
0: Så ni håller tungan rätt i mun just nu också?
2: Vi är livrädda i alla fall, ja. Nej, men så att jag tycker att det har varit en intressant erfarenhet för mig att behöva svara. Och det är också något som jag tänker när vi undervisar läkarstudenter eller yngre läkare. Det är också något som man i klinisk vardag hamnar i akuta situationer där man vet ganska lite och ändå måste agera. Så ja, men jag tycker det har varit en liksom en lite jobbig process. Men lärorik för mig själv.
0: Jag la märke till en som skrev till dig om hur han prokrastinerar och slösar bort sin tid ungefär, som han uttrycker det, genom att titta på film på nätterna bland annat, på ett djupt överdrivet sätt då enligt honom själv.
2: Okay.
0: Och spontant känns det där för mig inte omedelbart som en fråga för en psykiater.
2: Nej.
0: Men sen så finns det, du har ju ett långt resonemang förstås med honom där, och det är information i frågan som fattas som sagt, men du har ändå någonting att komma med, upplever du?
2: Ja, i allmänhet. Nu minns inte jag exakt hur jag svarar honom men eller henne, men ja, det är ju, frågorna fördelas ju mellan olika svarare, och jag försöker väl ta de lite mer psykiatriska frågorna. Men det är klart, de som ställer frågorna, de tänker ju inte riktigt så.
0: Nej.
2: Det kommer in enstaka liksom, typiskt medicinska frågor. Men, så det är väl lite premissen man måste acceptera som svarare där, att jag behöver försöka ge ett meningsfullt och värdefullt svar på det här utifrån den som ställer frågan. Va? Och det var lite där jag menade, att man måste lite så här kasta loss ändå för att våga göra det.
0: Kan du känna igen det där, Camilla von Belov, att man ändå måste släppa lite grann forskningsunderlag och så där, och hämta från sig själv som människa på något vis?
1: Ja, nu har inte jag svarat på frågor offentligt på det sättet, men jag skulle absolut känna igen mig att jag skulle tänka på vad jag svarade. Man vill ju ofta veta lite mer för att förstå bakgrunden. Jag tänker på betydelsen av de här spalterna och av att någon svarar. Vi som människor tänker jag att vi alla vill spegla oss i hur andra gör. Och det är bara ett väldigt mänskligt behov, och kanske till och med banalt att säga. Men jag tänker att det ligger bakom också att man frågar psykologer så väldigt mycket. Egentligen undrar man ju det som också ungdomar frågar, som man frågade i programmet Bullen när jag var ung, så här: är jag normal som har de här tankarna, som vill det här till exempel? Och det tänker jag i sig är en bra reflektion, och kanske kunde det vara bra också att vi pratade med varandra om det. Är något som jag ofta har tänkt när jag tar emot patienter. Alltså att man inte bara håller det till det här slutna rummet där psykologen är, utan att man vågar berätta om hur man känner och vad man egentligen vill och längtar efter med de som man har omkring sig.
0: Kul att bli påminn om Bullen. Jag såg också Bullen. Det får vi göra ett program om någon gång. Jag kommer också att tänka på...
2: Jag tänker en sak med den här typen av svar, det är kanske alla typer av svar här, det är att de riktar sig inte bara till frågeställaren, utan det är klart att det här visar sig ju väldigt liksom, folk vill verkligen läsa det här och titta på det här, så att jag tänker också att som forskare blir det ändå så här, ja, men ett sånt svar i tidningen, det är lika många som läser som över 200 vetenskapliga publikationer som jag har författat liksom, på en dag. Så att liksom, jag tänker också för forskare är viktigt ändå på något sätt att nå ut med information och inte bara publicera pdf-er som inte så många läser. Så lite så tror jag att det är verkligen ett tillfälle också för folkbildning, kanske låter lite pompöst, men ändå att komma ut.
0: Men påverkar det själva svaret också, att det hade låtit lite annorlunda om du skrev ett personligt svar, ett brev till honom?
2: Ja.
0: Jag tänker på programmet Allvarligt talat i P1 som jag lyssnar till ibland. Där är det ju en människa verkligen som svarar på frågor. Det är ofta kulturpersonligheter och dramatiker, författare och sådär. Som svarar efter förmåga på något vis. Och behöver ju absolut inte ha rätt i någon slags objektiv bemärkelse. Hur är det med det här som vi var inne på innan, men liksom forskningsstöd och vedertagna teorier och sådär? Kan det vara ett ok att man känner att man behöver bottna i det, Camilla von Belov, eller hur fri man kan vara i sina svar?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Jag kanske inte ger uttryck för vad jag tänker om jag skulle svara. Det skulle behöva tydliggöras i så fall, för i allvarligt talat svarar de ju verkligen utifrån sig själva, och jag tycker det kan vara väldigt roligt att lyssna på just därför. Att det är människor som svarar. Man är förstås tvungen att svara, eller hur man ska uttrycka det, som psykolog just. Och då är ju kunskapen begränsad till det som, ja, men som Christian säger, till forskning såklart. Jag behöver säga någonting allmänt. Men jag svarar också ofta utifrån erfarenheter jag haft av att möta patienter såklart på ett sätt som inte röjer någon sekretess. Men jag tror att det är den kunskapen som många vill ha också. Du som har suttit med så många människor som har berättat om sitt inre, vad tycker du att du har hört? Och där tänker jag att vi har ett ansvar, verkligen ett förtroende, när det gäller att försöka omformulera det här till någonting allmänmänskligt, och att vi behöver se förstås också.
0: Finns det någon slags
1: kunskapen?
0: Ja, alltså jag tänker på oss som inte är psykologer och eventuellt ska ta kontakt eller inte med en psykolog. Hur vet man egentligen om det här problemet man har då skulle kunna vara en vettig fråga att ta med en psykolog, eller ska jag ta det med en kompis eller mamma eller min granne kanske?
1: Det brukar man ju säga till psykologer och psykoterapeuter, kommer man när det inte längre hjälper eller att man inte har några sådana personer omkring sig. Man har försökt med dem runt omkring sig och sen när det inte gick så kommer man. Så jag tänker att de flesta gör ju inte det speciellt lättvindigt, utan det är ganska mycket oro, en väldigt lång startsträcka innan man tar kontakt med den här psykologen eller psykoterapeuten.
0: Förmiddag i P1 handlar om psykologer som vår tids prästerskap. Vi talar om detta med psykolog Camilla von Belov och psykiater Christian Ryck. Och sen finns det förstås, precis som du var inne på tidigare Camilla von Belov, vinstintressen i vårt psykiska mående. Jag fotade två exempel på stora online psykologföretag som gör reklam i Stockholm. Golms tunnelbana, ni har bilderna där framför er på bordet. Mm. Videosamtal 100 kronor, ingen väntetid, står det på den ena. Mindre ångest börjar här, står det på den andra. Vad tänker ni när ni ser det där? Vad säger du Camilla?
1: Ja, jag tänker att här finns det några som vill sänka tröskeln för när man ska ta kontakt med en psykolog. Då kan jag fundera, behövs det? Ja, det är en öppen fråga kanske till oss alla.
0: Ja, vad säger du först spontant när du ser det där, Christian Ryck?
2: Jag hade tänkt säga något lite mer kritiskt, men när jag hörde här att det sänker tröskeln så är det förstås bra. Alltså det, traditionellt har det varit svårt att få hjälp och liksom köer och sådär. Men jag tycker det här ena exemplet, vad heter det nu igen? Det heter mindre ångest börjar här. Att det går in i det här som vi pratade om förut, att ångest behöver du söka hjälp för, och redan där tycker jag att en del ångest behöver absolut söka hjälp för och kan få väldigt effektiv hjälp för, så toppen i det. Och sen finns det en del obehag, ångest som inte behöver liksom konverteras in i psykologi, medicin, psykiatri, och det där jag tycker att när vi klär in hela vårt språk med den här typen av terminologi, då har vi flyttat in i sjukvårdsrummet lite grann.
0: Ja, jag tror ett till exempel. Jag tror att det står på något av de där lapparna som jag skrivit ut där. Behöver du prata med en legitimerad psykolog? Då finns vi här för dig. Hur ska man veta om man behöver det? Det var lite det vi var inne på nyss, Camilla von Belov. Det läggs ju på den enskilde här att avgöra. Mm. Och då känns det som att det kan ligga ganska nära till hans. Ja, kanske det.
1: Mm. Och där blev det då en fråga faktiskt på en samhällelig nivå, inte så mycket bara en fråga till psykologer, apropå en sån fråga då, som vi kan ställa oss till alla. Vad vill vi lägga våra resurser på? För om vi tänker psykologer i den offentliga vården, då är det en fråga just, vad ska man ta emot här? Och därför har ju alla regioner och så olika listor för vad som hör dit och så vidare. Men går man till en privat psykolog eller psykoterapeut då tänker jag att då kan man ju ha vidare problem. Då bekostar man ju faktiskt själv detta. Och då tänker jag att utforskandet av vad ens bekymmer beror på eller varför man inte riktigt mår bra kan man ju ta med den personen på ett sätt.
0: Sen finns det ju mellanting. Det här är ju bolag som tar 100 kronor per samtal. Det finns någon annan som står för den övriga kostnaden förstås.
1: Ja, precis. Det är ju vi alla skattebetalare.
0: Exakt.
1: Och då kan man ju... Ja, och där behöver vi ju då tänka tillsammans.
0: Vi ser ju inte direkt någon reklam från regionerna.
1: Nej.
0: I tunnelbanan om att kom till oss om
1: Nej.
0: Du har...
2: Jag tror faktiskt regionen inte får göra reklam till och med, men det är precis det som blir problemet, va? Att det är klart att det sticker lite i ögonen att du kan liksom slida in för 100 kronor enligt i alla fall annonserna för i princip vad du själv känner för, medan du får vänta ett år på terapi inom vården för väldigt svåra problem. Så att det här ställs ju samhället inför en utmaning som är väldigt framträdande idag. Hur ska vi upprätthålla behovsprincipen när det finns en väldigt stark efterfrågan?
0: Om man ställer det där på sin spets då, alltså att det har blivit en bransch som andra lite grann, vad finns det för risker med det? Vad står på spel där?
1: Ja, men det är ju den risk som du skissar på där, Christian, tänker jag, att det blir lättillgänglig vård för den med väldigt milda problem, så att mycket resurser läggs där. Men inte till exempel om man har PTSD och skulle behöva hjälp ganska så omgående eller överhuvudtaget ett stort lidande i sitt liv. Mm. Och det kan ju se olika ut. För att det går ju inte att göra riktigt på det här sättet som de här företagen gör. Sen tror jag absolut att det kan ju vara till hjälp att prata med någon tidigt i ett skede så att det inte blir förvärrat. Det är något som man kan uppmuntra särskilt unga till. Det tänker jag är väldigt viktigt.
0: Mota Olle i grind helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Ja. Det är också rätt gott om stora psykologkonton i sociala medier. Psykologer med pedagogiska videor om hur man blir mer självsäker socialt eller vågar stå upp för sin sak kanske. Och så en hel del populärvetenskapliga böcker handlar ofta om just hur man tar sig fram i livet. Mm. Böcker med titeln ungefär Så blir du omtyckt. Mm. De säljer rätt bra. Vad väcker det för tankar att se den här liksom väldiga konkretionen? Vad säger du Camilla von Bülow?
1: Ja, jag skriver ju själv böcker och tycker att det är bra då att... Jag har tänkt att det är bra att sprida kunskap. Att det är en gärning att sprida den utanför terapirummet. Men sen kan det vara

0: Så också Machiavellis Fursten har ju till exempel funnits. Men barnpsykologer till exempel kan ju observera att det handlar mer om hur ska man som förälder hjälpa just sitt eget barn att ta sig fram istället för hur ska alla barn leka, hur ska alla komma med?
1: Jo, men jag tänker att alltså, överlag kan man säga i bokbranschen så är vad man kallar högt instruktionsvärde bra för att sälja en bok. Alltså,
2: det säger redaktörerna.
1: Ja, det säger redaktörerna. Så det tror jag är en lite bredare trend. Och det är ju såklart på ett sätt bra att man fattar vad man menar. Men jag menar, en annan i vår sväng är ju annars liksom förklarande böcker. Alltså ta till exempel de här enorma bästsäljarna kring trauma och Bessel van der Kolk, Gabor Maté och andra. Det handlar ju mer om att förklara och förstå sitt liv ur ett visst perspektiv och liksom skapa mening med förståelse. Det skulle jag säga är liksom det stora boktemat som jag uppfattar det. Att, och liksom, det måste man kanske förstå, det här behovet av mening i vår tid och liksom, vad är annars alternativa förklaringar om man inte har den typen av förklaringar?
2: Ja, på ett djupare plan, varför är vi så intresserade av vårt lidande idag, tror du?
1: Ja, alltså lite som vi varit inne på nyss, va, tror jag så här. Vissa andra alternativa förklaringar som funnits förut, som religion, är inte så tydligt längre. Det förklarade ju lidande, varför saker hände i mitt liv på ett övergripande plan i alla fall. Vi är inte kollektivistiska längre, vi är individualister, vi är vårt eget projekt. Vi är som en liten, ett varumärke kanske till och med, va, och vi måste förstå oss själva, vårt lidande själva. Och det är en jäkla svår uppgift.
2: Och jag vet att jag läste ett av dina svar på en annan fråga, en sån här klassisk frågeställning som någon skrev till dig om, som också sa att den hade autism och ADHD. Och jag lever ett perfekt liv ungefär, jag har allt jag behöver och en sambo, en lägenhet och god ekonomi och så vidare, men jag mår inte bra. Det är en sån här klassisk frågeställning som kan återkomma hos vem som helst, och där var du inne på det där med livet är tufft ungefär, om man ska sammanfatta ditt budskap. Det är, så här kan det vara att leva, och det gäller att försöka hitta ett förhållningssätt till det. På något sätt. Det känns som en röd tråd i ditt budskap.
1: Nej, det håller jag nog faktiskt inte med om, att det här är min röda tråd. Men att det är, vi är människor, det är viktigt, va? Och människan innehåller massa saker som inte alltid mår bra av förenkling eller en idé om optimering och perfektion.
2: Mm. Jag tror att du skrev, det är en del av att vara människa och det är inte alltid lätt. Det var det konstaterandet jag syftade på. Ja. Mm. Vad säger du, Camilla von Belau?
0: Jo, men jag tänker att livet ställer oss inför vissa utmaningar. Man benämner ju ofta de existentiella mer än psykologiska, alltså vårt liv är ändligt. Så vad ska jag göra med den här ganska korta tiden jag har? Jag har val som jag måste göra och jag får leva med konsekvenserna av dem. Och när det blir för svårt, för jobbigt att ta till sig det här, att saker och ting är begränsade, förgängliga och så vidare, så kan man ju lida av det. Kanske för att man inte har det som behövs, eller vad man ska säga, för att orka se verkligheten som den är. Mm. Och det tänker jag ofta är en anledning till att söka sig till en psykolog eller till en psykoterapeut, vilket gör, tänker jag, att vi kan behöva reda ut det under några samtal. Det behöver inte bli en lång terapi, men att man får syn på det så att patienten kommer och får en riktning vidare. Mm. Aha, det var det här.
2: Om vi är inne på det här med hur mycket plats psykologin ska ta i det offentliga då, det är ju någon slags symbios mellan mig och er och alla andra inom media och andra psykologer och psykiatriker. Någon växelverkan som pågår, och vi ringer er och vill ha svar på frågor och kom till det här programmet nu som jag har gjort idag. Vad har ni för input till oss om hur vi borde tänka kring det?
0: Får väldigt gärna fortsätta ringa, men tänka också kanske på att det finns frågor som inte egentligen är psykisk ohälsa, som säger till exempel att man känner oro inför klimathot. Det är ju kanske inte en individuell oro, det kan ju mer vara någonting som leder till att man ska göra något på samhällsnivå, som inte är en politisk fråga, utan bara en rent konkret. Så här. Ja, men här har vi någonting vi behöver lösa tillsammans.
2: Ja, den frågan har man ju verkligen hört er svara på också. Mm. Vad säger du, Christian Ryck?
1: Jo, men jag tänker att det är väl viktigt att journalister och andra förstår lite vad som, liksom, vad den här språkförändringen och så leder till, och vad vi gör på en metanivå när vi, jag vet att det var kanske på halvskämt, men pratar om saker som post-VM-depression eller komma tillbaka till jobbet, ångest. Alltså att vi bygger om världen lite grann när vi bara har psykologi och psykiatriplankor i huset.

0: skulle vi göra istället då?
1: Ja, en del av de här inslagen kanske inte behövs. Eller så...
0: Vi är klara snart, det är bara två minuter kvar.
1: Eller så kanske man kan bjuda in andra människor som kan svara lika bra.
0: Mm. Vad säger du, Camilla?
2: Jag tycker den här frågan du lyfte i början också, att vi inte har någon, vad ska man säga, religiös överbyggnad som alla är överens om att det är på det här sättet. Mm. Den är intressant att diskutera ur någon sorts idéhistoriskt perspektiv eller relevant så.
0: Jag pratar med en idéhistoriker kanske.
2: Ja, och kanske präster också.
0: Men du sa innan den här kollektivistiska oron på något sätt, alltså klimatångest som många kan. Det är en skillnad på det här allomfattande och den individuella.
2: Ja, men det är väl en skillnad om jag känner, nej, jag har en redovisning i skolan, vad nervös jag känner mig, och jag känner mig orolig för världens tillstånd. Den senare oron kanske är en impuls för att faktiskt försöka göra någonting tillsammans. Det finns ju oro som säger att man borde göra något. Detsamma om man känner att jag har väldigt konstiga symptom i min kropp, jag borde kanske söka en läkare, när jag låter bli. Och så fortsätter man vara orolig, då ska man ju göra någonting.
1: Det verkar ju som att det krävs en väldigt stark kollektiv oro för att det ska kicka in. För man pratar ju ibland om ödesgemenskap som uppstod under pandemin. Det har uppstått i Ukraina på senare år, och liksom när hela samhället är under väldigt allvarligt hot, då kommer människor samman på ett nytt sätt, och det verkar tränga undan en del av ens psykiska lidande, för det finns plötsligt ett sånt överhängande problem att ta tag i. Så det finns historiskt många sådana intressanta exempel på kollektiv motståndskraft.
0: Som skapar någon slags gemenskap. Men om man ser det som ett nollsummespel innan vi är klara med programmet för idag, det här med rollerna i offentligheten. Om ni skulle få en mer nedtonad roll, vilka skulle liksom kunna komma in och ersätta er? Idéhistoriker har vi nämnt, men det är präster...
2: Ja, jag hoppas inte bara de som självlärt har tagit till sig vissa teorier och vill presentera dem.
0: Det kanske är ingen som ska ersätta er.
2: Nej, men vi lever ju i en typ av expertsamhälle, så man frågar olika typer av experter, och det tycker jag kan vara både på gott och ont.
0: Ja. Vill du flika in någonting kort, Christian?
1: Nej, jag vill nog vara kvar så att säga.
0: Okej, vi kanske hörs igen framöver.
2: Tack.
0: Christian Rück, psykiater, och Camilla von Below, psykolog. Stort tack för att ni var med idag. Olle Björkman har producerat Förmiddag i P1 denna fredag. Olle Wiberg heter jag själv. Programmet är tillbaka på tisdag nästa gång.
3: Så om en historisk händelse som fortsätter att beröra och påverka många människor. Det handlar om mordet på president John F. Kennedy 1963.
4: Presidentparet har blivit ett fenomen, nästan som filmstjärnor. Under resan till Texas hålls en presskonferens där presidenten skämtar om att folk kommit för att se hans fru snarare än honom själv.
5: Two years ago I said that introduced myself in Paris by saying that I was the man who had accompanied Mrs. Kennedy to Paris. I'm getting that somewhat that same sensation as I travel around Texas.
4: För 11-åriga Tony är presidentbesöket i hennes hemstad Dallas särskilt viktigt.
6: I had seen pictures of him with kids, and I thought he understands children.
4: Hemma känner sig Tony ofta rädd. Hon beskriver sin pappa som oberäknelig. Han kan få vredesutbrott, och Tony säger att han gjort saker som att slå ihjäl familjens katt. Så Tony längtar efter trygghet. Hon tänker att det är något som president Kennedy kan ge henne.
6: If I could know Kennedy, nobody would hurt a kid Kennedy knew. Nobody would make me cry if Kennedy told him not to do it. So in my magical thinking, I decided that if I could get Kennedy to look at me or wave at me, that would mean he knew me. And all the problems at my house would be much, much better.
7: Shaking hands now with the Dallas people, Governor and Mrs. Conway.
4: Men det Tony inte vet är att den här dagen kommer att förändra USA:s historia.
3: Axel Winqvist har gjort det här programmet, och du kan lyssna till hela i vår app Sveriges Radio. Sök bara på P3 Dokumentär. Och nu om ett annat tragiskt och uppmärksammat mord.
8: Petter, hur stort är det att mordet på rapparen Tupac nu prövas i domstol efter så många år?
9: Det olösta mordet på Tupac Shakur har ju kallats en av USA:s kändaste kalla fall genom historien. Så att det är ju både en rättssak som har varit nästan som ett öppet sår under alla de här åren, eftersom det aldrig fått ett juridiskt avslut. Men det är också naturligtvis ett öppet sår inom musikvärlden och bland hiphopfans. Det är väldigt många som fortfarande bryr sig om Tupac och vad som egentligen hände.
10: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, han misstänks vara hjärnan bakom mordet på Tupac.
8: Det är på kvällen den 7 september år 1996. En svart BMW rullar längs Las Vegas Boulevard, känd som The Strip, med sina stora kasinon och blinkande neonskyltar. Bakom ratten sitter skivbolagsbossen Suge Knight. Bredvid honom, i passagerarsätet, en av världens mest omtalade rappare, 25-åriga Tupac Shakur. Han fångas på bild i ett svart basketlinne och en stor guldkedja runt halsen. Hans stora, lite sorgsna ögon tittar ut genom bilfönstret. De är på väg till en nattklubb. Men när de stannar vid ett rödljus lite längre söderut i stan kör en vit Cadillac upp sida vid sida och flera skott avlossas. Kulorna träffar Tupac i bröstet, armen och låret och han avlider senare på sjukhus.
11: Now to the trial set to begin this morning in Las Vegas for the murder of Tupac Shakur.
8: Först nu, 3 decennier senare, har en rättegång inletts mot en tidigare gängledare, Dwayne Keith Davis, även kallad Keefy D. Han nekar till brott.
12: He's charged in one of the most notorious cold case killings in modern American history.
13: Now the trial, nearly 3 decades in the making, is well underway.
10: Gäst är Petter Hallén, programledare på P3 Din Gata.
8: Och ja, Petter, du ska alltså hjälpa mig att förstå nu då hur det här 30 år gamla mordet kanske kan vara på väg mot någon slags lösning, men det var ju ett tag sedan allt det här, så om du först skulle påminna oss om, vem var Tupac egentligen?
9: Tupac Shakur föds i New York. Hans mamma är aktiv inom Svarta Pantrarna och det är många av hans släktingar. Så han liksom föds in i ett väldigt radikalt politiskt sammanhang.
8: Just det, som kämpade för svartas rättigheter. Mm.
9: Samtidigt som mamman hade stora problem med drogberoende och han växte upp i fattigdom. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep going on. Han växte upp också i ett New York som var fattig på ett sätt som, om man har varit i New York idag, man nog inte kan förstå. Broken glass everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. När man ser videos från 80-talets New York och de tidiga rapvideorna så är det liksom nästan som att det ser ut som nästan som en krigshärjad zon på vissa ställen för att det var så nedgånget. Men det gör inte Tupac nödvändigtvis till en hård person.
14: I get a lot of friends because I have respect for women. Ultra respect for women.
9: När man ser på gamla intervjuer med honom när han är i gymnasieåldern så framstår han som väldigt timid, väldigt eftertänksam, nästan lite blyg. Mm-hmm. Och han väljer att studera, men vad kan man säga, motsvarigheten till estetgymnasiet. Alltså han håller på med dans, poesi, han skriver.
8: Han är lite flummig.
9: Ja, eller liksom lite sådär, alltså en konstnärs själ. Och framstår i alla fall som ganska mjuk. När han börjar rappa så kallar han sig faktiskt för MC New York 1989. Men han flyttar ganska snabbt till västkusten och det är ju som en västkustartist han är känd. Han är framförallt förknippad med Los Angeles och den rap som kom därifrån på 90-talet.
8: Och vad är det som gör att just han och hans musik blir sen då så otroligt stort och populärt?
9: Han är ju rappens första riktiga mainstreamstjärna. Han gör hits. En av hans singlar, California Love, som han gjorde med Dr. Dre, gick upp till första platsen på den svenska singellistan när den kom. Så det är dels musiken där han har ett väldigt direkt tilltal. Han har texter som handlar om väldigt olika saker, väldigt vitt skilda ämnen. Han har tagit med sig den här liksom politiska bakgrunden in i sin musik och in i hela sin persona. Han pratar väldigt mycket om orättvisor, om svarta amerikaners situation. Han är väldigt kritisk mot presidenten, makten, polisen, samtidigt som man har framförallt senare i karriären den här gangster-imagen med kopplingar till dåtidens gängkriminalitet i USA. Vissa texter känns närmast feministiska medan han också är dömd för sexuellt våld. Så att liksom, det är
8: lite alla... svårt att få ihop kanske.
9: Men eller? Det är väl också det som är grejen. Alltså med alla våra stora... dels idoler, men de här stora gestalterna, oavsett om det är musiker eller konstnär eller författare eller skådespelare, det är ju när det finns liksom de här inneboende kontrasterna som gör någon spännande. Man visste liksom inte vad man skulle få med Tupac, men allt man fick med Tupac var levererat med en otrolig emfas, en otrolig känsla. When I was young, me and my mama had beef,
8: 17 years old, kicked out on the streets. Men vid sidan av musiken då och populariteten, om vi pratar om det här med kriminalitet och gängkriminalitet, alltså hur indragen blir Tupac i det egentligen?
9: Ja, många menar ju att där som Tupac verkligen dras in i den världen, det är när han börjar göra affärer med Suge Knight, en skivbolagsboss som även är en kriminell person.
15: Suge Knight is a mythical figure.
16: The controversial CEO of Death Row Records,
17: the most feared figure in all of hip hop.
9: I dagens läge så sitter han fängslad för ett helt annat brott, men där och då så är han väldigt starkt kopplad till gänget Bloods. Bloods och Crips är ju kanske de kändaste amerikanska såna här gatugängen.
18: The Crips and the Bloods no longer are exclusively a Los Angeles problem. For years, authorities there have charged them with selling crack cocaine and committing violence.
9: Och när Tupac Shakur börjar göra affärer med Suge Knight, när han signar på hans skivbolag, då kommer han in i en miljö där det liksom är väldigt luddiga gränser vad det verkar mellan kriminella element och musikbranschen, där andra artister och producenter har uppgett i intervjuer att så här, plötsligt fanns det personer i studion som inte alls verkade ha med musik att göra, utan bara verkade vara där som någon slags skydd eller liksom, alltså som hade att göra med det här kriminella elementet. Och Tupac gick in i det där helhjärtat. Hela den här gangster-imagen, det kör ju han på i sin musik och offentligt.
8: Så om vi tar oss då till den där kvällen i Las Vegas år 1996, när Tupac är i kasinostan med den här skivbolagsbossen och Suge Knight. Alltså vad vet vi egentligen om vad som händer den där kvällen?
9: Ja, men det finns någon slags gängsebild, och sen så får vi komma ihåg att inget av det här har ju ännu då lett till några konkreta domar eller sådär, men det finns en gängsebild och en bild som polisen menar på ska ha hänt, och då har ju då Tupac tillsammans med Suge Knight och andra, många av dem affilierade med det här Bloods-gänget, varit och sett Mike Tyson ha en boxningsmatch i Las Vegas.
8: Mm-hmm.
9: Det blir ett bråk efter matchen med medlemmar ur det rivaliserande gänget Crips. Man har nämligen videomaterial på det här bråket från lobbyn där det tog plats.
8: Och vad är det som händer där i den här hotellobbyn då?
9: Ja, nu är ju det här alltså en väldigt grynig övervakningsfilm från 1996. Det är ju verkligen inte högupplöst material det här, men man ser det nästan som ett kaos. Men det som är tydligt är att Tupac på inget sätt är tillbakadragen i den här fighten. Han är faktiskt den som knockar den här personen, Orlando Anderson, som då ska vara medlem i det rivaliserande gänget Crips.
8: Alltså han springer fram med knytnäven liksom Tupac då, eller?
9: Precis, han fäller honom, och när det händer så kastar sig de som Tupac är med och liksom börjar slå och sparka mot honom. De lokala säkerhetsvakterna där separerar alla. Och sen så verkar båda sidor gå åt varsitt håll. Polisen har också beskrivit efter att det var ingen som ville åtala någon, eller som det heter på engelska, press charges. Mm-hmm. Så att de två sidorna gick åt varsitt håll, och sen så ska Tupac ha en spelning på en nattklubb som Suge Knight äger i staden. Så de sätter sig i en bil och åker ut på Las Vegas gator. Och det som ska ha hänt då är att den andra sidan av den här konflikten har satt sig i en annan bil för att leta upp Tupacs bil för att hämnas. Och det är det här som händer då, enligt den gängse bilden, att Tupacs bil stannar vid ett rödljus, den andra bilen stannar bredvid Tupacs bil, skott avlossas, och det är de som dödar Tupac. Men vem som sköt och varför och så, det kan vi inte med säkerhet säga.
19: Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was 25.
8: Och att en så oerhört känd person då som Tupac är blir bara ihjälskjuten på det sättet på öppen gata. Alltså, vad får det för spår sen, skulle du säga?
9: Det här var ju en oerhört stor nyhet. Jag gick i högstadiet. Jag minns att det var löpsedlar här i Sverige. Mm. Jag känner en kille i Göteborg som gick svartklädd en vecka. Alltså, jag menar, det var ju det var väldigt, väldigt stort.
8: Inte ett år, men ändå en vecka.
9: Nej, exakt. Ja. Det är ju också så någonstans att dör du på ett så spektakulärt sätt, dör du också när du är som bäst. Jag skulle vilja påstå att många av hans absolut bästa saker han släppte inom musiken släpper han väldigt kort in på sin död. Han släpper ett helt album som spelades in bara jättekort innan, som släpps postumt, som är en av mina favoritalbum med honom. Han pratade också väldigt mycket om döden i sin musik. Så att i mytbilden om Tupac så blir mordet liksom någonting som tar allting flera nivåer upp. Alltså han blir nästan med en gång en ikon. Och just det här att mordet inte får någon juridisk lösning. Det blir ingen dom, det blir liksom inte den typen av avslut. Det ger ju i sin tur upphov till otroligt mycket spekulationer och rena konspirationsteorier.
20: I believe Tupac Shakur is alive or definitely didn't die September 14th, 1996.
9: Min personliga favorit, det är ju att han inte överhuvudtaget är död, utan att han fejkade sin död och flyttade till Kuba.
20: Nobody's seen the dead body, right?
9: Det har liksom nästan blivit som en meme innan en meme fanns. Eminem har till exempel en gång rappat att jag är den bästa rapparen sen den bästa rapparen flyttade till Kuba. Och jag tror inte att Eminem själv tror att Tupac är i Havana, men det är en kul referens som folk kopplar.
8: Man kanske vill att han ska sitta där.
9: Ja, det finns väl ett måste av önsketänka naturligtvis.
8: Men om vi hoppar nu då fram till det som händer just nu. Att hela den här historien flyttat in i en rättssal med en åtalad person som ska prövas. Alltså, vad är det som har hänt som lett fram till det?
9: Ja, du minns den här Orlando Anderson som Tupac knockat efter matchen. Orlando Anderson är alltså brorson till Dwayne Keefe D. Davis.
21: Hey Keefe, Metro Police. Come over here.
9: Och Keefe D. Davis tillsammans med Orlando Anderson och två andra män, nämligen DeAndre Smith och Terry Brown. Det är de fyra som ska ha befunnit sig i bilen varifrån skotten som dödade Tupac avlossades.
8: Aha.
9: Men Keefe D. är den enda som fortfarande är vid liv. Mm-hmm. Så det finns för det första ingen annan att åtala än honom. Men anledningen till att man har kunnat göra det nu, så här lång tid efteråt, är helt enkelt att han själv har börjat snacka.
22: We were just all in the car together. Okay.
23: This was the white Cadillac.
22: Yeah.
23: Okay.
9: 2019 så släpper han en självbiografi där han pratar om sin tid i Las Vegas på den här tiden och målar upp sig själv som en lokal gängboss. Han pratar om incidenten, han tillstår att han var i bilen och att de var ute efter hämnd på Tupac efter det här bråket. Och i samband med att han släpper den här boken så gör han väldigt mycket intervjuer.
24: Tupac, you said he was trying to reach for a gun, or it looked like he was trying to reach for a gun.
22: Yeah, yeah.
9: Olika podcast och olika media där han också säger saker som verkligen placerar honom där, inte bara den här kvällen i den här staden utan även i bilen och då väldigt viktigt i en ledarposition. Aha. Där det då liksom är då han som ska ha varit den som såg till att det här hände, möjligtvis även den som har tillhandahållit vapnet. Till saken hör också att när han var misstänkt i ett helt annat fall så gjorde han förhör med polisen redan 2013 när han var under uppfattningen att han inte kunde bli åtalad för det han sa, där han också tillstår att han var där och att han var i bilen.
8: Mm-hmm.
9: Allt det här har han ju nu tagit tillbaks.
22: I didn't write that book.
9: Han hävdar att han har inte ens skrivit boken. Den här självbiografin har ju, som väldigt ofta är fallet i den här typen av självbiografin, en medförfattare. Han menar på att det är helt enkelt den här medförfattaren som har hittat på en massa saker.
25: You were never handed a manuscript to sign off on?
22: I never read the book or nothing.
9: Han påstår att det han har sagt i intervjuer har han bara sagt för att generera intresse för sin självbiografi, alltså för att tjäna pengar, att det inte heller är sant. Han hävdar ju att han inte ens var i Las Vegas den här kvällen.
8: Det är måndagen den 17 augusti. I rättssalen i Nevada slår sig Dwayne Keith Davis, eller Keefy D, ner på första raden framför domaren. Han är klädd i blå kostym, vit skjorta och blå slips. Skägget på hakan är grått.
0: On September 7, 1996.
8: Efter att en jury valts ut är det nu dags för öppningsanförandena.
0: Dwayne Davis made sure that the shooters were armed and ready.
8: Åklagaren menar inte att det var Davis som avfyrade skotten. Däremot att han ska ha planerat mordet och gett skytten pistolen.
0: Not one single thing to corroborate the statements made by that man.
8: Davis försvarare säger att det inte finns några bevis för de påståendena.
1: First name is Gary, G-A-R-R-Y.
8: Sen kliver polismannen Gary Dale upp i vittnesbåset. Han satt i ambulansen som körde Tupac till sjukhuset.
1: I was trying to convince him to tell me the name of whoever's assailants were.
8: Den världskände rapparen vägrade ge någon information om vad som hänt, säger han. Istället ska Tupac ha svarat: vi kommer att ta hand om det.
1: He responded no, we'll take care of it. So something like that.
0: No, we'll take care of it.
1: Something like that.
8: Så Petter, alltså en mytomspunnen rappare och så ett mord då, som du beskrivit, hur det på något sätt fortsatt var ett öppet sår som lett till massor av olika spekulationer. Och så har allting alltså nu lett fram till en rättegång. Är det något speciellt du kommer att liksom särskilt vara nyfiken på att titta på under den här rättegången?
9: Ja, det är faktiskt ifall ett visst namn nämns i den här rättegången, och det är Sean Diddy Combs.
25: 4 years and 2 months behind bars. That is the sentence that a judge imposed on Sean Diddy Combs.
9: Det här är en man som du har pratat om innan i
8: en
9: här
8: annan
9: sammanhang.
8: Höjdare i rapvärlden.
9: Verkligen, men på senare år absolut mest känd för en lång rad sexbrott, varav vissa han blev dömd för. Han avtjänar också ett fängelsestraff just nu.
8: Mm-hmm.
9: Men 1996 så är han chef för Bad Boy Records, som står i direkt konflikt med Death Row Records, där Suge Knight är chef. De här två skivbolagen representerar New York mot Los Angeles, östkust mot västkust. Och det finns många röster som talar om ett band mellan Sean Diddy Combs och gänget Crips, och vi har redan varit inne på Suge Knights band till gänget Bloods. Så att Sean Diddy Combs på något sätt skulle vara inblandad i mordet på Tupac Shakur, det har människor pratat om under alla de här 30 åren. Och Keefy D har själv nämnt Sean Diddy Combs namn i tidigare intervjuer innan han började ta tillbaka allt han har sagt i fallet.
8: Men själv nekar han antagligen till alla sådana påståenden.
9: Så vitt jag vet, ja.
8: Mm. Men jag menar, hur mycket svar förväntar du dig att få här då?
9: Det är en väldigt bra fråga. Många Tupac-fans, många i Tupacs nära familj, har ju uttryckt att man har en önskan om att få något slags avslut. Att det skulle ändå bli någon slags upprättelse att få en dom i det här fallet så här 3 decennier senare. Men jag tror faktiskt att det kan vara till och med så att även om vi får en dom mot Keefy D, så kommer det kanske inte göra så mycket för att stävja alla spekulationer och konspirationsteorier, därför att det går alltid att gå ett steg vidare. Om han blir dömd och det sägs svart på vitt av liksom det amerikanska rättssystemet att han har sagt till den som sköt att skjuta, så kommer man alltid kunna ställa sig frågan, vem sa till honom att säga det? Liksom.
8: Mm-hmm.
9: Finns det pengar inblandat här från högre ort?
8: Och idag då? Jag menar, hur mycket betyder Tupac och hela den här dels mytbildningen runt honom, men också hans musik idag?
9: Det är musik som fortfarande spelas, som fortfarande hittar nya lyssnare. Och han har ändå skrivit in sig på något sätt i liksom någon slags kanon av starka kulturfigurer som togs från oss för tidigt. Han är liksom en James Dean, han är en Heath Ledger, han är en John Lennon, som liksom aldrig han fejda ut, utan verkligen brann som starkast och sen så slocknades lågan. Och det är någonting väldigt allmänmänskligt i den storyn. Jag tror att det är någonting som vi människor inte kan hjälpa att fascineras av.
8: Tack så mycket, Petter.
9: Tack.
8: Och det var allt från Dagens Eko.
10: Programledare var Robin Olin och gäst Petter Hallén. Producerade gjorde Mårten Paridon Pettersson, Mattias Valenius och Carl Kadamar.
3: Så, senaste nytt här i Sveriges Radio P1. Klockan är 5.
2: En statlig utredning föreslår att det operativa ansvaret för sjöräddningen i Sverige flyttas från Sjöfartsverket till Kustbevakningen. Men förslaget möter hård kritik, inte minst från Svenska Sjöräddningssällskapet som menar att samma myndighet inte bör ansvara både för polisiära och militära uppgifter till sjöss och för räddningen av liv. Sjöräddningssällskapets vd Lars Samuelsson tar sjöolyckan vid Tjörn nyligen som exempel.
4: Det är ju en illustration över vad vi ser framför oss kan vänta om man redan i det initiala akutskedet av en olycka behöver ta hänsyn till bägge frågorna, alltså både det polisiära och det humanitärt livräddande, hos samma part som ska eventuellt ansvara för frågan då. Och det är ju helt obegripligt att man ens vill sätta sig i den situationen.
5: Kustbevakningen är däremot positiv till förslagen, pekar på effektivitetsvinster och ser ingen risk för intressekonflikter. Mattias Lindholm är presschef på Kustbevakningen.
6: Räddning liv går alltid först. Finns det en situation där liv går att rädda, då är det det man gör. Det behöver inte stå i konflikt med andra uppdrag eller ansvarsområden.
5: Till kritikerna finns också Sjöfartsverket som vill att ansvaret ligger kvar hos dem. Och Försvarsmakten avråder starkt med hänvisning till rådande omvärldsläge där Kustbevakningen måste prioritera sitt sjöövervakande uppdrag.
2: Rapporterade Carina Holmberg. Efter skolattacken i Fagersta igår, där en person dog och tre skadades, kommer nu många reaktioner på händelsen. Kung Carl Gustav skriver i en kommentar att det är med bestörtning och sorg vi mottagit beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga, skriver alltså kungen. Mer om skolattacken i Fagersta i kommande sändningar och i vår app Sveriges Radio. Det var Ekots nyheter.
7: P1, Sveriges Radio.
3: Och vi ska sända dokumentär från vår grannkanal P4. Uteliggaren som blev advokat heter den. Ett program av Patrik Airosto som är gjort 2023.
11: I en korridor på Attunda tingsrätt möter jag advokat Stefan Olofsson, 50 år från Stockholm. Han är lång och smal, bär märkesglasögon i pannan och han ser proper ut.
26: Ja, idag har jag en marinblå kostym och en ljus blåvitrandig skjorta. Jag har ingen slips idag. Det är lite varmt och lite ledigare stil idag. Men jag trivs ju jättebra i att ha kostym eller efter att jag nu har vant mig.
11: Stefan står nära personalen på Attunda och de pratar om kvällens fotbollsmatch.
26: LG vädrar LG morgonluft nu när AIK är på väg ner i tabellen. Och, ja, glöm det jag sa där. Och bara... För jag hörde ni ska gå allihopa på match.
27: LG hjälper er.
26: Här kommer jag i Göteborg.
27: Jag ställer upp det rummet så att du bara kan gå in i det sen.
26: Ja, vad schysst. Jättebra, tack.
11: Jag tittar mig omkring här på tingsrätten och tänker att varken kollegor eller klienter aldrig skulle kunna gissa att för bara 10 år sedan såg allt helt annorlunda ut för Stefan.
26: Utav mina 10 hemlösa år så skulle jag säga att de 5 första kanske var butiksstölder och de 5 sista inbrott på nätterna. Och den missbruksrelaterade brottsligheten är uppdelad i 2 väldigt tydliga block. Där jag har mina 10 alkoholår först, där jag gick ut på krogen och slogs i princip. Och sen har jag de 10 hemlösa åren på amfetamin, där jag åkte runt och stal.
11: Jag frågar mig vad det är som har hänt, Stefan. För att förstå Stefans hela resa tar han mig tillbaka till 80-talet i hemstaden Nyköping. Det var då allt började spåra ur.
26: Det fanns väl ändå tecken redan i mellanstadiet. Jag började röka i femte klass, hade min första fylla, för det var en fylla i sexan. Mina föräldrar förstod inte att det pågick. Jag lyckades hålla det hemligt. Och det blev, jag hade ju en skev inställning till alkohol. Det fanns inget stopp i mig, utan det blev, jag kastade mig liksom ut för stupet. Oerhört destruktivt.
12: Jag såg honom en gång, kom jag ihåg, när han drack en öl. Han var på jul, och då tänkte jag, det är någonting här som inte stämmer.
13: Stefans mamma Helga bor fortfarande kvar i Nyköping.
12: Men att han började så tidigt, det visste inte jag. Han var nog smart, han lurade oss att han visste inte han började så tidigt.
26: Jag skulle säga att i mellanstadiet, att det började spåra ur, att jag började bli bråkig i skolan. Och kanske var det så att jag inte riktigt var tillfredsställd av utmaningarna.
12: Man vill inte riktigt se det, det är ju så. Och jag tänkte att det här går över. För jag har ju två barn, eller vi är två barn som hade gått igenom tonårstid. Och ja, ganska normalt som jag trodde. Och jag trodde att det var samma. Men sen när han började gymnasiet och hoppade av där väldigt fort. Och fick dålig betyg, tror jag var det, i nian. Det var väldigt märkligt. Men jag som sagt trodde att det är något som går över.
13: Men hur kände du som förälder när han kom hem med de här dåliga betygen och till slut hoppade av skolan och sådär?
12: Väldigt tråkigt. Och maktlöshet. För att jag försökte prata med honom. En gång då försökte jag, vill du gå till en psykolog? Mår inte bra? Nej. Då sa han, gud, du ska gå själv, sa han. Ja, och det gjorde jag. Jag gick och pratade med honom. Och jag hade ju, min man var, dog mitt i det här, och när jag var som mest med Stefan. Och då hade jag både det här stora problemet med Stefan och sen att döden bankade på dörren. Så det var inte lätt.

0: Stefan börjar dra sig undan sin familj medan familjen själv försöker göra allt för att rädda honom.
1: Jag hade min första rättegång på min 20-årsdag. Det var ju brott som jag hade begått under ungefär 2 års tid dessförinnan. Jag var på väg verkligen nu, verkligen snett. Då ordnade vi på något sätt, eller familjen, så att jag kunde rycka in i lumpen ett år tidigare. Så jag ryckte in i lumpen när jag var 19 och jag var fjälljägare i Arvidsjaur. Och då skulle det ju bli ordning på mig. Det var ju tanken, och inte en helt orimlig tanke. Men samtidigt så hade jag det här liggande och skvalpa att jag hade en rättegång kommande. Och, så att jag hade rättegången under tiden jag låg i lumpen och dömdes då till 5 månaders fängelse.
2: Och, för vad?
1: Ja, det är tyvärr så att jag blev ju våldsam på alkohol, och det var ju alkohol som var min drog på den tiden. Så att jag drack och sen gick jag ut och slogs helt enkelt. Och det är tungt att konstatera, och det fick med rätta konsekvenser.
3: När du satt inne där första gången, hur var det?
1: Overkligt. Och det var en öppen anstalt, och det var min pappa som körde mig dit för sommardag. Och det var en oerhört märklig känsla att jag skulle nu... Jag kände verkligen att det här är ett så allvarligt steg in i ett liv som jag inte vill ta del av. Och jag kommer ihåg att jag de första dagarna på anstalten fortfarande gick och tänkte att domen kanske kommer att ändras. Det var ju helt orealistiskt.
0: Stefan hamnar för första gången på anstalt dömd för misshandel. Och med alkoholmissbruket och utan en enda relation som fungerar så upptäcker Stefan tyngre grejer.
1: Genom åren så hade jag sprungit på amfetamin då och då. Och jag klickade bra på amfetamin, tyckte jag. Att det var en drog som jag tyckte passade mig. Så att jag ringde en langare och jag sa att jag skulle vilja ha amfetamin och en sak till. Jag skulle vilja testa med sprutor. Och jag sköt i mig amfetamin för första gången då. Och det var verkligen som att trycka på knappen och påbörja ett nytt liv. Det blev någonting helt annat. Jag gick in i det här sprutnarkomanlivet verkligen med själ och hjärta och tyckte att jag hade hamnat i... Jag tyckte det var underbart. Jag slapp helt och hållet att tänka på hur snett livet hade gått. En annan sak som hände då i den vevan var att jag i princip gick rakt ut på gatan ute i hemlösheten. Jag började lära känna andra sprutnarkomaner som levde på gatan i Stockholm, och på den tiden hängde amfetaministerna utanför centralen. Jag kommer ihåg när jag första gången följde med 2 eller 3 andra hemlösa sprutnarkomaner ner i en källare inne i centrala Stockholm. Det var en sån källare som man då kunde ta sig in i och så att säga hänga på natten, och det gjorde vi. Och jag kände mig när vi satt ner i den här källaren, och där satt vi och fixade med våra sprutor, och då kände jag mig hedrad. Det var vad som slog mig då. Jag kände mig hedrad att jag fick delta i den här lilla gemenskapen, att jag fick följa med de här som var rutinerade och liksom visste hur man levde det här livet, medan jag var en nykomling eller nybörjare. Sen att det var en gemenskap på samhällets absoluta botten, det spelade ingen roll. Det jag värdesatte, det var att det var en gemenskap, och det hade jag nog saknat väldigt länge.
0: Efter flera år i alkoholmissbruk, en kraschad kärleksrelation och en misshandelsdom har Stefan fått smak för amfetamin och nu blivit hemlös i Stockholm.
1: Den första tiden i hemlöshet så jag var helt tagen. Den här nya miljön. Jag är helt ny på vad ska jag leva på och hur ska jag få tag på droger regelbundet. Jag lär mig av de jag har med att göra, och samtidigt så är det en miljö där man inte kan lita på människor. Det är svårt att lita på människor som är i ett aktivt missbruk, men jag är tvungen att göra det. Och när jag lever det här livet på gatan, hur ser en dag ut?
0: Stefan har valt att visa mig platserna där han befann sig under sin tid som hemlös. Nätterna spenderas ofta i den äldre delen av centrala Stockholm, en plats som av många olika anledningar kan göra livet som hemlös lite lättare.
4: Det finns en port där. Vi kan ju se om koden funkar fortfarande, samma kod som för 12 år sedan.
3: Där du låg och sov på nätterna?
4: En av portarna som jag ganska ofta gick in i.
3: Nu är vi ju i Gamla stan då, en plats där du levde som hemlös. Hur ofta brukar du vara här?
4: Alltså i Gamla stan, jag åkte till Gamla stan så gott som varje natt. Det var min hemmaplan, eller vad ska jag säga. Här jag hittade överallt. Kunde många portkoder så jag kunde ta mig in. Och det är ju så här lite kringelkrokigt om man kan så att säga klara sig undan om man tänker att någon jagar en. Det hände ju också. Så,
3: att polisen var efter dig?
4: Ja. Men jag tror nog att man trodde det fler gånger än vad som faktiskt var fallet. Ganska mycket paranoia och så med amfetamin. Nu är vi på Västerlånggatan och vi är utanför en av portarna. Det här är en port som jag ofta är i det gamla livet. Jag vet inte om koden... Ska jag prova koden? Det funkar.
3: Det funkar det?
4: Jag går in.
3: Ja, vi går in. Hur känns det att vara här just nu?
4: Det känns så starkt. Det är det. Det är så... Det här med hemlösheten, att vara hemlös i en stad, det är att lära känna staden på ett helt annat sätt. Man är ute i staden hela tiden. Det är annat än att vara 1-2 timmar om dagen ute på stan, när man är ute hela tiden. Och nu går vi upp för trapporna. Du ser, det är ett jättegammalt hus. Och här är ju en finess då som var bra i det gamla livet, att man går in från en gata så kommer man ut i en gränd en bit bort. Och det var ju toppen, tyckte man, när man skulle vara hemlig. Här är ju en bostad precis bredvid, och det var ju dåligt att sitta så nära en lägenhet. Men det var ändå en väldigt lugn, någorlunda trygg miljö att sova en timme eller två i. Och också var det bra att man har en ytterdörr nära, så att man kunde, då kan man sticka ut snabbt om det kommer någon.
3: Kan det hända att du blir påkommen av de som bor här?
4: Ja, det händer. Normalt sett så sticker jag innan det blir en konfrontation. Och de få gångerna, så relativt få gångerna det blir konfrontation, så är... Den andra, den boende i huset, nästan alltid trevlig faktiskt. Och, eller såklart lite besvärad eller överraskad. Men det var väldigt sällan att det blev hårt. Det är klart att det är en farlig situation att sitta och sova i en port. Man är ju helt oskyddad i sömnen. Men det är ju klart att det blir en otrygghet också för den boende att märka att det är någon i porten. Jag försökte alltid se till att vara tyst, inte skräpa ner, inte hålla på att stjäla eller svina på något sätt in i de portarna där jag brukar sova.
3: Så det här då, på den här stentrappan som du sitter och också då till slut somnar. Det är inte jättebekvämt.
4: Nej. Det är kallt också. Det är kall sten.
0: När vi går igenom ett soligt och varmt Gamla stan ser Stefan en fontän där han brukade tvätta sig själv och sina sprutor. Han ser också flera platser där han brukade göra inbrott.
4: Nu när vi går här, där har jag gjort inbrott. Där runt hörnet har jag gjort inbrott. 20 meter ner där har jag gjort inbrott. 10 meter i den riktningen har gjort inbrott. Jag är inte stolt över det, jag redovisar bara. Och här är bara en liten punkt i Gamla stan. Det är liksom pepprat med platser. Återigen, det är sorg. Sorg att bli påmind om, att se det så här tydligt. Hur skevt det var livet. Hur skev jag var.
0: Stefan döms under sin tid som hemlös för flera inbrott. Brott som Stefan kände att han behövde genomföra för att finansiera sitt allt djupare missbruk.
4: I butik så kunde det vara parfymer eller kanske kläder och annat som är dyrt. Ju dyrare desto bättre såklart, och ju mer lättsålt desto bättre. Det blev också allt svårare att vara i butiker, därför att jag blev ju mer och mer sliten och man blir ju faktiskt igenkänd med tiden. Så att jag började göra inbrott på nätterna, och jag kan väl säga att utav mina 10 hemlösa år så skulle jag säga att de 5 första kanske var butiksstölder och de 5 sista inbrott på nätterna runt om i Stockholm och i huvudsak små butiker eller kontor.
0: Stefan sitter i fängelse cirka 10 gånger under sin brottsbana med både narkotika och inbrottsdomar. Näst sista gången på anstalt knackar en kväll på celldörren. En så kallad uppsökare frågar honom om hon får komma in.
4: Och jag säger, ja absolut, välkommen in. Och så satte hon sig och pratade med mig. Och hon frågade, Stefan, om du får välja precis vad som helst, vad ska du göra då istället för att fortsätta leva som du gör? Och jag funderade några sekunder och så sa jag, jag skulle vilja plugga. Okej, och varför gör du inte det? Du ska sitta inne nu ett tag och då har du väl alla möjligheter. Så jag sökte då en anstalt där det fanns möjlighet att plugga, och på anstalt så började jag på en gång och att läsa in gymnasiet och tog ganska många betyg då faktiskt, och pluggade från morgon till kväll. Var drogfri hela tiden, jag hade slutat röka, skötte maten, skötte träning, mådde faktiskt jättebra. Och så kom dagen när jag skulle lämna anstalt. Straffet avtjänat. Vad gjorde jag då? Jag gick raka spåret till en langare. Köpte knark. Och satte igång och leva precis som jag hade gjort innan straffet. Och det där är ju inte klokt. Men jag visste att jag inte var klar. Jag visste när jag lämnade anstalt den gången, och då var jag faktiskt drogfri och klar i huvudet. Men jag gjorde ändå det aktiva valet att gå ut och knarka igen, och jag visste att på köpet så kommer hemlösheten. Men det var det värt för mig. Jag var inte klar. Jag behövde slå mig en gång till, ordentligt.
0: Trots att Stefan gör ett försök att ta tag i sitt liv på anstalten genom att ta ikapp sina gymnasiebetyg och sluta med droger, så faller han tillbaka i hemlösheten och missbruket. Men vad han inte vet är att livet kommer ta en oväntad vändning. Det är en sen försommarkväll 2009 på Östermalmsgatan. gatan står en gammal bil. Där i sitter Heidi, en 80-årig Östermalmsdam. Stefan befinner sig på samma plats i jakt på nya ställen att göra inbrott på när han ser Heidi.
4: Och där ser jag i ögonvrån att en bildörr står lite öppen. Och jag tänker i situationen att det här var ju väldigt märkligt. Jag går in i en port då för att fundera hur ska jag göra. Det verkade vara någon i den bilen. Jag blir irriterad och tänker, varför är någon i bilen nu? Och alltså ställer till det för mig. Så jag bestämmer mig för att konfrontera då, ifrågasätta. Men när jag kommer ut till bilen så ser jag att det är en gammal dam då som halvligger på förarplats. Och jag förstår direkt att hon är, att någonting är allvarligt. Det är en allvarlig situation. Och så att jag frågar henne. Jag kommer ihåg också att jag ställde frågan lite högtidligt så där. Ursäkta, men hur står det till med damen? Och då svarade hon med svag röst att det är inte bra.
0: Det Stefan inte vet är att Heidi precis har drabbats av ett allvarligt sjukdomstillstånd.
4: Ja, det är två trappor upp här.
2: Ja. Rätt våning.
4: Och här är rätt dörr.
5: Hallå. Välkommen.
4: Tack.
3: Hej.
4: Tack.
5: Du vet ju hur det ser ut här. Så.
4: Jag vet hur det ser ut.
5: Inga problem.
4: Får man en kram?
5: Ja.
4: Eller får man ge dig en kram?
5: Nej, men ska vi stänga först?
3: Ja, jag kan stänga. Mm.
5: Så, vad vill du nu?
4: Hej.
5: Hej. Ja, det var kul.
4: Jag hittade lite blommor på vägen.
5: Ja, det är helt på vägen, ja. Vill ni sitta här där det är inga tavlor kvar eller vill ni sitta i köket?
3: Det spelar ingen roll för oss.
5: Det var, ja, men vilket är det enklast?
3: Jag tänker så här, vad är mest bekvämt?
5: Ja, bekväm är ju halvvägs båda delar.
3: Ska vi ta av skorna?
5: Ja, det behövs inte.
4: Säkert.
5: Nej, men jag går alltid går runt med mina.
3: Okay.
5: Du behöver inte ta av dem.
0: Vi sätter oss till slut i köket och Heidi berättar om den där natten som hon minns tydligt.
5: Jag kom hem från min Europaresa som jag gjorde alltid varje år med bilen. Och så placerade jag den och ville parkera och hitta ingen plats. Så jag har bara lämnat bagage i hissen här. Och sen gick jag igen och ställde det framför en bil in port. Och så försökte jag komma ur bilen. Men jag kom inte ut. Och då såg jag en ung man gå in i huset där. Tänkte jag, det är en som fördelat morgontidningen. Och sen när han kom ut så kom han till mig och frågade om han kunde hjälpa mig.
4: Då sa hon att hon skulle vilja ha hjälp upp till sin lägenhet. Jag bor precis bredvid här, sa hon. Jag, ur mitt egoistiska perspektiv, så tänkte jag att det vågar jag inte göra. Tänk om någonting händer med henne och så får väl jag skulden. Och det var fortfarande mitt självcentrerade perspektiv. Så jag sa till henne att det kanske finns istället någon jag kan kontakta. Har du en man eller barn? Och det fanns ingen helt enkelt. Och så sa att jag kan väl ringa till larmcentralen. Och fick jag ta hennes telefon när jag ringde och polis kom till platsen. Polis var det just som kom. En piketbuss var först efter bara kanske 5 minuter. Och polisen, eller larmcentralen, var hela tiden på telefonen. Och där kom de med blåljus och hoppade ur. Tre poliser hoppade ur bussen och kommer fram emot mig.
5: Och då fick jag blåsa. Men det var naturligtvis ingen alkohol eller så, utan det var någonting annat. Ja, så fick jag blåsa och ringde han polisen som sagt. Och de hittade ingenting. Då sa han, det måste vara ambulans. Det måste vara någonting tokigt. Så, och det gjorde han och jag åkte in till sjukhuset där.
4: Och jag bestämde mig också när jag rullade därifrån att i natt ska jag inte göra, jag ska inte smutsa ner den här natten. Den här natten ska vara ren. Det ska vara den här gärningen. Och jag var uppfylld av den känslan.
0: Utan att riktigt veta hur det gick för Heidi återkommer Stefan flera gånger den sommaren till samma adress där han nyfiket håller utkik efter Heidi och hennes bil.
1: Men jag såg inte den och då tänkte jag bara i förbifarten så att tråkigt att det verkade inte som att hon klarade sig. Men en dag i augusti så ringde min, eller en kväll snarare i augusti så ringde min telefon.
5: Och sen efteråt, jag vet inte riktigt hur det här går. Om jag frågade polisen vem det var som har ringt dem. Men i alla fall så fick jag kontakt med Stefan.
1: Och då var det en dam som sa till mig, eller som sa när jag svarade att hon frågade, är det Stefan? Ja, vem pratar jag med? Så jag, ja, jag heter Heidi och du har räddat mitt liv, sa hon. Och hon berättade att hon hade fått stroke och att hon hade varit på sjukhus en tid och att hon sen hade försökt få reda på vem det var som hade kommit på natten där och hittat henne.
5: Och så kom han hit och för jag ville tacka honom för hjälpen.
1: Hon ville innan vi skildes åt att jag skulle komma tillbaka efter helgen för hon ville ge mig en belöning. Och då sa jag faktiskt att tack, jag behöver ingen belöning. Det här är belöningen. Jag är jättenöjd med det. Och det var ju ytterligare en nyhet i mitt liv. Att jag, okej, allt i mitt liv i övrigt handlade om att få ta på pengar för att köpa knark. Men de här pengarna behöver jag inte. Det här räcker. Och det här värdet av att ha räddat ett liv som uppstod mellan två människor. Det var en total nyhet för mig. Och ett värde som jag så att säga ville ha mer av. Det här mellanmänskliga värdet som jag ville ha mer av. Och jag förstod att det värdet får jag inte mer av om jag fortsätter leva som jag gör. Så att när jag kom på måndagen och vi satt ner på samma platser som innan helgen. Och så sa jag till henne att Heidi, jag måste berätta hur det verkligen är. Jag är hemlös sprutnarkoman. Anledningen till att jag var där på natten var att jag skulle göra inbrott i ett företag bredvid där din bil stod. Och så ser det tyvärr ut. Jag är ledsen att behöva, om jag gör dig besviken med att berätta att jag är en sån människa. Men jag måste säga hur det verkligen är. Och då satt hon tyst en bra stund. Hon satt och tittade rakt framför sig och satt väl och funderade.

0: Och det är ju, om man får en uppmuntran, då kan du göra mycket.
1: Relationen med Heidi är något som Stefan inte känt på många år. Men Stefan är fortfarande hemlös, missbrukar amfetamin och spenderar nätterna i trappuppgångar.
2: Tänderna försvann. Jag liksom avmagrade ordentligt. Jag var verkligen illa däran.
1: Stefan är i sämre skick än han någonsin varit tidigare. Och även om Heidi och Stefan har nära kontakt är det svårt att hålla sig borta från drogerna. Något som till slut påverkar deras relation.
2: Jag är som ett vandrande skrik på hjälp. Jag vill inte lägga det på henne. En känsla av att hon måste rädda mig. Men det blir ju inte bättre. Det blir bara ännu värre och ännu värre. Så jag kommer inte till henne någon mer gång. Fram till dess att jag åker in i juni 2011, sista gången. Då har jag ju med mig detta av att ha läst in en hel del gymnasiebetyg, det näst sista straffet. Jag bestämmer mig för att jag ska verkligen satsa på att göra klart gymnasiebetygen. Jag hade ju drömmen att få läsa på högskola eller universitet, även om jag fortfarande inte trodde att det skulle vara möjligt. Men jag förstod någonting väldigt viktigt också, det är att ingenting jag gör kommer funka om jag inte kommer till rätta med mitt missbruk. Och när jag säger kommer till rätta med mitt missbruk så menar jag kommer till rätta med mig själv och kommer på och förstår varför jag missbrukar. Och jag förstår att det handlar inte i första hand om en yttre resa utan om en inre resa. Jag måste göra den resan. Om jag inte gör den så spelar det ingen roll vilken yttre resa jag ger mig ut på, för den kommer att misslyckas.
1: Stefan får 14 månaders framgångsrik behandling på Österåker innan han flyttas ner till Malmö. Där spenderar han 4 månader på vårdvistelse. Han får också rådet om att skriva en lista på 3 saker som har betydelse för honom.
2: Och den listan så skulle man alltid ha med sig. Så kunde man ta upp och läsa den när det blev svårt av olika skäl i det dagliga livet. Och jag hade 3 saker jag skrev på min lista. Och när det blev stormigt på avdelningen eller när det blev olika situationer så tog jag upp den där och det gav mig perspektiv. Jag läste de här 3 sakerna som jag absolut ville uppnå.
1: Berätta, vad var det för 3 saker som du skrev upp på den här listan?
2: Ja, men jag satt, och det är utan inbördes ordning, det är 3 saker som jag bara ville uppnå. Och det är nummer 1, jag ville ha en högskoleutbildning. Och nummer 2, jag ville ha en yrkestitel. Och drömmen var att bli advokat, även om jag vågade inte säga det till någon då. Utan jag nöjde mig med yrkestitel. Och det tredje var att jag ville ha en fungerande relation.
1: Att bli drogfri, var inte det någonting som kändes som ett mål som du borde satt upp?
2: Ja, det där är en bra fråga. Och det är en fråga som jag har fått av andra också när jag har berättat om mina 3 mål. Drogfriheten borde väl vara liksom nummer 1. Ja, men drogfriheten är inte ett mål. Drogfriheten är en förutsättning för att kunna nå något mål överhuvudtaget.
1: Efter sin sista vårdvistelse i Malmö lyckas Stefan få en egen lägenhet och jobbar hårt med att bli fri från drogerna. Och med sina inlästa gymnasiebetyg och fortsättningskurser så får Stefan chansen att komma närmare sin dröm om att bli advokat.
2: Och jag sa inte det till någon att jag hade sökt juristprogrammet. Jag kände mig dum som ens trodde att jag skulle kunna komma in på en sån utbildning. Och ännu mindre att jag skulle klara av en sån utbildning. Och ja, min bild, det här är en sak med att man har ett missbruk bakom sig. Att den låga självkänslan hänger med, den släpar med ganska lång tid. Flera år för mig släpade den här låga självkänslan med in i det nya livet. Och jag var övertygad om att jag inte skulle klara juristutbildningen. Men jag tänkte att okej, det får vara roligt så länge det varar. Jag hade ju också den här idén om att jag är en bluff. Bluffen kommer att avslöjas. Ja, skrev första tentan och

0: det gick kanon. Jag blev så överraskad och tänkte, va? Håller jag måttet? Och det där fortsatte då termin efter termin. Och jag gick ju min juristutbildning på 9 terminer då i sträck, precis som man ska. Jag hade en sån underbar tid i mitt liv. Jag växte så oerhört av juristutbildningen. Och parallellt med det, jag gick i terapi i flera år. Både gruppterapi och individuell terapi.
1: Men Stefans rädsla av att falla tillbaka i missbruket finns fortfarande kvar. Speciellt på nätterna när Stefan drömmer.
0: I återfallsdrömmen så är jag i mitt nuvarande liv. Men jag har använt droger destruktivt under en ganska lång tid. Och det har gått så långt att när jag hittar mig själv i drömmen så förstår jag att det vilken dag som helst kommer avslöjas. Och det finns ingen väg tillbaka. Jag vet att jag kommer förlora allting på grund av det här återfallet.
1: Stefan ger sig ut på jakt efter ett jobb inom juridiken. Men det är svårt då Stefan tänker på sitt brottsregister med alla gamla domar och en osäkerhet kring vad en arbetsgivare ska tänka om honom. Trots det så får han en chans hos en advokatbyrå i Malmö.
0: Och med den ingången så började jag jobba på advokatbyrå och var 2 år och jobbade med lite grann med brottmål. Också mycket migrationsrätt, socialrätt, alltså LVU och LVM, alltså missbruk och ungdomar och tvångsvård. Jag hade ju den här önskan att flytta tillbaka till Stockholm. Det var en dröm jag hade. Stockholm är min hemstad och jag ville hem till Stockholm. Samtidigt var ju Stockholm känsligt sett till att det var min arena. 10 hemlösa år i Stockholm. Det finns någonting med hemlösheten som kan vara svårt att förstå för den som inte själv har levt i det. Men det blir en väldigt speciell relation till gatan och staden. Så att det var väldigt känsligt för mig att komma tillbaks.
1: Jurist Stefan Olofsson återvände till Stockholm mitt under pandemin. Först som tingsnotarie och 2022 får han jobb på en känd advokatbyrå. Och det är också nu han tar chansen att uppfylla ett av sina 3 mål.
0: Det är också ett par prov som man behöver göra. Så de proven gjorde jag i höstas och det gick bra. Och sen väntade jag ut mitt belastningsregister som gick ut nu i december.
1: Nu är det 9 år sedan Stefan krafsade ner sina mål på en pappersbit. Ett mål där han inte ens vågade skriva ordet advokat.
0: Så skickade jag in min ansökan till samfundet och då var det 3 månaders handläggningstid. Och det var 3 riktigt jobbiga månader fram till 23 mars skulle beslutet komma från samfundet. Och jag blev allt mer säker på att de skulle säga nej, att de skulle tycka att nej, men den här killen, han har den här bakgrunden, vi kan inte ta in honom, det finns risker. Och det är ju tyvärr så här att det har varit försvarsadvokater som har betett sig bedrövligt de senaste åren, som till och med har varit rent kriminella och fått långa fängelsestraff. Så jag var rädd att det skulle spilla över på mig och man skulle tycka att vågar vi ta in då en kille i samfundet som har suttit i fängelse och som har den bakgrunden. Jag var rädd att man skulle säga att vi kan inte tillåta det.
1: Kvällen den 23 mars 2023 får Stefan ett samtal. Han har fått ett ja från advokatsamfundet.
0: Och fortfarande är det så när jag säger det nu, jag är advokat, så känns det overkligt. Det är ändå det är så oerhört osannolikt att sett till hur det såg ut för 12 år sedan. Att jag idag är advokat och lika mycket advokat som någon annan. Jag är ingen bluff. Det finns ingen bluff att avslöja.
2: eller hur Stefan?
0: Ja.
2: Och det fortsatte och fortsatte och fortsatte på olika sätt skulle jag vilja säga.
1: Hur tror du att ditt liv hade sett ut om du inte hade träffat Heidi?
0: Jag tror jag skulle vara död. Jag behövde få in det värdet i mitt liv. Värdet av att ha räddat en annan människa. Och det har jag sagt till Heidi många gånger. Att tackat för att jag fick möjligheten att rädda henne.
1: Idag har Stefan återknutit kontakten med sin familj och har också regelbunden kontakt med Heidi.
0: Jag har min bostad, jag har ordning på saker och ting i livet, jag har balans i min tillvaro, jag har min familj, jag har liksom hela min tillvaro fungerande och det räcker liksom med det.

0: Du har lyssnat på Uteliggaren som blev advokat. En dokumentär av mig, Patrik Airosto. Programmet är gjort 2023. Producent Sofia Kottorp. Slutmix Elvira Björnfot.
1: Om du vill höra fler berättelser från vårt systerprogram P4 Dokumentär hittar du dem i vår app Sveriges Radio. Här kommer ett till smakprov på en annan historia från P4 Dokumentär. Jakten på bildsköne Bengtsson. Det är tidigt 1900-tal då tjuven Harald Bengtsson stryker omkring i Sverige. Han använder dynamit när han spränger kassaskåp och han gör inbrott hos välbeställda personer. Han ser alltid proper ut och ger ett förtroendeingivande intryck. Men polisen är honom hack i häl.
2: Våren 1932. Långholmens fängelse, Stockholm. Harald Bengtsson är en sliten man. Han närmar sig nu 40 och är en beryktad stortjuv, känd från tidningsspalterna, och han har suttit inlåst i större delen av sitt liv. De flesta beskriver honom som en enstöring, en ensamvarg, men snart dyker det upp en man som försiktigt närmar sig Harald. Folke Johansson. Han har kroppen fylld med tatueringar. Det är kvinnor, fyrar, skepp och hjärtan och en dolk. Harald tycker Folke är sympatisk. De vet vad den andra tänker utan att behöva säga någonting till varandra. De träffas i fängelsets skrädderi där de båda jobbar. Och Folke och Harald bestämmer sig nu för att bli kompanjoner. Samarbetet ska pågå i mer än 2 år och kommer kantas av polisjakter och sprängningar. Duon kommer bli vida känd och samarbetet kommer avgöra Harald Bengtssons framtid. Midsommarafton 1932 har de avtjänat sina straff och nu trampar de iväg på varsin cykel från Långholmen. De tältar först söder om stan. De cyklar vidare mot Nyköping och tar sedan tåget mot Uddevalla. Planen är att slutligen lämna Sverige. Nu väntar friheten.

0: Harald Bengtsson föds en dag i juli 1893 i den lilla byn Vittsjö i norra Skåne. Möbelsnickaren Johan och hans fru Emma har bara varit gifta i några månader och kan titta ner på ett välskapt gossebarn. De planerar att ge lille Harald ett syskon, men katastrofen står och lurar runt hörnet.
1: För året efter Haralds födelse så avlider fadern, 27 och ett halvt år gammal. Och änkan, hon är då gravid för andra gången, så hon föder alltså efter sin mans död ytterligare en son, Johan Emil. Och så sitter hon där i 1890-talets Sverige i ett samhälle helt utan skyddsnät.
0: Säger Bertil Sandström, som genom åren fördjupat sig i Harald Bengtssons liv och äventyr. Barnen får nu en förmyndare som ska förvalta arvet efter pappan. Men Harald får inte bo kvar hos sin mamma särskilt länge.
1: Så att det bestämdes att han skulle utakkorderas. Hemska tanke. Men det blev ingen utakkordering, utan han fick komma till sin egen mormor och morfar istället. Och det var ett mycket strängt, frireligiöst, konservativt lantbrukarpar. Så han kom direkt på kollisionskurs med framförallt sin morfar. Han trivdes aldrig. Och det han berättade själv att där mottogs jag som ett nödvändigt ont. Och de enda böcker han fick läsa, det var böcker innehållande det bibliska budskapet, så att säga.
2: Jag hade alltid intrycket av att anses vara ett besvärligt påhäng.
0: Säger Harald Bengtsson själv långt senare i en nedskriven levnadsberättelse. Men bättre går det i skolan för Harald. Klasskamraten Wendela Persson berättar i ett arkivklipp från P4 Kristianstad.
3: Jag minns bara att han var den bästa i klassen och stilig var han med. Mycket stilig, mycket bildad och sådär trevlig. Men så hade han lite tricks för sig, det märkte ju läraren. Till exempel han hade satt nya fruktträd en vår. Ja, det var den våren, han gick bara en termin där. Och det hade han skurit av, alla de träden för läraren. Så sådana tricks hade han för sig.
0: Harald går ur skolan och vid 13 års ålder konfirmerar han sig och ska nu ta de första stegen ut i vuxenlivet. Han tar sig till Strömsnäsbruks järnvägsstation, en stor arbetsplats vid den här tiden med över 200 anställda. Han tar plats som elev. Först går det bra för den unga Harald, men sen så får han skulden för att ha stulit stinsens guldklocka. Men det finns flera historier kring vad som egentligen hände Harald där på järnvägsstationen. En annan historia säger att det en dag saknades 200 kronor i kassan och att pengarna senare hittades i Haralds rockficka. Man tror att någon annan var skyldig och försökte sätta dit honom.
1: Han fick alltså skulden för en stöld han aldrig hade begått. Detta är en variant. Vi vet inte riktigt säkert, för det finns ett antal varianter. Men någonting hände på Strömsnäsbruks järnvägsstation som gjorde att han började att hämnas på vuxenvärlden. Ja, det sägs ju att det allra sista han sa när han lämnade Strömsnäsbruks järnvägsstation, det är att har ni gjort mig till tjuv ska jag också bli en tjuv. Och det höll han med besked. Så han lämnade ju stationen och stack till Karlskrona, skrev in sig vid skeppskonsekören.
0: Det blir röriga ungdomsår för Harald. Han har svårt att hitta sin plats i samhället. Han begår brott, blir tagen av polisen och hamnar på en hård uppfostringsanstalt där han får stryk.
2: På anstalten mottogs jag av avdelningsföreståndaren Kjellberg. Han var nummer ett bland de pinoandar som med prygel, misshandel och skällsord skulle uppfostra mig. Efter någon månad rymde jag.
0: Han åker in och ut i fängelser och Bengtssons äventyr börjar nu dyka upp i tidningarna.
1: Han var ju allra mest känd som dynamitard. Och han var väl den första, vill jag påstå, i landet som började öppna låsta kassaskåp med hjälp av dynamit. Och de som fick känna på det, det var ju postkontoren, järnvägsstationerna, till och med poliskontoren. Och det var ju här också ryktet började liksom spridas om att det var inte privatpersoner som drabbades, utan det var samhället.
4: Och det var ingen egentlig större framgång i det här.
0: Säger Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, som menar att de stora byterna uteblev vid Bengtssons stötar.
4: Han blev kändare än han egentligen hade skäl att bli med tanke på hur mycket pengar han kom över. Men det här varade i flera år. Visst, han åkte fast hela tiden, han kom ut igen, gjorde nya inbrott. Men eftersom det här var vid en tidpunkt då Sverige hade en ovanligt stor, bred och landsortsrotad press, så blev de här ryktena, de här inbrotten, alltså berömda. Nationwide basis nästan, så han blev alltså känd i hela Sverige.
0: Det är inte förrän Harald är 33 år som han ska få sitt smeknamn, eller kanske öknamn. Det är augusti 1926 och Harald har för tillfället ett litet tältläger i skogen. För att begå stölder tar han sig fram på en motorcykel.
1: Och där åkte han fast i en poliskontroll. Och där upptäckte man att det var något skumt med den här personen. Så man började ju undra. Men han bara sa att jag heter Oskar Wilhelm Johansson. Jag kommer från Ljungby. Jag är en vanlig resemontör. Jag ska inte stan och boka hotell för natten. Ingenting annat.
0: Men polisen börjar misstänka att allt inte står rätt till. Motorcyklisten saknar resehandlingar och har inga papper på sin motorcykel. Man tar in honom på förhör, men det är sent på dagen och statsfiskalen vill gå hem.
1: Återkom imorgon bitti. Du får några kronor, boka in på ditt hotell, men imorgon bitti står du här igen för nya förhör. Och så lade man beslag på plånboken som innehöll ganska mycket pengar. Och på hans lättviktare.
0: Men Harald Bengtsson tar inte alls in på hotell och tänker inte alls komma tillbaka. Han drar till sitt tältläger i skogen.
1: Hoppsan, där hade kommit in en polisunderrättelse med bild och allt.
0: Och morgonen efter får polisen in det senaste numret av polisunderrättelser. En slags tidning som skickas runt med efterlysta brottslingar. Och där upptäcker polisen att resemontören Johansson inte alls är den person som han har utgett sig för att vara.
1: Sveriges mest efterlysta förbrytare, honom hade han släppt. Det fick pressen nys om.
5: Vill du höra hela berättelsen om bildsköne Bengtsson, hittar du den i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
6: Det är 70-tal i Sverige och allt är möjligt. I en liten jämtländsk by ville några välmenande socialarbetare skapa paradiset. På söndag sänder vi P1-dokumentären Knarkterapin i skogen, ett program av Josefin Schneider.
7: Hur kommer vi, Sverige och världen påverkas av AI under den kommande mandatperioden? I tre specialprogram går Ekots lördags intervju till botten med de utmaningar som artificiell intelligens kommer att medföra. Nu på lördag om AI, makt och demokrati. Lyssna i P1 12.55 eller när som helst i appen.
6: Klockan 6 nu på morgonen släpps Ekots lördagsintervju. Och 2 timmar senare, en ny novell av Kjell Westö.
8: Vi satt i den svarta Mercedesens baksäte, impresarion och jag.
9: Gigget, en novell av och med Kjell Westö.
8: Ögonbinden var svart och av ett mjukt material. Den var skön att bära men släppte inte igenom en gnutta ljus.
9: Lyssna på novellen i P1. I vår app Sveriges Radio.
6: Magnus Victorin heter jag som har varit kvälls- och nattpresentatör. Efter klockan 6 är min kollega Per Berg som presenterar vidare i P1. Och närmast ska vi få en prognos om sjövädret. God morgon SMHI.
10: God morgon Magnus och god morgon Sverige. Ett djupt lågtryck rör sig från Polen norrut över Baltikum. Och jag som läser sjövädret heter Erik Höjgård Olsen. Vi har kulingvarningar utfärdade för sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt även på Rigabukten och Finska viken och imorgon även för södra Bottenhavet. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsida. Nordväst 10 till kuling 15 meter per sekund. Tidvis skurar med måttlig sikt. Skagerrak nord eller nordost 4 till 9. Mest god sikt och från i eftermiddag måttlig sikt i skurar och risk för åska. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nordväst 4 till 9. Ikväll något ökande. Mest god sikt men i natt måttlig sikt i skurar och risk för åska. Vänern, sydväst eller växlande 0 till 5. I natt nord 2 till 7. Mest god sikt, men från i eftermiddag måttlig sikt i skurar. Södra Östersjön, omkring nord eller växlande 2-7. Vridande nordväst och ökande till 6-11. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön, nord eller växlande 2-7. På förmiddagen ut med Baltiska kusten tillfälligt 11-16. Under dagen sen allmänt nordväst 6-11. Måttlig till dålig sikt i regn och risk för åska. Norra Östersjön, växlande 0-4, i eftermiddag ost 2-7, vridande nord och ökande till 6-11. Ikväll på den ostligaste delen 12-17. Mest god sikt, men i eftermiddag måttlig sikt i regn och risk för åska. Rigabukten, växlande 0-4, men vridande nordost och ökande, i eftermiddag 12-17 och ikväll nordväst kuling 17-22, i natt avtagande. Måttlig till dålig sikt i regn och risk för åska. Finska viken, omkring syd eller växlande 1-5, i eftermiddag nordost och ökande, ikväll kuling 15-20, i natt omkring nord och avtagande. Mest god sikt, men i eftermiddag måttlig till dålig sikt i regn och risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Sydväst eller växlande 1-6, i eftermiddag nordväst och ikväll 5-10 meter per sekund. Risk för dimbankar och ikväll på Ålands hav och Skärgårdshavet måttlig sikt i regn. Så vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 30 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 23 över, Sundsvall 13 över, Stockholm 23 över, Karlskrona 27 över, Klagsam 30 över och Göteborg 18 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 43 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde nordväst 12 meter per sekund. Oxifyr nord 6, Skagen nordväst 4, Nordkoster nordost 2. Väderöarna ost 4, Måseskär nordost 4, Pålgrunden syd 4. Naven syd 2, Vinga sydväst 6, Nidingen väst 6. Anholt väst 7, Hallandsvädrö sydväst 5, Drogden nordväst 5. Falsterbo nordväst 7, Arkona nordväst 6, Skillingen nordväst 2. Hammerodde och Hanö båda nordväst 3, Utklippan och Ölands södra udde nord 3. Förlåt. Ölands norra udde nordväst 4, Harstena väst 2, Hoburg nord 3. Östergångsholm nord 1, Fårösund sydväst 2, Gotska Sandön sydost 3. Landsort nordväst 3, Skarpö, Svenska Högarna och Söderarm alla nord 2. Finska Utö sydost 1 och dålig sikt, Nyhamn sydost 2. Märket väst 4, Örskär sydväst 3, Ägggrund sydväst 4. Kuggören nordväst 3, Brämen och Lunge saknar båda uppgift. Skagsudde nordväst 4, Järnesklubb nordväst 1 och Dimma, Holmen sydväst 2. Bjureklubb syd 3 och Dimma, Piterönskär nord 7, Rödkallen nord 5, Kemi 4 ost 2 och Storön nordväst 1 meter per sekund. Jag är tillbaks om en timme med landväder från SMHI. God morgon!
11: God morgon, här är Ekot. Och vi börjar med skolattacken mot Brinellskolan i Fagersta igår eftermiddag. En person dödades och tre skadades när en 18-årig man gick in på skolan med svärd. Lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson sa så här igår kväll.
12: De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person.
13: Larmet inkom till polisen klockan 2:06 under fredags eftermiddagen och flera patruller skickades till skolan. Den misstänkte gärningsmannen sköts och greps av polisen på plats. Patrullen fortsatte sedan in i skolan och upptäckte då en död person. Enligt Region Västmanland är även två pojkar under 18 år allvarligt skadade. En av dem ska ha förts till akut operation och en annan är inlagd för behandling. Båda bedöms vara i stabilt läge i nuläget. Ytterligare en pojke ska vara lindrigt skadad och lämnade sjukhuset senare under fredagskvällen. Polisen sköt verkans eld mot mannen och han hålls just nu i arresten. Polisen vill inte berätta ifall han är skadad eller inte.
11: Reporter Elsa Kovacs i samarbete med P4 Västmanland. Och justitieminister Gunnar Strömmer beskriver hela händelsen som förfärlig.
14: Ja, det är klart att det är en helt förfärlig händelse. Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga.
15: Är säkerheten i svenska skolor tillräckligt idag?
14: Det är klart att en sån här händelse reser de frågorna. Vi har gjort mycket vad gäller skolsäkerhet efter det förfärliga dådet i Örebro. Men det finns uppenbarligen mycket mer att göra.
11: Det sa justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, intervjuad av Martina Lindvall i Studio 1 igår kväll. Utrikes. I Ukrainas huvudstad Kiev så har två personer dött i ryska attacker, uppger myndigheterna enligt AFP. Och under natten har det hörts olika explosioner i staden. Minst en byggnad uppges brinna och flyglarmet har ljudit i samband med explosionerna. Så har vi en väderprognos. Stora delar av landet får idag växlande molnighet. I söder så blir det lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. I allmänhet mellan 15 och 20 grader, men i nordvästra Svealand och i fjälltrakterna 10 till 15 grader. Så har vi orangea varningar för översvämning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån samt för höga flöden gällande delar av östra Norrbottens län. Ekot, Matilda Durehed.
16: P1, Sveriges Radio.
17: Det är tidigt, lördag morgon den 22 augusti. 6:03 är klockan. God morgon och varmt välkomna att fortsätta dagen med oss här på P1. Känner du någon Henrietta eller Henrika? Blir hon säkert glada för en namnsdagshälsning idag, alltså lördagen den 22 augusti. Jag som har helgpasset här i Hallåstudion heter Per Berg. Och 6:10 lämnar jag över till Mats Ottosson.
18: Vi åker till platsen där Uppland pekar finger mot Östersjön. Ett finger av grus och klappersten som heter Billudden. Där mognar havtornsbären i en omfattning som saknar motstycke i norra Europa. Kanske får vi smaka blåhallon också. Och så letar vi efter kalkbarrskogens klenoder. Naturmorgon från Billudden i norra Uppland, lördag 6:10.
17: Men innan vi får följa med till Billudden, tankar för dagen med sociologen och författaren Seba Safi.
19: Det här med att älska sig själv är något jag länge har haft svårt att förstå. Missförstå mig inte. Jag har inget emot det. Men jag kan bara inte greppa vad kärlek till sig själv innebär. Under min uppväxt lärde jag mig att respektera de äldre, vara snäll mot de yngre och ge mitt bästa till andra. Jag lärde mig att sätta familjens heder före mig själv. Pappas namn, mammas rykte, min brors anseende och min systers välbefinnande. Vänner, släkt, grannar och alla som hade någon koppling till min familj skulle självklart få min fulla uppmärksamhet. Med andra ord var det gemenskapen jag tillhörde som skulle må bra, även om det var på bekostnad av mig själv. Jag var tonåring när jag kom till Sverige som flykting och insåg snart att här är det individen som står i centrum, inte gruppen. Jag vill inte, var en fras jag inte var bekant med. Ett barn kunde säga ifrån genom att bara säga, jag vill inte. Eller, jag vill vara själv. En vuxen kunde säga, jag behöver egen tid. Jag hinner inte. Eller, jag har andra planer. Individen kunde lätt undvika att göra sånt den inte kände för. Svenskarna behövde inte tvinga sig till något eller komma med förklaringar eller ursäkter. Deras individuella behov talade för dem och det respekterades av omgivningen. I början tänkte jag att det var oförskämt att säga nej till andra. Det var så långt ifrån min verklighet. Min verklighet, ja. Den som innebar att offra mig själv, min vilja, mina önskningar och mina egna behov framför andras. Och det med ett brett leende på läpparna. Det var fel och skambelagt att tänka på sig själv och sin egen lycka. Att ge sig själv den omsorg och uppmärksamhet man förtjänar. Att sätta gränser och prioritera sitt eget mående. Speciellt för en ung tjej. Nu har det gått många år och som vuxen försöker jag förstå varför jag känner att jag måste hålla upp en fasad. Att jag måste anpassa mitt beteende, mina handlingar eller mitt sätt att vara. Är det för att göra andra glada och nöjda eller för att undvika konflikter? Är det kvinnan i mig som vill bli accepterad? Som vill passa in? Att förstå orsakerna kan vara ett viktigt steg mot förändring. En sak jag har insett är att göra alla andra nöjda på bekostnad av sitt eget välbefinnande inte är hållbart i längden. Att älska sig själv handlar om att vara snäll mot sig själv i tankar och handlingar. Men hur kan man integrera dessa idéer när man är så djupt rotad i en kultur av självuppoffring? Jag kämpar än idag med att se mitt eget värde, att visa andra att min tid bara är min. Det är ingen enkel resa. Förändring skapar motstånd och det som växer gör oftast ont. Vi måste bara påminna oss om att kärlek till oss själva inte utesluter kärlek till andra, utan snarare stärker vår förmåga att älska dem. Jag börjar nu fokusera på att visa kärlek till mig själv utan att känna skuld. Så idag försöker jag älska mig själv så att jag kan älska dig imorgon.

0: Och där slutar lördagens tankar för dagen med Seba Safi. En återutsändning från 3 januari. Om en minut börjar direktsända Naturmorgon, idag från Billudden. Och sen 13:30 i eftermiddag.
1: The Swedes.
2: Tidigare i Sverige var det ju så. Var man sosse så var man sosse. Var man moderat, var man moderat.
3: Det är ju en trend i svensk politik att man har kommit partiledarna närmre.
4: Partiledardebatten, alltså när jag tittade på första gången som journalist på det, alltså det är unbelievable.
1: Onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Och alltid även lördag eftermiddag 13:30 här i P1.
1: Ja, Carola.
5: Tack.
1: Ska vi säga så?
5: Nej, jag är inte riktigt klar när jag nu tycker jag vi freebasar lite.
1: Ja. Möt artisten Carola Häggqvist.
5: Nej, men just det.

0: Vi står på Upplands nordligaste fastlandsudde och leker med liknelserna. Är detta Sveriges Skagen kanske? Det kan kännas så när man står på spetsen av ett finger av grus och klappersten som pekar åt nordost ut i Bottenhavet. Eller är det en plogbill som man sa förr? Därav namnet Billudden. En sak är säker, aldrig har vi sett så mycket havtorn. God morgon och varmt välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och jag står längst ute på Billuddens spets.
1: Och jag heter Joakim Lindvall och står precis där Billudden börjar.
0: Ja, det är så snyggt ordnat att vi står i varsin ända av det här Billuddens naturreservat. Vi är spetsen och roten av den här landtungan kan man säga som sträcker sig ut ett par, 3 kilometer kommer vi väl fram till i nordostlig riktning ut från kusten. Och du som är från Gävle, närmsta staden här, Joakim, du är ju lite bekant med området. Sätt oss på kartan i stort.
1: Ja, men om man då utgår från Gävle så rullar man ett par mil söderut, eller sydost blir det ju. Man, liksom, det är ingen ordning på väderstrecken här riktigt, men det blir liksom lite sydost om Gävle mot Skutskär. Och sen så, ja, innan man kommer till Skutskär, då har man åkt över Dalälven. Så vi har ju nu liksom från min horisont och lämnat Norrland och åkt in i nordligaste delen av Svealand. Och sen så ut mot kusten och sen så kommer den här tarmen ut i havet som du beskrev så fint där, Mats.
0: Just det. Och Billuddens naturreservat rymmer många olika slags natur. Till exempel, hur ser det ut hos dig?
1: Ja, helt olika än hos dig skulle jag tro, för jag står i, alltså det är en så frodig skog. Det är en bergblandskog. Det är jättehöga, kraftiga tallar och granar och väldigt mycket hassel också, såna här hasselbuketter som står som spön i backen, och det är ötter och det är väldigt, väldigt, väldigt frodigt.
0: Så det är alltså inte från dig som det pålar så fint i bakgrunden, utan det är från mig här ute på längst ut på udden. Jag står och ser skulle jag vrida mig runt buskagen här och titta västerut så skulle jag se kusten med stora bruk i Skutskär och Gävle, en riktig industrikust. Och sen vrider jag mig norrut och österut och ser jag bara obruten havshorisont i stora stycken. Jag anar en liten sten långt ute vid horisonten som heter Billstenen. Där har vi just sett att där ligger det 3-5. Ja, några stycken gråsälar och gonar i morgonsolen. Och så har jag morgonsolen i öster där som gör en knivskarp gata över den här lite så här sidenvattrade vattenytan rakt mot mig där jag står. Väldigt fint. Och så är jag omgiven av helt orimliga mängder havtornsbuskar och havtornsbär. Vi ska återkomma till dem.
1: Men du har man fattar frukosten varför, räddad.
0: Ja, verkligen. Man fattar varför det är den här platsens omslagsart. Men vad säger du om morgonen och vårt flyt med vädret då?
1: Ja, men alltså man kan ju undra, är det bara fint väder på Billudden? De dagar som jag har varit här så har det varit fantastiskt väder. Och även denna morgon. Det är en så stilla morgon. Man hör ju att det pålar lite, så det är väl inte helt spegelblankt på havet. Men här i skogen så är det inte den minsta lilla vindil, utan det är så stilla och man hör lite försiktiga fågelljud på håll, och korpen hälsade oss välkommen när vi kom, så det verkar lovande.
0: Ja, här är det också väldigt stilla. Lite fågelliv. Jag har en familj knölsvanar, 2 vuxna och 2 ungfåglar som ligger, och det ser faktiskt ut mest som de sover. De snosar liksom, och så gör de någon liten antydan till att leta efter mat eller putsa sig, och sen känns det som de snosar in igen. En av dem har just simmat över, korsat Solgatan här. Ja, det är en fantastisk morgon vid Billudden, som alltså är platsen som vi ska berätta om idag. Allt mellan skog och hav, och vi ska berätta om några av arterna vi hittar här, så många vi hinner med. Det är inte bara Billuddens form som sticker ut. ska ni veta. Och ni får väldigt gärna höra av er. Ni kanske har varit på Billudden redan och har någon favoritföreteelse eller plats som ni vill berätta om, som ni är rädda att vi missar annars. Eller vad som helst. Skriv till naturmorgon@sverigesradio.se eller så kan ni nå oss på våra sociala medier där vi heter Naturmorgon. Vår producent Helena Söderlund håller koll där hela morgonen. Nu vänder jag mig till en gäst här, mitt sällskap. Jag har varit en gång på Billudden tidigare. Då var det 35 grader kallare än det är nu ungefär. Midvinter. Det var som att stå vid Norra Ishavet. Otroligt vackert. Och så kom det en man skidande. En ung man i anorak och på breda skidor. Det var du, Andreas Press.
2: Ja, det var jag.
0: Den där dagen, det är 15 år sedan, eller 10 drygt.
2: Ja, det minns jag mycket väl. Det är här ute vi möts, du och jag.
0: Ja, precis. Så funkar det. Väldigt kul att du kommer hit idag. Du har ju tagit dig hit hela vägen från Umeå, där du bor och jobbar. Mm. Biolog, växtekolog, jobbar på SLU. Och kom ner enkom för det här programmet, för det här är ju din plats på jorden ändå.
2: Ja, absolut. Det är en plats som jag gärna återvänder till också. Så det var tacksamt för mig att få en anledning att åka ner hit.
0: Vad har Billudden betytt för ditt naturintresse och din, liksom dina val i livet?
2: Jo, men väldigt mycket. Jag har ju spenderat ändlösa timmar här ute. Jag började ju skåda fågel en gång i tiden. Det var så det liksom. Det kom igång. Och då blev det här snabbt en favoritplats. Och sen när jag har liksom hittat nya artgrupper jag intresserat mig för, så har det varit en plats som har varit väldigt tacksamt att återkomma till och liksom få se med nya ögon. Dels för att det är så väldigt varierat, som ni sa, då. Många olika naturtyper och sen väldigt artrikt.
0: Och du var här alltså redan under pojkåren för att din familj hyrde stuga här då och då i fiskeläget Billhamn.
2: Mm. Jo, precis. Det är som en liten skärgårdsidyll på fastlandet här. Så att jag har mycket varma barndomsminnen härifrån också.
0: Uh-huh. Om du ser den där pojken Andreas framför dig, vad gjorde han här ute på sommardagarna?
2: Ja, det var väl mycket härja runt och leka och bada, fast det kanske inte är de bästa badvattnen här. Gyttiga bottnar eller steniga bottnar. Men vi var ute och fiskade mycket också.
0: Uh-huh.
2: Ja, det var kanske så det började fiska, men jag var ju redan från barnsben var det ju mycket naturintresse. Mm.
0: Har du någon favoritårstid här ute? Nu har vi träffats i, kanske det var januari, februari när vi träffades här första gången och nu augusti då.
2: Ja, det är ju svårt. Det är inte vinter kan vi säga. Annars så tycker jag både vår, sommar och höst är verkligen fantastiskt här ute.
0: Mm.
2: Skåda fågel på hösten, leta insekter och växter på sommaren och fåglar och vårväxter på våren.
0: Mm. Det är ju någonting som vi är mitt i högsäsongen av, och det är ju havtorn och havtornsbär. Jag vet inte hur vi ska beskriva hur mycket havtornsbär det växer här. Det går alltså en bård av havtornssnår runt hela den här udden som är ganska breda bitvis, den här bården. Och i princip i hela uddens längd på båda sidor. Så det är oerhört mycket. Vi ska återkomma flera gånger till den här arten. Men vi måste säga något redan nu, tänker jag. Varför finns det så mycket havtorn här?
2: Just det. Ja, det är ju flera faktorer som samverkar. Och vi har ju landhöjningen som hela tiden blottlägger ny jungfrulig mark där. Havtorn är den första vedväxten som etablerar sig i strandzonen.
0: Mm. Och landhöjningen måste vi nästan förklara. Det är ju någonting, det är liksom lite ett eko av istiden. Att landet fortfarande höjer sig. Hur funkar detta? Vad är det som är förklaringen?
2: Ja, under den här enorma vikten som inlandsisen utgjorde så tryckte den liksom ner jordskorpan. Så den sjönk ner i magman. Mm. Och det går ju långsamt med de geologiska processerna. Så även om vi tycker att det är länge sedan, för liksom 10 000 år sedan, att isen försvann, så ja, den håller fortfarande på att
0: den
2: höja sig.
0: Den fjädrar tillbaka än idag. Liksom. Och när det då stiger nytt land ur havet här, så är havtorn en av de första.
2: Mm. Jo, det är ju det är en rullstensås vi står på.
0: Just det, det är viktigt att säga.
2: Så att det här materialet här, det är ju ganska mycket grovkornigt material. Det är stora, relativt stora stenar och det är grus och det är inte så mycket smått men rent material. Nej. Och det är inget organiskt material för det har havet sett till att svalla ur. Och det är ju egentligen ganska få växter som klarar av att växa i den väldigt karga miljön. Men havtorn är då specialist på det för att den kan fixera kväve från luften så den förser sig själv med det organiska materialet.
0: Ja, vi har dem som sagt överallt runt omkring oss. Lite silverfärgat gröna om bladen och sen de här knallorange bären som sitter tätt, tätt. Det är en av orsakerna, alltså landhöjningen, till att det ser ut som det gör här på många sätt. Inte bara att skapa förutsättningar för havtorn utan den har ju liksom ritat om kartbilden här på udden.
2: Jo, absolut. Det var ju en ö det här en gång i tiden. Och sen när det blev en landbrygga över, då kunde man liksom etablera den här naturhamnen och bygga fiskebyggnader där omkring. Och det sker ju faktiskt så pass snabbt så att till och med jag som jag är inte så gammal, men som har varit här sedan 80-talet, jag kan ju se förändringar som landhöjningen har bidragit till.
0: Och vi har andra gäster här som har sett det ännu tydligare, tror jag vi kommer att återkomma till. Men de här små sjöarna till exempel som ligger på udden nu, det finns ju några stycken som knappt är stora nog att kallas sjöar. Men de är alltså för detta havsvikar.
2: Ja, precis. Ja, klyxar kallas de ju här. Nordklyxen och sydklyxen.
0: Konstigt, vet du varför det heter klyxen?
2: Ingen aning. Nej. Jag kan tänka mig att det var från början att det var viken som hette klyx då. Att det, klyka eller så. Och sen har den, med landhöjningen och med vågprocesserna, så har liksom vikens ingång slammats igen. Och så har det blivit en sjö när den har stigit upp i havet.
0: Mm. Ja, det är alltså landhöjningen som är en av krafterna som formar naturen här. Och sen att det är havsnära förstås spelar ju stor roll. Och sen, Joakim Lindvall, har vi ju detta med att det är mycket kalk i marken också som präglar överallt här. Både här ute på havsstranden men kanske inte minst där du befinner dig i skogen.
1: Mm, det kommer väl nästan vara de två röda trådarna som vi kommer följa, tror jag, Mats. Alltså landhöjningen och kalken, det är två väldigt starka krafter eller komponenter till Billudden. Men jag ska börja med att säga god morgon till mina två gäster här vid basen av Billudden. Marie Kjell, nu tappar jag bort ditt namn, Kjellman. God morgon, Marie.
3: God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Du är boende här i Skutskär, bara någon mil härifrån, och har vistats jättemycket här. Berätta, Marie, vad är Billudden för dig? Hur skulle du vilja beskriva Billudden?
3: Ja, Billudden är ett jättefint naturområde och här har jag varit och gått nästan 50 år till och från, några gånger varje år i alla fall. Och under den tiden så har jag ju sett den där landhöjningen som de pratar Mats där ute. Jag har ju, om jag tänker på för nästan 50 år, då är det ju minst 25 centimeter som har ökat. Mm. Så jag ser hur udden och växtligheten har förändrats. Ja. Men det är jättehärligt att vara här ute alla årstiderna, precis som Andreas berättar, att våren är vacker med alla vårblommorna och så kommer sommaren och så fåglarna som också finns här på våren. Mm. Och så nu på hösten så är det ju bären. På vintern kan det vara väldigt kargt, men det är också en upplevelse att vara ute här och ta sig ut och se isformationerna på udden av havet som har bildats. Och så.
1: Det är ju liksom en lång smal udde som går ut i havet här då.
3: Ja, det är några kilometer upp till båthamnen, 2 kilometer drygt, så man får gå en skogsväg. Ja. Men det finns även fina stigar som man kan gå åt sidan och uppleva skog och tätskog och gammelskog.
1: Och på bredden är det ju bara kanske några 100 meter som bredast.
3: Ja, som bredast här, det är ju i början eftersom det är skog. Och det här är ju väldigt tät och fin skog med höga träd.
1: Precis, ja. Och du har ju också beskrivit Billudden som Sveriges Skagen. Det tycker jag var väldigt fint.
3: Ja, att genom att vågorna kan bryta där ute vid udden. Och det blir jättehäftigt att se hur det bryter. Och då tänkte jag på Skagen, för jag har också varit där och tittat.
1: Ja, precis.
3: Två hav möter varandra. Ja.
1: Just det. Och vid min sida också har jag dig, Ingmar Södergren. God morgon.
0: God morgon, god morgon.
1: Vad tänkte du? För vi, du har ju förstås varit här tidigare också. Du bor i Forsmark, inte så långt ifrån här då, i Norduppland. Men vad tänkte du när du kom hit nu och för att vi skulle göra det här programmet? Du blev ganska överväldigad när du kom in i skogen här.
0: Ja, jag har ju varit här förut, men man ser det med nya ögon kanske ändå. Och det jag slogs av, det är ju att det är så otroligt frodvuxet och det är så gamla träd. Här är det ju granskog då, med mycket lövinslag, men att det är så en riktig gammal skog att man direkt reagerar, för det är så sällsynt idag, speciellt i södra Sverige. Även bland reservaten är det ovanligt med de här riktigt, riktigt gamla träden och riktigt, riktigt stora träden. Så att jag kände, oj, det känns nästan urskogsartat liksom. Mm.
1: Mm. Och de här jättehöga tallarna och granarna, du trodde väl att de var upp mot 30 meter eller någonting sånt där?
0: Ja, många av granarna är absolut 30 meter och det finns säkert granar som är upp på 35 meter också om man skulle undersöka det. Precis.
1: Men Ingmar, detta med kalken då, vi är liksom en kalkbarrskog. Till att börja med, vad är det som gör en kalkbarrskog så speciell?
0: Alltså, själva grunden är att det är högt pH i marken. Så att den är ju basisk, jordarten. Mm. Och det påverkar jättemycket floran. Så att man får en väldigt speciell mångfald knuten till kalkbarrskogen. En örtrikedom. Om man tänker våra barrskogar annars så är det ju nästan alltid risdominerad skog. Alltså det är blåbärsris eller så är det lingonris och sådär. Mm. Men här är det jättefrodigt. Så att kalkbarrskogen, den påminner ofta om en sydsvensk ädellövskog, fast med barrträd. Mm. Så är det som en slags mix. Så att det blir en väldigt bördig jord med en rik vegetation.
1: Mm. Ska vi kika oss omkring lite och se vad vi kan hitta? Marie, du är ju väldigt botaniskt intresserad. Vi går här då den här grusvägen som går liksom längs med hela udden ända, eller hela Billudden och sen upp till Billhamn. Men Marie, om vi tittar här i kanten av vägen, vad finns det för något?
3: Ja, vi ser i alla fall myskmadra som växer här och den finns det riktigt om.
1: Vilken är det? Vi går lite närmare.
3: Mm. En krans. Bladig växt som är lite limefärgad och har vita blommor när den blommar.
1: Ja.
3: Och så luktar den gott.
1: Det är därför den heter myskmadra.
3: Ja, precis. Ja,
1: precis. Men och det är en sån här kalkgynnad.
3: Ja, det är
1: en
3: kalkgynnad växt, precis. Och så har vi skogsknipprot, orkidéer som också växer här efter.
1: Var ser du dem någonstans?
3: Här borta.
1: De är här borta, vi går lite längre. Är det de som kommer upp här med? Det
3: är lite... utställningarna som är kvar, för de finns det. Ute.
1: Och höga är de, ja, nästan en halv meter.
3: Tre stycken som står nära varandra.
1: Just det, ja, också en sån här kalkgynnad.
3: Ja, kalkgynnad, precis. Mm,
1: precis.
3: Och så har vi trolldruva här på andra sidan.
1: Ja, ska vi se, då går vi över vägen här. Någonstans här finns den. Ja, men det är också en kalkgynnad.
3: Ja, kalkgynnande, precis. Mm, och kalkbarrskog då, som man kan hitta dem.
1: Ja, precis. Där borta. Ingmar pekar här borta. Precis, just det.
3: Och den har till och med fått druvor så att man kan se att det är en trolldruva.
1: Men du som är liksom botaniskt intresserad, Marie, alltså det måste ju vara rena guldgruvan att gå omkring och titta här i de här skogarna.
3: Så det tar tid innan man kommer fram till udden, för man stannar till och tittar överallt. Så det, men också det är viktigt att man ser den dimensionen och att det inte bara är naturen och havet utan att det finns mycket efter vägen som man kan uppleva.
1: Det där tycker jag är jättekul, för de gånger jag har varit här då har man liksom varit på jakt efter udden, man vill dit ut liksom där udden är. Ja. Men exakt, det finns ju så otroligt mycket mer här på Billudden då.
3: Ja, precis, med växtligheten och träd och mossor och lavar finns det också som man kan titta på och försöka lära sig på.
1: Ja.
3: Mycket blåbär och blåsippor här efter vägen, hela vägen också, som är fint på åren.
1: Mm. Ja, men vi fortsätter att botanisera här längs vägen, Mats, och så börjar vi också ta oss lite uppåt där du finns då.
0: Ja, ni kommer närmare och närmare under hela programmets gång här. Och vi är alltså, förutom Joakim Lindvall, så är det skogstjänaren Ingmar Södergren från Forsmark och Marie Kärrman som bor alldeles intill här i Skutskär och är växtexpert. Då har vi kommit fram till punkten presentera den gångna veckans naturfråga, eller rättare sagt svaret på den. Men först frågan, så här lät den. När en mojängmotsvarighet tappar bort sitt P får man denna sällsynta skönhet. De vintergröna bladen påminner om lingonets. Den rosa blomman påminner om en pyrolas. Sök den i gles, mager tallskog. Kalkrik mark kan vara en fördel, skogsbete lika så. Och ja, pryl minus P lika med ryl. Kan det vara rätt svar, var det en lyssnare som skrev till oss på mejlen. Och så är det. Växten ryl är rätt svar. Och vi har dragit tre vinnare som också har svarat rätt. Och det är Marie Persson i Lund som får en termos. Det är Olle Dahlén i Dals Långed som föräras en tygkasse. Och Helga Nyberg i Linköping, hon får ett tygmärke. Och alla tre får en tranfanfar. Grattis! Ryl sorterar vi in i familjen ljungväxter numera, sida vid sida.

0: lyxjuvel när den blommar, och hon har sett den i Görväls naturreservat i Järfälla norr om Stockholm. Och Kristin Lundvall, hon såg den 23 juli i år, det stämmer med vad vi sa om blomningen, Andreas, i ett naturreservat i Huddinge. Hon skriver att till och med min 11-åring blev fascinerad och började fotografera. Det såg nästan ut som att någon hade planterat ut en krukväxt i skogen, och båda de här lyssnarna som har hört av sig har skickat med bilder också, som ni ser på vår hemsida. Det här är också en rödlistad växt, men du har hittat den, Joakim Lindvall, i skogen.
1: Där, ja,
0: längre,
1: ja,
0: men inåt fastlandet.
1: Precis, vid basen av Billudden. Men faktiskt inte precis här. Alltså vi står ju i den här frodiga barrskogen. Alltså det är gran och tall, kanske mest gran egentligen nu på morgonen. Men just rylen, den finns lite längre bort. Så häromdagen så var jag och Marie Kärman och tittade på den här rylen, och den växer liksom, om man tar sig lite längre ut mot Dalälvens mynning så finns det stora flygsandsfält och en väldigt mager tallskog, och det var där vi hittade den. Vad sa du, Marie?
2: Det står då.
1: Ah, rylen.
2: Rylen, ja. Den lilla rylen som står här bland mossorna och torrheden.
1: Ja, men ja.
2: Bara fröställningar nu, det är inga blommor.
1: Nej, men nu har vi förflyttat oss en bit här, Marie, till det som kallas för Brämmen, va?
2: Brämmen, ja, precis. Mm,
1: precis. Mm. Och det är sådana här flygsandsfält, alltså man ser ju hur det böljar, och sen så är det magra tallar som sticker upp liksom i det här böljande landskapet, och sen så är det mossa och så är det vit lav som är liksom på marken. Väldigt fint, soligt och fint också. Och ryl, du har redan hittat den alltså?
2: Ja, det finns flera stycken på det här området jag har hittat, stannat till med.
1: Ja.
2: Och det är de här läderartade bladen då som är typiska, som man känner igen dem på, att de växer som en krans.
1: Lite
2: taggiga.
1: Ja, precis. Lite liksom till färgen lingonartade, typ sånt där gris. Lite precis, läderartat var, ja. Exakt. Väldigt lite styva.
2: Ja, längre blad och lite taggiga i kanten. Och så växer de i krans ner vid roten, och så har de en lång stängel. Men nu är det bara fröknopparna som är kvar. Men det sitter även fjolårsfrön kvar på samma stängel som de har växt upp, så vi kan se fjolårsfrön också på de här som växer här.
1: Jaha, är det de som är liksom lite mer krumsna där eller?
2: Ja, precis. Det finns på några i alla fall, har vi sett.
1: Ja.
2: Fjolårets och även årets då fröställning.
1: Ja. Mm. Men ryl, Marie, vad är det för växt?
2: En ovanlig växt, men här i det här området så växer det väldigt mycket, och norr om Uppsala finns det också något ställe med mycket ryl.
1: Jaha.
2: Men den växer inte överallt i Sverige, och den är väldigt ovanlig. Men just här i det här området är det väldigt rikligt.
1: Ja, ja. Alltså, jag tror aldrig jag har sett den. Alltså det, som sagt, det, ser man den bara på håll så alltså, skulle man kunna tänka lingon eller... Därför växer det först en lingon. Ser du det? Mm. Alltså just färgen på bladen och strukturen på dem, den här läderartade hårda, är ju ganska likt. Men sen så är ju rylbladen då mycket längre, som du sa, lite taggiga nästan liksom på kanten så. Men hur ser den ut när den blommar?
2: Den är lite lätt rosa.
1: Och frukterna, de ser ju liksom ganska torra ut. Det är ingenting man äter.
2: Nej, det är ingenting man äter, utan det är bollar, och där ligger det frön för att de ska föröka sig till nästa år.
1: Mm, mm. Okej.
2: Okay. Eller åren framöver, för jag vet inte hur lång tid det tar innan de kan växa upp och få blommor.
1: Nej,
2: det vet jag inte.
1: Ja. Ja, men ryl, och det är ganska stora bestånd som finns här liksom i det här området, eller?
2: Väldigt stora bestånd. De har haft Upplands botaniska föreningar och varit här och gjort räkningar, och de har kommit upp i många tusental.
1: Är det här någon sån här liksom sevärdhet som folk åker hit för att titta på?
2: Ja, är man botanist kanske man gör det. Men när man stannar och badar så kan man ta och gå på andra sidan vägen från parkeringen, och så går man hit och upptäcker lite annat.
1: Precis, får man se som bonus när man har precis varit badat vid stranden här. Okej, okay. Ja, men vad kul att se.

0: är som sagt Ryl då, som alltså var svaret på förra veckans tävlingsfråga. Kunde du den? Du kanske inte hörde frågan.
1: Jo, jag hörde frågan och jag kunde.
0: Bra. Ja. Ja, får se om du vinner någonting.
2: Ja, Marie Kjärman kunde alltså den gångna veckans tävlingsfråga, vars svar var Ryl, och hon kunde dessutom visa Joakim Lindvall livslevande och med en överblommade exemplar av den här växten. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, som idag hörs från Billudden. Upplands nordligaste fastlandsudde har vi kommit fram till att det är. Tittar jag nu österut så ser jag nämligen en liten ö som sticker ännu lite längre norrut. Men om vi räknar fastland så ska det här vara den nordligaste punkten i Uppland. Och vi sänder från den här udden spets där jag står och från de artrika skogarna vid basen av udden där Joakim Lindvall finns. Och vi ska ägna det här programmet åt att ge en så fullödig bild vi kan av Billuddens naturreservat. Där det då växer till exempel ryl, Andreas Press, växtekolog. Varför så mycket ryl här? Det är ju rekordmycket.
3: Och det ska vara Sveriges största bestånd. Ja, det är ju... Den växer ju i sandtallskogar som ska vara väldigt magra, och det ska vara lite konkurrens ifrån mossor och lavar som liksom kväver den. Och det ska inte vara att det kommer in ris som lingon och ljung som tränger ut den. Och det är en väldigt karg tallskog där vid Brämmen också. Och sen är det ju kalk i sanden, och det är kanske att man har haft bete där förr, men nu är det nog mycket att folk rör sig där, så att det är lite störning.
2: Men det finns inte bara där det är mycket kalk i marken, utan den är klarar sig på andra, den har liksom lite andra krav än bara det.
3: Jo, precis. Nej, det är inte bara i sand med kalk, för då hade den varit väldigt ovanlig. Ja. Det är inte så många sådana ställen som finns. Nej.
2: Men annars ser man ju, när vi har promenerat ut till udden här, ser vi mycket skogstry till exempel, en busk i skogen som är en släkt med kaprifol, den sa du var väldigt kalkgynnad. När vi står här på stranden så, ja, vi återkommer till det, vad vi har här. Men alltså det här med att det är mycket kalk i marken och därför en spännande mångfald av till exempel växter, det känner man ju igen från Öland och Gotland till exempel, Kinnekulle, några ställen till. Och där finns det ju verkligen, det är kalkstensberggrund. Det är det inte här där vi står. Så varför är det ändå en massa kalk i marken?
3: Ja, precis. Det är lite speciellt här. För vi står ju på rullstensås som ligger på en rent urberg. Så att det är granit och granitgnejs här under
2: och
3: oss.
2: Och där finns det ingen kalk?
3: Nej, då får man inte den här mångfalden av växter. Här är det istället så att kalket har transporterats hit ifrån en sån där kalkberggrund, en kalkplatta som motsvaras av Öland och Västgötabergen. Och även uppe i Jämtland finns det ju samtida kalk med det här. Och det är ju inlandsisen som har inte bara orsakat att landet har tryckt ner här. Den har även transporterat in det här kalkhaltiga materialet. Så det ligger en stor kalkplatta ute, långt ute i Gävlebukten här. Som
2: heter... Nu pekar du bara rakt ut mot horisonten.
3: Ja, vi ser ju Äggegrund, men vi ska ytterligare... Liksom mer än dubbelt så långt åt nordost från Äggegrund för att komma ut till det som heter Finngrunden.
2: Ja. Och där är det kalk i berggrunden.
3: Där är det kalk. Det är ett Öland under havet.
2: Wow. Och då har det... Rullstensåsen är ju bildad av en isälv, en stor, stor älv under isen, mellan isen och marken, som har liksom sprutat med en sån enorm kraft in de här stora kullerstenarna, bowlingklotstora som vi har omkring oss och större än så, och den här sanden. Och allt det där har gnagts loss från kalkstenar där ute och gjort det kalkrikt här inne.
3: Ja, precis. Och vi kan ju titta ner bland fötterna här, så har vi ju...
2: Vilka är det som är kalkstenar då? För det är mycket annat också. Det är ju liksom granit och det är sandsten och det är alla möjliga färger.
3: Ja, exakt. Jo, det är en mångfald av olika bergarter här också. Men kalkstenarna här, det är de här som är nästan lite tegelfärgade. De har liksom en lite orange anstrykning.
2: Vi går ner på knä här.
3: Och jag vet inte hur stor andel som är kalksten här. Kan det vara...
2: Ja, men det är den som drar åt en slags lite röd tegelfärg.
3: precis.
4: Det är kalksten.
3: Och får man upp ögonen för den så kan man ju ganska lätt se vad den är. Och sen om man tittar runt lite grann så hittar man ju fossil i den också. Ja. Och då är man, kan man vara helt säker på att ja, men det här är kalksten. Och här har vi ju en ortoceratit här, alltså en urtidsbläckfisk.
2: Mm, med sånt här långsmalt, penskaftsmalt skal.
3: Mm.
4: Och den där var stor, du?
3: Oj, ja.
2: Ett nummer större i alla fall.
3: Ja, det var ett...
2: Också en ortoceratit.
3: Ja, ett praktexemplar.
2: Den syns då som en, ja, som ett ljusare. Det är som att avtrycket efter det här bläckfiskskalet har fyllts med något annat slags mineral som är lite ljusare än den röda kalkstenen.
3: Mm.
2: Framträder väldigt tydligt där. Ja. Oh, jag vill nästan spara de där stenarna när vi låter dem ligga. Jag tänkte på det där med det finns ju spridda växter här bland kullerstenarna, även om det är inte många bladrosetter faktiskt. Det är väldigt magert. Men vi hade någonting här som jag tyckte var spännande när du berättade vad det var. Vi går ner på knä här också. Här sticker det upp en ganska... Ja, den har väl sett sina bästa dagar, den här kanske 40 cm höga plantan av vadå?
3: Av vejde. Isatis tinctoria. Jo, det är ju en... kulturhistoriskt väldigt intressant växt som sällsynt finns på såna här sten- och grusvallstränder, framförallt längs östkusten.
2: Och nu har vi anar faktiskt, den är ju i stort sett överblommad, men vi ser ett litet minifyrverkeri av små gula blommor som på korta stänglar som liksom sprutar ut åt några olika håll här. Gula blommor alltså.
3: Det är nog, den har blivit avbruten den här, så att den har nog liksom...
2: Den har varit ståtligare.
3: Ja, men jag tror den fick inte till sin blomning ute på liksom, där den hade tänkt blomma. Och då fick den panik och satte nya blomskott. För att alla andra vi har sett här, de är ju överblommade och i frö och att de tappar fröna.
2: Just det.
3: Så att det var nog tur att vi hittade den här som man kan se.
2: Det var den sista på billudden som hade en blomma kvar.
3: Ja, exakt.
2: Och annars ser man då fröna som hänger är lite avlånga och ser rätt speciellt, platta och avlånga och ser lite speciella ut. Men du, gula blommor och ändå är det här en färgväxt som man gör blå färg av.
3: Mm, precis. Jo, den innehåller ju samma färgämne som det som heter indigo. Och det var den här man hade att färga blått med innan man började importera den här indigo. Så det här har varit en väldigt viktig växt, inte minst i Sverige.
2: Mm.
3: Där vi valde att ha en flagga med blått i. Och om det bara är den här som går att färga blått med, då får man se till att odla den. För att...
2: Ah, så man hade odlingar med vejde?
3: Ja, den är alldeles för sällsynt för att man ska få in några mängder och gå runt och plocka den på stränderna.
2: Det är faktiskt ganska obegripligt när man ser den här växten med gröna blad, lite violett stam och gula blommor. Men ändå så kunde man göra den blå färgen till svenska flaggan av den här med en ganska komplicerad process.
3: Ja, precis. Jag vet inte exakt hur man gjorde, men det var en lång rötning där man la ner tyget som man skulle färga. Och det var rötning med urin, och så att det var nog inte den trevligaste processen.
2: Vad skönt om man började importera indigo kanske.
3: Ja, det måste ha varit underbart för dem.
2: Ja, ja den är inte, ja, den vantrivs inte med kalk, men den kräver inte obligatorisk kalk. Var det så?
3: Ja, precis. Och det är, men däremot så ska det vara... den här typen av uppkastat, sorterat havsmaterial där den växer tillsammans med hundtunga. Det är nästan bara de här växterna vi ser här.
2: Ja, just det, hundtunga, den ska vi återkomma till. Den släpper inte oss, kan jag säga. Vi återkommer till det, för nu ska vi prata mer om kalk och vad det gör med inte bara floran utan också fungan här, Joakim Lindvall. Svamparna alltså.
0: Ja, men precis. Vi står ju kvar ganska mycket liksom i basen av billudden, den här långa udden som sträcker sig ut i havet. Och Ingmar Södergren och Marie Kärman, vi har gått ner som sagt då en liten bit i skogen. Alltså man fick klättra över fallorna, stammar. Det är verkligen sådär, inte superlätt att ta sig fram här, Marie.
1: Nej, det är ju höststormarna som tar våra träd och fäller, men då får legorna ligga kvar.
0: Mm.
1: De kapar upp så man tar sig förbi på stigar och vägar, men annars får det ligga kvar. Och det här ligger mycket gamla ladugårdsträdgård här. Mm. Med lite nytt som har kommit. Mm.
0: Precis, ja, det är en jättehärlig skog, jättehärlig morgon. De här höga träden och hassen som växer överallt. Och Ingmar, du är ju också väldigt svampintresserad, skogsintresserad och svampintresserad. Och du bor ju själv i en kalkbarrskog i Norduppland. Och det är ju också så att kalken då, den påverkar inte bara växter utan också svampar som finns här.
5: Ja, alltså växterna, det är ju det man märker allra först och det är väl det folk lägger märke till i allmänhet. Men den stora mångfalden i kalkbarrskogar, den är ju knuten till svampar. Och då är det ju väldigt mycket mykorrhizasvampar som lever i symbios med träden.
0: Mm. Okej. Okay. Och nu står vi i en blandskog, alltså det är både gran och tall, kanske mest gran egentligen då. Vad kan vi hitta för typ av svampar här?
5: Ja, de här kalkbarrskogarna, det finns ju en stor mångfald av bland annat fingersvampar och taggsvampar. Till exempel om man ska nämna något. Och det roliga med fingersvampar och korallfingersvampar som många av dem heter då, det är ju att den här kalken som finns på Gotland och även delvis här i Uppland är ju gamla korallrev. Och nu har vi de här...
0: Det är därför de heter så.
5: Ja, de ser ju ut som koraller, ja, de här precis, ja. Fingersvamparna.
0: Just det, precis. Och det är ju ganska torrt ändå, även om det inte är kruttorrt så är det ganska torrt i marken. Men vi har ändå hittat en ganska typisk sån här kalkgynnad svamp som sticker upp här ur mossan då, lite gulaktig, lite svavelgulaktig så där tycker jag. Berätta Ingmar, vad är det för något?
5: Ja, jag blev lycklig när vi hittade den här för jag trodde inte vi skulle hitta någonting. Men här har vi då gultoppig fingersvamp som är en jättefin fingersvamp. Det är som en, ja, det är väl som en kandelaber eller med jättemånga fina förgreningar. Och så tycker jag den blir så snygg för att kroppen är liksom, fruktkroppen är lite så här lila tonad när den blir lite äldre så här. Men längst upp är den allt behållen det här, ja, kanske lite svavelgult, ljusgult liksom, så att den får en väldigt speciell färgton liksom med den här kontrasten. Så sticker den upp i mossan och så har vi då fullt med runt omkring är det frodig kransmossa, blåsippor, smultron, violer och så precis just det som är så speciellt här att den ligger framför en jättestor granlåga.
0: Ja.
5: Bredvid en enorm stubbe också. Att det är liksom, här är lite urskog och kalkbarrskog i kombination.
0: Mm, ja.
5: Mysmadra bredvid också.
0: Väldigt dekorativt. Men det är ju faktiskt inte bara här som det växer då, de här kalkgynnade svamparna. Utan även där rylen växte ute på Bremmen, den där magra tallskogen. Och nu ska vi dit och se vad vi hittade häromdagen.
1: Ja, nu ska vi gå på svampjakt.
0: Ja. Nu blir det liksom lite grönare här, ja.
5: Ja, precis.
0: Vad har du hittat?
5: Jo, det här är lite kul. Om man har ögonen med sig i skogen, i tallskogen, då kan man se de här gamla fruktkropparna av en svamp. Och man ser att de är helt svarta och så ser de liksom lurviga ut under, som en päls.
0: Ja, men det är som någon liten bägare av någon slag nästan. Och jag skulle bara sagt att det var någon typ, inte vet jag, någon växtdel eller någon skrups.
5: Ja. Ja, men det här är en taggsvamp. Så att det där lurviga, det är gamla taggar som man ser, som är ganska stora.
0: Jaha.
5: Och det här är dropptaggsvamp.
0: Okay.
5: Och det är en klassisk signalart som går med tallar.
0: Jaha.
5: I äldre tallskog. Det brukar kräva skogar med lång kontinuitet också.
0: Okay.
5: Och här har vi ju faktiskt lite äldre träd runt oss också. Det ser betydligt äldre ut här. De här tallarna är säkert 150-200 år som vi står vid.
0: Ja.
5: Och bara att se den här fruktkroppen som är gammal och skrumpen och skum,
0: ja,
5: det är ju svårt att säga att det här är den. Men då är den här en egenhet att om man gräver lite under, bara tar bort mossan.
0: Ja, du tog bort mossan där med dina händer.
5: Ja. Ja, och då ser man att den har en helt tät vit mycelmatta under sig. Och den här täta vita mycelmattan som är helt sammanhängande, den är helt typisk för den här arten.
0: Jaha.
5: Ibland om man trycker på den så har den lite så här knakande...
0: Vänta, får
5: jag
0: höra?
5: Jag vet inte.
0: Jo, det knastrar.
5: Precis, det är också ganska typiskt för den. Så att Om man, den här svampen kan man ju faktiskt hitta året om.
0: Vad kul! Du, ja. Alltså dropptaggsvamp.
5: Ja, precis. Dropptaggsvamp. Och den har ju en kusin i granskogen som heter skarp dropptaggsvamp.
0: Okej.
5: Okay. Så att den här, när den här är helt ny, då ser den ut så här, så att den är lite vit och så kommer det pressas ut röda bloddroppar ur den. Och skillnaden är ju att om du smakar på den skarpa så är den väldigt brännande skarp. Medan den här är inte det.
0: Okay.
5: Och sen växer den här med tall och den andra går med gran. Så att de skiljer sig då.
0: Ja, det där var alltså häromdagen, Ingmar, när vi var ute och tittade på dropptaggsvampen som då växer tillsammans med tall. Och nu har vi ju faktiskt då den här andra som du pratade om, den skarpa dropptaggsvampen precis framför fötterna här.
5: Ja, som är helt fräsch och fin och sådär vacker som man bara vill att de ska vara med de här röda dropparna som kommer ut från de unga fruktkropparna.
0: Ja, men vad är det? Det ser ut som blodsdroppar eller bloddroppar som kommer upp i svampen ju.
5: Ja, det är vatten och sen har den här ett rött färgämne i sig som liksom gör att de där dropparna blir röda.
0: Aha,
5: ser ut som okay. Blod. Aha. Ser lite läskigt ut.
0: Ja, det ser lite läskigt ut. Och den här då växer tillsammans med gran till skillnad från den andra dropptaggsvampen som växer med tall. Och nu tog du upp en svamp här, Ingmar. Ska vi helt enkelt då, för det så var det här kännetecknet att den här mycelmattan den saknas ju under den här skarpa dropptaggsvampen. Och anledningen till att den heter skarp sa du att det var att den var skarp i smaken. Och nu tuggar du på den lite grann.
5: Mm. Så du kan ta lite på kanten och ta en liten tugga.
0: Jag tar bort lite av den. Eller jag får helt enkelt, den var ganska seg.
5: Ja, precis. De är sega, lite korkaktiga. Och så bara tuggar du lite längst ut vid tungan liksom, och sen spottar ut det. Mm. Känner du att det är väldigt bäst?
0: Väldigt skarpt. Vill du smaka, Maria?
1: Jag måste ju prova.
0: Ja, det måste du göra.
5: Och så sitter det här kvar nu i munnen ett tag till. Så man kanske skulle tagit med sig tuggummin eller någonting.
0: Ja, det är tur att det är snart slut på den här timmen. För nu måste man spotta ett tag.
1: Ja, det var skarpt.
0: Ja, det var det.
1: Ja, precis.
0: Ja, har du smakat på den där förut? Eller?
1: Nej, aldrig.
0: Nej. Ja, men vad häftigt ändå. Men det här liksom... Det är verkligen en riktigt eldorado här för värksvampar. Ja. Så ja, vad kul. Vad kul att det fanns båda sorterna här. Men vi ska göra så här nu, Mats, att vi drar iväg. Vi har ju cyklarna med oss. Så vi cyklar liksom på den här vägen, den här tarmen som sträcker sig längs med hela Billudden. Så vi ska ut på helt nya äventyr nu. Vi ska liksom lämna den här skogen. Så vi drar iväg.
2: Mm, vi får se vart julen bär er. Joakim Lindvall, Ingmar Södergren och Marie Kärrman är ute och cyklar i Billuddens naturreservat. Därifrån sänder vi hela Naturmorgon denna lördagsmorgon. Ligger i norra Uppland. Och vi fortsätter alltså det utforskandet i nästa timme. Men först blir det nyheter och en landväderprognos. Dags att säga god morgon till Erik Höjgård Olsen på SMHI.
6: God morgon, god morgon. Ett lågtryck rör sig norrut över Östersjön och Baltikum samtidigt som en högtrycksrygg närmar sig Sverige från sydväst. Och tillsammans så ger dessa båda trycksystem upphov till nordliga vindar över Sverige med vilka det under dagen uppstår skurar på många håll i landet. Efter veckans regn har vi fortsatt en gul varning för höga flöden i östra Norrbottens län samt en orange varning för översvämning i Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Därtill har vi även risk för skogsbrand i både sydostligaste Götaland samt i norra Götaland, ungefär den östra halvan av Svealand och Gästrikland. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Hela Götaland, med Öland och Gotland samt sydvästra Svealand. Varierande molnighet med en del sol. Mestadels uppehållsväder fram tills i eftermiddag då åskskurar ser ut att bildas över främst de västra delarna. I kväll och i natt kan sedan enstaka skurar förekomma lite varstans i hela området. Temperatur i eftermiddag 16 till 21 grader, i natt 8 till 13. 13 och vind omkring nordväst. Östra Svealand och hela Norrlands kustland. Sol och växlande molnighet, men i samband med moln även risk för en del kraftigare skurar. Dagstemperatur 17-22 grader. I natt fortsätter klara områden varvas med moln samt en och annan skur. Natttemperatur 7-12 grader. Och svag till måttlig vind omkring nord. Nordvästra Svealand samt södra Norrlands inland och fjälltrakter. Växlande molnighet och främst i de södra delarna tidvis regn eller skurar. Inslag av åska kan också förekomma. Dagstemperatur 13-18 grader, men i fjällen lokalt omkring 10. I natt mattas skurarna av och temperaturen faller till mellan 5-10 grader. Nordlig eller nordvästlig vind. Och norra Norrlands inland och fjälltrakter. Växlande molnighet med enstaka skurar. Under dagen blir skurarna desto mer talrika och också kraftigare. Dagstemperatur 13-18 grader, men i hög terräng närmare 10. Under kvällen och natten blir det åter desto glesare mellan skurarna, även om molnen fortsätter att dominera väderläget. Natttemperatur 4-9 grader och svag till måttlig vind omkring nord eller nordväst. Och under morgondagen får sen större delen av Götaland, östra Svealand och östra Norrland fortsatt regn eller skurar. I övrigt mest uppehåll och en del sol. I början av nästa vecka växer en högtrycksrygg in över landet, vilket ger stabilare väderförhållanden. I samband med den ser det även ut att bli lite varmare med omkring 20 grader i söder och runt 15 i norr. På onsdag kan dock lite kallare luft dra ner över nordligaste Norrland. Under veckans andra halva blir prognosen mer osäker. Ytterligare varmare luft strömmar upp över landet, men efterhand ser det nytt regn ut att dra in västerifrån då ett lågtryck närmar sig Skandinavien. Det är dock fortsatt osäkert när regnet anländer samt hur stora delar av landet som kommer att beröras. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 6. Då hade Stockholm 14 grader, Göteborg 15, Malmö 14. Karlskrona 15, Kalmar 10, Visby 12, Jönköpings flygplats 9, Norrköping 7, Karlstad, Gävle, Mora, Sundsvall och Östersund alla 8. Umeå 12, Vilhelmina 3 och Luleå 13 grader. Kiruna saknar uppgift. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Börtnan i södra Jämtland med 2,2 grader. God morgon.
7: Ekonyheter. Efter attacken mot Brinellskolan i Fagersta igår eftermiddag så har en person avlidit och två pojkar under 18 år är allvarligt skadade och vårdas på sjukhus. Ytterligare en pojke var lindrigt skadad men lämnade sjukhuset under gårdagskvällen. Polisen har ännu inte gått ut med vem den dödade är. Den 18-årige gärningsmannen gick in med svärd på skolan. Polisen sköt mot honom. Han kunde gripas. Och enligt polisen så sitter han i förvar och han vårdas inte på sjukhus. Polisen har inte sagt något om mannens motiv. 18-åringen är tidigare dömd för misshandel på en skola. Och han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet.
8: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
7: Reporter Elsa Kovacs. USA och Kanada har inte lyckats nå en överenskommelse för att avvärja de nya tullar som USAs president Donald Trump har hotat att införa. Och beskedet innebär att tullar på 50% införs på en stor mängd kanadensiska varor från och med nu på morgonen. Och Kanada har sagt att de kommer införa svarstullar som motsvarar de som USA inför. Vädret, stora delar av landet får växlande molnighet. I söder så kan det lokalt bli kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland kan det bli någon enstaka skur. 15-20 grader, men i nordvästra Svealand och i fjälltrakterna 10-15 grader. Och så finns det orangea varningar för översvämning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och höga flöden gällande delar av östra Norrbottens län. Ekot Matilda Durehed.
9: Där är P1, Sveriges Radio.
10: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil? Ja. Så då tänker jag att nu kör vi bilen helt enkelt.
11: Härligt.
10: Är du spänd?
11: Nej. Patrik, jag undrade om jag skulle ta skottsäker väst på mig idag.
12: Varför det?
11: Nej, men jag sitter så här nära dig.
12: Nej, det är ingen fara. Det finns ingenting som är ofarligare än jag.
10: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Havshorisonter och klapperstens stränder kantade av havtorns guld. Det är kändissidan av den här platsen och de långa sandstränderna förstås. Men Billudden i Uppland är också sjungande rosenfinkar och gölgrodor om våren. Det är flyttfåglar och ovanliga svampar om hösten. Det är udda växter och deras udda små solsystem av insekter. Ja, god morgon och välkomna tillbaka till andra timmen av Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och Billudden heter alltså platsen som vi ägnar hela programmet åt idag. Jag står allra längst ut på udden bland klapperstenarna här på stranden och vi ska försöka fånga så mycket som möjligt av Billuddens rika palett idag. Just nu är det väldigt mycket brandgult som är havtornsbär och ljust, nästan urvattnat blått på himmel och hav när jag tittar österut. Och så en väldigt kraftfull silvrig solgata rakt genom det som går rakt fram till mig här. Men det finns andra färger också i den här paletten. Min kollega Joakim Lindvall, han har valt ett rörligt alternativ idag.
1: Ja men precis Mats, jag cyklar ju fram då på den här lilla grusvägen som går som en tarm ut på Billudden. Och just nu så har vi lämnat den här allra frodigaste skogen som är precis vid basen av Billudden. Och nu har jag kommit ut i en ganska ljus, öppen tallskog. Alltså det är så vackert. Och så cyklar jag då mellan de här två olika havsvikarna med solen i ansiktet. Och det är helt underbart.
0: Ja, det är en bra dag på jobbet. Okay. Vart är du på väg nu då?
1: Ja, men nu är jag på väg. Alltså, det är ju lite som vi var inne på i första timmen här då, att Billudden är ju väldigt varierad, otroligt varierad natur. Det är det här kaja som du står i, det här stenskravlet ute vid udden där och precis vid liksom stränderna. Och sen så är det det här frodiga. Och nu är jag på väg ut på en äng dessutom. Som, det känns nästan lite overkligt att det ska finnas en liksom blomsteräng här mitt i... Ja, men på den här ändå liksom kajaplatsen.
0: Ja, och det där med att cykla det är ju inget ovanligt sätt att röra sig på Billudden. Det är ju, man kan ju inte köra bil ut på den där vägen egentligen, den är ju bommad.
1: Absolut, det är det. Och det är ju kanske ett par, tre kilometer upp till udden där du befinner dig Mats. Och sen så finns det ett litet fiskeläge där vi ska stanna till också på vägen.
0: Det är ett utmärkt sätt att röra sig i det här naturreservatet på cykel. Eller så får man ta en lite rejäl promenad för att komma ut hit till havet. Ja, jag står och tittar ut mot detta hav. Det är så otroligt stilla. Den här knölsvansfamiljen som ligger och snosar här ute, den håller fortfarande på med samma sak. Men ibland så sticker de upp ett ben ovanför vattenytan och det ser väldigt roligt ut när de försöker klia sig på ryggen med den där stora simfoten.
1: Ja, men vadå? Det är lördag morgon. Det är klart man ska ligga där och snosa och klia sig på ryggen. Låter underbart.
0: Och det gör de här gråsälarna. Ligger de kvar ute på bilstenen, Andreas? Sju stycken. Ja, vi har gråsälar riktigt långt ut mot horisonten också på en sten. Så det är verkligen den här känslan av långsam, halvsömnig lördagsmorgon. Men vi ska vara ihärdiga. Vi ska berätta om Billuddens naturreservat även hela den här timmen. Du cyklar vidare då.
1: Ja.
0: Så ska du få berätta om inte bara kalkrika skogar som vi hörde om i första timmen utan också en äng med mera. Vi ska berätta att ni gärna får höra av er till oss förstås som vanligt. Adressen är naturmorgon@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Vi har någon som har skrivit här, mejlat tror jag alldeles nyss. Carina Wenberg har skickat jättefina bilder, förmodligen ungefär från platsen där jag står på längst ut på udden här. Hej, skriver hon. Billudden är den plats jag flera gånger suttit och sett solen gå ner och sommarnatten gå över i tidig morgon på. Och solen gå upp, som precis nu alltså. Helt magiskt, skriver hon, och det är ju faktiskt bara att instämma i detta. Ja, då ska vi se om... Joakim har hunnit komma fram till sin äng, är det så Jocke?
1: Jajamän. Ja, det har jag.
0: Tack för den signalen. Men då betyder den här ringningen att du får ta över här då?
1: Tackar, tackar. Men nu cyklade jag, kom på den här slingande grusvägen, solen som lyser genom de här gamla tallarna, in på en stig och sen så öppnar sig då den här ängen framför mig. Den är som inringad av gamla tallar och så står det stora enar ute på ängen. Och framför mig då så var det en sån härlig bild, för då i det här liksom härliga morgonljuset så såg jag en person med grön jacka och grön kreps som låg på backen och kikade på någonting. Och sen så såg jag en kvinna som stod och tittade ut över ängen. Väldigt mysigt. Och de två personerna, det är du, Marie Kjärman, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Och Ingmar Södergren, hallå.
3: God morgon.
1: Alltså Marie, du som visas mycket på Billudden, jag har varit här ett antal gånger då. Jag bor ju i Gävle och det är inte långt ifrån Gävle detta, ett par tre mil eller någonting sånt där. Jag har ju alltid då bara liksom jagat upp på udden, varit på väg ut på udden. Inte en aning om att det finns en äng så här bara som, den känns ju lite overklig på något sätt.
2: Ja, den är overklig. Man tycker att det är alldeles magiskt när man kommer in här.
1: Ja.
2: Och det är ju en gammal strandäng då som finns kvar, som har blivit liksom skog runt omkring och har fått behållt sin öppna yta. Men jag tror också att det har varit bete och lite hävd här också som har hållit uppe.
1: Ja.
2: Men det är ju väldigt örtrikt här på sommaren. Vi ser fröstänglar och sådär. Det är inte mycket som blommar just nu. Men det vi stod och böjde oss för, det var en låsbräke vi hittade.
1: Jaha,
2: ett blad utav låsbräken.
1: Som är ganska ovanlig.
2: Ja, den är inte så vanlig. Och då ville vi titta vad det var. Men vi hittade inte på det riktigt, tror jag. För det var ju bara ett gammalt blad.
1: Okej. Ja, vi ska strax botanisera det här. Men du sa att det är en gammal strandäng. Och det innebär ju då att det här har ju då varit en gång liksom en havsvik.
2: Ja, en havsvik. Mm. Precis. Och när den har reser då ur havet, Billudden då, utav landhöjningen, då så har det här blivit kvar.
1: Uh-huh.
2: Och det har ju legat stranden och vattnet, havet har ju legat. Sen man ser ju lite på högersidan när skogen är att det är en liten förhöjning. Så att det är väl en strandvall gammal som skogen har börjat växa på.
1: Mm,
2: men inte kommit ut här på ängen.
1: Så där har vi en beståndsdel till det som gör det så unikt, alltså naturmässigt, att det här med liksom landhöjningen, den relativt snabba landhöjningen, och sen har vi kalken också, och det har vi pratat om lite, Ingmar, och vi ska kolla på vilka växter det finns här. Men du sa när du kom hit häromdagen för första gången, så du tyckte nästan att påminner lite om Öland, Gotland eller någonting sådär.
3: Ja, det gör ju det. Det känns ju uråldrigt det här landskapet, för att precis till höger om oss här upp så har vi den här karga åstallskogen som bara är helt talldominerad, jättegamla tallar och mycket enbuskar som sen vandrar ut lite i brynet på den här ängen, och de ser liksom brutalt gamla ut, så att det ser ut som ett jättegammalt odlingslandskap, och man kan inte tänka sig att det här var ju hav för bara 250 år sedan. Vi är bara 1,5 meter över havet här liksom.
1: Ja, för att det finns ju resten av en gammal väderkvarn som står här borta på andra sidan av ängen. Och det betyder väl att den måste ju ha stått liksom väldigt havsnära och exponerad för vind.
2: Ja, väldigt, väldigt öppet och bra var det, för att var därför de ställde väderkvarnen där, för det blåste bra.
1: Ja, och nu är den ju helt inbäddad i skog.
2: Ja, precis. Ja. Det lilla monumentet som finns kvar.
1: Det höjer sig medan vi står här. Men ska vi kika lite vad som finns? Och du sa årstallskog då, Ingmar. Det betyder väl att tallskogen växer på en ås, nämligen rullstensåsen här då?
3: Mm. Ja, precis. Vi står ju på en rullstensås och det är stenigt och kargt, och de blir ju, det är ju raka motsatsen egentligen till den här frodiga kalkbarrgranskogen vi var i tidigare.
1: Just det, ja, det är det som är så häftigt. Hörrni, nu måste vi kika lite. Vad har vi för godsaker här, Marie?
2: Ja, vi har det som vi har sett här när vi har gått runt och tittat, så vad som växer och blommar lite idag, för det är ju sent på sommaren.
1: Ja,
2: mm. Det är ju kungsmynta som vi har sett.
1: Och så ja,
2: har vi,
1: som man kan använda som krydda.
2: Ja, alltså, som är lite lila färgad. Ja. Röllika, den är ju vanlig. Blåklocka och johannesört finns det blommar fortfarande.
1: Ja.
2: Backlim har vi sett.
1: Ska vi välja någon och lite närstudera? Sen ser jag getröms här framme också vid den här enbusken som snarare som ett träd.
2: Ja, det är ju rätt så hårda löv eller blad ska man väl säga som står upp på ena sidan på skaftet.
1: Aha,
2: och så blir det svarta bär under.
1: Precis. Och ser ni också spindelväven som växer i det här liksom lite brunaktiga gräset? Det är ju lite fortfarande morgonfuktigt, daggigt. Och så ser man ju de här liksom, spindelvävarna så fint. De ligger som gråa.
3: Hängmatter.
1: Exakt. Men Ingmar, vad växer då som är liksom... Är alla växter här kalkgynnade skulle du säga? Eller är det en blandning?
3: Det är väl en liten blandning. Många är ju liksom hävdgynnade. Och gynnad av slotten då, som man haft håll på med här och säkert gör fortfarande. Här borta har vi dock en sån här kalkväxt som är lite mer exklusiv, som heter älväxing.
1: Aha.
3: Som är ett gräs.
1: Okay.
3: Om man tittar ner så har den ett väldigt så här blågrå översida på bladen. Ser lite ut som havtornsfärg egentligen.
1: Ja, precis.
3: Och så långa, nu är de här är överblommade då, men långa stänglar och så en liten boll längst ut.
1: Ja, väldigt snygg faktiskt. Men precis som du säger, lite havtonsfärgade själva bladen där. Och det passar väl bra för dig Mats? Du står ju där i ett havtons hav.
0: Ja, jag nästan så att jag går i en havtons tunnel just nu. Vi söker oss lite tillbaka från uddens spets nu. Går på en liten stig, stenig stig. Jag är här då tillsammans med Andreas Press som är då växtekolog, biolog, verksam i Umeå men uppvuxen här i trakten. Den där ängen som de pratade om och som de är här på nu, den känner du till?
4: Oh ja, där har jag varit. Och...
0: Var det inte brännbollsplan?
4: Ja, exakt. När jag var barn så kunde man dels köra bilen, då var det inte bommat. Så det var väl som en parkeringsplats, öppet och bra där.
0: Mm.
4: Och så kunde man spela brännboll.
0: Ja. Men här där vi står nu, här kan man inte spela brännboll. Här är det väldigt mycket buskage på båda sidor om oss. Lite lägre buskage, alltså 3 meter på sjösidan av stigen. Och sen högre på insidan, säkert 5 meter höga och delvis trädliknande buskar här. Du Andreas, jag sa att du är växtekolog. Men du är också väldigt intresserad av insekter, inte minst fjärilar. Och jag har fått en känsla av att det verkar... Det du tycker är allra roligast är lite grann där de två världarna möts.
4: Ja, men det är ju väldigt intressant att kunna ha ett botaniskt perspektiv när man börjar hålla på med insekter. Inte minst fjärilar. De flesta fjärilar är växtätare, som larver. Och då kan man då känna till vad de har för värdväxter och sen så kan man ut och leta efter dem där växten finns.
0: Om vi tar havtorn, det är väl lämpligt. Vi tjatar om den hela morgonen här. Det här är ju trots allt Sveriges och kanske Nordeuropas största bestånd av havtorn. Nu står vi framför en hög buske här. Vad har vi för några insekter som gillar det här särskilt mycket?
4: Det finns ju en fjäril just som äter havtorn och den heter havtornsmal.
0: Och här till, nu ser jag vad du är på väg. Mm. Det är blad som är ätna och sen är det en del blad som har liksom knorvat ihop sig till en liten spiralformad bladsamling nästan.
4: Ja, de gör som ett litet knyte av blad. De spinner ihop det med sin spinnväv då och har som en trygg larvkammare där i. Och så ser man då att de har käkat av bladen i den här kammaren. Nu har ju larverna lämnat och hoppat ner på backen och förpuppat sig. Förmodligen så är havtornsmalen på vingarna nu, men vi har faktiskt inte sett någon än.
0: Och hur liten är den om man skulle spana efter den?
4: Den är pytteliten. Den är några millimeter lång bara. Ja. En liten grå, ganska tråkig mal om man ska vara ärlig. Men just med havtorn så är det den man får leta efter.
0: Ja, just det. Vi har ju andra saker som gillar havtorn särskilt mycket också, visade du mig redan här om dagen när vi var här och rekade. Och vi ska se om vi hittar tillbaks till just den. Ja. Här är alltså havtornen. Ni kanske har havtorn hemma i trädgården, en del av er. Jag har det. De är inte så här grova. De här är ju liksom 25 centimeter i diameter nere vid stammen eller något sånt där. Och så växer det saker på dem.
4: Mm, när de börjar få lite...
0: Tränga mig in lite bland grenarna.
4: Snyggt. När de börjar få lite ålder så här, då kan man gå och leta efter 2 tickor som växer på havtorn. Och...
0: Det vill säga svampar, vedsvampar.
4: Precis. Och den ena heter pedagogiskt nog havtornsticka. Och det är de här med hatt som vi ser här.
0: Just det, där sitter det 3 fruktkroppar ovanpå varandra i 3 våningar kan man säga. På stammen här, där är inte stammen så förtvivlat tjock. Där är den bara 2 till 5 centimeter.
4: Ja.
0: Men det räcker.
4: Det räcker. De är ju ganska små de här tickorna eftersom att de växer på en buske. Då.
0: Men du sa 2 arter tickor.
4: Ja, du får titta på undersidan av grövre grenar och stammar så finns det en annan som heter buskticka. Och den växer då, som man säger, resupinat. Den har ingen hatt som skyddar mot regn och så, utan Nej. Den växer på undersidan.
0: Den växer som en hinna på veden, kan man säga.
4: Ja. Och de här två är ganska strikt knutna till havtorn.
0: Ja.
4: Så det är här man får leta efter dem.
0: Och sen har vi har ju andra intressant. Vilket kom vi knallar ut här? Från en nästan trädlik buske till en buske som verkligen är träd. Vi kommer ut i någonting som ser ut som äppelträd här i storlek ungefär.
4: Ja, och det här är ju en till kalkart. Det är getapel. Och här är de faktiskt trädformade. Och det har jag aldrig sett någon annanstans. Och de är väl kanske en 5-6 meter höga men med väldigt grova stammar.
0: Fantastiska. De är verkligen som, ja, de är större än äppelträd. De är som ett högt päronträd ungefär. Men de här är ju svartprickiga på bladen.
4: Just det, där har vi en till liten fjäril att titta på. Och det är, den heter brakvedskronmal och den gör såna här bladminor som det heter då. När de lever inuti bladet som larver och gör små gångar. Och då kan man artbestämma dem på hur de här gångarna ser ut. Och just brakvedskronmal, den, som namnet antyder så lever den även på brakved då. Men kanske framförallt på getapel. Och den gör som en liten kringla. Så den gör som en snurra inne i bladet. Ja. Så det blir en rund svart fläck.
0: Just det.
4: Och det är ju med exkrementer, med bajs helt enkelt, som de färgar den här kringlan.
0: Ja, raffinerat. Ja, där har vi alltså, jag tycker det är så fascinerande, för så här långt fram på sommaren, verkligen sen sommar, det går nästan mot höst, då börjar ju grönskan se ganska ankommen ut. Det är gnagt lite här och där och det är fula prickar, lite leverfläcksaktiga prickar och det skrufsar ihop sig på sina ställen. Och det kan ju se lite bedagat ut, men med rätt blick så blir ju det som ledtrådar till små världar i världarna liksom.
4: Ja, precis. Och det är ju jätteintressant att titta efter galler och gångminor och svampar som växer på och är beroende av sina värdväxter.
0: Det finns så många lager, Joakim Lindvall, i detta levande vi har omkring oss. Det är fascinerande. Du låter andfådd. Har du cyklat fort?
1: Det blev så, faktiskt. Det här var liksom...
0: Det var en tajt sträcka.
1: Det var vår längsta transport detta, så att det gick undan, eller hur, Marie Kärman?
2: Ja, här sitter jag med andan i halsen, men det var härlig tripp att komma hit. Vi hann fram.
1: Vi fick upp pulsen lite, Mats, men det är skönt det.
0: Ja, jag ser för min inre blick hur ni liksom sitter framåtlutade över styrorna och bränner på längs den lilla vägen här ute på Billudden.
1: Så var det. Vi var ju alldeles nyss då på den här ängen och sen så har vi transporterat oss, vad blir det, någon kilometer eller lite drygt? Va?
2: Ja, lite drygt en kilometer tror jag.
1: Ja, precis. Ja. Längs med den här grusvägen och som ringlar sig fram som en tarm liksom ut på Billudden. Och när man cyklade, jag tänkte på det, det är så otroligt härligt med den här gamla tallskogen. Där liksom, lite, inte martallar ska jag säga, men knotiga gamla tallar. Och sen så kommer man fram då till en vik. Där står vi nu då ute på en brygga och omgivna av vass och det här lugna vattnet. Men här är ju också då det som kallas för Billhamn, alltså gamla fiskarstugor, eller vad är det för någonting?
2: Ett gammalt fiskeläge som de började, de första noterade husen har byggts här och det har setts att det var på 1600-1700-talet. Finns det noteringarna att de har börjat och haft. Men sen var det väl ute på 1800-talet det ökades på och de uppfattade hur fint det var och vad bra det var att ligga här ute för att lätt kunna gå ut och köpa fiska strömming och lax.
1: Ja, precis.
2: Och utgå härifrån. Just det. Och på 30-talet så fanns det faktiskt 6 fiskefamiljer här som bodde här ute.
1: Just det. Och det är ju såna här liksom klassiska båthus som ligger precis vid kanten. Sen har det här blivit fritidsbostäder och den här lugna viken då. Men Marie, du sa att fram till 1800-talet någon gång, då kunde man inte egentligen gå torrskod hit?
2: Nej, det fanns väl kanske att man kunde gå torrskod, men det var inte mycket mer.
1: Man kunde inte cykla i full fart. Nej. I alla fall.
2: Så de kom ju med båt. Aha. Och likadant skulle man åka till Gävle eller så, till Bönan. Aha. Då åkte man inte landsvägen, för det var ju väldigt omväg. Utan då åkte man ju tvärs över viken.
1: Just det.
2: Gävlebukten här.
1: Precis.
2: Ja. Och ta sig fram.
1: Men här levde då ett antal fiskarfamiljer i de här husen, kanske inte året runt, utan det kanske var sommartid.
2: Ja, sommartid. Men det står i alla fall att det var bebott av 6 familjer. Ja, det är en uppgift jag har fått tag i reda på.
1: Ja, precis. Ja, men hur tror du livet var här då för de här fiskarfamiljerna?
2: Ja, det var ju ett enkelt liv. Jag har också läst att det var en fiskargubbe. Han får ut han på kvällen och la nät på eftermiddagen. Sen la han sig i båten med lite fårskinn och så låg han där och sov till på morgonen och så tog han upp näten och så åkte han hem. Ja. Så de åkte inte hem emellan heller. Nej, om han rodde vet jag ju inte, men om han hade emot dem, men troligtvis rodde han.
1: Ja. Och sen så finns det en legendarisk fiskargubbe här.
2: Ja, det finns en legendarisk fiskargubbe som heter Byskalle. Och han hette egentligen Karl Ersson Bössa, men kallades för Byskalle. Han spelade nyckelharpa. Aha. Och han fiskade här ute, men han var ju även och rodde pråmen och hjälpte till med pråmförflyttning över Dalälven.
1: Ja,
2: men han skrev mycket olika visor och melodier som han hittade på. Han hade 3 nyckelharper och det finns en sägen om att han hade 3 harper på väggen. Uh-huh. Och han var inbjuden då kanske till någon fest eller måste komma och spela någonstans. Och då frågade han sina harper på väggen, vem vill följa med idag? Och då var det en harpa som lät lite mer när han pratade. Då fick den följa med.
1: Okej, okay. Ja. Byskalle. Men Marie, du är ju också musikintresserad, folkmusikintresserad. Ja. Jag bad dig igår, sen har vi inte hunnit prata om det. Och om du ville sjunga en liten...
2: Ja, jag tänkte om det var hans som var anknytning till Byskalle, men det hittade jag inte. Men jag hittade ju som om spelman och en liten tiggarvisa.
1: Jaha.
2: Mm. Ja, ska vi se om jag vågar sjunga den.
1: Ja, det tycker jag.
2: Jag har ju inte sjungit upp mig på morgon.
1: Nej, utan snarare tvärtom, har du cyklat i farlig fart i 1,5 kilometer. Men okej, vi testar.
2: Och den är egentligen, den är efter Vikstalasse, och det är i alla fall Uppland kan man säga, Vikstalasse. Skänk en slant åt spelman, nådigaste herre. Gumma min är sjuk och 8 barn jag har. Skänk en slant åt spelman, nådigaste herre. Gumma min är sjuk och 8 barn jag har. Så varför skulle jag som står på nödens brant skämmas för att tigga utav er en slant? Så varför skulle jag som står på nödens brant skämmas för att tigga utav er en slant?
1: Hurra! Vad fint, Marie!
2: Och varje år så har Älvkarleby hembygdsförening, eller på Gammelgården där, Byskallestämma. Så det var ju helgen som var.
1: Ah.
2: Och då spelar de Byskallebitar, ah, ifall man är intresserad att lyssna på det.
1: Byskalle. Så Mats, det är inte bara natur som finns här ute. Nej. På Villudden, utan också väldigt fin kulturhistoria.
3: Det där var ett höjdarögonblick, tycker jag. Det kommer vi att minnas länge här från sändningen från Billudden. Det här är ju Naturmorgon i P1, men även om vi ägnar oss åt folkvisor för en liten stund. Vi sänder från Billuddens naturreservat, ligger i norra Uppland. Och Joakim, han finns vid Billhamn, alltså ett fiskeläge här, medan jag och Andreas Press står kanske en knapp kilometer längre ut på spetsen av udden där du har varit många gånger, Andreas.
4: Mm. Jo, jag har varit här framförallt och skådat fågel.
3: Ja, och då är det här en bra plats.
4: Ja, jo, under rätt omständigheter så är det en bra plats.
3: Ja, det här är ju helt fel omständigheter, eller hur? Så här härligt väder och vindstilla och solsken, det är inte fågelskådarväder.
4: Nej, det är ju inte det. Det är härligt att vara här ändå, men ja, vi kommer inte se så mycket fåglar ute över havet en sån här dag.
3: Nej, vad har du sett här på morgonen?
4: I fågelväg, ja. Det är inte mycket mer än lite storskarva som är ute och fiskar och de här knölsvanorna som ligger här.
3: Ja, det är väldigt stillsamt. En liten familj med småskrakar simmar förbi på bredd och kikade periskop, tittade ner i vattnet.
4: Ja, just...
3: Som periskop fast tvärtom.
4: Jo, precis.
3: Ja, de är fina att se ändå. Men vad är, säg vad som är riktigt rätt årstid då?
4: Jo, men...
3: Vi börjar med våren.
4: Ja, precis. Men våren då är det ju bra längs hela udden i den här buskbården, lövbården. Och inte minst är det väldigt mycket rosenfinkar.
0: Vi kan, jag säger, hur ser en rosenfink ut för det första?
4: Hannarna är ju väldigt snyggt rosenröda. Och annars honorna och ungfåglarna är lite mer sobert bruna.
0: Ja.
4: Och ja, men det är ju en ganska stor kraftig fink ändå, så att den.
0: Och så har den en härlig sång. Vi kan lyssna lite på den samtidigt som vi pratar här.
4: Mm. Ja, precis, så är det den där Please to meet you sången som är lätt att lära sig.
0: Vi lyssnar lite. Den är väldigt visslande och så slirar den omkring lite på tonerna på ett sätt som den engelskspråkiga världen, där kör de med liknelsen att den säger Please to meet you eller någonting liknande. Det funkar bra som kom ihåg, tycker jag. Men det är det vårens främsta karaktärart?
4: Ja, det tycker jag. Den är ju ganska ovanlig nu för tiden, men just här så sitter de i. Ja, man hör den nästan hela tiden om man går ut längs udden.
0: Mm.
4: Det är liksom där ett revir tar slut så tar nästa vid.
0: Ja, det är ju speciellt, för det här hör man inte ofta annars. Ja, och sen är det hösten då som är nästa storhetstid vad det gäller fåglar, va?
4: Mm. Jo, det är väl då man helst är här om man vill se mycket fåglar.
0: Hur ska en sån dag vara då som är riktigt spännande när det liksom hjärtat bultar när man kommer hit av förväntan?
4: Ja, man ska orka se ut hela vägen här, gå 3 kilometer- arla morgon, då ska det helst blåsa från nordost och helst ganska mycket.
0: Mm. Det vill säga, det är ju rent i mänsklig bemärkelse ganska oskönt att stå här.
4: Mm. Jo, man kan ta lite lä bakom buskarna här. Det är tacksamt att det är höga buskage. Men precis, fåglarna blåser ju in i Gävlebukten då. Annars så genar de bara över så att de.
0: För vi pratar om flyttfåglar som kommer norrifrån, följer Bottenviken, Bottenhavet, söderut.
4: Mm.
0: Lite kustnära, men ändå för långt ut för att man ska se dem en vanlig dag.
4: Ja, precis. Så att det är, man vill att det ska blåsa in i bukten här för att man ska ta sig ut hit.
0: Och alltså, har du själv något minne av någon sån där dag som sticker ut? Alltså, vad är det som kan dyka upp en sån idealisk dag?
4: Ja, men det är ju en bra lokal för bredskärtad labb de åren, mycket sånt. Och annars kan man se 3-2 i mås härifrån. Det är lite svårt att få syn på dem annars. Det är ju liksom ganska utpräglade havsfåglar. Så när det blåser ordentligt, då kan de komma in nära land här.
0: Och det är fåglar som häckar ända upp i Arktis och tar den här vägen söderut. Och bredskärtad labb, det finns en familj av fåglar som heter labbar som, ja, de är väl typ måsfåglar, fast ändå inte.
4: Ja, exakt. Jo, de är väl närsläktade med måsar.
0: Mm.
4: Och de lever ju som

0: jag genom tubkikaren hade sett en kustlabb lite tidigare komma flygande. De är ganska mörka, som mörk choklad ungefär. Och så flyger de lite som en mås fast kraftfullare, lite som en korsning mellan en mås och en falk. Jag var jättenöjd med att jag hade sett den på jättelångt håll. Och då kom det plötsligt en väldigt stressad fiskmås rakt över mig. Och efter den kom en sådär mörkbrun jagande kustlabb. Och det var inte mer än 10 meter över huvudet på mig. Det var faktiskt en riktig höjdpunkt. Men nu är det väldigt stillsamt.
1: Ja, det är nästan kavlugnt. Det är väl en mild, mild bris.
0: Ja. Har ni några fåglar hos er, Joakim Lindvall? För du har väl kommit ut till havssidan av Billudden nu, va?
2: Ja, nu är jag inte alls långt bort ifrån där ni står, Mats, ifrån udden. Så vi har cyklat ytterligare en liten bit ut på udden och kommit ut på den här liksom stenstranden som du har framför dina fötter också. Och när du pratar om fåglar så dras blicken för mig mot Äggegrund, som jag vet är en väldigt bra fågellokal som ligger där ute, som nästan lite silhuett, eller den ser nästan lite overklig ut, för det dallrar över havet, solen, och sen så som en synvilla nästan.
0: Ja, men lite
2: hägringslikt på något sätt. Men vi står vid, alltså jag tycker så mycket om den här miljön. Det är så fint. Alltså den här stenstranden då med de här, som du sa Mats, bowling, stora runda stenarna, och så blandat med småstenar, man kan hitta fossil, och sen så går man upp en bit på stranden och där då kommer det här orangea havet, Marie Kärman, med havtorn.
3: Ja, det är fantastiskt. Det är väldigt mycket bär i år, tycker jag.
2: Ja.
3: Och det vi har kanske inte har pratat om, det är att det är så väldigt C-vitaminrikt och även A-vitamin. Så det är väldigt nyttiga bär,
2: ja,
3: som man kan ha om man vill samla och koka sylt eller plocka, ja, bär och bara frysa.
2: Ja. Gör du det?
3: Jag stoppar det i frysen och tar i müslin på morgnarna.
2: Inga liksom krusiduller, utan du fryser in dem och sen checkar,
3: ja,
2: upp dem.
3: Då frysnyper man det inte, de blir lite mildare.
2: Ja.
3: Men så tar man då några stycken varje morgon i filen så att, som bär, så det är jättegott.
2: Ja, precis. Och sen ovanför det här borden då av havtorn så kommer tallarna, och som är, jag är väldigt förtjust i tallar, och särskilt de här tallarna, de här liksom lite knotiga och lite vindpinade tallarna. Och vi ska också säga det, Marie, att det här, alltså nu är det ett kavlugnt i augusti och det är liksom väldigt behagligt, men det kan ju vara ett riktigt oväder här också naturligtvis.
3: Ja, det är tuffa stormar här ute. Och vi har ju hela Gävlebukten, men även ända upp till Bottenviken är långt upp som kan ligga på åt det här hållet, eftersom vi sticker ut i Sverige, bland tungan där, Norduppland.
2: Och det är ju ett litet hus längre bort här som är precis vid kanten, alltså innan den här stenstranden börjar, och det håller ju på att åka ner i havet vid något tillfälle, ja, berättar du?
3: Ja, det är på västra sidan, eller om nordvästra kan man säga, och då är det ju precis vid stranden och det blev urgröpt. Havet gröpte ut, tog bort träd och grus, men som tur var så kunde hus stå kvar, och så gör de nya stolpar till, ja, till trallen, ja, som ligger utanför.
2: Så det är inte alltid lika behagligt att stå vid den här stenstranden då. Men Ingmar, du gillar ju också, du är en riktig skogsentusiast, du har egen skog och i Forsmark, inte så långt här från Norduppland. Gillar du också tallar?
4: Ja, jag älskar tallar. Det går ju inte att inte älska tallar, såna här karga miljöer. Och det är intressant här, för att vi har havtornen, och sen direkt efter havtornen så börjar egentligen tallskogen.
2: Ja.
4: Och vi pratade, som Andreas sa tidigare, så är ju liksom havtornen en pionjärart. Tallen är ju också en pionjärart egentligen, att den vill ju gärna komma upp efter störningar. Och den kommer ju inte upp in i den där granskogen som vi vill titta på förut. Men här är det ju så karga miljöer också, att det är en ås liksom. Och då blir den här tallskogen kvar här uppe på krönet, trots att landhöjningen har ju skett här under lång tid, och det här är ju ändå några meter över havet.
2: Aha.
4: Så har vi kvar den här åstallskogen, superfint. Men hade det varit en mer låglänt mark, näringsrik och morän, då kanske jag hade haft en bård av al istället för havtorn. Och så hade vi sen fått gran direkt kommer in.
2: Liksom. Just det. För det är ju sån skillnad. Vi har ju rört oss ett par 3 kilometer eller någonting sånt här nu då på den här udden. Och vi började ju i basen då, den här kalkbärskogen. Och det är ju sån enorm skillnad. Alltså de här jättelika granarna och tallarna som finns där, och hassen och den här frodigheten. Och sen så kommer man ut till det här Kaja, Marie.
3: Ja, det är fantastiskt vackert och just nu så bryter solen.

0: igenom och tallkronorna här. Så vi ser träden i motljus och då blir de ännu tydligare med knotiga grenarna och tallarna.
1: Ja,
0: just det. Det är fantastiskt ljus.
1: Ja, det är vykortsfint överallt där man tittar. Men Ingmar, precis. För här då, och är det på grund av näringsfattigdomen? Eller varför tar inte granen över här som den gör liksom längre ner på udden?
2: Ja, det är näringsfattig kargmark. Sen är det ju ganska väldränerad mark eftersom att det är en rullstensås. Och det är ganska typiskt då att det blir mer tallar. De klarar av det. Sen är det dessutom ganska vindutsatt det här området. Ja. Så att det är flera faktorer som spelar in.
1: Ja.
2: Som gör. Man kan ju gissa att om vi väntar 1000 år, då kanske granen har lyckats vandra in här också om det inte har kommit någon storm eller brand eller någonting. Men än så länge är det ju helt talldominerat. Vi ser inte en enda gran faktiskt.
1: Nej.
2: I det här.
1: Och
2: det här.
1: Lite lönn står det där faktiskt.
2: Ja, lite lönn som har kommit upp i brynet och lite rönn också. Rönn är också en solälskande art.
1: Precis.
2: Och vi ser de här nya generationerna av tallarna, ser vi vandrar ut där precis bakom havtornen, kommer det upp några. De är bara 1,5-2 meter höga. Tittar upp här. Så det kommer ju, hela den här zonen liksom förskjuts ju konstant ut mot vattnet. Just. I samband med att landet höjs.
1: Precis. Det är liksom, så det vi egentligen tittar på när vi tittar på växterna här, det är egentligen landhöjningen vi tittar på.
0: Ja, men det så blir det. Och då trycker de ju också ut havtornet, de här tallarna som kommer.
1: Mm.
0: Så det, här är det ett mindre bestånd än vad det som är ute på udden. Där det blir mycket mindre tallar och skog.
1: Precis, Ska vi smaka på lite havtorn? Vi har inte gjort det på hela morgonen. Vi testar dem. Det går ju inte motstå de här knallorangea bären som de ser så otroligt inbjudande ut. Vi smaskar på dem. Hur är det? Har du ätit någon havtorn än, Mats? Jag kanske har hela munnen full av havtorn. De är lite syrliga, Marie.
0: Ja, de är lite syrliga. Och så har de en liten sten i sig. Som kan kännas upplevas hård. Men det är bara att stoppa i sig. För det är bra mineraler i dem.
1: Precis.
0: Antihistaminer, säger de.
1: Precis. Och blåhallon finns det här också. De växer liksom under havtornen här. Ja, Mats. Vi står här och smaskar. Gör du också det, eller?
3: Inom kort tänkte jag att vi skulle smaska lite också. Man börjar bli lite så här, man behöver något uppiggande här nu. Så att vi ska snart. Men vi har gått ner faktiskt ända ut i, jag får vara lite försiktig här för det är lite alghalt på kullerstenarna som ligger under vattenytan. Men vi har gått ut till, vi är ju precis ute på spetsen av udden igen. Och nu sitter vi på huk vid en grästuva som står med rötterna i vattnet här. Precis där land och strand, eller där hav och strand möts. Och den här ville du gärna visa, Andreas Press. Vad är det för växt för det första?
4: Det är gultåtel. Det är en havsstrandsväxt. Den växer bara på havsstränder och den växer precis i den här medelvattenlinjen. Det vill säga den står halva året under vatten och halva året ovanför vatten.
3: Så just nu är det, det är ganska nära. Den här står ju nästan precis i, den kanske har lite, har en 5 centimeter vatten upp på den nedersta delen.
4: Ja, då kan vi gissa att det är 5 centimeter plus på medelvattenståndet nu då.
3: Fantastiskt. Är det här en art som man hittar överallt på havsstränder i Sverige, även västkusten?
4: Nej, den är ju faktiskt en Östersjöendem, så den finns bara i Östersjön. Och det är framförallt i norra delen av Östersjön.
3: När du säger gultåtel, det finns ett gräs som heter tuvtåtel som jag tror är väldigt vanligt. Är de släkt med varandra? Det gissar jag att de är då med tanke på hur de heter.
4: Jo, men de är väldigt nära släkt. Ja. Och nere på kontinenten så är det väl lite debatt om ifall det här ska vara en egen art eller inte. Eller om det är en underart av tuvtåtel. Mm. Och de hybridiserar med varandra, men tuvtåtel står inte nere på själva stranden.
3: Nej. Hur känner man igen att det är just en gultåtel då? För det ser ju lite ut som alla andra gräs som står här nere. Det finns flera olika arter.
4: Ja, men gräs kan väl vid en första anblick vara ganska svåra. Men precis som tuvtåtel, så jag ska nypa ett strå här, så har den här hopvikta blad, det är en karaktär. Mm. Det har inte tuvtåtel. Men om man viker ut bladen, som man ser insidan, så har den en väldigt grov nervatur. djupa fåror mellan här.
3: Ja, längsgående på längden. Mm.
4: Men till skillnad från tuvtåtel så är de här helt släta.
3: Tuvtåtel. Ja, för den har det här nästan aggressivt vassa små taggarna.
4: Ja, precis. Vi brukar ju köra tuvtåtelrycket. Man sätter den mot läppen och drar. Och börjar man blöda, då är det tuvtåtel. Och gör man inte det, då är det väl gultåtel.
3: Ja, ja, precis. Det är en ständig dragkamp här mellan hav och land. Och det gillar gultåten uppenbarligen, eftersom den vill växa precis där. Men den här dragkampen sätter ju andra spår här också. Om vi stapplar uppåt och tittar på havtornsbuskarna som står allra närmast vattenlinjen, så ser de ju ut lite som att en älg har varit här och fejat sina horn. De lutar och de är alldeles renskrapade från bark bitvis. Vad är detta?
4: Ja, bitvis är de ju döda allra längst ner här.
3: Ja, just det.
4: Ja, men det här är ju försök till etablering.
3: Ja.
4: Och landhöjningen kanske inte har höjt upp det här tillräckligt mycket, för att här kommer ju isen in på vintern. Och mekaniskt, du ser att de lutar bortåt. Liksom. Ja. De isen in och fäller dem. Och sen alla skador på barken vetter ut mot havet där isen har tryckts in. Och är det tillräckliga krafter, då får de här buskarna iväg. Och du ser att de är väldigt unga, den här yttersta båden här.
3: Ja, ja. Så det är en slags rensning, en havets slottermaskin som går fram här om vintrarna.
4: Ja, vissa vintrar. Det är ju det som är grejen. Det liksom går fram och tillbaka. Och sen så kanske det kommer något extremväder som det som Marie berättade om, som höll på att skälpa ner stugan där. Ja. Och då kan det ju liksom rensas bort åtskilliga meter av havtorn.
3: Ja, så havet trycker på från sin sida, och så ser man hur växtligheten trycker på uppifrån och söker sig ut mot havet. Överallt bland de här stora kullerstenarna så kommer det rankor, det är ju som snören med blad på. Och detta är ju då det som Joakim nämnde nyss, nämligen blåhallon. Vi har till och med frukter här. Nu är det smakdags.
4: Ja, vill du äta?
3: Ta den där du.
4: Ja, den såg väldigt god ut.
3: Ja, den var fin. Vi ser om jag hittar något. Ser du något mer? Ja, men där var ett fint också. Den ser ju ut som hallon i formen, så här sammansatta. Mm. Men är... Ja, beskriv.
4: Ja, det är ju kanske snarast björnbären liknar.
3: Ja.
4: Den har ju samma färg på frukterna och är väldigt lik i övrigt. Men den är en helt egen art som heter blåhallon. Och det är den som på Gotland heter salmbär. Och den är alldeles särskilt vanlig på Gotland. Och det är ytterligare en av de här kalkväxterna som vi har här.
3: Ja, har förföljt oss hela morgonen detta med kalkgynnade växter.
4: Jo, man kommer inte undan det när man är här.
3: Nej.
4: Men för att skilja den från björnbär så får man titta på ett par saker. Dels är det den här att frukterna är blådaggiga.
3: Det är ju, vad ska man säga, att den är svårt, nästan en lite pulveraktig, alltså ögonskugge pulverighet över den här blå färgen.
4: Mm.
3: Men så fort man tar i bäret så försvinner den där man har nuddat, och då ser den plötsligt ut som ett björnbär ungefär.
4: Precis.
3: För då har den här djupt mörka, nästan svarta blå färgen.
4: Mm. Ja, men det är samma typ av hinna som man har på plommon och
3: ja,
4: blåbär.
3: Just det.
4: Så den har det, men sen finns det även en blådaggighet på själva stammarna.
3: Mm.
4: Så den har samma egenskap, att man kan liksom skrapa bort den. Men det är ganska lätt här uppe, för här finns det inga björnbär vilda, utan det är bara blåhallon, så att det blir lättare botaniskt här.
3: Samma sak som man på Gotland kallar salmbär alltså, men inte samma sak som björnbär är blåhallon. Nu måste jag ändå stoppa i mig lite havtorn också. De är ju himla svåra att plocka. De är så att de exploderar av saft när man trycker för hårt. Men ja, jag vet att du inte gillar det här särskilt mycket, Andreas, eller?
4: Ja, men det kan vara bra att få sig en liten kick.
3: Ja, men det är så det känns till. Jag vet inte om det är för att man har hört att det är mycket vitaminer som man känner så.
4: Ja, det är ju väldigt surt om inte annat. Ja. Man, sinnena växer liv.
3: Det smakar nyttigt. Och många av er som skriver frågar här till exempel, är havtornen mogna än, skriver Anita van den Bosch. Och det kan vi svara, ja, det är de. Vi har också fått ett tips om att det är väldigt gott att göra havtornsglass. Det var någon som var ute och plockade igår och har gjort havtornsglass. Det blir man lite sugen på. Ja, naturmorgon sändningen från Billudden i norra Uppland börjar gå mot sitt slut ändå, Joakim Lindvall. Du är kvar där på din mikrofon ändå. Är ni kvar där på stranden och tittar norrut? Och...
1: Nej, vet du, jag är kvar vid mikrofonen, men jag är inte kvar på samma plats. Därför att vi älgar upp mot udden där du befinner dig.
3: Är det sant? Mats, hinner ni komma hit, tror du?
1: Ja, jag vet inte, jag tror det. Vi är inte jättelångt kvar i alla fall. Jag går på en stig och återigen då som hela morgonen för mig som har liksom transporterat mig från basen av den här udden ut mot själva uddspetsen nu då, så förvandlas skogen, alltså hela tiden förvandling. Så nu är det återigen, här är det lite granar och lite mer blandskog innan jag kommer komma ut då till den här karga miljön som du befinner dig vid, Mats.
3: Ja, precis. Den skogen tunnar ut de sista några hundra meter och så blir det bara buskar. Och sen till slut är det bara klapperstrand de sista 50 meterna, klapperstensstrand. Ja, men hur har det förändrat din bild på något sätt av Billudden? Du bor ändå i Gävle som inte är så långt bort. Du har varit här förut. Vad har du lärt dig något nytt om Billudden?
1: Absolut. Alltså jag har nog gjort som de flesta som besöker Billudden. Alltså man åker bil till parkeringen och kanske många stannar där också, för att där breder ju de här jättehärliga liksom långa havssandstränderna ut sig. Men om man då ska ut på Billudden så är det den här vägen som går till Billhamn, och sen så är det den här stigen som jag går på just nu då som leder ända ut i udden. Och jag har typ gått ut till Billhamn och sen har jag gått runt här och varit ute på klapperstensfälten och tittat på de här härliga tallarna och sådär, men inte en aning om den här frodigheten. Det är klart jag har sett den kanske, men inte som jag tänkt på. Den här ängen var för mig helt ny, och just den där alltså mångfalden av olika biotoper tycker jag, det är någonting som jag har lärt mig nu idag. Men hur är det för dig, Mats? Du har ju varit här en gång tidigare.
3: Ja, då var det ju väldigt annorlunda kan man säga. Det var januari eller något sånt där, och det var 35 grader kallare än det är nu. Nu börjar det bli riktigt varmt här för övrigt. Nu har jag plötsligt alldeles för mycket kläder på mig här i morgonsolen som har stigit upp en bit. Alltså jag förundras ju, jag har tjatat om detta hela morgonen, men liksom mängden av havtornsbär. Alltså det är tusentals buskar, och på varje buske, eller rättare sagt på varje honbuske, för det finns ju hon- och hanplantor av de här, så sitter det bär, och de sitter så tätt så att grenarna liknar ju, de sitter som majskornen i en majskolv och lyser så här knallorange. Det är oerhörda mängder. De är ju lite svåra att plocka, så att det, man
1: de
3: får kämpa för
1: till.
3: Det. Ja, de gör ju det. Men det är ju ändå, man är ändå lite förbluffad över de här mängderna. Men tack för den här morgonen, Joakim Lindvall, och vi säger tack också till dina gäster Ingmar Södergren och Marie Kjärman som har följt dig under morgonen. En ganska intensiva förflyttningar bitvis. Nu får ni hämta andan. Nej, just det, du är ju på ännu en förflyttning.
1: Vi får se om
3: det blir spännande att se om du kommer hit. Ja, precis.
1: Ja.
3: Och ett intryck är ju detta också, att det är så härligt att smaka på bär. Det är en fantastisk tid nu. Det är inte överallt det finns så mycket havtorn som det finns här. Och det är inte överallt det finns blåhallon. Men det finns ju mycket annat nu. Det är lingontider. Jag vill bara skicka med det här när vi går mot slutet av programmet. Att ut och plocka bär. Att smaka på ett bär som man själv har plockat tycker jag är ett så oerhört fint sätt att liksom vara en del av det stora hela. Då är det dags för er att lyssna särskilt noga som vill tävla om fina naturmorgonpriser. Det är dags för vår sedvanliga naturfråga. Den lyder så här idag. För 10 år sedan landade denna bevingade håriga långflygare mitt i nyllet på en känd fotbollsspelare. Ett silvervitt Y är en avgörande detalj i dess signalement. Det gäller dock inte den tidigare livsfasen, då är den grön och har en glupande aptit. Ni skickar era svar till naturmorgon@sverigesradio.se. Det går förstås också bra att skicka vykort till Naturmorgon 35930 i Växjö. För 10 år sedan landade denna bevingade håriga långflygare mitt i nyllet på en känd fotbollsspelare. Ett silvervitt Y är en avgörande detalj i dess signalement. Det gäller dock inte den tidigare livsfasen. Då är den grön och har en glupande aptit. Och rätt svar på förra veckans fråga, det var ju ryl, en växt som vi har bekantat oss med idag. Vinnarna var Marie Persson i Lund, Olle Dahlén i Dals Långed och Helga Nyberg i Linköping. Ja, vi har ägnat oss åt Billundens naturreservat och mött havtorn och blåhallon, dropptaggsvamp och ryl och så havet, himlen och kullerstenstränderna. Nu är det dags att knacka på hos Elias Wahlberg på P1 Morgon. Hallå!
4: Ja, men god morgon Mats.
3: Hej, det blir, vad har ni för er idag?
4: Ja, men det blir förstås väldigt mycket om det som hände i Fagersta igår. Det var på eftermiddagen som en person gick in på Brinellskolan där med ett svärd och dödade minst en person, skadade flera andra. Vi ska bland annat höra räddningsledaren som var med, kom till skolan tidigt, såg skadade ungdomar som stod och rädda ungdomar som stod och vinkade i fönstren och bad om hjälp där. Vi ska prata med forskare också som berättar om möjligheten att hitta såna här potentiella gärningsmän innan de går så långt som till handling. Från 8.05 hör ni oss, så ska vi försöka bidra med lite förståelse kring allt som hänt.
3: Tack Elias. Och Naturmorgon då, ja, vi återkommer nästa lördag förstås. Då ska vi få träffa den unga naturfotografen Denat Lai. För 3 år sedan så såg han en film på YouTube om en kille som fotograferade fåglar. Och han blev helt fascinerad, köpte en kamera och så började han fotografera fåglar. Men så dök det upp en räv i trädgården. Och på den vägen är det. På lördag tar han med fältreporter Lena Näslund till ett grävlingsgryt alldeles i kanten av samhället Veberöd, öster om Lund. Detta nästa lördag alltså. Producent för Naturmorgon är Helena Söderlund. Tekniker har Charlotte Söderman och Jakob Knabeck varit. Och rörlig reporter till fot och på cykel var Joakim Lindvall som kommer där borta. Om du höjer rösten kommer du att höras. Jag heter Mats Ottosson och nu säger vi vadå Joakim?
5: Hej då!
3: Och nu blir det en landväderprognos från SMHI från meteorolog Erik Höjgård Olsen.
6: Tack Mats, god morgon. Ett lågtryck rör sig norrut från Östersjön och Baltikum samtidigt som en högtrycksrygg närmar sig Sverige från sydväst. Tillsammans ger dessa båda trycksystem upphov till nordvästliga vindar över Sverige, med vilka det under dagen uppstår skurar på många håll i landet. Efter veckans regn har vi fortsatt en gul varning för höga flöden i östra Norrbottens län, samt en orange varning för översvämning i Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Därtill har vi även risk för skogsbrand i både sydostligaste Götaland samt i norra Götaland, ungefär östra halvan av Svealand och Gästrikland. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Hela Götaland, med Öland och Gotland samt sydvästra Svealand. Varierande molnighet med en del sol. Mestadels uppehållsväder fram tills i eftermiddag då åskskurar ser ut att bildas över främst de västra delarna. I kväll och i natt kan sedan enstaka skurar förekomma lite varstans i hela området. Temperatur i eftermiddag 16-21 grader, i natt 8-13 och vind omkring nordväst. Östra Svealand och hela Norrlands kustland. Sol och växlande molnighet, men i samband med moln även risk för en del kraftigare skurar. Dagstemperatur 17-22 grader. I natt fortsätter klara områden varvas med moln samt en och annan skur. Natttemperatur 7-12 grader. Och svag till måttlig vind omkring nord. Nordvästra Svealand samt södra Norrlands inland och fjälltrakter. Växlande molnighet och främst i de södra delarna tidvis regn eller skurar. Inslag av åska kan också förekomma. Dagstemperatur 13-18 grader. I fjällen lokalt omkring 10. I natt mattas skurarna av och temperaturen faller till mellan 5 och 10 grader. Nordlig eller nordvästlig vind. Och norra Norrlands inland och fjälltrakter. Växlande molnighet med enstaka skurar. Under dagen blir skurarna dock mer talrika och också desto kraftigare. Dagstemperatur 13-18 grader. I högterrängen närmare 10. Under kvällen och natten blir det åter desto glesare mellan skurarna, även om molnen fortsätter dominera väderläget. Nattemperatur 4-9 grader och svag till måttlig vind omkring nord eller nordväst. Och under morgondagen får sen större delen av Götaland, östra Svealand och östra Norrland fortsatt regn eller skurar. I övrigt mest uppehåll och en del sol. I början av nästa vecka växer en högtrycksrygg in över landet, vilket ger stabilare väderförhållanden. I samband med den ser det även ut att bli lite varmare med omkring 20 grader i söder och runt 15 i norr. På onsdag kan dock lite kallare luft dra ner över nordligaste Norrland. Under veckans andra halva blir prognosen mer osäker. Ytterligare varmare luft strömmar upp över landet, men efterhand ser nytt regn ut att dra in västerifrån då ett lågtryck närmar sig Skandinavien. Det är dock fortsatt osäkert när regnet anländer samt hur stora delar av landet som kommer beröras. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 7. Då hade både Stockholm och Göteborg 15 grader. Malmö 14, Karlskrona 15, Kalmar 11, Visby 13, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 9, Karlstad 10, Gävle 11, Mora 10, Sundsvall 9, Östersund 10, Umeå 11, Vilhelmina 7, Luleå 13 grader och Kiruna saknar uppgift. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Börtnan i södra Jämtland med 2,2 grader. God morgon.
5: Ekot börjar i Fagersta där ju en person dödades igår och tre skadades, varav två allvarligt i en attack på Bridellskolan. Vi ska strax till Fagersta, men först hör vi förundersökningsledare Ann-Sofie Trossing som är åklagare vid Västerås åklagarkammare om att den 18-årige gärningsmannen anhållits nu på morgonen.
7: Det pågår stora utredningsåtgärder som vi då behöver arbeta med i det här skedet. Senast måndag behöver jag ta ställning till om jag ska begära honom häktad eller inte. Och det är ju så att vi inte vill lämna så där jättemycket kommentarer, och det beror ju på att vi inte vill påverka vittnen och andra personer som liksom har gjort iakttagelser som vi vill prata med.
5: Och nu till vår reporter Andreas Eriksson som är på plats i Fagersta.
8: Jag står utanför Brinellskolan vid den minnesplats som just nu håller på att växa fram här. Någonstans runt ett 50-tal eller ett 100-tal ljus som lyser, och det står minnesord till de personer som dog och skadades då igår. Runt hela skolan så är det fortfarande avspärrat, och det är ganska många poliser här på platsen också som håller den här avspärrningen i väntan på vidare utredning. Och det var ju igår då strax efter klockan 2 som larmet om pågående dödligt våld kom ifrån Brinellskolan här. Polisen var på plats och inom 10 minuter så hade man då kunnat konfrontera och även skjutit mot den här gärningsmannen då. Men innan det så hade han då lyckats döda en person och ytterligare då två pojkar under 18 år som blev allvarligt skadade, och en tredje pojke som blev lindrigt skadad efter det här. Vi har även varit i kontakt med polisens presstalesperson Stefan Larsson som säger så här.
9: Efter en sån här allvarlig händelse så förstår vi att det finns en stor oro, så vi kommer finnas på plats i trygghetsskapande arbete i Fagersta. Och vi har en hel del förhör kvar att hålla, och av den anledningen så är vi ganska restriktiva med vilken typ av information vi går ut med, för att helt enkelt inte kunna påverka de eventuella vittnen som ännu inte är hörda.
5: Och Andreas, vad vet vi om gärningsmannen?
8: Det är ju en man som är 18 år gammal som tidigare har dömts för misshandel på en annan skola här i Fagersta. Då han misshandlade en elev där. Han är känd av socialtjänsten sedan tidigare och har även haft vissa, vad ska man säga, kring hans psykiska hälsa. Strax innan han gick till Brynällskolan för att utföra det här dådet så ska han enligt de uppgifter som vi har då lagt ut bilder på framförallt ett stort svärd i sina sociala kanaler på sociala medier. Och det finns en hel del uppgifter kring det här som också då tyder på att han har tagit inspiration av exempelvis det som skedde i Trollhättan för några år sedan.
5: Tack så mycket Andreas Eriksson, vår reporter på plats i Fagersta. Och nu går vi över till andra nyheter. Norska flygledare strejkar och förutom att resorna inom Norge påverkas så ställs det även in resor till Sverige. Hittills har 12 SAS-flyg ställts in på grund av strejken, bland annat ett till Stockholm som skulle lyft i morse. Och fler inställda avgångar väntas under dagen och norska flygplatsen Gardermoen kan komma att stänga helt nu i helgen. I Ukrainas huvudstad Kiev så har 2 personer dött i ryska attacker, uppger myndigheter enligt AFP. Under natten så har det också hörts explosioner i staden. Minst en byggnad uppges brinna och flyglarmet har ljudit i samband med explosionerna. USA och Kanada har inte lyckats nå en överenskommelse för att avvärja de nya tullar som president Donald Trump hotat att införa. Beskedet innebär att tullar på 50% införs på en stor mängd kanadensiska varor från och med nu på morgonen. Och Kanada har sagt att de kommer att införa svarstullar som motsvarar de som USA inför. Så har vi en väderprognos för dagen. Stora delar av landet får växlande molnighet. I söder så kan det bli eftermiddagsskurar som lokalt kan vara kraftiga. Och i Norrland kan det bli någon enstaka skur. Temperaturen 15-20 grader, men kallare i nordvästra Svealand och fjälltrakterna 10-15 grader. Och sen så har vi orangea varningar för översvämning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån samt höga flöden gällande delar av östra Norrbottens län. Ekot, Matilda Durehed.
4: God morgon, det här är P1-morgon lördag den 22 augusti där vi ska försöka förstå vad som hände i Fagersta igår. En man gick in på en skola beväpnad med ett svärd, dödade minst en person, flera andra skadades. Många gäster på detta ämne den här morgonen. Var med oss fram till klockan 9 så ska vi försöka göra det här så begripligt som det går. Elias Wahlberg heter jag. Det var alltså igår eftermiddag som polisen fick ett larm om pågående dödligt våld på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta. Vi ska höra mycket mer om hur polisens arbete gick till. Ursäkta. Det framkom i alla fall ganska snabbt att det var en 18-årig man som beväpnat sig med svärd som tagit sig in på skolan. Och nu vet vi att en person har dödats och flera har skadats i den här attacken och att gärningsmannen är gripen och också anhållen. Ekots reporter Andreas Eriksson finns i Fagersta vid en minnesplats där. God morgon Andreas.
8: God morgon.
4: Berätta om hur det ser ut där.
8: Ja, men precis intill Brinellskolan här då, så där polisens avspärrningsband fortfarande är runt hela området, så har det börjat växa fram en liten minnesplats. Det är ett 50-tal, 100-tal ljus som står här. Många lyser fortfarande och det står fina ord och även då namn och liknande på personer som har drabbats i den här fasansfulla attacken som skedde igår. Det är även ganska mycket poliser på plats som håller den här avspärrningen i väntan på de utredningar som kommer påbörjas nu under dagen. Mm.
4: Känslan i Fagersta idag då, du har precis kommit dit. Har du hunnit få någon bild? Vad är det för plats du har kommit till?
8: Det känns det känns lite som att det är sorg i luften, men samtidigt är det fortfarande en ganska slumrande stad i och med att klockan bara är 8 nu på morgonen. Det är ett fåtal personer som den tiden jag har varit här nu som har kommit till den här minnesplatsen, men i övrigt så är det relativt lugnt än så länge.
4: Om vi ska ta vad som händer då, kan du berätta kort om händelseförloppet?
8: Ja, men det var ju strax efter klockan 2 igår eftermiddag då som polisen fick larm om att pågående dödligt våld här då på Brinellskolan. ganska kort efter, 10 minuter senare, så hade de första polispatrullerna kommit på plats och även tagit sig in i skolan och då kunnat konfrontera gärningsmannen. Men innan dess då så har han lyckats döda en person och skada 3 personer, bara av 2 pojkar under 18 år som då är allvarligt skadade. Under den här tiden så var det också flera skolor och andra platser här i Fagersta som inrymdes för att man exakt inte visste vad det var som hade hänt och man ville liksom vara på säkra sidan så att inga fler personer skulle komma till skada under den här insatsen som då pågick. Mm.
10: En person har dött, som du säger, flera är skadade. Vad vet vi om skadeläget för de som fortfarande befinner sig på sjukhus?
8: Ja, nej, men det sista jag har hört är liksom att det är 2 som är allvarligt skadade, men i nuläget bedöms det inte som livshotande. Den tredje personen som då blev lindrigt skadad kunde skrivas ut från sjukhuset redan igår kväll då. Mm.
10: Och gärningsmannen är som sagt anhållen. Vi ska höra mycket mer om honom. Vi ska koppla upp dig senare också, Andreas. Vi tar in Roger Ågren som är räddningsledare vid Södra Dalarnas räddningstjänst som var tidigt på plats och tog hand om skadade också. God morgon, Roger.
11: God morgon.
10: Berätta, hur hörde du först att något hade hänt på den här skolan?
11: Vi får en utlarmning och i den utlarmningen så får vi ju veta vad det är för någonting, och i det här så var det ju pågående dödligt våld, och våran bakledning, de larmar ju på resurser för det här. Många enheter, 5 stycken enheter, och jag beger mig mot platsen som ledningsstöd. Mm. Vi har ju en räddningsstation i Fagersta som kommer först fram på platsen där.
10: Just det. Och vad är det som möter er då ni kommer till skolan?
11: När vi kommer till skolan så självklart så är det kaotiskt. Och det är barn som ropar från fönstret. Och exakt vad de ropar vet jag inte. Sen möts de också av på innergården personer som kommer emot dem självklart. Och det är ganska mycket att sortera in för dem, som du förstår. Mm. Och de har ju tydligt organiserat sig enligt ett koncept som vi arbetar efter när det är pågående dödligt våld. Och de gör det exemplariskt och vi övar det ofta. Mm. Så jag är riktigt stolt över dem på det sättet som de genomförde det här.
10: Så för dig och dina kollegor då, alltså då man ser en sån här kaotisk situation, vad är det som går igenom huvudet då? Nu säger ni har en struktur som ni jobbar efter. Är det den man går in i eller kastas man in i det där kaoset?
11: Vi jobbar efter det här arbetssättet som vi har vid pågående dödligt våld. Och det handlar ju om att lägga undan de känslorna som man möts av just då och fokusera på arbetet som ska göras. Och det lyckas de verkligen med, den här personalen. Sen är det ju så att alltid så kommer känslor efteråt. Och ganska tidigt så aktiverade jag krisstödet så att vi förberedde det. Och vi satt i 3 timmar igår kväll. Mm. Det är svårt att och bära deras känslor för mig som inte var inne i skolan. Men jag förstår ju känslorna. Och vi kommer ju också ha uppföljningssamtal med personer idag. Och vi har också tagit personal ur tjänst, har vi gjort.
10: Och i läget då, ni kommer till skolan då. Då vet ni varken hur många som är skadade eller om det här våldet fortfarande pågår. Är det så?
11: Nej, det stämmer, och på något sätt måste vi skapa oss en lägesbild. Och det är ju väldigt ovisst med den första styrkan som går in och i skolan då för att livrädda, och det är ju deras uppgift. Mm. Och för dem är det ju att tillsammans med polisen arbeta väldigt offensivt, framlutande för att kunna ta emot och hjälpa skadade personer. Och vi jobbar i en kedja med att polisen säkrar och vi tar hand om skadade och vi transporterar bakåt till sjukvården som tar hand om skadorna. Vi kan sätta tourniqueter, vi kan göra andra uppgifter som de gjorde, personalen, när det gäller sjukvårdsdelen. det akuta, stoppa blödningar och så vidare och sen få tillbaks eller ta tillbaks personal till sjukvården. Mm. Och för våran del handlar det väldigt mycket om att det är ju inte så att vi alltid kan veta att nu är det helt säkert att gå in i byggnaden, utan vi jobbar efter någonting som vi kallar för tillräckligt säkert för att kunna göra någonting. Och det betyder ju att polisen bedömer att det är tillräckligt säkert. Vi har polis framför oss, men samtidigt så arbetar personalen med hög säkerhet och täcker upp varandra hela tiden. Och det fungerar föredömligt.
10: Mm. Vad mötte ni? Vad gäller just skador då? Vad var det för skador ni såg?
11: Stickskador är det. Mm. Och ja, jag vill inte gå in så mycket på de skadorna. Det är sånt som vi har resonerat om i gruppen.
10: Jag förstår. Kan jag fråga då hur mycket ni kunde göra där på plats och hur mycket var som var att just ta människor till sjukvården?
11: De arbetade med sjukvård på ett föredömligt sätt, gjorde de. Och de satt tryckförband, de tamponerade, de tryckte ner förband i sticksår, och som sagt de gjorde helt så som man ska göra. Otroligt bra arbete. Sen känns det som i den här tragiska situationen så ja, det är vi arbetade och gjorde vad vi kunde självklart, men otroligt tragiskt som du förstår.
10: Ja. Och du är själv Fagerstabo, om jag har förstått rätt. Antar att många av dina kollegor är det också. Vad tänker man kring att det här har hänt på orten där man bor?
11: Ja, alltså det är så väldigt lätt att fokusera på de här fysiska skadorna och på personer som finns där. Har varit där inne, men vi har ju många människor runt omkring som du säger som mår väldigt dåligt nu. Och jag misstänker att kommunen också kommer att fånga upp det här under dagen, närmsta dagarna, veckorna. Och vi hade ju också egen personal som har barn som går på skolan som var på platsen. Mm. Och där gäller det att hantera sitt arbete och att man vet att barnen eventuellt kan vara i skolan. Nu var klockan 2. Och det här gjorde att vi fick ju hjälpas åt vid något tillfälle att göra en kontroll. Är barnet på skolan? Det var ju liksom en fruktansvärd situation för några personer som var det. Men ändå så kunde de genomföra arbetet.
10: Så hur går ni vidare med det här i gruppen nu då efter det som hänt? Du sa att ni hade pratat länge igår. Det fortsätter idag också.
11: Ja, vi är väldigt professionella samtalsledare som aktiverades tidigt. Och det vi kommer göra nu det är att samtalsledaren och vi hade en även bakre ledning i vårt förbund då, som satt. De kommer ringa runt till all personal, följa upp det här. Om det finns behov av att samtala mer och sen kanske vi kommer prata mer med andra när vi ser ett behov. Och ja, det är otroligt viktigt de här samtalen som vi har.
10: Vi önskar er lycka till med det. Tack så mycket för att du var med här i P1 morgon. Roger Ågren, räddningsledare, Södra Dalarnas räddningstjänst. Vi ska ta in kommunen som nämndes. Carolina Berglund är med oss, kommundirektör i Fagersta. God morgon.
12: God morgon.
10: Hur går dina tankar den här morgonen?
12: Ja, det är ju en overklighetskänsla, tomhet, sorg.
10: Mm. Hur snabbt förstod ni att det var något som höll på att hända på en av era skolor?
12: Egentligen omgående när vi fick kontakt direkt med inlarmad räddningstjänst bland annat. Så vi förstod ju direkt att det var en större händelse helt enkelt. Mm.
10: Och ert arbete så här långt, då, vad har det gått ut på?
12: Vårat fokus har gått mycket på att fokusera på våra elever, våra medarbetare. Inledningsvis var det också mycket kontakter med polis och räddningstjänst kring lägesbilden. Men parallellt hela tiden jobbade vi med att sätta upp kriscenter helt enkelt. I första hand för anhöriga och elever, men också för våra medarbetare. Mm.
10: Mycket av den första informationen som medborgare, medier kunde ta del av, den kom ut på er hemsida. Var det viktigt för er att snabbt få ut den information som ni satt på?
12: Ja, vi gick ut så snabbt vi kunde under hela dagen egentligen med de bekräftade uppgifter vi hade. Också för att motverka ryktesspridning, att försöka ge den senaste bekräftade lägesbilden som vi hade. Mm. Och även då informera om åtgärder i takt med att de blev klara från vår sida.
10: Och krisstöd sa du har varit en viktig del. Hur stort behov har det funnits av stöd så här långt?
12: Det har funnits behov. Vi har ju också öppet nu under helgen. Igår var det ju själva insatsen pågick ju långt in på kvällen och den slutliga lägesbilden kommunicerades först vid klockan 21, så att vi tror ju att det här behovet av krisstöd kan vara nu under helgen men också under en lång tid framöver.
10: Mm. Har du hunnit få någon bild av vad det är folk vill ha hjälp med eller vad man ska säga stöd för? Vad är det för samtal som har hållit?
12: Vi har ingen samlad bild av det ännu.
10: Mm. Nu är det helg då. Nästa vecka, vågar du säga någonting om det redan nu? Räknar ni med att undervisningen kommer pågå som vanligt och sådär?
12: Det är ett arbete som pågår under helgen. Det är ju att titta på olika scenarion för hur skolan ska, hur den ska kunna bedrivas, om den kan bedrivas under nästa vecka.
10: Mm. Och för de boende i Fagersta då, om man behöver stöd, var vänder man sig?
12: Då vänder man sig till kriscenter i Risbrohallen i Fagersta som ligger i närhet till Brinellskolan.
10: Okej, tack så mycket Carolina Berglund som är kommundirektör i Fagersta. Vi ska återkomma i det här ämnet, det handlar förstås mycket om det i P1 morgon lördag idag. Vi ska prata mer om vad vi vet om den misstänkte gärningsmannen bland annat. Nya gäster ska vi koppla upp, men vi går emellan med ett helt annat ämne.
0: Ja, men jag röstar faktiskt på samma parti i alla tre, och det har att göra med att jag inte är tillräckligt insatt i kommunregion faktiskt.
13: Så det är det som avgör?
0: Ja, det är faktiskt det, och det är lathet från min sida.
14: Ja, när det gäller kommunalt val så måste man ju känna till människorna som är politiskt aktiva i sitt närområde för att kunna välja. Men nationellt så är det ju mer att gå på vad media för fram.
13: Brukar du rösta olika då?
14: Ja.
13: Har du alltid gjort det?
14: Nej, inte förr i tiden, men senare år har jag börjat göra olika. För det behöver inte alls vara samma sak.
13: Så det är liksom personliga kontakten som avgör, eller vad fäller avgörandet?
14: Ja, det du får höra om folk, hur de resonerar politiskt, hur du ser resultatet i lokalområdet, det ser du tydligare, va?
15: Jag kör egentligen bara på samma som jag röstar i riksdagen, och så bara, ja, är det jag utgår ifrån.
13: Har du alltid gjort det?
15: Ja, i mina två val så.
10: Ja, några röster om det som kallas röstdelning. Marianne Wiltorp, Göran Rosenberg och Felix Kraus hörde vi intervjuade av vår reporter Edvard Nilsson. För det är ju faktiskt att Sverige går till 312 olika val om snart drygt tre veckor. Det är ju 290 kommunval, 21 regionval och så riksdagsvalet då. Och det blir vanligare att vi väljer olika i de tre valen. Det är något som verkar gynna vissa partier, missgynna andra kanske. Vi har med oss Maria Solevid som är docent i statsvetenskap och universitetslektor på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. God morgon.
16: God morgon, god morgon.
10: Jo, du hörde några resonemang där kring hur man röstar i de olika valen. Hur vanligt är det att man väljer olika i kommunen, i regionen och i riksdagsvalet?
16: Ja, idag är det ungefär en tredjedel eller lite mindre än en tredjedel som röstar på olika i riksdagsvalet och lokalvalet och något lägre mellan riksdagsvalet och regionvalet. Och det har sett ut så ungefär de senaste valen, men det har ju såklart ökat över tid om vi har en längre tidshorisont.
10: Varför har du gjort det? Du säger såklart.
16: Ja, det har ju med att göra att vi har blivit mer rörliga. Idag har vi inte samma starka politiska kopplingar eller identiteter till ett politiskt parti. Och då kan vi tänka oss att rösta olika. Och det finns också olika anledningar till att man kan rösta olika, om jag hinner utveckla det. Det kan till exempel handla om att man har olika preferenser som man vill tillgodose. Alltså man kanske står mellan två partier och då kan man ju faktiskt, eller fler partier, och då kan man ju rösta olika av den anledningen. Och sen kan det vara precis som vi hörde i inslaget, att man tar hänsyn till de här lokala faktorerna. Och det är så att det är faktiskt vanligast när vi frågar varför man röstar olika, så lyfts just den lokala nivån fram som viktigare anledning till att man röstar olika än saker som finns på den nationella nivån.
10: Just det, så det Göran som vi hörde här i klippet, han var inne att snacket på stan kunde avgöra kommun- och regionvalet för honom. Det är ett skäl som folk uppger till röstdelningar, hur man känner inför en kommunalföreträdare kanske.
16: Ja, det handlar om vad man tycker i kommunala frågor. Det handlar också om de lokala företrädarna och de lokala partierna. Alltså hur partierna jobbar på lokal nivå. Och sen ska vi dessutom komma ihåg att vi idag har också lokala partier. Alltså partier som inte sitter i riksdagen men som sitter och har representation runt om i våra kommuner. Och det är över 40% av kommunerna som har ett lokalt parti i sitt fullmäktige. Och för att ett parti som vi då kallar lokalparti ska få representation så måste man ju röstdela. För de flesta av de här ställer ju bara upp i sin kommun och inte i riksdagsvalet. Mm.
10: Vi hörde något resonemang här kring också att man kanske är för dåligt insatt för att göra olika val. Är det så att det är de som är mest intresserade, som kan mest om politik, som röstdelar mest?
16: Ja, det stämmer att det är så. De som har högre politisk kunskap, de är mer benägna att rösta på olika partier då i de här tre valen. Men det är inte dramatiska skillnader, är det inte. Det skiljer några procentenheter hit och dit, men absolut en tydlig tendens. Men det som framförallt sticker ut är ju skillnaden mellan att känna sig fäst vid ett parti och att inte göra det. De som inte har en stark partiidentifikation, som vi kallar det, de är ju mycket mer benägna att röstdela, medan den krympande skaran väljare som fortfarande har en stark partiidentifikation så känner sig väldigt mycket närmare ett parti än andra. De är ju också mycket mindre benägna att röstdela, även om det också förekommer i den gruppen.
10: Det kanske är lite annan fråga då, men jag blir intresserad. Har man någon aning om vad det är som gör att folk känner sig mindre kopplade till partierna? Har vi färre liksom hårda partister nu för tiden? Varför har vi det?
16: Ja, det där är ju en lång process som har skett i Sverige och alla liberala demokratier i princip. Där helt enkelt den kopplingen mellan ens grupp, oftast var det yrke eller klass, har liksom minskat i betydelse för vilket parti man röstar på. Och nya skiljelinjer har uppstått men har inte helt och hållet ersatt den här mer klassbaserade eller yrkesbaserade kopplingen som liksom har funnits mer historiskt. Så det finns länder som absolut är undantag från detta, men i många västländer så ser vi samma sak. Väljarna idag är mer rörliga, byter parti i högre grad idag än vad man gjorde förr. Vi röstar på olika partier i de samtida valen i högre grad än vad vi gjorde förr. Även om detta inte ökar i varje val, det är viktigt att komma ihåg. Det är inte så att rörligheten eller röstdelningen ökar hela tiden, men trenden är ökande över en lång tid.
10: Men kan man säga att det är på något sätt då ett uttryck för att vi har blivit bättre på att sätta oss in i vad partierna faktiskt vill? Att vi inte bara röstar av någon gammal vana? Att det här är kanske mer röstdelning, bra tecken för demokratin på något sätt?
16: Ja, men på ett sätt så kan man också se det så. Därför att bara rösta av gammal vana, det kanske inte riktigt det man vill heller. Det är klart att man ska använda de genvägar man kan för att ta ett beslut när man går och röstar. Men att också väga in då politiken på de olika nivåerna. Och man kanske upplever att det parti man kanske egentligen tycker bäst om inte har skött sig eller har skött sig på lokal nivå. Eller att det varit en väldigt viktig fråga som gör att man verkligen tänker annorlunda kring hur man ska rösta i sitt kommunval. Det är klart att det är fullt rimligt att man väger in sådana aspekter. Så att, jag tycker inte att det liksom är konstigt att det här förekommer.
10: Hur brukar rösterna delas då? Är det inom samma block som man röstar ändå?
16: Ja, det är fortfarande vanligast att man röstar på partier som hör till samma block. Och där har det ju ändrats lite också vad som är blocken. Men om vi utgår från vilken statsministerkandidat man vill ha på nationell nivå. Och vi utgår från de blocken då, alltså vi har Tidösidan och den nuvarande oppositionen. Då är det ungefär lika vanligt att man röstdelar inom de här respektive blocken. Så det är liksom långt över hälften av alla som röstar olika nationellt och lokalt röstar då på ett parti inom något av de här blocken. Det finns också någon som röstar mellan blocken och det har inte ökat jättemycket de senaste valen. De är kanske ungefär en tredjedel.
10: Finns det vissa partier då inom de här blocken som gynnats och missgynnats historiskt? Vad kan man säga där?
16: Ja, i de två senaste valen så har den vanligaste kombinationen av röstdelning varit att man röstat på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet och Moderaterna lokalt. Och det har då gjort att Moderaterna har tappat lite på lokal nivå både 2018 och 2022 jämfört med hur det såg ut tidigare. Omvänt kan man säga då att Sverigedemokraterna är ett parti som har mycket fler röster nationellt än vad de i genomsnitt har i kommunerna. Och exempel på andra partier som är mer populära lokalt är exempelvis Centerpartiet som också går bättre lokalt än vad de gör i riksdagsvalet.
10: Okej, den här långsiktiga trenden då, tror du den kommer fortsätta? Kommer fler att dela sina röster? Får vi ett nytt rekord kanske i valet här om 3 veckor?
16: Ja, det är svårt att veta. Jag skulle väl gissa att det kommer fortsätta vara ungefär på nivån en liten bit över 30% om vi får nytt rekord eller inte. Det vågar jag inte riktigt gissa på. Nej.
10: Tack så mycket, Maria Solevid, docent i statsvetenskap och universitetslektor på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Klockan närmar sig 8:30. Matilda Durehed ska ge oss senaste nytt nu. God morgon.
17: God morgon. En 18-årig man har anhållits misstänkt för mord och försök till mord efter attacken på Brinellskolan i Fagersta igår. Den 18-årige gärningsmannen anföll med ett svärd. En person avled, 2 personer under 18 år vårdas på sjukhus fortfarande och en fick lindriga skador. Polisen har ännu inte gått ut med vem den dödade är eller sagt något om motiv. En utredning föreslår stora förändringar i organisationen av svensk sjöräddning. Till exempel att kustbevakningen ska ta över ansvaret för räddningsinsatserna från Sjöfartsverket. Men det förslaget får skarp kritik, bland annat från Sjöräddningssällskapet som är bekymrat för att samma myndighet har det utredande ansvaret. Norska flygledare strejkar. Flera avgångar i Norge har ställts in och även en till Sverige nu på morgonen. Och det väntas fler inställda avgångar under dagen. Tillbaka till dig, Elias.
10: Pet morgon lördag om skolattacken i Fagersta där en person dödades och flera skadades av en man som gick in i en gymnasieskola med ett svärd. Många av skolans elever behövde låsa in sig i klassrum, andra utrymmen blev klar i flera timmar och även andra skolor blev inrymda. Olivia Taipale, hon går i årskurs 7 på Risbroskolan som ligger precis intill den drabbade Brinellskolan.
18: Så det stod några bänkar längst bak så de flesta gömde sig väl under och annars satt vi väl bara där bak. Nej, det var läskigt. Några blev ledsna och nej, det var, vi alla behövde vara tysta så det blev ju annorlunda och läskigt.
10: Olivia Taipale där som blev en av dem som blev inrymda på en annan skola. Vi tar in Lena Ljungdahl som är tidigare polis, expert på skoldåd och på pågående dödligt våld. God morgon Lena.
19: God morgon.
10: Vad tänker du om det som framkommit så här långt vad gäller just arbetet under pågående dödligt våld på den här skolan och på andra skolor där runt omkring?
19: Det följer det vi förväntar, både från polisens sida men också den här känslan av kaos, overklighetskänslor och så vidare. Så att allt det jag har hört hittills går ju i linje med det som har hänt vid tidigare i den här typen av attacker. Mm.
10: Vi har ju inte så jättestor vana av det här i Sverige, tack och lov. Hur duktiga är vi på arbetet mot pågående dödligt våld?
19: Jag skulle säga att det har hänt jättemycket. Jag har jobbat nästan heltid med den här frågan i alla fall 10-11 år nu. Det har hänt jättemycket. Runt 2015 så fanns det ingenting. Det fanns inga lagar och regler kring det. Skolan hade inga som helst riktlinjer från myndigheterna. Nu finns ju rätt mycket på plats, men det är ju nytt. Vilket gör att vi har ju både skolor, allmänhetens kunskap, politikers kunskap är ju fortfarande väldigt låg. Så att det har hänt mycket, men som samhälle är vi fortfarande inte bra. Och varför jag säger det är ju för att vi ser ju

0: faran. Man säger inte alls huruvida du ska ut eller in, utan var och en måste veta och så att säga, ha mandatet att själv besluta utifrån var är jag när gärningen börjar. Du måste söka ett avstånd från faran. Det kan vara in, det kan vara ut. Du kan behöva använda fler riktningar. Söka skydd, det vill säga lyckas du inte ta dig ifrån platsen så kommer du bli kvar på platsen och då behöver du hitta ett säkert ställe. Det handlar ju ofta om att komma bakom dörrar, låsa och försöka förhindra och försvåra för gärningspersoner att ta sig in. Och så larma så fort som möjligt. Och där är det ju extremt olika hur långt man har kommit. Vi har ju skolor och kommuner som är inne på sitt liksom tionde år av repetition med övningar med elever och personal. Och sen har vi ju kommuner och skolor som överhuvudtaget inte har gjort någonting. Mm. Eller än värre gjort fel saker. Så att, men det är där det måste landa. Fly, sök, skydd, larma. Inrymning är något man talar om, men det är ju för de kringliggande skolorna. Alltså, om du är på en plats där faran inte är, så är inrymning en bra idé. Och det är det fler som har övat på, skulle jag säga. För det är ett skydd mot flera olika saker som faktiskt kan hända, där man tänker att det är bättre att få in ungarna i skolan och låsa, eftersom vi är på en säker plats.
1: Ja. Häng kvar där, Lena Ljungdahl. Vi ska återkomma till dig. Andreas Eriksson är vår reporter på plats i Fagersta. Du har tagit dig vidare där från minnesplatsen, tror jag. Var är du någonstans, Andreas?
2: Just nu står jag inne i Bergstamfors kyrka, där kyrkan nu har valt att öppna upp för att personer som vill komma hit och få stöd eller tända ett ljus har möjlighet att komma. Jag har med mig präst Lars Frisk. Varför har ni valt att öppna upp idag?
3: Ja, vi vill förstås finnas tillgängliga om människor söker sig till oss, och det kanske vi räknar med att man gör. Man gör ju det traditionellt, söker sig till kyrkan när något sånt här inträffar. Så det är självklart att vi öppnar upp och finns här som ett stöd om människor behöver samtal eller bara vill vara här en stund.
2: Om man just tänker på biten med stöd, vilket stöd kan man få från kyrkan när man kommer hit?
3: Ja, förstås ett samtal om man behöver prata om det som har hänt. Och så finns det ju, alltså rummet i sig kan ju vara ett stöd för väldigt många. Här finns ju en, som jag tänker, en annan slags närvaro också som har hjälpt människor genom alla tider.
2: Vi står inne i kyrkan nu, samtidigt så finns det en minnesplats som växer fram nere vid skolan. Hur tänker ni kring att det liksom, man ska säga, två konkurrerande platser?
3: Ja, det är ingen konkurrens, tror jag, på det sättet. Skulle det vara så att minnesplatsen blir väldigt väl besökt och kyrkan inte besöks, så då ställer vi såklart om våra resurser och finns där istället. Men vi räknar med att människor söker sig hit också, så att kyrkan kommer ju såklart att vara öppen.
2: Hur samarbetar ni med kommunen för att kunna ge dem som behöver stöd?
3: Ja, vi finns tillgängliga helt enkelt. De vet vad de kan få tag på oss. Och det var ju en väldigt gott samarbete igår under den akuta insatsen. Och kommunen, all heder åt kommunen och deras insats då med POSOM-grupper och så vidare. Många resurser som kunde samverka och gjorde ett väldigt bra jobb.
2: Det säger prästen här i Bergstamfors kyrka, Lars Frisk.
1: Och Andreas, jag tänkte att vi ska prata lite om den misstänkta gärningsmannen. Vad vet vi om honom så här långt?
2: Ja, men han, det är ju en 18-årig man som nu då är anhållen, misstänkt för det här brottet. Vi vet att han är dömd sen tidigare för en misshandel som skedde då på Risbroskolan som ligger precis intill. Sen vet vi också att han inför den här gärningen då i sociala medier, framförallt på TikTok, valde att lägga upp en bild på ett svärd bland annat, och det finns ju liksom flera andra bilder och uppgifter om att han också ska ha varit maskerad och haft en hjälm på huvudet och liksom andra saker som också gör att han kan kopplas ihop med det som skedde i Trollhättan för några år sedan. Och i övrigt vet vi också att han har tränat kampsport, han har varit känd av de sociala myndigheterna, och han har även liksom haft, det finns uppgifter om att han har haft vissa omständigheter med hans psykiska hälsa som kanske inte har varit helt bra.
1: Tack så mycket, Andreas Eriksson, vår reporter på plats i Fagersta. Vi tar in Robin Andersson Malmros också, som är forskare på Segerstedtinstitutet och på Akademin för polisiärt arbete vid Högskolan i Borås. Du forskar bland annat om radikalisering där. God morgon.
4: God morgon.
1: Ja, du hörde lite av listan på det vi vet om gärningsmannen så här långt. Du har förstås tagit del av en del också. Det som framkommit, vad tänker

0: tänker du om det utifrån det du vet sedan tidigare om såna här personer som utför såna här gärningar?
1: Det passar ju väldigt väl in på den typiska gärningspersonen för den här typen av skolattacker. Han är man, han är i ålderskategorin 15-19 år, även om det finns både yngre och äldre exempel på attentatspersoner. Tidigare elev på den skolan där man begår sitt brott, bor i närheten av platsen. Historiken av psykisk ohälsa är också överrepresenterad i den här gruppen, och personen verkar också, om uppgifterna stämmer då, upplevt någon typ av marginalisering i livet sedan tidigare. Mm.
0: Och vi hörde, det nämndes ett konto i sociala medier som nu är borttaget. Det finns hyllningar till tidigare utförare av skoldåd. Det finns möjliga kopplingar då. Vi hörde att det relateras till, eller jämförs med det som hände i Trollhättan. Vad är det här för subkultur som finns? Där man pratar och hyllar de här sakerna?
1: I Sverige så brukar vi kategorisera det här som våldsbejakande misantropi, och det är en ganska så bred benämning för i hög grad internetbaserade, löst sammansatta nätverk av individer som hyllar extremvåld, konsumerar extremvåld och drivs av något typ av generellt hat mot människan och samhället. Och det här TikTok kontot verkar gå i linje med de budskapen. Mm.
0: Men det finns många som rör sig i den här subkulturen också som inte utför sån här dåd, antar jag.
1: Ja, absolut. Absolut, det gör det såklart. Det är väldigt viktigt att fokusera på de gruppbaserade processerna när man tittar på de individerna som de facto begår våldsdåd som del av den här nätverken, som del av de här nätverken, för att det verkar som att man i hög grad utsträckning kommunicerar antingen väldigt tätt inpå eller under våldsdåden med det här communityt för att någonstans få en social status. Så det verkar vara väldigt starka sociala processer som bidrar till att individer går från tanke till handling. Mm.
0: Så då man ser att, eller då ett sånt här dåd utförs, då är det också ganska stor möjlighet att det har läckt då uppgifter om det tidigare i sociala medier?
1: Det skulle jag säga. Generellt sett så brukar vi säga att någon typ av läckage sker i, och det är lite grova siffror, men i 8 av 10 fall, och i 6 av 10 fall så är det ganska detaljerade planer eller indikationer på vad man har tänkt att göra som läcks. Mm.
0: Lena Ljungdahl som vi har med oss fortfarande, du sa det tror jag, vi vet ungefär vilka som utför de här brotten, och Robin Andersson Malmros var inne på många av sakerna som många har gemensamt. Vad tänker du, borde man kunna fånga upp de här personerna bättre?
2: Ja, jag möter ju skolor dagligen och vi pratar just, alltså i en PDV-utbildning så kanske man pratar halva tiden ägnar vi åt det förebyggande arbetet och halva åt själva hanteringsdelen. Och när det kommer till förebyggande arbete, det är inte så att skolpersonal inte vet vilka tecken de ser som ger en klump i magen och som de vet är destruktiva för liksom en ung människas utveckling. Problemet är att det inte läggs ett ordentligt pussel. Det första steget är att man inom skolan måste lägga upp sina pusselbitar, för att det finns ju, någon personal har sett något, någon har hört något, någon har känt något, och det läcker, precis som man säger, det läcker information, och framförallt eleverna har ganska bra koll på vem som gör vad, mår och har lagt ut vad på sociala medier. Så det första steget är att man inom skolan måste prata med varandra om elever, så att de här pusselbitarna skjuts ihop liksom innanför skolans 4 väggar. Och sen kommer nästa steg. Övriga samhället har ju också pusselbitar. Det kan vara vården, det kan vara socialtjänsten, hemmet, polisen, Säpo, Reddex. Alla kan ha en pusselbit. Men hittills så ser vi ju gång på gång att vi får inte ihop pusselbitarna. Det är inte först efteråt som det kommer från alla håll att jajamän, det här borde vi ha förstått och det här har vi sett under lång tid. Men ändå faller det ju mellan de här klassiska stolarna. Så nej, vi är inte riktigt framme i där i kring hur man jobbar med det här. Sen ska man också komma ihåg att det är svårt att stoppa en person som är ensam planerande och ensam agerande. Mm. De är inte ensamma, de är ensamma in real life så att säga, men på nätet är de ju inte det. det. Så att det här är ju ett jobb som måste ske från massa olika håll för att hitta dem och stoppa dem i tid.
0: Vad är det då som saknas där, att man inte lägger ihop det här pusslet? Är det, behöver man liksom stöd i lag på något sätt, eller handlar det mer om att någon ska våga säga till rätt person att det här måste vi göra någonting åt?
2: Alltså det är båda delarna. De senaste åren har vi fått fler lagar som ska hjälpa till. Vi har ju fått sekretessbrytande nya regler. Vi har också fått lagar. Förut fick ju skolorna inte skicka med uppgifter när eleverna byter nivå i skolan. Från låg till mellan till hög och så vidare. Nu måste man lämna vidare uppgifter. Och man måste också lämna uppgifter till rättsvårdande myndigheter. Så att det har kommit flera sådana lagar som ska göra det. Det ska vara lätt att göra rätt, så att säga. Men det jag kan se det är att man kan skriva många styrdokument och policy som helst. Har man kultur som säger någonting annat så kommer det inte bli av. Och kultur käkar liksom upp policies till frukost, det vet vi. Så att problemet blir ofta att pusslet inte läggs inne i skolan. Att det liksom sopas in under mattkanten och så får man klump i magen och så hoppas man på att det kommer lösa sig. Och det är inte på ont uppsåt, utan det är för att man inte har stringenta rutiner. Var gör jag med min oro? Vart går jag? Vem är ansvarig? Man ska se det som en stafettpinne. Vem håller stafettpinnen nu och vad gör vi kring den här eleven just nu? Så att inte alla bara går med en klump i magen, för det hjälper ju inte.
0: Robin Andersson Malmros, du hör Lena Ljungdahl här säga att många inom skolan förmodligen har koll på, de vet vilka personer som befinner sig i någon slags riskzon. Har du någon koll på hur man jobbar från polisen för att upptäcka de här personerna och kunna stoppa de här personerna?
1: Ja, polisen har ju också byggt upp sitt arbete och byggt ut sitt arbete för att både genom egen informationsinhämtning kunna kartlägga vad som händer på internet och försöka knyta detta till individer. Men det är också som så att de har funktioner som jobbar med bedömning och analys av den information som kommer från annan part, till exempel skola eller socialtjänst.
0: Och blir man bättre på det här, eller finns det fortsatt saker som man kan bli bättre på för att fånga upp fler?
1: Ja, lite svårt att säga om man har blivit bättre på det. Nu finns det funktioner och det finns roller inom polisen som jobbar väldigt fokuserat och man bygger upp kompetens kring de här frågorna, inte minst. Men det är ett långsiktigt arbete. För att säga om det är lite bättre eller sämre, det är ganska svårt i den här typen av frågor. Tycker jag, om man nu ska prata om effekt, för då krävs en annan typ av liksom studier, helt enkelt mer utvärderande approach. Men vad vi kan konstatera är ju att man har tagit stora steg framåt organisatoriskt, är min uppfattning. Mm.
0: Lena Ljungdahl, jag tänkte om vi ska återvända till själva brottsplatsen. Nu har det här hänt och nu ska man försöka säkra spår, få till en utredning. Hur gör man det i ett sånt här läge efter pågående dödligt våld där det har rört sig väldigt många personer och i värsta fall kanske förstört spår?
2: Ja, och det finns ju en ganska stringent prioordning här. Först ska man ju få stoppa attacken och sen så går man över i livräddande insatser. Sen handlar det om att säkra upp platsen för att kunna bygga en robust utredning. Och det är allt från att kriminalteknikerna jobbar stenhårt nu med att samla in alla spår. Vi pratar, det kan vara fotspår, fingeravtryck, blod, för att man ska få någon form av händelsekedja. Utöver det så är det vittnen som ska höras, insamlat material ska gås igenom. Om förhör ska hållas och så vidare. Parallellt med detta så finns det ett enormt behov av svar på varför allmänheten vill ha information och så vidare. Så att det är väldigt mycket som sker parallellt just nu. I det här fallet så har vi faktiskt en gärningsperson vid liv. Och då ökar ju chansen att anhöriga drabbas ska få svaret på varför. Men det kommer ta tid innan vi landar där.
0: Jag tänkte just det, hur ovanligt är det att man faktiskt har en person som nu kan i bästa fall då gå och förhöra och få någon slags svar ifrån?
2: Ja, men det vi vet om gärningspersoner i det här fallet, när de gör såna här gärningar, man brukar säga att de är minst beredda att dö i sin gärning, för de vet ju
3: har ganska bra koll på polisens arbetsmetod. Och, ibland har de ju planerat att ta livet av sig själv, alltså att de tar livet av sig själv när polisen kliver in och erbjuder konfrontation, som det heter. Eller så har de planerat en så kallad suicide by cop, att de har bestämt sig för hur de ska bete sig när polisen kommer in för att bli ihjälskjutna, till exempel Anton Lenny Pettersson i Kronans skola. Men vi har ju att göra med en gärningsperson som mest troligt är likgiltig inför de facto att personen kan dö. Om de inte har bestämt sig för att begripna för att kunna mangla ut sitt manifest i rätten, som till exempel Breivik.
0: Lena Ljungdahl, tack så mycket. Tidigare polisexpert på Skoldåd. Tack också Robin Andersson Malmros, forskare på Segerstedt-institutet och på Akademin för polisiärt arbete vid Högskolan i Borås. Vi kopplar upp Andreas Eriksson, vår reporter, till sist igen på plats vid den här minnesplatsen. Då. Andreas, vad väntas nu under dagen? Vad kan vi komma att få för ytterligare svar på vad det är som har hänt?
4: Ja, men, lite som vi har hört nu så kommer ju den här 18-årige mannen att förhöras under dagen. Sen är det väl inte troligt att så mycket uppgifter från de förhören kommer att komma ut. Hit till platsen utanför Brinellskolan där det är just nu, så kan man väl förvänta sig att ganska många Fagerstabor kommer att söka sig vad det lider. Just nu är det mest bara journalister som står här utanför. Sen kommer också, som jag förstår, polisens tekniker att komma hit och bara liksom göra säkra spår och undersöka liksom skollokalerna för att kunna få en ganska robust utredning sen mot den här 18-åringen när det väl blir åtal och rättegång mot honom.
0: Tack så mycket för det, Andreas Eriksson, vår reporter på plats i Fagersta. Ni kommer att höra mycket mer om detta under dagen förstås. Då ska det handla om hur väl förberedda vi är på några av vår tids största utmaningar som präglat en hel del av nyhetsrapporteringen i Europa den här sommaren. Bränder och torka och så översvämningar. Boden i Norrbotten hårt drabbat just nu. I morgon inleds World Water Week i Stockholm. Och där får man i år besök av den EU-kommissionär med ansvar för en del av dessa frågor, Jessica Rosvall. Välkommen hit.
5: Tack så mycket.
0: Kommissionär med ansvar för miljö, vattenresiliens och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi. Moderat EU-minister också i denna regering innan du fick det uppdraget. Jag tänker ändå att vi ska säga något om det som hänt i Fagersta först. Hur går dina tankar den här morgonen?
5: Nej, men det är ju fruktansvärt, och såklart går mina tankar i första hand till de drabbade och till anhöriga. Sen är jag uppvuxen i Avesta, så det är inte så långt, så jag vet precis hur Fagersta ser ut. Jag känner det i hela min kropp, men det tror jag vi är många som gör. Min dotter är lärare också, så att igår hade vi väldigt mycket diskussion om det. Alltså det här, när det här händer igen, då känns det hårt och brutalt. Det som jag, nu har jag inte hört alla dina intervjuer här idag, men det jag har snappat upp är ändå att det var mycket bra arbete som skedde igår, samordning och fina samtal, så att i all den här tråkigheten och allvaret så tycker jag ändå att du har snappat upp någonting som har varit fint också. Mm.
0: Okej, vi går till ämnet som vi hade tänkt att prata om idag då. Jag nämnde översvämningar, just motståndskraft mot översvämningar. Det finns som en del i den vattenresiliensstrategi som du har varit med och tagit fram. Vad tänker du om det, då du ser om det som händer i Boden?
5: Ja, men först och främst så tänker jag att vatten har vi tagit för givet under alldeles för lång tid. Och det gäller såklart oss i Sverige, men det gäller i hela Europa, och att hela Europa är drabbat. Så att när jag fick min långa titel med vattenresiliens i den titeln, så är jag den första kommissionär som har det i min titel. Och det säger att nu måste vi sätta vatten högt upp på vår politiska prioriteringsordning. Inte bara politiskt utan generellt sett. Och då igen så blir man ju påmind av det man ser nu i Boden och på andra ställen, att vatten kan ibland vara för mycket och ibland för lite. Och ibland samtidigt till och med. Men det påvisar bara att vi måste ta tag i det här på allvar.
0: Vilka är de största problemen som EU-länderna idag har då det gäller vatten?
5: Ja, men det är alldeles så mycket. Alltså det är för det första, ibland är det för lite, ibland är det för mycket. Och i södra Europa till exempel så har vi ju en enorm risk för torka. Och vi ser ju det dagligen nu också med extremväder, med torka i Donau bland annat. Så. Men om vi tar exemplet Spanien, så är ungefär 70% av Spanien risk för ökenfiering. Det är ett ord som jag knappt kan säga på svenska, men i alla fall. Och hälften av den här 75% är är dessutom inte, kanske förmodligen inte går att återställa. Och det är ett land, tar du Malta, Cypern, där saknas det helt enkelt vatten. Medan på andra ställen som Sverige, här har vi ju vatten, men även Sverige har ju inte bara på somrar faktiskt, utan även annars ibland vattenbrist. Och det här är, så det är, bristen på vatten är en del. Den andra delen är ju att vi också har förorenat vatten. Så att problemen är väldigt mångfacetterat och det finns heller inte en lösning.
0: Men nej, jag tänker att det låter som ett otroligt stort uppdrag att försöka lösa alla de här problemen. Var börjar man överhuvudtaget?
5: Men det ena vi började med, det var att lägga fram den här vattenresilienstrategin då, och den innehåller 50 saker som vi behöver göra. Bara så. Och jag skulle säga att det som jag tyvärr har fått bekräftat under det här 1,5-2 åren, det är väl att det som vi pekade ut där är faktiskt de sakerna som vi verkligen måste ta tag i. Men det är inte den ena saken som jag har varit ganska noga med att säga. Jag tror inte vi behöver ny lagstiftning, utan vi behöver implementera den lagstiftning som vi har, och därför har jag samtal med alla medlemsstater. Det finns liksom inte en lösning för hela Europa, utan det beror verkligen på region till region och medlemsstat till medlemsstat. Men framförallt så måste vi se till att vi faktiskt satsar och investerar i vårt vatten. Och det kan vara både kvaliteten, men också att vi har tillräckligt med vatten och se till att vi i klimat är resilienta.
0: Ett mål är att EU ska minska sin vattenanvändning med 10% till år 2030. Hur ska det gå till konkret?
5: Det är också inte konkret från min sida, eftersom dels ansvaret för vattnet är ju nationellt och ofta regionalt och ofta faktiskt lokalt.
0: Det är ett mål som ni hoppas att länderna ska uppnå.
5: Ja, och jag tror att det här är bara början på ett mål. Det är bara en riktning. Det här är en början. Alltså för 10% kommer inte ens räcka, men det ser väldigt olika ut. Jag tror till exempel att återanvändning av vatten måste bli mycket mer, måste vi bli bättre på. Det finns vissa stater som är bra på det. Malta till exempel, de återanvänder 90% ungefär. Men generellt sett i EU så återanvänder vi 2-3% av vattnet, och det är inte hållbart. Vi måste använda det på ett bättre sätt. Vi överutnyttjar vattnet. Hur exakt, det måste man liksom lösa på lokal nivå. Men en sätt är ju liksom att man mäter vattnet bättre med att vi konsumenter, men också att industrin tänker mer på hur kan vi vara behjälpliga till att återanvända vattnet eller använda mindre vatten.
0: Men det låter inte som att vi kommer att nå målet, eller missförstår jag dig?
5: Det tror jag att vi kommer att göra. Därför jag tycker att man nu, när jag reser runt i Europa så ser jag, och jag hör på nyheten, och vi ser ju själva då både från Boden och från södra delen av Europa eller östra Europa om vattenbristen, att det här är någonting som vi politiker och tillsammans med industri och oss konsumenter måste ta på allvar. Så att jag tror nog att medvetenheten i att vi måste ta tag i det. Vi vet att vi har också en hel del lösningar redan, både innovationen inom Europa, men också vi själva måste, men, så att det finns en hel del lösningar, men vi måste göra mer.
0: Vi tar ett annat mål då. Det är från EUs vattendirektiv från år 2000 som anger vad EU-länderna ska nå upp till vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. 2027 redan löper en tidsfrist ut. Då ska alla länder ha uppnått god status. Kommer alla att göra det?
5: Nej.
0: Nej.
5: Nej, det är det jag menar, att vi kommer inte behöva lägga fram ny lagstiftning, tror jag, utan vi behöver se till att vi implementerar den lagstiftning vi har. Det här är vattendirektivet 1, men vi har väldigt mycket annan lagstiftning också på vattenområdet. Jag ser nog, har vi under sommaren haft en utvärdering av delar av vattendirektivet. Mest utifrån, därför att vi har ju samtidigt ett behov av att ha mer kritiska råmaterial till den digitala omställningen, till försvarsutbyggnaden, till mycket av klimatomställningen. Och då behöver vi också bli mer självförsörjande i detta. Och därför har vi sagt att vi ska titta på vattendirektivet utifrån en tillståndsprocess och gruvindustri, kan man säga. Jag tror efter den här sommaren att det bekräftas igen att vi behöver titta bredare på all vattenlagstiftning vi har utifrån också ett behov av vatten. Och den frågan hoppas jag att vi kan ta ordentligt nu med våra alla medlemsstater och ministrarna som jag pratar om, att vi faktiskt vågar prata om vad är vår lagstiftning som vi har, är den tillräcklig?
0: Men hur ska man förstå det då? Behöver man liksom mjuka upp regler vad gäller vatten för att kunna underlätta då utvinning av strategiska råvaror till exempel?
5: Den processen pågår just nu, och se ifall vi utnyttjar de flexibiliteter som redan finns i lagen tillräckligt och se på helheten av att vi behöver ha en god vattenkvalitet, såklart, det är ju ingen som ifrågasätter det, men vi måste också se till att vi har en egen tillgång på de kritiska råmaterial vi behöver. Och ibland har vi sett att lagstiftningen inte riktigt går hack i hack, så att säga. Men så jag skulle inte säga uppluckring, utan snarare säga till, är det så att lagstiftningen faktiskt också ser till att vi har tillräckligt med vatten i Europa, eller och att den har tillräckligt god kvalitet?
0: Mm. För Havs- och vattenmyndigheten, de har ju pratat om just det här, menar att det finns risk att man får en sämre vattenmiljö om man mjukar upp reglerna, då det hotar den biologiska mångfalden och vår framtida vattenförsörjning, menar man. Ser du den risken att de här sakerna kan stå emot varandra?
5: Nej, men jag vill ju inte rubba på den risken. För mig handlar det inte en översyn av vattendirektivet som att vi ska sänka vår kvalitet på vattnet.
0: Och du tror inte att det blir effekten?
5: Nej, det tror jag inte. Och dels finns det nya tekniker, men dels så är det så, det kan aldrig vara så att vi ska minska och försämra vattenkvaliteten. Mm. Vi har ett problem med det. Vi behöver förbättra vattenkvaliteten, och det gör vi med ny lagstiftning. Vi har ju de här evighetskemikalierna till exempel. Vi har andra kemikalier som vi försöker rena och se till att vi får bättre och bättre vatten. Mm.
0: Har du märkt en skillnad i ambitionsnivån? Du säger du är den första EU-kommissionären med vattenresiliens då på ditt bord. Ses den här frågan som viktigare idag?
5: Ja, det gör den. Men som sagt, jag tar dels inte... jag tycker jag har tagit vatten för givet, och jag tycker fortfarande att det kanske inte är riktigt så högt prioriterat som den borde vara. Jag säger ibland att om vi inte tar den här frågan på allvar nu, då kommer vi befinna oss i samma situation vad gäller vattenfrågan som vi gör med energi. Vi pratar ofta om att vi har brist på energi och vilka konsekvenser det får för hela vårt samhälle. Men vatten är på sätt och vis nästan ännu värre, för vattentillgången är bara en viss summa. Det kan vi som inte tillverka mer av, och vi måste ta den här frågan på allvar.
0: Vatten blev vårt ämne för denna intervju. Jessika Roswall, EU-kommissionär, tack så mycket för att du kom hit.
5: Tack så mycket.
0: Det var P1 Morgon som förstås mycket har handlat om det som hände i Fagersta igår. Ni kommer att höra mycket mer om det under dagen. Appen Sveriges Radio kan jag rekommendera, så får ni alla de senaste nyheterna. Fortsätt lyssna på P1 också, såklart. Producent för den här sändningen, det var Emanuel Tillberg. Tekniker Lisa Nilsson. Ebba Björk var sändningskoordinator. Lydia Bandolin Sörlin var reporter. Elias Wahlberg heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
6: En 18-årig man har anhållits misstänkt för mord och försök till mord efter attacken på Brinellskolan i Fagersta igår. Den 18-årige gärningsmannen anföll med ett svärd. En person avled och två pojkar som är 12 och 17 år vårdas på sjukhus med allvarliga skador. En tredje pojke fick lindriga skador och lämnade sjukhuset igår. Polisen har ännu inte gått ut med vem den dödade är eller sagt någonting om motiv. Stefan Larsson är presstalesperson på polisen Region Mitt.
7: Efter en sån här allvarlig händelse så förstår vi att det finns en stor oro, så vi kommer finnas på plats i trygghetsskapande arbete i Fagersta. Och vi har en hel del förhör kvar att hålla, och av den anledningen så är vi ganska restriktiva med vilken typ av information vi går ut med, för att helt enkelt inte kunna påverka de eventuella vittnen som ännu inte är hörda.
6: Sa Stefan Larsson, presstalesperson på polisen. Den dramatiska båtolyckan utanför Tjörn i somras där två personer miste livet är ett exempel på där sjöräddningen sätts på hårda prov. Och i en utredning så har det föreslagits att räddningsinsatserna till sjöss ska tas över av kustbevakningen. Men det får nu skarp kritik från flera håll. Svenska sjöräddningssällskapet, som idag står för 90% av alla räddningsinsatser till sjöss, är bekymrat eftersom kustbevakningen också har hand om den polisiära och utredande verksamheten till sjöss. Lars Samuelsson är vd.
8: Det är ju en illustration över vad vi ser framför oss kan vänta om man redan i det initiala akutskedet av en olycka behöver ta hänsyn till bägge frågorna, alltså både det polisiära och det humanitärt livräddande, hos samma part som ska eventuellt ansvara för frågan då. Och det är ju helt obegripligt att man ens vill sätta sig i den situationen.
9: Kustbevakningen är däremot positiv till förslagen, pekar på effektivitetsvinster och ser ingen risk för intressekonflikter. Mattias Lindholm är presschef på kustbevakningen.
10: Räddning liv går alltid först. Finns det en situation där liv går att rädda, då är det det man gör. Det behöver inte stå i konflikt med andra uppdrag eller ansvarsområden.
9: Till kritikerna finns också Sjöfartsverket som vill att ansvaret ligger kvar hos dem. Och Försvarsmakten avråder starkt med hänvisning till rådande omvärldsläge där kustbevakningen måste prioritera sitt sjöövervakande uppdrag.
6: Reporter Carina Holmberg. Vädret stora delar av landet får växlande molnighet. I söder så kan det bli lokalt kraftiga eftermiddagsskurar och i Norrland någon enstaka skur. 15 till 20 grader i allmänhet, men i fjällen och i nordvästra Svealand 10 till 15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Jessica Gedin, Camilla Liv och Gunnar Harrius. Ja, där har vi veckans spanartrio som vi strax möter här i P1. Och om tre kvart fortsätter serien Vargen kommer.
13: Extra, extra!
14: De säger att maten kan hålla i åratal. Det är ju mot naturens lagar.
13: Skandal i konservfabriken! Läs det senaste! Grovt bedrägeri i fråga om konserverat kött för flotta.
15: Det är tydligen gift i burkarna.
16: När konservburken introducerades i samhället var det en nymodighet som genererade misstro i sin samtid. Kunde man verkligen lita på mat som legat undan, stoppad i en plåtburk i månader? Och det enkla svaret var ju i vissa fall nej.
12: Vargen kommer, hör vi 10 minuter i 10. Nu dags för höstens första Spanarna. En återutsändning från igår.
17: Stämmer helt och hållet och korrekt. Jag heter Josefin Johansson och äntligen är sommaren över så att vi kan få höra våra spanar igen. Mm. Ah, skönt. I denna säsongspremiär är spanarna präst Camilla Liv.
18: Ja.
17: Ekonomijournalist Gunnar Harrius.
18: Ja.
17: Och programledare Jessica Gedin.
18: Ja.
17: Nu, finally. Det känns verkligen som att ni är förberedda för hösten. Det är
19: supertaggade för hösten.
20: Camilla satte liksom tonen med att det var så här upprop. Verkligen.
21: Verkligen, jag var redo att säga närvarande. Mm.
17: Ja, men för nu, finally, slipper vi ju solen, stranden, vinet, grillen och utserveringarna. Om ni skulle sammanfatta ert spanaruppehåll med ett ord, vad blir det då, Jessica?
21: Bacchanalist.
19: Oj, det vill man höra mer om.
21: Men jag har ju som nyårslöfte att säga ja till allt. Så att, det är vad jag har gjort också under sommaren.
17: Vidlyftigt.
21: Ja.
17: Ja, jag förstår. Mm. Härligt, Gunnar.
20: Jag menar, bil.
17: Det är det du
20: är. Jag har kört mycket bil, ja.
17: Okay. Ja. Mm. Camilla.
19: Huggorm.
17: Oj!
19: Ja.
17: Det känns som den har tagit upp mycket tid då. Eller ja, är det flera?
19: Alltså, min släkt har varit sedan 1955 på ett ställe och först nu har någon blivit huggormsbiten. Oj. Men det var ju stort årets dramapunkt.
17: Oj.
21: Men vad hände då? Förlåt, men det här måste utvecklas ändå. Ja. Räckte inte med ett ord.
19: Vad vill du veta?
21: Nej, men var det sjukhusvistelse? Hur gick det? Vad gör det ont?
19: Det var inte jag.
21: Nej.
19: Det var helikopter, det var anafylaktisk chock. Det var svullnad, det var dramatiskt. Men det har gått bra.
21: Okej, skönt att höra.
17: Jag tänkte ju fråga som nästa sak, känner ni har fått nog nu av sommaren och festivaler och kanoter? Men det känner du verkligen då, den här sommaren, det var tillräckligt? Nej,
19: men sommaren har varit jättefin.
17: Ja.
19: Men det var liksom det som jag kom på nu när du frågade så här på volley.
17: Ja. Men ni andra, vill ni ha mer eller är ni klara nu med bil och bacchanal.
20: Bacchanalen kan man ju ta med sig.
21: Ja, nej, men det kan man verkligen göra. Ja. Jag tror att min lever behöver vila lite bara.
17: Okej, okay, ja. Jag ska inte fråga mer faktiskt, känner jag.
19: Det blir bara värre ju djupare du går.
17: Ja, det största hösttecknet är väl annars valaffischerna som kommit upp i veckan. Pryder varje kommunhus och koja nu inför valet som sker om en knapp månad. Ni har sett dem, förmodar jag. Och ja. Var det finaste ni någonsin har sett?
20: Jag var på Södersjukhuset i ett ärende i veckan.
19: Huggorm?
20: Nej, inte huggorm. Det var ett mer arbetsrelaterat ärende.
19: Ja.
20: Men och då så upptäckte jag att liksom runt Södersjukhuset så satt så var alla valaffischer var så. Bättre vård, lägg ner regionerna. Alltså att de hade liksom tryckt in alla vårdaffischer där. Det känns lite cyniskt, tyckte jag.
19: Jag var i Högmora igår kväll.
20: Uh-huh.
19: Där stod det Högmora på varje valaffisch.
20: Mm.
19: För Liberalerna i Högmora vill ha ett trafikbump, en sån här trafik, vad heter det, hinder här. Rösta på oss. Ja. Fast väldigt lokalt.
17: Ja, men det är väl det man ska, man får väl satsa på det, den publiken man har, höll jag på att säga, eller där man är.
20: Men jag bara tänkte liksom, lite så här, du kommer ut efter en operation så har det kanske inte gått jättebra. Så så här, vill du ha bättre vård? Ja, jo, det hade jag ju velat kanske.
17: Ja, heja vård. Ja, ja, nej, men jag, det här känns ju ändå som att det liksom särskiljer sig lite från år till år. För annars brukar det kännas som att de är ungefär samma väl. Mm.
19: Vad tycker du skiljer sig? På vilket sätt?
17: Att just Högmora
19: att
17: var med
19: lokalt,
17: då.
19: Ja, det,
17: det har jag nog inte sett hittills i mitt liv. Men det, för Högmora kanske det är vanligt, jag vet inte. Men jag vet att i P1 Morgon så pratade de just det här i veckan. Och professor Bengt Johansson gav lite perspektiv på planschernas utformning.
1: De bästa affischerna, om man får säga ett värdeord, det var ju de som var 20-30-tal, liksom, då var det ju affischer, alltså det var ju konstnärer som gjorde affischerna, de var tecknade, det var roliga affischer, drastiska affischer och med ganska högt verkshöjd, och riktigt så kanske det inte är idag.
17: En burn där på slutet.
19: Mm. Verkligen.
17: Från Bengt Lichtig.
21: Yep.
17: Men jag börjar ju fantisera om att man skulle vilja ha det så idag. Alltså, visst hade det varit kul om det var lite konstnärer som gjorde dem, eller?
21: Ja, verkligen.
19: Ja. Absolut.
20: Mm. Så det ger konnotationer till just 20- och 30-talets politik som man kanske inte alltid vill ha.
21: Nej.
20: Liksom, är det man vill kommentera.
19: Det ska vara modern konst.
20: Exakt.
17: Ja, vad vill du med här? Någon sån collage eller?
20: Nej, men jag tänker liksom att
21: det politiska läget,
20: På typ 30-talet kanske inte är det samma som man vill känna så här, dit ska vi tillbaka.
19: Den estetiken vill vi ha.
17: Nej, nej, men okej, men då får man fantisera, så skulle man ju då vilja ha kanske en nutida konstnär som gör något. Kan ni tänka
19: performance.
17: Jaha, det är en rörlig affisch.
19: Ja.
17: Ja, varför inte?
19: Ett performance.
21: Precis, dansa ditt budskap.
19: ja, gärna.
17: Ja, då får vi hoppas på det i framtiden helt enkelt. Ja. Däremot nu så ska vi få reda på exakt hur framtiden blir.
19: Ja.
17: För det är dags.
19: Det vet vi.
17: Vi ska dra igång Spanarhösten och det gör vi med Jessica.
21: Det gör vi. Och jag har alltså hittat platsen där amerikanska skådespelare går för att dö. Eller, det är väl lite drastiskt, men något slags sista utpost i alla fall. Där man hamnar om man har begått en av Hollywoods fyra dödssynder, det vill säga blivit cancelled, ful, gammal eller veofasa inaktuell. Mm. Alltså, jag vet nästan inte hur jag ska beskriva det här, men det var lite som att jag var med i en fantasyberättelse när jag plötsligt snubblade in i ett helt nytt parallellt universum. Jag satt och scrollade på tvn och så hittade jag en länk till History Channel, en länk som jag aldrig har sett tidigare heller, på en kanal där det inte brukar ligga. Och när jag klickade på den, då rullades det upp liksom program efter program, det ena larvigare än det andra, och samtliga var programledda av mer eller mindre prominenta amerikanska manliga skådespelare.
19: Från förr?
21: Alltså, som sagt, inte helt bara från förr, men också gärna från förr. Jag ska bara ta några exempel så ni förstår. The West med Kevin Costner. Holy Marvels med Dennis Quaid. History's Greatest Mysteries med Lawrence Fishburne. The Unbelievable med Dan Aykroyd och Secrets Declassified med David Duchovny.
19: Nej, men. Va?
21: Alltså, det var verkligen, det bara fortsatte.
17: Men det är väl ändå program med teman från deras mest kända roller kanske?
21: Ja,
17: eller?
21: Så är det ju förstås. Men det här var ju inte bara ett enstaka misstag. Det fanns ju en plan, kanske till och med en konspiration. Och det säger jag förmodligen bara eftersom jag då under natten har sett alldeles för många av de här titlarna.
17: Okej,
21: det är lite som hjärntvätt, omöjligt att göra utan att foliehatten åker på, i alla fall någon gång. Men det är ju för er skull. Ni vet ju att jag tittar på skräp-tv, så att ni inte ska behöva göra det.
17: Tack.
19: Tack så hemskt mycket. Mm,
21: varsågod.
19: Det är skönt faktiskt.
21: Lawrence Fishburne har till exempel lärt mig i natt att Tutankhamon, för övrigt genomgående kallad för Tut.
19: Nej!
21: Han blev mördad av sina rådgivare, eller sin fru, eller inte. Alternativt dog av blodförgiftning, eller inte. Eller dog av malaria, eller inte.
19: Jessica, lever han fortfarande?
21: Eller dog av inavel, Camilla. Eller
19: inte.
21: Alltså, det är bara fortsatte. Det tog aldrig slut. Upplägget för alla de här serierna är också exakt likadant. De manliga skådespelarna agerar berättarröster men har alltid en inledning där de står på en dramatisk plats. Det är då green screen med antingen hotfulla pyramider eller läskiga dokumentskåp i bakgrunden. Där de då med dramatisk röst förklarar premissen för serien som David Duchovny förstås. I alla tider har regeringar och de som arbetat för dem gjort underliga och hemska saker i nationens intresse. Samtliga skådespelare är också underligt uttryckslösa utom ögonen där man kan se att de liksom skriker på hjälp inifrån.
2: Inte att de räknar pengarna på fakturan?
21: Nej, Dan Aykroyd.
2: Ah, okay.
21: Han skämtade också väldigt olämpligt hela tiden under sina inlägg. Sen följer då pinsamma iscensättningar varvat med AI-dramatiseringar och om det finns uppseendeväckande faktiskt grova bilder av tortyr, missbildningar, massgravar och så vidare. Ja, det är en sån jävla blandning. Och för att antingen dölja eller understryka det är de också musiksatta som skräckfilmer. Hela tiden. Det ligger liksom ett konstant muller av skräckmusik.
19: Jag tycker alltid så otroligt synd om musikerna. Mm. När man tänker på dem.
21: Ja, men man kan tänka sig att de nu är ersatta av robotar också.
19: Ja, jag hoppas.
21: Men det är kort sagt ett paradis för en tittare som jag och en skärseld för en skådespelare som precis sålt, om inte sin själ, så åtminstone sista gnuttan trovärdighet. Och efter den här dramatiska inledningen ska jag göra precis som History Channel och leverera en spaning som inte alls lever upp till introduktionen. Och den handlar då om att det var sämre förr. Eller, det är i alla fall vad vi verkar vilja tänka. För i dessa mörka tider blickar vi bakåt och finner tröst i att det i alla fall har varit mycket värre. Mm. Det finns en amerikansk reality-serie som vi också har sett för er skull.
19: Tack.
2: Ja. Jobbat på, det hör jag.
21: Jag har verkligen jobbat på intensivt. Den hade premiär förra året och den heter Back to the Frontier. Det är tre amerikanska familjer som får leva som på 1880-talet. Huh. Det är ingen tävling då och tur är väl det, för de upptäcker ganska snart att de klarar inte det här om de inte tar hjälp av varann. Och så har de tre mål som ska uppfyllas. De ska bygga ett hem, så och skörda en gröda och fylla ett vinterskafferi.
19: Huh. Oj, oj, oj.
21: Och det här sysslar de då med i 12-13 avsnitt. Och i början är det ganska mycket gråt. Barnen vill inte dela säng. Kvinnorna gråter när de måste sminka av sig. Och för att det finns varken toapapper eller dusch. Alltså att det kommer som en överraskning. Det är vi ändå bara amerikaner som kan bli överraskade.
2: Jag funderar på om det är att vi inte har lika nära till den tiden nu som man hade kanske för 30 år sedan, när så Dr. Quinn och Lelis på prärien var så poppis, eller?
21: Just det, så kan det
2: vara. Då fick vi andra en bild av hur det var.
21: Mm, att det finns lite för lite förr representerat i dramat, så kan det faktiskt vara. Men i sann nybyggaranda så kämpar de i alla fall på. Det är faktiskt i ärlighetens namn ganska sympatiskt. Det är en ganska sympatisk serie. Jag var inte alls så... Jag kunde liksom inte vara upphöjt ironisk hela tiden.
2: Du blev engagerad i den här
21: geléburken. Jag gillade deltagarna, de var gulliga, de har hittat gulliga familjer. Och eftersom det inte är en tävling hade de inte heller gjort den här castingen när folk ska hugga varandra i strupen och sådär. Så de saftar och syltar och spikar och syr och fryser och bråkar och odlar och mjölkar. Och så blir de förtvivlade när frosten kommer lite för tidigt och dödar allt i trädgården. Alltså, det är helt enkelt dåtidens vedermödor. Men de överkommer svårigheter, svetsas samman som familjer, känner tacksamhet till det lilla de har och jada jada. Känslorna svallar på ett sätt som får Farmen att framstå som en sketch. Men det slutar förstås också med återkomsten till civilisationen och nutiden, som ju då är som en dröm där en av kvinnorna kramar sin Louis Vuitton-väska och lovar att de aldrig ska överge den, och barnen tindrar när de får sina telefoner och männen kastar sina utarbetade kroppar i soffan och famlar liksom lyxsaligt efter chips. Fjärrkontrollen. Sommarens läsning har också varit en tidsresa. Det är romanen Yes the Year av Caro Claire Burke. Är det någon som har läst den?
20: Nej.
19: Nej.
21: Tänker ni läsa den?
20: Nej.
2: Nej.
21: Ja. Den är också amerikansk då. Den handlar om en influencer, Nathalie, en tradwife som hyllar då gammaldags kristna värderingar. Och Nathalie har miljontals följare på sitt Insta-konto som hon visar upp sitt perfekta hemmafruliv för. Det är då höns och hembakt och präktigt och lyckligt. Men under ytan ser det naturligtvis inte alls ut så. Det är köksmaskiner och personal som sköter det mesta och lyckan är förstås bara en chimär. Och Nathalie är rätt så fylld av vrede och människohat. Men en morgon när hon vaknar, då är hon plötsligt fast i 1800-talet och hennes förljugna hemmafruglädje blir då rejält satt på prov. Det är disk, döda kor, skitiga barn, sjukdomar, armod, kvinnoförtryck och glädjelöst sex i missionären. Och det är förstås samtidskritik i romanform det här. Lättsamt politiskt, och det görs tydligt att det är just i tradwife-rörelsen då, så romantiserade förr i tiden, är något av ett straff bara för en modern människa, och i synnerhet om man är kvinna.
17: Ja, just det.
21: Förstås. Ett spelbolag har också kört en reklamkampanj förra året med just taglinen "Allt var inte bättre förr", prisbelönta filmer. Vet inte om ni kommer ihåg dem. Alltså, det är någon när en fotbollsspelare får håll och hans rökande...
20: Säger, men har du ätit något dåligt eller?
21: Ja, nej, bara milkshakes. Och han radar liksom upp en massa dåliga grejer. Och sen är det en hockeymålvakt som blir jätteglad när han får liksom en papperstunna ansiktsmask av sin... tränare. Han bara, vad ska den här för ansiktet? Den kommer ju skydda skitbra. Det här kanske inte är mitt starkaste exempel, men jag har ju också gömt det här på slutet.
17: Just det.
21: För framtiden närmar sig väl.
17: Ja, jag vill jättegärna veta.
21: Och den låter så här. Förlåt om jag slår in en öppen dörr, men både du och jag vet att det inte var bättre förr, så visa lite tacksamhet. Tack för penicillin, tack för fri abort, tack för tvättmaskin, tack för libresskomfort, tack för kaviar på tub, tack för kirurgi, tack för is i kub och tack för demokrati. Tack för biobiljett, tack för glasögonen, tack för kvinnlig rösträtt, tack för saltlakrisen. Förlåt vår klagolåt, kom tillbaks till framtiden, för om vi slutar blicka bakåt, så blir det bättre sen.
17: En positiv spaning från dig, Jessica.
21: Alltså, jag vet inte vad som händer. Det är sommaren. Det är levern.
19: Det är
20: bakkanalen.
17: Nya tider. I love it. Tack.

0: Det är Spanarna i P1 och vi spår om framtiden i det här programmet. Och i de låtsas tekoppar vår panel imaginärt håller i. Det blir dubbel låtsas, men det är så.
1: Spår vi teblad nu?
0: Ja, fast på, inte på riktigt. Nej. Eller det kanske du har gjort.
1: Någon gång har jag gjort det. Förlåt, men vi ska inte prata om det just nu.
0: Ja. Ja. Det är ju främst ur exempel från framtiden, som, eller samtiden som vi ser framtiden. Ja, perfekt kommenterat av mig. Ja. jag gjorde det verkligen där bra, ja. Eller hur?
2: Ja, tack. Som en smäck.
0: Nej, men jag är nog lite chockad över att det blev ändå lite ljust här på slutet.
1: Jag vet, du vet inte vad du ska säga.
0: Nej,
1: men jag är ledsen att jag inledde på det här sättet.
0: Nej, tvärtom. Jag gillar att bli överraskad och jag gillar också att få tänka lite grann på sylta och safta. Så att det var många positiva saker för mig i det här. Vi får se, Gunnar, på vilket sätt du ska överraska nu.
3: Ja, spännande.
0: Du får nu nämligen ta över och berätta din spaning.
3: Tack, jag ska börja med att vara väldigt, väldigt personlig. Och berätta att jag köpte ett nytt cykellås häromdagen.
0: Ja.
3: Sak som händer i mitt liv.
2: Nu känner jag dig.
3: Ja, det är så alla känner, tror jag. Nu,
1: jag fick en bild.
3: Nu vet vi. Ja. Och jag gjorde det som man gör då, det vill säga att jag sökte på internet på Best Bike Locks 2026.
0: Klart du gjorde det. Är så.
1: Nu börjar det bli personligt.
3: Ja, verkligen. Och sen så hände det som händer. Det vill säga att 45 minuter senare så satt jag och gjorde nya sökningar. Vad är egentligen skillnaden på en ART och en SSF-certifiering? Hur många sekunder vill jag att mitt lås ska stå emot en batteridriven vinkelslip? Och hur säkert är egentligen mitt kvarter på en amerikansk 10-gradig skala där 1 är krigszon och 10 är gated community?
1: Okej.
3: Jag kunde med andra ord inte bara köpa ett cykellås, utan jag var tvungen att köpa det bästa cykellåset. Och jag upptäckte då att det fanns en hel medial mylla av artiklar och tusentals videor som kunde förklara för mig, just mig, vad som är det bästa låset.
2: För dig.
3: Ja. Mm. Det fanns till och med en hemsida som till 100% ägnar sig vecka efter vecka, artikel efter artikel, åt att ranka cykellås.
2: Nej,
3: det finns alltså, så vitt jag förstår, en person som jobbar heltid. Ja. Med att utvärdera cykellås.
1: Alltså det här är vackert ändå. Nej, jag tycker att det finns en skönhet i det här.
0: Men är det inte den nya jobbarbetsmarknaden? Vi måste ha nya kategorier av
1: yrken. Det är också så nördigt, för jag tänker att det är ett intresse. Mm. Det här görs av kärlek och glädje.
3: Precis, men hans mål är ju inte att cykla någonstans.
1: Med mig. Nej, jag vet inte. Jag lutar mig bakåt nu bara. Prata ni.
3: Ja, det som hade hänt mig var ju då att jag hamnade djupt i ett hål. Det är hål som är maximering. Mm. Och det är ju den tiden som vi har levt i, maximeringsvärlden. Den värld då man inte bara kan köpa ett par hörlurar, utan man måste köpa hörlurarna med stort H, som någon kille har testat på olika sätt. Och de här hörlurarna måste representera min estetik och mina ambitioner och min ljudsituation.
2: Din ljudresa.
3: Min ljudresa kanske det är med. Men, och det här är det underbara. Jag kom också lite positivt här kanske. Den här världen håller vi nu på att lämna.
0: Okay.
3: För min spaning idag handlar om att vi nu lyfter från maximeringsvärlden, och jag ska berätta vart vi istället ska bo, på vilken planet. Mm. Mitt första exempel på att vi håller på att lämna den här maximeringsvärlden, det är just den här mattheten som jag kände inför att vara tvungen att lägga en halv arbetsdag på att köpa ett cykellås. Den här mattheten är nämligen inte ensam om att ha, den har till och med ett namn. Som är review fatigue. Mm. Recensionströtthet kanske på svenska. Mm. Det myntades för något år sedan av en amerikansk forskare, och det är ett begrepp som verkligen fått ett uppsving i media. Och den här tröttheten verkar liksom, eller förespråkare för den här tröttheten verkar säga liksom, vad gör du egentligen med ditt liv när du tror att du behöver mästerliga hörlurar eller Fortnox-säkra cykellås eller en kaffebryggare där du måste spraya bönorna med en saltvattenspray så att du kan uppnå en sån leopardeffekt på din espresso. Det är ju där vi lever nu. Jag har
1: att du har trillat ner i flera kaninhål under
3: ja, så är det verkligen. En parentes här är att recensionströttheten också har en kusin som heter survey fatigue eller formulärströtthet, som är att vi som konsumenter är så trötta på att hjälpa företag att maximera deras varor, eller kanske ännu värre, vår köpupplevelse, genom att fylla i formulär då, så att vi har slutat fylla i dem. Och företag överväger till och med att sluta ge dem till oss. Hur skönt.
0: Nej,
3: verkligen.
2: Otroligt skönt.
3: Koji Research, som ett bolag som gör såna här undersökningar, skrev någon slags alarmistiskt brev där det är så här, vi är nere på 12% svarsfrekvens, vilket tydligen är skrämmande lågt. Så det är det första exemplet på att maximeringen är på väg bort. Det andra, minns ni maxade filmer? Så här enormt liksom... Det är storfilmer och det har vi ju kik kvar, men också de här superhjältefilmerna, målgruppsanpassade filmerna, maximerade så att de skulle passa så många människor som möjligt utan att stöta någon. Kanske så här Marvel-filmerna, de nya Star Wars-filmerna, alltså de var, jag gillar dem aldrig, men de var ju maximerade. Mm. Det var så här, vad är bättre än en film med en superhjälte? Jo, en film med bokstavligen 34 superhjältar, som det var i den sista Avengers-filmen.
1: Just det, jag älskar dem förstås. Ja.
0: Men det är också den enda film som finns väl på bio. Alltså jag har nog inte varit på bio senaste, just för att jag, ni har inte tagit mig än.
3: Jag förstår, men då har du goda nyheter, coming your way. För att det som fallit bort, det vill säga mellan budgetfilmen, kanske ett drama, alltså filmer som gjordes på 90-talet, det har ju varit de som har försvunnit. Kanske att det är så en ung Michelle Pfeiffer och jag vet inte, George Clooney som har lite olika problem och så löser de sig och så är det inte mer med det. Det har funnits en rörelse på internet som är Bring Back Movies for Adults. Alltså ta tillbaka filmer för vuxna, och då menar jag inte erotik utan bara helt vanliga filmer så som de var förr. Matt Damon och Ben Affleck i ett berömt klipp från innan sommaren liksom pratade vitt och brett om den här rörelsen och att det här måste hända. Och kanske är det så att de nu håller på att få sin vilja igenom. För att i Indien, som har två av världens tre största filmmarknader, där är nu mellanbudgetfilmen på stark återmarsch enligt Economic Times, som jag läser varje vecka och inte alls liksom scrollade igenom för att hitta det här exemplet. Och i USA så ser man nu vissa tecken på en återkomst för omaxade mellanbudgetfilmer för vuxna. I veckan kom The Invite, som är en relationsthriller i gammalt 90-talssnitt. Nu i höst kommer Heart of the Beast och Verity. Filmer som kostar en vanlig mängd pengar, som handlar om vanliga filmsaker och som har en helt vanlig mängd världsstjärnor i sig. Kanske tre bara.
1: Kanske en helt vanlig publik.
3: Kanske en helt vanlig publik.
0: Ja. Är den också en vanlig längd på den?
3: Det vet jag ännu inte. Nej, jag har inte sett. Men man kan ju hoppas att den är 99 minuter.
1: Alltså det kan, 99 minuter är det absolut bästa
0: formatet.
1: För
0: de här 4,5 timmarna, de har inte jag att sitta i en biosalong.
1: Ja, det är Spider-Man alltså, eller Avengers. Jag har nog den tiden.
3: Man behöver också ju det om det ska vara 34 hjältar med.
0: Jo, det är sant. Ja,
1: men det är också verklighetsflykten. Starkt av den.
3: Sista exemplet, lite snabbt. Vi pratade om luxmaxing i det här programmet förut. Alltså unga, framförallt män, som äter hundratals olika piller och preparat och tränar väldigt mycket och opererar sig och eventuellt också slår på sina egna ansikten med en hammare för att maximera sina utseenden. De är nu hopplöst ute. Det vi söker nu...
1: Ja, jag jobbar så hårt.
0: De har verkligen lagt ner mycket tid på det här.
3: Det vi är ute efter nu är ett ansikte som andas gamla pengar. Ett old money face.
1: Oh, gud, det här är också ett svårt ansikte att
3: jättesvårt.
1: Ha.
3: Jättesvårt. Det ska jag berätta för dig, för det har tidningen The Spectator skrivit om. Det är ett orört ansikte som är levt i, och det är snyggt utan att vara liksom maximerat snyggt. Det är liksom inte uttänkt snyggt, det bara råkar vara snyggt, vilket ju såklart är helt omöjligt att uppnå också. Men det är ändå bättre kanske.
2: Man har inte en sportmössa.
3: Ja, men, vet du vad? Om någon någonsin har en invändning med ditt utseende kan du säga bara, ja men det här är mitt old money face. Så kommer man i alla fall undan med det.
0: Men det är väldigt bra marknaden, för att hela tiden så har vi satt så omöjliga standarder för folks utseenden. Mm. Och så har folk så, nej, det är inte omöjligt för mig. Låt mig, ge mig den där hammaren så ska du få se.
3: Exakt.
0: Men nu är det verkligen helt omöjligt.
3: Nu måste det bara vara.
0: Det går inte uppnå på något sätt än att bara vara
1: precis, nu är, det åter till genetiken.
3: Ja. Ja, alltså precis, det här är ju verkligen bara ett annat sätt att säga, vet du vad som är inne nu? Att vara snygg.
2: Men, exakt.
3: Så kan det väl vara. Hur behöver i alla fall inte vara snygg på det här maxade sättet. Hur ser då den här nya avmaxade världen ut? David Epstein, som är någon sån liksom livsstilsguru slash författare, skrev en bästsäljande bok som kom precis nu innan sommaren. Han menar att satisfying, alltså att nöja sig, Det är det som är det nya. Det här är ett begrepp som den amerikanska Nobelpristagaren i ekonomi Herbert Simon myntade redan på 50-talet. Men nu är det alltså det nya heta, att nöja sig. Och det är då alltså Nobelpristagaråsikten om hur framtiden kommer att se ut. Att vi kommer bara gå runt och nöja oss med saker. Vad skönt! Jag har tyvärr en liten annan framtidsvision här.
0: Okay.
3: Det är ju trots allt så att det är fortfarande vi som är vi som håller på med det här. Och att
0: alltså det här är som att vara människa.
3: Ja, som att vara människa och leva våra liv. Mm. Och vi kommer inte bara fälla bak våra ryggstöd och slappna av och nöja oss, utan för att liksom, när man har sett the 29 most important things you need to know before buying a new pair of sneakers in 2026 på YouTube, då kan man sedan inte bara gå ut och nöja sig med vilka skor som helst.
0: Nej, då har du ju investerat i det här ju.
3: Ja, vi är så inkörda på det här tänket att vi kommer fortsätta vilja maximera, men vi kommer göra på ett annat sätt. Min egentliga spaning är att vi nu kliver rakt in i någon slags ultimat ironi, som är att vi kommer göra det tillräckliga till en prestationssport. Mm, vi kommer att tillräcklighetsmaximera. Det kommer inte handla om vem som har det teoretiskt bästa cykellåset, utan det kommer handla om vem som är bäst och snabbast på att bara köpa ett helt okej lås som funkar för mig.
2: Åh, här kommer jag att vinna.
3: Vi kommer sitta på middagar och skryta om hur lite research vi har gjort. Jag plockade bara här från någon kundtidning från 99 utan att läsa receptet. Och nu är det här, mat på bordet. Nu äter vi det här. Mm. Och det kommer, vi kommer anstränga ihjäl oss för att göra det här. För vi kan inte sluta maximera. Vi har bara börjat att optimera vår egen avspändhet. Framtiden tillhör inte den som har hittat den perfekta produkten, utan den som vinner tävlingen i att vara mest tillräckligt bra. Så att lycka till nu i höst.
2: Tack.
3: Se till att försöka vara absolut bäst på att absolut inte försöka vara bäst.
0: Det här, det är så många krångel och vinklar och vrår i det här. Förstår du vad jag menar?
3: Att ja, det var en trippelnegation eller någonting i den stället.
0: Men jag tror jag hänger med och jag säger ja, men ganska bra för mig då.
3: Skönt.
0: Tack för det.

0: framtiden tillhör den som är mest good enough.
1: Ja, eller bäst på att, precis, bäst på att utföra aktiviteten good enough. Typ. Ja.
0: Och man får gärna berätta om det.
1: Gärna.
0: Ja, ja, men jag tror jag hänger med. Jag stannar lite vid satisfying, för det lät så gulligt. Bara.
1: Mm, sure.
0: Jag kommer kanske bara jobba med det. Efter dessa mindboggling minnesövningar, hjärnan har fått olika krumbukter, så ska du, Camilla, få göra dagens tredje spaning. Varsågod.
2: Ja, tack så mycket. Jag tänkte ta min avstamp i medeltiden. Mm. Det känns väl färskt.
3: Förr i tiden? Ja, du tänkte börja förr i tiden?
2: Ja. Ja. Under sommaren så har jag läst en bok om de medeltida ankoriterna. Det var väldigt fromma kvinnor och män som lät mura in sig själva ensamma i ett rum i anslutning till någon kyrka.
3: Panik.
2: För att leva resten av sina dagar där inne. Och det kunde vara så här 40-90 år, liksom, ja, beroende på när.
3: Mm. Vilket någon stack in mat och vatten.
2: De hade tre små fönsteröppningar. Mm. En in mot kyrkorummet, en ut mot gatan och en där mat kunde komma in och liksom konsekvenserna av mat kunde komma ut. Och där var de sen.
0: Varför ser du så nöjd ut, Camilla? Det känns som att du verkligen känner så här, wow, vilken grej.
2: Ja, men jag tycker det här är fascinerande. Men jag tänker att de var exempel på superintroverta människor. Mm. Och det är mitt tema här idag. På den senaste tiden så har jag tänkt mycket på detta. Förr i världen då, på medeltiden till exempel, så betraktades det här som en superkraft. Eremiten var eliten, liksom.
0: Mm.
2: Men så har det inte varit, i alla fall inte under min levnadstid. Efter att ha uteblivit från ett kalas en gång så fick jag ett vykort som ser ut så här. Nu visar jag upp en bild. Det är en sån här knuten upp till kamphand och så står det: Introverts unite separately in your own homes. Alltså, introverta, förenen eder, var och en på sitt håll i era egna hem. Och åtminstone i arbetslivet så har den ideala medarbetaren ofta behövt passa in på annonsbeskrivningar av typen: du är en social, driven och kommunikativ lagspelare som trivs i högt tempo och älskar nya utmaningar.
3: Oh.
1: Mm.
2: Men min spaning idag handlar om tecken på förändring.
0: Mm.
2: För precis som alla andra diagnoser och pseudodiagnoser som florerar så tycker jag mig kunna skönja en lite mer nyanserad bild av hur introverta är och vad de behöver. Och nu ser jag att det växer fram sammanhang för introverterade, eller vad det heter.
3: Mm, just det, ja. Introverts.
2: Jag skulle vilja ge mig ut på tunn is och säga att 2027, de introvertas revanschår.
1: Mm. Kommer man börja säga att det är en superkraft nu igen?
2: Ja, jag tror det, tyvärr. Ja. Och sen 2029 så börjar vi montera ner det. Men nu, snart...
1: Ja, det finns ett fönster här.
2: Ja, det finns ett fönster, ett litet...
1: Litet fönster, mot kyrkan, ja, gatan, kyrkan, eller vad det tredje nu var.
2: Ja. Jag ser tre tecken i tiden. Det första är en neurologisk forskning på området som har börjat sippra in bland mina algoritmer. Jag vet inte hur det är hos er. Med goda råd, lika så. Enligt en stor neurovetenskapsinfluencer som heter Kyle Cox så har introverter 2,3 timmar på sig till exempel på en fest. Sen tar det neurokemiska bränslet slut.
3: Mm.
2: Bränslet heter acetylkolin och är en signalsubstans. En slags intryckstransportsystem som är annorlunda än det dopaminsystem som extroverten mitt på dansgolvet blir hög på, så att säga. Det är två olika system i hjärnan. Ett av Kyle Cox råd för festen är att låsa in sig på toaletten i 10 minuter utan att ta fram mobiltelefonen, bara sitta där i mörkret. För då kan introverten få lite återställning av acetylkolinförrådet, om jag förstår saken rätt. Man kan festa en liten stund till.
0: Man laddar om, liksom.
2: Ja, det byggs på lite mer av den signalsubstansen.
3: Senaste åren jag har varit på Comic-Con har de ju infört ett tyst rum.
2: Aha.
3: Kan gå, många av besökarna kan gå dit och
0: det tycker jag alla mässor borde ha faktiskt.
3: Noise cancelling lurar och sitta ett litet tag. Det är ju jätte, det har ju föregripit det här.
2: Ja,
0: tips både bokmässan och, och flower show eller vad de heter. Ja.
2: Och det här exemplet som du tar upp, Jessica, det är ju liksom att tydliggöra att det inte är något fel på introverten.
3: Nej, verkligen. Den är så välkommen och

0: önskad. Vi vet att ni här är introverta och här får ni så att ni kan trivas i den här miljön.
1: Underbart. Mitt andra exempel är att på flera bibliotek i landet så finns något som heter Silent Book Club. Och i minst 50 andra länder. Och formatet är enkelt. Man bestämmer en plats, ett café eller ett bibliotek eller en park eller någons vardagsrum. Deltagarna dyker upp med varsin bok.
2: Inte samma.
1: Man väljer en bok. Man småpratar kanske en liten stund först över kaffe eller ett glas rödtjut. Och sen läser alla tyst tillsammans vanligtvis i ungefär en timme.
0: Men alltså, det här praktiserar ju jag. Alltså, jag är ju kanske inte så introvert. Men jag har uppenbarligen annekterat, alltså, kulturellt approprierat helt enkelt.
3: Introvert är snarare kostym, Jessica.
0: Det här älskar jag nämligen. Ja, när man sitter och läser och någon annan sitter och läser bredvid.
1: Precis.
0: Det är mycket trevligare.
1: Ja, så att man behöver inte vara ensam. Alla får läsa vad de vill.
0: Mm.
1: Och det är ju en fördom, förstår jag, att introverta människor vill vara ensamma, så är det inte alls. Det behöver bara ske på andra sätt, liksom. På Årsta bibliotek söder om Stockholm erbjuds detta, Jessica, om du vill göra det.
0: Mycket bra att veta. Mm.
3: Men är inte bibliotek i grunden det?
1: I och för sig. I och för sig.
3: Ja, men
1: nu labelar vi det som Silent Book Club.
3: Och helt plötsligt kan det kännas någonting härligt. Jag förstår precis.
1: Ja. Och på MoMA, det fantastiska museet för modern konst i New York, så finns Silent Mornings för den som vill slippa turistgrupper och högljudda visningar och människor som står och yrar om tavlors betydelse högljutt. Så kan man lösa en biljett och smyga dit inkognito. Det är såklart ett begränsat antal biljetter.
0: Förstås.
1: Mm. Mitt tredje exempel är en färsk artikel i Academia Magazine. Där menar man att introverter inte längre kommer att bli förbisedda på arbetsmarknaden på det sätt som har gjorts de senaste åren. I en tröstande text beskrivs hur vi under 2026 sett nya karriärer växa fram, arbeten som enligt artikeln premierar fokus, lyssnande, kreativitet och självständigt tänkande.
3: Och då har de sorterats på oss tidigare då, för de kanske inte var så tjena, hej, nej, på intervjun. Och då var det så, vi måste ju ha den där jätte over the top och inte den tysta, eller?
1: Exakt.
3: Jag förstår.
1: Ja. Men det är kanske bara delvis sant, för jag har sökt med ljus och lykta efter jobbannonser som innehåller ordet introvert. Men så långt har vi inte kommit.
3: Nej, okay.
1: Men i framtiden. Ja? I framtiden kanske.
3: Gärna.
1: Om man går in, det här är min, så här kommer det att bli, är jag säker på. Om man går in på framtidens arbetsförmedlingshemsida så tror jag att det kommer att finnas liksom tre knappar uppe till höger. En för introverta, en för extroverta och en för, jag vet inte.
0: Ambiverta.
1: Ambiverta som det heter. Jag vet inte vad det är, jag försöker förstå.
3: Det är vanlig människa heter
1: en
3: det väl bara.
1: Vanlig människa-knapp finns.
0: Jag har spanat på diagnosen extrovert-introvert någon gång för att det är kanske det fånigaste jag har hört. Men jag...
1: Och om man klickar då på introvert-jobben-knappen så kommer såna här jobbannonser att dyka upp. Sökas. Senior introvert. Senior introvert. Är du en person som helst vill tänka innan du svarar? Tycker du att möten ibland hade kunnat vara mail? Vill du slippa gå på gemensamt fika? Har du någon gång gått på toaletten på en konferens för att få vara ensam i 3 minuter? Då kan du vara precis den vi söker. Vi är ett växande företag som nu söker kompetens med förmågan att arbeta i fred. Vi söker dig som kan koncentrera dig länge utan att behöva någon som säger bra jobbat var 7:e minut. Som hellre kommer med den briljanta idén dagen efter mötet än den halvbriljanta mitt under mötet. Som inte behöver vara i centrum i rummet för att märka vad som händer i rummet. Som har minst 3 tankar som du aldrig har sagt högt. Som tycker att kan vi ta en snabb avstämning är en mening som bör användas med stor försiktighet. Vi erbjuder 40 timmars arbetsvecka varav högst 12 minuter är kallprat. Flexibla arbetstider, mycket hemmajobb. Inga pingisbord. Ingen AV och naturligtvis ingen kick-off eller julfest med lekar. Ansök genom att skicka ett mejl. vi kommer inte att ringa dig.
3: Nu vill man ju veta vilken arbetsgivare det här är.
0: Det är en kärleksförklaring till introverten. Jag känner mig rörd.
3: Verkligen.
0: Ja. Så fint.
1: Så att inte längre unite separately in your own homes, utan det kommer att växa fram liksom tredje rummet platser även för dessa människor.
3: Det är trösterikt att alla ska få vara med.
2: Det är också fruktansvärda nyheter för oss, känner jag. Liksom, alltså, jag föreställer mig att tre vid det här bordet kanske mer identifierar sig som gaphalsar.
1: Vi får skärpa oss helt enkelt.
3: Ja. Nej, men det är ju någonting med att alla, liksom, alla får vara en plats oavsett vad man har för diagnos och fel på sig, eller vad säger jag. Vad man har för liksom, hinder.
1: Jag är en gaphals, men jag har suttit inlåst på toaletter på fester i mörkret och bara andats, djupandats.
0: Mm. Men det är väl också någonting med den gamla hederliga blandningen av folk som saknas lite grann.
1: Ja, precis.
0: Det här kravet på att alla måste vara exakt likadana.
1: Ja. Ja. Jag tycker det låter skönt med Silent Book Club till exempel. Jag tror bara om jag ska prova det.
0: Mm, du kan väl komma och sitta och läsa breven.
1: Får jag det? En hel timme bara läsa.
3: Spännande. Ja, jag blev tyvärr inte inbjuden, men okej.
0: Okay. Alla får komma och sitta och läsa.
3: Yes, jag får också vara med. Hurra. Okay. Tack för det, Camilla. Jag tycker att ni alla har lärt mig olika saker idag som jag kommer ta med mig. Till exempel så kommer jag tänka mycket på det här med tillräcklighetsmaximera. Det låter som något som jag skulle kunna vara bra på. Ja, vi får se.
1: Också
3: att jag kommer ta med mig uttrycket eremiten var eliten. Det känns också som att det finns någonting där. Kanske ett tröjtryck, jag vet inte.
1: Ja, kan bli en broderad kudde.
3: Men också kommer jag gå omkring och börja säga kalla olika människor bara för tutt.
0: Ja, tört, om jag får be.
3: Tört. Det var också härligt. På söndag så gäller det premiär av Gift vid första ögonkastet, Excel, eller SVTs partiledarutfrågningar. Vad väljer ni?
1: Excel?
3: Ja, det är den stora varianten. Häng med nu, Camilla. Det kommer vara extra många deltagare. De bor tillsammans. Det här vet du.
1: Nej, jag vet. Okej. Jag fick andra bilder i huvudet. Jag fattar ingenting. Men
2: man skulle kunna slå ihop det. Partiledarna bor tillsammans i 24 timmar.
3: Ja, och så vet vi inte vem som hamnar med vem.
2: Nej.
3: Kanon,
2: perfekt.
3: Som valet själv.
0: Det är röstning, utröstning som utröstning.
3: Hörrni, det var det. Plåstret är av och alla sår är läkta, va? Ja, jag vet inte.
2: Ja.
3: Spaningarna är gjorda i alla fall i panelen. Så att Jessica Gedin... Jessica Gedin, Gunnar Harrius och Camilla Liv. I kontrollrummet hade vi Maria Stilberg och producent Märta Mystene. Jag sitter här, heter Josefin Johansson. Nu ska vi ta helg med Amor, Ate, Afim. På svenska, kärlek in i det sista. Fint, med René Rosnes. Hej då!
1: Hej då!
0: Trevlig helg!
4: Musikredaktör för Spanarna är Jazzradions Berit Nygren. Och fler spaningar kan du lyssna på i Sveriges Radio-appen.
5: Lundströms bokradio är tillbaka efter sommaren i P1 och i Sveriges Radio-appen. Marie Lundström, välkommen. Vad väntar i höst?
6: Ja, men tack. Vi ska ha bokcirkla om Nobelpriskandidaten Jamaica Kincaid. Född i Karibien 1949. Hon har sedan länge bott i USA. Hon är roligt nog årets mottagare av bokmässans internationella hederspris, Sjöjungfrun. Och hon kommer till Sverige i september. Det här är en författare som jag har följt. Jag har träffat henne hemma i Vermont och jag håller henne väldigt högt. Så Lundströms bokradio tar chansen att bokcirkla om två av hennes böcker.
5: Vilka böcker?
6: Vi värmer upp med romanen Annie John från 1985 om en flickas barndom på ön Antigua i Karibien. Relationen till mamman här är både stark och komplicerad. Det här blir då lördag den 19 september i Lundströms bokradio som vi bokcirklar om hela den romanen för er som redan nu vill skaffa boken och läsa.
5: Bokcirkel om romanen Annie John av Jamaica Kincaid. Lördag 19 september alltså här i P1.
6: Ja, och så toppar vi det med att sända live från bokmässan i Göteborg lördag 26 september. Och då läser vi Jamaica Kincaids kanske mest kända roman Lucy från 1990 om en ung flicka som ensam sänds iväg från Karibien för att jobba som au pair i New York. Och det här är ett öde som faktiskt drabbade Jamaica Kincaid som ung.
5: Böckerna heter alltså Annie John, översatt av Madeleine Reinholdsson, och Lucy, översatt av Lena Fagerström. Och vi börjar med att följa med hem till författaren Jamaica Kincaid i helgen i P1 i ett Lundströms bokradio på plats i Vermont i USA. Ett möte ni hade 2019 och som vi nu har glädjen att få ta del av igen inför höstens nysatsningar. I appen Sveriges Radio och i P1 på lördagar klockan 17. Lundströms bokradio i P1. Och Lundströms bokradio som vi sänder hela vägen fram till jul.
4: Ja, höstens första bokradio hör vi i eftermiddag klockan 5. Nu fortsätter serien Vargen kommer.
7: Extra, extra!
8: De säger att maten kan hålla i åratal. Det är ju mot naturens lagar.
7: Skandal i konservfabriken! Läs det senaste! Grovt bedrägeri i fråga om konserverat kött för flottan.
9: Det är tydligen gift i burkarna.
10: När konservburken introducerades i samhället var det en nymodighet som genererade misstro i sin samtid. Kunde man verkligen lita på mat som legat undan, stoppad i en plåtburk i månader? Och det enkla svaret var ju i vissa fall nej. Välkommen till Vargen kommer med mig, Isak Jansson. I den här serien tittar vi på historiska nymodigheter som skakat om sin samtid och hoppas med det hitta en balanserad inställning till det som oroar idag. Det blir lite som historisk KBT för oss, framtidsrädda. Som vanligt så gör jag inte det här själv, utan med mig har jag Julia Ravanis som är författare och teknikhistoriker. Julia, vi börjar vid rätt ända här. Hur kom konservburken till?
11: Det är faktiskt tack vare Napoleon som vi har konservburken. Tror man kanske inte. Men Napoleon hade ju ett problem, och det var hur skulle han få sina soldater att inte svälta ihjäl. För på den här tiden, det var ju då sent 1700-tal, tidigt 1800-tal, så fanns det inget sätt att bevara maten. Alltså att göra så att maten håller längre. Idag har vi ju kylskåp och frysar och allt sånt, men det fanns ju inte då. Så han utlyste helt enkelt en tävling och ett pris då till den som kom på ett sätt att få maten att hålla längre.
12: En sockerbagare här bor i staden, han bakar kakor med sten.
11: Det var en helt vanlig sockerbagare, otippat kanske, som kom på att man kan konservera mat genom att stoppa dem i glasburkar. Och på 1810-talet så utvecklades den idén av engelsmannen Peter Durand, som tog fram en förtennad plåtburk som var mer hållbar än den här glasburken.
10: Men hur såg de här tidiga konservburkarna ut?
11: De var väldigt otympliga. Alltså dels var de mycket större än konservburkar som vi tänker oss idag. Och sen så var de ju mycket tjockare också. Sen var de också jättesvåra att öppna. För att konservöppnaren uppfanns faktiskt inte förrän nästan 50 år efter själva konservburken.
10: Okej, så först uppfanns alltså konservburken och sen uppfann man öppnaren?
11: Efter 50 år. Under de 50 åren så behövde man alltså använda i princip hammare och stämjärn för att få upp de här stackars burkarna.
10: Så att det är lite som att uppfinna en dator och sen uppfinna skärmen?
11: Vilket också gjordes i och för sig.
10: Okej.
11: I 20 år hade datorer inga skärmar faktiskt.
10: Okay.
11: Men det är en annan historia.
10: Så egentligen har vi Napoleon och hans krig att tacka för att vi har konservburken.
11: Ja, och krig har ju varit väldigt bra för vissa typer av vetenskaplig och teknisk utveckling. Alltså datorn utvecklades under andra världskriget, radarn under kalla kriget. Samtidigt så är det ju så att det alltid är väldigt specifika vetenskapliga och tekniska fält som gynnas av krigssituationen då, de som har direkt militär nytta. Alla de andra får liksom ofta stå tillbaka under krigstid och hämma snarare av kriget.
10: Okej, konservburken tas fram, men den är alltså otymplig och svår att öppna. Fanns det några fler problem?
11: Det var ju problem också med innehållet. Det fanns en väldigt stark misstro mot konservburken som grundade sig på olika mystiska saker som hände. Det här var ju, nu är vi på mitten av 1800-talet, och då var det väldigt stort med expeditioner, äventyrsresor till otillgängliga ställen, som liksom Franklin-expeditionen, den sista som gjordes 1845, gick till gränsområdet mellan Grönland och Kanada. De hade konservburkar med sig på resan, och resan slutade med att alla i besättningen dog. Då föddes ju misstanken om att de kanske hade blivit förgiftade av de här konstiga nya burkarna och innehållet då i dem. 1852 så var en annan skandal i Storbritannien, i staden Gosport, där det låg en konservfabrik som leddes av Stephen Goldner och som skulle leverera konservburkar till den brittiska marinen. Och i den här stan så började det stinka från den här fabriken, och det gick då rykten om att det kanske var något problem med burkarna. Så man gjorde stickprov och fann att bara 197 av totalt 2718 burkar gick att äta. Och resten av de här burkarna innehöll alltså ruttet kött och också köttprodukter som liksom inte var ätbara, slakteriprodukter som egentligen inte gick att äta. Så misstron var ju verkligen befogad just då.
10: Okej, men hur var det nu med Franklin-expeditionen? Var det alltså konservburkarna som hade ihjäl besättningen?
11: Idag tror man det, åtminstone att det spelade in. Och det som var problemet med dem var inte att det var ruttet eller dåligt kött egentligen, utan att de blev blyförgiftade. Bly är ju giftigt, och de här tidiga burkarna förseglades med bly.
10: Okej.
11: Den första lagstiftningen om hur burkarna skulle vara konstruerade kom först i början av 1900-talet. Och då hade det ända sedan 1870-talet spritts burkar till allmänheten. Alltså inte bara till soldater eller äventyrsresande, utan till vanligt folk. För att det blev mycket enklare att massproducera burkarna då. Så de fanns vid 1900-talets början i vanliga människors hem. Men hade då fortfarande de här blyinfattade locken.
10: Och då kan man förstå att folk var lite skeptiska till just konservburkar. Men när vände det så att det blev en sak som var och varannan människa hade i sitt hem?
11: Det var ju en successiv utveckling. Burkarna blev säkrare och allt mer accepterade. Den utvecklingen byggde också ganska mycket på lagstiftning. I USA så kom ju The Pure Food and Drugs Act 1906, och det var egentligen den första livsmedelslagstiftningen.
10: Just det.
11: Så när man väl hade regelverken på plats så ändrade ju tillverkarna produktionen av burkarna så att de blev säkra, och då kom ju också konservburken att accepteras i hemmen på ett annat sätt. Men det fanns fortfarande kvar en annan skepsis mot de här burkarna, och det var att innehållet, om än inte farligt eller skadligt, kanske helt enkelt inte var så gott. Till exempel under andra världskriget så slog spam igenom, spiced ham, därav namnet spam då, som var ett märke på en konservburk fylld av pressat kött.
13: Spam, spam, spam, spam, spam, spam, baked beans, spam, spam, spam, spam.
11: Det här blev den första skräpmaten.
10: Mm.
11: Det är också därför som vi kallar skräppost för spam.
13: I don't like spam!
14: Spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam.
11: Konservburken stod ju också för någonting annat, för att efter andra världskriget så marknadsfördes det också som någonting som var ganska bra och rationellt sätt att laga mat på genom att använda konserver. Det tog ju mycket mindre tid, eller hur? Så att när kvinnor började jobba, till exempel i Sverige på 60-70-talen sådär, så tänkte man sig att det skulle bli mycket lättare för dem att klara av matlagningen genom att använda konservburken. Och dessutom är det ju bra för beredskap också.
10: Vad är vi rädda för idag när det kommer till mat och vad vi stoppar i oss?
11: Nej, idag ska vi alla ha lite kikärtor i förrådet, eller hur? Om krisen eller kriget kommer. Samtidigt så fortsätter vi ju vara skeptiska mot vad maten vi stoppar i oss innehåller. För att så fort det är nya vetenskapliga rön som har med mat att göra, som GMO, till exempel genmodifierade grödor, så väcker det debatt liksom. Man pratar också väldigt mycket om e-ämnen, processad mat, hel- och halvfabrikat. Alltså den här vetenskapligt och tekniska bearbetningen av maten anses inte vara särskilt bra. Och jag menar, det är det ju inte heller i vissa fall. Skräpmat kan ju vara väldigt dåligt. I Storbritannien idag så är det till exempel så att barn både är överviktiga och undernärda på samma gång för att de äter för mycket skräpmat. Och det är ju egentligen en klassfråga, för skräpmaten är ju bevisat dålig för oss, men den brukar vara väldigt billig, så att i vissa fall kan det vara det enda man har råd med.
10: Det känns ju ändå lite sunt att vara lite uppmärksam kring just vad man stoppar i sig, så en viss skepsis är ändå bra, kan jag tycka. Så länge det inte går överstyr.
11: Ja, för skepsis kan ju vara överdriven också. Det finns ju folk som är paranoida över vad som helst. Av att, alltså, att vara antivaxare är ju att man egentligen är överdrivet skeptisk mot vad man stoppar i sig. Det finns ju många exempel på en sån överdriven paranoia. Men det konservburkens historia lär oss är ju att en viss skepsis är befogad. Och kanske framför allt när det gäller införande av nya vetenskapliga eller tekniska produkter som inte har testats fullt ut. För det är ofta svårt att förutsäga konsekvenserna av en viss teknik. Och om man är för snabb på att köra ut den i samhället så är det ofta så att regelverken halkar efter så som vi såg att den gjorde med konservburkarna. Och när det är så utnyttjas det ju också ofta av personer som den här Steven Goldner som nog mycket väl visste att det var äckligt innehåll i hans konservburkar, men han såg detta som en möjlighet att tjäna snabba pengar. Och där tror jag det finns en viktig lärdom.
10: Du, nu har vi pratat ganska länge här. Jag tycker att det är dags för oss att ta lite lunch.
11: Ja, det gör vi.
10: Mm. Men inga konserver?
11: Kanske inte en sån spamburk.
10: Ja, vi skippar det tror jag. Du har lyssnat på Vargen kommer med mig, Isak Jansson och Julia Ravanes. Nästa vecka då tar vi oss an en annan historisk nymodighet som skakar om sin samtid. Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
15: Här är Ekot. Den person som hittades död av polisen i samband med skoldådet i Fagersta igår är en 17-årig flicka. Det bekräftar hennes familj för Fagersta-Posten. Och ytterligare 3 personer skadades vid attacken. Nu har vi med oss vår reporter Andreas Eriksson på plats i Fagersta. Vad ser du, Andreas?
16: Jag står utanför Brinellskolan där den här attacken skedde igår. Där också då en minnesplats nu växer fram. Allt fler personer kommer hit för att tända ljus och visa sitt deltagande efter händelsen som skedde igår. En av de som har varit här och tänt ljus är Sofia Enoksson.
17: Jag tänker på alla som är drabbade och deras anhöriga. Det är en sorgens dag i Fagersta, tycker jag.
18: Hur var känslan igår när du märkte vad som hände?
17: Det var jobbigt faktiskt när man inte visste först vad som hände. Man såg ju bara ambulanserna som ökade. Ambulanshelikoptrarna ovanför huset som cirkulerade. Insatsstyrkan som sprang runt på gården, gatan här bredvid. Sen mot eftermiddagen såg man ju alla föräldrar, oroliga föräldrar.
18: Och så småningom på kvällen där så hade ju polisen och kommunen en presskonferens där man berättade att det finns ett dödsoffer. Vad kände du när du hörde det?
17: Ja, då var det ju ännu ledsenare kan jag ta om faktiskt. Inte för jag vet vem personen är, men det är nog tragiskt att få det beskedet som förälder. Det är nog måste vara något fruktansvärt tragiskt.
15: Det sa alltså Sofia Enoksson som intervjuades av William Berggren på P4 Västmanland. Och Andreas Eriksson, kan du ge en kort rekapitulering av det som hände igår?
16: Ja, det var ju strax efter 14:00 på eftermiddagen som polisen då fick larm om pågående dödligt våld här inifrån skolan. Och ganska snabbt var man på plats och inom 10 minuter så hade man då skjutit verkanseld mot den misstänkta gärningspersonen. Då, en 18-årig man som då också kunde gripas. Han är nu anhållen misstänkt för då bland annat mord. Och precis som du sa så var det då en 17-årig kvinna som mördades här. Och sen ytterligare då 3 personer som skadades. 3 pojkar, varav 2 bedöms vara allvarligt skadade fortfarande.
15: Tack så mycket Andreas Eriksson. Norska flygledare strejkar och förutom att resorna inom Norge påverkas så ställs det även in resor till Sverige. Hittills har det ställts in 12 SAS-flyg på grund av strejken, bland annat ett till Stockholm. Och fler inställda avgångar väntas under dagen. Och norska flygplatsen Gardermoen kan komma att stänga helt och hållet. Idag så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder kan det bli kraftiga eftermiddagsskurar lokalt och i Norrland någon enstaka skur. Temperaturen 15-20 grader men några grader kallare i nordvästra Svealand och fjällen. Ekot, Matilda Durehed.
4: P1, Sveriges Radio.
10: 9:53 är klockan lördag förmiddag och tid för veckans konflikt. Som presenteras av Kajsa Boglind.
19: Vita huset i Washington 28 februari 2026.
20: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
19: Här börjar ett krig som ska visa sig betydligt svårare att vinna än president Trump troligen föreställt sig.
20: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated.
19: Ett krig som rubbar energimarknaderna över hela världen.
21: Today the International Monetary Fund warned that the war has upended the entire global economy.
19: Något som i sin tur skakar om geopolitiken långt utanför Persiska viken och inte i den riktning USA hade önskat.
20: The war accelerated three of China's long-held goals. A Middle East less dependent on America, a world more dependent on critical Chinese technology, and a reputation for Beijing as a serious and steady world power.
19: Det här är konflikt om Iran-krigets vinnare och förlorare. Jag heter Kajsa Boglind.

0: Det här avsnittet av Konflikt spelas in inför publik på Klarabiografen i Kulturhuset i Stockholm. Och vi ska titta på Irankriget från alla möjliga vinklar. Ett krig som USAs president Donald Trump aviserade skulle vara över på runt 5 veckor, men som snart har pågått i ett halvår. Minst 4 000 människor har förlorat livet och hundratusentals har drabbats av den energikris som uppstått i krigets spår. Men det finns också de som vunnit på det här kriget. Och vi ska börja med att få ett helikopterperspektiv på det här. Från stormakten i öster till den i väst. Tillsammans med USA-korrespondent Gina Lindberg, Mellanöstern-korrespondent Samara Droos och Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Ja, och jag tänkte att vi skulle börja med en snabb runda till er. Gina, det var ju USA som inledde det här kriget. Vad har man vunnit så här långt?
1: Ja, det beror på vem man frågar. Men om man frågar Donald Trump så har man ju gjort stora framsteg och satt press på Iran militärt. Slagit ut stora delar av förmågan att göra kärnvapen enligt Trump-administrationen. Slagit ut en massa missilinfrastruktur. Man har ju också slagit ut det gamla ledarskapet och det var ett viktigt mål. Sen är ju nästa fråga, vilka kommer istället? Det där kommer vi väl in på. Och sen har man också skickat en viktig signal till omvärlden, till andra potentiella USA-fiender eller utmanare, att Trump efter en hel räcka av amerikanska presidenter som har pratat om att slå till mot Iran, så är Trump den som gör det. Och det där är ju en signal som Trump vill skicka till omvärlden.
0: Vad har man förlorat?
1: Man har inte vunnit själva kriget än. Och det är ju den stora förlusten, att det här inte blev det där snabba tillslaget som Trump sa att det skulle bli. Vi är nu ett halvår in och det pågår fortfarande, det finns ingen tydlig exitstrategi. Man har förlorat massor militärt, man har förlorat massor ekonomiskt och mänskligt. Det är ju dödsoffer, väldigt många fler på den iranska sidan men även på den amerikanska sidan. Och det leder också till förluster, vad ska man säga, moraliskt. Att USA inte var den här stormakten som kunde slå ut en motståndare snabbt som Trump gav sken av.
0: Samar, de här tusentals som har dödats är ju väldigt tydliga förluster i det här kriget och de flesta av dem är i Mellanöstern. Men vad finns det för övrigt för vinnare och förlorare i din region?
2: Jag tror att i nuläget så är det svårt att prata om någon vinnare, någon självklar vinnare. Men Israel har försökt, eller Netanyahu i alla fall, har byggt hela sin politiska karriär på att försöka slå till, få med USA att slå till mot Iran. Och det lyckades han med. Han har försökt med många andra tidigare presidenter i USA, men får med Trump. Så det är någon sorts seger. Men den här segern är inte fullständig i och med att regimen finns kvar. Förlorarna är många. Särskilt länderna kring Persiska viken som har attackerats av Iran. Många av dem hyser amerikanska baser. De har drabbats, sina ekonomier har drabbats, deras ekonomier på grund av att Hormuzsundet har blockerats. Även olje- och gasanläggningar har attackerats. Och ja, Iran är både en vinnare kan man säga i och med att man har förhindrat USA att uppnå sina mål och kunnat skifta fokus, för målet var att fälla regimen, att begränsa eller eliminera helt kärnenergiprogrammet, robotprogrammet, men nu har Iran lyckats skifta fokus och att allt nu handlar om Hormuzsundet.
0: Och det där ska du få fördjupa. Moa, det sägs ju ofta att Kina är en stor vinnare på det här kriget. Stämmer det?
3: Ja, men om man kan prata om en vinnare så är det väl på sätt och vis Kina. För att man kan dels titta på de ekonomiska vinsterna. Kina är inte lika beroende av olja som många andra länder i världen är och drabbades inte lika hårt av den här oljekrisen för att man har gjort sin energisäkerhet inhemsk genom att bygga ut den gröna energin väldigt mycket. Samtidigt som man får exportera grön energiteknik till hela världen när folk vaknar upp med skägget i brevlådan och inser hur sårbara man är med sitt liksom, oljeberoende. Men jag tror att den största vinsten är ju den strategiska för Peking. För att när USA agerar på det här viset, när det har gått som det har gått, så börjar Kina framstå som den sansade, lugna, pålitliga stormakten. Och i Peking har man ju inte suttit och väntat på att ta den chansen, utan media i Kina och de som styr Kina kommunistpartiet, de har ju använt den här möjligheten, som det ju faktiskt är, att visa, speciellt för de fattigare delarna av världen, alltså utvecklingsländerna då, att Kina är en stabil partner för framtiden.
0: Mm. Då har vi fått en liten överblick. Om vi bara går tillbaks och lite kort påminner oss om vad det var Donald Trump ville från början med det här kriget.
1: Ja, det första han vill och som han fortfarande vill och har upprepat hela tiden, det är att slå ut Irans möjligheter att tillverka kärnvapen. De ska inte kunna attackera USA med kärnvapen. Det är så han säljer in det till den amerikanska allmänheten. Men sen hade han ju en rad andra saker som han sa i början i det där dramatiska inspelade talet som publicerades när kriget tillkännagavs.
4: I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment. To be brave, be bold, be heroic and take back your country. America is with you.
1: Då pratade han ju också mycket om oppositionen och att stötta. Han sa inte att USA skulle genomföra ett regimskifte, men att man skulle stötta de som ville det. Han uppmanade det iranska folket att stå upp mot, att gripa det här tillfället, och då skulle USA vara där och ha deras rygg. Det har ju inte hänt. Och det har ju varit ett återkommande böljande diskussion de här månaderna. Hur ser USAs ambitioner ut där? Vilka initiativ tar man när det gäller att stötta oppositionen? Eller har man helt dragit sig ur den frågan?
0: Hur har det gått för den iranska oppositionen, Samar?
2: I början av kriget så kanske kommer ni ihåg att det var tal om att kurdiska oppositionella grupper skulle beväpnas och att de skulle ta fighten med och inleda strider mot den iranska regimen. Men sen så nu under sommaren så har det förekommit uppgifter om att Turkiet lyckades få Trump att avstå från de här planerna. Sen när man pratar om oppositionen i Iran så har man kan dela dem i två delar. En opposition som vill se reformer, som vill att se förändring helt enkelt, men inte se något krig och inte att någon främmande makt ska stötta de här försöken. Och den här oppositionen har på något sätt slutit sig nu bakom regimen för att man känner sig kränkt av USA. Inte minst när Trump går ut och säger att han vill utplåna en hel civilisation. Det här kränker verkligen iranierna. Och vi har sett även den här attacken mot skolflickan i Minab i södra Iran som också har väckt starka känslor i Iran. Den andra oppositionen som vill se en väpnad kamp mot regimen verkar inte heller ha fått något stöd.
1: Och den är också Reza Pahlavi, shahens son, som bor i Washington på andra sidan floden från Vita huset. Och som det pratades väldigt mycket om där i slutet av februari, början av mars. Och han var ju bland annat på CPAC, på den här stora konservativa konferensen i Florida. Jag var där då. Och där var det exiliranier som stod i timmar innan han kom och kantade vägen när han skulle resa dit för att hylla honom och heja på honom och hoppades att han skulle vara lösningen på alla problemen. Trump har slutat prata om honom.
0: Moa, Kina är ju också en auktoritär stat som inte tillåter någon opposition. Och man brukar ju överlag inte tycka om krig och oroligheter i andra delar av världen. Hur ser den kinesiska ledningen på det här kriget?
3: Ja, men det stämmer ju. Kina är ju en väldigt exportberoende nation, så man tycker inte om konflikt av den anledningen. För det stoppar dels upp transporter, det har vi ju sett exempel på, men också det kommer finnas en minskad efterfrågan på import och det blir problem för Kinas ekonomi då. Så att man föredrar en lugnare värld. Från Peking har man varit tydlig med att man vill ha ett slut på det här kriget. Men man har ju bara använt retorik, man har ju inte gjort så mycket ännu. Och många väntade ju sig att Peking skulle på något sätt komma till Teherans hjälp. För att Peking och Teheran står ju varandra nära. Peking har stått nära regimen och stöttat och köpt väldigt mycket olja från Iran. Och Kina har ju inga formella allierade förutom Nordkorea, men inte liksom allierade i den bemärkelsen som USA har. Men de har ju vänner och Iran var ju en av dem. Och ändå har man inte gjort så mycket. Jag tror att man i Peking gärna skulle se ett slut på det här kriget. Men man ser det som en möjlighet också. Det ska man liksom också komma ihåg. Jag tror inte att man vill att det ska pågå länge av den anledningen. Men man kommer använda sig av det så mycket man kan.
0: Och en av de här sakerna som då också har gett Kina vissa fördelar, det är ju att kriget har drabbat energiproduktionen och energiexporten från Persiska viken. Samara Drous, ge oss en bild av hur viktiga länderna är i det här området för världens energiproduktion.
2: Ja, de är en av världens största både olje- och gasproducenter. Vi har Qatar till exempel som är den största exportören, eller näst största exportören efter USA av LNG, naturgas, flytande naturgas. Och den sektorn har drabbats väldigt mycket, dels för att energianläggningar har attackerats och dels för att Hormsundet har stängt. Många eller flera av de här länderna har inte någon alternativ väg ut till Arabiska havet och sen vidare till exempel till Indiska oceanen. De länder som har drabbats mest är Kina, Japan, Indien och också flera europeiska länder som Italien, Spanien och Frankrike.
0: Och det där ska vi fördjupa om en liten stund med korrespondentkollegor till er. Men Samar, hur viktigt har det varit för Iran under kriget att man har skaffat sig den här kontrollen över Hormuzsundet?
2: Jag tror att det är det viktigaste på tryckningskortet man har. Man är underlägsen militärt jämfört med USA och Israel. Då har man Hormuzsundet och att orsaka att pressa Trump till eftergifter genom Hormuzsundet, genom att se till att energipriserna stiger och man ser framför sig nu mellan årsvalen och tror att det här kommer påverka utgången.
0: Gina, hur ska man förstå att Trump inte förutsåg det här?
1: Ja, han ville nog inte lyssna på dem som förutsåg det här. För det är klart att det fanns de som gjorde det inom administrationen och inte minst inom State Department och liksom i kunskapsbranschen i Washington. Så var det ju många. Och det finns ju en anledning till att ingen tidigare amerikansk president har gått till anfall på den här nivån mot Iran. Många har talat om det, men ingen har gjort det. Och Trump gjorde det. Han var väldigt stärkt av det som han såg som en stor framgång i Venezuela. Det var ju en helt annan operation där de gick in, ni vet, och slog till mot Maduro, avsatte honom, tillfångatog honom, drog därifrån. Det hela var över på ett par timmar. Och han hade ju inte precis kopierat den planen i Iran, men han hade en liknande vision av att det skulle gå fort och att USA var så militärt överlägset att det inte var något större problem. Och så visade det sig att Iran håller emot med vapen som Trump uppenbarligen inte hade räknat med. Men hade han lyssnat på vissa av sina rådgivare så hade han hört det här. Och enligt obekräftade rapporter så var ju både utrikesminister Marco Rubio, vicepresident J.D. Vance och försvarschefen Kane emot planerna på att slå till mot Iran. En som var väldigt tydligt för och som fortfarande är liksom ansiktet utåt för Iran-anfallet, det är ju Pete Hegseth, försvarsministern. Och man kan ju tänka sig om det här kriget fortsätter att gå i en riktning som inte är något bra för Trump, att det kanske är Pete Hegseth som blir offret på hemmaplan. Mm.
0: För vad kan Trump göra just nu för att pressa Iran att släppa makten över eller kontrollen över Hormuz?
1: Det är väldigt, väldigt oklart och när man lyssnar på Trump så varierar ju budskapet dag för dag. Han sa tidigare i somras att det pågick förhandlingar, att de gick framåt och då beskrev han ju ledningen, de som USA förhandlar med, som nice people. Att det går framåt, de är resonabla, de är rationella, sa han. Och det är inte alls samma ledargarnityr som tidigare. Nu häromdagen, jag var tvungen att skriva upp adjektiven han använde, men nu sa han om samma ledare: they are cuckoo, evil, sick, dirty players and scum. Alltså avskum, som ljuger och fuskar. Så lät det senast han uttalade sig om samma ledargarnityr. Så att om de här förhandlingarna pågår eller inte, med vilka, vad USA har för förhållande till dem, allt det är ju väldigt, väldigt oklart. Och exit-strategin är högst oklar. Mm.
0: Vi har ju varit inne på det här lite grann, att de här störningarna i Hormuzsundet påverkar hela världens energibehov. Och vi ska fördjupa det om en liten stund med kollegor till er. Men Moa, det här har ju gett Kina otroliga både strategiska och ekonomiska fördelar. Om vi börjar med de ekonomiska, hur ser de ut?
3: Ja, men först kan man ju prata om Kinas liksom energimix. Det har ju varit en plan länge från kommunistpartiet som styr Kina att man ska göra sig oberoende, så att man har byggt ut sin gröna energi jättemycket. Det har ju vi hört om i många år. Och man har kvar sin kolkraft visserligen, men den olja man importerar går främst till industrin och inte så mycket till energi. Så det är en sak. Så att man har inte den, man fick inte den paniken, även om man såklart blev drabbad, för att mycket olja köper man ju från Mellanöstern och även då från Ryssland. Men framförallt så handlar det ju också om att Kina kontrollerar ju den mesta produktionen av den här gröna teknologin som vi nu behöver. Solceller som vi behöver köpa, som länder nu är jätteintresserade av, för att man då vaknade upp och insåg att det är inte bara klimatet som pockar på den här utvecklingen, utan även den här typen av stora kriser. Och då kan ju Kina sälja sina exportvaror, och det är jätteviktigt för den kinesiska ekonomin eftersom den är så exportberoende, och man har en vad vi kallar för en överproduktion. Alltså man kan inte svälja all sin produktion själv. Så det finns liksom två nivåer av ekonomisk vinning för Kina. Strategiskt så ser man nog det här som en väldigt stor möjlighet att nå, att kunna exportera mer och att dra så mycket nytta av det här som man bara kan nu då. Men man ska ju komma ihåg, det finns ju ett annat problem, som sagt, som vi var inne på innan, en instabil värld där kanske inte andra produkter efterfrågas lika mycket. Så att vi får väl se hur mycket påverkan det faktiskt kommer få för den kinesiska liksom, ekonomin som kämpar ganska hårt just nu.
0: Gina, det här att Kina ändå sitter på så mycket är viktigt för den gröna teknik som det finns ett stor efterfråga på. Hur ser USA på det där?
1: Ja, det är påfallande lite debatt om Kinas ambitioner nu i förhållande till det som händer i Iran. Utan man talar från Vita husets perspektiv om att försvaga eller se till att få kontroll över Iran, och man talar om relationen till övriga länder och allierade i Mellanöstern och sådär. Men att Kina i det här läget kan flytta fram sina positioner, det är ingenting som Trump-administrationen sätter sökljuset på alls, utåt sett, kan man förstå. Det gör ju däremot oppositionen, det gör ju demokraterna. Så att i den mån det är en diskussion om detta, och det är en viss diskussion om det inför mellanårsvalet, så är det demokraterna som driver på den. Men generellt i USA så har det ju varit, det är ju intressant att den här förflyttningen, att man ska fokusera att Kina är den stora strategiska motståndaren och att det är det som är viktigast att fokusera på. Det är ju en av de få saker som alla presidenter har varit överens om de senaste 15 åren. Från Obama till Trump till Biden till Trump igen. De är alla överens om det. Men det händer liksom inte. Därför att det händer andra saker hela tiden. I Mellanöstern eller i fokus på Latinamerika nu som det är för Trump. Så att den här förflyttningen mot ett tydligt fokus på Asien, det genomsyrar ju inte utrikespolitiken just nu.
0: Hur ser du på möjligheten eller risken att det här påverkar utgången i mellanårsvalet?
1: Det tror jag det kommer göra. Det här är en av de absolut största frågorna utöver ekonomin i mellanårsvalet. Och mellanårsvalet är ju valet till kongressen bland annat, som är i början av november. Och där republikanerna just nu har makten i båda kamrarna i kongressen, och demokraterna försöker förstås knappa in. Och där är ju ett av argumenten just det här att demokraterna och även en del republikaner trycker på att de tycker att Trump har svikit ett vallöfte. Han lovade att inte starta, han skulle avsluta de utländska krigen, inte starta nya. Och han har ju varit superkritisk mot det som han har kallat för forever wars i Mellanöstern, som hans företrädare har ägnat sig åt. Och nu har man ett krig som ingen riktigt ser något slut på, och där det inte finns varken för väljarna eller för omvärlden någon tydlig exit-strategi.
0: Moa, jag har förstått att den kinesiska ledningen använder sig av det här inrikespolitiskt, att man nu känner sig starkt, att man är en vinnare så att säga på den här konflikten. Hur ser vanliga kineser på det där?
3: Ja, men det stämmer ju, och det är ju ett smart PR-trick, eller vad man ska kalla det för. För att om regeringen i Peking kan berätta för kineserna, titta vad de håller på borta i USA, titta vad deras president gör, och ta det ett steg längre och säga den liberala demokratin, titta vad dåligt den fungerar. Samtidigt som man då kan se vårt stabila land, vi sätter Kina på världskartan, och det är ju ett gammalt löfte från kommunistpartiet att liksom, återta Kinas stora roll i världen. Och i media så märker man av den retoriken mycket nu, att man presenterar det på det sättet, och bland vanliga kineser som jag pratar med så tycker jag mig också märka det då och då, att man liksom tar upp det, den här idén om att den lilla nyansförändringen kring hur Kina pratas om i världen. Det finns ju undersökningar, kom en nyligen, som visar att särskilt i utvecklingsländer så är det ju liksom, det har ju ökat mycket de som litar på Kina, som litar på Xi Jinping, Kinas högste ledare. Och det är väl på något sätt ett kvitto på att den här utvecklingen är på väg åt det hållet. Att man använder sig av den här retoriken, och det fungerar.
0: Samar, då har vi hört lite grann om hur maktbalansen mellan världens två stormakter har påverkats av det här kriget. Men i din region så är det ju så många som är inblandade. Vad har det satt igång för geopolitiska rörelser och maktbalansskiftningar där?
2: Ja, många länder som är allierade med USA har börjat ifrågasätta om USA verkligen kan skydda dem. Och det är många länder som tycker, särskilt Gulfstaterna, att nej, USA skyddar oss inte. Och då måste vi försöka hitta andra allianser. Vi såg häromdagen det så kallade den Mekka-pakten, ett avtal mellan Turkiet, Saudiarabien och Pakistan. Lite svårt att veta exakt, för att man skriver inte vilka man kommer att vända sig emot. Men det finns många analyser, en del som tycker att det här är en pakt mot Iran, andra att det är en pakt mot Israel. Men den analys som verkar vara logisk och intressant är att det här är en pakt som någon beskrev det, som ska försöka övertala Trump om hur det nya Mellanöstern kommer att se ut. Man är också rädda för att det ska uppstå ett maktvakuum om den iranska regimen nu faller. Och då ska man vara beredd, de här tre länderna, att kliva in och möjligen förhindra Israel att ta till sig mer mark eller få mer inflytande. Vi såg hur det såg ut i Syrien. Så fort Assad-regimen föll så invaderade Israel södra Syrien, delar av södra Syrien i alla fall. Så det är osäkert hur det kommer att se ut, men det är någonting som rör på sig hela tiden.
0: Gina, hur förhåller sig USA till såna här nya, kanske lite prövande pakter och kommande maktvakuum i Mellanöstern?
1: Ja, man bygger ju nya allianser nu, och det har vi sett, och man skapar sig också nya fiender. Jag menar att Trump gick ut nu i veckan och hotade bomba Oman till exempel, var ju något som har rört till det ytterligare i de här tidigare givna relationerna. Och sen har man ju också, om man tittar på ett större perspektiv, så har ju USA också fått ännu frostigare relationer till Europa och många europeiska länder i och med detta. Eftersom Trump ju beslutade sig för det här anfallet tillsammans med Israel, han gjorde det utan att gå via FN, han förankrade inte heller i kongressen i Washington. Det var ett beslut som kom från Vita huset, från Trump själv, men när det väl var igång så väntar han sig och förväntar sig att europeiska länder ska ställa upp, och har ju blivit uppenbart och tydligt besviken på de som inte gör det och hotar och straffar dem på olika sätt. Så att de redan spända relationerna med Europa har ju blivit ännu mer spända efter detta. Så på så sätt så får ju det här dominoeffekter för USAs relationer runt om i stora delar av världen.
0: Moa, vi hör hur kriget har förändrat tidigare allianser, och kanske finns det nya som är på gång i Mellanöstern. Vad är det för framtida världsordning som Kina önskar sig efter det här kriget?
3: Det är ju inte bara efter det här kriget, utan det är ju en plan man har haft under en lång tid. Det är en värld som är mer säker för auktoritära regimer, där den, liksom, vad man kallar för den västerländska liberala demokratin, inte är det som ska implementeras överallt eller som är allenarådande. Men framförallt är det ju en värld där inte USA har så mycket makt, utan där makten har fördelats bort från, det här är ju så som kommunistpartiet lägger fram det då, bort från en stat, USA, till mindre maktcentran. Alltså en multipolär världsordning kallar man det för. Och det betyder ju att Kina ska få ha kontroll över sin del av världen. Så på sätt och vis är det lite liknande vad Trump förespråkar ibland, och det är ju det som är så förvirrande på något sätt. Men en värld där Kina har mer inflytande över utvecklingsländer och den ekonomiska utvecklingen och reglerna som sätts för det internationella samarbetet också, FN till exempel.
0: Vi har ju hört genom hela det här, den här podden, om en massa negativa saker som kriget har inneburit för Trump och USA. Vad kan Trump göra för att ta sig ur det här?
1: Just nu är det svårt, därför att han har använt så många verktyg i verktygslådan redan, inklusive att hota med civilisationens utplåning och att bomba landet sönder och samman. Så vad är nästa steg då efter det, om man inte genomför det, så att säga, sätter det hotet i verket? Och han hade också möjligen ett fönster att kunna dra sig ur och deklarera någon sorts amerikansk seger tidigare i våras, när stora delar av kärnenergiprogrammet hade ändå försvagats, möjligen slagits ut. Stora delar av missilinfrastrukturen hade slagits ut och många av de gamla ledarna var borta. Då hade USA och Vita huset kunnat säga tack för oss, nu drar vi oss tillbaka. Men man gjorde inte det, och sen hände Hormuz. Så att nu är det ju väldigt svårt. Nu är USA ganska inmålad i ett hörn, och var förhandlingarna står och om de överhuvudtaget pågår är ju ett stort, stort frågetecken just nu.
0: Till sist, Samar, en snabb gissning. Hur länge kommer det här kriget att fortsätta?
2: Länge.
0: Det är det korta svaret.
2: Det här, om det här kriget och den här krisen handlar om att fälla regimen, så kommer det pågå länge. För det här handlar om den iranska regimens existens, och de kommer att kämpa in i det sista. Det är de signalerna man får från Iran, hur de beter sig, att man inte kommer att ge upp, helt enkelt.
0: Så ett krig som nu pågått i snart ett halvår och som skakat om livet på många håll i världen, inte minst här i Europa. Och vi ska gå vidare med att ta in tre nya korrespondenter. Naila Salim, som ju bevakar Sydasien. Andreas Liljeheden, som normalt finns i Bryssel. Och Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Ge oss en bild av vilka länder i era bevakningsområden som påverkats mest och minst av det här kriget.
5: Ja, nej men alltså, de har ju påverkats på väldigt olika sätt. I Frankrike så pustar man har inte fått någon form av ekonomiskt stöd från regeringen förutom de professionella som är beroende av stöd för bränsle då, och för sin yrkesutövning. I Italien är det nästan ännu värre, för de producerar ju ingen egen energi knappt, utan de importerar allting. Det har lett till att Italien är närmast Algeriet. Bäst ut är kanske Spanien, som både har sin ekonomi bäst i balans av de här länderna, och där man också efter covid gjorde en storsatsning på grön energi. Så man har ändå mycket mer utbyggt nätverk för vindkraft, solpaneler, det finns också kärnkraft, vattenkraft. Så att, och man har, där har man också ganska tidigt gick Pedro Sanchez ut och gav

0: Så Hormuzsundet i sig, det är mycket handel där, så det här slår mot handeln. EU är beroende av öppen frihandel, så att det slår mot ekonomin. Och det såg vi också i den senaste ekonomiska prognosen som kom från EU-kommissionen. Nu är den några månader gammal, den kom i våras, i maj. Men där sa man ju tydligt att vi skriver ner den här ekonomiska prognosen för hela EU just på grund av Hormuzsundet och att det finns blockering där. Och sen så är det klart att på sikt så kan det ju få större konsekvenser utöver ekonomiska. Vi pratar ju potentiella flyktingströmmar, vi pratar om säkerhetspolitiken. När olika, jag följer ju inte bara EU utan också NATO. När olika NATO-länder drar olika håll i den här konflikten, ja, men då kan det ju påverka Europas säkerhet.
1: Naila Salim, vad finns det för vinnare och förlorare i ditt bevakningsområde?
2: Ja, men på förlorarsidan så är det nästan alla länder, och då tänker jag på det ekonomiska, att de har fått betydligt tuffare. Om man ser på Indien som är den stora jätten i mitt bevakningsområde, så är valutan, den är svagare än på mycket länge gentemot dollarn då, och man har också skrivit ner tillväxtprognosen. Men sen finns det en väldigt tydlig vinnare utav det här kriget, och det är faktiskt Pakistan. Vi kommer väl in på det här.
1: Det där ska du absolut få berätta mer om. Men om vi tänker oss då att det här krigets effekter är dels ekonomiska, som ni har varit inne på, men också säkerhetspolitiska. Och jag tänkte att vi ska fokusera lite på just säkerhetspolitiken nu. Andreas Liljeheden, precis som du påpekar så täcker ju du NATO också. Hur har de europeiska länderna hanterat det här kriget?
0: Det har varit väldigt svårt för alla europeiska länder att hantera det här kriget, och det här var ett krig som ingen utav dem ville ha. Och olika länder har ju agerat återigen lite olika här. Vi har ju några länder, jag tänker framförallt på Spanien, också i viss mån Italien, som var rätt tuffa mot USA, och där USA inte fick använda deras militärbaser för när de attackerade Iran. Och det där blev ju en, ja, relationen mellan USA och Spanien, den var redan dålig, nu blev den ju djupfryst. Och relationen mellan Sanchez och Trump, men även med Meloni i Italien. Hon hade ju tidigare en bra relation med Trump. Nu är de inte direkt polare längre. Så att där ser vi ju förändringar. Men sen också det faktum att Donald Trump, USAs president, har, även om det här absolut inte är någon NATO-insats, det här var ett krig som han själv drog igång tillsammans med ett icke-NATO-land Israel, informerade inte ens andra NATO-länder i den gemensamma försvarsalliansen, och ändå så tycker han att vi skulle ha haft hjälp. Jag var ju på NATO-toppmötet i Ankara tidigare i juli, och då tog han upp den här kritiken igen. Varför ska vi försvara Europa gemensamt inom NATO när de inte hjälpte oss i Iran? Och även om han då blandar en hel del äpplen och päron här, kan man tycka, så spelar det liksom ingen roll. För det kan ändå påverka Europas säkerhet. Om USA fortsätter, om detta bidrar till att snabba på tillbakadragandet av militär närvaro i Europa, eller att det minskar ytterligare USAs engagemang för den kollektiva säkerheten inom NATO, ja, men det påverkar Europas säkerhet oavsett om Trump blandar äpplen och päron.
1: Uppfattar europeiska ledare det som en reell risk att man liksom mister USAs stöd vid till exempel attack från Ryssland?
0: Ja, det tror jag. Och det är någonting man redan ser. Alltså vi ser ju redan nu att USA har annonserat att man ska dra tillbaka militär närvaro, trupper från Europa. Och det har varit på gång ganska länge. Men det kan man ju göra på olika sätt. Man kan göra det på ett ordnat sätt så att européerna hinner fylla på, så att det inte blir några gap. Eller så kan man göra det som man gjort det, ja, men hittills får man ändå säga, ganska oordnat, och att man inte hinner fylla på de där gapen. Så att det återstår ju att se hur det där går. Och sen ska jag också säga, alltså européerna har ju också försökt hantera detta och blidka Trump i viss mån ändå, genom att säga att ja, vi är redo. Då är det framförallt Frankrike och Storbritannien som har haft det ledarskapet och sagt att vi kan säkra Hormuzsundet. Vi kan gå in med våra militära förmågor och bidra till att säkra det. Men det bygger på att det blir en permanent vapenvila, och det har vi inte sett än.
3: Nej, men samtidigt så var ju Frankrike stor där redo då efter G7-mötet i juni, när det då skrevs på det här fredsavtalet under pomp och ståt på Louvren, och där Trump trillade in alldeles för sent, klockan 9:30 på kvällen. Men liksom, men då var ju då fanns ju det franska hangarfartyget Charles de Gaulle med de här fregatterna på plats i Hormuzsundet, och Macron sa tydligt, nu kan vi stötta upp dig här nu när vi har skrivit på det här avtalet, och Macron, eller vet jag, Trump säger nej, vi behöver inte er hjälp, ni kan sticka. Och det gjorde de också, så Macron kallade hem fartyget, så att

0: det är ju också en del av det här spelet. Någonstans Trump, han ber om att han ska få den här hjälpen. Sen när han erbjuds den, då vill han liksom visa att nej, vi är så starka så att vi behöver inte det här. Vi klarar det här på egen hand.
1: Men vi hade gärna sett att ni hade erbjudit tidigare.
0: Ja, kanske. Ja. Jo, han säger ju lite olika saker. Sen så är det ju intressant, tycker jag, med just hur sprickan har blivit väldigt tydlig i Italien. För att Spanien är så noa guerra och nej till kriget. Det finns ju en tradition i Spanien på ett annat sätt kanske än vad på samma sätt har funnits i Italien. Men de här... Det stora att Italien stoppade några amerikanska bombflygplan att landa på basen Singuala på Sicilien, som då är en gemensam bas för NATO, Italien och USA. Det var liksom inte egentligen en jättestor grej, för samtidigt så har det landat jättemånga flygplan på Singuala som har gett olika former av bränsle, alltså skapat förutsättningarna för det här kriget att ändå fortsätta. Och de har inte stoppats. På Sicilien finns också en stor, helt amerikansk militärbas som jag besökte ju inte den, för det har släppt sig inte in, men i närheten av en stad som heter Nishemi så ligger då en sån kallad MOS-bas. Det finns 4 sådana här runt på jordklotet. Den här på Sicilien är ju liksom någon slags ledningscentral för kriget i Iran. Och i den här MOS-basen, där släpps ingen in som inte är amerikan. Så det är helt amerikanskt territorium på den här lilla plätten i Sicilien.
2: Men Cecilia, Italien just och USA har ju haft en väldigt bra relation tidigare. Giorgia Meloni har ju varit lite Trump-viskare från tid till tid. Vad har egentligen hänt med den relationen? Hur mycket har den försämrats?
0: Just relationen mellan de två har ju tydligt försämrats, och det blev väl spiken i kistan där på G7-mötet när Trump började tala förminskande om Giorgia Meloni, och det gör man inte om henne utan att hon reagerar. Samtidigt så har under våren Meloni stärkt relationerna, ska jag säga, till både Marco Rubio, alltså USAs utrikesminister, och till J.D. Vance, vicepresidenten. För att så bundis och bestis som de var när de träffades i Milano under OS, det är svårt att se. Liksom. De var satt och minglade, småskrattade och pratade om sina gemensamma värdegrunder och underbart och allting var. Så att ja, det finns en klyfta gentemot Trump, men inte mot USA.
2: Naila, vi hör då om hur det här kriget har på många sätt försämrat relationen mellan USA och Europa i stort, och mellan USA och specifika länder. Men du har ju ett land i ditt bevakningsområde, nämligen Pakistan, som har stärkt sin relation till USA. Berätta.
3: Ja, men det började egentligen redan förra året under krisen mellan Indien och Pakistan, och där de besköt varandra under ett antal dagar. Och då valde Trump rätt så tydligt Pakistans sida där. Och det kommer sig i sin tur av att man har slutit avtal om sådana här härliga jordartsmetaller och annat som världen behöver, som Pakistan har, och det vill USA komma åt. Så man har liksom valt sida där. Och nu under den här Iran-krisen så har ju Pakistan tillsammans med några andra länder seglat upp som medlare, och det har ägt rum åtminstone ett möte på pakistansk mark där de satt ju inte i samma rum, men ändå. Men Trump har hela tiden talat om Pakistans absolut mäktigaste man, som är då överbefälhavaren, fältmarskal Qasim Munir, som den som har bäst öra gentemot Iran. Så ska man prata med Iran så ska man gå via Pakistan. Och Iran har liksom rest delegationer hela tiden till Pakistan och så vice versa då, till Iran. Så att det har liksom varit vägen in för USA. Och det har ju Pakistan dragit väldigt stor nytta av. Alltså, Pakistan har ju tidigare varit väldigt mycket ute i internationella kylan. Ett otroligt fattigt land som också oftast får en slags terrorstämpel. Nu pratar man om Pakistan på ett helt annat sätt. Och sen, i den förra halvtimmen så pratades det ju om Mecca-avtalet här mellan Saudiarabien, Turkiet och Pakistan. Så att Pakistan har på olika sätt stärkt sina relationer mot länderna i Gulfen. De har traditionellt varit starka. Det finns ju väldigt många pakistanier som också åker dit och jobbar. Så det finns också alltså människor emellan. Men även mellan staten och så är det starkt på olika sätt.
2: Hur har det där påverkat geopolitiken i ditt bevakningsområde om Pakistan har stärkts, vad har till exempel hänt då med Indien?
3: Ja, men de två är ju ärkefiender och tål inte varandra. Och där är det så att ja, men bara några dagar före den första attacken mot Iran så var Indiens premiärminister Narendra Modi i Israel och talade i Knesset. Och det, alltså tajmingen på det besöket har det diskuterats framåt tillbaka. För att indisk utrikespolitik, det har handlat om att man har avtal och partnerskap med många, med alla. Man liksom står inte bara på en sida. Men genom det där besöket och de senaste årens allt mer nära samarbete med Israel, det handlar om säkerhet och försvar, frågor där. Då finns det de som menar att Indien liksom som har hamnat i ett ofördelaktigt läge visar vi Iran, som man förut har haft rätt starka relationer till också. Bland annat så har ju Indien investerat väldigt mycket i ett hamnprojekt i södra Iran. Ett hamnprojekt som för Indiens del är jätteviktigt om du ska göra affärer med Centralasien, länderna i Centralasien och Afghanistan. För då behöver man inte längre vara beroende av Pakistan. Så Indien har liksom lite hamnat i ett limbo här, medan då Pakistan seglat upp som den som man kan hålla i handen.
2: Så olika positioneringar och förflyttningar maktmässigt i det här krigets kölvatten. Men jag tänker att om vi då går över till det som har påverkat ekonomierna så mycket i era bevakningsområden, så handlar ju det om energikrisen som kommit som en följd av det här kriget. Cecilia, Italien är ju väldigt hårt drabbat. Vad kommer det sig att just de har blivit det?
0: De är väldigt fossilberoende och de producerar väldigt lite elektricitet, och stor del av den elektricitet som produceras är från naturgas, så att de är extra beroende. Italien gjorde en stor förflyttning när kriget, eller det historiska invasionskriget mot Ukraina började, då man stärkte upp sina relationer med Algeriet. Och redan då började Algeriet exportera väldigt mycket naturgas till Italien. Och det finns en pipeline som går i Medelhavet där. Nu har ju då Giorgia Meloni uppvaktat, nu ska vi se om jag inte säger fel här, Abdelmajid Tebboune, som är då president i Algeriet igen. Och de beskrivs som väldigt, väldigt goda vänner, väldigt nära varandra. Och de kommer att ställa ännu mer naturgas till Italien mot att ett bilateralt avtal som handlar om kontroll av migration från Algeriets sida. Det handlar om vissa infrastrukturprojekt. Italien ska vara med och initiera forskning kring hur man ska odla öknen, alltså det, och bygga företag och så. Så att de här banden stärks. Så där kan man ju säga att Algeriet är en vinnare i kriget. Och även Pedro Sanchez har ju nu också besökt Algeriet. Där finns också en pipeline.
2: Mm. Och Spanien har ju klarat sig bättre relativt sett. Vad är det de har gjort rätt?
0: De satsade ordentligt på grön energi och har byggt ut det på riktigt. De har ett ganska självförsörjande på just elektricitet, mycket mindre fossilberoende, samtidigt som absolut de behöver ju också olja och naturgas. De är ju på inget sätt oberoende.
2: Säg någonting lite kort också om Frankrike, där du ju bor.
0: Ja, i Frankrike är historien lite annorlunda. Frankrike är ju också ett land som producerar väldigt mycket elektricitet själva, kärnkraftverk, som i och för sig går lite sådär just nu under torkan, men där har man ju inte gått ut med de här breda stödpaketen. Fransmännen har varit riktigt förbannade. Det har blivit jättedyrt att köra bil. Det är bara yrkeschaufförer som fått visst stöd. Och Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu, han har motiverat det här med att de pengar, alltså som franska staten tar in, de får ju mer skatter liksom, på grund av de här höga bränslepriserna, de ska gå till en omställning till en elektrifiering av Frankrike, vilket är liksom ett nytt sätt att prata om det här med el. Han pratar inte om att vi gör det här för klimatet, inte i våras i alla fall. Vi gör det här för att det är en säkerhetsfråga. Vi behöver stå på egna ben och inte vara så beroende av det fossila bränslet, och nu måste Frankrike göra det, den förflyttningen.
2: Naila, vi gjorde ju faktiskt ett avsnitt av Konflikt i våras där vi tog upp det här att Indien tidigt pekades ut som ett land som skulle få väldigt svårt utan leveranserna av den flytande naturgasen som många hushåll är väldigt beroende av där. Hur har det gått sedan dess?
3: Ja, men om vi ska börja med att bara teckna bilden av hur det var då, så är ju Indien ett av de länder i världen som importerar allra mest av naturgas. Också väldigt mycket olja. Så man har inte heller så stor egen energiproduktion, så att säga, eller egna energikällor. Och det som hände då var ju att det blev lite kris och panik. Och det drabbade som så oftast de allra fattigaste. Alltså de migrantarbetare och andra som flyttar runt i Indien och bor i storstädernas mer slumområden, som inte liksom har en vanlig, kanske registrerad adress och liksom får sina gascylindrar med ett visst mellanrum. Liksom. Där sprang priserna iväg och de hade svårt och klara livhanken. För det påverkade ju sen också andra led, alltså produktion, småföretagare, restauranger, mindre fabrikörer som har mindre enheter som liksom helt enkelt, det blev för dyrt för att köpa in och svårt att få tag på. Det pratas mindre om den sårbarheten nu. Och istället så kanske lite mer om vad Indien har försökt göra för att liksom, ja, men åtgärda sin situation. Alltså först och främst är det ju så att Indien är alldeles för beroende av importerad energi. Och det nu är det liksom, det här är det andra kriget. Rysslands invasion av Ukraina var den första wake-up call. Det här, nu är det igen. Och det är inte som att man inte har gjort någonting. Men det är ett enormt land, 1,6 miljarder invånare. Och alla behöver ju energi. Så det är inte bara och ställa om hur lätt som helst. Men det man har gjort är att man dels köper man av fler. Man köper av länderna i Gulfen. Men numera, hör och häpna, så köper man mest av USA. Och det här är ju också någonting som såklart Donald Trump är glad över. För han har, ja, sedan han tillträdde den här andra mandatperioden, tjatat på Indien att man ska köpa just mer energi från USA. Så det har man börjat göra. Och sen försöker man få, alltså man skyndar på omställningen ut till hushållen att de ska köra med indragen gas. Alltså det som jag har i korrkontor till lägenheten, där man bara liksom vrider på en tapp och sen så trycker man igång sin platta. Istället för att köra med de här cylindrarna. Därför att i den gas som man kan skicka in i rören, en del av det kan man producera hemma helt enkelt i Indien. Så det är något av de här grejerna som man har gjort.
2: Medan gasen i de här cylindrarna ofta då kom från Gulfen.
3: Exakt, Qatar till exempel.
2: Där, förenade, och de leveranserna störs nu av kriget. Men Naila, det låter som att Indien fortfarande är väldigt fast i fossila bränslen. Att man ersätter det man har förlorat med andra fossila bränslen. Har det här på något sätt skyndat på den gröna omställningen?
3: Egentligen inte, för sen samtidigt så är det så att installation av nya solenergienheter, den har bara gått så här rakt upp. Och det har, alltså det går väldigt snabbt, det har gått snabbt ett bra tag nu, men det har gått ännu snabbare senaste året. Det kan man nog inte helt och hållet ge kred till det här kriget, utan det handlar också om subventioner och statliga program. Nu ska vi köra ut det här och så. Men visst finns det. Man satsar mycket på särskilt solenergi, det gör man.
2: Andreas, det är ju lite samma sak för EU som för Indien. Den här energikrisen kommer samtidigt som man försöker göra en grön omställning. Hur skulle du säga att Irankriget påverkar den här omställningen på kort och lång sikt?
1: Nej, men det är ju helt klart så att de politiker och andra som vill driva på i den gröna omställningen och EU så kallade gröna giv, de använder ju detta som ett argument. Och lite som Cecilia var inne på, inte bara utifrån en grön politik utan också en säkerhetspolitik. Titta här, vi kan inte ha det här beroendet av fossila bränslen. Vi måste göra oss av med det genom gröna omställning och då blir vi också tryggare, säkrare. Så de argumenten hörs absolut. Samtidigt så har vi ju inom EU liksom väldigt mycket fokus på att vi måste bli mer, stärka vår ekonomi, stärka konkurrenskraften. Och hur har man gjort det? Jo, framförallt genom att luckra upp på de klimatmål och klimatkrav som vi har satt upp ganska nyligen. Så det drar lite åt olika håll där. Sen är det klart att EU har ju kvar sitt klimatmål, ska bli netto nollutsläpp till år 2050. Det ligger fast. Men huruvida det här kommer snabba på den gröna omställningen, jag är lite osäker. Vi har den här konkurrenskraften som en motpol. Liksom.
2: Cecilia, du nämnde ju då att Algeriet har seglat upp som lite utav en vinnare, ett land som flera länder i ditt bevakningsområde vänder sig till nu. Och sådana där saker har ju en tendens att röra runt lite i den geopolitiska grytan. Hur har det där påverkat Algeriet och relationen till grannländerna?
0: Ja, alltså det pratas ju om som en av orsakerna till den här stora gruppen migranter som på ett dygn togs över gränsen till den spanska klaven Ceuta i slutet av juli. Det är som en pingpong där i relationer mellan då man vänder sig då till Marocko och knyter upp tajtare band med dem. Och då reagerar Algeriet negativt. Det har hänt för Frankrike. Och det han allt och vice versa. Nu när Sanchez knyter banden tajtare till Algeriet igen, då reagerar Marocko. Så är det många som har analyserat här som en orsak. Och det handlar naturligtvis om Västsahara och vem som då egentligen har rätt till Västsahara och vad Västsahara ska ha för roll.
2: Så vi hör om hur det här kriget har satt igång en massa olika kedjereaktioner som får effekter i sin tur på olika sätt i era bevakningsområden. Jag tänkte att vi bara ska avsluta med att ni säger några ord om vad ni tror att det här kriget kommer att sätta för spår framöver i era bevakningsområden. Om vi börjar med dig, Nara.
3: Ja, men de senaste, då måste jag vidga lite bara, de senaste årens världskriser med handelstullar och krig, ja, det har inneburit att Indien har eller indiska regeringen har i större takt reformerat olika lagar för att helt enkelt underlätta för investeringar. Arbetsrätten har förändrats och olika, ska vi säga, hinder har man plockat ner för att locka in investerare. Och det kommer ju, det är bestående förändringar. Oavsett fred eller inte fred eller när det kommer, så förändrar det ju villkoren för indiska arbetare och de som lever där.
2: Andreas, vad kommer Irankriget att sätta för spår som vi får se mer av framöver inom EU och NATO?
1: Inom EU så tror jag vi kommer definitivt fortsatt få se ett EU som försöker hitta alternativ. Alltså andra samarbetspartners och andra handelspartners för att inte göra sig så beroende av enskilda länder. Och det har vi ju sett den senaste tiden med nya handelsavtal med Mercosur, alltså med Sydamerika, med Indien. Inte lika kanske ambitiöst som med Sydamerika, men ändå, det var en stor grej. Så att definitivt mer aktivitet kring liksom fortsatta frihandelsavtal och söka nya kontakter. Och sen inom NATO, ja men där, nu åkte trots allt Trump hem från Ankara-toppmötet hyfsat nöjd. Nu kommer man liksom inte gunga den där båten så mycket, utan hoppas att det där, att relationen ändå flyter på hyfsat.
2: Cecilia, vad säger du?
0: Ja, jag tror att det kommer att fortsätta att skaka om ekonomin i de länderna jag bevakar på djupet. Frankrike har ju också självbilden som kanske en av de viktigaste militära makterna i Europa. Och det kommer säkert att också märkas i fortsättningen av hur, vad som händer. Det vet vi ju inte riktigt. Sen så tänker jag att andra saker som är i Frankrike har också en väldigt stor, väldigt många exiliranier som bor i Frankrike. Så det kommer säkert att märkas på gatorna i framförallt Paris kanske.
2: Det får bli sista ordet i Konflikt som vi har spelat in här i Klara Biografen och som har handlat om Irankrigets vinnare och förlorare. Tack Naila Salim, Sydasien-korrespondent, Andreas Liljeheden, Bryssel-korrespondent och Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Och tack till er i publiken.
4: Medverkande gjorde även USA-korrespondent Gina Lindberg, Mellanöstern-korrespondent Samara Dros och Sveriges Radios Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Tekniker var Brady Chauvier och Sandra Pettersson, producent Ulrika Bergqvist. Och jag heter Kajsa Boglind.
5: Och vi sänder veckans konflikt igen här i P1 imorgon kväll, 7:03. Eller lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Konflikt.
6: Ja, men det är ju knark som står i fokus.
7: Han vill att Latinamerika ska bli mer Trump-vänligt. Knarkmöten, militärallianser och mini-Trumps. Vad vill Donald Trump med Latinamerika?
8: Han pratar mycket om Kuba. Han skulle verkligen vilja se ett annat slags Kuba.
9: Jag upplever inte att det är på samma sätt som när det gäller Iran till exempel.
7: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
5: Och här är P1 i eftermiddag 4:05. Nu är klockan 11.
10: Och här är Ekot. Den person som hittades död av polisen i samband med skoldådet i Fagersta igår är en 17-årig flicka, det bekräftar hennes familj för Fagersta-posten. Ytterligare 3 personer skadades i attacken. 2 pojkar som är 12 och 17 år och de vårdas på sjukhus med allvarliga skador. En 3:e pojke fick lindriga skador och har fått lämna sjukhuset, det gjorde han igår. Den 18-årige misstänkte gärningsmannen som igår gick in med svärd på gymnasieskolan sitter anhållen misstänkt för mord och mordförsök. Och Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar ställer in sitt sommartal i Stockholm med anledning av skoldådet i Fagersta, det här meddelar partiet i ett pressmeddelande. Även statsminister Ulf Kristersson har tidigare meddelat att han ställer in sitt planerade sommartal idag med anledning av skoldådet. Så gäller det sommarens bränder och torka i Europa, något som väntas slå mot ekonomin. Och som kommer att bli vanligare framöver, det säger Riksbankschef Erik Thedén.
11: Det vi entydigt kan säga är att risken för utbrottsstörning på grund av klimat, det är högre nu. Och det ser vi bevis för i stort sett varje år. Och det gör att vi kan få återkommande störningar i den ekonomiska utvecklingen. Det kan slå på tillväxt och mer viktigt för oss då, det kan slå på inflationen. Så att det här är, tycker jag, ett gott exempel på att vi pratar om väderrelaterat, klimatrelaterat, och det faktiskt har effekter.
12: Ja, efter en rekordvarm sommar i Västeuropa och ovanligt stora områden som brunnit i framförallt Sydeuropa, så har europeisk ekonomi påverkats på flera sätt. Lägre skördar väntas, transporter har störts och kärnkraftverk har fått stängas av. Exakt hur det påverkar tillväxten och priser på livsmedel är oklart. Riksbankschefen anser att det är för tidigt att veta hur.
11: Riskerna finns och riskerna är entydiga på uppsidan.
12: Tidigare i veckan hävdade en nederländsk bank att Europas tillväxt kunde bli 1 procentenhet lägre på grund av torkan och värmen. Men Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, är skeptisk till det.
13: Det låter mycket, tycker jag. För att man hittar ju ofta liksom andra vägar och sådär. Det är inte så att vi ser den typen av effekter på priserna. Vi ser liksom inte att råvarupriser har gått upp så kraftigt som jag ändå tycker att man kanske tänker att man skulle ha sett.
10: Reporter Samantha Koa, du hör mer om det här i Ekonomiekot Extra som finns i appen Sveriges Radio. Så vädret idag får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt mellan 15 och 20 grader. Ekonheterna fick du av Karina Segura Morberg.
14: P1, Sveriges Radio.
5: Och en längre ekosändning kommer 12:30, lunchekot. Nyhetsuppdateringar dygnet runt tittar också i Sveriges radioappen. Nu är klockan 11:03, lördag förmiddag, och strax börjar veckans medierna. Sen om en halvtimme.
12: Efter sommarens bränder och extremvärme kommer nu den ekonomiska notan. Det talas om stora effekter på tillväxten. Samtidigt har ekonomin klarat senaste krisen oväntat bra.
15: Bättre än vad många trodde.
12: Men på sikt är klimatet ett orosmoln.
11: Det kan slå på tillväxt och, mer viktigt för oss då, det kan slå på inflationen.
12: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
5: Och det gör du antingen i Sveriges radioappen eller så fortsätter du lyssna på P1 denna lördag förmiddag. Programmet börjar 11:55. Nu tid för medierna som bland mycket annat frågar sig varför det alltid måste skrivas rubriker om bråk även när partiledarna debatterat i lugn ton. Programledare Martina Pierrot.
16: pot again. Import it. And all that.
17: Bråk, bråk, bråk i rubrikerna från politikdebatter. Men speglar det verkligen tonen i studion?
18: Jag är orolig att de som inte ser debatten ser rubrikerna och sen tycker att ja, men jag kan lika gärna skippa nästa debatt också, för de bara skäller och gnäller.
17: Förtalslagstiftningen ska göras om, men alla kritiker lär knappast bli nöjda.
19: Väldigt allmänt intryck av direktiven så är det att de inte kommer tillfredsställa alla de som vill ha mer pedofilkartor på Facebook.
17: Och som mittens rike, Kina, som sällan får den centrala platsen i mediebevakningen.
20: Trump, klimat, Ukraina, Putin, alltså det är alltid någon annan, alltid någon annat som toppar.
17: Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans medierna. I veckan vaknade medier och politiker på riktigt från semesterdvalan och kavlade upp ärmarna inför det annalkande valet. Städer är nu tapetserade med politikernas milda leenden och stränga blickar på valaffischer. Bussturnéerna är på rull med en mediecirkus i släptåg. Och så hölls valspurtens allra första partiledardebatt i måndags kväll, anordnad av Expressen och Dagens Industri. Den 2 timmar långa debatten var, kan man rent objektivt konstatera, en ganska otjafsig uppvisning från partiledarna. Men för den överväldigande majoritet som snarare tog del av debatten via pushnotiser, rubriker och efterföljande utklippta replikväxlingar i sociala medier så framstår det som att det var rasande bråk i studion. Varför låter det allt som oftast just så här?
18: Alltså, politik är ju ett civiliserat sätt att hantera konflikter som vi tidigare löste på slagfältet. Så de ska vara oense. De ska erbjuda väljarna olika alternativ.
17: Här har vi KD-veteranen Johan Ingera alias, som numera driver konsultbyrå och följer politiken från sidlinjen. Så även måndagens debatt från Expressen och DI. Och det han såg, det var en ovanligt sansad debatt.
18: Nej, jag tycker inte att de var särskilt arga, de var inte grälsjuka och de var inte aggressiva eller hade liksom en allmän tråkig attityd.
17: Men rubrikerna och pushnotiserna från mediernas bevakning av debatten beskrev något helt annat än en civiliserad ton. Det var ord som ilsknar till, attack, ryker ihop och så bråk, bråk och återigen bråk.
18: Jag fattar att man får mer klick om man skriver här ryker de ihop, här skäller de, än om man skriver här diskuterar de teknikaliteter i skattesystemet. Jag är inte dum, jag fattar det. Men jag tycker inte att det är bra att de som inte såg debatten, och det är trots allt ganska många, det är flera miljoner, att de får information via rubriker som i princip bara säger att politiken var lika tjafsig nu som den alltid är.
17: Vi tar ett exempel. En ordväxling mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson om skattepolitiken återberättades av flera medier som bråk.
21: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt. Alltså jag förstår att Magdalena Andersson alltid vill ska prata om exakt vilken skattesänkning som har gått till just de personer som råkar ha partiledarlön.
22: Ja, det där är ju trams. Men sanningen är ju den och Kristersson du väldigt ogärna vill tala om. Det är ju att du själv har gett dig en skattesänkning på 6 000 kronor före efter skatt.
17: Bråk? Ja. Men att extrahera det allra mest vassa replikskiftet eller en skarp blick ur en debatt har blivit något av en modern standard. Johan Ingera alias igen.
18: Risken är att det här blir ett självspelande piano. Man liksom förväntar sig enbart konfrontation och inte så mycket faktisk politik.
2: Påverkar det politikerna?
18: Ja, det kan det göra, därför att deras förväntansbild blir ju också vad behöver jag försvara mig emot? Vilka attacker kan jag kontra med? Istället för att liksom fokusera helt på det de borde fokusera på, nämligen att fundera över vad tycker vi, hur förklarar vi det, hur får vi det att låta konstruktivt och klokt?
0: Upplever du att det finns en skillnad mellan hur politiska debatter låter och mediers rapportering av den?
1: Jag tycker i alla fall det finns en tendens till hur medierna rapporterar kring det.
17: Orla Wikse är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning på politisk kommunikation på Göteborgs universitet.
1: Så att man lägger vikt vid bråk och upprördhet och heta känslor och liknande som kanske inte upplevs lika påträngande om man sitter och tittar på det.
17: Samtidigt så är ju just medier och journalister inte sena med att gnälla på politiker för att de bara rapar upp sina tragglande talepunkter. Men är det kanske just mediernas egna bråkfokus som vallar in politikerna i tjatiga talepunkter?
1: Det är någon sorts helig eller ohelig allians mellan medierna och politikerna där politikerna är glada för att slippa diskutera och argumentera för sin politik med kritiska frågor. Och medierna vill gärna ha någonting som är mer dramatiskt, mer konfrontationsmässigt. De tror på att det genererar mer klick om man har någonting som är bråk och skandaler och liknande istället för att försöka fokusera på de politiska frågorna.
17: Behövs det kanske en blocköverskridande medieöverenskommelse om att bekämpa inflationen av bråkbeskrivningen?
1: En effekt kan bli att folk tröttnar. Alltså folk tröttnar helt enkelt på formatet. Det är dött. Folk tycker inte att det ger varken riktigt slagsmål eller riktig politisk debatt. Det allvarligaste tycker jag är att sakfrågorna hamnar i bakvattnet.
3: Alltså vi vill ju naturligtvis sätta rubriker som lockar till intresse, och konflikt är någonting som ofta gör det. Det är ett rubrikspråk som man idag återfinner på alla stora nyhetssajter.
17: Karin Olsson är biträdande chefredaktör på Expressen.
23: Gör man sig inte liksom till en del av den här fördumningen av politikbevakning genom att bara fokusera på en liten skärva bråk och inte de stora resonemangen?
3: Jag tycker inte att vi gör det. Alltså vi har många andra pusher som inte har den tonaliteten. Vi har en push om till exempel försvarsviljan. Jag ska se hur den lät. Partierna överens, alla svenskar ska vara beredda att dö för Sverige. Vi har en push från ledarredaktionen. Här är debattens fem viktigaste slutsatser. Alltså vi skickade ut många pushar, så det finns en väldigt stor variation. Och jag tror faktiskt att många redaktioner har tagit till sig av den diskussion som har varit, till exempel kritiken efter en SVT-debatt som blev väldigt, vad ska man säga, bebbig och tjefsig och liksom inte så produktiv.
17: Här kommer ett litet instick. Det är alltså det här tv-ögonblicket som Karin Olsson syftar till. Där rubrikerna om en lätt urballad stämning i studion faktiskt hade täckning.
24: Ni kan inte tala i mun på varandra.
25: Det funkar inte. Tala klart nu.
24: Som anser att kvinnor inte har samma rättigheter.
3: Vi ville ha en debatt som var rapp. Så jag hade faktiskt en dialog med desken en bit in i debatten där jag bara påminner om, men tänk, nu ligger inte för mycket på bara käbbelrubriker, utan vi måste värva in sakpolitiken också. Och det jobbade desken med på ett bra sätt, tycker jag.
23: Men det var så att du fick lägga lite band på breaking desken så att de inte skulle falla allt för mycket i de bråkiga rubrikerna?
3: Nej, det skulle jag inte säga, men vi har ju ofta en dialog och vi var ju förstås måna om att vår ambition med debatten, att den skulle vara rapp och skarp men inte urata bara i liksom icke-produktivt tjafs.
18: Jag är orolig att de som inte ser debatten ser rubrikerna och sen tycker att jag kan lika gärna skippa nästa debatt också, för de bara skäller och gnäller.
17: Johan Ingerö alias hoppas på att inflationen av mediers bråknarrativ ska bromsa in under valspurtens sista veckor.
18: Vissa debatter är urspårade och tjafsiga, andra som nu senast är inte det. Men om man som partiledare, om man som väljare får läsa samma citat, samma rubriker, samma beskrivningar alldeles oavsett hur debatten faktiskt var. Ja, vad är då poängen med att ha en seriös debatt? Vad är poängen med att titta på någon debatt? Så att det är egentligen ett liksom grundfel att man utgår från förväntningar när man sätter de här rubrikerna snarare än att titta på vad som faktiskt sägs.
17: Sist här hörde vi Johan Ingerö alias. Och nu har det blivit dags att dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått.
4: Dokumentärserien Sex slaven som hade premiär på HBO i förra veckan får nu hård kritik från huvudpersonen i berättelsen. Dokumentären handlar om Carola Jansson som sexuellt utnyttjades och såldes av sin tidigare partner till främmande män. Ex-partnern dömdes 2023 till 3 år och 4 månaders fängelse mot sitt nekande. Carola Jansson säger till Göteborgs-Posten att hon känner sig sviken av produktionsbolaget A Rabbit Hole och att hon försökt stoppa dokumentären. I dokumentären intervjuas både Carola Jansson och hennes ex-partner. Mannen får hävda sin oskuld och dokumentären öppnar upp för vems sanning som egentligen stämmer. Producenten John Mork skriver i ett sms till GP att han inte känner igen sig i kritiken från Carola Jansson. Ett teknikhaveri hos Bonnier News gjorde att mängder av svenska tidningar inte kunde uppdatera sina sajter i torsdags. Publiceringsverktyget som strulade används och samägs av flera svenska tidningskoncerner och uppemot 100 titlar påverkades. Problemen började på förmiddagen och var inte löst förrän 16-tiden. Det här rapporterar tidningen Journalisten.
6: Sveriges Radios alla utrikeskorrespondenter är för ovanlighetens skull hemma i Sverige och idag möter de publiken på Kulturhuset i Stockholm.
4: Ja, när Sveriges Radios tyngsta nyhetssändning Kvart i fem, Ekot, rangordnade världens allra viktigaste händelser i onsdags så var de egna korrarnas publikträff i Kulturhuset en av de utvalda.
7: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga.
4: Enligt det över 90 sekunder långa inslaget ringlade kön framför entrén och besökarna var närmast överväldigade över att få träffa radions elitpluton.
17: I en uppmärksammad rättegång ställdes i onsdags aktivisten Jonathan Alvén inför rätta. 5 personer, alla dömda för sexualbrott, flera av dem mot barn, har anklagat honom för grovt förtal. Det här efter att Jonathan Alvén med deras namn och bild skrivit om deras brott på Facebook. Till skillnad från många andra länder så kan det ju i Sverige vara förtal att sprida sanna uppgifter. Sanningen är, som det heter på juridiska, inte ansvarsbefriande. Men Tidöregeringen har under året sagt att de vill se över det här och i måndags så kom direktiven till den utredning som ska lägga grunden för en lagändring.
19: Bara ge en väldigt allmän, ett väldigt allmänt intryck av direktiven så är det att de inte kommer tillfredsställa alla de som vill ha mer pedofilkartor på Facebook.
8: Mårten Schultz är professor i juridik och krönikör i Svenska Dagbladet. Han skriver ofta om uppmärksammade förtalsmål.
19: Ja, men vad som har hänt kanske är väl en, om jag tar på mig de liksom vida glasögonen, en perspektivförskjutning i den kulturella synen på den här typen av yttre yttranden. Från att det tidigare var kanske sajter förknippade med högerextrema som exponerade sexualbrottsdömda, till att det finns idag en betydligt mycket större acceptans i breda lager för att man gör det, och kanske till och med många upplever, eller så är det, många upplever att det är en välgärning att sprida den här typen av yttranden. Så att det har hänt någonting i samhällets syn på den här typen av inlägg, kan man väl säga.
9: Ett hundratal personer samlades i morse utanför Stockholms tingsrätt för att visa sitt stöd för Jonathan Alvén, som står åtalad för grovt förtal och riskerar upp till 2 års fängelse och hundratusentals kronor i skadestånd.
10: Idag inleds rättegången mot pedofiljägarsajten Dumpen, vars metoder för första gången prövas i rätten.
11: Kritiken mot att även den som sprider sanna uppgifter kan dömas för förtal kom i blixtbelysning i kölvattnet av MeToo. Veckans fall mot Jonathan Alvén och till viss mån sajten Dumpens arbete kan ses som typiskt för det som fortsatt debatten under senare år. Frågan har då varit, ska det verkligen vara olagligt att varna sin omgivning för dömda sexualbrottslingar, i många fall pedofiler? I regeringens direktiv från veckan är det tydligt att det är just den här frågan man tagit sikte på. Men någon stor förändring av förtalslagstiftningen är inte aktuellt. Mårten Schultz kallar direktiven försiktiga.
19: Direktiven föreslår att en utredning ska se över om man ska göra ett litet undantag i det här förbudet mot att säga sanna och kränkande saker. Utredningen fokuserar just på när någon lämnar information eller yttranden om att någon annan har dömts för sexualbrott, till exempel mot den som yttrar sig eller mot någon annan, om det finns rimliga skäl att uttala sig om det. Varningar, helt enkelt.
11: Att avgöra vad som är sant och inte är ju som bekant inte alltid helt enkelt. I veckans förtalsrättegång var alla männen, som i det här sammanhanget ses som brottsoffer, sedan tidigare dömda gärningsmän. Och i lagakraftvunna domar kan ju ses som en sorts sanning. Men vad händer i fall där det bara finns en anmälan eller kanske bara en anklagelse mot någon som sexualförbrytare?
19: Om det blir en sån här regel då, så kommer det bli svårt att avgöra om uppgifterna om att någon har begått sexualbrott är sanna i de fall det inte finns en dom. Man ser framför sig komplexitet eller komplicerade avvägningar både på utredningssidan och sen för en eventuell framtida tillämpning av en ny regel då.
13: Alltså, förtalslagstiftningen finns ju till på ett sätt för att vi inte ska ha en skampåle. Det här blir ett undantag mot det.
19: Ja, men som direktiven är skriven så kommer liksom skampåle grejen inte riktigt att aktualiseras ändå. Det här syftet är att, som regeringen tänker sig, det är att skapa en möjlighet till varningar, liksom rimliga varningar. Dessutom kan man väl påminna om att förtalsregeln verkar inte isolerat, utan det finns också dataskyddsregler, dataskyddsförordning och sånt som också medför begränsningar i vad man får sprida. Så även om man luckar upp förtalsregeln kan det finnas andra begränsningar i vad man får göra. Och den situationen som vi nu pratar om, den här med liksom att göra närmast till någon slags underhållningsskräckinnehåll i sociala medier brett, det är inte vad man vill avkriminalisera, utan det är varningar.
17: Så sa juridikprofessor Mårten Schultz till reporter Johan Cedersjö. Och utredningen ska i det här ämnet presentera sitt förslag redan om ett år. Kinas globala makt växer, men i svenska nyhetsflöden är landet sällan i topp. Och när Kina väl får utrymme så är det inte sällan för att rapportera om hur kommunistpartiet reagerar på det som händer i Washington eller i Moskva. Men samtidigt som behovet av Kina-bevakning ökar så har det blivit allt svårare för journalister att faktiskt bedriva den. Mediernas reporter Edvin Ek har tittat närmare på varför svenska medier fortfarande tycks ha svårt att hinna med i bevakningen av en ständigt växande stormakt.
14: Kommunistpartiet har ju haft en
5: framgångsformel, att de alltid lyckas hamna som andra eller tredje nyhet.
12: Det här är Ola Wong. Han är numera redaktör på tidningen Kvartal. Men han har en lång bakgrund som korrespondent i Kina och har skrivit flera böcker om landet.
5: Trump, klimat, Ukraina, Putin. Alltså det är alltid någon annan, alltid något annat som toppar. Och sen så den här gigantiska utvecklingen i Kina. Den hamnar där på andra, tredje. Och då hamnar också diskussionen där på andra, tredje plats.
12: Ola Wong målar upp bilden av ett Kina som i skymundan vuxit till en enormt mäktig geopolitisk spelare. Och menar att svenska medier har hamnat efter i sin rapportering. En stor del av förklaringen stavas USA.
14: You may even get tired of winning and you say please, please, it's too much winning.
5: När Trump kom in i den politiska bilden så söks ju väldigt mycket av uppmärksamhet dit, till USA. Och det har ju alltid varit väldigt fokuserat på USA i svenska medier. Sen under pandemin ökade det väl lite igen och nu sen sjönk det igen. Men det har alltid varit för lite kan man ju säga.
12: En sökning i mediearkivet Retriever bekräftar den här bilden. De senaste 3 åren har över 1 miljon svenska artiklar innehållit ordet USA mot drygt 250 000 för Kina. Värt att nämna, mellan de här mätpunkterna har amerikanerna också valt en ny president, något som det minst sagt rapporterats flitigt om.
15: Här i Washington följer vi valresultatet växa fram minut för minut. När i natt avgörs det och var någonstans i USA?
12: Är det en tillfällig liksom, Trump-effekt skulle du säga, eller är det liksom ett generellt mönster i hur vi nyhetsvärderar i Sverige?
5: Ja, men så har det ju varit länge. Sverige är ju besatt av USA. Det finns en diskrepans här som är ologisk och som delvis beror på att amerikansk politik är så medialt attraktiv och prata om politiken blir intressant. Det blir inte lika intressant med lokalpolitik i Ningxia eller i Tibet eller i Guangzhou.
12: Och när Kina väl syns i rapporteringen är det enligt Ola Wong alltså sällan i egen rätt.
5: Kina får ju ofta agera som en spegel till USA. Att om Trump river upp frihandelsavtal så får Kina agera rollen av att man står för något annat och presenterar det budskapet. Eller exempelvis som klimatet. Och det är allt för sällan man tittar på Kina som en aktör med egen agens, utan man ser det som att Kina reagerar på USA. Och då missar man lite hur det fungerar i världen, tycker jag.
12: Vad kan det få för konsekvenser då, tror du?
5: Ja, vi blir väldigt fokuserade på USA och vi tappar bollen på vad Kina gör. Och det gäller allt från industripolitik till militära rustning och annat.
12: USA snor alltså åt sig blickarna enligt Ola Wong. Och så har det ju ärligt talat blivit i det här inslaget också.
16: Vi har ju levt under en tid där USA har dominerat någonting enormt under väldigt lång tid.
12: Det här är Erik Movelin. Han är analytiker på Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet.
16: Så det är kanske absolut delvis en förklaring att det finns ett litet lagg där helt enkelt, att vi inte har riktigt kommit i fatt och därmed kunna liksom, rapportera om Kina på ett tillräckligt bra sätt, eller att intresset inte riktigt har kommit till den nivån som det kanske borde vara på om man tittar på Kinas så att säga, ställning i världen.
12: Erik Movelin har i samband med en studie frågat journalister som bevakar Kina om de tycker att landet får tillräckligt med uppmärksamhet.
16: Det verkar ju vara liksom en ganska utbredd uppfattning också bland journalister också, att Kina inte får riktigt den uppmärksamhet som det borde få.
12: Men utöver vår USA-fixering finns det ett annat klart hinder för Kina-bevakningen, den kinesiska regimen.
16: Men problemet är väl att väldigt mycket rapportering om Kina såklart när det gäller västerländsk media tenderar ju att vara ganska negativ eller kritisk, och det ligger i journalistikens natur att vara kritisk och så vidare. Men det är inte någonting som såklart Peking gillar. Utan Peking vill ju helt enkelt vara med och kontrollera berättelsen om Kina. Och då handlar det om att låta lite mer positiva röster komma till tals och så vidare. Samtidigt som att man ser till att inte låta folk rapportera om mer kritiska frågor som till exempel mänskliga rättigheter eller etniska minoriteter och så vidare. Som Kina kanske upplever som väldigt problematiska och som man inte vill att andra människor i andra länder ska läsa om.
12: Ja, indragna visum, pressakkrediteringar som inte förnyas och hot mot de som bedriver kritisk rapportering har blivit vardag för korrespondenterna i Kina.
0: Man behöver hela tiden tänka kring hur man ska skydda sina källor.
12: Det här är Moa Kärnstrand, Sveriges Radios korrespondent i Peking.
0: Det är svårare och svårare i ett land som är så otroligt liksom i framkant när det gäller övervakning. Det är svårt att ens kunna greppa och överblicka hur övervakad man är. Dels som journalist men också som vanlig människa. Och att då liksom få till ett möte med någon som ska prata om ett känsligt ämne, det blir bara svårare och svårare ju mer den tekniska utvecklingen går framåt.
12: Hon är för tillfället hemma i Sverige men gör sig nu redo för att åka tillbaka. Enligt henne har intresset för Kina ökat bara under de senaste 5 åren. Och den här kopplingen mellan USA och Kina behöver enligt henne inte bara vara något negativt för den som vill se mer Kina-bevakning.
0: Och det är klart att när man kan koppla ihop de två sakerna, då kan man ju se ett ökat intresse för Kina. För att när Trump säger någonting, då vill man ju veta hur bemöts det i Peking. Liksom i takt med att Kina blir allt mäktigare så har intresset för att förstå vad som händer där ändå vuxit, skulle jag säga.
12: Tycker du att det intresset matchar den nivån av makt som Kina har i geopolitiken?
0: Jag tror att om du skulle fråga vilken person som helst som bevakar Kina så skulle vi svara nej på den frågan. För att Kina har en så stor betydelse, inte bara som en stormakt i världen utan också för Europa, för Sverige och på så många nivåer i samhället.
12: Ett sätt att fördjupa bevakningen av ett land är såklart att ha korrespondenter på plats. Reportrar som kan bevaka det som händer bortom de stora globala rubrikerna. Tror du att vi någon gång kommer se lika många korrar i Kina som vi har i USA?
0: Ja, det hoppas ju vi som bevakar den delen av världen verkligen. Och jag tror att det skulle kunna bli så. Men det beror nog väldigt mycket på om det skulle uppstå en konflikt där som skulle kunna påverka oss i Europa. Och då är det till exempel en konflikt om Taiwan. Att det skulle ske någonting där. Då tror jag att ögonen mycket mer skulle hamna på den delen av världen och då skulle det kanske bli prioriterat på ett annat sätt också.
12: Den här ganska dystra framtidsspaningen får medhåll från Kvartals Ola Wong.
5: Tyvärr är det ofta att det behövs en kris för att få folk att fokusera och då är det ofta för sent. Utrikesbevakningen har ju stryk på foten. Det är den dyraste delen av mediernas pensum och så korrespondenter har ju stadigt minskat. Och då är det klart att dels att Kina har slutit sig gjort det svårare att släppa in journalister så det byggs inte upp den här kunskapen och de här människorna som är där, det är svårare. Och dels att medierna inte finansierar längre så det i grunden är ett stort problem. Men att man pratar om att minska Kina-bevakning i de här tiderna som vi lever i, det säger ju väldigt mycket.
17: Reporter här var Edvin Ek. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Du kan alltid tipsa oss. Maila då medierna@sverigesradio.se. Och du, glöm inte att hjärtmarkera medierna i din app så missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Producent för medierna är Johan Cedersjö. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Piero. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
1: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
2: Och veckans medierna kan vi höra igen här i P1 imorgon kväll klockan 6. Eller använd Sveriges Radio-appen. Strax ekonomiekot extra som idag handlar om bränderna och torkans effekter på Europas ekonomi. Ett ämne som också kvällens klotet tar upp.
20: Extremhettan drabbar Europa med full kraft. Priset för klimatförändringen betalas med europeernas hälsa och plånböcker. Hettan, torkan och bränderna riskerar att äta upp EU:s tillväxt för i år, enligt en beräkning som har gjorts. Samtidigt vill EU-kommissionen lätta på takten i klimatarbetet. Hur går det ihop?

0: Det här är Ekonomiekot Extra med mig, Samantha Kord. Ja, sommaren har varit extrem i stora delar av Europa. Värmeböljor, bränder och torka har avlöst varandra och det pågår fortfarande. Enligt EUs klimattjänst Copernicus pågår 80 aktiva bränder runt om i Europa just nu. Och juni och juli var de varmaste månaderna som någonsin uppmätts i Västeuropa.
1: It is scary, and the thing is that the main roads are on fire, so I can't leave the city. All around me are thousands and thousands of acres of pine trees, and they're all on fire.
2: Wildfires continue to burn out of control in France and Spain tonight, with more than a quarter of a million people being ordered.
3: I Belgien kämpar brandmän med en jättelik skogs- och naturbrand som hittills
4: överlagt. Runt om på Balkan kämpar brandmän mot omfattande skogsbränder.
5: På Kreta i Grekland har tusentals människor evakuerats när bränder sprids över ön.
0: Och förutom allt mänskligt lidande som hettan och bränderna orsakat så får det här också tydliga ekonomiska konsekvenser. Och de senaste veckorna har det kommit flera prognoser om att den europeiska ekonomin kan drabbas hårt av extremvädret. Här i studion nu Knut Kajns Rognerud, ekonomikommentator på Ekot. Vad är det som gör att det här också påverkar europeisk ekonomi?
6: Ja, analyser visar att bara de här dramatiska bränderna i somras hittills har haft direkta kostnader på över 30 miljarder kronor. Men de långsiktiga och indirekta kostnaderna för företag och samhället är betydligt större. Samtidigt så kommer det kanske i år inte påverka BNP i någon stor omfattning. Och det kan till och med vara så att det paradoxalt nog kan ha en viss positiv effekt på tillväxten på grund av allt statligt stöd, försäkringsutbetalningar och återuppbyggnad. Men det är ju förstås ingen hållbar ekonomisk tillväxt utan det ersätter ju bara kapital som redan har förstörts.
0: Och många av oss har ju sett rapporteringen och bilderna från Sydeuropa under sommaren. Det har ju varit väldigt starka bilder. Och för att sätta det lite perspektiv så hittills i år har en area betydligt större än Hallands län brunnit i Europa. Och det är mer än dubbelt som snittet de senaste 20 åren. Så konsekvenserna och lidandet för enskilda människor och företag är lätt att förstå. Och här i studion har vi också Sean Ferguson. Du är docent i miljöekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Välkommen till Ekonomiekot Extra.
7: Tack så mycket.
0: Om vi börjar med dig, vad har du tänkt när du har sett de här bilderna från Sydeuropa?
7: Ja, det är verkligen tråkiga bilder att se här och man ser förödelsen. Så jag tänker mycket på de som bor liksom lokalt där, men man tänker också på konsekvenserna av allt det här och det liksom ger en liten försmak om vad som kanske vi kan se mer av i framtiden med klimatförändring förstås.
0: Och det här har ju påverkat på många olika sätt i Europa, men en av de sektorer där effekterna syns tydligast det är ju jordbruket. Och när du summerar sommaren, hur påverkas Europas jordbruk?
7: Ja, det har definitivt om man tittar på hela EU varit en minskning i produktion på grund av värmeböljorna. Vi har haft flera värmeböljor under vår och sommar som har påverkat framförallt Frankrike men också liksom länder runt omkring. Storbritannien, Belgien, Tyskland till en viss grad. Så det har lett till mindre, liksom en lägre produktion på grund av värmen och även torken.
0: Vilka grödor är det som har tagit mest stryk?
7: Det är många som har tagit stryk. Det är liksom allt från spannmål, till exempel majs. De pratar om kanske 35% mindre skörd i vissa hål i Frankrike. Oily växter, till exempel raps. Och sen också även grönsaker som växer framförallt på fält. Saker som till exempel squash och blomkål. Så att det är många olika saker som har tagit stryk.
0: Och när skördar drabbas, hur går det vidare i systemet? Det har ju varnats för högre matpriser framöver också här i Sverige. Hur går det där till?
7: Grejen är att vi i Sverige importerar ganska mycket av maten som vi äter. Så vi importerar en hel del grönsaker, frukt och grönt från Europa. Och då när det är liksom mindre utbud av dessa grödor i Europa, så kan det påverka oss här att det är liksom att priserna går upp förstås.
0: Och du har ju tittat särskilt på veteskörden. Om man tittar på just den, vad säger veteskörden och priserna, hur marknaden ser på situationen?

0: Just vete är intressant för att det finns väldigt bra prisdata, så det finns en liksom etablerad marknad för just vete och även majs. Och priserna tyder på att det är en viss uppgång nu under sommaren här, jämfört med kanske ett år tidigare, men vi är fortfarande på mycket lägre nivåer av priser jämfört med till exempel 2022 när vi hade den stora krisen, eller början på invasionen i Ukraina förstås. Mm. Så vi är inte på 2022-nivå än, men det finns mycket som kan hända förstås.
1: Mm. Värmen och torken har ju också gjort att flera floder i Europa har fått rekordlåga vattennivåer, och plötsligt så har ju gamla skrov från tyska krigsfartyg dykt upp, och när vattnet dragit sig undan så har man funnit rester av en ullhårig mammut. Men det finns ju en allvarligare baksida på det här. Ren, Donau och Po är floder som är viktiga för transporter. Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Det här har ju ställt till det i Europas största ekonomi, Tyskland. Hur då?
2: Ja, verkligen. Men alltså, har du någon gång kört längs de här floderna? Eller åkt båt på dem? Då har ni ju förstås sett hur de här sagoslotten ligger utströsslade längs de stora, blå, slingrande vattenvägarna. Och de här vattendragen och deras bifloder har under tusentals år skapat välstånd och ofattbara förmögenheter i Europa. Och jag minns min österrikiska mormors smakintensiva aprikospannkakor gjort på gyllene frukt från Donaus bördiga dalgångar, och alla de här krispiga vitviner som de här sluttande, gnejsrika markerna skapat. Och jag flera gånger badat och simmat i Donaus vatten som rinner ju genom 10 länder, och utan Donau sannolikt ingen staden Wien. Och Italien, ja, där kommer ju mycket av landets mjuka färskpasta vete från påslättens bördiga mark. Och Ren, Tysklands längsta flod, som lyriken Johannes Wolfgang von Goethe såg som symbolen för natur, historia, kultur, har också varit otroligt viktig för Ruhrområdets industriutveckling. Och nu hotas ju allt det där. Enligt en studie kommer torkan bidra till att nästan hela årets lilla tillväxt för Tyskland på 0,5% raderas ut. Och så här ser det ut på många av de här vattentransportlederna runt om Europa som är så viktiga för EU:s industri.
1: Dramatiskt.
2: Verkligen.
1: Men torkan har ju inte bara påverkat jordbruk och transporter. Det har också satt press på Europas elförsörjning. Lisa Göransson är professor i energisystem vid Chalmers i Göteborg.
3: Efterfrågan på el för kyla ökade ju då i samband med de här värmeböljorna, samtidigt som produktionen av el från kärnkraft minskade, och då kärnkraft som är ansluten till floder för förkylning. Sen hade vi också en del vindkraftproduktion som var låg periodvis i några av länderna i Europa, och det betydde att man behövde använda gasturbiner för elproduktion i bland annat Tyskland, och det här var en period med höga gaspriser, och då fick vi också höga elpriser.
1: Låga vattennivåer i floder och höga temperaturer i vatten som kärnkraftverk använder för kylning tvingade reaktorer att stänga i bland annat Rumänien och Frankrike.
3: Och i de här floderna så var det ändra väldigt lågt flöde eller höga temperaturer. Och då får man en utmaning då med kylningen för de här kärnkraftreaktorerna.
1: Så kärnkraften, som är ett planerbart kraftslag, blev påverkat av vädret, och det väntas fortsätta enligt Lisa Göransson.
3: Ja, värmeböljor kommer bli allt vanligare i och med att vi har ett varmare klimat. Kärnkraften på kontinenten som ligger vid floderna kommer fortsatt vara känsliga för det. Vi kommer få mindre flöden i floderna, och vi kommer få varmare floder. Så den situationen kan vi förvänta oss att kan återkomma. Det behöver däremot inte betyda att höga elpriser på sommaren behöver bli vanliga, utan det beror på vår förmåga att anpassa elsystemet efter den här nya situationen och då bygga ut mer solelproduktion.
1: Det har kommit flera mer eller mindre alarmerande analyser av hur hårt allt det här kommer slå mot europeisk ekonomi i år. En nederländsk bank hävdade att så mycket som 1 procentenhet av årets europeiska tillväxt skulle kunna gå förlorad, rapporterade Vetenskapsradion tidigare i veckan. Och Europas största försäkringsbolag Allianz räknar med att bara junis värmebölja kan kapa 0,3 procentenheter från Europas BNP. Knut, hur kommer man fram till såna här siffror?
2: Ja, genomgången från Allians, som är, ska vi påpeka, gjord före sommarens bränder, den gör flera antaganden och beräkningar som man kanske ska vara lite försiktig med. Till exempel att varje grad över 30 grader ger en förlorad produktion på 3%. Och multiplicerar man det med alla länder och alla som arbetar där, så blir det ju lätt väldigt stora siffror, trots att den siffra man matar in i beräkningen har en stor osäkerhet. Men att kostnaderna för Europas stater kommer att öka närmaste 5 åren, det är ju högst sannolikt. Och i och med att dessutom att nya värmerekord sätts hela tiden. Och bara någon tiondels procent nedgång i tillväxten, det betyder mycket när den redan är väldigt låg.
1: Att en procentenhet av Europas tillväxt skulle försvinna på grund av de här händelserna, det är Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, skeptisk till.
4: Det låter mycket, tycker jag. För att man hittar ju ofta liksom andra vägar och sådär. Det är inte så att vi ser den typen av effekter på priserna. Vi ser liksom inte att råvarupriser har gått upp så kraftigt som jag ändå tycker att man kanske tänker att man skulle ha sett om det vore så stora effekter. Lite tveksam till det.
5: Och när du gör bedömningar om svensk ekonomi framöver, så där, är det här en parameter som du behöver väga in just nu?
4: Ja, men det är klart att det är någonting vi tittar på och funderar på, framförallt då, hur kan det påverka svensk inflation. Det är liksom där det kommer in i första hand, skulle jag säga. Och någonstans så ökar ju den här risken för prisuppgångar på livsmedel, men då kanske snarare för 2027.
1: Och reporter här var Olof Winblad. Riksbankschef Erik Thedéen lyfter fram torkan i Europa som en faktor som kan påverka ekonomin och priserna framöver. Så här sa han när han presenterade bankens räntebesked i torsdags.
6: Den extrema värmen vi har sett i Europa och den störning som har uppkommit då på energisystemet. Jag tänker då förstås på nedstängda vissa kärnkraftverk som beror av vatten till förstning och kylning från de stora floderna. Exakt vad det här kommer få för effekt för svensk inflation, det återstår ju att se. Men det här är i alla fall någonting som vi måste studera noga.
1: Han lyfter fram störningarna på elproduktionen bland annat.
6: Hur allvarligt det här blir, det är långt ifrån den situation vi hade i samband med krigsutbrottet mellan Ryssland och Ukraina. Och det andra är då om det kan påverka skördar på olika sätt. Det som sägs i alla fall är att det kanske inte är stora effekter, men låt oss se. Och sen är den här El Niño då, som många pratar om. Och där finns väl analyser, bland annat har ECB gjort någon sån som säger att det kan komma effekter, men de kommer i sådana fall med ganska stor fördröjning. Så att det finns alla anledningar att följa det noga.
7: Men ni ser ni risker ändå?
6: Absolut ser vi risker. Riskerna finns och riskerna är entydiga på uppsidan.
1: Sa han till reporter Filip Ramqvist. Och El Niño, kan man säga, det är när en enorm del av Stilla havet värms upp och rubbar vädret över stora delar av världen. Och en super El Niño, det är när den processen blir ovanligt kraftig och får effekter världen över. Ja, det är mycket osäkerhet kring det här. Men om man tittar på årets torkobränder, vad kan man dra för slutsatser av de totala ekonomiska effekterna egentligen, Knut?
2: Ja, men som du är inne på här, att beräkna klimatförändringarnas effekter är ju väldigt komplext. Och en sak är att räkna ut vad en nedbrunnen skog kostar. Men vad är kostnaden på sikt om man inte kan plantera tallar till exempel i industriell skala i de här områdena på grund av brandrisken? En parallell är ju grandöden i Sverige på grund av värmen, torka, stormar och barkborrar. Och en färsk forskningsstudie från Stockholms universitet visar att stora delar av södra Sverige kan bli helt olämpligt för gran mot slutet av det här seklet. Trots det så ökar ju granplanteringarna i hela Sverige just nu. Och svensk skogsindustri står idag för runt 2-3% av Sveriges BNP. Så det här kommer ju slå direkt mot svensk tillväxt. Och nu pratar vi bara om klimatets påverkan på skogen.
1: Och så när du tittar på specifika data i jordbrukssektorn, hur bedömer marknaden det här?
0: Ja, det är precis som vad som sägs i inslaget där, att råvarupriserna har inte ökat så mycket på grund av den här torken och varm, liksom extremt väder i Europa. Och det handlar om att just de här råvarupriserna bestäms av det globala utbudet. Och då är det många andra länders produktion som spelar in där förstås.
1: Och apropå prognoser, så vi har ju lärt oss att de allra mörkaste prognoserna i början av en kris, de behöver ju inte alltid slå in, och det ser vi ju nu att det inte blev så illa, att skräckscenarierna inte riktigt infann sig efter USAs krig mot Iran och vad det skulle betyda för ekonomin.
8: Både svensk ekonomi och världsekonomin har klarat krisen i Hormuzsundet bättre än vad många trodde.
7: Och det här beror på att man har hittat andra vägar att handla med olja och minskat efterfrågan på olja. Men det är ju såklart, oljepriserna är fortfarande högre. Men de har inte alls stigit så mycket så att det har skapat stora inflationsproblem i varken den svenska eller den i världsekonomin.
1: Säger Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen. Och så här säger Riksbankschefen.
8: Det kan vara så att marknader, och då tänker jag på energimarknaden, men också företag har varit bättre på att anpassa sig de här utbestörningarna än vad kanske vi och en del andra trodde.
1: Knut, det blir alltså inte alltid som olyckskorparna säger.
2: Nej, jag får inte på kort sikt, och vi får nog erkänna att även vi journalister till och från tillhör det här olyckskorpssläktet. Vi lyfter ju gärna fram risker och framtida möjliga problem, men vi är inte lika bra att berätta när det kanske inte gick lika dåligt som vi befarade. Och förra årets tullkaos är ett annat exempel, men den globala handeln och företagen verkar som sagt vara liksom lite mer snabbfotade och anpassningsbara än vad många först trodde. Och det blev inte, tills nu i alla fall, lika illa som en del förutspådde, men vi vet ju förstås väldigt lite om framtiden.
1: Och även om skördar slår fel och transporter störs, Sean Ferguson, så behöver det kanske inte slå igenom i prisökningen för oss här i Sverige, eller?
0: Nej, kanske inte alltid till fullo i alla fall. Ekonomin kan vara flexibel och det finns olika stöddämpare i systemet, till exempel att vi kan importera från andra håll istället. Det är ett sätt att ekonomin kan liksom organisera om.
1: Det är en sak hur ekonomin påverkas här och nu av tork och värmeböljor. Många ser extrema väderhändelser som någonting som vi kommer få vänja oss vid. Riksbankschef Erik Thedén igen.
6: Det vi entydigt kan säga är att risken för utbestörning på grund av klimat, det är högre nu. Och det ser vi bevis för i stort sett varje år. Och det gör att vi kan få återkommande störningar i den ekonomiska utvecklingen. Det kan slå på tillväxt och mer viktigt för oss då, det kan slå på inflationen. Så att det här är, tycker jag, ett gott exempel på att vi pratar om väderrelaterat, klimatrelaterat, och det faktiskt har effekter. På stabilitet så skulle jag säga att det är mera för en del andra länder. Sverige är mindre utsatt, det är i alla fall de analyser vi har gjort. Våra banker är inte extremt exponerade mot den typen av sektorer, och Sverige som land har inte lika stora risker på grund av klimatförändring som till exempel länder som längre söderut.
1: Men det handlar ju också om vad det kostar att skydda samhällen, jordbruk, energisystem och infrastruktur framöver. Knut, hur stora investeringar kan Europa behöva göra för att anpassa sig?
2: Ja, enligt EUs klimatkommissionär så krävs det drygt 700 miljarder kronor varje år fram till 2050 för att klimatanpassa EU. Men studien från januari i år, den är sannolikt lite försiktig i sina beräkningar, så det kan ju handla om väldigt mycket mer. Och bara i Sverige behövs till exempel investeringar på över 500 miljarder kronor fram till 2040 för att uppdatera vatten och avloppsledningar och vattenverk för att säkra det mot till exempel översvämningar. Och man kan ju också jämföra med de närmare 10 000 miljarder kronor som behövs varje år i investeringar i grön teknik och omställning för att klara EUs klimatmål till 2030. Och det här är enligt en studie då från franska oberoende Institute for Climate Economics.
1: Sean Ferguson, vilka investeringar måste göras för att vi ska säkra livsmedelsproduktionen på längre sikt?
0: På längre sikt är det mycket som behövs, absolut. Man hör lite mer diskussion nu för tiden i Sverige om att investera i bevattning inom jordbruk för att kunna klara de här torkepisoder i framtiden. En annan del som är viktig och både liksom en stor satsning och en långsiktig satsning är just forskning och utveckling för att utveckla bättre typer av sorter för växter som tåler torkan och extremt varma på ett bättre sätt. Liksom mer robust växtförädling. Och det tar många år för att utveckla de här nya sorter inom olika grödor.
1: Ett av Europas största försäkringsbolag har ju varnat för att klimatförändringarna kan komma att få stora konsekvenser och på bara 3 år minska tillväxten på mellan 5-7%. Alltså, hur stort problem är det här, och börjar försäkringsbolagen få problem nu att räkna på riskerna?
2: Ja, vi ska först återigen säga, som vi var inne på tidigare, att hur svårt det är. Liksom. Och det visar det här med spannen. Men det är ju särskilt problematiskt förstås för försäkringsbolagen. Och det ena är ju att räkna på risk och ta betalt för det har ju varit försäkringsbranschens stora affärsidé egentligen under årtusenden. Och det började med att man ville försäkra sjöfarten mot risker för olyckor och pirater. Beräkningarna av klimatförändringarnas risker är ju betydligt mer komplexa och påverkan också mycket, mycket större. Så det här ställer till det. Det andra är ju att det här även innebär en risk för själva försäkringssystemet.
1: Så om vi tittar framåt, hur förberedd är europeisk ekonomi, Knut?
2: Ja, flera forskningsstudier pekar ju på att de ökade kostnaderna för klimatskador riskerar att ta allt mer pengar från många staters redan ansträngda och högt belånade statsbudgetar och pengar som egentligen behövs kanske mer för att förebygga då klimatskadorna. Och risken är ju att det här blir någon sorts självförstärkande moment där man hela tiden ligger efter. Och det här skulle också då på sikt kunna utlösa en ny skuldkris. Sen finns det ju en annan problematik och det är, som vi var lite inne på, att det finns en risk att försäkringsbranschens komplexa relation till lånesektorn kan bidra till att utlösa en börskrasch och en finanskris. Om stora regioner i världen blir oförsäkringsbara på grund av klimatrisker, då kan det ekonomiska värdet för de här områdena då, som finns i de här bolagens balansräkningar helt utraderas. Vilket kan få försäkringsbolag att kollapsa och i sin tur då dra med sig många andra bolag.
1: Och som lyssnare så kan man tycka att det här är lite paradoxalt. Å ena sidan kanske inte ekonomin eller ens matpriser påverkas just nu av årets händelser. Men ändå så verkar experterna oroade. Hur ska man förstå det här? Jag börjar med dig, Knut.
2: Ja, en viktig del av nationalekonomins profession. Det handlar om att göra liksom stora beräkningar och analyser av forntidens data och sen försöka applicera det på framtiden för att göra prognoser om hur ekonomin och priser kommer att bete sig. Till exempel så har man forskat oerhört mycket på oljan och dess effekter på inflation till exempel. Och man trodde sig ha koll på det, men det visade sig att det där var mycket mer komplext än vad man hade trott. Och så är det förstås också med marknaden för olika typer av grödor och jordbruksprodukter. Och blandar in då liksom de här klimateffekterna som är jättekomplexa, så är det väldigt svårt. Men allt annat lika så kommer det att kosta mer. Det är ju jättetydligt och det är också uppenbart att den notan kommer inte tas av någon annan som inte vi känner till. Det är företagen, det är staterna och i slutändan är det skattebetalarna och konsumenterna.
1: Och Sean, vad säger du?
0: Jag kan absolut hålla med. Och just den här osäkerheten i sig hämnar investeringar och är inte bra för ekonomin. Så även om man inte slår igenom i priser på marknaden så är all den här kaos så att säga inte bra för ekonomin.
2: Ett sista ord också är att de metoder som vi mäter ekonomin och inflationens utveckling på är ändå ganska trubbiga. Vi mäter liksom ekonomins omfattning och aktivitet till exempel, men klimateffekterna har ju liksom en lång rad effekter som går utanför det som påverkar ett lands och individernas liksom välstånd och hur vi mår och hur vi lever. Och det syns inte alltid direkt i siffrorna och tabellerna.
1: Så även om kostnaderna för just den här sommarens torka och bränder inte kommer stjälpa ekonomin, så är det ändå en påminnelse om vad ett förändrat klimat kan ställa till med och att det kräver stora investeringar på sikt. Där får vi sätta punkt. Du har lyssnat på Ekonomi Ekot Extra. Tack till er båda, Sean Ferguson, docent i miljöekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Tack till dig också, Knut Kajns Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Tekniker för den här sändningen var Peter Berglund. Producerade gjorde Olof Winblad. Och i appen Sveriges Radio hittar du alla våra tidigare program. Vill du höra mer om sommarens torka och kostnaderna av det kan du lyssna på Klotet som finns i vår app. Jag heter Samantha Kord. Tack för att ni har lyssnat.

Till mina böcker. Du vishets samling, du förnuftets bästa föda, du ledsna stunders bot, du ädla sinnes ro. Hur trygg kan jag bland er i stumma vänner bo, som synas utan smink och vinnas utan möda? I varnen ej av agg, med smickran ingen döda. Man utan fara kan på orden eder tro. För den vars tankar helst på kunskapsvägen gro, ert bästa sällskap städs av nöjen överflöda. Vad ljuva tidsfördriv förmån i icke ge, man sanning får hos er beprydd och upptäckt se. Kring världens skådoban naturen genomfara. Sig själv och allt vad är för människoljus berätt. Kan någon lust emot så rena nöjen svara, som kraft och näring ger åt hjärta och åt vett?

0: Hedvig Charlotta Nordenflykt blev känd för diktsamlingen Den sörjande turturduvan som hon skrev som ung änka. Hon blev tvungen att försörja sig på sin penna och var en tidig feminist som försvarade kvinnors rätt till bildning. Idag fick vi höra Angela Kovacs läsa Nordenflykts hyllning till sina böcker. En sonett från 1750. Sen spelade pianisten Vikingur Olafsson Johann Sebastian Bach. Det var den 18:e variationen ur Goldberg-variationerna.
1: Och det berättade Ann Lingebrand som är producent för dagens dikt. 12:05 är klockan mitt på dagen, lördag lunch, och här i P1, tid för höstens första funk.
2: Men det var nog en av de tuffaste stunder i mitt liv. När man satt där med sina nyköpta babykläder och bara hopp.
3: Fram till för en kort stund sen var Maria lycklig. För hennes stora längtan skulle bli verklighet. Hon har alltid vetat att hon vill bli förälder och nu ska hennes resa på väg mot det börja. Hon har fått besked om att påbörja en IVF-behandling när telefonen ringer igen.
2: Och så ringer den medicinskt ansvariga upp och säger nej. Efter noga övervägande så har de kommit fram till att jag inte är lämplig som förälder. Hur tror du att en donator skulle tänka om han visste att en sån som du blev mamma? Och det var, wow, kall dusch.
3: Du lyssnar på Funk i P1 som den här säsongen handlar om det sociala dilemmat. Jag heter Chang Imam. För att vara funktionsvarierad och vilja bilda familj eller att ha ett socialt rikt liv är ingen självklarhet. I 5 avsnitt får du höra 5 personliga berättelser om utmaningen med att få till ett socialt rikt liv som funktionsvarierad. Det här är Maria Kjölers berättelse. I en funkis 2 utanför Göteborg bor Maria Kjöler. Hennes pappa och mamma är där för att hjälpa henne med renoveringen av vardagsrummet. För planen är att hon så småningom ska flytta in dit. Så att Manne ska få sitt alldeles egna rum.
2: Vad har du med något där i? Ser du? Manne, ser du någon hammare?
3: Morfar står på knäna i vardagsrummet och sågar till en träbit. Verktygslådan är vidöppen.
2: Och så har vi skruvmejsel. Och vad är tången då?
3: Så det är fritt fram för mannen.
2: Tack.
3: Men den här bilden hade kunnat stanna i fantasin eller fortsatt att vara en dröm. Något som Maria skulle längta efter i hela sitt liv. Men vi tar det från början. Året är 1992.
2: Jag föds på 13-dagen. Jag var lite väl sugen på att komma ut i denna värld. Så jag föds lite tidigt. Och mina föräldrar, de hade sedan innan blivit utlovade ett kejsarsnitt.
3: Maria är tänkt att födas genom planerat kejsarsnitt, men det blir inte så. Istället blir det en brådskande och komplicerad förlossning.
2: Så de kommer in och förlossningen blir bara helt fel. Och jag föds med navelsträngen runt halsen, varpå jag stryps mer eller mindre och kommer ut död.
3: Maria kvävs under förlossningen. Hon får inget syre. Hon kommer ut utan hjärtslag. De lyckas väcka liv i lilla nyfödda Maria, men hon får en neurologisk skada. En CP-skada.
2: Som innebär att jag har lite svårare att röra mig. Jag har lite svårt för balansen. Jag kan väl göra allt som alla andra, men jag gör det lite annorlunda. Jag gör det på mitt sätt.
3: Hon växer upp som det mellersta barnet av tre, med två närvarande och stöttande föräldrar.
2: Och jag har haft en otroligt fin barndom. Den bästa barndom man kan ha. Och föräldrar som alltid varit så där lite lagom. Lite krav, inte för mycket, inte så att det blir en press. Men ändå så att man ska veta att, men hur är du Maria? Visst, du har en CP-skada, men du måste ändå göra något med ditt liv. Du måste utbilda dig, du måste liksom arbeta på ändå. Och inte bara bli passiv.
3: Maria tar studenten och efteråt reser hon runt i världen. Därefter hoppar hon på juristprogrammet i Uppsala och har jobbat med juridik sedan hon tog sin examen. Hon har gjort det hon har velat, inte begränsat sig på grund av sin CP-skada. Men det finns en sak som hon inte än har gjort. Något hon alltid har tänkt på och drömt om.
2: Jag har alltid vetat att jag ville ha barn. Det har alltid varit en sån där självklarhet. Sen så tänkte jag ju länge och väl att det skulle bli ihop med en man. Men så gick åren. Jag träffade inte den rätte och bestämde mig då för att nej, nu får jag ta tag i detta på egen hand.
3: Maria tar det här stora beslutet och låter hennes föräldrar vara delaktiga. För ska man ha barn på egen hand är det bra att kunna få lite stöttning. Så familjen är införstådd, men ingen mer.
2: Jag har ju märkt att många som börjar och vill bli föräldrar på egen hand, de börjar ganska sent i livet. Jag var förhållandevis ung när jag började. Men det var mer för att ska man bli ensam egen förälder så måste man ju ha ett bra socialt nätverk. Man måste ha folk som kan ställa upp. Och mina föräldrar, de blev ju äldre och äldre. Så jag började för att de skulle vara fortsatt starka och pigga och kunna hjälpa mig med det här. Det var ju ett gemensamt beslut. Det var ju inte så att jag kom hem till dem och sa, åh, surprise! Nu är jag gravid. Utan det är ju någonting som vi har stött och blött under lång tid tillsammans. Men annars så sa jag det inte till... Jag sa det inte till någon. Just för att jag vill inte höra andras åsikter. Jag ville varken höra positiva eller negativa. Sen så är det ju en väldigt påfrestande process. Det är ju inte ens säkert att man kan bli gravid. Så jag ville ha mitt på det torra innan jag berättade för omgivningen.
4: Och du tvivlade aldrig själv?
2: Nej, det gjorde jag inte. Det gjorde jag inte. Så det här var något som jag så väldigt gärna ville. Verkligen, verkligen.
3: Maria kontaktar en klinik och på grund av de långa kötiderna så bestämmer hon sig för att vända sig till den privata vården.
2: Är det något som får kosta så är det väl sitt barn. Så jag vände mig till kliniken och sa att men nu jag är beredd att göra detta här och nu.
3: Hoppfull och pirrig går Maria till sitt första möte på kliniken och får träffa en läkare för en medicinsk utredning. Det ser ljust ut. Men hon ska utredas vidare. Det är en så kallad psykosocial bedömning. Maria sitter inne hos psykologen och känner snabbt att stämningen i rummet är annorlunda.
2: Hon hakade upp sig väldigt mycket på min CP-skada.
4: Hur märkte du det?
2: Ja, men hon frågade väldigt mycket kring blöjbiten. Hur ska det funka? Hur tänker du kring det? Och Ja.
4: Och vad är det hon ifrågasätter?
2: Det ifrågasätter hon min motorik och min fysik. Och där kan jag säga att absolut bra. Självklart att hon ska få ställa frågor om det. Det ingår ju i utredningen. Men hon var så väldigt negativ. Att, men det där kan väl inte du. Och hur tänker du egentligen? Så jag kände väldigt snart att men oj, här blir det en jag mot dig situation. Det blir ingen bra diskussion alls. Utan det blir mera att jag måste hålla försvarstal. Och det var ju inte riktigt poängen med de här utredningssamtalen.
3: Vanligtvis har man ett eller två sådana samtal. Hon går tillbaka till psykologen 4 gånger. Nu ska hon dit för 4:e gången. Och psykologen vill vid det tillfället också träffa Marias mamma.
2: Och mamma följer med och vi sitter och jag förklarar och jag försvarar mig och mamma fyller i och det växer. Det är ju fruktansvärt att känna sig så ifrågasatt, så otroligt ifrågasatt. Det är väl helt okej att ställa de här frågorna. Jag förstår att man måste göra det. Men att inte lyssna på svaren och när det blir rundgång i diskussionen. Men lågvattenmärket var väl när hon frågade hur tror du att en donator skulle tänka om han visste att en sån som du blev mamma? Och det var också en sån här wow, kall dusch. Att oj, och då så antydde hon väl att men, de här donatorerna de tänker väl inte att det är CP-skadade personer som ska beviljas föräldraskap eller få bli föräldrar. Men det var ju verkligen en sån här hoppsan. Okej, har vi inte kommit längre än så i dagens samhälle? Sådana som jag, vi ses uppenbarligen inte som föräldrar. Även om jag då kan erbjuda ett barn en bra bostad, en kärleksfull familj. Jag har utbildning, jag har en förhållandevis god ekonomi. Sen så har jag min CP-skada, absolut. Men den tar vi oss runt. Liksom. Jag gör saker på mitt sätt. Det var en väldigt, väldigt uppförsbacke. Var det. Mamma blev ju också helt förbluffad över denna, hur man kan bli bemött så av profession. Hon såg inte en mamma framför sig. Hon såg nog bara en kvinna med CP-skada. Ingen mamma. Det gör mig ju otroligt, dels ledsen, men också frustrerad. Fruktansvärt frustrerad. När jag upplever en ren orättvisa.
3: Trots frustrationen så väcks något i Maria. Det är en glöd. En vilja att kämpa mot den orättvisa behandlingen. Mot att inte bli sedd för hela den människa hon är. Utan bara för sin CP-skada.
2: Jag ger inte upp. Då kämpar jag möjligt ännu mer för att nå mitt mål. Den lilla jobbiga jäveln vaknar till liv och triggas lite.
3: Maria och hennes mamma lämnar psykologen, som Maria nu har gått till för 4:e gången. Nu får hon bara sitta och vänta på ett besked. Telefonen ringer när Maria är på stan.
2: Och då är det barnmorskan från kliniken som ringer till mig och säger att nu är du godkänd. Nu får du börja behandlingen. Och jag blir rekommenderad att köpa sådana här ägglossningstest och annat för att komma igång med det här. Det kändes ju som en dröm. Jag är så glad. Jag är så glad. Och jag åker hem till mina föräldrar. Och vi vet ju att det är långt, lång tid kvar innan jag har en bebis i min famn. Men vi åker iväg och köper lite bebiskläder bara för att ja, men konkretisera det här steget att åh, nu.
3: Nu Nu händer det. Det som Maria längtat efter. Att få bli förälder. Att få bli mamma. Och hon har sin familj vid sin sida. Hemma har de små, små kläderna som de köpt för att få den här resan att kännas verklig, på riktigt.
2: Sen så nästa dag så ringer telefonen igen. Då är det en annan barnmorska som ber mig spola tillbaka bandet. Och som säger att nej, men något har blivit fel. Visst, du har fått information om att du är godkänd, men det är fel. Du är inte godkänd ännu, för läkarna måste också fatta ett beslut. Att psykologen har sagt att den här psykosociala utredningen är klar, det betyder inte automatiskt att jag är godkänd, utan läkarna måste också säga sitt. Men det var nog en av de tuffaste stunderna i mitt liv. När man satt där med sina nyköpta bebiskläder och bara, hopp, okej. Okay. Så jag väntar och läkarna har, de har extra möten och de tillkallar en extra psykolog.
3: Och aldrig under den här tiden tänker du så här, jag orkar inte. Du har kommit så nära och så får du backa. Och så kommer du så nära igen och så får du backa. Du tänker liksom inte så här, det här är inte för mig. Jag ska inte göra det här.
2: Nej, det gör jag inte. Det finns inte på kartan. För nu har jag liksom slagit in på den här vägen. Nej, då drar jag framåt. Liksom.
3: Och nu sitter du med köpta kläder till en bebis och väntar på ett samtal.
2: Mm.
3: Vad händer?
2: Nej, men, och den här utredningen fortsätter och de tillkallar externa psykologer som inte träffar mig visserligen. Det bubblar på kliniken kring det här. Ska man eller ska man inte godkänna mig? Men så får jag det där samtalet en morgon. Jag har tagit ledigt från jobbet för att besvara samtalet. Och så ringer den medicinskt ansvariga upp och säger nej. Efter noga övervägande så har de kommit fram till att jag inte är lämplig som förälder. Och det var tufft att få det beskedet. Det var extremt tufft. Och då tog jag ett par dagar, liksom sorgedagar. Men sen så efter ett par dagar så bestämde jag mig för att nej, men nu får jag överklaga detta.
3: Maria överklagar till Socialstyrelsen. Hon tänker inte gå med på det här beslutet. Att hon inte skulle vara lämplig som förälder. Och om det är något hon kan, med flera års erfarenhet som jurist, så är det just att bestrida beslut.
2: Och då var det ju så att den där lilla jobbiga jäken vaknade ju till liv i mig. Jag jobbar ju med verbala strider på olika sätt. Och nu fick jag ju driva min egen process.
3: Hon är van vid att driva juridiska ärenden. Den enda skillnaden är att just denna gång så handlar det om henne själv. Hon sätter sig och börjar skriva, formulerar sig och hittar luckor i deras resonemang.
2: Så jag skrev och de besvarade, kliniken besvarade mina skrifter och stod fast vid sitt beslut.
3: Nu väntar hon på det slutgiltiga beslutet som ska komma från Socialstyrelsen och det rättsliga rådet. Det ska komma med ett brev på posten.
2: Jag cyklade hem till mina föräldrar och så funderade jag på att om jag får underkänt, om det blir ett avslag, ska jag då gräva ner det och låtsas som inget? För det ligger ju också en viss... Det är ju lite skillnad. Att inte anses lämplig som förälder.
3: Berätta.
2: Nej, men det finns ju ett visst stigma i det att vilja ha barn, vara kvinna i fertil ålder. Men få höra att nej, men du är inte lämplig. Vågar man ens berätta detta? Mm. Är detta något som andra ska få reda på? Eller ska man hålla så tyst som möjligt om ett sån här... Det är lite nesa. Mm. Men så jag var så här, hur ska jag göra om jag får ytterligare ett avslag?
3: Brevet kommer. Hon öppnar det. Socialstyrelsen har gått på Marias linje.
2: Och jag beviljades möjlighet till behandling då, till IVF-behandling. Jag var så otroligt glad. Jag var så otroligt glad. Det går inte att beskriva den glädjen.
5: Men du tänker inte liksom, den här noggranna liksom, nagelfarandet av dig som människa, underkännandet av dig som att bli mor på grund av din CP-skada. Nu sitter du med godkännandet, det kommer aldrig något tvivel i dig.
2: Nej, det gör det inte. Däremot, det tvivel som kommer är ju mer, hur gör jag nu? Ska jag gå tillbaka till den klinik som har behandlat mig så här illa? Ska jag gå tillbaka till dem och fortsätta behandlingen där? Eller ska jag söka mig någon annanstans?
3: Ja, vart ska hon vända sig nu? Hon hör med andra sjukhus och får då reda på att om hon vänder sig dit så kommer hon behöva gå igenom utredningar igen. Bedömningar av henne, såväl medicinska som psykologiska, och med en lång väntetid.
2: Så då gick jag faktiskt tillbaka till den klinik som jag först träffat. Och så sa jag det, hallå, hallå. Nu är det så här att jag har rätt och ni har fel. Och nu vill jag bli gravid. Och då så var jag väldigt så här, hur kommer jag behandlas? Kommer de motarbeta mig? Kommer de göra allt vad de kan för att göra det så surt som möjligt för mig? Eller kommer de faktiskt inse att jag har rätt? Jag har rätt till det här. Och kommer de gottgöra mig och försöka göra det så bra som möjligt? Och tack och lov så gjorde de det senare. Så där...
5: Du ville nästan ge dem chansen, låter det som. Alltså att du ville ge dem chansen att göra om och göra rätt.
2: Ja, nej men precis. Exakt. Nej men, och jag tänkte det. Men förhoppningsvis så är det till fördel för mig att jag nu har fått det här kvittet på att jag faktiskt har rätt till behandling. Och förhoppningsvis så gör de allt vad de kan för att reparera den skada de har åsankat.
3: Och så blir det. Och det går fort. Man hittar en donator. Ägget sätts in vid Lucia. Maria blir gravid vid första försöket på julafton. 9 månader senare föder hon sin son, Manne.
2: Anton. Nej, det var skrivet. Nej, har vi... Absolut, någonstans så funderar man ju på att okej, hur påverkar detta honom? Nu är det ju mest fokus på det praktiska, han är ju så liten. Men sen, han kommer ju växa upp, hur kommer det då vara för honom att växa upp och bli tonåring med en mamma som har CP-skada? Tankarna finns där, men man får väl ta en dag i taget. Verkligen. Och vara här och nu. Sen så ska jag också säga så att jag har ju blivit otroligt väl bemött i min föräldraroll. Jag hade nog aldrig kunnat drömma om att bli insläppt på det fina vis jag faktiskt har blivit i grupper. När man går till öppna förskolan. Jag har ju aldrig varit med om att folk har varit så inbjudande. För nu är jag mera Maria, mannens mamma, snarare än Maria, hon med CP. Jag är mera mamma än vad jag är funktionsnedsatt. Och det verkar ju världen liksom inse. De ser mamman först och mina svårigheter sen. Och det är jag inte riktigt van vid, att det är åt det hållet. Så ja, men det har ju blivit succé med mannen. Mm.
3: Du har lyssnat på Funk, det sociala dilemmat. Det här var Maria Kjölers berättelse. Jag heter Chang Imam, producent var Gustav Asplund och mixningen stod Astrid Anka Krona för. Funk görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
1: Om 25 minuter börjar Ekots lördagsintervju. En valspecial om AI och demokratin. Nu är klockan 00:30.
6: Där är lunchekot. 17-årig flicka dödades i skoldådet igår. Vår reporter är på plats i Fagersta. Många länder förbereder sig för väderfenomenet Super El Niño. Och planerna på att göra om svensk sjöräddning får skarp kritik i studion Henrik Sell. Och vi börjar med skoldådet i Fagersta. Igår eftermiddag gick alltså en person beväpnad med svärd in på en gymnasieskola. En person dödades och tre skadades. Och enligt Fagersta posten är dödsoffret en 17-årig flicka som var elev på skolan. P4 Västmanland har pratat med en av skolans lärare.
7: Det är ju ett barn, en flicka som med henne nu försvinner en hel värld runt omkring henne som hon kunde ha varit med, som hon hade rätt till. Så jag har min egen lilla ljus, lite doftljus, jag vet inte, men jag tog den och som ska vila på en liten fint tallrik. Hon var en jättefin tjej.
6: Och på plats i Fagersta är vår reporter Andreas Eriksson. Hur är det på platsen idag?
8: Ja, men jag står just nu utanför Brinellskolan där det här dådet skedde igår. Och här har man nu skapat en minnesplats dit allt fler personer kommer och lägger ner blommor och tänder ljus. I nuläget är det någonstans mellan 50 och 100 personer som är här för att visa sitt deltagande i det som hände igår.
6: Och vad är de senaste uppgifterna om det som hände?
8: Ja, men de senaste uppgifterna är ju nu också att polisen har gått ut och bekräftat att det är en 17-årig flicka som är avliden efter den här attacken. Samtidigt så är ju en 18-årig man anhållen, misstänkt för det här brottet, och i det så finns ju uppgifter nu om att han då från polishåll och källor som vi har, att han har fotat eller filmat när han genomförde den här svärdattacken igår och sen delat med sig av de här bilderna i någon form av chattgrupp som han har varit med i.
6: Du har ju rört dig runt i Fagersta och pratat med personer. Vad säger de du har pratat med?
8: Det är ju en väldigt stor förstämning. Det är väldigt många personer som kommer hit som är väldigt ledsna. Det är många elever som går själva på skolan som har kommit hit. Och de kramar om varandra, de gråter öppet och de visar sitt deltagande i det som hände. En av de som jag pratar med är Ayana som var på skolan igår när dådet skedde.
9: Så ska vi tillbaka till vår engelska lektion och så ser jag att det är en dator som ligger på marken som man nästan håller på att trampa på. Så vi tänkte att det var lite skumt. Och lite innan så hade vi hört folk springa och lät verkligen som att man sprang för sitt liv. Och sedan så får vi ett samtal i gruppchatten där de säger: ni måste gömma er, det är en man med svärd som hugger folk. Och då springer vi tillbaka till vårt grupprum och gömmer oss där i några timmar tills polisen kommer och tar oss till våran mentor. Det var det.
8: Att något sånt här händer här på skolan, vad tänker du kring det?
9: Ja, men det är såklart jättehemskt. Det är liksom, vi är här för att lära oss och ha en bra skolgång. Man tänker ju inte att det här skulle kunna hända. När man fick det här meddelandet, då trodde vi verkligen att det var skoj. Mm.
8: Och en annan som jag har pratat med som kom hit för att tända ljus vid den här minnesplatsen är Mohammed.
10: Man är jätteledsen för det här. Jag har varit här i Fagersta nu i 7 år. Det har inte hänt en små grej här. Helt plötsligt händer det här. Det är jätteskumt alltså.
8: Har du någon egen, vad ska man säga, relation till skolan?
10: Ja, det är min gamla skola. Och min syster studerar där inne.
8: Vad tänker du att något sånt här händer just i Fagersta?
10: Det är kaos. Den ska inte hända. Egentligen, den ska inte hända.
6: Ja, Mohammed, hörde vi där. Andreas, ser man någon polisaktivitet vid skolan idag?
8: Det är ju väldigt mycket poliser här, både uniformerade och även civilklädda. Runt hela skolan så är det fortfarande ett sånt här blåvitt avspärrningsband, för man har valt att liksom hålla hela området avspärrat fortfarande. Och många av poliserna här är ju här för att bevaka att ingen tar sig in på den här brottsplatsen då, som man kommer att utreda så småningom. Och än så länge har jag inte sett några av polisens tekniker på plats, men de kommer ju antagligen komma innan nästa vecka börjar.
6: Tack så mycket, Andreas Eriksson, vår reporter på plats i Fagersta. Och som vi nämnde tidigare i sändningen så är den 18-åriga mannen som misstänks för dådet nu anhållen. Han misstänks för mord och försök till mord, berättar förundersökningsledare Ann-Sofie Trossing, åklagare vid Västerås åklagarkammare.
11: Det pågår stora utredningsåtgärder som vi då behöver arbeta med i det här skedet. Senast måndag behöver jag ta ställning till om jag ska begära honom häktad eller inte. Och det är ju så att vi inte vill lämna så där jättemycket kommentarer, och det beror ju på att vi inte vill påverka vittnen och andra personer som liksom har gjort iakttagelser som vi vill prata med.
12: En natt har gått sedan det tragiska skoldådet i Fagersta, där en person dog och tre skadades, varav två allvarligt. Polisen är än så länge förtegen med detaljer, men säger att de kommer ha förstärkta resurser på plats i Fagersta under dagen, säger Stefan Larsson, som är polisens presstalesperson i Region Mitt.
13: Efter en sån här allvarlig

0: tidigare elev på den skolan där man begår sitt brott, bor i närheten av platsen. Historiken av psykisk ohälsa är också överrepresenterad i den här gruppen, och personen verkar också, om uppgifterna stämmer, då upplevt någon typ av marginalisering i livet sedan tidigare.
1: Minuter före dådet ska den misstänkte gärningsmannen ha laddat upp en bild på ett svärd till sitt TikTok-konto. På kontot, som nu är borttaget, fanns det inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen på Risbergska. Under attacken ska 18-åringen ha varit maskerad och burit hjälm likt Anton Lundin Pettersson som genomförde skoldådet i Trollhättan, det enligt uppgifter till Ekot. Robin Andersson Malmros säger att TikTok-kontot som den misstänkte gärningsmannen ska ha använt går i linje med det som kategoriseras som våldsbejakande misantropi.
0: Det är en ganska så bred benämning för i hög grad internetbaserade, löst sammansatta nätverk av individer som hyllar extremvåld, konsumerar extremvåld och drivs av något typ av generellt hat mot människan och samhället.
1: Enligt Robin Andersson Malmros är det i de slutna internetgrupperna som gärningspersoner i liknande dåd kommunicerar, antingen tätt inpå eller under dåden, för att få en social status. I dessa grupper sprids planer på den här typen av dåd i 8 av 10 fall, säger han.
0: Så det verkar vara väldigt starka sociala processer som bidrar till att individer går från tanke till handling.
2: Reporter Helena Gailani. Och trots att mycket av det som nu kommer fram om gärningsmannen varit känd sedan tidigare hos skola och myndigheter, så förhindrades inte dådet. Helena Ljungdahl, tidigare polis och expert på skoldåd och pågående dödligt våld, menar att det beror på att pusslet av alla kunskaper som finns inte läggs.
3: Och när det kommer till förebyggande arbete, det är inte så att skolpersonal inte vet vilka tecken de ser som ger en klump i magen och som de vet är destruktiva för en ung människas utveckling. Problemet är att det inte läggs ett ordentligt pussel. Det första steget är att man inom skolan måste lägga upp sina pusselbitar, för att det finns ju, någon personal har sett något, någon har hört något, någon har känt något, och det läcker, precis som man säger, det läcker information, och framförallt eleverna har ganska bra koll på vem som gör vad, mår och har lagt ut vad på sociala medier. Och sen kommer nästa steg. Övriga samhället har ju också pusselbitar. Det kan vara vården, det kan vara socialtjänsten, hemmet, polisen, Säpo, Reddex. Alla kan ha en pusselbit. Men hittills så ser vi ju gång på gång att vi får inte ihop pusselbitarna. Det är inte först efteråt som det kommer från alla håll att jajamän, det här borde vi ha förstått och det här har vi sett under lång tid.
4: Vad är det då som saknas där, att man inte lägger ihop det här pusslet?
3: De senaste åren har vi fått fler lagar som ska hjälpa till. Vi har ju fått sekretessbrytande nya regler. Vi har också fått lagar. Förut fick ju skolorna inte skicka med uppgifter när eleverna byter nivå i skolan. Från låg till mellan till hög och så vidare. Nu måste man lämna vidare uppgifter, och man måste också lämna uppgifter till rättsvårdande myndigheter. Så att det har kommit flera sådana lagar som ska göra det. Det ska vara lätt att göra rätt, så att säga. Men det jag kan se det är att man kan skriva många styrdokument och policy som helst. Har man kultur som säger någonting annat, så kommer det inte bli av.
2: Lena Ljungdahl intervjuades av P1 Morgons Elias Wahlberg. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar ställer in sitt sommartal med anledning av skoldådet i Fagersta. Sen tidigare har moderatledaren Ulf Kristersson ställt in sitt sommartal av samma anledning. Och flera partiledare är eller väntas till Fagersta under dagen. Nu lämnar vi skoldådet i Fagersta. Många länder förbereder sig nu för väderfenomenet El Niño, som spås bli det kraftigaste någonsin. I Syd- och Centralamerika märks redan effekterna.
5: Filmer från lokal media visar människor som tar sig fram i lervatten längs en översvämmad gata i Lima, Perus huvudstad. Här har väderfenomenet redan börjat märkas. Forskare och meteorologiska institut har de senaste månaderna varnat för att årets El Niño, kallad Super El Niño, ska bli starkare med ännu större effekter i form av extremväder, översvämningar på vissa håll och torka.

0: peka på andra. Prognoserna blir allt säkrare och nu tros alltså den kraftfullaste El Niño någonsin vara på väg. Många länder har redan vidtagit åtgärder för att hantera effekterna. Peru har till exempel nyss tillsatt en nationell kommission med ansvar för riskbedömning fram till 2027. I Ecuador förutspår myndigheterna stora effekter på bland annat ris, majs och bananodlingar. Regeringen har budgeterat runt 20 miljoner dollar för en beredskapsplan till och med nästa år. Och i Argentina kraftsamlar regionala politiker och myndigheter för att stå förberedda. Guvernören för provinsen Entre Ríos, Rogelio Frigerio, samlade under torsdagen till möte med tjänstemän och ledande lokalpolitiker. Vi måste vara förberedda, sa han till medier på plats. Det är tydligt att El Niño är på ingång.
1: Es evidente que las consecuencias del Niño están a poco de llegar.
2: I Ukraina har minst två personer dödats i ryska robot- och drönarattacken natten mot idag. Det följer på de ryska attackerna mot ett köpcentrum igår då 16 personer dödades. I Ryssland har två personer samtidigt dödats av ukrainska drönare. Ryssland har de senaste tiden ökat intensiteten i sina attacker med ballistiska robotar mot Ukraina, som har ett underskott i amerikanska Patriot luftvärnsrobotar, skriver nyhetsbyrån AP. Vid den dramatiska båtolyckan utanför Tjörn i somras där två personer miste livet sattes sjöräddningen på hårt prov. En utredning föreslår nu att flytta ansvaret för de operativa delarna vid räddningsinsatser till sjöss från Sjöfartsverket till Kustbevakningen. Men förslaget får skarp kritik från flera håll. Lars Samuelsson är vd på Svenska Sjöräddningssällskapet som står för 90% av alla räddningsinsatser.
3: Det riskerar ju vår verksamhet fullständigt med tanke på att hela verksamheten finansieras av samhället själv och har ju startats av samhället själv och den bemannas av samhället själv. Och alla de här grundfundamenten som gör att Sjöräddningssällskapet ens existerar är ju helt på spel här.
4: Lars Samuelsson talar om den humanitära kedjan, basen i Sjöräddningssällskapets verksamhet som vilar på frivilliga insatser. Förslagen i utredningen beskrivs som de mest omfattande förändringarna av svensk sjö- och flygräddning i modern tid och handlar om att flytta ansvaret av de operativa delarna till Kustbevakningen. Men när remisstiden nu gått ut så kommer kritik från flera håll. Liksom Sjöräddningssällskapet pekar flera instanser på risken för målkonflikter där Kustbevakningens polisiära uppgifter riskerar att krocka med livräddningsuppdraget. Händelsen utanför Tjörn är ett exempel, menar Lars Samuelsson.
3: Det är ju en illustration över vad vi ser framför oss kan vänta om man redan i det initiala akutskedet av en olycka behöver ta hänsyn till bägge frågorna, alltså både det polisiära och det humanitärt livräddande, hos samma part som ska eventuellt ansvara för frågan då. Och det är ju helt obegripligt att man ens vill sätta sig i den situationen.
4: Kustbevakningen är däremot positiv till förslagen, pekar på effektivitetsvinster och ser ingen risk för intressekonflikter. Mattias Lindholm är presschef på Kustbevakningen.
5: Räddning, liv går alltid först. Finns det en situation där liv går att rädda, då är det det man gör. Det behöver inte stå i konflikt med andra uppdrag eller ansvarsområden.
2: Reporter Carina Holmberg. Schweiz kommer att hålla en folkomröstning om sin neutralitet nu i september. Frågan till schweizarna är om det behövs en striktare skrivning om vad neutralitet innebär. Anledningen är att Schweiz ställt sig bakom EUs sanktioner mot Ryssland, något som kritikerna menar kan leda till att Schweiz förlorar sin neutralitet.
6: Det är initiativet Pro Schweiz som med stöd av högerpartiet SVP drivit fram folkomröstningen. Förutom att Schweiz ställt sig bakom EU-sanktioner har landet också inlett ett samarbete med NATO med gemensamma truppövningar. Något som kritikerna menar kan vara ett första steg på väg mot ett medlemskap i försvarsorganisationen. Nu ska schweizarna ta ställning till om neutraliteten ska skrivas in i konstitutionen. Ett ja skulle innebära att Schweiz inte längre skulle ha någon möjlighet att ställa sig bakom exempelvis EU-sanktioner eller att samarbeta med NATO. Den schweiziska regeringen säger nej till att skärpa neutraliteten genom att skriva in den i konstitutionen. Utrikesminister Ignacio Cassis har sagt att det inte behövs. Schweiz kommer att förbli neutralt. Och regeringen verkar ha folket med sig. Enligt en färsk opinionsundersökning säger en majoritet, 54%, att de tänker rösta nej till att skriva in neutraliteten i författningen. Olof Sjölander, Berlin.
2: Sommarens bränder och torka väntas slå mot ekonomin i Europa. Och riksbankschef Erik Thedéen förväntar sig att det kommer bli vanligare med sådana här klimatrelaterade störningar i framtiden.
7: Det vi entydigt kan säga är att risken för utbudsstörningar på grund av klimat, det är högre nu. Och det ser vi bevis för i stort sett varje år. Och det gör att vi kan få återkommande störningar i den ekonomiska utvecklingen. Det kan slå på tillväxt och, mer viktigt för oss då, det kan slå på inflationen. Så att det här är, tycker jag, ett gott exempel på att vi pratar om väderrelaterat, klimatrelaterat, och det faktiskt har effekter.
4: Ja, efter en rekordvarm sommar i Västeuropa och ovanligt stora områden som brunnit i framförallt Sydeuropa, så har europeisk ekonomi påverkats på flera sätt. Lägre skördar väntas, transporter har störts och kärnkraftverk har fått stängas av. Exakt hur det påverkar tillväxten och priser på livsmedel är oklart. Riksbankschefen anser att det är för tidigt att veta hur.
7: Riskerna finns och riskerna är entydiga på uppsidan.
4: Tidigare i veckan hävdade en nederländsk bank att Europas tillväxt kunde bli 1 procentenhet lägre på grund av torkan och värmen. Men Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, är skeptisk till det.
8: Det låter mycket, tycker jag. För att man hittar ju ofta liksom andra vägar och sådär. Det är inte så att vi ser den typen av effekter på priserna. Vi ser liksom inte att råvarupriser har gått upp så kraftigt som jag ändå tycker att man kanske tänker att man skulle ha sett.
2: Reporter Samantha Quad hör mer om hur torkan och bränderna påverkar Europas ekonomi i Ekonomiekot Extra som finns i appen Sveriges Radio. Imorgon arrangeras en klimatdemonstration i Stockholm där människor från hela landet väntas delta. Den organiseras av omkring 250 organisationer. Rebellmamman Birgitta Haglund från Karlstad ska delta.
9: Trots att 97% av alla forskare är eniga om vad vi behöver göra så händer det inte så mycket.
10: Vi har samlats.
11: Rebellmammorna är en av ungefär 250 organisationer som arrangerar den stora klimatdemonstrationen på söndag. Birgitta Haglund tycker inte att regeringen gjort tillräckligt för klimatet och lyfter fram det faktum att utsläppen förra året var högre än när regeringen tillträdde.
9: Det funkar inte. Vi måste agera nu. Vi behöver modiga politiker som vågar göra det som behöver göras. Det brinner i knutarna, kan man verkligen säga bokstavligt talat.
12: Vi ska försöka att nå målen, men vi måste ju göra det på ett sånt sätt att klimatpolitiken är hållbar både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
11: Regeringspartiet Kristdemokraternas klimatpolitiska talesperson, värmlänningen Kjell-Arne Ottosson, bemöter kritiken.
12: Och nu är utsläppen på väg ner igen. Precis som vi sa, när vi sänkte reduktionsplikten, som vi av flera själv var tvungna att göra, då kommer utsläpp att öka, men nu är de alltså på väg ner igen.
2: Och reporter här var P4 Värmlands Frida Ingemarsson. Det var sist ut i Lunchekot idag lördag. Producent för sändningen var Louise Steinberger.
13: God middag, och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, ett lågtryck rör sig norrut över Östersjön och Baltikum samtidigt som en högtrycksrygg närmar sig Sverige från sydväst. Efter veckans regn har vi också fortsatt en gul varning för höga flöden i östra Norrbottens län samt en orange varning för översvämning i Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Därtill har vi även risk för skogsbrand i både sydostligaste Götaland samt i norra Götaland, ungefär den östra halvan av Svealand och Gästrikland. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. Växlande molnighet med en del sol och främst i de västra delarna passerande åskskurar. Nattemperatur 8-13 grader. Imorgon får skurarna istället tyngdpunkt i Östersjölandskapen och särskilt i Skåne kan det komma stora mängder. Samtidigt minskar molnigheten från nordväst. Dagstemperatur imorgon 16-21 grader och vind omkring väst. Östra Svealand, växlande molnighet och i samband med molnen risk för skurar som där de uppstår kan ge större mängder. Nattemperatur 10-15 grader. Imorgon tidvis gott om sol och runt 20 grader. Nordlig eller nordvästlig vind. västra Svealand och hela södra Norrland. Växlande molnighet och främst i den södra delen skurar, vilka kan vara kraftiga med inslag av åska. I nattmatta skurarna av och temperaturen faller till mellan 7 och 12 grader. Imorgon sol och växlande molnighet med bara enstaka skurar. Dagstemperatur imorgon 14 till 19 grader, i fjällen närmare 10. Nordlig eller nordvästlig vind. Och hela norra Norrland. Under hela tidsperioden växlande molnighet med tidvis soligt eller i natt klart väder. I samband med molnen även risk för skurar. Temperatur i natt 4 till 9 grader, i morgon eftermiddag 14 till 19 eller i fjällen 8 till 13. Svag till måttlig vind omkring nord eller nordväst. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. På samtliga farvatten tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. På östra delarna av Östersjön mer ihållande regn. Och vi har kulingvarningar utfärdade för sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt för Rigabukten och Finska viken och imorgon söndag även för Ålands hav och södra Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak på den västra delen omkring väst 5-10 meter per sekund, imorgon 2-7. På den östra delen omkring nord 4-9, i natt tillfälligt något högre. Kattegatt och Öresund, väst eller nordväst 5-10. Vänern omkring nord eller växlande 2-7. Bälten och sydvästra och södra Östersjön omkring väst 7-12, imorgon något lägre. Sydöstra och mellersta Östersjön, väst eller nordväst 7-12. Utmed baltiska kusten dock 12-17, imorgon allmänt 5-10. Norra Östersjön, nordost 4-9, vridande nordväst och ökande. Ikväll på den ostligaste delen 13-18, imorgon allmänt 9-14. Ålands hav, skärgårdshavet och södra Bottenhavet, omkring nord 3-8, ökande och imorgon 9-14, på kvällen 7-12. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken omkring nord eller växlande 1-6, ökande och i natt 7-12 meter per sekund. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12. Då hade Stockholm 17 grader, Göteborg 20, Malmö 16, Karlskrona 17, Kalmar 16, Visby 17, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 18, Karlstad 16, Gävle 20, Mora 17, Sundsvall 16, Östersund 14, Umeå 15, Vilhelmina 18 och Luleå 16 grader. Och Kiruna saknar uppgift. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Börtnan i södra Jämtland med 2,1 grader. God eftermiddag från SMHI.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Det här är Ekots lördagsintervju, valspecial om AI och demokrati. Jag heter Erika Mortensson. Den tekniska utvecklingen när det gäller artificiell intelligens går just nu i ett rasande tempo. Och det finns många som menar att AI under nästa mandatperiod kommer att tvinga fram stora samhällsförändringar som politiker kommer behöva hantera. Trots det så pratas det väldigt lite om de här frågorna i valrörelsen. Under tre lördagar så ska vi här i Ekots lördagsintervju djupdyka i de konsekvenser som AI-revolutionen för med sig. Vi kommer avsluta med en debatt med politiker från alla partier. Men till dagens program så har vi bjudit in fyra experter för att tala om hur AI kan påverka vår demokrati. Här i studion finns Silvia Schwagserger, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och vd för Ingenjörsvetenskapsakademin. Välkommen.
16: Tack så mycket.
15: Du har ju suttit med i regeringens AI-kommission också. Kan du på ett så begripligt sätt som möjligt beskriva vad AI egentligen är för slags teknik och var i utvecklingen vi befinner oss just nu?
16: Det gör jag gärna. AI kallas för en så kallad general purpose technology.
17: Och vad det egentligen betyder att AI är en av en handfull tekniker genom de senaste 300-400 åren som har väldigt breda användningsområden. Så man kan jämföra det med ångkraften eller med elektriciteten. Och därmed är det en teknik som kan användas till väldigt många olika saker och väldigt många olika aktörer. Och därför har den, precis som de här andra teknikerna när de slår igenom, potentiellt en väldigt stark disruptiv kraft som kan vara både positiv men också för med sig vissa risker. Så skulle jag beskriva AI. Sen är AI, skulle jag hävda, ganska fundamentalt annorlunda från de här andra disruptiva teknikskiften som vi har sett.
18: På vilket sätt är den annorlunda då? Om vi jämför med till exempel när internet kom och industrialiseringen och allt det här?
17: På flera sätt. Det första är att användningen av tekniken, nu när vi börjar rulla ut tekniken, den går mycket snabbare än vad det har skett med de andra teknikerna. Så det finns en siffra att när elektrifieringen kom så tog det ungefär 50 år från att inga hushåll i USA hade elektricitet till att alla hade det. Så här går det mycket snabbare med AI när vi börjar att människor och organisationer börjar använda tekniken. Sen en ganska fundamental skillnad, någonting som vi aldrig har sett, att det är en teknik som kan förbättra sig själv. Och det har väldigt stora implikationer. Sen skulle jag också vilja säga att den här tekniken kommer i en tid där två supermakter är mitt uppe i en kapplöpning som jag tror kommer påverka världen på ett helt annat sätt än vad vi har sett historiskt. Och slutligen kommer det en tid där det styrelseskick som, nämligen demokratin, är, skulle jag vilja säga, allt mer hotad.
18: Och det är det vi ska prata om här i dagens program. Det är ju val om några veckor här i Sverige. Hur tror du att AI kommer att påverka det svenska samhället under den kommande mandatperioden?
17: Alltså jag tror det kommer påverka oss på väldigt många sätt och väldigt fundamentalt. Alltså jag tror vi befinner oss historiskt vid ett kritiskt ögonblick där det kommer påverka allt från företagens konkurrenskraft till hur offentlig förvaltning kommer att kunna klara den här tekniken, för att det kommer vara väldigt avgörande för demokratin. Men också hur makt fördelas kanske, och även hur vår säkerhet kommer att påverkas. Så den genomslaget, tror jag, hur AI kommer påverka kommer vara så stor och så brett att det här kommer behöva vara en fråga som man tar tag i väldigt omedelbart, för att jag tror det kommer vara historiskt avgörande hur vi, vad vi gör med och av tekniken nu.
18: Från en studio i Göteborg så har vi också med oss Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers. Välkommen du också.
19: Tack så mycket.
18: Du varnar ju för vad AI kan ställa till med och talar om AI som ett existentiellt hot mot mänskligheten. Vad är det du ser framför dig?
19: Ja, om man zoomar ut maximalt här så kan vi ju då titta på vad som har varit den stora visionen för AI-forskningen ända sedan den kom igång på 50-talet. Nämligen att skapa maskiner som kan matcha eller till och med överträffa människan vad gäller intelligens och alla typer av kognitiva förmågor. Och om man når en sån punkt så är det inte alls givet att mänskligheten automatiskt kan behålla kontrollen över de här maskinerna. Vi har liksom överlämnat positionen som planetens smartaste entiteter till de här mer kapabla maskinerna.
18: Och det här med ett existentiellt hot, hur extremt menar du att det kan bli?
19: Ja, existentiellt här syftar på mänsklighetens fortsatta existens. Så vad det handlar om är att om det uppstår en diskrepans mellan vad de här maskinerna vill eller optimerar mot, ifall vi vill använda ett lite mindre laddat språkbruk, de två sakerna är ungefär samma sak. Om det finns en sån skillnad mellan vad de vill och vad vi vill, då uppstår en konflikt. Och om de är mer kapabla entiteter än vi, så kan vi inte vinna den konflikten. Och då finns det stor risk att de tycker att vi är i vägen. Lite grann som om man tänker sig ett motorvägsbygge och en myrstack finns i vägen för det här. Den kommer vi bara att jämna med marken, inte för att vi hatar myror utan för att den är i vägen. Och man kan tänka sig ett liknande scenario mellan AI och människor. Och till följd av den här självförbättringsegenskapen hos AI som kan komma att kicka in och skapa en slags turbofeedback i utvecklingen, så kan det vara så att vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt. Och jag ser det som fullt plausibelt och värt att ha i åtanke att det kan hända väldigt, väldigt stora saker redan under den här mandatperioden 2026-2030 som vi pratar om här.
18: Jag tänkte just fråga dig det här med den här punkten då när AI kan överträffa mänsklig intelligens. Hur långt ifrån den punkten är vi?
19: Ja, det är ju ingen som vet säkert och jag har ingen kristallkula. Men experterna, för 10 år sedan så trodde vi alla att det här var ganska långt fram i tiden. Men den accelerationen som vi har sett framförallt de senaste 5 åren gör att allt fler experter talar om enstaka år snarare än decennier. Så det brinner verkligen i knutarna i att ta tag i den här riskproblematiken. Mm.
18: Samtidigt så finns det ju en diskussion om huruvida man kan programmera AI så att den inte blir då ett hot mot mänskligheten genom att mata den med etik och mänskliga värderingar, man talar om alignment. Kan inte det förhindra det här som du precis pratade om här?
19: Jo, och det skulle vi ju verkligen vilja göra. Och hade vi haft den här diskussionen för 5 år sedan, då hade jag pekat på det som det allra viktigaste, att vi satsar mera resurser på alignment-forskning för att åstadkomma det här. Men med den acceleration som vi har sett sedan dess i utvecklingen av AIs intelligens och förmågor, jämfört med hur alignment-forskningen har lite grann kört fast och de framsteg som görs handlar faktiskt mest om att visa på nya oanade svårigheter på det här området. Så att alignment-forskningen ligger väldigt, väldigt efter. Och därför menar jag att för att klara det här och för att vara på den säkra sidan så behöver vi nog dra i någon slags nödbroms för utvecklingen av de allra mest kapabla AI-systemen.
18: Det har ju höjts röster för just en sån här nödbroms. 2023 så skrev en rad höjdare inom techvärlden upp ett brev om riskerna och då förde fram att utvecklingen behövde pausas ordentligt. Och alldeles nyligen så skrev över 1000 anställda på olika AI-bolag i USA ett nytt sånt här öppet brev om att det behövs en paus. Men det har ju inte riktigt blivit det, någon sån paus, eller hur?
19: Vad gäller följderna av det här nya brevet så är det ju liksom för tidigt att avfärda. Det här brevet 2023 som du pratade om, jag var faktiskt med och skrev på det. Och jag var inte ensam om i det läget att tänka att den här 6 månaders pausen i träning av så kallade frontier-modeller som var förslaget då. Att det var både för vekt för att riktigt kunna rädda situationen, en 6 månaders paus är inte så mycket, men samtidigt för hårt för att vara politiskt genomförbart i det läget. Men jag skrev på ändå, för jag tänkte att det här kan hjälpa till att föra upp frågan på bordet, och det var många andra som tänkte så, och jag tycker att vi faktiskt fick en skjuts i AI-riskdiskussionen i kölvattnet på det här brevet. Så även om det inte genererade konkret det förslag vi kastade fram, så tycker jag ändå att på något plan kan man säga att brevet var en framgång. Mm.
18: Det här du beskriver är ju ett ganska skrämmande scenario där liksom mänskligheten hotas av AI. Men hur stor är risken att något sånt faktiskt händer, tror du?
19: Jag ser den som oacceptabelt stor. Mm. Nu har jag min bakgrund i matematisk statistik och därmed är jag väldigt noggrant uppfostrad. Jag inte kasta ur mig siffror hur som helst utan att de är grundade i en rigorös beräkning. Och på det här området går det inte riktigt att göra sådana. Men jag kan ändå säga så mycket som om du efterfrågar sannolikheten, min subjektiva bedömning utav sannolikheten att det här går riktigt åt pipan, så är det i alla fall en tvåsiffrig procentsiffra.
18: Silvia Schwagsäger, vad tänker du när du hör det här?
17: Jag håller med om mycket av det som Olle säger, det vill säga att vi borde satsa mycket mer på alignment research. Det finns stora risker. Alltså, återigen, när man tittar historiskt så alla nya disruptiva stora teknikskiften för med sig risker. Men i och med att den här tekniken är så otroligt kraftfull och har så stort breda användningsområden och förbättrar sig själv, så blir ju också riskerna större. Men jag ser också en väldigt stor risk i att om vi blir för rädda, eller då blir vi uppgivna, och då gör vi inte det som måste göras. Så på något sätt, som vd för Ingenjörsakademin, så är min roll att vara teknikoptimist, vilket är också någonting som har präglat Sverige historiskt. Och jag tror det är nästan viktigare än någonsin att länder som Sverige, som står för, som sagt, demokrati, för ett samhälle som jag tror många vill leva i, att vi verkligen offensivt jobbar med AI för att inte överlämna utformningen av tekniken, men också regleringen och inramningen av tekniken till andra enskilda företag eller länder vars värderingar vi inte delar och syn på människan. Så absolut måste vi vara medvetna om riskerna, men det enda sättet att hantera det med tanke på, som sades innan, och det är ju det jag nämnde med geopolitiken, att det tyvärr inte ser ut som att de två länder som ligger längst fram med AI, nämligen Kina och USA, att de kommer hitta till varandra. I alla fall ser inte jag det just nu, utan tvärtom. De sporrar varandra att bara driva den här utvecklingen vidare. Mm. Då är det så otroligt viktigt att länder som Sverige går ihop med andra länder och försöker vara med och förstå vad kan den här tekniken göra? Vad kan vi göra för att säkerställa att de här riskerna inte inträffar? Mm.
18: Olle Häggström, jag tänker, om vi lyckas hantera de här riskerna, vad kan vi vinna på AI? Då.
19: Om vi får den här övermänskligt intelligenta AI:n och har löst alignment-problemet så att AI:n verkligen har vårt bästa för ögonen och delar våra värderingar, då ser jag knappt några gränser alls, annat än fysikens lagar, i vad vi kan åstadkomma. Så att vi kommer att kunna på olika sätt lösa alla naturresurs och miljöproblem. Vi kommer att kunna åstadkomma revolutionära framsteg inom hälsa. Kanske helt avskaffa de flesta eller alla sjukdomsgrupper och så vidare. Det finns liksom... människans historia har ju hittills varit en framgångssaga för vår förmåga att med hjälp av vår intelligens göra vår tillvaro bättre. Och med superintelligent AI så skulle vi kunna få ofantligt mycket mer utav det. Mm. Men då behöver vi ha löst alignment-problemet, och vi är inte riktigt nära. Det finns ingen övertygande blueprint, varken hos OpenAI eller Anthropic eller hos någon annan, om hur man ska lyckas med detta.
18: Vi ska bjuda in ytterligare en gäst i samtalet, Carl Heath, seniorforskare på statliga forskningsinstitutet RISE. Välkommen du också.
20: Tack så mycket.
18: Du jobbar ju med frågor som rör motståndskraft i en digital tid. Och vid förra valet 2022, då fanns inte ChatGPT eller de här andra chattrobotarna som baseras på olika språkmodeller. Men nu så använder miljarder människor och företag såna här AI-tjänster dagligen. Hur påverkar AI det politiska, demokratiska samtalet, säger du?
20: Jag tänker att det påverkar samtalet på många olika sätt. Både sånt som kan vara värdeskapande och bra och sånt som är genuint utmanande. Det som AI gör med våra demokratiska samtal, eller våra samtal generellt, är ju att de ger oss en situation där det blir snabbare, billigare och enklare att skapa med hjälp av AI. Vi kan skapa filmer och bilder och musik och text med teknologi i en hastighet och med en enkelhet som är enastående jämfört med tidigare. Och den här förmågan, den finns i var mans och kvinnas hand idag. Och det gör att samtalet naturligtvis förändras, för vi ser hur användningen av de här teknologierna på många sätt genomsyrar det politiska landskapet i form av de bilder vi ser eller små musikstycken som AI genereras för att bli politisk propaganda. Men det som ju gör det hela mycket komplext, det är ju när den här teknologin används till negativa saker i våra demokratiska samtal. Och en utgångspunkt här är ju att ska vi kunna ha ett politiskt samtal överhuvudtaget så behöver vi vara överens om den fakta som finns i målet. Vi behöver vara överens om att en stol är en stol för att vi ska kunna ha olika åsikter om hur skön stolen är att sitta på. Om vi har helt olika bilder om vad en stol är, då kan vi aldrig ha de här åsiktsträterna som en demokrati behöver för att kunna frodas och vara livaktig. Så vi är i en situation där AI verkligen utmanar de demokratiska samtalen på ett mycket problematiskt sätt, och vi behöver var aktsamma om det.
18: Men jag tänker, vi har ju ganska länge talat om det här med filterbubblor och att vi liksom i sociala medier matas med en viss typ av information. Men på vilket sätt menar du att det där liksom blir annorlunda och kanske ännu mer i och med AIs framfart?
20: Alltså det som AI gör det är att det i ännu högre grad individualiserar upplevelsen av vad det är vi ser i vår omgivning. När jag får ett AI-stöd som beskriver och förklarar verkligheten för mig, ja då får jag den förklarad på ett sätt som kanske är långt ifrån någon annan. Så det är också så de algoritmer fungerar som finns i våra sociala medier. Och det får massa konsekvenser. Vi kan i det här sammanhanget prata om demokratiska spelregler. Så i den fysiska köttvärlden där vi har demokratiska föreningar av olika slag, i vår bostadsrättsförening eller liknande, då har vi kontrapropositionsvoteringar och röstlängder och talespersoner, alla möjliga saker för att bygga en slags spelregler, en demokratisk infrastruktur eller om man så vill demokratiska algoritmer. Och när vi då har de samtalen på en plattform som någon annan äger, ja då formas samtalen av de algoritmerna. Och utmaningen här det är ju att de sociala medier vi idag har politiska samtal på, som TikTok eller X eller Instagram, de är inte byggda för demokratiska samtal, utan de är byggda för att vara digitala tivolin med uppmärksamhetsekonomiska algoritmer som syftar till att ägaren ska tjäna pengar på våra samtal. Och det är inte en bra utgångspunkt för ett gott demokratiskt samtal.
18: Men det här du pratar om nu, skulle det kunna påverka valresultatet nu om några veckor, tror du? Eller kanske i september om 4 år?
20: Ja, alltså det finns ju en absolut utmaning i att när enskilda ägare, som ägaren av X eller TikTok, har en egen politisk åsikt och uppfattning och låter plattformen som alla verkar på agera i den riktning som ägaren har ett politiskt intresse, ja, då är det ganska naturligt att det finns en sannolikhet att samtalen på den plattformen formas efter viljan och önskemålet av ägaren. Så det ser jag som självklart. Mm.
18: Det är ju på gång med svenska språkmodeller. Wallenbergs AI-forskningsprojekt, de ska ta fram modeller. Regeringen har utsett en samordnare. Vi talar ju en hel del om de här stora amerikanska techbolagen framförallt. Men kommer de här svenska modellerna kunna minska vårt beroende av utländska techbolag?
20: Jag tror att det är jätteviktigt att vi har egen rådighet och förmåga i den här typen av teknologier, givet den geopolitiska utmaning vi ser i världen. Vi behöver bygga teknologi och vara med och forma och skapa teknologi. Och här har Sverige legat i framkant under decennier tillbaka i att kunna vara den här innovativa tekniknationen. Nu har alla förutsättningar att kunna bidra på ett mycket bra sätt i den här utvecklingen. Både för att jobba med de risker och utmaningar som Olle pekar på, men även och ta tillvara på alla de möjligheterna som finns.
18: I USA så finns det ju ett stort politiskt motstånd mot AI. Det märks till exempel på stora protester när datacenter ska byggas. Tror du att vi kommer att få se det där i Sverige också?
20: Ja, det finns absolut en risk för att vi kommer se det. Och jag tror att det är viktigt att frågor om AI är frågor för samhället och inte bara frågor för forskare och experter och så vidare, utan det måste finnas ett bredare samtal. För nu pratar vi om det här som en demokratifråga, och det är det verkligen. För det handlar om att samhället någonstans, vårt samhälle är en demokrati, och demokratin är inte statisk, utan den är ett slags levande väsen som utvecklas i relation till den teknik och oss människor och det vi vill. Och nu är vi i det här disruptiva och stora teknikskiftet, och precis som tidigare teknikskiften så behöver vi ställa oss frågorna hur demokratin ska utvecklas för att kunna möta tekniken som finns i sin samtid. Och den resan, den behöver vi verkligen göra nu, för det är fara i dröjsmål.
18: Ägnar sig politiker för lite åt AI?
20: Jag menar nog på att AI behöver bli en mycket större politisk fråga än vad det är. Det är ju ett paradigmskift, och går vi tillbaka till andra teknikrevolutioner där vi haft paradigmskiften i olika termer, så kan vi prata om radion som vi nu befinner oss i. Alltså när radion blev en stor grej Då fanns det också hotbilder mot att Goebbels kunde använda radion som ett propagandaverktyg och så. Public service är ju ett sätt att ett institutionellt svar på en teknisk utveckling som påverkar och formar samhället. Och vi behöver ställa oss frågan vad som är vår tids motsvarande stora samhällsprojekt som kan möta och forma och stärka demokratin i en digital tid.
18: Du lyssnar på Ekots lördagsintervju, valspecial om AI, en fråga som det inte talas särskilt mycket om nu i valrörelsen. Regeringen, de har en ambition att våra myndigheter ska använda AI mer. Och redan nu så används AI inom till exempel polisen. Och nu i sommar så fick polisen rätt att använda ansiktsigenkänning i realtid. Marie Eneman, docent vid Göteborgs universitet, forskar om AI i polis och rättskedjan och balansen mellan brottsbekämpning, säkerhet, demokratisk kontroll och rättigheter. Välkommen du också.
0: Tack så mycket.
18: Du menar ju att vi ser ett skifte nu där vi går från att övervaka det som har hänt till att övervaka det som kan hända. Hur menar du då?
0: Jo, men det stämmer bra. Vi ser ju hur polisen till exempel har gått från till exempel och använt bilder från kameraövervakning för att rekonstruera brott som har hänt till att nu börja använda AI för att kunna blicka framåt och för att kunna förutse, göra prognoser över sådant som kan komma att hända. Och här är ju det nya mandatet med ansiktsigenkänning i realtid. Det är ett väldigt intressant exempel. Det trädde i kraft här nu i Sverige den 1 juli. Och det är Polismyndigheten och Säkerhetspolisen som får lov att använda det här. Och det här är också, så att säga, det angivna villkor när det här får användas och för vissa särskilt allvarliga brottstyper. Men det handlar ju helt enkelt om att polisen kan använda det här för att söka efter en person inför att de befarar ett misstänkt allvarligt brott. Och AI används då. Det kopplas ju till annan teknik som till exempel kameror som finns ute i det offentliga rummet. Det kan vara polisens kroppskameror, det kan vara drönare etc. Och då används AI för att jämföra, analysera ansikten på människor som passerar de här kamerorna i det offentliga rummet. Och jämför det då med en ansiktsbild som har då matats in i systemet. Och kanske eventuellt då flaggar om det uppstår en matchning så att polisen kan agera på det här. Mm. Och det här innebär ju att det är som att vi går runt som lite ID-handlingar i det offentliga rummet på distans. Och vi vet inte när den här kontrollen kan ske, den här övervakningen. Och här vill jag också lyfta risken för syftesglidning. Och det är ju att när en teknik väl har införts så kan det också komma att användas i andra syften än det var tänkt när den introducerades.
18: Samtidigt är det liksom inte bra att polisen får tillgång till ny teknik för att kunna lösa och förhindra brott.
0: Jo, absolut. Det kan man ju tycka på flera olika sätt och det är det ju. Men alltså, för AI ger ju polisen värdefulla möjligheter att förebygga och utreda brott. Men jag tycker inte att den intressanta frågan är om AI är bra eller dåligt. Utan det är vad tekniken gör med staten och statens kapacitet och under vilka villkor. För jag menar på att teknisk nytta, det är inte det som avgör om användning av AI ska anses vara demokratiskt legitimt. Det som vi kan göra och under vilka villkor staten bör göra saker, det är två helt olika frågor menar jag på. Och jag skulle också vilja skjuta in vad jag brukar prata om som en demokratisk paradox i de här sammanhangen. Och det är att vi ser väldigt höga politiska förväntningar på att föra in AI som del av brottsbekämpning. Det har varit väldigt många nya lagar som har trätt i kraft på senare år som ger polisens nya mandat. Och från det brottsbekämpande perspektivet så efterfrågar de om det här och de vill gärna ha det. För de menar på att det här leder till ökad effektivitet och ökad säkerhet i samhället. Men samtidigt så är ju den här tekniken som också utmanar demokratin, demokratiska rättigheter och det som vår demokrati ska skydda i form av rättigheter.
18: Men om man är lite konkret då, vad menar du att det finns för demokratiska risker med de här nya möjligheterna?
0: Ja, alltså integritet är ju en väldigt stor, en väldigt stor rättighet här som står på spel. Det handlar ju också om att om man betänker att ansiktsigenkänning i realtid, när det används i det offentliga rummet, vi kan till exempel säga vid en demonstration, så är det ju så. Vi har ju också en demonstrationsfrihet i Sverige. Du ska kunna röra dig ute och delta i olika demonstrationer. Då är det ju så här att då är du. Du kan vara under risk för att bli utsatt för den här typen av övervakning. Och du vet inte om du är det. Och det här är också en påverkan för hur vi agerar i ett samhälle.
18: I vintras så la ju regeringen fram sin AI-strategi. Och i den så står det att Sverige ska vara bäst i världen på att använda AI i den offentliga förvaltningen. Det gäller ju då inte bara polisen utan alla myndigheter. Marie, hur ser du på den ambitionen i ljuset av de här riskerna som vi precis talat om?
0: Ja, men det är ju en intressant ambition tycker jag. Men jag tycker att vi behöver borra lite grann i den frågan. Vad är det vi ska bli bäst på när det gäller det här med AI? För det kan ju inte bara handla om hur snabbt eller hur mycket vi ska börja introducera AI inom myndigheter. För myndighetsutövningen, den måste vara rättssäker. Den måste vara begriplig och möjlig att granska. Så om det här ska vara en ambition att Sverige ska vara bäst i världen, så behöver vi också utforma någon form av ambition att vi också ska vara bäst i världen på demokratisk kontroll av AI, menar jag på.
18: Nu har vi ju lyft en rad risker och potentiella hot med AI-tekniken. Men om vi istället ska tala lite om vägen framåt och hur vi kan reglera AI och styra utvecklingen åt rätt håll. Olle Häggström, du sa till mig inför det här programmet att vi ska ju använda demokratin för att komma åt problemen med AI. På vilket sätt då?
19: Ja, men demokratin är ju på något sätt den bästa struktur vi har för att lösa stora gemensamma problem. Och i synnerhet i situationer då där marknadsekonomin inte automatiskt ger rätt utfall. Och ser vi till den kapplöpning som pågår nu och som jag anser är oacceptabelt farlig, så kommer ju inte de här AI-bolagen självmant att stanna. Vi hör från Anthropic till exempel att ja, det kanske vore bra med någon form av slowdown, men vi kommer ju inte att göra det här unilateralt. Alla behöver vara med på, och det ser ut som ett väldigt svår koordinationsknut för dem att knyta upp. Så att där tror jag att man behöver att lagstiftare ingriper. Och då är det i första hand amerikanska och kinesiska lagstiftare. Men det pekar också mot att vi kommer väldigt snart att behöva stora internationella överenskommelser. Och hur åstadkoms sådana då? Ja, Trump kommer ju inte att självmant göra detta, eller vi kan inte lita på det i alla fall. Men med ett tillräckligt starkt opinionstryck så kan det hjälpa till i alla fall. Och då tycker jag att de demokratiska institutioner vi har kan vara en del i den här opinionsmobiliseringen som jag efterfrågar.
18: Mm. Här i EU så har det ju tagits fram en del lagstiftning. Det kom en AI-förordning som för bara några veckor sedan började gälla fullt ut. Carl Heath, hur stor skillnad blir det med den här EUs nya reglering?
20: Så generellt sett så spelar regleringen stor roll för hur en marknad utvecklas och hur vi människor beter oss. När lagstiftning träder i kraft så påverkar företag. Och ser vi till snarlika lagstiftningar tillbaka i tiden, alltså Digital Services Act eller Digital Markets Act, som också påverkat och reglerat våra digitala miljöer, så ser vi hur de har inte bara påverkat Europa faktiskt, utan även påverkat utanför Europa, för att de här företagen behöver kunna anpassa sig till den stora marknaden som finns i EU. Så det finns absolut en möjlighet, och här behöver vi liksom skilja på vad som är god reglering och dålig reglering. Det finns ju en mängd reglering som verkligen kan vara dålig på alla sätt och vis, och det finns den reglering som verkligen kan bidra till att stärka demokrati, öppna upp marknader och många saker. Så vi behöver ha fokus på att se till att vara med i den diskussionen, och där håller jag med Olof, där är ju våra demokratiska verktyg som vi har. De är en förutsättning för att kunna vara med och forma en reglering som vi alla vill ha.
17: Precis som sades av Carl och jag tror att Olle, vi lever i en värld där det är ganska mycket tyvärr tillbaka där rå makt, storlek räknas. Och det enda andra sättet att skaffa sig inflytande är att ligga på framkanten och att ha en modell för ett land som faktiskt är framgångsrik. Och där menar jag att Sverige har haft en sån modell och har en sån modell. Den stora risken som jag ser, det är att vi överlåter till andra att utforma den här tekniken som kommer att påverka oss vare sig vi vill eller inte. Och bortsett från att AI har medför jättestora möjligheter, så är det därför så helt avgörande att vi, som man säger, lean in. Att vi på alla, jag tycker det är faktiskt ett ansvar, en skyldighet för myndigheter, för alla att verkligen sätta sig in i tekniken och göra det i tid.
18: Om 2 veckor så kommer alla partierna hit till Ekots lördagsintervju för att diskutera och debattera AI. Jag tänkte avsluta med att fråga er alla vilka frågor som är viktigt att politikerna ger svar på för att kunna hantera den här utvecklingen just nu. Vad säger du, Olle Häggström?
19: Det jag vill höra från politikerna är att de tar riskspektret på tillräckligt allvar och att de vill ta på allvar den här uppgiften att delta i den internationella mobiliseringen och samtalet med syfte att skapa hållbara globala avtal kring AI-tekniken.
18: Carl Hitt, vad tycker du att politikerna måste kunna ge svar på?
20: Jag tycker att man behöver kunna svara på vem som har makten över det demokratiska samtalet i en digital tid. När AI och de algoritmer som i allt högre grad färgar och formar våra demokratiska samtal, hur ska makten över demokratin återspeglas i den tid vi lever idag, där AI spelar en allt större roll? Och vad betyder det för hur vi måste utveckla och stärka våra demokratiska institutioner?
18: Marie Eneman, vad vill du skicka med till politikerna?
0: Jag har följande fråga, och det är att när statens kapacitet och makt att samla in data, se och sortera och bedöma människor med AI som vi nu ser utvecklas. Så hur ser politiken till att den demokratiska kontrollen, insynen och möjligheten att utkräva ansvar utvecklas i takt med den?
18: Silvia Schwarz-Herger, vad tycker du att politikerna behöver kunna ge svar på här?
17: Så om vi alla är med på att det är brådskande och att det är ganska existentiellt att vi lyckas använda den här tekniken till vår nytta eller dra nytta av den, så skulle jag vilja ställa frågan, och det är det som forskningen har visat, när de här disruptiva teknikskiften kommer så måste man ganska fundamentalt ändra sina sätt att jobba och kanske även sina sätt att organisera sig. Till exempel, som vi sa, kanske den gamla sättet att göra en utredning på 2 år, den är kanske förlegat på ett sätt. Och då skulle jag vilja ställa frågan, om man köper den premissen att det är bråttom och det är ganska viktigt, Hur tänker man göra saker ganska fundamentalt annorlunda för att kunna påskynda förmågan att agera i tid men ändå rättssäkert och inkluderande och demokratiskt? Vad tänker de göra konkret på annorlunda för att göra saker snabbare och ändra sättet att jobba?
18: Vi sätter punkt där. Tack så mycket alla 4 för att ni var med. Silvia Schwarz-Herger, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och vd för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Olle Häggström, professor i matematisk statistik på Chalmers. Marie Eneman, docent vid Göteborgs universitet som forskar om AI och digital övervakning inom brottsbekämpning. Och Carl Hitt, seniorforskare vid forskningsinstitutet RISE. Ekots lördagsintervju produceras av Maja Lagerkrans och tekniken skötte Tobias Karlsson. Nästa vecka då fördjupar vi oss i hur artificiell intelligens kommer att påverka ekonomin och arbetsmarknaden, och då har vi en rad nya experter här i studion. Och om 2 veckor då kommer alltså politiker från alla partier att svara på hur de vill hantera de här utmaningarna. Erika Mårtensson heter jag. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
1: Jag kan tillägga att vi sänder programmet igen här i P1 tidigt söndag morgon 6:03. Eller så lyssnar du i Sveriges radioappen. Nu är klockan 13:30, lördag eftermiddag, och tid för The Swedes, en återutsändning från i onsdags. Programledare Martin Wiklin.
3: Men ni bor ju i Sverige sedan ett antal år. Ni får väl rösta i kommunalvalet till exempel?
21: Jag får väl rösta i den, alltså, i alla fall nu.
22: Jag får rösta inte i riksdagsvalet, men i landstingsvalet och kommunalvalet. Och det känns ju lite... För Danmark har inte den ordning som man har i Sverige, nämligen att utlandssvenskar får rösta i riksdagsvalet. Okay. Jag får inte rösta i folketingsvalet.
21: Jag ska säga till Kim att alltså, för mig var det förra gången som jag röstade för riksdag. Det kändes ganska bra.
3: Aha,
21: första gången. Ja, så jag var inte medborgare fram till innan det, så jag röstade bara för kommunen och regionen. Men nu gör jag det.
3: Och
21: det
3: är spännande.
23: This is Sweden.
24: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
25: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
26: You look at what's happening last night in Sweden.
27: Sweden has a problem.
26: Who would believe this? Sweden.
28: Twist. Sweden.
29: Sweden.
30: Sweden.
31: How about that for an on-stage performance?
3: Ja, valrörelsen går snart in i sin sluttamp. Ute på stan så spikar partierna upp sina valaffischer som så småningom kommer att bli nedklottrade med djävulshorn och mustascher. Utspelen och partiledarutfrågningarna i media avlöser varandra. Torgen kantas av färgglada små valstugor och glansiga flygblad dyker upp i din brevlåda. Men vad utmärker egentligen en typisk svensk valrörelse? Hur låter partiledarna i debatten? Och hur upplever The Swedes att tonläget i valkampanjerna och deras olika budskap har förändrats? I dagens panel, Kim Salomon, dansk historiker, David Stavrå som skriver för israeliska Haaretz och Kristina Andersson, amerikansk frilansjournalist som skriver för New York Times. Valrörelsen är igång, minst sagt. Det är väl en spurt kvar nu till valet. Vad märker ni av det?
21: Ja, det är bara en månad kvar. Och vi vet inte än vad det handlar om egentligen. Så det är klart att man pratar om många saker, regeringsalternativ och olika ämnen. Och speciellt alla som lovar att vi ska ha mer pengar i plånboken genom att barnbidrag och gratis resor på kollektivtrafik eller minska skatt och sådana saker. Men det finns inget liksom ett ämne som var tips, skolan eller immigration eller integration eller gängkriminella som det var förra gången. Det finns inte än. Vi vet inte vad det kommer handla om de nästa 3-4 veckor.
22: Ja, det, lag och ordning ligger ju och skvalpar precis som invandring. Det ligger ju och skvalpar och har en viss betydelse. Men det intressanta är att alla de här skattesänkningar och bidrag, där är ju ingen som talar om hur det ska finansieras, utan det är mer lyften så att säga. Det är ju klassisk valsport så att säga.
3: Just det. Kristina, är det någonting du märker av?
8: Ja, jag tycker att det har blivit lite mer av en permanent valkampanj. Att man ser inte så mycket mer. Och sen utifrån så är ju fokuset är ju som regel på Sverigedemokraterna nu de senaste 4 eller 3 valen i alla fall. Sen de kom in. Det är ju, man är ju närmast besatt av den frågan utifrån. Ja.
22: Men det finns ju också betydligt fler medier idag än det gjorde för 20 år sedan. Och därför, jag menar, det är inte bara en valdebatt i TV, i SVT, utan det är också i TV4 och sen ska de Expressen och Aftonbladet och så vidare. Så det är mycket mer, det är mer mångfald, det är mångsidigt mer.
8: Hur orkar de?
3: Ja.
32: Mauri krockar med partiledare i bilen i nya TV4-serien Vem kan styra Mauri?
33: Är du en morgonsexperson?
34: Absolut.
33: Jaha, varför då?
34: Ja, men man är utvilad och ny dag.
33: Ja, är du trött nu eller?
35: Nej, men lite manglad är man. Ja. Men nu är man ju inne i det liksom.
36: Jag sitter på en DN-inspelning här.
37: Med Edvin Törnblom.
21: Nu, alltså Israel har ett val några veckor efter, så vi också i en valkampanj i Israel. om man ser till exempel jättemånga AI-genererat negativa kampanjer till exempel, som man ser inte så mycket här.
3: Så ser man inte, menar du, i Sverige så mycket negativa kampanjer generellt?
21: Inte, alltså, absolut, och att man använder AI för att göra det ännu mer aggressiv och alltså man ljuger helt enkelt öppet. Men det är djupare än det att alltså, i Sverige ändå, även om det är lite mer aggressiv, mer personangrepp och så vidare, man har inte samma sak som man har i andra länder, så man, det är nästan inte viktigt vad du, alltså vad du har för åsikter. Man röstar enligt vem du är, inte vad du tycker. Man, alltså här har man fortfarande i alla fall valmanifest. Man har valkompass. Det kan man aldrig tänka som i andra länder, absolut inte i Israel. Jo, alltså man röstar till den parti som du är. Inte den liksom frågor som du har ett svar och någon annan har ett annat svar. Och det är helt annorlunda, fast systemet är ganska lika. Så att Sverige, alltså det är inte samma i Sverige nu som det var för 20 år sedan eller 50 år sedan, men det absolut gick inte så långt som i andra länder till ett helt annat politiskt kultur.
3: Spännande, håller ni med om det? Att,

0: Det kan ju bland annat bero på att jag menar längre tillbaka för 50-60 år sedan var det ju bara 5 riksdagspartier i Sverige. Mm. Nu är det 8 riksdagspartier.
1: Och
0: där
1: eller, kunde, kanske hade, bara 7, vi vet inte.
0: Ja, kanske bara 7. Men hur som helst, det är den här 4%-spärren i Sverige som gör att det inte är ännu fler små partier.
2: Vad tycker ni utmärker årets valrörelse?
3: Ja, men eftersom jag har mina utifrån glasögon på mig också, det är ju lite det här med att man ska avkräva hur regeringen kommer att se ut. Regeringsbildningen innan valet tror jag utmärker det svensk val. Jag
2: vet alltså, hur menar du? Att man...
3: Nej, men man vill att partiledarna ska säga vem som kommer att ingå i regeringen. Nu är det väldigt intressant om SD. SD har ju krävt att de ska få ingå om tid vinner. Vänsterpartiet kräver att de ska få ingå och det ställer till en massa debatt.
2: Vad säger du, David?
1: Ja, jag håller med Kristina. Regeringsfrågan är alltså det var alltid viktigt, men det är inte så klart som det var innan. Tidavtalet eller januariavtalet som var tidigare eller decemberöverenskommelsen som man hade innan dess. Vi vet inte vad händer efter resultatet. Och det är klart att det är viktigt om L kommer in eller inte. Och det är klart vad liksom alla får. Men sen, det är ganska klart vad högersidan har för alternativ. Men det är helt... alltså man vet inte vad händer med andra sidan. Om V kan inte vara med C och C kan inte vara med V. Och S egentligen vill inte vara med V. Men kanske har inget val. Och då börjar man prata om olika alternativ som är helt out of the box. Att KD kan komma till andra sidan plötsligt eller sådana saker. Och den gör lite kaotisk känsla.
2: Just det. Men Kristina, om du skulle titta på den typiska svenska valrörelsen, hur den skiljer ut sig mot kanske andra länder eller USA i ditt fall?
3: Alltså summorna, pengarna som är inblandade i valkampanjen här, är det går inte att jämföra. Till exempel, man hör ju väldigt mycket om mellanårsvalet i USA nu och republikanerna har 4 miljarder mer kronor än demokraterna att spendera på mellanårsvalet. Mm. Bara Elon Musk har ju lagt ner 300 miljoner dollar nästan.
2: 3 miljarder kronor?
3: Lite under då kanske. 2024. Så att summorna, jag vet inte om det var 380 miljoner kronor totalt som partierna hade i förra valet. Så att pengarna har
2: små potatis
3: mycket, mycket större betydelse i amerikanska val.
2: Kim, du som är historiker, hur skiljer sig den här valrörelsen från tidigare?
0: Ja, alltså valrörelsen, sociala medier blir allt väsentligare. Och vad är det för budskap som fungerar i sociala medier? Jo, det är de här enkla, tydliga budskapen. Och det är ju ett, skulle jag vilja säga, SD. För de får enkla, komplicerade frågor. Och det är, så att säga, går de i spetsen och då följer de andra partierna efter. Därför att sociala medier kräver enkla, tydliga budskap.
2: Just det, och David menar att även Vänsterpartiet...
1: Ja, men jag håller med absolut med vad Kim säger. Det är också polariseringen. Det är det som är grejen med sociala medier. Det är inte bara att liksom man måste göra saker och ting enkla. Det är sant, men att man måste gå till den mer polariseringssidan av politik. Och
2: så extremas budskap vinner.
0: Ja.
2: Är det smutsigare än det brukar vara?
3: Jag tycker det är lite svårt för att det är en ny förordning, EU-förordning om digitala medier som gör att man kan inte använda dem lika mycket. Partierna kan inte betala för reklam.
4: Riksdagspartierna måste tänka om inför valrörelsen sedan Meta stoppat politisk annonsering inom EU på sina plattformar.
5: Det är såklart att annonsering på sociala medier absolut var en av flera viktiga saker. Nu får vi anpassa oss efter rådande lagstiftning och de val som företagen har gjort.
2: Men enskilda utspel görs ju på sociala medier.
3: Ja.
2: Det är väl det ni syftar på?
1: Ja. Eller? Ja. Alltså grejen så här. Smutsigt var det alltid. Man kan kanske säga liksom att om man går tillbaka till 50-60-talet så var det mer sakpolitik och mindre personangrepp. Fast om man tittar närmare, det stämmer inte. Alltså, det kanske om man pratar om Olof

0: Palme till exempel. Han var jättepolariserad politiker och hatet mot honom var jättestarkt. Men det är inte bara han. Göran Persson var också som han hade alla de här elaka repliker mot Maud Olofsson eller Carl Bildt.
1: En gång i alla fall.
0: Precis. Ja. Och man kan tänka till och med Reinfeldt och Mona Sahlin, de hade också ganska hett duell eller debatt mellan dem. Så det är inte liksom att det var alltid bara sakpolitik och inte personingrepp. Men det är klart att medien idag tar ut den mer aggressiva sidan, och då har du, alltså grejen är så här att det finns så många saker som de stora partierna håller med varandra om nu. Alltså man kommer inte bråka om migrationspolitik mellan S och M. Mm. Så man kan bråka om andra saker, till exempel vad sa du, vad sa de, så du har liksom, eller det är inte bara politiker, så du vet, precis som om Jomshof säger om Aftonbladets Anders Lindberg att han är en kvisling, och han sa innan att han var en pompapen, och de säger att de är islamister och de säger att de är nazister. Det kanske hade man inte så mycket förut.
2: Just det.
3: Men alltså den här polariseringen är intressant, för vad är det för frågor den här, det är ändå invandring, det är den här en svensk identitet, lag och ordning, det är klimatet, det vill säga det är värderingsfrågor man är oense om idag, och det är det som skapar polarisering.
1: Är det det som är nytt?
3: Ja, det är delvis därför att ekonomiska frågor, där kan man ju liksom lite lättare komma kompromissa. Värderingsfrågor är strax svårare att kompromissa kring, och då skapar de en tydligare polarisering. Mm.
4: Jag tyckte det var väldigt intressant att höra att TV4 kommer att göra 3 timmars utfrågningar med varje partiledare.
1: Mm. Varför är det intressant?
4: Jo, för att vi har ju haft den här digitaliseringen och snuttifiering av information, de här väldigt korta budskapen, och nu kommer man gå in mer i det personliga. Mm. Och det är ju en trend kanske man har sett i svensk politik, att man har kommit ledarna närmare.
1: Okej, det har blivit en mer personfixering i svensk politik.
4: Ja. Ja.
1: Bättre, Kim, har du noterat att alla riksdagspartier nästan använder Sverige i sina valslogans?
3: Ja, Sverige har man ju använt tidigare, men man använder Sverige för att säga någonting om ens politik egentligen. Om vi säger, vi gör Sverige till Sverige igen, säger Sverigedemokraterna. Och med dem menar de, vi gör Sverige till Sverige igen. Jag vet inte vilket Sverige det förflutar de syftar på. Det kan väl inte vara då man blandade bajk i brödet eller inte saknade penicillin. Centerpartiet, de har ett annat slogan. Sverige kan mer. Och vad är det de menar med det? Kanske är det så att det är liksom småföretagarna, de kan mer. Socialdemokraterna, de har, det är dags att ta Sverige på allvar. Och man kan ju undra vad det egentligen är. Om de syftar på att det är välståndet eller vad det är de syftar på, det är lite oklart. Mm. Men Sverige fungerar tydligen som en signalord. Tidigare före valet 2022, där hade Moderaterna valordet, nu får Sverige ordning. Och det var klart, där syftade de ju just på lag och ordning. Så de har alltså använt Sverige, eftersom på något sätt vill de ha det hela landets framtid som de här tar ansvar för.
1: Mm. Vad säger ni andra? Är det någonting ni har noterat också?
0: Ja, det handlar bland annat om invandringen. Och nu kan man inte använda det här som en riktigt valdebattämne, eftersom de håller med varandra, nästan alla. Men det är inte bara det. Tänk på försvar och NATO. Det var också en jättestor skillnad innan, om vi ska vara med i NATO, om vi ska satsa på försvar. Och nu är det liksom, jag tror inte att det finns en skillnad mellan de stora partierna, förutom kanske Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Mm. Men alltså, det finns inte så stora skillnader med de flesta partier. Så nu måste de göra andra saker. Så det kan vara personangrepp, och det kan vara liksom att visa att vi är mer patriotiska. Mm. Och vi har liksom värderingar som är mer härifrån och starka och svenskar. Men det, så egentligen betyder det ingenting.
1: Ja, jag förstår.
3: Men det har inte skett en professionalisering av politiken på det sättet. Alltså man anlitar PR-experter exempelvis i mycket högre grad än för 30 år sedan. Mm. Och man har till och med börjat att patentskydda slagord här. Alltså Socialdemokraterna har patentskyddat den nordiska modellen.
1: Mm-hmm.
3: Och Centerpartiet, de har skyddat närodlad politik.
4: Vad intressant.
3: Ja,
0: ja.
3: Det är alltså skett under 2010-talet.
1: Mm-hmm.
3: Att man har sökt alltså de här patenten här.
4: Det är intressant. Det är väldigt strategiskt att göra den här identitetsfrågan till en icke-fråga. Man vill ju väldigt signalera väldigt starkt det här kärleken till Sverige och landet och så.
1: Ja. Who would believe this? Sweden! La Suède. Sweden. Hur stor uppmärksamhet kommer omvärlden att ha på det svenska valet, Kristina? Hur intressant är det för amerikaner?
4: Jag tror att det är fortfarande intressant, men det är så väldigt mycket som händer i världen just nu. Så att det är risk att det kommer lite mer i skymundan än det har gjort de två senaste åren, valen.
1: Mm. För ni brukar ju säga att Sverige är en projektionsyta för många andra länder. Alltså det som händer i Sverige används antingen för att visa hur hemskt det är eller som det föredömer det skulle kunna vara beroende på var man står.
3: I de nordiska länderna är det ju, alltså i Danmark och Norge är det ju intressant, följer man ju noga vad som händer i det svenska valet, men ju längre bort du kommer desto
0: precis.
1: Men är det fortfarande som det var för några år sedan i Danmark att ni tittar på de svenska valet och skakar på huvudet och de där tokiga svenskarna och deras...
3: Nej. det, men alltså jag är så pass gammal så jag minns ju alltså att det här med att det var ju väldigt stabilt i Sverige förut.
1: Mm.
3: Socialdemokraterna satt vid makten i 44 år fram till 76. Visserligen var det samarbetspartier, de hade inte egen majoritet, men likväl. Och det var ett oerhört stabilt politiskt system här i Sverige.
0: Det är så många andra saker som vi har pratat om förut att Sverige har blivit lite mer vanligt. Ja. Att det inte längre, inte på ett så positivt sätt, inte på ett negativt sätt. Vi är samma som många andra europeiska länder. Ja. Är man granne så är det klart att man har stor intresse. Är man lite längre bort så lite mindre. Och sen måste man, alltså som journalister, så vi hittar alltid någonting som man kan liksom... Jo, jag menar inte på ett hemskt sätt, utan liksom att vi är korrespondenter i Sverige, så vi måste hitta någonting som kan vara intressant och relevant till våra läsare. Och det gör vi alltid.
1: Det gör ni, ja.
0: En av de första artiklar som jag skrev till min tidning i Israel då, och det måste ha varit 12 eller 13 år sedan, var om just debatten, om partiledardebatten. Mm-hmm. Alltså, när jag tittade på första gången som journalist på det, så att, alltså, det är unbelievable. Det är liksom folk som står, man frågar dem frågor och de svarar. Alltså på riktigt, med fakta och siffror, och de lyssnar och de svarar. Och det är klart att mycket har ändrat, men inte så mycket. Alltså man står fortfarande på SVT eller Fyran eller andra kanaler och svarar på frågorna. Och Kim har rätt när han sa liksom att det finns mycket mer nu. Men ändå, fast man pratar med allting från X och TikTok och Expressen och alla stora tidningar, ändå är SVT-debatten viktigast.
1: Mm. Eller TV4.
0: Precis. Ja. Alltså de stora TV-partiledardebatter, de är fortfarande viktiga, de fortfarande håller på med att satsa mycket tid, alla tittar och är intresserade, och det är ganska unikt. Alltså det är som det var, det är lite gammaldags, det är lite old school, det är ganska intressant på det sättet.
4: Det är hybrid. Och
0: precis, och i andra plats, alltså jag vet, Israel, man har en statsminister som sitter vid makten många, många år. Han skulle aldrig komma till public service och prata med en annan partiledare. Never gonna happen.
1: Mm.
0: Han kan gå till en podcast, precis som i USA. Man går och sitter hos Tucker Carlson i 17 timmar i sträck och bla bla bla bla. Men man ska aldrig gå till public service och svara på svåra frågor.
1: Mm.
0: Och det gör Ulf Kristersson och Magdalena Andersson och alla andra. Och det är old school. Det är cool.
3: Amerikanska presidenter gör ju också det. presidentkampanjen.
0: Ja, precis.
3: Ja, där är också tv-debatter.
0: Fast det är mer, mer entertainment.
1: Till tv-utfrågningar.
3: Ja. Och de har debatterat med varandra.
0: Och betalar hög pris också. Ja. Kom ihåg Joe Biden några år sedan. Mm.
3: Men hade det inte lite grann blivit mer show valkampanjen här? Jag menar, Jimmy Åkesson springer runt i Hawaii-fotar. Det skulle inte ha funkat för 20 år sedan.
0: Det blev mer professional politics. Det blev lite entertainment. Det blev lite...
1: Entertainment men ändå old school.
0: Jo, men jag menar själva grejen att de svarar på frågor. Han kan gå med vilket skjorta som helst. Han har koll på siffrorna. Mm. Språket är annorlunda och Kim har absolut rätt. Det blir mer professionella det sättet att man pratar till varandra och tittar på kameran och sånt. Men ändå, man kan sin sak.
3: Mm. Ja, men alltså, det var ju ingen när Ebba Busch är i en tv-debatt här för ett par år sedan lyfte fram en falukorv här för att illustrera någonting, så var det ju inte någonting hon råkade ha en falukorv med, utan det var ju väldigt mycket planerat det där.
1: Just det. Sant. Vad säger du, Kristina?
4: Jag tänker på att det blir väldigt intressant efteråt att också höra om påverkanskampanjer.
1: Om de har varit inblandade.
4: Ja, i vilken grad. Och så... ser jag fram emot också att höra hur den här nya lagen i EU påverkar reklamen. Och
1: hur det påverkar valet.
4: Ja. Mm.
1: Själva liksom valhelgen, det är ju något av en högtidshelg för en demokrati. Valdagen, det märker man också i vallokalerna. Vissa har tagit på sig finkostymen och putsat skorna och sådär. Varför skrattar du, David?
0: Nej, men det frågan är det en fin tradition? I Israel till exempel, i mitt hemland, så är det inte på helgen. Det är nästan alltid på en tisdag. Mm.
3: Så är det också i Danmark, en vardag. Och jag studsade liksom till när jag kom till Sverige. Därför att alla tre valen samtidigt, alltså landsting, kommunalval och riksdagsval. Alltså i Danmark finns det kommunalval. Va? Och jag undrar lite grann alltså om inte, vad ska vi säga, de kommunala frågorna kommer lite grann i skuggan. När mycket fokus är ju på riksdagsvalet och vem som ska bli statsminister. Det är ju alltså så det var lite grann av en kulturchock. Mm.
4: Mm. Vad jag förstått i Sverige så är det lite mer av en familjegrej. Man drar ut och röstar tillsammans och barnen hänger med. Men det är ju väldigt logiskt att det ska vara på en helg, såklart. De flesta kan ju gå och lägga sina röster. Mm. Sen i USA skyltar man mycket mer med vem man stödjer. Man har yard signs, sådana trädgårdsskyltar.
0: Man är inte så blyg med.
4: Man är inte så blyg med vem man
1: röstar för. Är det skillnad i Sverige att det är lite mer politik, ingenting man pratar om?
4: Ja, det är oartigt att fråga.
3: Ja, men det finns ju bara två partier egentligen i USA.
0: Ja, jag måste säga att den som Kristina sa, det är jätteintressant, fast i USA systemet är så annorlunda att det är svårt att jämföra. I Israel till exempel, systemet är ganska lika och ändå så ser man, det är klart att när vi sitter här och pratar i en svensk kontext, så det är klart att vi ser liksom saker som händer nu som har inte hänt förut. Men om man jämför med andra länder så vi pratar om en whole different ballgame. Så Israel har också ett val, alltså man väljer på en röstar på en parti, men till riksdagen och det är samma system. Man har inte ett president och två partier utan man har många partier och så vidare. Och ändå har man saker i Israel som man kunde inte drömma att man ska ha i Sverige. I alla fall inte ett så stort fenomen till exempel som man ser inte så mycket här.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
4: Tack.
1: I panelen Kim Salomon, David Stavro och Kristina Andersson. Producenter det är Lova Nyqvist Sköld och Hanna Engberg. För ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippen i programmet kommer från Expressen, Sveriges Television, Sveriges Radio och Dagens Nyheter. The Sweets är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
2: Det här programmet sändes första gången i onsdags. Och ett nytt avsnitt publiceras i Sveriges radioappen på tisdag, The Swedes. Om 3 minuter slår klockan 2 och då får vi ekonheter här i P1. Och sen börjar kropp och själ. Ny forskning visar att korta, intensiva träningspass är effektiva vid behandling av paniksyndrom. Bota panikångest med intervallträning är rubriken för veckans kropp och själ. Alla ni som sitter med filosofiska funderingar har nu fått en ny chans att få svar i filosofiska rummet. Eller hur, Cecilia Strömberg Wallin som är programledare?
5: Ja, precis. Vi ska spela in nya avsnitt av Fråga filosofen där 3 filosofer tar sig an lyssnarfrågor i vitt skilda ämnen. Vi har till exempel tagit upp om relationen till en AI är som relationen till Gud. Var en familj börjar och slutar, särskilt när man då umgås intensivt på sommaren, kan denna fråga infinna sig. Och om musik kan ge oss kunskap, för att nämna några spännande frågor som har fått svar hittills. Och nu vill vi ha fler frågor.
2: Och vilka är det som svarar?
5: Ja, vår filosofiska originaltrio hänger i, och det är vi glada för. Det är Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. Därför att de har så olika sätt att se på världen, och det blir liksom bästa möjliga förutsättningar för att det blir en intressant och rolig diskussion. Och med oväntade svar också. Och det är ju så ändå att allt börjar med att det kommer frågor från er som lyssnar.
2: Och hur gör man för att skicka in sin fråga?
5: Jo, man mejlar till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och övertänk inte om det är en fråga som räknas som filosofisk. Skicka in den istället och låt filosoferna jobba med det. Vi spelar snart in, så skicka in den så fort som möjligt. Så blir det svar i program som sänds under hösten sen.
2: Och en del svar kommer man att kunna se och höra live.
5: Ja, precis. Vi ska gästa bokmässan i Göteborg med Fråga filosofen. Så den som har möjlighet att komma dit, kom till Fråga filosofen på bokmässan by night. Det är ju kul att ses ju, inte bara höras.
2: Cecilia, ska vi ta mailadressen en gång till?
5: Ja, filosofiskarummet@sverigesradio.se.
2: Och senast 2 september kan du mejla dina frågor till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Nu är klockan 2 och jag lämnar över till ekoredaktionen.
6: Och först ekot om skoldådet i Fagersta, där alltså en person beväpnad med svärd gick in på en gymnasieskola igår. En person dödades och 3 skadades. Vår reporter Andreas Eriksson är på plats i Fagersta och gav den här rapporten om det senaste för en stund sedan.
7: Ja, men de senaste uppgifterna är ju att den här gärningsmannen, en 18-årig man, är anhållen misstänkt för brott. Han ska i samband med att han gick in i skolan ha fotat eller filmat och spridit bilder sedan i en chattgrupp där han var med. Det finns också uppgifter från polisen nu att de bekräftar att den personen som dog inne på skolan var en 17-årig tjej som var elev här, men också att det skottet som polisen sköt i samband med att man ingrep mot mannen inte ska ha träffat, utan att man sköt vid sidan av.
6: Och vår reporter har också besökt den minnesplats som skapats efter dådet, och där träffade han en lärare till den dödade flickan.
8: Det är ju ett barn, en flicka som... Med henne nu försvinner en hel värld runt omkring henne som hon kunde ha varit med, som hon hade rätt till. Så jag har min egen lilla ljus, lite doftljus. Jag vet inte, men jag tog den och som ska vila på en liten fint tallrik. Hon var en jättefin tjej.
6: Och idag så besökte också statsminister Ulf Kristersson Fagersta, och då sa han så här.
9: Det som inte får hända har hänt igen. Och våra tankar går ju allra först till alla de familjer som nu är otroligt hårt drabbade av detta. Tankarna går ju också förstås tillbaka till det som har hänt nu. Trollhättan 2015, Risbergska, Örebro för bara drygt år sedan. Så att, därför jag säger att det som inte får hända har hänt igen. Jag bad också Magdalena Andersson åka tillsammans hit. Det här är mitt i en valrörelse. Den tar av självklara skäl paus när sånt här händer. Och det känns viktigt att också visa att vi hela Sverige som nu står vid Fagersta och vid alla de familjer som är drabbade.
6: Sa statsminister Ulf Kristersson. I Ukraina har minst 2 personer dödats i ryska robot- och drönarattacker natten mot idag. Det efter de ryska attackerna mot ett köpcentrum igår då 16 personer dödades. Och i Ryssland så har 2 personer samtidigt dödats av ukrainska drönare. Norska flygledare strejkar och förutom att resorna inom Norge påverkas så ställs det även in resor till Sverige. Flera flyg mellan Sverige och Norge har ställts in idag på grund av strejken. Det var Ekonyheterna klockan 2 med Carina Segura Morberg i studion.
2: P1, Sveriges Radio. Och nästa ekosändning kommer klockan 3. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 2:03, lördag eftermiddag. Kropp och själ undersöker den här veckan hur träning kan fungera som medicin och hjälpa till att förebygga och behandla sjukdom. Från psykiskt mående till hjärt- och kärlhälsa. Strax här i P1.
10: Svenska folket är ett av Europas mest historielösa folk. Och man tittar aldrig i historiens backspegel.
11: I Vetenskapsradion Historia om den svenska historielöshetens historia och om värdet att tänka historiskt.
12: A deep engagement with the past generates certain values, sensitivities, a temperament. I call it a historical sensibility.
11: Hör oss i appen Sveriges Radio.
2: Eller så lyssnar du på P1 ikväll 17:45. Vetenskapsradion Historia. Nu tid för Kropp och själ. En repris från i tisdags.

0: Efter en intensiv trapplöpning så river det rejält i bröstet. Det är svårt att få luft. Både ut- och inandningen är riktigt jobbig.
1: Blodsmak i munnen. Ryser på överarmarna här.
0: Hade jag tagit i lite mer så hade jag knappt kunnat stå upp efteråt. Kroppen protesterar och liksom drar ihop sig, krampar nästan. Skönt är det inte. Effekten av en intervallrush i en trappa är ganska långt ifrån djup och lugnande yogaandning eller en avslappningsövning. Så spontant så skulle inte jag säga att det här skulle vara grejen för att känna mig lugnare, mer harmonisk eller mer avslappnad. Men faktum är att just intensiva intervaller av den här sorten, en halv minuts rush, används som behandling mot panikångestattacker. Jag hittade en ny studie från Brasilien där personer med paniksyndrom fick antingen träna intervaller 3 gånger i veckan eller köra avslappningsträning. Och det visade sig att intervallträning var mer effektiv mot paniksyndrom och att det dessutom gjorde personerna mindre deprimerade. Frågan är bara hur det hänger ihop. Att en övning som nästan framkallar en känsla av panik hos mig som knappt får luft kan användas som behandling av just panik. Det påminner om urgamla medicinska teorier om att lika bota lika eller att bota ont med ont. Men det har vi väl övergett i modern tid, eller? Hur det där hänger ihop är en av de saker som vi ska förklara i dagens Kropp och själ, som handlar om fysisk aktivitet och träning som direkt behandling av sjukdom. Vi har ju hela tiden ett slags mantra om att i princip alla skulle må bättre av att röra sig mer och gymma 3 gånger i veckan och de där 10 000 stegen vi uppmanades att gå som nu plötsligt halverats. Vi ska försöka reda lite i röran kring allmänna käcka råd om motion och träning. Vad skiljer dem från det som kallas medicinsk behandling med fysisk aktivitet? Hur stor är effekten? Går det att ersätta piller med hantlar? Och så förstås den allra svåraste frågan, hur får man till det i praktiken? Det diskuterar vi den närmsta timmen. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neidevann. Fysisk aktivitet har visat särskilt stor effekt som behandling vid psykisk ohälsa och sjukdom. Men att komma igång med träning kan vara svårt på egen hand. På Psykiatri Sydväst i Huddinge tränar därför patienter och personal tillsammans. Vår reporter Caroline Mattiasen har varit där och provat på braining.
2: På en gräsmatta utanför Psykiatri Sydvästs lokaler på Huddinge sjukhus står jag tillsammans med 8 andra och hoppar i takt till musiken. Basen pumpar och mitt svarta träningslinne börjar klibba mot ryggen. Men för att förstå varför jag står här och tränar behöver vi backa bandet lite till ungefär en timme tidigare.
3: Jättebra. Jag är lite nervös. Jag tänker det här kommer vara skitjobbigt för mig.
4: Ta det lugnt. Det är liksom första passet från efter sommaren. Ah. Så vi alla är ju lite ringrostiga.
3: Alla är lite urform.
4: Vi kommer ta hänsyn till det. Alla ska... Och det är ju hela konceptet. Man ska ju kunna komma som att man aldrig hela sitt liv har tränat.
5: Jag heter Lina Martinsson och jag är läkare, psykiater och forskare. Disputerat inom bipolär sjukdom och litiumbehandling för 10 år sedan. Och sen har jag efter disputation så har jag utvecklat ett forskningsområde som handlar just om fysisk aktivitet och psykiatrisk sjukdom. Och tagit fram en metod tillsammans med patienterna här på Psykiatri Sydväst på Huddinge sjukhus. Och som heter då braining, vi kallar det för det. Och det är lite ett lekfullt ord som syftar på att man ska träna för att hjärnan ska må bättre. Hjärnan som organ, som ju är det organ där depression och ångest bor.
2: Braining har funnits sedan 2017 och erbjuds idag på 4 kliniker i Region Stockholm. Pulshöjande gruppträning som fungerar som tillägg till annan psykiatrisk behandling.
5: Den baserar sig på åratal av forskning inom fysisk aktivitet. Där man ju vet redan att fysisk aktivitet är väldigt bra för olika delar av kroppen. Inte bara muskler och skelett och hjärtat och lungorna och så som man ofta tänker på. Utan också för nervsystemet, både det centrala nervsystemet och hjärnan och också perifert. Så att det är egentligen det som det grundar sig på. Och sen att vi i psykiatrin då inte är så jäkla bra på att få folk att göra det. Patienterna här lider av depression och ångest och traumatiska tillstånd av olika slag. Men de har väldigt svårt att själva få till fysisk aktivitet. Trots att både de och vi vet att det hjälper. Dels mot det tillstånd då som de har. Om man lider av depression så kan man faktiskt få mildrade symptom av att man lägger till träning till den vanliga behandlingen. Men sen också mot de biverkningar som man ofta har i form av den läkemedelsbehandling som pågår. Där hjälper också träningen till att lindra. Och dessutom så lider våra patienter i mycket högre grad än andra av metabola syndrom. Alltså hjärt-kärlsjukdom och övervikt och högt blodtryck och så vidare. Den typen av tillstånd som också leder till att man får ett kortare liv.
2: Passen är 30 minuter långa och leds av psykiatrins egen personal. Patienterna bokas in i förväg i en 3 månaders period. Före och efter görs fysiska och psykiska utvärderingar.
5: Vi tänker så här, vi baserar på den forskning som finns, att 3 månader, det är det att sikta på. Och gärna flera gånger i veckan. Sen i själva verket är 3 månader ganska lång tid. Men vi siktar på att man, i 3 månader får man chansen att kliva på det här som en behandling och då siktar vi på 3 gånger i veckan. Sen kan man också lägga till eller ha vissa träningspass på egen hand och om man vill får man träna med oss 3 gånger i veckan då. Och så har vi uppföljning, vi har en uppstartsträff och vi har uppföljning varje månad och sen på slutet också efter 3 månader och då mäter vi både hur man mår psykiskt då med olika skattningsskalor och intervju och bedömning. Men också fysiskt med olika med blodprov och med andra olika mått. För att utvärdera och kunna återkoppla till personen. Vad har hänt med ditt psykiska mående och din fysiska hälsa under den här tiden?
2: Lina berättar att även enskilda pass kan göra skillnad. Varje tillfälle hjälper. Men att få träningen att bli en vana är en stor utmaning för många.
5: Mätbart som grupp har vi sett att man faktiskt kan få effekt både på psykiska och fysiska parametrar om man lyckas. Men det är svårt för alla att få till den här vaneförändringen. Att om man kanske inte tränat alls eller tränat väldigt, väldigt lite och lider av en psykisk sjukdom och faktiskt är hindrad i sin motivation och kanske också väldigt isolerad på grund av sin sjukdom, då är det väldigt svårt att få till det här. Men om man trots allt det lyckas kliva på det här och genomföra, då ser vi väldigt fina effekter.
2: För den som lyckas ta sig hemifrån kan själva gruppträningen bli ett stöd under tiden annan behandling sätts in eller väntar. Och ett startskott på en positiv spiral.
5: Ja, men det kan betyda att du överhuvudtaget kommer hemifrån. Medan du väntar in effekten av läkemedel som är insatt eller att du väntar i tur på att få komma till en kognitiv eller beteendeterapi eller någon annan typ av terapi så kan du faktiskt gå på träningspass tillsammans med andra och bryter ensamhet, isolering och kommer hemifrån. Så att det är det första som händer, att du ens gör det. Sen börjar det hända massa saker med både kroppen och med liksom den psykiska hälsan och det kan komma ganska fort eller så dröjer det några gånger när du liksom fått igång vanan. Men då ser man att midjemåttet minskar för en del som har väldigt mycket övervikt, att sömnen blir bättre, att stressen släpper, att man kommer också för sig för med andra saker, kanske posta ett brev eller höra av sig till någon myndighet eller ringa upp en vän eller så. Att man blir lite mer expeditiv. Men också att man, ja, man upplever att man har en mindre depressionsbörda och faktiskt mår bättre. Nyckeln till det hela är att få alla som är väldigt svårt sjuka och vill vara med att också klara och genomföra återkommande träningspass. Det är hela nyckeln. Och har man väl provat en eller två gånger, sen brukar det rulla på. Då behöver man inte tjata så mycket mer, utan då brukar de fatta och känna effekten snabbt.
2: Ute i parken kämpar jag på med flåset. Dagens pass består bland annat av armhävningar, rygglyft, djupa knäböj och löpning. Det känns bra att röra på sig. Alla övningar går att anpassa efter dagsform och egen nivå. När passet är slut får jag möjlighet att prata med några av de andra som varit med och tränat.
6: Jag heter Caroline.
7: Jag med.
6: Nej.
7: Jo. Caroline med C och ett E på slutet.
6: Samma.
7: Hej.
6: Det är det enda sättet man stövar på.
7: Kallas du också för Karo?
6: Nej, jag hatar det.
7: Okay. Vad gör att du fortsätter komma hit?
6: Ja, jag är arbetslös. Jag är autistisk och deprimerad. Så jag har inte så jättemycket för mig på dagtid just nu. Så det är väl det är precis det här som tar mig ut ur min lägenhet just nu. Jag är ingen sån här naturlig träningsmänniska. Så jag bävar alltid liksom inför att träna. Men det hjälper mig väldigt mycket att ha någonting inplanerat. Och det är det de här brainingpassen är för mig. Det är liksom, det är inplanerat, det är viktigt. Så då gör jag det lättare. Jag behöver liksom den här strukturen och någonting att göra. Eftersom jag är autistisk. Och när jag väl liksom bokar någonting, då gör jag det oftast. För att det är viktigt. Det känns som att det är någonting viktigt och det här är viktigt. Inte bara för mitt välmående, men också för att få komma ut. Att få lite luft, för jag sitter oftast bara inne i min lägenhet och inte gör så mycket. Och då blir det väldigt isolerat.
8: Jag heter Anders. Anders, ja.
7: Trevligt, Anders.
8: Ja.
7: Och du är 71 år?
8: Ja, nämner inte det så uppe. Men jag är det. Jag är nog äldst och varit det. Jag har ju varit med i det här nu i ett år. Så det här blir ju min andra år nu jag börjar nu. Då. Ja, precis. Vi som har en jobbig vardag, alltså, det har ju många människor. Men innan man inser att det här ger så mycket, så klarar man sig inte utan det.
7: Kan du sätta ord på vad det är det som det ger?
8: Ja, alltså för det första är det ju en delaktighet. Och du vet, blir pensionär är samma sak som telefonen slutar ringa. Men här är man sedd och hörd och välkommen oavsett vem man är. Va? Och det är väldigt fint.
7: Oj, hör du, nu kommer det. Är det ett flyg? Eller är det ett helikopter? Kanske, ja. Har du hjälpt i vardagen? Liksom?
8: Med allt, ja. Verkligen fått tillbaka min livsgnista. Att gå med en psykisk ohälsa som jag förstår har gått i 50 års tid, alltså från 20-årsåldern. Det är en kamp, va, att överleva och känna glädje och hitta livsgnista och må bra. Men det här är, tror jag, för mig i alla fall, det enda sättet. Helt naturligt sätt istället för att ta till en massa andra saker. Va.
0: Eva Andersson, läkare och docent gymnastik- och idrottshögskolan. Skulle du kalla de här brainingpassen för behandling av sjukdom?
9: Yes.
0: Rakt av bara?
9: Ja.
0: Mm. Hur då?
9: Ja, bäst evidens som vi har jobbat ihop med 2 decennier, några läkare i Sverige, forskare och även i Norge, likadant psykiatriker och psykologer, så har vi sammanställt evidens då sen, det, i världen som finns. Så just för depression så är det precis lika bra med fysisk aktivitet för att minska då symptomen, det är det man skattar, som om du bara gör samtalsterapi, KBT är det vanligaste, eller bara tablettbehandling.
0: Mm. Men vad är det som skiljer behandling av sjukdom från vanlig motion bara? Vad gör det till en behandling?
9: Det är om det har en effekt på skattad depressionsskattning. Det är 9 stycken olika diagnoser eller symptom som man ska skatta om jag har det sällan eller ofta. Så blir det en summa av den här. Och det är precis det man använt i alla år för KBT eller tablettbehandling. Och nu har man använt det i flera decennier även för vanlig träning. Och just om vi bara tar depression som vi börjar med här, då har man sett att just måttligt till högintensiv fysisk aktivitet är speciellt bra. Raska promenader, motionsjumpa, vad man nu gillar att hålla på med, cykla etc. Och så vill jag bara säga att har du svår depression då kan det vara svårt att bara gå runt huset, så då får man ju börja en lägre skala. Men annars är rekommendationen att man ska köra 3 gånger i veckan, gärna 40, 50, 60 minuter per gång. Det är det vanligaste i såna här metaanalyser när man har många olika studier tillsammans internationellt. Mm. Som man är helt överens om. Så det är en behandlingsmetod för depression. Mm.
0: Men man mäter då självskattning. Det är så man brukar mäta. Men finns det även, mäter man även andra effekter? Eller är det bara, eller inte så bara, men är det de här självskattningen som det handlar om?
9: Ja, det är det som man använder inom sjukvården, men vi har haft i 20 år att våra studenter som blir hälsovetare får göra träningsprojekt 2 månader. Då har vi haft vissa år att de får träna folk med depression och ångest. Så kör vi då tester på styrka och kondition i mag och rygg, styrka och ben och armar etc. Och då ser vi förbättringar på det också. Men som nämndes i reportaget så ser vi att de som har psykisk ohälsa, det är svårt för dem att fullfölja hela träningsperioden. Och hon nämnde då att de kör 3 månader och det är 2 till 3 månader är vanligast det man gör.
0: Mm.
9: Och sen så måste man fortsätta. Tittar man på metaanalysnivå så har jag slutat då så mår jag inte så bra efter ett år. I de flesta studier, enskilda studier kan visa det, som till exempel Ingeborg som var Helgas dotter. Ingeborg är med här.
0: Ja, men det är en annan Ingeborg.
9: Nej, förlåt. Björg Jonsdotter. Ja. Jag är islänningar på eget med ursäkt. Hon har visat att liksom med Örjan Ekblom att det blir bra med en lågintensiv fysisk aktivitet också i depression. Men på metaanalysnivå ska man köra mått lite hög.
0: Mm. Ja, för hur skräddarsyr man en träning för depression?
9: Ja.
0: Det är 10 hantlar liksom.
9: Det viktigaste bara som man brukar säga att man kommer igång och tränar.
0: Mm.
9: Men då finns det en mängd olika studier, alltså tusentals, som har visat. Så det viktiga är att man gör det man gillar. Det kan vara rask promenad, det kan vara joggning om man klarar av att göra det. Det kan vara motionsgrupp, det kan vara simning, det kan vara cykling. Om vi nu pratar aerob träning.
0: Mm.
9: Och det är ingen skillnad på om du kör styrketräning. Och där så har man sett kör lite hårdare på 80% av ett RM jämfört med 20% av ett RM till exempel i studie. Då blir det bättre effekt på den här minskade depressionsskattningen, att bli friskare helt enkelt.
0: Mm.
9: Så att det gäller att göra det hon eller han klarar av och börja liten skala. Och så har man sett att leda lätt till bra gruppträning blir god effekt.
0: Mm. För här i reportagen när vi hörde Lina då, som ledde och grundat den här brainingen, så kallade hon det för en tilläggsbehandling.
9: Ja.
0: Är det så man ska kanske se det?
9: Och det beror på, för nu nämnde hon både, de har vi också tränat på GH, då har vi fått från olika psykiatriska mottagningar, depression. Mm. Då är det som en egen behandling, helt klart evidens. Och det är kanon att ni lyfter fram det här för att hjälpa folk, man blir ju lyckligare. Men för ångest, då ser man att det är bättre, det finns ju panikångest och generaliserad ångestsyndrom. Då har man sett att det är klart bättre med fysisk aktivitet än ingenting alls. Men ska man vara stenhård, Anders Hovland som har disputerat på det här, psykolog i Norge, och göra jättefina studier där du bara gör fysisk aktivitet eller bara tablettbehandling eller bara KBT och jämför det och ingenting annat, då finns otroligt få bra studier. Och då har det lika bra effekt, om inte lite bättre effekt faktiskt, med tablettbehandling och KBT.
0: Mm.
9: Men jämfört med ingenting så är det mycket bättre.
0: Ja. Ingeborg Jonsdotter, som vi nämnde här, professor i folkhälsa Sahlgrenska akademin, är med från Göteborg. Om man pratar folkhälsa så vet man ju det självklart att motion, liksom mat och sömn, tillhör den här grunden i att hålla sig i trim. Men vad skulle du säga att gränsen går till att kalla det en faktisk behandling jämfört med andra behandlingar?
10: Ja, precis, det är som du säger, att här tänker jag att man, ja, det är bra om man sorterar, för ur folkhälsoperspektivet så är det ju bra för oss. Det är grundläggande för kroppens skelettmuskler och ben och hjärta att vi rör på oss. Det skulle ju inte, de skulle ju inte fungera väl annars. Och hur mycket vi gör och vad vi gör, där spelar kanske inte så stor roll. Det viktigaste är att folk gör någonting, att man promenerar och rör på sig. Om man ska flytta perspektivet över till hälso- och sjukvården, då har man ju någon form av ett tillstånd, som Eva har varit inne på det här. Och då börjar man liksom sortera kring, alltså, verkningsmekanismer. Alltså att det tillståndet man har, den diagnos, eller om det är en depression, så är det vissa system i hjärnan som man ska påverka, som serotonin och dopamin och så vidare. Och då måste man ju gå till evidens. Vad är det för fysisk aktivitet eller träning som skulle kunna påverka de typen av system som då i det här fallet inte fungerar eller man har påverkat? Och därför har vi ju skrivit den här boken FIS för att försöka sortera hur mycket och vad i så fall fysisk aktivitet och fysisk träning skulle kunna påverka. Ibland ingenting, det beror på tillståndet. Men man måste sen sortera inom området, för att det skulle kunna vara så att den största effekten är välbefinnande. Det påverkar inte sjukdomstillståndet, men du mår bättre att röra på dig. Till exempel cancer kan ju vara ett sånt. Träning botar inte det tillståndet, men man mår ju bättre. Sen skulle det kunna vara att effekten främst är förebyggande, det vill säga förebygga att du får andra tillstånd. Och det är till exempel psykisk ohälsa, så finns det ju högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Och då skulle det kunna vara tillräckligt med skäl att rekommendera träning för att du inte ska utveckla andra sjukdomar. Mm. Sen kommer vi till the hard facts, det vill säga kan fysisk träning rent av påverka själva sjukdomstillståndet? Alltså få en effekt, verkningsmekanismer. Och då, precis som Eva har varit inne på, då finns det ett antal tillstånd som mild till måttlig depression. Finns det ju kring somatiska sjukdomar också. Där finns det evidens att fysisk träning rent av skulle kunna ha den typen av effekt. Och då måste man vara väldigt noggrann med alltså vilken typ av träning och vilken nivå och hur länge behöver du hålla på för att påverka de här fysiologiska verkningsmekanismerna precis på liknande sätt om annan behandling, som till exempel läkemedelsbehandling. Mm.
0: Men har vi koll exakt på hur mycket man måste hålla på då?
10: Alltså den evidensen är lite svår, för i träningsstudier som är gjorda, om man har träningsstudier på Parkinson eller reumatism eller depression eller ångest, så har man ju studerat lite olika nivåer. Finns det studier som har studerat styrketräning, och så nästa studie konditionsträning, och så den tredje alltså yoga eller något liknande. Och man måste ha ganska många studier som har studerat samma nivå för att kunna så komma med väldigt konkreta rekommendationer. Mm. Så att precis som att göra dosering i läkemedelsstudier av olika läkemedel, så där, det är lite klurigt. Så att i FISen då, den här rekommendationen till hälso- och sjukvården, så har man ju fått ta den evidens som finns helt enkelt kring hålla sig till, är det styrketräning eller konditionsträning. För mycket, mycket fler studier kring konditionsträning.
0: Ja.
10: Och då
0: det verkar inte ens finnas så mycket klar vetenskap att luta sig mot när det gäller den allmänna motionsnivån heller. 10 000 steg pratade man ju om väldigt länge, och det har man ju övergett nu.
10: Ja, precis. Det fanns nog ingen jättevetenskap kring den exakta nivån från början. Och så sagt, då är vi tillbaka till det. Att alltså, beroende på vilket system du påverkar. Alltså, du påverkar vissa kroppsliga system bara liksom att börja gå. Men sen, alltså, vad är det för effekter man är ute efter? Alltså, må bra, eller om man vill ha liksom en ren träningseffekt. Men som sagt, för att få den här lagom välbefinnande nivån och påverka på vissa kroppsliga system, så behöver man inte gå 10 000 steg. Det är helt uppenbart, det finns ny forskning kring det.
0: Ja. Vi har en person till mig i programmet idag, Per Karlbring, professor i psykologi vid Stockholms universitet. Du har tittat på sambandet mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet ganska länge, och också forskat. Vad är det som psykolog, vad har du intresserat dig mest kring det här?
11: Jag ska bara säga en sak om de här 10 000 stegen. För det är ju många som har hört det, jag har också hört det, och jag mäter mina egna steg. Och de här 10 000 stegen verkar komma från en japansk reklamkupp 1964, när man då ville mäta och visa att man kunde sälja den här apparaten. Och då verkar det som tecknet för 10 000 ser ut som en människa som är ute och går. Och så heter den här mätaren då 10 000 10 000-mätaren. Och det fanns ju, som vi hörde här, inte någon särskild forskning som täcker det här. Och sen senare då har det visat sig att ja, men redan vid 4 000 så kan man få en väldigt stor utveckling.
0: Det här är lite variant på det här. Socialstyrelsen rekommenderar 68 bröd.
11: Precis, men då fanns det i alla fall forskning, hoppas jag.
0: Vi är alla lurade av det här.
11: Men det som har gjort mig intresserad är ju att det verkar... Jag har läst en sida där det står... där man beskriver världens bästa mirakelbehandling och så liksom, ja men den kostar ingenting, vem som helst kan göra den, du behöver ingenting, du behöver inga, ja, det är liksom hur bra som helst, det finns inga biverkningar, och så är det ju då förstås motion. Och det tycker jag är väldigt spännande, och just det här med alla vet hur bra det är, i alla fall till en viss nivå, men varför gör vi det inte då? Mm. Så det tycker jag är väldigt spännande, och jag är ju väldigt intresserad av beteendeförändringar, bland annat nyårslöften tycker jag är väldigt kul. Mm. Och det tycker jag är just det här med, när vi egentligen vet att det är så bra för oss, varför gör vi det inte?
0: Mm. Och kan du svara på den frågan?
11: Ja, men det gäller ju då förstås att man känner någon slags inre motivation till det här, inte att man vill göra det för att man vill, ja, men kanske slippa undan någonting som kanske kommer i framtiden som är väldigt diffust. Utan det gäller ju att hitta någonting som man själv tycker är kul. Eller i alla fall meningsfullt. Och med braining så är det ju väldigt snyggt att man gör det här tillsammans med andra. Så att man får in den biten också. Det finns en norsk forskare, Egil Martinsen, som jag har träffat. Och som då har pratat om purposeful exercise. Alltså någon slags meningsfull träning. Som skulle då kunna vara att man skottar snö eller ja, men man gör någonting som man har någon nytta av. Och för vissa så kan ju det vara det som får en att verkligen göra någonting. Men sen kan det vara annat, förstås.
0: Jag bär mycket hellre vattenhinkar till min häst än kettlebells.
11: Ja, och precis. Och då är det ju jättebra. Och jag tror nog problemet är väl att vi kallar det för träning. För träning låter väldigt tråkigt. Men att bära vatten till sina hästar, det är ju inte träning. Nej. Även om det egentligen är träning.
0: Ja. Men du gjorde en studie, det var inte så lätt att få till den här studien ens.
11: Nej, precis, för nu pratar vi om att fysisk aktivitet till exempel då är väldigt bra mot lätt till mildrig depression. Då fick vi pengar för att göra en studie där vi skulle jämföra kognitiv beteendeterapi mot fysisk aktivitet. Och problemet tycker jag i den studien var att det var ganska svårt att få tag på deltagare. Vi fick exkludera en hel del för de var redan för tillräckligt fysiskt aktiva, så vi kunde ju inte ge dem mera. Och det är väl bra att tänka att depression är en väldigt heterogen grupp. Alltså det finns många olika sätt att vara deprimerad på. Och vissa är väldigt fysiskt aktiva och då hjälper det ju inte med mer fysisk aktivitet.
0: Nej, för det är egentligen den här första... halvan av den fysiska aktiviteten så att säga, från ganska stillastående upp till normal.
11: Precis, är man stillasittande så kan man komma upp till 4 000 steg om dagen, så är ju det jättefint. Och där har man ju den största utväxlingen. Går man upp mot kanske 6 000, 7 000, 8 000 steg så är det lite bättre, men inte alls lika mycket bättre som att komma upp till 4 000. Och sen så planar det ut lite grann beroende på hur gammal man är. Men att gå över ett visst antal steg efter det så blir det inte bättre.
0: Nej, så att en normal hundägare till exempel, den kommer inte få någon hjälp av det här.
11: Nej, precis. Såvida man inte har, som en del kollegor till mig i USA, har innehundar. Så länge man inte har innehundar så tror jag man har kommit upp i den här nivån med 4 000.
0: Mm. Vad säger du om det, Eva? Är det liksom ett problem här att om man redan är lite rörlig så får man ingen effekt av den fysiska aktiviteten?
9: Det beror på om vi ska ta in, om du har svår depression så ser man, om man mäter med rörelsemätare som är mer objektivt än med enkäter, så rör sig de mindre än andra, så det är mer vanligt att man inte rör sig tillräckligt när man har psykisk ohälsa, speciellt depression då. Och sen så blir det som du nämnde, det blir alltid lite bättre upp till max 10 000 steg helt enkelt. Men jag vill bara kommentera, du sa tillägg när det gäller ångest då, så är det att till exempel, vi jobbar med äldre som har ångest i Norge. De får KBT, samtalsterapi, så lägger vi till fysisk aktivitet. Och det blir otroligt mycket bättre minskad skattning av ångestbekymmerna när man lägger till. Du nämnde tilläggsbehandling, så jag vill bara säga det.
0: Ja. Den här studien med intervallträning som jag berättade om i början, intervallträning mot panikångest. Yes. Kan du förklara lite?
9: Ja, jättegärna.
0: Du håller på att träna lite här under tiden. Du står och är så jättepå gång.
9: Ja, men det är intressant. Jag tycker det är toppen att ni tar upp det här ämnet för hjälp av vanligt folk, för det är otroligt värdefullt med att sätta fart på kroppen. Mm. Och då, den studien med återigen 2026 nu, då fick ju de, om man läser hela artikeln, så var det 30 minuter 3 gånger i veckan eller avslappningsträning med musklerna 3 gånger i veckan, så blev det mycket bättre effekt. Och det de fick göra i början var de här 30 sekunders intervallen en gång av 3 månader. I slutet på 3 månader så gjorde man det 6 gånger, så det är inte så mycket hårt de körde.
0: Mm. Och då gav sex intervaller rätt. Tufft,
9: ja, men 6 gånger 30 sekunder. Mm. Mm. Jo, så det är en intressant studie och det gav ju bättre effekt. Så det var jättebra att du visade mig den studien.
0: Och varför blir det så?
9: Ja, då har man visat i många studier länge att fysisk aktivitet när man tar i är bättre än ingenting, och sen från den väntelista eller avslappningsövningar. Men man kan köra ännu mera än bara 30 sekunder 6 gånger när du går din 30 minuters promenad. Mm. Så de som klarar av att jogga kan vara speciellt bra. Och här vill jag bara nämna en studie i södra Sverige. Malin Henriksson, hon, distriktsläkare, hon gjorde på folk med ångest, så fick de köra träning lite lättare eller måttligt i hög intensitet och som kontrollgrupp. Och de blev bra i både ganska lätt och framförallt i måttligt i hög intensitet i skattningen jämfört med kontrollgruppen. Mm. Men där hade hon att vissa fick äta tabletter och vissa gjorde inte det. Men ingen fick KBT. Så det här med att göra kliniskt snygga studier måste vi hjälpas åt att göra ännu finare. Mm.
0: Men vad är det då med själva den här intensiteten i intervall som hjälper mot panikångest?
9: Ja, och då har man sett till exempel, kör en akut att du sitter på cykeln och tar i allt vad du orkar, eller kör måttligt eller låg, så kör ett akutpass och ser man att det är bäst effekt med panikångest just vid den högintensiva. Däremot kör du ett akutpass så spelar ingen roll vilken intensitet du har på depression. Men det som händer i hjärnan är att BDNF, det är oftast läger hos många som har
0: depression. Vad är BDNF?
9: Det är ett hjärnstimulerande ämne i hjärnan som ökar enormt efter ett akutpass ju hårdare du kör. Och så ökar det här, nämnde jag, har flera nämnt nu, endorfin, serotonin, noradrenalin, dopamin som går upp, och så får man fler hjärnceller i hjärnan också.
0: Men är det att bota ont med ont, så att säga?
9: Nej, det är
0: bota
9: ju
0: samma med samma.
9: Jag tycker inte det är ont. Det är ju otroligt häftigt när man har att tröja på sig. Det är
0: alltså, det går inte att stå med en studie full med träningsentusiast. Vad säger du, Per?
11: Ja, men jag skulle nog säga att det är en ganska dålig studie den här, där man gör en jämförelse med progressiv muskelavslappning jämfört med fysisk aktivitet. För progressiv muskelavslappning när det gäller paniksyndrom är faktiskt inte bara placebo, utan det är oftast ansett som att det är sämre än placebo. Alltså att man på sätt och vis liksom gör en man jämför med någonting som man vet, ja, men man dopar sig lite grann, skulle jag kunna säga. Och sen så är ju den, om man läser den ordentligt, så ser man ju att det är en ganska kass studie. Man fick etiskt tillstånd 2008, man gjorde den 2016 och publicerade den, började försöka publicera den 2023 och fick den publicerad nu då. Så jag tycker nog att jämförelsegruppen är väldigt

0: och som man förväntade sig inte inträffar.
1: Mm. Nu ska vi tala fysisk aktivitet från den andra synvinkeln, alltså när man riskerar att det blir för mycket istället. Vi ska träffa 26-åriga Ella Sten som älskar styrketräning, inte minst för att den gör hennes hjärna lugn. Men efter fler hjärtoperationer så växer rädslan för att träna för hårt, och läkarna säger att träning är bra, men i rätt dos. Vår reporter Caroline Mattiasen har träffat Ella.
2: Ett i sidan här.
3: Aha, då är det ett
2: ja, det är liksom ungefär lika långt som det här på bröstbenet. Där gick de in när jag var bebis. Alltså från en annan vinkel blir det ju då. Mm. Jag vet faktiskt inte riktigt varför de valde den vägen. Men,
3: ja. Alla de här operationerna är för ditt hjärta?
2: Ja.
4: Ella är 26 år gammal och hon har opererats flera gånger för sitt hjärta.
2: Jag är född med hjärtfelet falottstetrad. Det innebar att jag föddes utan lungpulsåder med klaff och att kroppspulsådern satt snett. Och så hade jag ett stort hål mellan kamrarna.
3: Vad har det inneburit för dig?
2: Jag opererades då och sen när jag var 1,5. Sen när det var gjort så levde jag liksom på i stort sett som vanligt. Alltså jag har ingen minne av att jag lade märke till att jag var liksom sjuk.
4: Hon dansar, tränar cirkus och har en särskild talang för att gå på händer. I tonåren börjar hon gymma och några år senare hittar hon till styrketräningen.
2: Jag kom in på det för att jag ville prova bänkpress. Och när jag gjorde det första gången så tror jag att jag lyfte typ 40 eller 45 kilo. Och då fattade jag inte ens att det var starkt. Och då vägde jag 50 kilo tror jag själv. Och det gjorde jag bara för att jag tyckte att det var kul att prova.
4: I styrketräningen hittar hon det hon söker. Självförtroendet i att klara ett tungt lyft och ett sätt att få tankarna att sakta ner.
2: Jag har liksom alltid haft ADHD. Med min hjärna då är det som att det bara är som ett hål. Eller liksom allt bara blandas. Att hjärnan liksom ständigt är på någon hög speed. Typ. Det får inte riktigt en lugn stund. Liksom. Styrketräna, för min del då, så tonas det där väl ner. Därför att jag kan ju inte ta sån ADHD-medicin heller på grund av mitt hjärta. Så att det blev någon form av medicin. Och sen att jag tyckte att det var väldigt kul.
4: Ella tränar, lyfter tungt och utbildar sig till personlig tränare. Styrketräningen blir en stor del av vem hon är. Men när hon vill börja tävla tycker hennes mamma att de först ska stämma av med hennes hjärtläkare. Och beskedet blir inte det Ella har hoppats på.
2: Det fick jag ju inte, tyvärr. För att det belastar ju hjärtat alldeles för mycket och tar i så där mycket.
4: Plötsligt måste hon förhålla sig till att hjärtat kan sätta gränser för det som betyder allra mest för henne. Hon hamnar i en identitetskris.
2: Alltså när det är en väldigt stor del av ens liv så blir det alltså jättejobbigt. Först så blev jag väldigt arg. Och liksom trotsig. Typ, ah, men nu ska inte jag träna mer. Alltså, så där. Nu vill jag ju fortfarande såklart. Men efter att jag hade fått veta att jag inte fick hålla på med det. Då var det som att de vikterna jag lyfte innan jag visste blev jättetunga. Jag visste ju att rent fysiskt är jag fortfarande lika stark.
3: Tror du att det är kopplat till någon rädsla i att ta i för mycket?
2: Ja, absolut. Då vet jag att jag var liksom... Så här, är det här okej? Är det här okej? Tänk om jag... Alltså man får ju för sig. Och också exakt vad är det som kan hända? Det hade jag inte riktigt förstått. Är det liksom att man svimmar? Eller liksom dör helt plötsligt? Alltså man vet ju inte. Jag visste bara att det var inte bra och gör det inte. Liksom.
4: Snart kommer nästa slag. Påskafton 2022. Ella är 21 år gammal och är hemma hos familjen. De lagar påskmiddag när de plötsligt börjar må dåligt.
2: Jag vet att jag satte mig i soffan och blev sjukt trött. Och bara undrar, jag bara, men gud, vad är det som händer? det är verkligen någonting som inte

0: stämmer. Alltså, det känns som att jag håller på att dö. Alltså, det var en så stark känsla.
1: Hjärtklaffen som Ella fick inopererad som barn har blivit infekterad. Hon har drabbats av sepsis. Hon opereras och blir kvar på sjukhuset i flera månader. När hon till slut får åka hem väntar ett liv med nya begränsningar. Nu måste hon vara ännu mer försiktig med sitt hjärta. Hon blir deprimerad.
0: Först att ha överlevt liksom ett trauma. Och sen också hitta tillbaka till först sig själv som person, men sen också till den här träningspersonen jag var.
1: Läkarna rekommenderar att Ella fortsätter träna. Gärna kondition som stärker hjärtat, men även lättare styrketräning. Problemet är att gymmet, som länge varit hennes trygga plats, nu är så starkt förknippat med rädsla att hon har svårt att gå dit.
0: Då kunde jag, alltså redan innan jag kom till gymmet egentligen, börja skrämma upp mig själv. Att jag liksom får för mig att jag är, ja men är jag yr idag? Ja, det är jag nog. Ja, men då ska du ju inte träna. Typ så här, slår inte hjärtat lite konstigt? Ja, det där har ju varit en ständig diskussion eller kamp i hjärnan liksom.
2: Vad har hjälpt dig att ändå komma dit där du är idag?
0: Ja, jag har ju haft kontakt med en fysioterapeut på sjukhuset som har berättat mer hur jag ska tänka och så. Sen så går jag ju själv också till en personlig tränare som har hjälpt mig med motivationen och sådär. Jag tror det viktigaste är, eller det farligaste är att sluta helt. Och det viktigaste är bara att våga fortsätta prova. Och det tar tid.
1: Sen ett par år tillbaka har Ella en pacemaker med inbyggd hjärtstartare. Hon tränar 3-4 gånger i veckan, men med tydliga ramar. Hon får inte lyfta tyngre än sin egen kroppsvikt och inga statiska övningar.
0: Det har varit mycket att jag har tänkt att gud, det är sjukt att jag ens behöver ha den här för att liksom jag ska kunna leva normalt, men sen är ju det också verkligheten. Så det är ju bara att hacka i sig egentligen, mer eller mindre. Men den har ju också gett en enorm trygghet. Och framförallt när jag har hjärtstarten också. Alltså det blev lugnare i mina skräcktankar, eller vad man ska säga. Och ännu mer nu när jag fick hjärtsviktspacemaker liksom. För nu har jag väl det bästa skyddet, tror jag.
1: Jag är nyfiken på Ellas dagsform och frågar hur många strikta chin som klarar av. Alltså hänga med raka armar från en stång och dra upp hela sin kroppsvikt tills hakan är över. Själv klarar jag 0.
2: Oh my god, hur många kan du göra?
0: Om jag ska göra så många som jag liksom...
2: Som du får?
0: Ja, och kan, eller vad man ska säga, då kan jag göra 10.
2: Jesus!
0: Innan jag hade liksom restriktioner och sånt så hade jag ju vikter på när jag gjorde chins och dips och sånt där.
2: Om du skulle få den här rädslan någon gång när du är och tränar, om du skulle få de här tankarna, vad gör du då?
0: För något år sedan så hade jag gått hem från gymmet. Nu så försöker jag ju säga till mig själv att det kommer inte att hända någonting. Du har tränat på samma sätt väldigt länge och det har aldrig hänt någonting. Så nu är det bara din hjärna som spökar. Då kanske jag väljer att göra någon annan övning, men att jag inte går hem. För jag vet att om jag gör det, då matar jag ju bara den här ångesten. Det är lite sådär, gör vad du vill men gå inte hem.
3: Eva Andersson, läkare, docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Ingebjörg Jonsdotter, professor folkhälsa. Och Per Karlbring, professor i psykologi. Här har vi ett exempel på att en sån här lite allmän uppfattning om att all träning alltid är bra faktiskt inte stämmer helt och hållet. Eller hur är det, va?
4: Ja, hon har ju en svår hjärtsjukdom, då måste man absolut gå på vad hjärtspecialistläkaren säger och gärna gå och träna i början då, självklart hos fysioterapeuter som är skickliga på hjärtsjukdomar. Mm. Men hon hade också ADHD, vill jag lägga till. Mm. Och det är en positiv utveckling. Och tar vi bara ADHD, inte hjärtsjukdom, så är fysisk aktivitet bra även mot det. Mot hyperaktivitet och impulsivitet. Så.
3: Mm. Men det är ju inte heller så att alla tränar för lite. Per, utan det finns ju en del psykiska syndrom där överträning också ingår.
5: Precis. Ja. Jag tänkte på när vi hörde det här att det är ju förstås en identitetskris när man går från att göra någonting som om man tänker att åka motorcykel är ju farligt, gissar jag. Och likadant så skulle det här kunna vara farligt. Så det är ju allting vi gör är farligt, att man får bestämma sig för var ska nivån gå egentligen för vad som är farligt. Och här tycker jag ju det är en jättebra råd att gå på vad läkaren säger. Hur mycket
3: för
5: man
3: du
5: får
3: är själv en sån som tränar väldigt hårt som vi har pratat om här innan och springer otroligt långa distanser. Kan det bli så att om du inte får träna så mår du verkligen dåligt av det?
5: Ja, nu har jag ju inte råkat ut för det riktigt. Nej. Men generellt så tycker jag att det är ett positivt netto för mig, psykologiskt och fysiologiskt, oftast. Mm. Men det kan ju förstås bli för mycket.
3: Vi står ju här och är väldigt eniga om det här, Ingebjörg Jonsdotter. Varför tränar inte alla så himla mycket då som de ska?
6: Ja, det är ju en bra fråga och jag tror Per har ju varit inne på det. Det är en beteendeförändring för många att göra och det finns ju de här välbefinnande system i hjärnan som det tar lite tid att påverka från att man tycker att det är ganska kämpigt att ta sig till gymmet eller ta sig ut i löprunda från att man är där. Per beskrivet, jag är också sån att jag blir väldigt grinig om jag inte kan träna någon anledning. Mm. Att man känner att jag mår inte bra om jag inte får röra på mig eller inte kan röra på mig. Så att, sen tror jag att vi ska verkligen slå slag för det enkla. Alltså bara det att man kommer ut och i promenader och att man gör det lilla. Det är inte frågan om man alla ska ta sig till gym och lyfta 24 kilos kettlebell. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi verkligen slår slag för att så många som möjligt bara får möjlighet att röra på sig ut i naturen.
3: Men om träning nu är så himla bra på alla sätt och vis som behandling, varför finns det inte ett gym på varenda vårdcentral?
6: Ja, alltså här behöver man skilja på roller och som sagt, vi ska inte underskatta hur hårt pressad primärvården är och vården i stort och att där behöver man prioritera. Så att det att man rekommenderar fysisk aktivitet eller något annat för den delen i vården, att det finns det ju inte plats för hur mycket som helst när det gäller många andra behandlingsmetoder och mycket annat som både läkare och andra professioner ska syssla med i vården. Och det här är en väldigt viktig diskussion. Så här behöver man sortera det som är folkhälsoperspektivet. Det samhället i stort behöver hjälpas åt och ta ansvar, både skola och föreningsliv med mera. Och sen hälso- och sjukvården, vad de har för uppdrag. Och där är det väldigt viktigt att man prioritera där det verkligen finns det evidens att fysisk aktivitet har en så stor effekt och betydelse att det är en klar och tydlig rekommendation. Sen tror jag inte att gymmen ska vara tror jag där de är och att vi inte ska blanda hälso- och sjukvården, men det är en jätteintressant och viktig fråga.
3: Alltså det är väl så, jag har själv haft cancer i ett par omgångar och då fick man 10 pass på sjukhusets gym där i en sån här grupp. Det var jättebra. Alla gick dit varje gång. Mm. Det var otrolig uppslutning. Sen efter det skulle man till vanliga gym. Mm. Och där är det ju inte lite stukade cancerpatienter som hänger, utan det är ju liksom friska, starka. Det är en helt annan kultur som man kanske verkligen inte känner igen sig i det här sammanhanget. Men om det kan ersätta medicin så tycker man att det borde vara rimligt. Eva, hon står här bara och ser jätteentusiastisk.
4: Ja. Eftersom du nämnde mitt namn så vill jag så gärna lyfta fram våra studenter. En fick tjänst ute på Upplands Väsby psykiatriska mottagning och han byggde upp ett gym. Han gick till gamla gym och köpte jättebilliga apparatur så att de med depression bland annat fick gå till honom ibland och ibland de som behövde annan typ av behandling, så de jobbade ihop, psykiatriken, läkaren och sjuksköterskan och han.
3: Vad tänker du Per? Vad är det för vilka hinder är det som gör då att människor inte kommer upp i de här träningsmålen?
5: Det är ju att många tänker gym och att det är en svart låda där man inte vet vad som händer. Och det behöver absolut inte vara gym, det behöver inte vara svettigt, utan att komma igång och göra någonting. Och tänker jag att det ska vara en väldigt låg tröskel för att göra någonting. Gå runt kvarteret till exempel. Eller har man svårt med det, så åtminstone tänka på det här med stillasittandet och minska det, att man inte sitter still i samma ställning timme efter timme, utan upp varje timme och rör dig lite grann. Det är jättebra. Då börjar man ju knapra på de här första 4000 stegen som är så väldigt, väldigt effektiva.
3: För det blir ju svårt när man står med alla ni tre är jättesportiga och tycker att det är jättekul att röra sig och man mår jättebra av det, men det är ju, man jobbar ju emot kroppen, för kroppen är ju inte riktigt inne på det här med att träna.
5: Nej, och det har ju varit väldigt bra för vår evolution att vi har sparat på energin så mycket det bara går. Så man är inte konstig och dum och dålig om man inte känner för att träna, utan man egentligen tvärtom. Det är vi som är dumma som gör för mycket.
3: Ja, en kropp i vila vill förbli i vila, finns det väl någon lag som säger. Eva, vad tycker du att det finns sådana missuppfattningar som vi skulle kunna rätta ut kring träningens betydelse då för behandling av sjukdom?
4: Ja, jag tycker att det är framför allt att vi måste sprida, det kallas ju inte missuppfattning, den otroliga biologin. Det är hundratals, tusentals ämnen som frigörs från musklerna och åker runt och välbefinnande, vi får nya hjärnceller etc. Att vi sprider den kunskapen mycket mer, det är det ena. Och att vi, jag tycker det är bland att vissa sjukvårdsenheter kan skapa organisatoriska förutsättningar så att du kan hänvisa en person där hon kan träna gruppträning och få välja mellan olika, och så ska läkaren och eller de andra i sjukvården följa upp efter 2, 6, 12 månader. Så att vi börjar skapa de här organisatoriska förutsättningarna.
3: För många av de här testerna då, eller försöken, forskningen handlar om 3 månader. Det verkar vara en ganska vanlig längd på en studie. Men det är ju liksom ingen längd på ett människoliv.
5: Precis, och här kan man ju kanske säga till forskningens försvar, alltså den fysiska aktivitetsforskningens försvar, så finns det ju inte stora läkemedelsbolag bakom. Utan här blir det väldigt svårt att få till riktigt bra studier. Och det är därför det finns en hel del liksom, lite taffliga studier, även om det finns en hel del bra också. Avsaknaden av och bra forskningsanslag här tycker jag är slående.
3: Men om man söker lite på träning och vad som man behöver och så hamnar man ju väldigt lätt på det här att du måste öka din träning hela tiden för att du ska få några resultat. Gäller det även när det handlar om medicinska resultat?
5: Ja, men jag tror nog att ett problem här är att ett resultat, vad är ett resultat? Och vi hörde i intervjun till exempel, jag själv tänker så, att man vill bli bättre och bättre och bättre och bättre. Varför då? Kan man inte bara komma till en lagom nivå och vara där? Det skulle jag vilja skicka med till mig själv också. Ja, det är ju frågan om det funkar. För man vill ju få den här utmaningen och känna, ja men nu tränar jag för det här.
4: Jo, i hela fysbokens olika kapitel som har försökt att enats kring vilken dos, så att kommer upp till 150 minuter minst måttlig fysisk aktivitet, där du blir anfådd.
3: I veckan, det är ju 3,5 timmar.
4: Ja, som du får dela upp. Eller om du kör 75 minuter i hög intensitet. Det gäller för många, många av de olika diagnoserna. Och exempel då är att, till exempel att blodtrycket kan sjunka av 6 månaders träning med den intensiteten. Så att övertrycket går ner 9. Om du kör styrka eller kondition eller kör kombinationer, det går ner 13 mm Hg och undertrycket går ner 5. Och blodfetterna blir färre, det blir mindre på triglycerider, det blir bättre att ha bra blodfettet och blodsockret går ner. Och det är primärpreventivt med ökad styrka till exempel för höga blodfetter, högt blodsocker, högt blodtryck och ökad vikt. Så att det är otroligt. Om folk visste hur bra det var och skapar de organisatoriska förutsättningar så de kan få träna på jobb, starta grupper och köra uppföljning inom sjukvården nu om vi pratar medicin.
3: Det pratar vi. Ja. Du är väldigt entusiastisk. Varför har du inte fått med dig fler då?
4: Ja, jag försöker ju sprida. Vi har ju våra olika utbildningar på GH.
3: Ja.
4: Och de i sin tur, förutom jag pratar om Upplands Väsby som ett exempel, så finns det några andra som har jobbat med psykisk ohälsa ute i Västerort.
3: Och kommer det folket här, där. Är det här liksom framtiden för sjukvården?
4: Ja, det tror jag absolut.
3: Mm. Det får bli sista ordet i den här lite optimistiska inställningen då. Tack så mycket Eva Andersson, läkare och docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Tack också Per Karlbring, professor i psykologi i Stockholms universitet, och Ingebjörg Jonsdotter, professor i folkhälsa vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Reporter idag, det var Caroline Mattiasen. Nästa vecka tänkte vi prata om smärta här i Kropp och Själ, närmare bestämt om långvarig kronisk smärta. Det finns ett stort behov av nya behandlingar för att minska lidandet hos patienter där nervsystemet blivit överkänsligt. Så vi ska berätta om en ny metod som försöker programmera om hjärnans tolkning av kroppssignaler. Det blir i nästa veckas Kropp och Själ. Producent idag, det var Linnea Wannefors, tekniker Astrid Ankarkrona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
7: Kropp och Själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
8: Ja, Carola.
9: Tack.
8: Ska vi säga så?
9: Nej, jag är inte riktigt klar. Nu tycker jag vi freebasar lite.
8: Ja. Möt artisten Carola Häggqvist.
9: Nej, men just det.

0: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
1: Klockan är 3 och jag lämnar över till ekoredaktionen.
2: –18-åringen som misstänks för dådet på en gymnasieskola i Fagersta var själv elev på skolan och hade en nyckeltagg. Det gjorde att han kunde ta sig in beväpnad, uppger kommunens skolchef för P4 Västmanland. En 17-årig flicka dödades i dådet och 3 personer skadades. I Fagersta är sorgen stor idag. Kommunen öppnat ett kriscenter och många har besökt platsen för att lämna en blomma eller tända ett ljus. En av dem var Mohammed.
3: Man är jätteledsen för det här. Jag har varit här i Fagersta nu i 7 år. Det har inte hänt en små grej här. Helt plötsligt händer det här. Det är jätteskumt alltså.
4: Har du någon egen, vad ska man säga, relation till skolan?
3: Ja, det är min gamla skola. Och min syster studerar där inne.
4: Vad tänker du att något sånt här händer just i Fagersta?
3: Det är kaos. Den ska inte hända. Egentligen, den ska inte hända.
2: Reporter Andreas Eriksson, och klockan 17 håller kommunen och polisen en pressträff som vi kommer att bevaka. Många länder förbereder sig nu för väderfenomenet El Niño som spås bli det kraftigaste någonsin. I Syd- och Centralamerika märks redan effekterna.
5: Filmer från lokal media visar människor som tar sig fram i lervatten längs en översvämmad gata i Lima, Perus huvudstad. Här har väderfenomenet redan börjat märkas. Forskare och meteorologiska institut har de senaste månaderna varnat för att årets El Niño, kallad Super El Niño, ska bli starkare med ännu större effekter i form av extremväder, översvämningar på vissa håll och torka på andra. Prognoserna blir allt säkrare. Och nu tros alltså den kraftfullaste El Niño någonsin vara på väg. Många länder har redan vidtagit åtgärder för att hantera effekterna. Peru har till exempel nyss tillsatt en nationell kommission med ansvar för riskbedömning fram till 2027. I Ecuador förutspår myndigheterna stora effekter på bland annat ris, majs och bananodlingar. Regeringen har budgeterat runt 20 miljoner dollar för en beredskapsplan till och med nästa år.
2: Reporter Sara Heyman. Flera franska toppolitiker har de senaste veckorna utsatts för smutskastningskampanjer, rapporterar TT. Enligt franska säkerhetsmyndigheter är det Ryssland som ligger bakom. De har riktats mot flera kandidater som ligger bra till inför presidentvalet nästa år. Som väderprognos, ikväll och i natt får stora delar av landet omkring halvklart väder, men över främst delar av Götaland samt västra Svealand mer moln i samband med skurar som kan bli kraftiga. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet, lokalt skurar. Över södra Götaland kan skurarna tidvis vara kraftiga. Temperatur 17-22 grader. I studion Henrik Sell.
0: P1, Sveriges Radio.
6: Hej, Bibi Röde här. Du missar väl inte Sommar i P1?
7: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
8: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist.
9: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
10: Jag är hormoslyrförgiftad.
11: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
6: Ladda ner Sveriges Radio-appen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
1: Jag nyttjar Sveriges Radio-appen och så skriver du sommar i sökerutan. Ja, då kommer du rätt. Socialistisk skräll i Florida. Ja, det är rubriken för senaste USA-podden som börjar om en halvtimme. Medverkare gör Hanna Malmodin och Martin Svenningsen. Och programledare är Sara Stenholm. 4:05 börjar USA-podden. Vad har renässansens furstar gemensamt med vår tids politiker och företagsledare? Kanske mer än vi vill tro. Det är dags för Bildningsbyrån från UR. En omarbetad version av programmet som sändes första gången 2018.
12: Hur får man makt och hur behåller man den? För över 500 år sedan försökte den italienske tänkaren Niccolo Machiavelli besvara just den frågan. I bildningsbyrån återvänder vi idag till mannen bakom Fursten, boken som gjort hans namn odödligt. Ett program av Mikael Funke.
13: Machiavelli, han förespråkar det vi kanske skulle betrakta som folkmord. Ska utplåna sin företrädares hela familj därför att det är politiskt nyttigt och för att bli framgångsrik. Han skriver ju någonting som inte andra skrev.
14: Mussolini tyckte det var en fantastisk bok. Och han återkommer till det så många gånger. Gör vad du behöver för att behålla makten. Då får du ljuga, du får döda, gör vad som krävs.
15: Så är det relativt många som har machiavelliska drag. Och det är ju manipulation, makt, hänsynslöshet, förminskning, härskarteknik.
16: Det är inte så märkvärdigt som kommer över hennes läppar. Men hennes styrka är inte tänkandet.
15: Machiavelli påverkar oss varje dag, skulle jag säga.
13: Så kan man ju se Machiavelli överallt.
17: A few days ago I called the fake news the enemy of the people, and they are.
14: Det kan man se på moderna ledare, att just det här är saker som de efterlever.
17: And I want you all to know that we are fighting the fake news. It's fake, phony, fake.
18: Hur ska man göra som politisk ledare för att lyckas ta makten? Och hur bör man agera för att få behålla den? I sin bok Fursten ger Machiavelli handfasta råd på exakt hur man gör. Och inga medel är förbjudna. Trots att det har gått 500 år sedan Niccolo Machiavelli skrev sin bok Fursten så är han ständigt aktuell. Politiker till både höger och vänster anklagas ofta för att vara machiavelliska.
19: De gånger jag träffar henne så gör hon ett väldigt splittrat och mycket omoget intryck.
20: Säger vi inför medarbetare och andra saker till andra om andra som de kan känna sig väldigt ledsna eller sårade eller kränkta för?
19: Det tror jag inte alls. Det tror jag inte alls.
21: Jag är förbaskat trött på den lögnfabrik som befinner sig på Sveavägen 68.
22: Det här är en genuint ärlig vilja att lösa problem tillsammans. Det är inget spel för
23: det. Det här är ett mycket raffinerat spel. Det är lite som i antiken att härska genom att söndra.
24: Skulle väl kunna läsa den till imorgon? Kan du beskriva det för oss imorgon?
25: Du kan behålla den där. Behåll den där, du.
18: I dagens politiska landskap är det lätt att se Machiavellis arv. Det är politiskt rävspel, i vissa fall rena lögner. Det här var något som Machiavelli lyfte fram som något positivt. I alla fall om du vill behålla makten. Hans bok har genom århundraden kritiserats och gett avsmak. Men hur kommer det sig att hans råd fått sånt genomslag? Och hur machiavellisk var han själv egentligen?
13: Jag tror att han såg ganska bra ut. Men det finns ju ett antal väldigt kända porträtt. Nu ska vi se om jag hade något av dem. Som alltid brukar pryda omslagen på böckerna.
18: Andreas Hellerstedt är idéhistoriker vid Stockholms universitet. Han letar bland sina böcker efter ett porträtt av Machiavelli.
26: Det här är en målning.
13: Ja, precis. Visst ser han lite hemlighetsfull ut.
26: Han har något leende där.
13: Ja, precis.
18: På porträttet är Machiavelli klädd i en röd och svart ämbetsdräkt. Och han ler lika gåtfullt som Mona Lisa. Något flera historiker menar fångar både hans personlighet och hans texter.
13: Och hur svårtolkade de är. Liksom, och hur svåråtkomlig den verkliga Machiavelli så att säga, under det hela är. Och visst, så kan man ju verkligen... det är den typen av tankar man gärna får när man tänker på de här bilderna av honom.
18: För det är en gåta. Vad ville egentligen Machiavelli med sin bok Fursten? Menade han verkligen att han trodde på att samhället skulle styras med tyranni? Machiavelli växer upp i Florens i slutet av 1400-talet. Florens på den här tiden är som en magnet för konstnärer, köpmän och bankirer.
13: Florens är ju ett ovanligt samhälle för sin tid, så att säga, i det att det är ganska urbaniserat. Det är många saker som gör Florens unikt i sin samtid, så att säga, eller annorlunda mot hur samhällen vanligtvis såg ut. Menar, den normala situationen i Europa på den tiden var ungefär som det såg ut i Sverige, där man hade då 95% eller mer av befolkningen som helt enkelt var jordbrukare. I Florens så är det ju stadsbefolkningen som dominerar.
18: Florens är en rik metropol och ett finansiellt centrum, även om många är fattiga. Italien är på den här tiden uppbyggt av små furstendömen. Fejderna mellan de små staterna avlöser varandra. Och läget förbättras inte av att både Spanien och Frankrike turas om att invadera olika furstendömen. En vanlig syn på den här tiden är olika arméer som sveper över landet.
13: Staden Florens har ju varit en republik då, egentligen sedan medeltiden.
18: Och även om Florens är en republik är det i praktiken den mäktiga familjen Medici som styr som envåldshärskare. Men de ger sken av att den republikanska styrelseformen ändå fungerar. Det är i den här miljön som Machiavelli formas.
13: Att det är en slags bedrägeri kan man ju säga. Hela statsskicket bygger på en illusion.
26: Hur var han som person? Vet man någonting om det?
13: Det finns ju en del. Han har ju beskrivit väldigt mycket i sina brev själv, Machiavelli. Och det man vet där är ju... dels så framkommer det ganska tydligt att han är själv väldigt patriotisk. Så att han älskar sin stad Florens. Så han är väldigt... Han har ett brinnande politiskt intresse. Och han vill liksom... Han vill vara inblandad i politiken helt enkelt. Han har ett engagemang. Och är som sagt väldigt patriotisk för sin egen stad och sin egen hemstad. Sen är han också då, lite paradoxalt kanske, ser sig själv i alla fall som en familjefader. Uttrycker sig liksom väldigt kärleksfullt om fru och barn och sådär. Samtidigt som han skryter för sina vänner hur han går till prostituerade och hur det finns, ja, hans eskapader helt enkelt på det området.
18: 1494 störtas familjen Medici och blir av med makten. Republiken stärks. Och samma år lyckas Machiavelli, som tillhör någon form av medelklass, göra karriär i maktens korridorer inom administrationen i Florens. Med sig har han universitetsstudier i latin och en fördjupning i antikens tänkare.
13: Han är ju sekreterare i det andra kansliet i Florens. Han är en ämbetsman. Han är med i politiken. Han får ju vara med vid tillfällen och träffa den franske kungen, träffa påven. Men han får ju inte själv vara någon sån framträdande politisk figur. Han är inte själv ambassadör, för det krävs en adelsman, så att säga. Någon av en högre status.
18: Men Machiavelli är ambitiös. Och än så länge går det bra. Även om det senare kommer gå riktigt illa. Försten har han inte skrivit ännu.
13: Det här har jag också funderat mycket på. Det här är inte så mycket, det är inte så omskrivet.
18: Utgåvan av Försten som Andreas Hellerstedt håller i handen har gulnade sidor och nötta pärmar. Boken är som en manual för den som vill bli mer framgångsrik som härskare. Machiavelli går igenom historiska exempel och fallgropar. Han ger tips om hur man effektivast intar en stad, men också hur man ska hantera sina rivaler och sin egna moraliska kompass.
13: Ja, jag gjorde faktiskt en hel lista på. Sen så finns det ju faktiskt en hel mängd olika typer av brott helt enkelt. Brott mot lagstiftning eller moraliska överträdelser som han antingen beskriver eller rent av förespråkar och lyfter fram som någonting man ska efterlikna. Exempelvis då, bara för att ta några exempel ur högen. Man då som förste med fördel ska utplåna sin företrädares hela familj därför att det är politiskt nyttigt och för att bli framgångsrik. Om man dödar dem så kan de ju inte hämnas.
18: Andra saker på Andreas Hellerstedts lista är att man som förste ska använda uppror som riktas mot en som en förevändning för att rensa ut sina fiender. Om du ska angripa fattiga, så är det helt riskfritt eftersom de inte har något att sätta emot.
13: Machiavelli vill ha de här slående ordspråkslika uttalandena som kanske ska vara lite provocerande. Han förespråkar det vi kanske skulle betrakta som folkmord. Han menar att för att kunna styra en stat som tidigare har levt i ett mer demokratiskt samhällsskick så kan man helt enkelt förinta hela staden, hela samhället.
18: Den katolska kyrkan har stort inflytande under Machiavellis tid och kyrkans moral genomsyrar hela samhället. Det här ville Machiavelli få bort. Medan kyrkan ville att man skulle eftersträva att vara god så menade Machiavelli att man inte skulle göra det. Men för den sakens skull, menade han, kan det gagna en om man låtsades om som att man var god.
13: Han bejakar helt enkelt sådana delar av politiken som man i huvudsak tidigare inte hade bejakat.
18: Istället för att fokusera på hur det skulle kunna vara i en perfekt värld riktade Machiavelli in sig på det som fungerade i verkligheten. Han blickade bakåt i historien för att lära sig hur makt fungerar, maktens väsen.
0: Hej, kan jag ställa en fråga till dig? Kommer från radio. Hur viktigt är det att ha makt skulle du säga?
2: Ja, men det är väldigt viktigt tycker jag. Det betyder mycket för att kunna bestämma över sig själv och så. Men i förstora, liksom, lite mycket makt kan ju bli farligt för andra och så.
3: Det är väl mer viktigt att rätt person sitter vid makten. Någon som kan alltså, styra på ett bra sätt. Någon som är kapabel att ha makt. Mm. Det är väl mer det som är rätt enligt mig.
0: Hur märks det när någon försöker utöva makt tycker du?
3: Det märks väl mest när man tycker att de gör det på fel sätt. Att man tycker att samhället går åt fel håll eller det man syftar på går åt fel håll. Det märks väl mer det om man tänker inte på det lika mycket om, det, om man tycker det går bra.
2: Alltså i mindre sammanhang. Om till exempel lärare missbrukar sin makt så kan det ju bli jobbigt för eleverna och så.
0: Hur ska man göra då för att hindra att fel personer får makt?
2: Var kritisk. Källkritik tror jag är väldigt viktigt i allting.
0: Hej, hej.
18: I påkostade lokaler nere i Malmös hamn har Jeanette Paludan och hennes kollegor sitt kontor. Här arbetar de med att hjälpa företag där det uppstått konflikter på arbetsplatsen.
15: Machiavelli påverkar oss varje dag skulle jag säga. Så när vi träffar ledare ute så är det relativt många som har machiavelliska drag. Och det är ju manipulation, makt, hänsynslöshet, förminskning, härskarteknik.
18: Inom psykologin finns det något som kallas den mörka triaden. Den består av psykopati, narcissism och machiavellisk personlighetsstörning. Och just makt är ett centralt begrepp.
15: De ställer till det överallt. Och att de har en förmåga att manipulera på bred front. Och att man bara tänker på sin egen maktlystnad. Att man ljuger och bedrar. Man är duktig på att ljuga. Man har sin egen agenda och driver igenom den till varje pris. Att man har ett sjukligt behov av att bestämma.
0: Ursäkta, jag kommer från radion. Kan jag ställa en fråga till dig?
4: Ja, varsågod.
0: Ja, skulle du säga att du är sjukligt behov av att ha makt?
4: Av makt? Nej.
3: Jag behöver inte ha makt, men jag vill att rätt person ska sitta i makten.
0: Men känner du någon som är så?
3: Någon som verkligen behöver ha makt?
0: Som gärna vill ha ett sjukligt behov av att ha makt?
3: Kanske, utan att jag vet om det.
0: Men hur ska man hantera en sån person, tycker du?
3: Mest vi sätter dem på sin plats och visa att de kanske inte ska ha sin makt. Alltså det beror på om den är kapabel att ha makten eller inte. Om det är någon litet fyll ute på gatan kanske han inte ska ha någon makt. Det är bara dags att visa det för honom. Men är det någon välutbildad som vet vad han håller på med så kanske man ska... Kanske han behöver ha lite makt. Och det är därför han vill ha det, att han inte har någon makt.
0: Hur ska man göra för att få makt då, tycker du?
4: Hur man ska göra för att få makt?
0: Mm.
4: Det tror jag ingår i ens personlighet. Mm. Faktiskt. Så att man Man säger stopp när det är stopp och när man vill ha något igen, då får man kämpa för att få det.
18: Idag släpps otaliga böcker inom managementkulturen om hur man som chef ska lyckas utifrån råden i fursten. Här är makten central. Och en av författarna är språkvetaren Martin Melin. Han tar emot i biblioteket i sin 60-talsvilla. I högtalarna strömmar opera.
14: Så har man så stora ordböcker.
18: Han visar de böcker som han har skrivit.
14: Och Machiavelli står där. Det här är Maktspråk. Det är den bok som jag är mest nöjd med. Som handlar om hur språk kan användas för att förtrycka människor. Alltså på alla nivåer. Från att jag vinner ett argument över dig till att länder kan förtrycka minoriteter och medborgare.
26: Och vad har du din Machiavelli-bok då?
14: Där är den.
26: Okej.
14: Den är liten som ska kunna vara infickad på en chef eller ledare.
18: Martin Melins bok är grön och i fickformat. Det han gjorde var att ta fursten och skriva om den i modern tappning.
14: Jag skrev om den för dagens moderna ledare, politiker och företagsledare. Det är fortfarande Machiavellis röst som talar. Men på Machiavellis tid då var mord en realpolitisk åtgärd. Det är det inte idag. Så att, jag fick översätta och säga att istället för att döda så är det avskeda. Och istället för att invadera så är det att göra en hostile takeover med aktieköp mot ett annat bolag. Så att det var lite pusslande och det var väldigt roligt.
18: I fursten finns en hel del användbara råd enligt Martin Melin.
14: Det finns absolut delar i den som är helt gångbara idag.
18: Bland annat att det är viktigt som ledare att förstå att man inte kommer bli gillad av alla. Ett annat tips är att man som nytillträdd chef bör lägga mycket kraft i början på att lösa de symbolproblem som finns.
14: Vill du verkligen lyckas då som ledare? Se till att lyssna av och identifiera ett eller ett par problemområden och så löser du dem. Och då kommer det bli så symboliskt viktigt och du kommer få en guldstjärna som start.
26: Men det låter inte så kontroversiellt.
14: Inte alls. Nej, allt är inte kontroversiellt.
18: Men det finns delar i fursten som Martin Melin har svårt för. Till exempel att Machiavelli förespråkar att man ska ljuga.
14: En klok furste bör inte hålla ord när detta är till skada för honom. Det är vad Machiavelli säger.
26: Men är det problematiskt, tycker du?
14: Det tycker jag. Det är generellt, det vet vi alla som människor, att ja, jag ljuger. Ja, jag bryter löften. Men ambitionen är ju ändå att tala sanning och hålla vad jag har lovat. Ibland funkar det inte av olika skäl, ibland är det för mycket för att vinna. Men om man helt klipper av ambitionen att tala sanning, då kan vi inte lita på någon längre, eller vad någon säger. Det blir ju en verklighet som blir väldigt svårhanterlig.
26: Men är det ett framgångsrikt recept, tror du? Det här med att inte hålla vad man lovar och vara flexibel med sanningen och ljuga så mycket som möjligt.
14: Jag tror att det ger dig större möjligheter i varje fall. Du har större handlingsfrihet. Om du låter ett löfte begränsa dig, om du låter dig begränsas av att bara säga sanningen, då är spelplanen lite trängre. Men å andra sidan så kan du vinna andra fördelar i längden. Att folk faktiskt litar på vad du säger och tror att du håller ord.
18: Om man får tro författarna inom managementlitteraturen så är Machiavellis råd nyckeln till framgång. Och det kanske är just det som är problemet med fursten. Att råden tycks fungera.
14: Det visar ju sig så att agerar du på ett sådant sätt som vi idag skulle kalla för cyniskt, så funkar det enligt hans erfarenhet. Och slutsatsen blir ju Och det är det han säger också. Rent, att det, då bör du också göra så.
18: I Florens har det blivit 1512. Och nu störtas republiken än en gång av den mäktiga familjen Medici. Och Machiavelli grips, anklagad för konspiration. Familjen Medici har inga sympatier för de som är anhängare till republiken. Machiavelli sätts i fängelse och utsätts för tortyr. Och det är nära att han blir avrättad.
13: Man fick inte fram någon bekännelse och han frigavs lite senare. Men man kan ju tänka sig att det här ändå har påverkat honom och att det kan ha varit en traumatisk upplevelse.
18: Machiavelli släpps, men sparkas ut från Florens. Han förvisas och drar sig undan till familjens gård, en bit utanför stadsmurarna.
14: Men han fortsätter ändå att skriva i det som han tycker är viktigt. Om krigskonsten, om Florens historia, hur ska Florens bli stort igen. Så han ger inte upp, han låter sig inte nedslås av motgångar.
18: Och det på familjegården, bland olivträd och vinranker, han skriver sin bok Fursten. Och trots att han utsatts för tortyr av familjen Medici, tillägnar han boken Florens nya furste, Lorenzo de Medici.
13: Han älskade politiken, det går inte att ta ifrån honom, tycker jag. Det vore fel. Just i det här fallet, tror jag, man kan välja att han älskade politiken, det är ingen överdrift.
26: Vem är det han tjänar? Är det folket han har för ögonen eller makten?
13: Han är ju som sagt en patriot, så det mest närliggande att tänka sig är att hans sympati ligger helt enkelt hos staden Florens. Eller om man så vill, hos samhället som helhet eller staten, möjligtvis.
14: Sen, och det är lika bra att säga på en gång, att vi vet inte riktigt till 100% varför Machiavelli skrev boken. Så allt det här kan bara vara en lismande bön om att få komma tillbaks. Det kan också vara så att han skriver boken för att faktiskt sammanfatta så här. Det här är mina råd till en furste, till en världslig ledare. Agera så här, ta de här sakerna i beaktande och lära av de här historiska exemplen så kommer du bli framgångsrik. Den andra tolkningen är att målgruppen är folket. Att han skriver till furstarna är bara ett grepp. Men egentligen så skriver han till folket för att avslöja hur furstar tänker. Hur furstar resonerar och hur de agerar för att behålla sin makt. Så att den vanliga enkla medborgaren som jag ska kunna läsa boken och känna igen, aha, nu agerar Trump på det här viset, eller nu agerar Löfven på det här viset, och det vet jag, för jag känner igen mönstret, för jag har läst det hos Machiavelli.
26: Men vad tror du då? Vilken av de där teorierna stämmer, tror du?
14: Faktum är att jag har vacklat genom åren. Jag är idealist, så jag hoppas verkligen att det är den senare tolkningen.
26: Att han skrev till folket?
14: Ja, för att demaskera ledarnas agerande.
13: Ja, den åsikten framfördes ju också ganska tidigt för att försvara Machiavelli. Det är en väldigt rolig teori, men jag kan inte se att det har något stöd liksom i något källmaterial eller att det verkligen kan ha varit på det sättet. Jag ser inga belägg för det helt enkelt, men det är en intressant hypotes, men jag har svårt att se att det finns någonting som tyder på att det verkligen var så.
18: Idéhistorikern Andreas Hellerstedt lutar åt att hela arbetet med boken var ett sätt för Machiavelli att komma tillbaka till maktens korridorer i Florens.
13: Och då är det många som har tolkat den just, och den är ju faktiskt uttryckligen också en slags jobbansökan, kan man säga. Att han försöker ju marknadsföra sig själv på ett konkret sätt. Han vill få jobb i den här nya regimen. Och sen om man av det vill dra slutsatsen att han var en hänsynslös, omoralisk opportunist eller något sånt, att han ja visst, kanske det, jag vet inte.
26: Men hur gick det med den här ansökan då, eller Men jag läste...
13: gick inte speciellt bra, kan man säga.
26: Vad hände då?
13: Machiavelli fick ingen direkt uppmärksamhet just då. Så han får egentligen, han kommer aldrig tillbaka till den här politiska hetluften som han så gärna ville komma till.
18: Machiavelli lever sin sista tid innan han dör med att skriva andra politiska böcker. Han får ingen uppmärksamhet för fursten. Istället skriver han lättsamma dramer och om Florens historia. Några år efter hans död händer något. Fursten har börjat sprida sig och Machiavelli blir en kändis.
13: De trycks i väldigt många upplagor. Trots att de då också delvis förbjuds så får de uppenbarligen en stor spridning. Och det är också forskare som har påpekat det. Att trots att den sattes på den katolska kyrkans index över förbjudna böcker till exempel flera gånger, så verkar inte det ha hindrat att den spriddes. Då. Att den fick en väldigt stor spridning. Den översattes till många olika språk. Så jag tror att orsaken, som jag säger, det är helt enkelt att Machiavelli blir större än sig själv. Så att han blir ett begrepp som är större än personen. Han blir en karikatyr av sig själv på något sätt.
26: Hur kan det komma sig, skulle du säga, att han har fått sånt stort genomslagskraft ända in idag? Det är liksom, det har gått 500 år.
5: Jag tror att det är för att den är så osminkad att den, det finns en kittlande känsla i att läsa den. För att, wow, säger han verkligen så här? Gör han, men det gör han.
18: Än idag, 500 år efter att han levde, kan man se hur Machiavellis fursten fortfarande gör sig påmind. Som till exempel här, i tv-serien Game of Thrones, där författaren bakom uttryckt att han inspirerats mycket av Machiavelli. Och historiskt så har Mussolini, Napoleon, Stalin, Ludvig den 15:e och Bismarck, bara för att nämna några få, tagit till sig hans texter. Även inom hiphoppen har Machiavelli blivit en favorit.
13: Dels så kan man ju se Machiavelli överallt. Att han har ju blivit, som sagt, den här figuren som är större än man själv. Och att det har blivit ett slags stående begrepp, helt enkelt. Machiavellismer och liksom skrupelfria politiker som beter sig hur de vill och som inte bryr sig om vare sig lag eller moral och sådär. Så där har det ju blivit ett begrepp som människor använder sig av utan att kanske egentligen tänka på var det kommer ifrån.
12: Du har lyssnat på ett avsnitt ur Bildningsbyråns stora arkiv. Programmet sändes första gången 2018 och gjordes av Mikael Funke och Elin Iskra var producent. Fler dokumentära berättelser från Bildningsbyrån och människor som gjort avtryck i historien finns på UR Play och där poddar finns. Och glöm inte att följa oss i din poddapp så får du veta när vi släpper nya avsnitt.
6: Det här är ett program från UR.
7: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
8: Så demonterar jag mig själv, the most stupid way.
7: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
9: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
6: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
12: Det här är Ekot som bryter P1s ordinarie tablå med en sammanfattande sändning efter skoldådet i Fagersta igår där en 17-årig flicka dog och 3 personer skadades. Jag heter Lovisa Hjärta. Enligt tablån skulle USA-podden ha sänts i P1 den här tiden. Den utgår i eten men finns att lyssna på i sin helhet i Sveriges Radios app. Vi går nu över till ämnet om skoldådet i Fagersta igår. Det var vid 14-tiden som en person beväpnad med ett svärd tog sig in på Brinellskolan. Och efter dådet har en 17-årig flicka bekräftats död, 3 personer skadade. Och den misstänkte gärningspersonen är anhållen misstänkt för mord och försök till mord. I studion har vi August Klittmar, Ekots reporter. August, kan du berätta brett hur händelseutvecklingen har sett ut idag, lördag?
1: Ja, men det har alltså det har varit ett väldigt stort uppbåd på platsen. Bland annat så har ju Ulf Kristersson, statsministern, och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson varit där och lagt blommor och visat sitt stöd för samhället och den tragiska händelsen. Och det har även skett en del utvecklingar i, har kommit en del nya uppgifter från polisens utredning. Bland annat så har vi fått det bekräftat att den här misstänkt gärningsmannen då, 18-åringen, att han är elev på den här skolan då, där dådet skedde. Och han hade till exempel en sån här då tagg för att ta sig in i skolan. Bekräftade då skolchefen för P4 Västmanland. Sen har det även bekräftats att det fanns ju tidigare uppgifter om att gärningsmannen ska ha träffats träffats av polisens verkanseld i samband med gripandet. Men de uppgifterna har dementerats nu, så att den misstänkt gärningsmannen ska alltså inte ha träffats av polisens verkanseld. Och ytterligare en uppgift som har kommit idag, det är att polisen bekräftar då att det är en 17-årig flicka då som har dödats i den här insatsen, i den här skjutningen då. Nej, inte skjutningen, utan svärddådet. Så det är väl liksom det på det stora hela. Och i eftermiddag här vid 17-tiden så har Fagersta kommun och polisen kallat till ytterligare en pressträff. De höll ju en igår då, sent på kvällen. Ja.
10: Du kommer komma tillbaka i slutet av den här sändningen då vi ska prata mer om de uppgifter som vi kan bekräfta angående den misstänkte gärningsmannen. Vi tar oss vidare från dig, August, till Magnus Jansson Klarin, presstalesperson från polisen, Region Mitt. Magnus, välkommen till P1. Jag undrar vad du inledningsvis kan berätta om den information som polisen kan bekräfta efter dagens arbete.
11: Ja, men det är lite av det som sades här ganska nyligen då. När det sker en sån här otroligt tragisk händelse så är det ju ett otroligt stort utredningsarbete som är kopplat till det, och därför kan vi inte gå ut med så mycket information i början. Men det vi kan säga som sagt som kom ut idag då, att det är en 17-årig flicka som var den som hittades avliden på plats dessvärre. Och det avlossades verkans eld i samband med gripandet av den här misstänkta 18-åringen igår. Och där visar det som sagt att det här skottet som avlossades, personen har inte blivit träffad av det. Vilket vi inte visste där och då. Utan det är uppgifter som man kunnat säkerställa i den efterföljande utredningen helt enkelt.
10: Och vad kan du berätta om arbetet som polisen har utfört under dagen?
11: Ja, det har varit intensivt arbete sedan det här inträffade vid 14-tiden igår. Det är väldigt mycket förhör, och det här kommer att pågå under en väldigt lång tid också, ska vi säga. Nu har jag inte siffra på hur många förhör som har genomförts, men

0: utifrån sett snabba hanteringen från polisens sida efter larmet igår vid 14-tiden?
1: Ja, det är ju alltid så med pågående dödligt våld att första prioritet är ju att stoppa det pågående dödliga våldet. Så att det är ju glädjande såklart att det gick, vad man får säga, det ändå relativt fort. Men vi är alldeles för tidigt skede att börja se på om det här var ett lyckat ingripande eller inte. Det är någonting som får växa fram och se i den kommande utredningen, så att säga. Vi har ju trots allt en person som är avliden, och det är just nu då, det är en person för mycket. Så att vi får helt enkelt se. Vi vill inte göra någon första granskning redan nu om det här var lyckat eller inte.
0: Framåt nu så ska ni tillsammans med Fagersta kommun hålla en pressträff vid 17-tiden. Vilken typ av information kommer det handla om under den pressträffen?
1: Det får vi se lite grann. Som sagt, när det gäller utredningsdelen så där kan vi inte föregå för mycket, eftersom vi har väldigt mycket förhör som ska genomföras. Då kan vi inte gå in och berätta så mycket detaljer, men vi förstår ju att det finns mycket frågor. Det är ju ett samhälle i chock såklart efter en sån här händelse, så att inte minst kanske när det gäller skola och samhället runt omkring, hur man går vidare och så. Det finns för mycket där som kan förmedlas. Men exakt vad vi från polisens sida kan gå ut med, det får vi se helt enkelt. Det är inte klart riktigt än.
0: När det gäller den här misstänkte gärningsmannen så cirkulerar en hel del information både i svenska medier och på sociala medier kring honom och kring dådet och kring hans aktiviteter på sociala medier. Jag förstår att du inte kan kommentera exakt vad han har och inte har lagt ut på konton som eventuellt är kopplade till honom. Men vad kan du säga om polisens arbete när det gäller just den information som cirkulerar på sociala medier?
1: Vi känner ju till att det cirkulerar uppgifter sen om det är kopplat till just den här misstänkta. Det pågår utredningar fortfarande. Och det är ju väldigt beklagligt att det rör sig väldigt mycket rykten. Det här är ju någonting som är väldigt problematiskt när det pågår utredningar, att man liksom förekommer egentligen vad som ska på riktigt sätt utredas helt enkelt. Så att ryktespridning, det är någonting vi verkligen uppmanar till att man inte ska göra, utan hålla sig till det som är bekräftade uppgifter och fakta. Om inte annat för alla drabbade skull, så är det väldigt viktigt.
0: Tack så jättemycket Magnus Jansson Klarin, presstalsperson från polisen Region Mitt, för att du var med och underströk att det är just bekräftade uppgifter och fakta som vi sysslar med här. Statsminister Ulf Kristersson var idag på plats i Fagersta och sa så här:
2: det som inte får hända har hänt igen. Och våra tankar går ju allra först alla de familjer som nu är otroligt hårt drabbade av detta. Tankarna går ju också förstås tillbaka till det som har hänt nu. Trollhättan 2015, Risbergska, Örebro för bara drygt år sedan. Så att, därför jag säger det som inte får hända har hänt igen. Jag bad också Magdalena Andersson att åka tillsammans hit. Det här är mitt i en valrörelse. Den tar av självklara skäl paus när sånt här händer. Och det känns viktigt att också visa att vi i hela Sverige som nu står vid Fagersta och vid alla de familjer som är drabbade.
0: Statsminister Ulf Kristersson från tidigare idag på besök i Fagersta. Vi ska till Fagersta nu där Ekots reporter Andreas Eriksson har arbetat under dagen. Andreas, hur har din arbetsdag sett ut? Vilken information har du tagit till dig?
3: Jag kom hit ganska tidigt i morse, strax efter klockan 7. Så efter det så har jag varit ganska stor del här utanför Brinellskolan där jag står just nu vid den minnesplats som har byggts upp eller tagits fram av alla personer som kommer hit för att visa sitt deltagande. Just nu är det väl ett 50-tal personer som är här för att lägga blommor och tända ljus. Och man får en viss information när man pratar

0: med dem här. Det är väldigt många elever som har varit här som går inne på skolan som berättade dels hur det var när de satt inrymda under gårdagen när den här insatsen pågick för fullt. Men också deras känslor kring att stå här just nu, att något sånt här har hänt just i Fagersta. Och även liksom deras men koppling till de personer som skadades och flickan som avled.
1: Vad skulle du sammanfatta att de berättar om stämningen i Fagersta idag?
0: Ja, men det är ju en väldigt tung dag. Det är väldigt mycket sorg i luften och det är många som har varit här som gråter öppet. Och man ser också en sammanhållninghet bland de som är kvar här, för att det är väldigt många som står och kramar om varandra och liksom stöttar varandra i den här svåra stunden som de har. Mitt i det här så har ju vi också försökt få fram mer information kring framförallt gärningspersonen, och vi har väl fått lite löpande information om lite som ni pratade med polisen alldeles nyss om, kring att han då innan han gick in på skolan ska ha via konton i sociala medier då lagt upp dels en bild på det svärdet som tros har kunnat användas, men också att han enligt uppgifter som vi har fått ska ha filmat hela förloppet, eller i alla fall fotat förloppet och delat bilder utav det i någon chattgrupp där han var med också.
1: Och vad i det har ni fått bekräftat att det skulle vara konton som kommer från den misstänkte gärningspersonen?
0: Det är källor inifrån polisen som har berättat det.
1: Toppen. Tack så mycket Andreas Eriksson, Ekots reporter på plats i Fagersta. Det har ju under dagen August Klittmar, Ekots reporter som är på plats här i studion, kommit ännu mer information kring den misstänkte gärningsmannen. Vi fokuserar på det nu. Vad kan du berätta?
2: Ja, men den här misstänkte 18-åringen då, han förekommer i några domstolshandlingar som Ekot har tagit del av. Bland annat så finns det så beslutade förvaltningsrätten förra hösten om att han skulle tvångsomhändertas enligt lagen om LVU. Och detta då efter att man klarlagt då att den här 18-åringens pappa då ska ha psykiskt och fysiskt misshandlat 18-åringen under uppväxtåren. Och ja, det finns flera uppgifter där om vad pappan ska ha gjort. Bland annat så ska pappan inte ha säkerställt att 18-åringen haft kontinuerlig tillgång till skolgång. Och han ska på så vis då inte ha kunnat fullfölja sin skolplikt. Inte heller så ska den här 18-åringen då haft tillgång till den hälso- och sjukvård som han haft behov av. Bland annat då viktig medicin, och pappan då ska även ha hindrat att en neuropsykiatrisk undersökning som man ansåg det behövdes inte kunnat genomföras då. Och ja, det finns fler uppgifter. Dessutom så ska pappan ha tvingat då sin son med både våld och hot om våld att utöva kampsport mot sonens vilja då. Och det har även framkommit att pappan ska ha påverkat 18-åringens värderingar negativt genom att förmedla en negativ kvinnosyn och brottsförhärligande attityd. Och det här är alltså sånt då som har legat till grund då för när förvaltningsrätten fattat beslut om det här tvångsomhändertagandet då.
1: Vad kan du berätta om när vi om bara ett par minuter ska avsluta den här sändningen när det gäller hans sociala medieaktivitet eller misstänkta sociala medieaktivitet som det har pratats om mycket under hela dagen?
2: Ja, men det handlar om att igår då så publicerade ett konto på TikTok en bild på ett svärd liggandes på ett gitarrfodral taget, alltså bilden är tagen då inifrån vad som ser ut att vara en skoltoalett. Och det här bekräftar då en källa för Ekot att det här är gärningsmannens konto. Och det här kontot har sedan dess då tagits ner, men dessförinnan då så hade det här kontot lagt upp flera så kallade edits, det vill säga ett slags videomontage på olika våldsverkare. Bland annat då på vad som ska vara då den terrordömda Anders Behring Breivik och Anders Lundin Pettersson som utförde skolattacken i Trollhättan 2015.
1: Förlåt, Anton.
2: Anton Lundin Pettersson som utförde skolattacken, exakt. Så att det är det vi vet om det här TikTok-kontot då. som ska då enligt vår källa kopplas till gärningsmannen.
1: Så man skulle alltså sammanfattningsvis av den information som vi har tagit del av här på Ekot och som vi har bekräftat kunna prata om den misstänkte gärningsmannens uppväxt som stökig. Kan du bara sammanfatta när det gäller hans bakgrund så att man får en tydligare bild?
2: Ja, nej men det är att beskriva den som stökig är väl helt klart befogat. Det finns uppgifter om att enligt i det här som har då legat till grund för det här LVU-beslutet som togs då av förvaltningsrätten förra året. Där framkommer det uppgifter om hur pappan har behandlat sonen som är besvärande helt enkelt.
1: Tack så mycket August Klittmar. Producent för den här sändningen var Madeleine Fensby. Tekniker var Olle Sjöström. Jag heter Lovisa Hjärta. Tack för att ni har lyssnat.
3: Klassiken. Joakim Silverdahl om sången Amazing Grace.

Det bästsäljande live gospel-albumet genom alla tider heter Amazing Grace. Solens drottning Aretha Franklin tar i för allt vad hon är värd, och när hon kommer till sången Amazing Grace blir allt för starkt för pianisten. Han måste bytas av innan sången ens nått halvvägs. Urkraften i sången Amazing Grace kommer lika mycket från framföranden som det här som det gör från textens innehåll. På många sätt är Amazing Grace ett bra exempel på den kristna idén om Guds nåd. Det ofattbara i att vilken usling som helst har rätt till samma nåd och frälsning som den som följt alla regler och levt som man ska. Och sången går ännu längre än så, för uslingen här är jag. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, som jag. En usling som jag. Intressant då att sången springer ur ett liv som rymmer mer än sin beskärda del av mörker.

Through many dangers, toils and snares I have already come, skrev den engelska prästen John Newton i sin dikt Amazing Grace, julen 1772. Och han, som förundrades av nåden, visste en hel del om livets faror och människans mörker. John Newtons ungdom var full av nära döden upplevelser, och som ung hade han arbetat flera år på skepp som hämtat slavar från afrikanska länder till England. Under en stormig natt på havet, när han blev avlöst av en man som sen sveptes över bord, vände sig John Newton i sin hjälplöshet till Gud. Det tog dock flera år innan han skulle sluta arbeta på slavskeppen, men senare i livet blev han präst, och några år efter att han skrivit Amazing Grace kom han i kontakt med den välkände brittiske abolitionisten William Wilberforce och fick vara med om att avskaffa slaveriet i England. I en essä skrev Newton: "Jag hoppas att det alltid kommer vara en förutmjukande påminnelse för mig att jag en gång var en aktiv del i en affärsverksamhet som nu får mitt hjärta att rysa." ...60 år efter att John Newton skrev dikten sattes Amazing Grace till hymnmelodin New Britain, och det är fortfarande den versionen vi sjunger idag. Och sången, som skrevs av en engelsman som en gång jobbade på slavskepp, skulle långt mycket senare bli en mycket stark symbol för mänskliga rättigheter på andra sidan.

Under 1960-talet anordnades möte på möte av medborgarrättsrörelsen i USA, och både där och i protester mot Vietnamkriget tog man ofta upp Amazing Grace till allsång. Gospelsångerskan Mahalia Jackson ansåg att låten gav dem som sjöng den ett magiskt skydd, ett hinder mot faror, en besvärjelse om att himlens änglar skulle komma ner. Och under 1900-talet var Amazing Grace med om resan ut från kyrkorna. Den skrevs in i den amerikanska folksångstraditionen.

0: En av de mest spridda inspelningarna av Amazing Grace sjöngs a cappella av folksångerskan Judy Collins. Hennes version låg 15 veckor på amerikanska Billboard-listan och 67 veckor på Englands-listan. En annan välkänd folksångerska, Joan Baez, sa att Amazing Grace var en sång som hennes publik oftast önskade, men att hon inte såg den som en psalm. Hon sa att låten hade utvecklat sitt eget liv. Det kanske var det som gjorde det så naturligt för Arlo Guthrie att plocka fram sin 12-strängade gitarr och sjunga den inför 400 000 människor på Woodstock-festivalen.
1: Amazing Grace, how sweet the sound.
0: Sen dess känns det mer som regel än undantag att kända sångare ska göra sin egen version. Alla från Diana Ross.
2: Can you turn the lights up on the audience, please? Yes. Amazing Grace.
0: Till Elvis.
3: Oh, how sweet the sound.
0: Till den klassiska crossovergruppen Il Divo. Till USA:s president Barack Obama på en begravning.
4: Amazing grace, how sweet.
0: Men i Sverige tog det en bra stund innan låten fick fäste, även i kyrkliga sammanhang. Först 1963 översattes den av John H. Johnson med titeln Förundrad jag hör ett glädjens bud, och det dröjde till 1986 innan den skrevs in i den svenska psalmboken, då i nyöversättning av Anders Frostenson, Oändlig nåd mig Herren gav.

0: Men sitter du kanske och tänker, det finns ju något som vi inte har pratat om än. Ett instrument som är tätt förknippat med just Amazing Grace.
1: Erik, ska vi bara köra här eller vad ska vi göra?
2: Nej men, då kör vi.
1: Du, det är bra tryck i bitarna.
2: Ja, det hörs. Det gör det.
0: Erik Karlsson från Hörnefors har spelat Amazing Grace på säckpipa otaliga gånger.
2: Den efterfrågas oftast på begravningar och det är där den liksom hör hemma på något vis, känns det som. Det har blivit en standard och det känns hedersamt att få spela den på en begravning. Det tycker jag känns jättebra. Mm. Men jag tror att liksom The Bagpiping World är lite less på den.
1: Det som var Europe och så säger man spelade Final Countdown lite grann fast säckpipa spelar Amazing Grace.
2: Ja, exakt.
1: Jag funderade på en grej. Ska vi prova om jag kan få en ljud i den här säckpipan? Tror att jag kommer kunna få det?
2: Du får prova, absolut.
3: Det är bara att blåsa, hålla trycket, lägg in den under armen och så tryck till. Boom!

0: bra. Det var bra kämpat.
1: Det var nära ändå.
2: Ja, du fick till lite grejer.
3: Men nej, vi kan ju inte avsluta det här med mitt brölande. Så här kommer min personliga favoritversion istället. Rod Stewart, som aldrig skorrat stämbanden bättre än han gjorde 1971.

0: Den 18-årige man som misstänks för skoldådet i Fagersta där en person dödades är elev på skolan. Och han tog sig in i lokalerna med hjälp av en nyckeltag. Det bekräftar Fagersta kommuns skolchef Eva-Lisa Porolainen.
1: Det stämmer. När man är elev i en skola så har man så kallade tagg. Och därmed har man möjligheten att komma in till lokaler.
0: Och den misstänkte 18-åringen ska utsatts för psykisk och fysisk misshandel i sitt hem. Det här framgår av domstolshandlingar som Ekot tagit del av. Bland annat ska hans pappa med våld och hot om våld tvingat honom att träna kampsport.
2: Det var i höstas förra året som 18-åringen omhändertogs enligt lagen om LVU. Bland annat på grund av hur pappan behandlat honom. Pappan ska inte ha säkerställt att 18-åringen kontinuerligt haft tillgång till skolgång. Inte heller att han haft tillgång till den hälso- och sjukvård han haft behov av. Bland annat viktig medicin. Och så ska han ha hindrat en neuropsykiatrisk undersökning som individ- och arbetsmarknadsnämnden i hans hemkommun velat göra. Dessutom ska han med våld och hot om våld ha tvingat sonen att utöva kampsport mot hans vilja. Det framkommer även uppgifter om att pappan ska ha påverkat 18-åringens värderingar negativt genom att förmedla en negativ kvinnosyn och en brottsförhärligande attityd. Och bara minuter innan dådet igår la den misstänkte gärningsmannen upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto, bekräftar en källa för Ekot. På bilden syns svärdet ligga i ett gitarrfodral tagen inifrån vad som ser ut att vara en skoltoalett med texten No More Edits och en ledsen smiley. Kontot har stängts ner men hade dessförinnan lagt upp flera så kallade edits, det vill säga videomontage, på olika våldsverkare. Bland annat vad som ska vara terrordömda Anders Bering Breivik och Anders Lundin Pettersson som utförde skolattacken i Trollhättan 2015.
0: Reportrar August Klittmar och Annie Säv. Frankrike meddelar att landet skickar luftvärnsrobotar till Ukraina. Beskedet kommer efter den senaste tidens ryska anfall mot Ukraina. Senast natten till idag dödades 3 personer i en attack mot huvudstaden Kiev. Och igår dödades minst 16 personer i en attack mot en galleria. Ryssland har den senaste tiden ökat intensiteten i sina attacker med ballistiska robotar mot Ukraina, som har ett underskott i amerikanska Patriot luftvärnsrobotar. Det här skriver nyhetsbyrån AP. Det är sista Ekonyheterna klockan 4 med Karina Segura Morberg.
3: P1 Sveriges Radio.
4: För nyheterna nu klockan 4 sänder ju Ekot extra. Och det innebar i sin tur att USA-podden utgick. Avsnittet kan du lyssna på i Sveriges Radio-appen. Sök på USA-podden.
5: The Swedes.
6: Tidigare i Sverige var det ju så. Var man sosse så var man sosse. Var man moderat var man moderat.
7: Det är ju en trend i svensk politik att man har kommit partiledarna närmre.
8: Partiledardebatten, alltså när jag tittade på första gången som journalist på det, alltså det är unbelievable.
5: Onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
4: Martin Wiklin är ju också programledare för söndagsintervjun som har säsongspremiär imorgon bitti 7:15. Och första gästen, hon låter så här. Ja, säsongens första gäst i söndagsintervjun är Carola Häggqvist. Lyssna 7:15 eller redan nu i Sveriges Radio-appen. Om 10 minuter blir det seriestart här i P1. Fack Jocke Fransson, en psykologisk thriller i 6 delar. Men först över till Steffen Renklint.
9: I programmet Ring P1 hörs varje dag frågor, påståenden och åsikter som engagerar svenska folket. Det handlar om kärnkraft, varg, trafik och var allt bättre för. I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna. I det här avsnittet granskar jag Abbas Sarimpours påstående i Ring P1.
10: Sänkning för bränsle var en dålig idé. De här pengarna som regeringen motiverar att den ska gå till folk som har knapert i glesbygden, då pengarna hamnar till 65-70% av de pengarna hamnar i våra välbärgade och dessutom i våra storstäder, regioner där det är kollektivtrafiken väl utbyggd. Alla de här stora bränsletörstiga bilarna, de finns inte i landsbygden utan de finns i våra storstäder. Ja, det är Abbas.
9: Tjena Abbas, Steffen Renklint här på Sveriges Radio, Ring P1.
10: Ja, hej.
9: Hej på dig. Jag vill kolla upp det där du sa om bränsleskatten, den sänkta bränsleskatten, att den bara gick till rika stadsbor.
10: Det är sånt journalistiken är till för, tycker jag. Alltså, man undersöker sanningshalten, att folk bara inte påstår saker och ting, utan man kollar om den är sant eller falsk.
9: Ja, tänk om det visar sig att du inte har rätt då?
10: Ja, men då får jag sota för det.
9: Vad är det då som har fått Abbas Sarimpour att reagera i Ring P1? Jo, det är så att regeringen har drivit på för tillfälliga skattesänkningar på bensin och diesel eftersom bränslet blivit dyrare på grund av Irankriget.
11: Att du nu sänker skatten tillfälligt, det tror jag är helt rätt verkligen, eftersom det också ger en krockkudde för många som är beroende av sin bil. Och som jag sa tidigare, Sverige är ett långt avlångt land och många är just det.
9: Efter att ha hört det här som finansminister Elisabeth Svantesson säger i SVT:s Aktuellt har Abbas Sarimpour räknat och kommit fram till att billigare bensin och diesel inte hjälper dem som verkligen behöver det, bilberoende låginkomsttagare i glesbygd, utan snarare rika stadsbor. Man undrar ju om det verkligen kan stämma. Jag börjar med att ringa en långpendlare i glesbygd.
12: Ja, det är med.
9: Jimmy heter Waller i efternamn och pendlar 25 mil till och från jobbet i Oskarshamn varje dag. Jag frågar om den sänkta bränsleskatten gör nytta för bilister på landsbygden.
12: Nej, men jag tror ju att helt klart så tror jag att det är många som är väldigt beroende av bilen och som det är väldigt viktigt för, såklart. Men jag tror nog att kanske att Abbas har en poäng också i det han säger. Jag har inte gjort någon större analys av det. Så att jag svårt för mig att uttala mig, skulle jag säga.
9: Jimmy Waller säger att han känt av de kraftiga prisuppgångarna de senaste åren. Inte för att han har stora, törstiga bilar, utan för att allt påverkas av bränslepriserna.
12: Vi har ju liksom tre barn som äter hur mycket som helst. Barn eller matpriser och sånt där, allt stiger ju på grund av bränslepriser. Men jag är ganska luttrad, så att jag kör mest på. Jag tänker inte så mycket på det. Jag gör det jag kan påverka och oroar mig mest över det. Sen skiter jag resten.
9: Det låter klokt.
12: Ja, men så tänker jag.
9: Ja.
12: Sen är det ju ut såklart.
9: Vi kör vidare. I jakt på var de stora törstiga bilarna finns. Och till vår hjälp har vi Magnus Nyström på Statistiska centralbyrån.
13: Ja, okej. Okay.
9: Magnus Nyström säger att det finns cirka 5 miljoner personbilar i trafik och att ungefär hälften av dem finns i Sveriges tre storstadsregioner. Men när Magnus tittar närmare på statistiken ser han en mer komplex bild.
13: Det verkar som de i Stockholm och i Norrland har en förkärlek för stora och törstiga bilar.
9: 8 av de 10 kommunerna med högst bränsleförbrukning är i norra Sverige, som också delar topplistan över kommuner med tyngst bilar ihop med Storstockholm.
13: Ja, så är det.
9: De som har störst bilar och tankar mest bor inte bara i storstäderna, som Abbas Sarimpour sa i Ring P1, utan faktiskt mest i glesbygdskommuner i norr och i Stockholm. Men det är inte bara där bränslet går åt. De billigare priserna har lockat finnar, norrmän och danskar till de svenska pumparna vid gränsen. säger Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
14: Tidigare hade Sverige höga drivmedelspriser gentemot våra grannländer Danmark, Norge och Finland, medan det nu kanske skiftat över lite åt andra hållet, att Sverige har billigare drivmedelspriser. Och då kan man väl däremot på lokala platser se en ökad efterfrågan där över tid, att kanske fler grannar kommer och tankar.
9: Den här effekten förutsåg man i konsekvensanalysen som Finansdepartementet tog fram inför regeringens vårändringsproposition med tillfälligt sänkta skatter på bensin och diesel. Förutom kö till pumparna vid Sveriges landsgränser står det att förslaget mest gynnar köpkraften procentuellt för de med lägst inkomster, men mest i faktiska kronor för de med högre inkomster. Andelen som gynnas är minst i Stockholm och störst i landsbygdsregionerna. Och nu fattar jag inte längre, för vem är det då som har rätt? Är det Abba Sarimpour eller är det regeringen?
15: Ja, båda har ju rätt på sätt och vis.
9: Det här är Svante Mandell på Konjunkturinstitutet. Han är expert på miljöekonomi.
15: Eller de med högre inkomster i storstäder konsumerar mer drivmedel, flera litrar så att säga, än de med lägre inkomster på landsbygd. Så långt är det rätt.
9: Aha. Så han har rätt då, Abbas, alltså?
15: Han har rätt om du räknar i kronor och ören. Men det regeringen gör är att du vill ju gärna sätta det här i relation till hur stor andel av din inkomst som du lägger på drivmedel. Räknar man så har så att säga regeringen rätt. Aha. Så det blir lite å ena sidan och å andra sidan.
9: Ja. Vad är mest rättvist då?
15: Jag skulle vilja nästan påstå att det procentuellt gör en liten större, det känns lite bättre i maggropen på något vis. För om det är så att du lägger en väldigt stor andel av din disponibla inkomst på drivmedel och så går drivmedlet upp på grund av någon världshändelse, ja då är det klart att det blir väldigt kännbart. Och då kan det ju vara bra att räkna procentuellt på det här viset.
9: Enligt Svante Mandell avgör syftet vilken metod som är mest träffsäker. Allt beror på vad man vill åstadkomma i samhället.
15: Om du vill stödja ett hushåll som har låga inkomster till exempel, så är det ju bättre att ge dem en summa pengar så de kan göra vad de vill med än att just rikta in sig på att sänka drivmedelspriserna för just dem.
9: Varför då?
15: Då kan ju det här hushållet välja vad de ska göra med de här pengarna. De kanske vill eller behöver lägga dem på drivmedel, och då blir effekten precis likadan som om man hade sänkt drivmedelsskatten istället. Eller så kanske de kan tänka sig att köra lite mindre bil och så lägger de här pengarna på något annat som de tycker de har större nytta av. Så hushållet har ju åtminstone en möjlighet att få en större nytta av att få den här klumpsumman som motsvarar då alternativet att sänka bränslepriserna.
9: Men nu var det just bränslepriserna som regeringen ville sänka. Och det verkar man lyckas med på det här viset, procentuellt sett. Men Abbas Sarimpour tycker det är kronorna som räknas.
16: Procentuellt, det är inte intressant. Min poäng var och är de här pengarna som går från statskassan för denna enda mål, så blir ju större summan återigen går till södra Sverige och storstadsregionerna och inte till norr.
9: Mm.
16: Så det är själva beloppet som är intressant.
9: Dessutom ogillar Abbas att regeringen lägger sig i marknaden och indirekt bestämmer vad han ska lägga pengarna på. Du gillar inte att bli styrd?
16: Nej, det gör jag inte. Jag tycker att men eftersom jag är så pass gammal och varit aktiv i de här frågorna, jag ser i de länder, i de delar av världen man har låtit människorna tänka fritt och välja, har samhället utvecklats åt rätt håll. Där man har begränsat det har det faktiskt blivit sämre.
9: Det här var Ring P1 reder ut med mig, Steffen Renklint. Och för transparensens skull ska jag säga att Abbas Sarimpour tidigare varit förtroendevald för Socialdemokraterna. Följ programmet i appen Sveriges Radio så missar du inga nya avsnitt.
4: Klockan är 4:15, lördag eftermiddag, och det är dramadags här i P1. Vi bjuder på stort idag. Du ska få 2 dramaproduktioner till ditt öra inom loppet av en halvtimme. Först en psykologisk thrillerstart och sen ett kort drama i älgjaktsmiljö. Till att börja med ska du få lära känna Jocke Fransson, 33 år och anser själv att han är en god människa. Men nu gör flickvännen slut. Han får flytta hem till mamma och i hennes hyreshus börjar det hända märkliga saker. Det här är en P3-serie med manus av Paolo Iskra och i regi av Henrik Georgsson. Här är Fack Jocke Fransson.
17: P3-serie presenterar Fack Jocke Fransson.
18: Fack Jocke Fransson.
19: Fack Jocke Fransson.
20: Fack Jocke Fransson.
21: Fack Jocke Fransson.
22: Fack Jocke Fransson.
23: Fack Jocke Fransson.
24: Fack Jocke
25: Fransson. Fack Jocke.
26: Gick så fort allting. Allt rasade på bara några dagar och till slut hade jag inget val. Jag var tvungen att göra något drastiskt. Jag visste inte då att en av oss skulle behöva dö för att den andra skulle få leva. Men det där hade jag ingen aning om då. Den där kvällen när Isa, min flickvän, plötsligt fick för sig att förändra sitt liv.
27: Nej, den slängde du. Den är inte här längre. Så, det här är alla dina grejer.
28: Jag ska bara kolla. Morgonrocken. Den fick jag göra.
27: Sluta, Jocke. Jag orkar inte mer.
26: Varför ska det vara så dramatiskt? Ditt och mitt. Mitt är ditt.
27: Hallå? Hör du vad jag säger?
28: Ja, jag lyssnar. Alltså, det är ju kanske inte hela världen om jag har glömt något.
27: Ja, men du har inte glömt någonting. Detta är alla dina grejer, okej?
28: Okej. Bokar du en tvättid på tisdag?
27: Ja, men vad är det du inte förstår? Det är slut.
26: Inte bråka, inte såra. Jag lyssnar, hjälper, finns där.
28: Isa, om vi bara ger dig lite tid.
27: Lyssna. Jag vill att du går nu, okej?
26: Okej, det här är en kris. Men jag kan hantera det. Jag hjälper ju andra hantera kriser. Jag är medveten. Jag förstår. Jag ska ge henne lite tid bara.
29: Linje 19 mot Hässelbystrand.
26: Ja, jag måste tillfälligt bo hos mamma. Men det kan vara en möjlighet till en fördjupad kontakt mellan oss. Kris är ju utveckling. Trapphuset. Den här borden av blommor. Mitt hem, eller?
28: Vänta! Hej! Vad du gör här?
26: Vadå? Vad menar du?
28: Varför är du här?
26: Jag ska till mamma, lillemor, på trean.
28: Men det här är inte bra. Det är fel.
26: Okej.
28: Vet ni hur det är så? Så ser ni det.
26: Vem var det? Vad bodde han här då? Det är ju, vadå, 15 år sedan jag flyttade hemifrån. Ja, det kan väl ha hänt saker i huset.
30: Vadå syrummet?
31: Ja, det är där du får bo.
26: Syrummet? Det är ju mitt gamla rum.
31: Flytta bort tygerna från sängen bara.
30: Okej, schysst. Tack mamma.
31: Förresten, hur länge har du tänkt bo här hos mig då?
30: Men jag vet inte riktigt. Du vet, jag har några trådar ute så det är ju bara tillfälligt liksom.
31: Jag förstår, du får väl bo här så länge det behövs.
28: Du, jag tänkte bjuda på lite take away. Jag har med mig en flaska vin.
31: Jag ska till Sissela. Eller Sissela och jag och Kicka ska på tango.
26: Ska hon ut? Hon visste att jag skulle komma.
31: Men det finns kyckling i kylen från igår. Och här?
28: Aha. Bacon och grädde.
31: Och här är curry. Här är en banan också. Du kan ju laga din favoriträtt. Flygande Jakob.
26: Jag och Isa är en vegetarianer.
31: Fast du kallade den för flygande Jocke.
26: Gjorde jag.
28: Men funkar det utan kyckling och bacon?
31: Utan kyckling? Var det alltid Isa som stod för maten hur man ser?
28: Nej. Det var det. Eller, alltså,
31: kvinnan alltid ska stå vid spisen.
28: Alltså, vi hade ett helt jämställt förhållande. Hon tjänade ju fan typ mer än mig. Så.
31: Ja, men vi vill bli omhändertagna också.
28: Jo, okej, visst.
31: Ja, men Är det synd, hon var trevlig. Jag gillar henne.
26: Ja, alla gillar Isa. Var det därför? Är det någon annan som gillar henne?
28: Men jag vet inte. Jag tror hon behöver ju bara lite space liksom. Hon har haft mycket, så här, jävligt mycket på jobbet och...
31: Hej! Ja. Ja, men vi ses utanför 7-Eleven. Jag är på väg. Släng ihop allting i en liten ungsform. Jätteenkelt.
26: Jag är 33 år.
28: Okej, tack.
31: Hej då.
26: Flygande Jocke. Det är lätt att rekrytera i såna situationer. Jag har flera brukare som vittnar om det. Män i kris. Jag kan allt om sånt. Jag har ett jobb. Det är viktigt för andra. Strategin lyder: är du i kris, behåll dina rutiner. Gör det att sköta ditt arbete perfekt till ditt mål. Klockan är ju 00:30. Får man verkligen renovera så här dags?
28: Ja, hallå, tja, stödlinjen män emellan. Du pratar med Joakim, det är jag som har jouren ikväll.
0: Hej, jag heter Stefan.
28: Hej Stefan, hur är det? Vill du berätta?
0: Jag vet inte var jag ska börja. Fan, allt håller på att gå åt helvete. Jag har förlorat allt. Skulle jag förlora barnen? Alltså, jag vet fan inte vad jag gör.
28: Nej.
31: Jocke, imorgon ska
28: jag... Storma in. Du, ursäkta Stefan, jag lyssnar. Men kan du hänga kvar ett ögonblick?
0: Ja, visst, okej. Jag hänger kvar.
28: Jag jobbar. Okej, Stefan, tja, jag är tillbaks.
0: Jo, jag slog henne.
28: Ja, du slog henne.
0: Min sambo. Men det var inte meningen. Jag tappade kontrollen.
31: Men du har inget kontor att gå till.
28: Vänta, en sekund Stefan. Nej mamma, jag jobbar hemifrån.
31: Oj, det var jag inte beredd på.
28: Mamma, vad vill du?
31: Jo, just det. Jo, Lars kommer hit imorgon kväll.
28: Vem är Lars?
31: Lars är min dejt. Han kommer imorgon kväll. Och då kanske du kan hitta på något kul någonstans. Ja.
28: Du, förlåt, Stefan, är du kvar? Stefan?
31: Ja, du är så törst.
28: Stefan?
26: Det är naturligt att känna sig försvagad i en kris. Bejaka de destruktiva tankarna. De finns där. Som att varför inte Isa känner sig fri med mig? Jag försöker ju vara en schysst man. Vad gör jag för fel? Jag ska inte äta mer kött. Jag ska se till att få ordentligt med sömn, rutiner. Det går inte att sova. Mamma sömnat ner. Andningsgrejen, CPAP-maskinen. Vem är det som spelar fiol? Varför är det så mycket ljud? Vad är det för fel på det här jävla huset? Andas in, Jocke. 3, 4. Andas ut. Andas in. Andas ut. Andas in.

0: Idag är det tungt. Måste få sova. Var det här bästa lösningen? Men absolut, det går upp och ner i såna här situationer. Som vågor. Surfa på vågtopparna, brukar jag säga till mina brukare. Och inte ner i Dalarna. Nej, för... Vad fan! Jag kommer inte ut! Har de låst in mig? Vad är det här för jävla lås?
1: Jag trodde nästan att det var ett inbrott.
2: Jag bor hos mamma tillfälligt.
1: Nej, men det är Jocke. Välkommen tillbaka. Det är jag, Eva.
2: Ja, hej, tack.
1: Du, vet du om Lillemor kommer på infomötet?
2: Vilket infomöte, vadå?
1: Angående ombildningen.
2: Ombildningen av?
1: Av huset. Förhoppningsvis så kan vi ombilda till bostadsrätter. Ja, och göra en fördelaktig affär kan jag tillägga.
2: Alltså, vi får möjlighet att köpa då?
1: Ja.
2: Jaha. Nej, Lillemor hon har inte sagt någonting om det här alls.
1: Nej. Jaha, jag är ordförande i husets bostadsrättsförening. Mm. Och vi har fått ett hembud, så att vi har första king kan man säga. Och får vi igenom köpet, ja, då behöver man inte oroa sig. Här pratar vi 55% av marknadsvärdet.
2: Jaha, nej va?
1: Jo.
2: Okej, ja. Nej, men jag får påminna, jag ska påminna henne, det ska jag.
1: Gör det.
2: Okej, okay, ja, kul Eva.
1: Ja.
2: Ja, vi ses.
1: Ja, det gör vi. Hej.
3: En stor del av dem var ensamhushåll. Vi förväntas jobba allt längre, men att tvingas gå i pension för tidigt kan bli dyrt. Det handlar om 1000 lappar varje månad. Pengar som
0: pension.
3: Märks och som gör skillnad.
0: Vilken speciellt pension? Vad har jag för framtid? Jag har inte ens en bostad. Men okej, det här är ingen depression. Det är naturliga humörsvängningar. Ombildningen. Hembud. 55%. Det här är världens chans för mig.
2: Hallå?
0: Eller för mamma och mig, menar jag.
2: Hej.
4: Oj, vad mycket det blev.
2: Ja, jag kan plocka in. Du, jag sprang på hon Eva i trappen, du vet.
4: Jaha.
2: Ja, hon pratade om något infomöte.
4: Ja, fast det där förstår jag inte riktigt på. Alltså, det är praktiskt med hyreslägenhet.
2: Ja, mamma, du fattar väl, en ombildning. Det är en jättebra affär.
4: Ja, men nu, om det är någonting som går sönder så ringer jag ju bara upp vaktis. Det är jättesmidigt.
2: Mamma, det här är världens chans.
4: Ja, men okay. Jag vill hoppa in i duschen nu. Sätta på lite musik och slappna av. Vad lite mysigt nu.
2: Du vet, det är enklare att få lån om man är två.
4: Men ska du bo med mamma resten av livet?
2: Nej, men nej, vi säljer lägenheten. Vi gör vinst och sen köper vi två mindre lägenheter.
4: Men nu är det slutsnackat för idag. Lars kommer på middag ikväll.
2: Lars? Vem är Lars?
4: Ja, men min dejt. Jag har ju berättat för dig. Jag sa ju att du skulle hålla dig undan ikväll. Jag vill ha lite privacy. Nu vill jag göra mig ren. Från lår till öra.
0: Det kan hon glömma. Jag tänker inte hålla mig undan ikväll så att mamma kan ha sex. Skit i det nu. Jag har ju jour, rutiner, jobb. Jag får bekräftelse där. Så får mamma göra vad fan hon vill.
5: Det där du sa sist, Jocke. Mm. Du har räddat mig.
2: Tack. Gud, vad roligt att höra. Shit.
5: Du får ursäkta att jag ringer på jourtelefonen. Nej, men jag ville verkligen bara ringa och tacka dig.
2: Ja. Alltså, det värmer verkligen en stödpersons hjärta. Det gör det.
0: Isa, hon skulle bara höra. Jag räddar folk på jobbet. När kommer hon ångra sig?
5: Det är inte alla som är så bra på att lyssna.
2: Vad bra. Vad fint. Men känner du nu att du har verktyg att förändra ditt beteende?
5: Ja, faktiskt.
2: Vad bra. Det är väldigt modigt av dig och väldigt starkt av dig också. Det här är ju dock en lång process och man kan ju fortsatt behöva stöd.
5: Ja. Ja, det finns ju saker som jag har gjort som fortfarande påverkar hur jag mår.
2: Ja. Jag förstår. Vill du ge något exempel?
5: Ja, mammas lägenhet till exempel.
2: Ja.
5: Jag fick henne att sälja den och nu verkar hon bli hemlös på grund av mig då. Men, ja, men du har ändå gett mig kraften att kunna tackla det.
2: Ja, nej, ja.
5: Vad gör du?
2: Va? Nej, ingenting.
5: Men alltså, vad håller du på med? Alltså, lyssnar du ens på vad jag säger?
2: Vadå? Vad sa du? Jo, ja, jag lyssnar.
5: Men det låter ju som att du typ håller på att kolla på porr eller något.
2: Va? Porr? Nej.
5: Ja,
2: nej.
5: Vadå? Kollar du på det?
2: Alltså, inte nu. Nej, självklart.
5: Men är du på allvar? Jag hör ju.
2: Nej, du... Alltså, det är inte... Det är min bostadssituation.
5: Det här går inte. Hej då.
2: Nej, vänta. Jo. Vänta. Nej. Hallå?
0: Katastrof. Mamma knullar så jävla högt att jag inte ens kan jobba. Det är ju pinsamt. Håll ihop nu. Det här var inte bra, men det är inte mitt fel. Force majeure. Yttre krafter. Mamma måste få leva sitt liv. Isa måste ju få leva sitt. Jag är ju förstående. Det är ju det som är mitt bidrag. Jag vill vara öppen mot alla jag möter. Imorgon är en ny dag.
6: Du, kan du stå i?
2: Hej.
6: Du ska inte vara här.
2: Jo, du förstår inte. Jag bor här nu.
6: Men du ska inte vara här.
0: Vadå inte vara här?
2: Okej, hej då. Ha det fint.
6: Jag säger till dig, det här är inte bra.
0: Vad ska jag vara då? Jävla psykfall. Fan att vi inte har en psykvård som kan ta hand om sådana där sjuka dårar. Men visst, det är inte hans fel såklart. Han behöver ju hjälp. Varför vill min arbetsledare plötsligt ha ett möte? Det har vi ju typ aldrig.
7: Ja, Jocke, vad fint att vi fick tid för en liten avstämning.
0: Han kanske har ett nytt jobberbjudande.
7: Jag undrar hur du tycker att det går för dig i arbetet.
0: Bra tror jag faktiskt.
7: Mm. Vad tycker du är viktigt att tänka på när man arbetar som stödperson hos oss på Män emellan?
2: Bra fråga. Jag tycker att det är viktigt att man är lyhörd, att man tar sig tid och att man förstår brukarens problematik.
7: Jo, absolut. Det är bra. Jag har ju uppfattat dig som både ansvarstagande, lyhörd och inkännande.
2: Vad bra.
7: Men nu har jag faktiskt fått in lite klagomål.
2: Jaha. Vadå för klagomål? Vadå, mot mig?
7: Ja, det rör dig.
2: Oj. Vem är det som har klagat?
7: Ja, det kan jag ju inte säga. Men det finns brukare som upplever att du inte är riktigt närvarande.
0: Nej, det måste vara porrmannen.
2: Okej. Ja, men jag vinner. Alltså, jag tycker att
7: Jocke,
2: jag är...
7: håller du på med annat när du arbetar?
2: Nej, absolut inte. Alltså, min bostadssituation har förändrats lite. Det är lite rörigare där jag är nu. Kanske det.
7: För det är viktigt att samtalen kan... hållas på ett sånt sätt att våra brukares integritet skyddas. Mm. De behöver kunna känna sig trygga.
2: Jo, absolut. Men,
7: det är faktiskt en förutsättning för arbetet, Jocke. Mm. Det är ditt ansvar som stödperson.
2: Jo, jag vet.
7: Bra. Ja. Och jag vill att du tänker på det nu framöver.
2: Absolut. Jo, men det ska jag göra. Det ska jag.
7: Mm. Bra. Då säger vi så.
0: De behöver kunna känna sig trygga. Gud jävla idiot. Men brukaren har rätt till sin upplevelse, såklart. Ska jag ta hand om mammas tvätt också? Hennes trosor. Har Lars slitit av dem här och knallat in? Okej, Jocke. Samla ihop dig. Du håller på att bli en kuf. Du måste försöka träffa människor. Socialt samspel. Det är viktigt. Viktigt.
4: Oj! Ja, hej. Det är min tvättid.
2: Jaha, sorry, jag har tagit det här bokningssystemet.
4: Men vad fan, nu rymde ju Tofu. Varför stängde du inte dörren
2: nej,
4: efter
2: dig? Förlåt.
4: Tofu, kom tillbaka! Men vad fan gjorde du så för? Tofu!
2: Kom tillbaka, hunden!
4: Kom tillbaka, hunden! Han heter Tofu. Och vad är det för mesigt kallt? Du får ju ropa som han hör.
2: Tofu, kom tillbaks!
4: Tofu!
0: Vart tog han vägen? Hundjävel.
2: Tofu!
0: Där är Jakob. Du Tofu, kom. Kom lilla hunden. Kom.
2: Aj! Vänta! Jävla hundjävel! Han bet mig!
4: Skrik inte på min hund! Nej, men
8: min chihuahua-rumpis. Är han inte söt?
0: Vidriga vita lilla råtta.
9: Jo, han är jättesöt. Hej.
8: Tofu, hälsa. Det här är...
9: Hej, Jocke. Jag heter Jocke.
8: Mm. Jag heter Janina.
9: Hej.
8: Du är ny här, va? Jag har inte sett dig.
9: Ja, jag bor hos lillemor.
8: Partytanten. Hon är lite spes, va?
9: Ja, jo. Eller, ja. Det är min mamma.
8: Aha, du är Fransson. Mm. Jocke Fransson.
9: Ja, precis. Men det, jag bor här, du vet, jag och min tjej, vi gjorde slut. Vi testade bara ifrån varandra. Eller hon testade att vara ifrån mig. Så nu jag bor hos mamma tillfälligt, så kan man säga liksom.
8: Så nydumpad och bor hos mamma. Sexigt.
9: Ja, ja, precis. Eller som jag sa. Så.
8: Ja, jag är i alla fall typ färdig med min tvätt.
9: Okej, perfekt. Tack.
8: Jag ska bara hänga klart mina underkläder först.
9: Okej, okay, kul.
8: Kul? Vadå, du är inte något perverst creep, eller?
9: Va? Nej. Nej, förlåt.
8: Kom,
0: jag
8: ska hänga
0: trosor. Janina. Hennes bröst. Undrar om de är äkta. Hon är fan rätt sexig. Och synd att hon har en så äcklig liten hund. Jag babblade på om att det var kul med hennes trosor. Och om Isa och att vi... Det är som att inget jag gör funkar. Överhuvudtaget. Medan andra assholes går bara runt och... Medan jag som aldrig har höjt rösten till en enda människa som hjälper och lyssnar på andras problem.
2: Stödlinjen män emellan, du pratar med Joakim.
10: Alltså jag orkar inte med mig själv. Jag står inte ut. Okay. Alltså varför blir jag så arg? Det kokar i mig.
2: Jag förstår.
10: Nu har jag slagits igen.
2: Igen. Ja, du, om vi kan tillsammans, om vi försöker bara börja med att ta ett djupt andetag.
10: Ja, men
2: jo, men vi testar. Häng med nu. Vi gör det tillsammans. Andas in.
10: Ja.
2: Andas ut. Så ja. Bra. Bra. Känns det okej?
10: Okay? Ja.
2: Mm, bra. Vill du berätta? Är det något speciellt som har hänt kanske?
10: Men jag vet inte var jag ska börja.
2: Okej. Men vi kan ta det.
8: Joakim.
10: Det börjar väl med att vi var ute ett gäng.
2: Ursäkta, förlåt. Jag är hemskt ledsen. Kan du bara dröja kvar ett ögonblick?
10: Ja, men vad fan, dröja kvar och sitta
2: ja,
10: och andas.
2: Bara.
10: Jag ringer hit för att få hjälp.
2: Jag vet, förlåt.
10: Ja, då skiter vi i det här.
2: Nej, en sekund. Hallå, vänta. Mamma, du kan inte bara komma in här. Fattar du väl?
4: Någon har klottrat i entrén.
2: Ja, va? Ja, men vad spelar det för roll? Eller vad fan menar du?
4: Det handlar om dig.
2: Va?
4: Du måste komma.
2: Vadå mig? Vad står det?
0: Varför skulle någon klottra om mig?
4: Här.
2: Va?
4: Ser du? Det är stort också.
2: Jag fattar inte.
4: Vad har du gjort?
2: Jag har inte gjort något.
4: Men vad är det här, Joakim?
2: Alltså, jag förstår ingenting.
4: Men varför har de skrivit så här då? Med fet tuschpenna över hela väggen. Fuck Jocke Fransson.
0: Fuck Jocke Fransson. Vem vill mig illa? Ingen vet ens att jag bor här. Det är någon här inne. Här inne i huset.

0: Och del två av Fuck Jocke Fransson hör du i P1 nästa lördag 16.15. Debuten heter vår satsning på nya dramatiker och ljudberättare. Vi sökte kortdramer på högst 5 minuter, fick in 600 bidrag och 10 valdes ut. De kommande veckorna bjuder vi på 10 kortdramer, fristående berättelser i en underbar cocktail av humor och mörker, vardag och fantasi. Först ut är berättelsen Djuret, om vad som händer när en ung jägare får en älgko i kikarsiktet. Säg hej till vår första debutant.
1: Hej, jag heter Tove Malmsten och jag kommer från Jämtland, men jag bor nu nere i Uppsala. Och det är jag som har skrivit Djuret.

0: djuret.
1: Fan vad kallt det är. Om 5 minuter då ger jag upp. Jag pallar inte mer. Är det någonting där? Jag tror det rör på sig. Vad trött jag är. Jag kanske inbillar mig. Pappa och brorsan, de säger att jag är tankspridd. Men jag vet inte vart de fått det ifrån. Jag ska ju stannat hemma. Det är något där framme. Djuret. Mitt hjärta är också här. Dunk, dunk. Jag känner inte mina händer. Fan. Vapnet, ja. Skjutvapnet, gumman. Kom igen nu. Sikta. Bullseye. Hålla andan. Om jag trycker till nu, då dör hon. Blir till min middag. Mamma sticker hjärtat. Potatis och sås till. Hundarna som gnir. Jag minns älgens huvud på pappas släpvagn. Alla flugorna runt omkring och så inuti. Döden för första gången. Brorsan ville peta på det. Inte jag. Respektera, brorsan. Respektera. Fan, mamma pratade om vantarna igår och ändå glömde jag dem. Hon står där. Djuret. Hon har väl sett mer än vad jag någonsin kommer göra. Hon slipper farsan och så slipper hon brorsan och allt det där andra. Och där är hennes öga. Det är svart. Ett hål rakt in någonstans. Alltså jag undrar liksom vart hennes öga tar vägen. Vart man kommer om man går in där. Djurrymden inuti hennes mage. Djurtankarna och djurkänslorna. Instinkt. Det har jag aldrig haft. Inte för något. Pappa kallar mig för tankspridd, men jag vet inte fan vart han fått det ifrån. Okej. Nu dödar jag henne. Eller ska jag döda henne nu? Ja, jag vet inte om jag vill. Fan, farsan kommer vara så jävla dryg om jag låter henne gå. Han hade sagt. Ja, men skjut då, gumman. Hon måste ha sett mig nu, visst. Det där svarta ögat och pälsen. Och alla sjukdomar från krypen och alla som jagat henne. Hela livet var jag jagad. Jag är kvinna. Så jag vet vad jag pratar om. Ja, jag måste sänka vapnet. I någon slags feministisk aktion. Det är hon och jag tillsammans mot jaktlaget. En älgko och jag mot alla gubbarna. Alltså jag, det är mammas alla goda grytor då. Och så pappas dunk på ryggen. Och brorsans förvånade blick. Och så alla gubbarna. Ja, det finns något att bevisa. Det finns alltid något att bevisa. Det är kanske också feministisk aktion. Att döda. Och så ser hon på mig. Hon vänder sig långsamt. Kroppen gigantisk på ett nytt sätt. En människas kropp är inte sådär. Inte ens den största av kroppar. Kanske tänker hon säga något till mig. Berätta om hur det är att vara djur. Sätta mig på plats eller något. Säg åt mig att säga förlåt. Gå och döda något annat. Att döda någon annan. Även om man bara är ett djur. Även om det till och med är bra för naturen och skogen att skjuta av, så är det fortfarande att ta ett liv. Att döda. Jag har liksom gjort det förut. Men hon ser typ speciell ut. Hon måste ha sett mig. Känna mig. Ja, där går hon. Sorry farsan. Fan vad kallt det är. Och så hör jag. Det är farsans röst. Skjut då, gumman.

0: Djuret av Tove Malmsten. En produktion från Sveriges Radiodrama.
1: Där är Ekot kvart i fem med stort fokus på skollådet i Fagersta. Det är nu bekräftat att den misstänkta 18-åringen själv var elev på skolan. Under dagen har flera politiker besökt minnesplatsen och vi kommer ha med vår reporter direkt från Fagersta. Men det kommer också bland annat att handla om den ryska attacken mot ett köpcentrum i Ukraina igår i studion Henrik Sell. Ja, 18-åringen som misstänks för skoldådet i Fagersta var alltså elev på skolan och har haft en så kallad nyckeltagg som gjorde att han kunde ta sig in i skolan. Det bekräftar nu kommunens skolchef Eva-Lisa Purulainen.
2: Det stämmer. När man är elev i en skola så har man så kallade tagg och därmed har man möjligheten att komma in till lokaler.
1: Och domstolshandlingar gällande den misstänkta 18-åringen som Ekot tagit del av visar att han utsatts för fysisk och psykisk misshandel i sitt hem, vilket ledde till att han omhändertogs. Bland annat ska den misstänktas pappa med både våld och hot om våld tvingat honom att utöva kampsport.
3: Det var i höstas förra året som 18-åringen omhändertogs enligt lagen om vård av unga, bland annat på grund av hur pappan behandlat honom. Pappan ska inte ha säkerställt att 18-åringen kontinuerligt haft tillgång till skolgång. Inte heller att han haft tillgång till den hälso- och sjukvård han haft behov av. Bland annat viktig medicin. Och så ska pappan också ha hindrat en neuropsykiatrisk undersökning som individ- och arbetsmarknadsnämnden sett ett behov av. Dessutom ska han med våld och hot om våld ha tvingat sonen att utöva kampsport mot hans vilja. Det framkommer även uppgifter om att pappan ska ha påverkat 18-åringens värderingar negativt genom att förmedla en negativ kvinnosyn och en brottsförhärligande attityd. Och en stund innan dådet igår lade den misstänkte gärningsmannen upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto som nu stängs ner, bekräftar en källa för Ekot. På bilden syns svärdet ligga ett gitarrfodral tagen inifrån vad som ser ut att vara en skoltoalett. Thomas Koppelman Hellgren, expert och utbildare inom pågående dödligt våld och med mångårig erfarenhet inom polisen, säger att han känner igen mönstret från tidigare fall.
4: I de här attentaten så finns det nästan alltid en form av läckage, som vi säger, där gärningsmannen har berättat om sina avsikter i form av klotter, i form av inlägg på sociala medier, skrutit bland andra. Alltså, det finns tidiga varningssignaler.
3: På TikTok-kontot hade det även lagts upp flera videomontage på vad som ska vara terrordömda Anders Bering Breivik och Anton Lundin Pettersson som utförde skolattacken i Trollhättan 2015.
4: Ja, men det har vi också sett väldigt mycket av tidigare fall. Så att man inspireras, om vi får använda det ordet, eller av andra som har gjort likadant, det är på något sätt ett sätt att våga ta steget. Jag vill också bli som dem. Titta vad de gjorde, det här gör jag också. Men då ska man ju förstå att har man kommit så långt, då mår man ju väldigt, väldigt dåligt.
1: Säger Thomas Koppelman Hellgren, reportrar August Klittmar och Annie Säv. Och på plats i Fagersta är vår reporter Andreas Eriksson. Du har varit där hela dagen, rört dig på orten och pratat med invånare. Hur mår Fagersta idag?
5: Ja, men sorgen efter den fruktansvärda händelsen igår är ju ganska påtaglig. Det är många som är väldigt illa berörda och ledsna efter det som har hänt. Och jag pratar med både elever inne på skolan, tidigare elever och även föräldrar som uttrycker den här sorgen.
1: Ja, vad säger de om du pratar med?
5: Nej, men det är många som inte förstår varför det här händer här och hur det kan hända här. Och det är bland annat pratat med en flicka som gick inne på skolan då och var på plats igår när det skedde och berättade liksom att det började med att hon hörde liksom folk som sprang i korridoren, och hon uttryckte det så talande just att det lät verkligen som att de sprang för sina liv. Och det är liksom den overklighetskänsla som många av dem som jag pratar med försöker förmedla kring att det har hänt just här.
1: Och vad har hänt kring skolan och området där idag?
5: Jag har varit på plats vid den minnesplatsen som då har skapats precis utanför Brinellskolan där dådet var. Och det, från i morse när det inte var jättemånga personer som kom till besök, så har det liksom ökat successivt under hela dagen, och det har ju liksom, handlar ju om nästan hundratalet personer åt gången som är vid den här platsen. Och under eftermiddagen så kom ju även flera av partiledarna hit för att visa sitt deltagande i den hemska händelse som har skett.
1: Och det kommer även hållas en presskonferens strax.
5: Ja, nu klockan 5 så har kommunen och polisen tillkallat till en presskonferens där de kommer dela med sig av de senaste uppgifterna och kanske även lite vad som kommer hända med skolan under nästa vecka.
1: Den kommer man kunna följa i P1 här och i Sveriges Radios app. Tack så mycket, Andreas Eriksson, med direkt från Fagersta. Och som vi hörde så har partiledare besökt minnesplatsen. Statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson besökte platsen tillsammans.
6: Nej, men jag tyckte att det var viktigt att vi mitt i en pågående valrörelse gemensamt kan stanna upp, visa att hela Sverige står bakom Fagersta i den djupaste och tänkbara sorg.
7: Varför var det viktigt för dig att vara här tillsammans med Ulf Kristersson?
8: Men vi är ett land som har vaknat upp i sorg, och i den sorgen så är det viktigt att vi kan stå enade som nation, och att Ulf Kristersson är här tillsammans är ju en symbol för det.
9: De kom tillsammans gående mot en minnesplats där så många elever, skolpersonal, föräldrar och andra samlats idag. Och vid havet av blommor och ljus la de två politiska kontrahenterna ner sina buketter och hjälpte varann att tända ljusen. Flera andra politiker, bland dem utbildningsminister Simona Mohamsson, besökte också minnesplatsen. Och så här svarade hon på om det ens går att förebygga den här typen av händelser som sker trots ett antal skärpningar i regelverket kring säkerheten i skolan.
10: Det måste gå. Den här bottenlösa sorgen som jag känner, och jag tror att rätt många känner med mig. Vi kan inte ha det så. Så arbetet fortsätter.
9: I kväll har Ulf Kristersson bjudit in alla partiledare till Rosenbad. Det handlar om att visa ett gemensamt stöd både för de drabbade och de som arbetar med dådet, säger han.
6: Men också ha en gemensam bild så här långt.
1: Reporter Katarina Helmersson. Fagersta kommun har idag också meddelat vad som händer på Brinellskolan på måndag. Skolchefen Eva-Lisa Purulainen igen.
2: Vi kommer ha olika grupper på måndag morgon som ska vi gå igenom då planeringen inför att vi träffar elever klockan 11. Och det innebär också då att vi kommer inte ha sedvanlig skolgång. Vi vet inte när vi får tillgång till lokaler heller. Det är polisutredningarna som pågår just nu då på Brinellskolan.
1: Fagerstas skolchef Eva-Lisa Purulainen. Efter händelser som den i Fagersta undrar många föräldrar hur man ska ta upp det med sina barn. Så här säger psykologen Martin Forster om det.
11: Jag skulle säga de flesta barn oroas inte så mycket av det här om de inte bor i närheten eller så. För att det händer tyvärr så mycket saker hela tiden. Så att de flesta barn fäster inte så stor vikt vid en sån här händelse, eller det drabbar dem inte. Men en del barn gör ju det. Och därför som förälder så gäller det att liksom läsa av sitt barn lite. Inte pådyvla dem, hur mår du nu och är du orolig, och liksom informera en massa på eget initiativ som förälder, utan bara checka av till exempel. Hörde du om det där som hände i Fagersta eller på den där skolan? Ja, har ni pratat om det i skolan? Har du pratat om det med kompisar? Man kan stämma av lite sådär. Då får man en känsla för också om ens barn tänker mycket på det, är orolig för det. Mm. Och i så fall framförallt bara lyssna och låta barnet ställa frågor istället för att själv då ta initiativet där.
1: Psykologen Martin Forster intervjuades i P4 Extra av Karin Frick. Nu lämnar vi Fagersta och går vidare i sändningen. I Ukraina fortsätter sökandet efter de 9 som saknas sedan Rysslands attack mot ett köpcentrum i staden Kryvyi Rih igår. Hittills har 16 döda bekräftats. Under dagen har det skett nya attacker i både Ukraina och Ryssland. Tryck för Ulriksen Skogsätt, utrikes reporter här på Ekot. Vad är det som har hänt under dagen?
12: Både under dagen och natten så har det varit attacker på flera olika håll runt om i Ukraina.
1: Ska vi se, har vi lite problem med mikrofonerna, ska vi se om vi funkar bättre här.
13: Ja, kanske.
1: Där har vi det bättre. Ja, berätta, vad har hänt under dagen?
13: Både under natten och dagen har det varit attacker mot flera ukrainska städer. Huvudstaden Kiev har träffats i olika attackvågor. Både Ryssland och Ukraina bekräftar att det är ett lokomotivlokale, alltså en del av den ukrainska järnvägslogistiken som har träffats utanför Kiev. I staden Zaporizjzja har det också varit flera attacker. President Zelensky säger i ett uttalande att det är en minibuss som har träffats i Zaporizjzja. Det ska vara minst 7 döda i de här attackerna mot Ukraina senaste halva dygnet. Ukrainska myndigheter bekräftar också att man har attackerat flera håll inne i Ryssland under natten, bland annat i Krasnodar. Där ska det vara 3 personer som har dött. Man ska också ha lyckats förstöra ett oljeraffinaderi i Samara, nära gränsen mot Kazakstan. Och där ser vi också bilder av en av de här konkurrenterna till Wildberries. Vi har pratat mycket om e-handelsjätten Wildberries senaste veckorna. Ozon, ett annat stort ryskt e-handelsbolag, ska också ha fått en av sina lagerbyggnader förstörda i Ryssland under natten.
1: Och den här attacken igår mot ett köpcentrum, 16 personer bekräftat döda. Vad vet vi om den attacken?
13: Jag vet som sagt att det fortfarande är ett räddningsarbete som pågår. Det är 9 personer som saknas. Det här beskrivs som en double tap-attack, det vill säga att en dubbelanfall. Först en våg av drönare som skickades mot det här köpcentrumet. Sen när räddningsaktionen började, när det började komma ambulansmedarbetare till platsen, ska det ha varit en ny våg. Det här har ju lett till att minst 16 personer har dödats i den här attacken. Det är också ett stort antal skadade, över 100. Och det här får ju fördömanden både från ukrainska politiker givetvis, men även från EU-håll och från flera ledare i Europa som verkligen fördömer den här sortens attacker där ambulanspersonal och räddningspersonal drabbas på det här sättet.
1: Och vilka förutsättningar har Ukraina att skydda sig mot den här typen av attacker?
13: Just den här var ju en drönarattack, och där har vi ju länge pratat om att Ukraina har en stor förmåga att skydda sig mot just drönare. Man skjuter ner över 90%. Samtidigt så har vi också sett senaste morgonen att Ryssland har börjat använda nya sorters drönare med jetmotorer som går mycket, mycket snabbare. Nu vet vi inte exakt om det är det här som används den här gången, men det gör ju att flera ryska drönare når sina mål.
1: Säger Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Flera franska toppolitiker har de senaste veckorna utsatts för smutskastningskampanjer, rapporterar TT. Enligt franska säkerhetsmyndigheter är det Ryssland som ligger bakom kampanjerna, som riktar in sig mot flera kandidater som ligger bra till inför presidentvalet om 8 månader. I morse svensk tid införde USA nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada efter att förhandlingar mellan länderna havererat. USAs president Donald Trump har hotat ett tag att införa tullar mot Kanada, och så här förklarade vår utsända i Austin, Hanna Malmodin, varför detta sker nu när jag pratade med henne tidigare idag.
14: Jo, men han har ju som sagt hotat med det här då, för han tycker att Kanada diskriminerar USA, och häromdagen så förlängdes den första deadlinen som han satte upp i allra sista stund eftersom han inte kom överens. Men innan den nya deadlinen gick ut i natt här så ska Kanadas premiärminister Mark Carney ha stoppat förhandlingarna och kallat hem det kanadensiska förhandlingslaget. Så nu träder alltså tullarna i kraft här.
1: Och varför blev det så?
14: Jo, men Kanada ansåg att USA hade ändrat villkoren i sista stund på ett sätt som inte gick att acceptera. Och då handlade det bland annat om tullar som redan finns på bland annat stål, bilar och trävaror som Kanada menar slår hårt mot landet.
1: Och vad kommer ske framåt nu då?
14: Men nu införs de här nya amerikanska tullarna på varor som motsvarar ungefär 5% av Kanadas totala export till USA. Och då handlar det bland annat om vin, kläder, mejeriprodukter, hockeyklubbor och cement. Men samtidigt så förbereder Kanada nu egna mottullar. Och Carney har sagt att man ska slå lika hårt mot USA som USA slår mot Kanada. Så nästa fråga blir ju om förhandlingarna kommer återupptas eller om det blir ytterligare upptrappningar från dem. Båda sidorna. För om det blir en upptrappning av det här så kan ju det slå hårt mot konsumenter både i Kanada och USA då, som får betala högre priser framåt.
1: Så får du utsända till mig i ett samtal tidigare idag, Hanna Malmodin. Så en väderprognos. Ikväll och i natt får stora delar av landet omkring halvklart väder, men över främst delar av Götaland samt västra Svealand mer moln i samband med skurar som kan bli kraftiga. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet, lokalt skurar. över södra Götaland, mer utbrett med skurar som tidvis väntas bli kraftiga. Temperatur 17-22 grader. Producent för den här sändningen, Louise Steinberger. Nu närmar sig klockan 17 och då är det dags för polisen och Fagersta kommuns presskonferens som går att följa här i P1 och i Sveriges Radios app.
15: Ja, Ekots sändning den fortsätter alltså här i P1, för Fagersta kommun kommer att hålla en presskonferens tillsammans med polisen efter skoldådet igår där en 17-årig flicka dog och ytterligare 3 personer skadades. Det här är Ekot, jag heter Pablo Dalense och jag ser i tv-skärmarna framför mig att i Fagersta kommun så har då polisen tagit plats och vi inväntar också representanter från kommunen där. Det var alltså igår vid 2-tiden som en person beväpnad med ett svärd tog sig in på Brinellskolan i Fagersta. Och efter dådet så har en 17-årig flicka bekräftats död. 3 personer skadades och den misstänkte gärningspersonen är anhållen misstänkt för mord och försök till mord. Vi ska kort över till Fagersta och Ekots reporter Andreas Eriksson som är på plats då vid presskonferensen. Andreas, hur har stämningen varit på plats idag?
5: Ja, men stämningen här i Fagersta har ju varit väldigt dämpad och det är väldigt många som är påtagligt berörda av det som har skett här. Mm. Och med all rätt så att säga. Det är en sorgens dag här och det är väldigt många som har kommit till den minnesplats som är skapad för att visa sitt deltagande i det som har hänt. Mm.
15: Nu är även kommunen på plats, intressant. Vi ska lyssna på vad de har att säga.
16: Ordförande i Fagersta. Och jag vill bara inleda med att polisen leder det operativa arbetet. Därför så är det också polisen som kommer att svara på frågor om vad som har hänt, händelseförloppet och den fortsatta polisinsatsen.
17: Jag heter Carolina Berglund, jag är kommundirektör i Fagersta kommun. Från kommunens sida så är vårt fokus fortfarande framförallt på att ta hand om våra elever, våra medarbetare och de människor som på olika sätt har drabbats av det som har hänt. Vi har krisstöd tillgängligt under resten av helgen. Och för anhöriga och andra drabbade så finns krisstöd på plats i Risbrohallen även imorgon från 9 och så länge det behövs. Fritidsgården kommer också vara öppen imorgon från 14-21 och där finns också krisstöd på plats för den som behöver prata med någon eller få stöd. Det finns också ett akut krisstödsnummer som är bemannat ikväll till 22 och även imorgon mellan 10-22. Och det här numret hittar man på kommunens hemsida och där finns det också annan information från kommunen samlad på en sida. Vi vill uppmana den som känner oro, behöver prata med någon eller på annat sätt behöver stöd att ta kontakt. Vi arbetar nu intensivt med att planera för våra elever, medarbetare och för skolans verksamhet. Den första skoldagen efter helgen kommer att handla om att skapa trygghet, finnas nära eleverna, ge utrymme för samtal och stöd. Vi vill också avslutningsvis uppmana er att bara dela och ta del av information från officiella kanaler och undvika att sprida obekräftade uppgifter och rykten. Lämnar över till polisen.
18: Tommy Olriksson, lokalpolisområdeschef, Norra Västmanland. Ja, vi börjar med gärningspersonen. Han är numera anhållen. Förundersökningen där rubriceras misstankarna till mord, försök till mord.
16: Ja.
18: Han är hörd. Men vi kommer inte gå in på vad som har framkommit i förhöret eller vad han har sagt eller hur han har förhållit sig till misstankarna. Den avlidne personen, det är en 17-årig kvinna. Anhöriga till kvinnan är underrättade om dödsfallet. Vi vill fortfarande inte gå in på personuppgifter kopplade till de skadade. Då åklagaren säger att det kan påverka utredningen negativt. Och det är fortsatt, som jag sa igår, ett känsligt läge i utredningen. Där vi inte vill påverka personer som inte hör den. Vi räknar inom utredningen att höra de allra flesta i personalen och elever på skolan. Det är drygt 450 personer, vilket ni förstår då kommer vara ett enormt tidskrävande utredningsarbete som vi egentligen precis har påbörjat. Fram till nu så har vi hållit ett närmare 80-tal förhör. Det är en siffra som förstås stiger hela tiden. Och under gårdagskvällen så påbörjades den tekniska undersökningen på brottsplatsen. Den pågår fortsatt framåt. Vi vet att det här kan ställa till problem för individer då det förvaras personliga tillhörigheter på skolan, exempelvis mobiltelefoner. Det kommer in en del frågeställningar både till oss och till, framförallt till kommunen om det här. Och där kommer vi dela information via kommunen när vi öppnar upp det. Även kommunens tillgång till skolan är ju begränsad på grund av den tekniska undersökningen framåt. En annan sak som vi får väldigt mycket frågor om är motivet. Och vi förstår att bristen på ett motiv gör att det sprids många rykten. Framförallt i sociala medier, och där vill vi fortsätta uppmana till att inte sprida information som inte är säkerställd. Och den uppmaningen sträcker sig även till media. Det pågår samtidigt att arbeta med att omhänderta polisens egen personal som är i behov av olika typer av stöttning. Det är ett krisarbete som har startat upp och som kommer pågå en tid framåt. Sen har vi också en uppmaning till allmänheten. Och även sådana som kanske räknar med att de ska bli förhörda. Då. Men vet man om att man har information så går det inte att vänta på att bli kontaktad av polis. Utan ta kontakt med oss. Antingen via 114 14. Eller om man befinner sig lokalt här så finns det också möjlighet att ta kontakt med poliser på plats. Vi jobbar ju trygghetsskapande. Vi är närvarande vid kriscenter. Vi befinner oss vid den här minnesplatsen. Och vi har en husbil som är på väg in under kvällen som vi kommer ställa upp där det finns möjlighet att ta kontakt med oss. Vi kommer fortsatt jobba med en hög närvaro i trygghetsskapande syfte. Vi vet att det finns många som har behov av att prata med polisen efter en sån här allvarlig händelse och därför så kommer vi, så vill vi finnas nära till hands. Övrigt som pågår just nu det är förstås förhör, den tekniska förundersökningen. Och en stor hantering utav IT-material. Jag tänkte stanna där.
19: Ja, då avslutar vi våran livesändning och efter det så öppnar vi upp för frågor. En liten stund.

0: Ekot alltså som sänder presskonferens från Fagersta med polisen och kommunen, och vi ska höra om det kommer några frågor från pressen på plats.
1: Hej, Maria Davidsson heter jag, kommer från TT. Du säger att ni inte kan berätta så mycket detaljer, men jag undrar, har ni själva fått en bra bild av motivet? Och en annan fråga, kan du säga någonting om ifall 18-åringen valde ut just de här offren, eller om det var helt slumpmässigt?
2: Jag kan inte säga någonting i nuläget om han har valt ut de här offren eller inte. Vår bild av vad som har hänt, den växer ju hela tiden i många spår. Men det är för tidigt för oss att säga någonting konkret kopplat till motivbilden.
1: Men du kan inte säga heller om det är så att ni nu vet varför?
2: Nej, det är för tidigt för att säga att vi vet varför.
3: Kan du säga något nytt om skadeläget på de som vårdas på sjukhus?
2: Nej, vi har ingenting nytt kring skadeläget. Den bild som jag har är att det är liknande det vi uppgav igår, att det är två stycken allvarligt skadade och en som är lindrigt skadad. Mm.
3: Kan vi blott eller svart där?
4: Ja. Oskar Forsberg heter jag, från Aftonbladet. Jag undrar om ni skulle kunna berätta lite mer hur det här gripandet gick till. Det har varit lite olika uppgifter fram och tillbaks. Om man sköt, om man träffade den här gärningsmannen i benet, hur man neutraliserade den här misstänkta gärningspersonen. Och sen så undrar jag också om ni har något att säga om den här misstänkta gärningspersonens aktiviteter på sociala medier och på internet, alltså hans digitala historik.
2: Ja, men om vi börjar med den sista frågan då. Vi tittar ju på vad som händer på sociala medier. Det är förstås en del i vår utredning. Men det är inte någonting som vi kan dela än så länge, utan det är ett fortsatt arbete som pågår. Och gällande själva gripandet så är det som jag sa igår, att den första patrullen på plats, de griper honom och att de skjuter ett skott verkanseld. Den gripna är inte skottskadad.
4: Okej, men man skjuter rätt skott, men han har inte blivit träffad.
2: Nej,
4: är det, rätt uppfattat?
2: Det är rätt uppfattat.
4: Okej.
3: Hade vi Berta?
5: Ja, jag tänkte höra om ni kan säga idag något mer om hur själva liksom händelseförloppet, eller hur attacken gick till.
2: Nej, det kan vi inte heller göra.
5: Kan ni säga något om vilket vapen?
2: Nej, vi kan inte göra det. Och det som jag sa, vi kan inte påverka vittnen att gå ut med uppgifter. Och det, vi har sett att det förekommer massvis med uppgifter på sociala medier. Det förekommer uppgifter i media också kring det här. Men vi vill inte gå ut och vara så bekräfta eller förneka någon bild som har spritts. Vi behöver hålla de förhör som vi behöver först.
6: Hej, Oskar från SVT här. Går det att säga någonting mer om när den misstänkte kom till skolan den här dagen och hur de sista minuterna, timmarna där innan då?
2: Ja, nej, jag törs inte gå in på den heller i nuläget.
7: Joshua Holmiel, Danmarks Radio, dansk, okay? Ja. Kan I sige noget om, hvorvidt gerningspersonen har været på skolen med våben en anden dag, altså før angrebet fandt sted?
2: Om man har befundet sig der före med vapen, det var frågan. Ja, men som jeg svarede til Svensk Television nyss, så vi kan inte gå ut med de uppgifterna i nuläget, utan den måste utredningen få bli lite mer precis.
8: Anna Gullberg, Expressen. En fråga, ni har en stor teknisk undersökning som pågår och du säger att det påverkar de som har lämnat sina saker där och elever och så vidare. Men jag hör på er att ni säger att man ska återvända till skolan på måndag. Hur går det ihop?
9: Vi ser att vi planerar ju för hur skolans verksamhet ska kunna återupptas, och i det ingår ju också var.
8: Så ni kommer flytta på eleverna?
9: Det pågår ett arbete att titta på olika alternativ. Men att någon form av, som vi sa, att första skoldagen efter helgen, att vi behöver samla elever utifrån att ge trygghet, samtal och stöd. Men i vilka lokaler, i vilka former, det jobbar vi med.
8: Vi har ju pratat med ett antal elever som tycker att det är väldigt jobbigt att gå tillbaka till skolan på måndag. Ni har inte övervägt att ta en extra vilodag eller så?
9: Jag tänker jag låter förvaltningen arbeta med frågan och titta på olika alternativ. Första skoldagen som sagt efter helgen blir ingen vanlig skoldag, så långt är klart.
8: Men det blir måndag?
9: Vi har inte mer att kommentera än det vi har sagt nu egentligen. Det är så här långt vi har kommit i planeringen.
7: Jag ska ställa ett enkelt spörsmål mer. Efterforskar ni ett politiskt spår, alltså ett motiv som är politiskt motiverat, terrorrelaterat, något i den riktning på nuvarande tidspunkt?
2: Ja, men vi, när det gäller motivbilden så är ju den är viktig för oss att fastställa. Så att vi undersöker ju flera spår kring vilket motiv det kan vara förstås. Där det är en del av det vi tittar på. Men där försöker vi ju vara så pass öppna som möjligt igen.
7: Så det är något vi kikar på?
2: Ja.
10: Om man tänker på det hotet som riktades mot skolan i maj och det som nu sker, ser ni något samband mellan person och händelse?
2: I nuläget kan vi inte göra det, men vi tittar även på det spåret.
3: Då verkar det vara slut med frågor. Då avslutar vi och öppnar upp för enskilda intervjuer. Tack!
0: Ekot alltså som sänt med anledning av presskonferensen som Fagersta kommun och polisen precis gemensamt haft med anledning av gårdagens skolattack där en flicka dödades. På plats i Fagersta så har vi Ekots reporter Andreas Eriksson. Andreas, kom det fram något nytt under den här presskonferensen?
11: Ja, men lite ny information kan man säga har kommit fram, och det är framförallt ifrån då lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson som berättar lite vart utredningen ligger just nu. Han nämner ju att i stort sett alla elever och lärare på Brinellskolan kommer att höras som vittnen. Det handlar om ungefär 450 personer. Redan nu så har ett 80-tal förhör hållits, och han nämner också att det just nu pågår en teknisk undersökning av skollokalerna. Och det här gör ju också då att kommunens och elevernas tillgång till skolan kommer att vara begränsad en tid framöver. Och det här är något som då skapar vissa logistiska problem kan man säga för kommunen. För att när skolan då egentligen ska fortsätta och öppna upp på måndag så har man inte tillgång till skollokalerna som det verkar. Och de är lite så här osäkra på vad som kommer hända framåt. De säger att första skoldagen efter helgen så kommer man att samla liksom alla elever och hålla informationsmöte för att ge stöd. Men exakt vart den fortsatta skolgången kommer ske tills man får tillbaka skollokalerna är liksom oklart. Från kommunens håll så lyfter man också fram att krisstödet kommer att fortsätta. Och att man märker att det hittills är ganska många personer som har varit i behov av den här hjälpen som kan ges. Mm. Och sen kommer ju också då en uppmaning både från polisen och kommunen att man inte ska liksom sprida rykten eller obekräftade uppgifter, utan att förhålla sig till de fakta som kommer fram, så att säga.
0: Mm. Det kommer ju fram frågor, och polisen, såklart så pågår det en utredning här, vill inte avslöja för mycket, men det kommer ju fram frågor om motivet. Vad har polisen att säga om det?
11: Ja, nej, men de säger väl att de i nuläget inte vill kommentera motivet, men förstår att brist på motiv gör just att det sprids rykten. Och det är väl där de då säger att man inte ska, den uppmaningen som de går ut med, att man inte ska göra det. Och sen utöver det så berättar de ju lite om gärningsmannen då, den misstänkte gärningsmannen, den här 18-åriga mannen, att han nu är anhållen för misstänkt för mord och försök till mord. Han har blivit förhörd under dagen, men lokalpolisområdeschefen då, Tommy Alriksson, vill inte gå in på vad som har sagts i förhör och inte heller hur den här misstänkte mannen förhåller sig till de här misstankarna. Mm.
0: Du har ju varit på plats, du är på plats i Fagersta. Hur ser det ut på plats där det här hände?
11: Ja, men hela skolområdet, hela Brinellskolan där det skedde är fortfarande avspärrad. Det är blå-vita polisavspärringsband runt hela skolan och det är flera poliser som är på plats. Både för att jobba trygghetsskapande mot de som besöker minnesplatsen utanför, men också för att hålla den här avspärringen så att ingen tar sig in innanför. Utanför så har det under dagen kommit hundratals personer för att lägga ner blommor och tända ljus och visa sitt stöd. Och det är en ganska dämpad stämning. Man ser också att många av de elever som går på skolan har ju kommit dit också för att visa sitt deltagande i det som har hänt. Och man ser att många av dem gråter öppet men får väldigt fin stöttning och stöd av sina klasskamrater och andra elever som de kramar om varandra utanför. Och det blir ändå en sammanhållning i det fruktansvärda som har skett. Sen under dagen har ju även flera av de olika partiernas ledare varit på plats. Bland annat statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
0: På plats i Fagersta, reporter Andreas Eriksson. Vi har ungefär en halv minut till på oss. Kan du sammanfatta den här presskonferensen då som polisen och kommunen har hållit precis gemensamt?
11: Ja, nej, men det är väl liksom att de har att det är en utredning som kommer att fortsätta en tid framöver och kommunen kommer fortsätta arbeta för att ta fram en plan till hur skolans arbete ska fortsätta under kommande vecka.
0: Mm. Ekots reporter Andreas Eriksson som också precis upprepade det. Polisen uppmanade då både allmänhet och media att ta det lugnt med ryktespridning om motiv bland annat att en utredning pågår och att så fort de får möjlighet och har mer information så kommer de att gå ut med det. Det här är alltså Ekot som har sänt med anledning av presskonferensen i Fagersta efter skolattacken igår då en flicka dödades. Programmet Lundströms bokradio som skulle gått nu i P1 går att lyssna på i Sveriges Radios app och kommer också att sändas här i P1 klockan 17:15 ikväll. Producent Cecilia Ingvarsson, tekniker Olle Sjöström, Pablo Alens i studion.
12: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
13: This bill is a deal with the devil.
14: The mission didn't end with Charlie's life.
15: Obviously, Greenland should be part of the United States.
16: Turn the volume up!
17: Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden, avsnitt 761. Det är fredag den 21 augusti, klockan är 14:30. De flesta har ju börjat jobba nu, men här på radion så råder det fortfarande sommar. Och våra ordinarie korrar, Gina och Simon, de har fortsatt ledigt ett tag till. Och det är ju skönt för dem. Men skönt för oss är att vi har utmärkta ersättare på plats. Martin Svenningsen i Washington, halloj!
18: Ja, hallå, hallå!
17: Hanna Malmodin, en ny röst i USA-podden i Austin.
19: Hej!
17: Hej! Du pysslar ju med ekonomi annars, eller hur?
19: Ja, precis.
17: Mm. Du får göra reklam för vad du gör annars på Ekot om du vill.
19: Nej, men jag tycker att man kan lyssna på Ekonomiekot extra.
17: Det kan man
19: om
17: göra.
19: Om man gillar ekonomi. Ja. Mm, varje fredag kommer det ut.
17: Du, ekonomin den är ju superintressant inför mellanårsvalet i USA, så du kommer ha en del att göra. Det händer ju mycket annat i USA, det händer mycket hela tiden. Vi ska prata, tänkte jag, om den väldigt intressanta relationen som Trump har numera med både Nord- och Sydkorea. Och sen så skrällde det till rejält ner i Florida under primärvalen i veckan. Men jag tänkte att vi ska börja läget lite mer svepande med Donald Trump, Hanna. I veckan kom Reuters Ipsos med en mätning, en opinionsmätning, som ger Trump de sämsta siffrorna under hela den här mandatperioden. Hur ser det ut?
19: Ja, men den ser ju inte så bra ut om man heter Donald Trump då i alla fall. För i den här undersökningen så har de ju ställt frågan: godkänner eller underkänner du hur presidenten sköter sitt jobb? Och då är det bara 33% som svarat att de godkänner hans presidentprestation. Så det är ju då så många som 64% som inte gör det. Så man kan väl säga att den här mätningen inte är någon direkt humörhöjare för Trump-sidan.
17: Men hur stora växlar kan man dra då på en enskild mätning?
19: Ja, men som sagt, det är en enskild undersökning det här som dessutom inte visar hur folk skulle rösta om det var presidentval utan bara vad de tycker om hans förmåga så att säga att sköta sitt jobb. Men man kan ju ändå konstatera att det här är ytterligare en mätning som visar på samma trend som andra har gjort på sistone. Och det är ju då att liksom stödet för honom pekar ganska stadigt neråt, ser det ut som.
17: Mm. Martin, vad är förklaringen då till att siffrorna är så dåliga för Trump?
18: Ja, alltså, naturligtvis finns det inslag av en massa olika frågor, men det är väl två stora delar som jag hittar att man konstaterar. Det ena är ju ekonomin då. Och bensinpriserna, det är ju en känslig fråga i USA som är ett bilburland. De kostar nu då 10-11 kronor per liter. Sen får man inte glömma att det är ett stort land och det varierar då mellan delstater och kedjor och sådär. 2025, för ett år sedan, så låg det på ungefär 8 kronor per liter om man då räknar in svenska växelkurser och så. Så det irriterar folk. Matpriserna, de har inte gått ner som Trump lovade. Ni kanske minns när han stod och pekade på en del produkter och sa att de här grejerna ska gå ner. De fortsätter att stiga i genomsnitt med 3% per år. Mjölk, det har gått upp 9% på ett år. Och nötkött. Och så får inte glömma att jänkarna, de älskar sin steak. Den har blivit 16% dyrare på ett år. Mm. Och så har vi kriget i Iran, det är det andra då. Det hänger ihop med då ökade bränslepriser. Och det här är ju någonting som Trump verkligen kommer få problem med. Han har ju lovat att inte vara med i några krig. Men det här är svårt för honom att ta sig ut. Han hatar ju att förlora. Och hur ska han ta sig ut med det här med hedern behåll? Och då finns det en... Politico har gjort en mätning inom magarrörelsen, denna flora av åsikter. Det visar att stödet för en magarväljare som ansåg att kriget var värt de ekonomiska kostnaderna, alltså att man tycker att det är värt att vi får betala lite mer för att vi krigar mot Iran, föll från ungefär 50% i maj till drygt 30% i 2026. Så det här kriget, det kostar ganska mycket.
17: Ja, det där är ju ett jättefall i opinionen.
18: På väldigt kort tid.
17: Mm, mm. Du Hanna, här i podden så brukar vi ju upprepa hur polariserande Donald Trump är. Och det tycker jag verkar vara någonting som verkligen syns i den här senaste mätningen.
19: Ja, det syns får man säga. Stödet bland de demokrater som har svarat är i princip noll, om man avrundar det lite grann i alla fall. 95% av demokraterna svarar att han inte gör ett tillräckligt bra jobb. Och bland de republikaner som har svarat så ser det lite annorlunda ut. Där är det istället 84% som tycker att han får godkänt. Men som Martin också var inne på lite grann, det är ju att det är 84 som tycker att han får godkänt betyder ju att det samtidigt är ganska många republikaner ändå, 16% eller en av sex beroende på hur man räknar, som inte heller tycker att han sköter sitt jobb tillräckligt bra.
17: Mm. Alltså Martin, med den här mätningen du drog i åtanke, det här att stödet för Irankriget, att det är värt det utifrån hur det påverkar ekonomin, att det bland magasupportrarna har sjunkit från 50-30% väldigt snabbt. Alltså, hur är stämningen bland alla de republikaner som i november ska upp i mellanårsvalet?
18: Ja, men det beror nog på lite vilken delstat vi tittar på. För, alltså, det är inte tuttal med saken att det finns oro här. Det tycker jag man ser när man följer medier här. Att man resonerar mycket runt omkring. Hur ska vi göra för att vi ska visa att det är fortfarande vi som ska sköta det? Och det skiljer sig från delstat och delstat också beroende på hur situationen är. North Carolina till exempel, där är republikaner oroade eftersom de försvarar senatsplats i en väldigt, väldigt jämn delstat med en stark demokratisk kandidat. Och det är liksom, det spelar in där. Ska vi behålla platsen? I Maine handlade mycket. Det är en delstat där republikanska debatten handlar om Iran, immigration, kulturfrågor. Där får det stor uppmärksamhet. Men samtidigt är det väl nog så att, jag skulle säga att det är inte enskilt en delstat, utan det här är, de här mellanårsvalen handlar ju liksom om presidentens parti generellt, hur det går. Och den nationella liksom opinionen svänger några procent mot demokraterna, kan det räcka för att republikanerna ska klara både representanthuset och senaten eller tvärtom? Men de har ju ett jätteuppförsbacke, och det är ju ekonomin och Irankriget, och så gäller då att övertyga de icke-partibundna väljarna att det fortfarande är viktigt att vi satsar på det här kriget. Vi måste acceptera att ekonomin ser ut så. Men om jag vore strateg inom republikanerna, då skulle jag vara väldigt fundersam på hur ska vi hantera det här.
17: Mm, mm. Apropå det här mellanårsvalet då, så håller ju alla delstater just nu på att få fram sina kandidater i det som ju kallas primärval. Natten till onsdag så var det dags för den stora och väldigt politiskt betydelsefulla delstaten Florida, som ju också är president Trumps hemdelstat. Ett av de intressanta valen är det vilka som ska göra upp om den senatsplatsen i Florida som ska väljas om i november.
20: What are we doing? We saw the world.
17: Ja, Hanna, den vi hörde som lät så här glad och pratade om vad organisering av människor kan göra, det var demokraten och socialisten Angie Nixon som vann demokraternas primärval. En skräll får man väl säga i Florida.
19: Ja, absolut. Och på flera sätt dessutom. För hon vann av en person som heter Alex Vindman, som är en känd och populär person inom demokraterna och som även vittnade mot Trump i den första riksrättsprocessen mot honom 2019. Så det var många som såg honom som en ganska kassaskåpssäker vinnare. Både bildligt och bokstavligt faktiskt, eftersom hans kampanjkassa varit så enormt mycket större än Nixons också. Enligt nyhetskanalen CNBC så drog han in över 150 miljoner kronor till sin kampanj, jämfört då med Nixon som bara skrapade ihop runt 10 miljoner. Och så ses det ju som en skräll bara det faktum att en person som räknas som demokratisk socialist vunnit i en delstat som Florida.
17: Mm. Martin, alltså det är ju så. Jag menar, Florida är ju inte en delstat man förknippar med socialism precis. Varför valde demokraterna henne?
18: Florida är en delstat som där det finns. Jag har varit där, gjort reportage tidigare om de här gräsrotsrörelserna som är ganska starka i Florida, upptäckt. Men det finns ju några dominerande analyser, för det här vänder man och vrider man på i varenda politiskt diskussionsprogram som rullar på tv efter det här valet. Och det är ju liksom det som han är inne på. Hon hade inga pengar till det här egentligen. Och det förvånar ju väldigt många. Och hon är väldigt fokuserad på ekonomiska frågor som berör då vardagen. Liksom lite tillbaka till det som vi pratade om tidigare. Och hon är, det finns ju ett missnöje med det demokratiska, ska vi kalla det, vad kallar det, etablissemanget då. Och det är väl lite av den här vågen som vi har sett i andra, i till exempel borgmästarvalet i New York eller primärvalet i Michigan, att där är det här. Det finns ett missnöje mot de etablerade politikerna som man tycker är lite för vaga. Man har också, hon är svart. Hon har mobiliserat de svarta väldigt, väldigt bra. Och svarta är ofta, måste vi tyvärr konstatera just i Florida, låginkomsttagare. Och då, hon attraherar dem på många sätt. Och så har hon ju byggt den här gräsrotsorganisationen från liksom ingenting. Så, och många analytiker ser ju då att hon är liksom en, ska vi säga, en testpilot för liksom hur de här ekonomiska, populistiska vänsterkandidaterna kan få genomslag i en just en sån tung demokrat, republikansk delstat som Florida.
17: Mm.
18: Och sen så betyder ju inte, det får vi vara noga med, det här betyder ju inte att hon tar hem segern i november, det vet vi ju inte. Men det skakar nog om det inom det demokratiska partiet.
17: Hon tog hem kandidaturen i alla fall för det demokratiska partiet. Du, Hanna, vad är det för slags socialism hon går till val på då?
19: Ja, det där är ju lite komplicerat, för i den amerikanska debatten så kallas hon för socialist, och det är ju ett väldigt laddat ord, inte minst här då. Men samtidigt så kan man ju säga att många av hennes förslag liknar den välfärdsmodell som vi har i Norden och Sverige. Hon vill till exempel ha skattefinansierad sjukvård för alla, gratis barnomsorg och betald föräldraledighet och sådär. Och det ser ju inte de flesta svenskar som särskilt radikalt kanske. Vi har ju redan liknande lösningar. Men sen så vill hon också införa ett nationellt stopp för hyreshöjningar och vräkningar bland annat. Och man kan väl säga att några av hennes förslag ändå ligger betydligt längre till vänster än den rådande svenska modellen. Och då handlar det framförallt om de delar som rör hur hon vill betala för sina reformer. Och det kanske tydligaste exemplet där då, det är att hon vill att alla dollarmiljardärer ska betala 5% av sin nettoförmögenhet i skatt varje år.
17: Mm.
19: Så det är ju en stor skillnad mot Sverige, för i Sverige är ju förmögenhetsskatten avskaffad helt, och när vi hade en sån för 20 år sedan så var den dessutom väldigt mycket lägre än så.
17: Mm. Du, Martin, Angie Nixon då, hon kommer ställas mot republikanen Ashley Moody i valet i november. Vad har den här Moody för politisk profil?
18: Ja, men hon är, som då de republikanerna i Florida tenderar att vara, en kort sammanfattning då, hon är en Ron DeSantis och Trump-vänlig konservativ med väldigt då liksom mycket stark profil på lagordning och har då mer traditionella konservativa värderingar. Och är betydligt mer lågmäld, tycker jag. Alltså hon har lite vänligare, inte så skrikig stil jämfört med många andra profiler då liksom i framförallt Floridas republikanska parti. Och sen kan man diskutera, för att mycket i de här leden handlar ju om vilka supportar Trump, och de har ju någon slags politisk samsyn, men inte vad jag kan hitta någon större personlig relation. Men bara tillbaka till det som Hanna säger om socialism, så kan man se på de mer högeranstrukna tv-kanalerna att socialism använder man som ett jättestarkt skrämselord. Jag såg någonstans där man konstaterade att i de nordiska länderna får man vänta ett halvår på en blindtarmsoperation. Det här var en av de mer högerorienterade kanalerna, som man i paneldebatt. Ingen ifrågasatte det. Jag vet inte om det någonsin har hänt, om jag ska vara ärlig. Så socialismen, det är verkligen skrämsel här.
17: Mm, mm. Du, Hanna, har då demokraten Nixon någon chans mot republikanen Moody i Florida?
19: Ja, det ser ju lite tufft ut, om man ska vara ärlig. Jag gick precis in och kollade hur det ser ut på den största så kallade prediktionsmarknadsplatsen som finns. Alltså de här ställena där man kan gå in och betta på en herrans massa olika saker, och så förändras oddsen hela tiden beroende på vad folk tror. Och där är nu över 95% av de som satsat pengar på den här frågan som tror att Moody vinner. Men som Martin var inne på, vi får väl se. Nixon verkar ju kunna överraska.
17: Mm. Hörrni, vi byter ämne och går till utrikespolitiken. För häromdagen så skrev Trump ett väldigt uppmärksammat inlägg på Truth Social. Eller alla hans inlägg där blir ju nästan uppmärksammade. Men i det här i alla fall så sågade han USAs allierade Sydkorea. Och hyllade istället Nordkorea. Du, Martin, det lät som att Trump är förbannad för att Sydkorea inte hjälper honom i Irankriget.
18: Han är väl generellt sett irriterande på alla som inte anser att man förbehållningslöst ska ställa upp i Irankriget. Så att det spelar ju naturligtvis in. Tyskland, Frankrike och synnerhet Spanien har fått en jäkla massa kritik från Trump, som tycker att, verkar tycka för alla, att är man med NATO så ska man vara med på det här också. Och då får nu Sydkorea sin släng av sleven här. Och så får vi då lägga till att USA har 28 000 militärer placerade där. Det är alltså USAs tredje största utlandsplacering efter Tyskland och Japan. Och det här är ju det här kluvna med Donald Trump, att han å ena sidan då är engagerad i krig utomlands, å andra sidan har sagt då inför valet att vi ska dra ner på våra internationella insatser. Men nej, han tycker inte att det här är värt pengarna, speciellt med hänvisning till deras ointresse för att stödja honom i Irankriget.
17: Mm. Men Hanna, han skrev då på, alltså Trump skrev på Truth att han skulle beordra nu Pentagon och skära ner på militärövningarna tillsammans med Sydkorea, en som just pågick också. Det här är väl en ganska stor sak?
19: Ja, det är ju verkligen. Den här militärövningen är alltså en stor övning som USA och Sydkorea håller tillsammans varje år. Men den här gången så bestämde han sig alltså för att kapa ner den precis när den skulle dra igång, eftersom han tycker att den kostar för mycket och skickar, citat, fientliga och olämpliga signaler till ett land som inte gjort annat än uppträtt respektfullt då, som han skrev i ett inlägg. Och så skrev han också att han inte vill förstöra sin goda relation med Kim Jong-un, plus det där då med att han bett Sydkorea om hjälp med Iran men fått nej därifrån. Så att han har gett lite olika förklaringar till det här beslutet.
17: Mm. Martin, i onsdags när Trump pratade om något av byggena han håller på med där vid Vita huset, så sa han också att han kommer möta Nordkoreas ledare Kim Jong-un senare i höst. Vet du någonting vad det mötet ska handla om?
18: Ja, det finns ju inga officiella program som talar om vad det ska handla om, och det här kommer nog lite som en överraskning för många. Det han sa var att enligt honom då har Trump tillgång till 57 mycket kraftfulla kärnvapen. Vi skulle inte låta det hända. Och det här är faktiskt första gången som någon har nämnt en så exakt siffra på många fungerande kärnvapen som då Nordkorea skulle ha. Men jag gissar att om de träffas så kommer det väl handla om Nordkoreas kärnvapenprogram, missiler och säkerhetsfrågorna på Koreahalvön, och naturligtvis sanktionerna som plågar Nordkorea riktigt, riktigt hårt, den civilbefolkningen där. Ledarna i Nordkorea, de går bra för.
17: Mm. Du menar att Kim Jong-un har tillgång till 57 kärnvapen. Jag tror att du råkade säga Trump.
18: Ja, förlåt.
17: Jag bara rättar här på en gång, så behöver vi inte klippa om, rätta.
18: Ja, nej. Kim Jong-un behöver inte, han behöver inte höra av sig. Nej. Vi vet att det är du som har dem där, enligt Donald Trump.
17: Ja, USA har avsevärt många fler kärnvapen. Hur som helst, allting kommer bli bra till slut. Det sa Donald Trump när han fick frågor om Nordkorea och dess ledare under den här pressträffen.
1: And I know Kim Jong-un very well, and he's going to be fine. As long as we have a smart president, he's going to be fine. If we have a dumb president,
4: then he's probably not going to be so funny.
17: Ja, han kommer klara sig bra, Kim Jong-un, så länge vi har en smart president. Har vi en dum president kanske han inte klarar sig lika bra, sa Trump. Du Hanna, de här utspelen då kring både Nord- och Sydkorea, vad har det kommit för reaktioner på dem i USA?
19: Ja, men de har varit blandade får man säga. På hemmaplan här i USA då, så har han ju fått kritik från både demokrater och republikaner. Men även utomlands ifrån. I Japan till exempel så oroar man sig för vad det här kan betyda om det liksom inte längre går att lita på USAs säkerhetsgarantier. Samtidigt så har ryska UD till exempel sagt att de tycker att det är bra att övningen bantas eftersom det minskar spänningarna i regionen. Men det som är lite intressant också är att när Kim Jo-jung, som är syster med Kim Jong-un, uttalade sig om det här till nordkoreanska medier, så sa hon ungefär att Nordkorea fortfarande ser på USA som en fiende, även om relationen med hennes bror och Trump är utmärkt. Och efter det där så har Nordkorea också hunnit med att själva skicka iväg flera ballistiska robotar i en egen övning.
17: Mm. Men Martin, det här mötet då, jag menar, är det någon som invänder mot det i USA att Trump ska träffa Kim Jong-un, eller är diplomati fortfarande en bra sak?
18: Ja, så mycket har jag inte hunnit se om det verkligen är så att det här är ett så populärt möte, men jag skulle... Det är ju så att Trump säger saker hela tiden, och om han ska träffa Kim Jong-un, hur ska det gå till, var ska de vara och så vidare. De har ju faktiskt träffats tidigare, 3 gånger under den första mandatperioden. Hans

0: Trump har ju, är ju ganska, hur ska jag uttrycka det, har ju en fäbless eller en svaghet för totalitära ledare, och det är Kim Jong-un under alla omständigheter. Och som jag sa förut, så de träffades ju faktiskt flera gånger, både i Singapore och Hanoi, och sen så möttes de 2019, då möttes de i den här demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea, och då klev Trump symboliskt över gränsen och så vidare. Och så det, sen det här mötet 2019 då, så har det varit en ganska då personlig ton mellan Trump och Kim. Säger man, är det så man säger honom? Är det Kim förnamnet? Och sen så bröt de här förhandlingarna samman då, eftersom man inte kunde enas om någon balans mellan då kärnvapenidrustning och olika sanktioner och så. Men är de kompisar? Är de bästisar? Det är väldigt oklart att svara på det. Men uppenbarligen så är det så att det här gagnar ju bägge sidor. Det visar internt i det här totalitära staten Nordkorea att titta, de största ledarna i världen vill tala med vår ledare, och Trump tycker att det visar att jag är en person som talar med alla och jag ska göra det bästa av det här. Så att det finns ju väldigt mycket symbolik i detta också.
1: Mm. Alltså det här mötet då som ska äga rum någon gång under hösten, Hanna, vet vi var?
2: Nej, det vet vi inte. Men som Martin sa så har de ju träffats på mer neutral mark då tidigare, som Singapore och Vietnam till exempel. Men de flesta bedömare verkar gissa på att om de kommer ses så blir det antagligen i Kina när Trump åker dit på möte i november.
1: Mm, okej, så det blir ett dubbelmöte där. Så att det är inte så att Nordkoreas ledare kommer komma till Washington?
2: Nej, det verkar ingen tro. Alltså det skulle ju vara en väldigt stark signal om att Kim Jong-un fått en rejäl statushöjning om det blev så. Så att det verkar ingen tro. Men vi får väl se. Konstigare saker har ju inträffat.
1: Mm. Hörrni, det är fredag. Det är alltså helg på gång. Vad ska ni hålla koll på? Jag frågar dig, Martin.
0: Ja, jag skulle vilja hålla koll på Freedom 250 Grand Prix Race in Washington. Alltså det är ett Indycar-lopp inne på gatorna i centrala Washington DC den här helgen. Och jag är väldigt road av race, av rally racing, och det här Indycar, det är ju inte det här, det ser ut som de här vanliga NASCAR-loppen, men man kör på banor ibland in i stan. Och Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson, våra jätteduktiga svenska förare, ska köra. De lottade ut 100 000 biljetter gratis. Ja, han har aldrig sökare där, så jag fick ingen. Jag följde på tv. Och Trump, han väntas då vifta med den gröna startflaggan när loppet startar. Och sen sägs det att han ska köra ett hedersvarv själv på banan i den här jättelika presidentlimousinen The Beast. Så halva Washington är avstängt just nu. Så att jag kommer att hålla koll på det, men inte på nära håll som jag hade önskat.
1: Mm, men det låter ändå som att det för dig, Martin, kan bli bra tv.
0: Det låter som att jag kommer få en bra helg.
1: Ja, kul. Hanna, vad ska du hålla koll på?
2: Ja, men jag kanske inte ska ha riktigt lika kul. Jag kommer hålla koll på vad som händer med de här 50-procentiga tullarna mot Kanada som Trump sagt att han ska införa på bland annat vin- och hockeyklubbor och cement. Och de där skulle jag ha infört natten mot onsdag, men så blev de uppskjutna bara någon timme innan deadlinen gick ut. Men i natt så går den här nya deadlinen ut antagligen. Så den stora frågan är om det blir någon deal eller om det blir en ny sån här långkörare med tullar och mottullar och mottullar på mottullarna och så vidare.
1: Mm.
0: Du hör, Sara, det är sport för oss bägge. Det är hockeyklubbor och motor.
1: Ja, men det verkar som att ni kommer att ha fullt upp under helgen. Och jag önskar er i alla fall en trevlig sån. Och alla ni lyssnare, ni får också ha en trevlig helg. Vi är tillbaka med två avsnitt i veckan från och med nu, som ni märker. Lyssna gärna på fredagar. Går det ju bara att lyssna i Sveriges radioappen. Och på onsdagar går det att lyssna lite var man vill faktiskt. Hörrni, trevligt att ni var med. Martin Svenningsen i Washington, Hanna Malmodin i Austin. Producent var Victor Mattsson och jag heter Sara Stenholm. Trevlig helg, hej!
3: Det här är Ekot kvart i sex, så det kommer vara stort fokus på skoldådet i Fagersta. Polisen och kommunen har haft en presskonferens. Vi får en rapport om vad som sades på den. Domstolshandlingar visar att den misstänkta 18-åringen utsatts för våld i hemmet. Och vi kommer höra en psykolog om hur man pratar med sitt barn om en sån här händelse. Men det kommer också handla om USAs nya tullar mot Kanada, bland annat. I studion Henrik Sell. Ja, för en stund sedan höll polisen och kommunen en presskonferens i Fagersta med anledning av

0: skoldådet där igår. En 18-årig man misstänks för mord och mordförsök efter att beväpnad tagit sig in på sin gymnasieskola. En 17-årig flicka dödades och 3 skadades. Vår reporter Andreas Eriksson, du var på presskonferensen. Vad sades på den?
1: Ja, det var kommunen och polisen då som höll i den här, och om man tänker den informationen som var lite ny som kom fram, så var det framförallt ifrån lokalpolisområdeschefen Tommy Aldriksson, som bland annat berättade då att gärningspersonen har hörts under dagen och att han är nu anhållen då misstänkt för mord och försök till mord. Men samtidigt vill polisen inte då gå in på exakt vad som har sagts i förhör och inte heller hur den här mannen ställer sig till misstankarna. De lyfter samtidigt fram att den utredning som nu pågår, så har de bland annat då stängt av skolan där de kommer nu genomföra en teknisk undersökning. Oklart hur länge den tekniska undersökningen kommer pågå, och fram tills den är klar så kommer kommunen inte ha tillgång till lokalerna. Så exakt vart skolverksamheten den kommande veckan kommer att ske, det är lite oklart, och det var inget som kommunen heller kunde ge svar på. Istället säger de att när skolveckan nu inleds efter helgen, så kommer det inledas med liksom ett stormöte i en närliggande lokal där eleverna kommer få mer information, men också att man kommer lägga upp en plan för hur skolarbetet kommer skötas framöver. Polisen räknar samtidigt med att man ska förhöra samtliga elever och lärare inne på Brinellgymnasiet. Det handlar om ungefär 450 personer som då ska förhöras, och hittills är det ungefär 80 förhör som har hållits.
0: Fick man någon bild av vad motivet kan ha varit?
1: Just den frågan kom upp på den här presskonferensen, men polisen Tommy Alexson ville ju då inte kommentera motivet i det här läget. Och han sa ju då själv att just den här bristen på motiv gör ju att det ganska lätt sprids rykten. Och både polisen och kommunen går ut med en uppmaning att man inte ska liksom sprida obekräftade uppgifter, att man inte ska sprida de här ryktena, för att det liksom, ja, det blir inte bra helt enkelt. Samtidigt är de ju ganska måna om att hålla media och allmänheten uppdaterade kring den här utredningen, utifrån att det är en sån fruktansvärd händelse som har påverkat i stort sett alla som bor här i Fagersta.
0: Vi följer såklart utvecklingen. Tack så mycket, Andreas Eriksson, på plats i Fagersta. Och domstolshandlingar gällande den misstänkta 18-åringen som Ekot tagit del av visar att han utsatts för psykisk och fysisk misshandel i sitt hem, vilket ledde till att han omhändertogs. Bland annat ska den misstänktas pappa med både våld och hot om våld tvingat honom att utöva kampsport.
2: Det var i höstas förra året som 18-åringen omhändertogs enligt lagen om vård av unga, bland annat på grund av hur pappan behandlat honom. Pappan ska inte ha säkerställt att 18-åringen kontinuerligt haft tillgång till skolgång. Inte heller att han haft tillgång till den hälso- och sjukvård han haft behov av. Bland annat viktig medicin. Och så ska pappan också ha hindrat en neuropsykiatrisk undersökning som individ- och arbetsmarknadsnämnden sett ett behov av. Dessutom ska han med våld och hot om våld ha tvingat sonen att utöva kampsport mot hans vilja. Det framkommer även uppgifter om att pappan ska ha påverkat 18-åringens värderingar negativt genom att förmedla en negativ kvinnosyn och en brottsförhärligande attityd. Och en stund innan dådet igår lade den misstänkte gärningsmannen upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto som nu stängs ner, bekräftar en källa för Ekot. På bilden syns svärdet ligga ett gitarrfodral tagen inifrån vad som ser ut att vara en skoltoalett. Thomas Koppelman Hellgren, expert och utbildare inom pågående dödligt våld och med mångårig erfarenhet inom polisen, säger att han känner igen mönstret från tidigare fall.
3: I de här attentaten så finns det nästan alltid en form av läckage, som vi säger, där gärningsmannen har berättat om sina avsikter i form av klotter, i form av inlägg på sociala medier, skrutit bland andra. Alltså, det finns tidiga varningssignaler.
2: På TikTok-kontot hade det även lagts upp flera videomontage på vad som ska vara terrordömda Anders Bering Breivik och Anton Lundin Pettersson som utförde skolattacken i Trollhättan 2015.
3: Ja, men det har vi också sett väldigt mycket av tidigare fall. Så att, att man inspireras, om vi får använda det ordet, eller av andra som har gjort likadant, det är på något sätt ett sätt att våga ta steget. Jag vill också bli som dem. Titta vad de gjorde, det här gör jag också. Men då ska man ju förstå att har man kommit så långt, då mår man ju väldigt, väldigt dåligt.
0: Reportrar August Klittmar och Annie Säv. Statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson besökte idag minnesplatsen vid skolan tillsammans.
4: Nej, men jag tyckte att det var viktigt att vi mitt i en pågående valrörelse gemensamt kan stanna upp, visa att hela Sverige står bakom Fagersta i den djupaste av tänkbara sorg.
5: Varför var det viktigt för dig att vara här tillsammans med Ulf Kristersson?
6: Men vi är ett land som har vaknat upp i sorg, och i den sorgen så är det viktigt att vi kan stå enade som nation, och att Ulf Kristersson är här tillsammans är ju en symbol för det.
7: De kom tillsammans gående mot en minnesplats där så många elever, skolpersonal, föräldrar och andra samlats idag. Och vid havet av blommor och ljus la de två politiska kontrahenterna ner sina buketter och hjälpte varann att tända ljusen. Flera andra politiker, bland dem utbildningsminister Simona Mohamsson, besökte också minnesplatsen. Och så här svarade hon på om det ens går att förebygga den här typen av händelser som sker trots ett antal skärpningar i regelverket kring säkerheten i skolan.
8: Det måste gå. Den här bottenlösa sorgen som jag känner, och jag tror att rätt många känner med mig. Vi kan inte ha det så. Så arbetet fortsätter.
7: I kväll har Ulf Kristersson bjudit in alla partiledare till Rosenbad. Det handlar om att visa ett gemensamt stöd både för de drabbade och de som arbetar med dådet, säger han.
4: Men också ha en gemensam bild så här långt.
0: Ja. Reporter Katarina Helmersson. Efter en händelse som den i Fagersta undrar många föräldrar hur man ska ta upp det med sina barn. Så här säger psykologen Martin Forster om det.
9: Jag skulle säga de flesta barn oroas inte så mycket av det här om de inte bor i närheten eller så. För att det händer tyvärr så mycket saker hela tiden. Så att de flesta barn fäster inte så stor vikt vid en sån här händelse, eller det drabbar dem inte. Men en del barn gör ju det. Och därför som förälder så gäller det att liksom läsa av sitt barn lite. Inte pådyvla dem, hur mår du nu och är du orolig, och liksom informera en massa på eget initiativ som förälder, utan bara checka av till exempel. Hörde du om det där som hände i Fagersta eller på den där skolan? Ja, har ni pratat om det i skolan? Har du pratat om det med kompisar? Man kan stämma av lite sådär. Då får man en känsla för också om ens barn tänker mycket på det, är orolig för det. Mm. Och i så fall framförallt bara lyssna och låta barnet ställa frågor istället för att själv då ta initiativet där.
0: Martin Forster intervjuades av Karin Frick. Vi går vidare i sändningen. I Ukraina fortsätter sökandet efter de 9 som saknas sedan Rysslands attack mot ett köpcentrum i staden Kryvyj Rih igår. Hittills har 16 döda bekräftats. Och under dagen har det skett nya attacker i både Ukraina och Ryssland. Vår reporter Tryggve Ulriksen Skogsätt sammanfattar dagen så här.
10: Både under natten och dagen har det varit attacker mot flera ukrainska städer. Huvudstaden Kiev har träffats i olika attackvågor. Både Ryssland och Ukraina bekräftar att det är ett lokomotivlokale, alltså en del av den ukrainska järnvägslogistiken som har träffats utanför Kiev. I staden Zaporizjzja har det också varit flera attacker. President Zelensky säger i ett uttalande att det är en minibuss som har träffats i Zaporizjzja. Det ska vara minst 7 döda i de här attackerna mot Ukraina senaste halva dygnet. Ukrainska myndigheter bekräftar också att man har attackerat flera håll inne i Ryssland under natten, bland annat i Krasnodar. Där ska det vara 3 personer som har dött. Man ska också ha lyckats förstöra ett oljeraffinaderi i Samara, nära gränsen mot Kazakstan. Och där ser vi också bilder av en av de här konkurrenterna till Wildberries. Vi har pratat mycket om e-handelsjätten Wildberries senaste veckorna. Ozon, ett annat stort ryskt e-handelsbolag, ska också ha fått en av sina lagerbyggnader förstörda i Ryssland under natten.
0: Och den här attacken igår mot ett köpcentrum, 16 personer bekräftat döda. Vad vet vi om den attacken?
10: Jag vet som sagt att det fortfarande är ett räddningsarbete som pågår. Det är 9 personer som saknas. Det här beskrivs som en double tap-attack, det vill säga att en dubbelanfall. Först en våg av drönare som skickades mot det här köpcentrumet. Sen när räddningsaktionen började, när det började komma ambulansmedarbetare till platsen, ska det ha varit en ny våg. Det här har ju lett till att minst 16 personer har dödats i den här attacken. Det är också ett stort antal skadade, över 100, och det här får ju fördömanden både från ukrainska politiker givetvis, men även från EU-håll och från flera ledare i Europa som verkligen fördömer den här sortens attacker där ambulanspersonal och räddningspersonal drabbas på det här sättet.
0: Och vilka förutsättningar har Ukraina att skydda sig mot den här typen av attacker?
10: Just den här var ju en drönarattack, och där har vi ju länge pratat om att Ukraina har en stor förmåga att skydda sig mot just drönare. Man skjuter ner över 90%. Samtidigt så har vi också sett senaste morgonen att Ryssland har börjat använda nya sorters drönare med jetmotorer som går mycket, mycket snabbare. Nu vet vi inte exakt om det är det här som används den här gången, men det gör ju att flera ryska drönare når sina mål.
0: Så vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt för ungefär en timme sedan. I morse svensk tid införde USA nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada efter att förhandlingar mellan länderna havererat. USAs president Donald Trump har hotat ett tag att införa tullar mot Kanada. Och så här förklarade vår utsända i Austin, Hanna Malmodin, varför detta sker nu när jag pratade med henne tidigare idag.
11: Jo, men han har ju som sagt hotat med det här då, för han tycker att Kanada diskriminerar USA. Och häromdagen så förlängdes den första deadlinen som han satte upp i allra sista stund eftersom han inte kom överens. Men innan den nya deadlinen gick ut i natt här så ska Kanadas premiärminister Mark Carney ha stoppat förhandlingarna och kallat hem det kanadensiska förhandlingslaget. Så nu träder alltså tullarna i kraft här.
0: Varför blev det så?
11: Jo, men Kanada ansåg att USA hade ändrat villkoren i sista stund på ett sätt som inte gick att acceptera. Och då handlade det bland annat om tullar som redan finns på bland annat stål, bilar och trävaror som Kanada menar slår hårt mot landet.
0: Och vad kommer ske framåt nu då?
11: Men nu införs de här nya amerikanska tullarna på varor som motsvarar ungefär 5% av Kanadas totala export till USA. Och då handlar det bland annat om vin, kläder, mejeriprodukter, hockeyklubbor och cement. Men samtidigt så förbereder Kanada nu egna mottullar. Och Carney har sagt att man ska slå lika hårt mot USA som USA slår mot Kanada. Så nästa fråga blir ju om förhandlingarna kommer återupptas eller om det blir ytterligare upptrappningar från dem båda sidorna. För om det blir en upptrappning av det här så kan ju det slå hårt mot konsumenter både i Kanada och USA då, som får betala högre priser framåt.
0: Så var utsända i Austin, Hanna Malmodin, tidigare idag. Och för en stund sedan sa Kanadas premiärminister Mark Carney att Kanada kommer svara med motsvarande tullar från 8 september. En person har dött i en olycka i samband med en rallytävling i Tidaholm, rapporterar P4 Skaraborg. Polis och ambulans kallades till tävlingsplatsen vid lunchtid och tävlingarna avbröts då. Så vädret ikväll och i natt får stora delar av landet omkring halvklart väder, men över främst delar av Götaland samt västra Svealand mer moln i samband med skurar som kan bli kraftiga. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet, lokalt skurar. Över södra Götaland mer utbrett med skurar som tidvis blir kraftiga. Temperaturen den lägger sig på 17-22 grader. Producent för den sändningen, Louise Steinberger, nu Radiosporten.
12: En kanonstart för Elliot Stroud i livet som Premier League-spelare. Den svenska landslagsmannen startade och blev en vinnare direkt i premiären när hans Hull besegrade Manchester United tidigare idag med 2-0 på hemmaplan. Och vad gäller den allsvenska fotbollen, en match idag och ett riktigt bottenmöte när jumbon Halmstad gästade nästjumbon Örgryte. Den matchen slutade 1-1. Och i samma serie finns Djurgården, och Stockholmsklubben har nu polisanmält hot som riktats mot lagets huvudtränare Jani Honkavaara. Djurgården som har 2 raka förluster i allsvenskan, den senaste en smärtsam sådan i derbyt mot AIK, möttes inför lagets träning igår av ett kors som hade satts upp på Kaknäs riktat mot Honkavaara. Det är naturligtvis helt oacceptabelt, säger Djurgårdens vd Hampus Frisén till Fotbollskanalen. Och i Sportextra i P4 kan du med start nu klockan 6 fortsätta följa de svenska volleybolldamernas EM-äventyr på hemmaplan. Match mot Slovakien väntar i Göteborg.
13: Det var succépremiär och nytt publik.
14: P1.
13: Sveriges Radio.
14: I förra timmen sände ju Ekot extra och Lundströms bokradio utgick. Men vi sänder programmet i denna timme istället om cirka 15 minuter. Nu är klockan 6 lördag kväll och tid för helgsmål här i P1. Ikväll är det Hanna Backman som ger sin betraktelse. Och först hör vi klockorna i Björksta kyrka ringa in helgen.

En sabbat tog han vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariserna till honom: "Varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet?" Han svarade: "Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, och det var när Eviatar var överstepräst, och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa till dem: sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten."

Du vet att min tystnadsplikt är lika stark, om inte starkare än din. Den dömda mannen på stolen framför mig ser mig kaxigt rakt i ögonen. Hans tatueringar sträcker sig upp över halsen. Han har ärr över båda armarna efter diverse fighter. Han har lärt sig sin tystnadsplikt på gatan. Jag har lärt mig min absoluta tystnadsplikt i prästskolan. Jag minns paragrafer i små bokstäver under en PowerPoint-presentation. Jag skulle inte vara vid liv om jag inte hade hållit min tystnadsplikt, säger jag. Min tystnadsplikt har hållit hittills, trots allt. Hans tystnadsplikt har prövats mot vänner, mot fiender och polis, ibland under våld och hot. Min tystnadsplikt är en princip inför Gud och svensk lag. Kanske har min tystnadsplikt byggts alla gånger jag nött kyrkbänk sedan jag var riktigt liten. Så börjar vårt samtal. Vi sitter där på varsin stol och läser av varandra. Vi nästan tävlar om vem som är en tyngre spelare när det gäller att inte snacka. Egentligen behöver vi inte prata om det här. Jag och mannen framför mig litar på en känsla, en intuition som vi får av varann när vi sitter där mitt emot varandra. Det är inte de yttre reglerna som sätter agendan. Det är inte Sveriges rikes lag som gör att man litar på någon. Inget kvalitetsindex och ingen paragraf i världen kan bygga en relation mellan två människor. Den tysta kunskapen är någonting helt annat. Den bygger relation. Det finns 1000 parametrar som inte ens är mätbara. Vi fortsätter vårt samtal utan att ha tagit i hand eller skriva under några papper. Känslan är rätt och den finns där.

Jag är klädd som en präst i svarta skor och svart krage. När jag rör mig utanför kyrkan flyttar sig kyrkans ordningar till min kropp. Kyrkans ordningar tar plats inuti mig och jag behöver ha de här ordningarna i mig för att fortsätta vara kyrka när allt är instabilt runt mig. Halva min tid går jag in bakom murarna till högsäkerhetsfängelset Hall. Jag promenerar på rastgårdar med höga murar och synlig taggtråd. Ofta sitter jag inne i kala, vitmålade samtalsrum. Jag har bara kragen som ett yttre tecken. Ordningen och tron har jag inuti mig. Jag lutar mig inåt för att göra rätt. Det finns fabriksarbete som präst. I mässan följer prästen ordningen för mässan. I dopet gäller dopordningen. Det är möjligt att få rutin på de här uppgifterna och bara göra, bara vara. Men när det kommer till själavården och möten med människor i kris är varje situation unik. Det finns inga yttre regler som alltid gäller. Jag tränar mina ögon för att kunna läsa av vem är människan framför mig. Jag kollar in i hjärtat och ögonen. Ser du Gud i ditt liv? Jag känner mig som en skanner som letar mörka och ljusa hålrum hos grovt kriminella. Sanningen lyser fram ur hjärtat. Jag jobbar som en kirurg som försiktigt skär med kniv inne i folks hjärtan. Också det som är fult och trasigt kan bli fint igen. Det är som att sårbarhet och underläge ger utrymme för Gud. Att sitta i fängelse är en möjlighet att börja om för den som vill. Just för att det inte finns någon yttre regel som gäller för alla i själavården så måste jag använda mig av den här skannen. Alldeles snabbt tänka, lyssna, känna efter och våga gå på den intuitionen. Om vi bara följer yttre regler kanske vi slutar tänka själva och bara gör. Att följa Guds ande är att försöka vara praktiskt klok. Ibland krävs till och med ett undantag från en yttre regel. Att luta sig inåt och lyssna, det är också som att följa en regelbok. Men den inre regelboken, den kräver hela mig. Det är den regelboken Jesus följde när han såg till andan i lagen, lagens anda. Jesus och hans lärjungar åt av axeln på sabbaten, precis som kung David åt av skådebröden i templen och gav till sina män. Andan är att leva i Guds ordning. I Guds ordning går människors hjärtan och framtid före bokstaven och den yttre regeln. Sabbaten, vilodagen, var till för vila och återhämtning. Det var ingen regel för regelns skull. Jesus kan lagen utantill. Jesus vet vem han är. Därför kan Jesus vara gränsöverskridande. Det är inte så att han hittar på någonting eget. Han går ju i traditionen och han uppfyller sin faders vilja. Och ändå är han provocerande för de som tror att de lever rätt och följer lagen. Jesus som någon har koll på sin inre ordning, men han är angelägen om att få någonting gjort. Jesus checkar inga boxar för att det ska se bra ut. Han helar och befriar människor för att människor behöver bli helade och befriade. Inte för att han ska få sin lön eller att han är rädd för kritik. Jesus gör det rätta utifrån sitt uppdrag på jorden. Han följer Guds lag utan att vara rädd för vad andra ska tycka. Vi behöver människor i vårt samhälle som vill jobba med människor. Som vill göra mer än att bara följa lagen. Som vill tolka lagen så att människor får hjälp att växa. Jag har tänkt så många gånger på att jag har en massa utbildningar.
Men det som människor verkar uppskatta mest är inte mina kunskaper, utan när jag ibland vågar glänta på locket och bemöta människor som att de är människor. Det är så enkelt och så svårt att följa Gud.

Gud, tack för din nåd och din kärlek. Hjälp oss att se varandra så som du ser på oss. Hjälp oss att förstå när vi behöver hålla oss till ordningen och när vi behöver sätta människor först. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.

0: Det var Hanna Backman vi hörde i Helgsmål och Sara Parkman som sjöng melodin Finnas, inte finnas. För ljud och mix svarar Mikael Brodin och Helgsmål görs av Siri Ambjörnsson på Klippan Produktion. I 17 timmen sänder ju Ekot Extra och det innebär i sin tur att vi nu 17:15 gör en rokad. Vetenskapsradion Historia utgår och finns för lyssning i Sveriges radioappen. Istället blir det nu Lundströms bokradio som den här hösten ägnar 3 program åt Jamaica Kincaids författarskap. Och vi inleder med ett återbesök från 2019 då vi fick följa med Marie Lundström hem till författarens hus och trädgård i nordöstra USA.
1: Right, come see the red fern.
2: Oh, look, I grew that from seed. It's a lily.
1: Lily.
2: Yes. It's the only one I successfully grew from seed. I try to grow things from seed all the time, but I'm a failure at it.
1: Mm-hmm. Oh, you have basil here.
2: Oh, yes.
1: Yeah.
2: I have purple basil over there.
1: Oh. Wow, you have everything here.
2: Yes. Let me close in case a rabbit sneaks in.
3: Välkomna in i Jamaica Kincaids trädgård. Vi är på ett exklusivt besök hemma hos en riktigt bra författare. Och jag är så glad för att få ta med er just hit. Vi är i Vermont i USA. 2 timmar tåg från New York upp för Hudsonfloden. Och så en timme längs vägarna på det. Då hamnar man här. I North Bennington, i nordöstra USA. I en by med runt 500 hushåll och privatskolan Bennington College på en högt belägen naturskön tomt. På byns pensionat berättar ägaren för mig att hela grejen med North Bennington är att det är så vackert här. Han ser så hjälplös ut när han säger det. Men ingenting av platsens arbetslöshet eller stillastående finns det här, inne i Jamaica Kincaids trädgård. Här inne är det som att befinna sig i livets mitt. I en trädgård full av planterade spår av hennes böcker och hennes liv.
2: So here are some black carrots.
1: Oh yeah, black carrots.
2: Yes, and that's white beets.
1: So it's black and white.
2: Yes. I have a special tomato named after Paul Robeson, you know, the American singer, African American singer.
1: Uh-huh.
2: There it is, Paul Robeson. It's the best.
1: Is that the best?
2: Yes. It's my favorite, anyway.
1: Okay, so why is...
2: It's black. It's a black tomato. And it just has the best flavor.

0: My writing tends to be written sentence by sentence. But you know, my sentences are very long, so that long sentence might have taken half a day or sometimes 2 days at how to make it work. So, yeah, I will have to do something else while I compose a sentence. I don't rewrite on paper so much as I rewrite in my head. The only book I can think of that I wrote straight, the second part of the book, My Brother, I wrote it after my brother died, and I wrote it after 9 o'clock at night with a glass of gin.
1: Så har hon en vägg med platsbyggda bokhyllor. Med böcker om allt möjligt. Geologi, trädgårdar, Himalaya.
0: That's such a great book.
1: Jag älskar att skriva och läsa samtidigt, säger Jamaica Kincaid. Jag skriver en mening i taget och vilar emellan. Då är det bra att hålla på i trädgården eller läsa något helt annat. Jag tänker på min nästa mening då. Den blir oftast lång, medan jag planterar eller plöjer en bok om strapatser högt upp i bergen.
0: I think it might be the first. Yes, these are my books that when I'm writing, I might be reading one of them.
2: But that's interesting how to combine writing and reading.
0: Oh, I love doing it so much, writing and reading. But I don't read fiction when I'm writing. I read nonfiction. A lot of the books here are nonfiction. The daffodils. Someone took a picture. It just goes on and on.
1: Här i arbetsrummet hänger också ett fotografi av trädgården på våren. När marken täcks av blommande påskliljor. Genom åren har hon köpt och köpt fler och fått hjälp med att plantera allihop.
0: Yeah, that's what it looks like.
1: Det finns en scen i romanen Lucy som allt det här handlar om. Den har tydligen ägt rum ungefär så här på riktigt också. Mamman i den amerikanska au pair-familjen tar i romanen Lucy tidigt på våren med sig au pair-flickan från Karibien ut för att titta på de blommande påskliljorna. Framför skönheten drabbas Lucy av raseri. Hennes koloniala förtryckta barndom på Antigua kommer rusande tillbaka. Fattar du, säger hon till den amerikanska mamman. Fattar du att jag var tvungen att lära mig en hel lång dikt utan till vid 10 års ålder? En dikt som handlade om några blommor som jag själv inte skulle få se förrän jag fyllt 19. Det är den brittiska romantiska poeten Wordsworth och hans dikt I Wandered Lonely as a Cloud från 1807 som hon refererar till. En vacker dikt som blev förstörd av den gamla kolonialmaktens undervisning, menar Jamaica Kincaid.
3: I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils.
1: Sen hon flyttade till Vermont, vilket nu är 30 år sedan, har hon erövrat både dikten och blomman på sitt speciella sätt. Tiotusentals blommande lökar täcker trädgården av våren.
0: It just goes on, and every year at about 1,000, so there's more than the 10,000. No, I've been doing it. Oh, and sometimes the bulbs are on sale because I only buy a certain one that no one else likes because it's very old. It's 1935 was when they first introduced that that bulb. And so 1,000 costs maybe $300 or $400. But sometimes they have sales and so I buy 2,000.
1: På våren blå.

0: Blommar alltihop. Huset omges av ett gult hav. Då går hon ut och läser Wordsworths dikt. Så är den oskyldiga poeten Wordsworth befriad från sin koloniala inblandning. Så har hon gjort påskliljorna och diktraderna till sina.
1: I shouldn't let him stay where the British put him forever, which is in this hellhole of colonialism. I should redeem him, and so I planted the daffodils and recite the poem in the spirit in which with which he wrote it, which was reverence and joy and revelation. Reverence, revelation. Yeah, that was the reason to do it. It looks like a big house, but it's really not. It feels, yeah. Well, I always think of my children in it, you know. So I feel it feels I can hear them. Yeah.
0: Ja. Här i huset i North Bennington i Vermont har hon skrivit, bott och levat i 30 år. Jamaica Kincaid. Två utflugna barn, Harold och Annie, har hon med kompositören Alan Shawn. De skilde sig 2002. Deras äktenskap skriver hon om i boken Se nu då. Och det är en rätt så skoningslös roman om Mr. and Mrs. Sweet. Den kom 2013. Resan hon gjort från karibiska Antigua via The New Yorker. Karriären som författare och akademiker. Hon är förutom allt annat professor of African and American Studies på Harvard i Cambridge, där hon också har ett hus. Ja, det är en resa som vem som helst får vara glad om den ryms i ett enda liv. Men trots allt hon varit med om, är det ändå som att det som hände och det hon läste en gång för länge, länge sedan i skolan på Antigua är det som format henne allra mest.
1: When I was seven again, because I seemed very smart, I was always in a class with people older, and I would finish my work before everybody else, and then I would disrupt the whole class, and often I was punished, and the punishment usually was to write out something. One line of wisdom I had to write out 1,000 times was, ignorance is bliss, it's folly to be wise. Think about that. That's just so horrible. 1,000 times. But when I was 7, I disrupted the class, and my teacher was so upset that she made me copy out books 1 and 2 of Paradise Lost as a punishment. And that is the third influence on me, is Paradise Lost.
0: Ja, att straffas i skolan med att behöva skriva av Paradise Lost av John Milton var kanske inte den bästa pedagogiken. Men kanske ändå det bästa som kunde hända en blivande författare som 7-åring. Det förlorade paradiset, den engelska 1600-talsklassiken om hur Lucifer, den mest omtyckta och starkast lysande, förkastas av Gud och hur paradiset stängs. Den berättelsen är ihop med Bibeln och den ordbok hon fick i present som liten, de tre viktigaste litterära verken för Jamaica Kincaids skrivande. Romanen Lucy är både medvetet och omedvetet influerad av Paradise Lost, medger hon. Och Lucys paralleller med Lucifer är lätta att se. De är båda favoritbarn som offras. De är båda djupt olydiga och blir utestängda från det paradis de kom ifrån.
2: Was it a bird?
1: Yes, but I'm wondering if it's the beautiful woodpecker. It isn't. Oh, there's a beautiful one. That's another woodpecker. Isn't that beautiful? Look at his stripes. And his beautiful face, do you see?
2: Yeah, I do.
1: And then, oh, there's another one on the back here. There's one at the feeding area, and there's one right on the branch, the trunk, right in front of us. Mm-hmm. He's bigger. Aren't they beautiful?
2: Yeah, they are, yeah.
0: Det är 10-tal fåglar nu vid fågelbordet, och det är väl ungefär lika många titlar som det finns av Jamaica Kincaid på svenska. Till storleken små böcker med stora episka kvaliteter. Här finns boken En liten plats från 1988. En modern klassiker om kolonialism och västerländsk turism. En bok hon skrev när hon efter 20 år i USA åkte tillbaka till ön Antigua och hälsade på. En rasande bok som gör det omöjligt för den som läst den att ens överväga att åka och lägga sig på en charterstrand i Karibien. Så finns romanen Min bror. Den hon skrev efter att hennes yngsta lillebror hade dött i AIDS. Den hon bara kunde skriva efter 9 på kvällen, med mörkret omkring sig och ett glas gin.
1: Ja, that surprised me that I care, that I loved him. That really, because it was his arrival in the world that made me be sent away. And it turned out he was the most like, we were the most like each other. He also loved books. I have his books on the shelf there. And I have a song he made. That surprised me that I cared so much about him. Oof, it's still. Gosh, that just sent a current through me that made me feel as if my ears were blocked and then came unblocked. Just thinking about him. Yeah. That he could have been, I could have been. Yeah, that could have been me. In a way, being a girl probably saved me from my mother's circle, because they were boys and they lived with her all their lives.
2: Yeah.
1: And I think if I was a boy, she wouldn't have sent me away. She wouldn't have had that kind of control over me if I was a boy. If I was a boy. Do you know that Beyoncé song?
2: No.
1: Oh, it's very good. That if I had been boy, she wouldn't have been able to send me away. She wouldn't have expected me to be dutiful.

0: Beyoncé i låten If I Were a Boy. Ja, i romanen Min bror återvänder Jamaica Kincaid på nytt till ön Antigua. Till sjukhuset där hennes lillebror ligger döende i AIDS. Ensam i ett litet smutsigt rum med en trasig tv i ett hörn. Hans mun och tunga är täckta av en vit beläggning. Han har svårt att andas. Det förvånade mig, säger hon, att jag kom att älska honom så. Det var ju hans födelse som en gång i tiden gjorde att jag blev tvungen att lämna familjen och skickades iväg. Under tiden på sjukhuset hann vi två till sist lära känna varandra. Och jag insåg att om jag hade fötts som pojke hade det kunnat vara jag som låg här i en säng på Antigua och dog alldeles för ung. En som blivit kvar och bott med sin mamma hela sitt liv. En begåvad människa utan utlopp för sin begåvning.
1: Poor guy. And he didn't want to die at all, but it just was this thing coming at him and it wouldn't stop, and no matter how beautiful he was, and he became sort of charming and beautiful and, you know, obedient and so on, but it just, he was just going to die no matter what. The inevitability of it was just stunning. Yeah.
0: Det slår mig när vi sitter och pratar att en stor del av hennes böcker handlar om människor som är instängda i sin ensamhet. Kärlek som inte blir av eller dör för att ensamheten inte upplöses. Så är fallet i romanen Se nu då från 2013 om äktenskapet i det stora fina amerikanska huset. Med Mr. Sweet som komponerar och Mrs. Sweet som tar hand om sin underbara trädgård. Kärleken under samma tak som hatet.
1: Well, you know, here's the thing. We cause each other incredible pain. You know, that if you really understood the pain we were causing each other, you'd just sort of go and hide in a nice house like this. Which is where I am. No more of that. I don't think I could stand that kind of emotional engagement again. You know, after my marriage broke up, I had not a heart attack, but I suffered something called broken heart syndrome. Yeah, I suffered a broken heart.
0: När mitt äktenskap efter mer än 20 år tog slut, drabbades jag av något som kallas broken heart syndrome. Säger Jamaica Kincaid. De var tvungna att stanna mitt hjärta och startade på nytt för att få någon ordning på det. Jag insisterade då på att få se mitt eget hjärta slå.
1: So I could see my little heart in its little chamber just toot, toot, toot. And I sort of fell in love with my heart. It was just beautiful, this little faithful thing just beating away, and you know, you suddenly realize, oh, that's why the heart is so interesting in romance and literature and love and so on, because it's just so faithful, until it isn't, of course.
2: One day, yeah.
1: It just says, ah. Yeah.
0: Där och då förstod jag hjärtats storhet. Det slår och slår och är så lojalt, så troget. Tills den dagen det slutar slå och allt är över.
3: Och senare i september blir det bokcirklar om två romaner som Jamaica Kincaid har skrivit. Vetenskapsradion Historia, som skulle sänds vid den här tiden, utgår ikväll och finns för lyssning i Sveriges radioappen. Nu är klockan 7.
2: Det här är Ekot. I Storbritannien har 7 personer dött i en frontalkrock nära staden Middlesbrough. 2 av dödsoffren är poliser och olyckan skedde i samband med en biljakt enligt Sky News. Bilen som polisen krockade med körde i fel riktning. Kanadas premiärminister Mark Carney har nu uttalat sig efter att USA i morse infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada. Kanada kommer införa motsvarande tullar från 8 september enligt premiärministern. Allt det här efter att förhandlingarna mellan länderna kollapsat, säger vår utsända i Austin, Hanna Malmodin.
4: Jo, men Kanada ansåg att USA hade ändrat villkoren i sista stund på ett sätt som inte gick att acceptera. Och då handlade det bland annat om tullar som redan finns på bland annat stål, bilar och trävaror som Kanada menar slår hårt mot landet. Nu införs de här nya amerikanska tullarna på varor som motsvarar ungefär 5% av Kanadas totala export till USA. Och då handlar det bland annat om vin, kläder, mejeriprodukter, hockeyklubbor och cement. Men samtidigt så förbereder Kanada nu egna mottullar. Och Carney har sagt att man ska slå lika hårt mot USA som USA slår mot Kanada. Så nästa fråga blir ju om förhandlingarna kommer återupptas eller om det blir ytterligare upptrappningar från de båda sidorna. För om det blir en upptrappning av det här så kan ju det slå hårt mot konsumenter både i Kanada och USA då, som får betala högre priser framåt.
2: Rapporterade Hanna Malmodin. Vid 5-tiden höll polisen i Fagersta en presskonferens efter gårdagens dödliga skoldåd då en 18-årig kille gick till attack med ett svärd på skolan där han var elev. Tommy Alriksson är lokalpolisområdets chef.
5: Ja, vi börjar med gärningspersonen. Han är numera anhållen. Förundersökningen där rubriceras misstankarna till mord, försök till mord. Han är hörd, men vi kommer inte gå in på vad som har framkommit i förhöret eller vad han har sagt eller hur han har förhållit sig till misstankarna. Den avlidne personen, det är en 17-årig kvinna. Vi vill fortfarande inte gå in på personuppgifter kopplade till de skadade. Fram till nu så har vi hållit ett närmare 80-tal förhör. En annan sak som vi får väldigt mycket frågor om är motivet. Och vi förstår att bristen på ett motiv gör att det sprids många rykten. Framförallt i sociala medier. Och där vill vi fortsätta uppmana till att inte sprida information som inte är säkerställd.
2: Sa lokalpolisområdets chef Tommy Alriksson. Frankrike meddelar att landet skickar luftvärnsrobotar till Ukraina. Beskedet kommer efter den senaste tidens ryska anfall mot Ukraina. Senast natten till idag dödades 3 personer i en attack mot huvudstaden Kiev. Det var Ekot klockan 7. Jag heter Henrik Sell.
6: P1, Sveriges Radio.
7: I Danmark har de haft problem med vargen. Hela landet är i uppror. Och i Norge så är det ett våldsamt hat mot unga socialdemokrater. Det ska vi prata om den här veckan. Och sen, för Sveriges del, kan man lita på en högerextremist som hoppar av? Det undrar jag för egen del vad jag själv tänker.
8: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
9: Åsa, min Åsa, du sa på podcasten att Lyckliga gatan som faktiskt gick ut på sist uken, mest nostalgisk svensk du kan tänka dig.
10: Det är ett musiknummer vi talar om här, ikke? Ett svensk musiknummer. Ja.
9: Nämligen som gick, var en slags svensk topp i flera tior har jag en känsla av från 60-talet och så sa du, det var amerikansk Åsa, det är det många som har sagt och skrivit till oss att här tog du fel.
7: Alltså folk stoppar mig på gatan och säger att jag är djupt okunnig. Det är naturligtvis en italiensk låt. Mm-hmm. Jag blandade ihop den med en annan slager. Nu ska 34:an rivas.
9: Ah.
7: Men vågar inte, den är ju inte amerikansk. Jag tror den är engelsk, men det kanske blir fel det med. Vi får väl se.
10: Nu har du lagt upp till en ny uges problem, Åsa. Nu vill du bli stoppet igen, och vi ska motta alla möjliga e-mails om att den är inte amerikansk heller.
9: Jeg har til og med fått et kart utsnitt av hvor lykkelige gatan finns. Og den er der sangeren faktisk vokste opp, ifølge han som skrev inn. Men vi har jo hatt flere som har tatt kontakt om musikk denne uken her. Og vi snakket jo om, finns der høyre vridde musikere i Norge? Jeg sa at jeg kom ikke på noe så veldig. Så var det en som skriver at vi kan jo ta fram artisten Bjarne Brøndbo og DDE, som er sånn superpopulært band, har vært veldig lenge i Norge. De har fått millioner i støtte av Arbeiderpartiet, skriver vedkommende. Det tror jeg ikke stemmer. Men har siden konvertert til høyre, så da har vi jo høyrevridde folk som spiller, skrev han, altså høyrevridd Bjarne Brøndbo, som faktisk denne måneden her har vært ute i mediene, for de forsøkte nemlig å få offentlig støtte til å lage en musikkvideo om E6, som ikke var 34 også, men E6, som er en superhit, der de kjører gjennom mange kommuner, og de prøvde å få kommunene til å betale for de her videoene. Det har de gått tilbake på. Det blir okay. Ingen offentlig støtte. Men de ville først ha 10 000 kroner for alle kommunene som de kjørte gjennom. Det var interessant nok av offentlige midler, vil jeg si. Problemulven er død, leser jeg i danske medier, Hassan. Jeg visste ikke at dere hadde problemulver. Betyr det at de andre ulvene er liksom uproblematiske koseulver?
10: Altså, det her er en ulv, som liksom har mistet sin frygt for mennesker, kan man sige. Ikke? Så den har begyndt at begive sig alt for tæt på løbere, som løber gennem skoven eller børn, som leger i en baghave. Mm. Og det er klart, det er jo ikke godt. Altså, sådan en ulv kan ikke eksistere altså, i vores moderne samfund. Selvfølgelig kan den ikke det. Og derfor så udrydder Naturstyrelsen denne specifikke ulv, og man har nu gentestet den for at være helt sikker på, at det er den ulv. Fordi man havde åbenbart nogle spor med DNA i fra den pågældende ulv. Altså, det bemærkelsesværdige ved den her sag er, at det er simpelthen blevet sommerens sag. Altså, det er den helt store mediedebat. Altså, det helt store slagsmål står mellem de, som mener, at ulven bør udryddes permanent. Altså, hele bestanden er omkring 50 ulve, vi har i Danmark, ikke? Og så de, som mener, at vi skal beskytte og bevare naturen, og mennesket må træde i baggrunden for, den naturlige orden, ikke? Mm. Og her der har vi så en minister, den danske minister for området natur og dyrevelfærd, Christian Råbjerg Madsen, som stillede sig frem med den døde ulv liggende for fødderne af sig og adresserede hele Danmark via den samlede presse, der var mødt op for at se ham stå der i fritidsbukser og fritidsskjorte. Som en, hvad kan man sige, en handlingens mand, altså en jæger, der dog ikke selv havde skudt ulven, men ankom til stedet kort efter ulvens bortgang.
9: Det, for at sætte os helt i stemning, Hassan, jeg kom over en video, som er ganske fersk, der en motionsløper pludselig står ansigt til ansigt med en voksen ulv og en ulvevalp i bunken Klittplantage i Nordjylland. Hør på dette, dere.
11: Go! Ah! Oh! Oh! Oh! Stop! Stop! Stop! Stop!
9: Ja, ganske voldsomt.
10: Altså, det lyder jo som om, han er ved at blive spist. Ikke?
9: Men, det gør
10: altså,
9: det.
10: Så tæt på kom ulven dog ikke, men den beskyttede tydeligvis sin unge, ikke? Ja. Som, Ja, som en voksen jo skal gøre.
9: Som du havde gjort.
10: Ja, som jeg havde gjort, ja.
12: Jag blir nyfiken, nykär på den här debatten som ni har haft där, för att i Sverige så har vi diskuterat ulvfrågan eller vargfrågan i 30-40 år. Och det har ju varit kanske den första kulturkampsfrågan som vi haft i Sverige. För att den avspeglar då skillnaden mellan stad och land, och lite förenklat då så vill landsbygden skjuta av vargen, medan stockholmarna, kultureliten, de vill inte att man ska skjuta av någon. Och i kulturelitens ögon så blev vargen en metafor för invandraren och att folk på landsbygden är rasister. Har ni haft en motsvarande kulturkampsdiskussion i Danmark, eller har det bara begränsat sig till det här med att man ska leva i samklang med natur?
10: Ja, nej, det är ett gott spørgsmål. Altså, vi har inte varit derhen, hvor det liksom är illustrationen eller en parallell metafor för den danske rasism eller kulturella lukkethet. Men det är helt klart att det står ett slag mellan storbyen och det vi kallar utkanten. Altså, att det är derude, man inte önskar ulven, och vi storbymänniskor sätter stor pris på dens existens, för det är liksom naturens genkomst, som du ju också säger, Åsa. Ikke? Altså, i storbyen der går vi jo meget ind for naturbeskyttelse, mens man ude i distrikterne ligesom sætter sine husdyrs trivsler og velfærd og økonomien højest, ikke? Og det der står helt klart jeg kom til at tænke på, så også i forlængelse af det, du taler om her med den her kulturkrig, at jeg for mange år siden i 80-tallet så en svensk film af Jan Troell, som hedder Sagolandet eller Eventyrlandet på dansk, som er sådan en 3 timers dokumentarisk skildring af den svenske velfærdsstat og Jan Troells datter, som skal vokse op i denne velfærdsstat, og manglen på vildskab og frihed i den svenske velfærdsstat. Ikke? Og blandt andet så sætter han en psykoanalytiker over for en helt ung fremtidig svensk statsminister, Ingvar Carlsson, hvor de diskuterer socialdemokratisme op imod frihed. Ikke? Og det er så spændende. Altså.
9: Men du tænkte, ulven var det, som de utrydde, når velfærdsstaten kom.
10: Ulven bliver så, det er fordi man på samme tid, som Jan Troell får sin datter, der jager man den sidste ulv i en bestand, ikke? Fordi den skal dø. Og på den måde, der laver han så Jan Troell en parallel historie mellem det store kulturelle slagsmål og den her ulvs overlevelse eller død. Ikke?
12: Jeg er nyfiken på, hur det er i Norge. Altså, hur många vargar har ni? Og varför går inte vargarna, ulven, över landsgränsen bort från mellan Sverige och bort till er?
9: Den gör ju det. Vi har lite under 60 ulvar i Norge.
10: Ja, det är ju inte rätt mycket.
9: Lite mer än halvparten har helnorsk tillhåll, mens någon av 20 ulvar håller till gränsrevir. Sverige har cirka 350 ulvar och Finland ska ha 430 ulvar, men jag känner väldigt gott till det du säger om kulturkampen också. Och för någon år sedan, 5 år sedan, så kom det 2 böcker. Endre Kvanngraven, Ulv i det norske kulturlandet, kom ut, samtidigt som Frank Rossavik, kommentator i Aftenposten, och min vän, må jag lägga till här, skrev boken Ulv, spørsmålstegn Ulv. Och bägge handlar på en måte om varför ulven har fått en sån mytologisk karaktär i debatten, som Frank Rossavik skriver om, och kulturhistorisk, som Kvanngraven skriver om. För ulven, det, alltså allt ifrån liksom Fenris ulvens söner i norrön tid, skoll och hate, och ulvekriger och som slåss skulder om skulder med berserkerna. Det har alltid varit massa sagn om ulven i mänsklighetens historia och varit mytologiserat. Men den samma kulturkrigen som du beskriver, Åsa, det har ju haft og i Norge, och en av de stora kampene där som är väldigt norsk, alla diskussioner politisk i Norge havner till slut i diskussion om centrum periferi.
12: Alltså, kan när du ger det boktipset, kan jag tipsa om en motsvarande bok på svenska, Lars Berge, som också heter Vargen, och den är helt fantastisk faktiskt. Men jag skulle vilja vidga frågan till det här med vildsvin. Kan vi göra det ett par minuter? Mm-hmm. Är det okej?
9: Okay? Ja. Mm.
12: Därför att här har vi enorma stora skillnader i hur Norge, Sverige, Danmark, men även Finland tar hand om sina vildsvin. I Sverige så har vi 570 000 vildsvin före jaktsäsong. Oj. Och efter jakt 325 000. Om det här fortsätter så kan vi i Sverige ha 1 miljon vildsvin år 2030.
10: Det är helt sinnessjukt.
12: Och vi ser alltså då i Sverige vildsvinet som en resurs och som en inhemsk art. I Norge ser man vildsvinet som oönskat, och där finns det skottpengar på vildsvinen. Mm. I Danmark så finns det ett vildsvin, enligt den siffra jag fick fram den här veckan. Det är en hård jakt på vildsvin därför att man är rädd för den här afrikanska svinpesten. Stora stängsel gentemot Tyskland så att de inte ska komma över. Mm. Här märker sig alltså Sverige ut återigen med att se det här som en resurs och en inhemsk art. Men nu börjar de utmana jordbruket därför att de gräver liksom upp allting. Men här har vi verkligen helt olika statliga idéer om hur man ska reglera det här djuret.
9: Jag tror naturförvaltningen har någon väldigt stor forskjell på Sverige och Norge. Och jag har snackat med naturförvaltare i Norge som skulle önska sig lite mer av svensk status. Vi har ju också folk som bor över hela landet, det har ju inte där.
12: Nej då.
9: Men jag måste verkligen grava i fantasien min för att se för mig att vi i det hela tatt har varit inom eller snackat om eller skrev om vildsvin i norsk offentlighet. Men det blir kanske den nya stora svenska tillståndet där då, som vi ska in med.
12: Alltså vi har inte pratat om vildsvinen förrän ungefär nu. Nu börjar det bli en diskussion om det här. Alltså hur ska vi göra? Därför att det är väldigt många jordbrukare som tycker att det här är ett problem.
10: Men det är ju också mycket svenskt att man först talar om tingene när de överstiger 1 miljon. Det var... Det kan man också säga i förhållande till flyktingkrisen i 2015, ikke?
12: Just det. Ska också säga så här. En förklaring till att det skjuts ganska få vildsvin i Sverige jämfört med andra, det är att resterna från Tjernobylolyckan har lagt sig över och påverkar köttet. Och det gör att om du skjuter ett vildsvin i Sverige så måste du ha statens kontrollanter för att se att ni inte har... Är det becquerel, tror jag. Därför att Sverige blev mer drabbat än till exempel Finland. För att om jag fattar saken rätt så flög allt över Finland och landade i Gävle-trakten i Sverige. Så man ska helst inte plocka svamp ännu i Gävle-trakten. Och det gör att det blir ganska dyrt, det här köttet.
10: Ja, det måste bli dyrt och man ska ha många statliga kontrollanter om man ska kontrollera 1 miljon vildsvin.
9: Ja, det... Man
10: men det har man måske klar i Sverige. De sidder måske parat på deres kontor. Nej, det jeg ville sige var, at i den her debat mellem Ingvar Carlsson, altså ham, der så i fremtiden, i filmen, ikke, som i fremtiden bliver svensk statsminister, som jo er inkarneret socialdemokrat, kan man høre på ham, så siger han, at friheden er retten til at stemme, og til at grundlægge foreninger. Ikke? Og at man selvfølgelig også har nogle økonomiske rettigheder, som giver en frihed. Og det står så op imod den her psykoanalytiker, ikke? Som taler om sådan en sjælelig, åndelig frihed, ikke? Som ulven er symbol på. Og der ser jeg et clash, som godt kan blive ret idiotisk, både fra den ene side og den anden side. Ikke? Fordi hvem er vi til her i hovedstaden at påstå, at det her er at vi er i gang med at kvæle den åndelige frihed, fordi vi slår en problemulv ihjel, som rent faktisk generer rigtig mange mennesker.
12: Ja,
10: ikke? Men på den anden side, så synes jeg også, at der i den her socialdemokratisme er en idioti i at påstå, at frihed er retten til at stemme. Ikke? Mm. Så vi har bare et paradoks her omkring den der frihed og den der tryghed, som vi ønsker. Vi ønsker statens tryghed, men vi ønsker også frihed fra staten. Ikke?
12: Ja.
10: Og det er bare et dilemma, som jeg synes er vildt interessant og vildt besværligt at befinde mig i. Ikke? Men jeg tror, jeg hele tiden strides inde i mig selv mellem de to retninger, altså tryghed og frihed.
9: Ikke? Absolut. Og det der går jo ind i en hver diskussion, vi har og i øjeblik, og særligt når vi udsættes både for hybride trusler. Ulven er jo på en måte en slags hybrid trussel, kan man sige. Og i alle fall når den kommer fra Sverige, så er det det. Men det ligger jo også hele denne diskussionen om hvad vi gør med jorden. Og nu har jeg haft en af mine bedste helger nogensinde i livet.
12: Hva har du gjort til det?
9: Nej, jeg har fik altså sammen med flere andre en enorm gave om at få være på et sted som heter Kvitnes gård i Vesterålen i Nord-Norge, som er en veldig gammel gård og ligger på et sted der som i gammel tid var en stor gård og tog masse folk imot og som var til nedfalls. Och så flyttade upp en kock som heter Halvar Ellingsen. Som han visste inte att det var hans tippoldefar som en gång hade varit här. Och de har gjort om denna gården, och där är ullgriser som vi kunde hilsa på för vi spiste de i det hela. Och kocken är grav i jord och allt är plantat. Alltså de serverar ingenting som inte är ifrån overarktisk cirkel. Citroner och peppar är helt bannlyst, för exempel. Men samtidigt så tänker jag att den kunskapen de har om jorden var den kunskapen min farmor hade. Och så läste jag en artikel i Morgenbladet signerat den danske programledaren och småbrukaren Frank Eriksen från det som heter Kastanjegården på DR, eller Bonderøven som var før. Och som skriver en setning som traff mig på ett väldigt ömt sted, för han säger: när man aner att man är den sista av något gör det vondt. Och han skriver om de sista som fiskar med garn på den gamla måten, de sista som driver jordbruk på denna måten, och han har följt en geitebonde som heter Gea, som han beskriver. Och den setningen där, när man anar att man är den sista av något, och det kan man snacka om ulver eller det som är utrydningstrua eller måter att göra ting på. Ah, det satt i kroppen, och särskilt säkert för det jag har varit i Västerålen i helgen.
10: Hvis jeg lige må gøre en lille oversættelse til dansk, ikke sprogligt, men kulturelt, så vil jeg bare lige sige, at når du starter med at sige, at jeg har haft en fantastisk weekend, ikke, så vil man jo som dansker spørge, hvad? Nå, har du fået god vin eller god sex eller sådan noget, ikke? Men du har simpelthen haft en naturoplevelse, som gør, at
9: som inkluderte alt det andre i tillegg, da.
10: Som sidder i dig, ikke? Og de her naturoplevelser, jo, nu snakker du om Frank fra Bonderøven, ikke? Og det er rigtigt, han leger jo gamle dage, kan man sige, ikke? På tv, ikke? Med alt det elektronik, som tv kræver, ikke? Men jo, jeg har jo også haft den type naturoplevelser efterhånden, når jeg har besøgt Sverige, og især Norge. I sommer kørte jeg i bil med min familie gennem det her, ikke? Som er så chokerende stort og gammelt, at det næsten tager pusten fra mig, ikke? Og de der naturoplevelser, dem altså, jeg har ikke, altså, det er få år siden, jeg ikke fattede, hvad altså, jeg ville have grint af dig, når du havde nævnt det her, ikke?
9: Jeg tror det.
12: Altså, Hassan, hvad er det, du siger her nu? At du pludselig har börjat uppskatta naturen? För det kan jag också göra när jag sitter i en bil och kör bort till Trondheim som vi gjorde i somras. Jag tycker det är fantastiskt.
10: Ja, men det är ju ett framskritt för att kunna uppskatta naturen när man ser den på tv.
12: Mm. Ja, absolut. Nej, men det ska bli spännande att se var du slutar någonstans i det här. För det här är ett stort steg framåt eller bakåt, eller jag vet inte riktigt.
9: men det som Eriksen skriver, som jag syns är grundläggande existentiellt spörsmål som jag ställer mig själv, är: kan det la sig göra att ersätta idén om produktion med idén om liv? Och det spörsmålet du ställde i stad, Hassan, om vilskapen versus socialdemokratiet. Alltså produktion och liv, det är ju lite av det samma typ existentiellt spörsmål. Kan man väva samman de två världarna där det produceras och där det leves? Och där har vi blivit så dåliga.
12: Vi är väldigt dåliga på det. Och vad det här egentligen är, det är en rätt akut civilisationskritik. Som jag får också en klump i magen när jag tänker att det är så få som lever med natur. Ni vet ju att jag inte tycker om att vara utomhus överhuvudtaget, men där väldigt mycket kunskap går förlorad, och att den här sortens liv inte ska vara möjligt därför att vi bor i så stora städer och det är där liksom allting händer, vi ska vara så produktiva och så. Så det kan jag också känna, och jag känner, jag skulle aldrig vilja bo så där själv, men jag är glad att några vill göra det. Men det finns ju också den här insikten, är det att det går inte att leva ensam helt av sin egen kraft. förr eller senare så är man beroende av det samhälle som är runt omkring. Ens barn kanske behöver gå i skola, eller man blir sjuk, eller man blir gammal. Och då har man att bruka jorden så där som i markens gröda, som Isak gör. Knut Hamsuns mästerverk. Mm. Och sen är det ändå så att livet är ganska långt, och plötsligt så är man helt beroende av det här samhället. Och då har man liksom i många, många år ställts utanför, sen ska man in i det där igen. Mm. Då finns det andra som har arbetat och varit produktiva och betalat skatt och sett till att allting fungerar faktiskt. Att det finns ju en egoism i denna vilja till den här friheten också. Mm. Som, nu förstår jag att många blir irriterade på mig när jag säger det, men om man tittar på helheten så finns ju den variabeln där också.
10: Absolut. Ja, helt säkert. Och det är ju inte bara en frihet man kan söka i förhållande till naturen eller tillbakavänden till tidigare tiders existens. Det är också en frihet man kan söka socialt, ikke? I förhållande till den individualism som strider mot kollektivets önskar och idéer på ett plan som också kan utspela sig i en storby. Men det är helt säkert också, som du är inne på här, att friheten, ikke, kommer med en pris. Potentiellt kan den koste en livet. Ikke? Ja. Fordi man kan ikke komme på hospitalet, hvis man har opsøgt den ultimative frihed. Mm. Men spørgsmålet er jo så, om trygheden også kommer med en pris, som ultimativt kan koste en livet.
9: Ja, desidert. Og det er den ømheten som jeg kjente for denne setningen. Det handler jo også om at når vi forstår hvorfor noe forsvinner, som Eriksen skriver, så blir vi i alvor i stand til å forhindre det. Eller kanskje vi nettopp ikke blir i stand til å forhindre det. Og det er denne tapsfølelsen som også ligger over det, at hvis man velger bort vilskapen, så kan man også tape så enormt mye.
12: Får jag ta ett halsbrytande exempel här nu, men som en stor sak i Sverige de här dagarna, men som lite grann hänger ihop med det här. Det har varit en ekologisk folkmusikfestival i Nämforsen i Sollefteå. Och där är det ju väldigt många människor som har just den här civilisationskritiken och som vill leva i samklang då med naturen på ett helt annat sätt än vad vi gör i de här stora städerna som vi befinner oss i. Efter den här folkmusikfestivalen så har det utbrutit ett mässlingsutbrott. 21 personer i talande stund har fått det här, de flesta under 18 år, alltså barn som har föräldrar som inte har vaccinerat dem. Ja, någon slags ideologiska skäl kan jag tro. Nu kanske vi blir lyssnarstorm mot det här påståendet, men jag tror ändå att det lite grann hänger ihop. Den här
9: nettopp.
10: Det kunde önskan
12: att staten inte ska lägga sig i. Men detta vill jag inte anklaga arrangörerna för folkmusikfestivalen för någonting, naturligtvis.
9: När ökologi och förer till antivaccine, då känner jag vilken sida jag står på i den civilisationskampen.
12: Just det. Hiss
9: och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Vad är dina hiss och diss, Åsa?
12: Min hiss, alltså om jag säger att jag har läst en bok om den svenska kärnkraftens historia, vad säger ni då?
9: Hiss till dig!
12: Alltså, det låter så kedligt. Det är en läsfest. Författaren heter Thomas Ramberg och han är känd för alla gamla radiolyssnare i Sverige och för alla som läser Dagens Nyheter. Och boken heter Att dagtinga med sin övertygelse. Den kommer ut i dagarna och den kan jag rekommendera av hela mitt hjärta. Veckans diss! Hilda Hassan, orkar ni med en inblick i det svenska klassamhället?
9: Tidningen Arbetet.
12: Tidningen Arbetet har den här veckan en reportageserie om alla som arbetar men ändå inte får lönen att räcka till. Det som på fackspråk kallas för working poor. Man har intervjuat några som jobbar i detaljhandeln, bland annat Melanie som står i en skobutik men inte råd att köpa nya skor själv. De hon har är begagnade. Man tror att man befinner sig i USA eller Indien eller någonting när man läser det här, men det är alltså Sverige och reportaget finns på Arbetets hemsida. Så läs och gör något, säger jag. Och du då, Hassan?
10: Jo, alltså min os hiss handlar om astronauter. Jag vet inte om I vet det, men astronauter kämpar med förstoppelse.
12: Alltså deras, jo, men det vet jag.
10: Ja, okay, det ved I. Ja. Mm. Men nu har danske forskere i samarbejde med NASA undersøgt, hvorfor det forholder sig sådan. Man har simpelthen testet blodet fra 52 astronauter, som har deltaget i missioner til den internationale rumstation. Og man har nu fundet ud af, at årsagen til forstoppelsen er den manglende tyngdekraft.
12: Nej, det er sant. Ja, det hade jag aldrig kunnat räkna ut.
10: min uges dis går till egepositionsspinneren, som är en langhåret larve, som har existeret i Danmark i et godt stykke tid og pint og plaget os, fordi den ved kontakt med hud, øjne og slimhinder kan medføre kløe, hævelse og brændende smerte. Den har nu bevæget sig til Sverige.
12: Jeg ved.
10: Og det er jeg rigtig ked af. Det er min ugestis. På den anden side, så kan man sige, at den er indtil videre kun fundet i Skåne, og så længe den holder sig til Skåne, Blekinge og Halland, så er den måske i virkeligheden ikke rejst til Sverige endnu.
12: Den er dansk fortfarande.
10: Og du, Hilde?
9: Min hiss. Utdanningsdirektoratet kom med forslag til nye innholdslister for skolen tidligere i år, og nevnte ikke Norden med et eneste ord. Bare Norges historie var igjen, altså som om landet oppstod et vakuum. Det er helt umulig faktisk å snakke norsk historie uten å snakke Norden. Spør du meg? Dette har Foreningen Norden protestert heftig på, med lange og grundige høringsuttalelser som nå har blitt hørt, og nå kommer det nye lister, og der Norden fremdeles er med. Det var min ukes hiss. Min diss og Åsa, jeg fortsetter på en eller annen måte der du slapp. Onsdag i forrige uke så ble det siste streiketiltaket avsluttet på Tesla-fabrikken i Sverige. Det har vært streik i 2 år, og for å stoppe denne streiken så har Tesla brukt helt enorme metoder, metoder som ikke er sett i Sverige på 100 år. Det står i pressemeldingen fra svensk LO. For Tesla fløy en streikebrytere fra andre land, blant annet for å holde bokstavlig talt hjula i gang. Og til slutt så fikk de altså streikende tilbud om sluttpakker på nærmere 18 månedslønner i snitt 640 000 kroner for å slutte. De kvitter seg altså med en rekke fagarbeidere som har vært der i lang tid, brukt millioner av penger for å bryte ned den nordiske modellen, kan jeg si. Så det er min store diss. Jeg går til Elon Musk.
12: Det är min jättediss också, Hilde. Jag är glad att du tar upp det här. Jag tror att de till och med strejkar 3 år.
9: 3 år, ja.
13: Hiss och diss.
9: I Sverige vakte det stor uppmärksamhet att Sanna Hill hoppade av efter 18 år i extrem höjre. Vem är Sanna Hill också?
12: Ja, Sanna Hille, hon började sin politiska bana genom att grunda den här alternativa tidningen då, Nya Tider. Hon var först knuten till Sverigedemokraterna och sen vandrade hon vidare till Nationaldemokraterna. Som är extrem höger då, kan man nog faktiskt sakligt säga. Hon har ägnat 18 år av sitt liv åt den här vita maktrörelsen då. Mm. Och hon har lite grann varit, kan man säga, nationalismens drömtjej. Om hon får berätta om sig själv, så är det det hon säger i en stor intervju i Dagens Nyheter, där hon nu alltså går ut och säger att hon har hoppat av den här rörelsen därför att hon tycker att den är kvinnofientlig.
9: Och det vi kan höra ett litet klipp från DN här.
14: Jag har ju bidragit till att sprida de etnonationalistiska idéerna och de nationalistiska idéerna. Så absolut hade jag ju kunnat försvinna iväg lite mer diskret, och det hade nog varit ganska skönt så. Men samtidigt känner jag att jag har ett ansvar egentligen att varna andra. Jag vet ju vad som hade hänt om den nationalistiska rörelsen, om den konspirationsteoretiska rörelsen, om de hade fått makten imorgon. Då vet ju jag mer än många andra hur det samhället egentligen hade sett ut.
9: Det har skapt selvfølgelig store reaksjoner, dette på mange vis. Hun forteller også i Aftonbladet Radio at hun hadde en 4 år gammel sønn som ble kjær i en jente, en tjej fra Syria, og spurte mammaen sin om det var ok å være glad i noen med brun hud. Det var ett av utgangspunktene hennes for å begynne en dreining, og nå påstår hun at hun tar avstand til alt hun egentlig tidligere har stått for.
10: Ja, så fordi det er jo ikke kun hvad hedder det sexistisk den her bevægelse, den er jo også racistisk og homofobisk og antisemitisk. Mm-hmm. Ja.
9: Som hun også siger, at hun tar avstand fra. Men ikke alle var like begeistret og syntes at dette var så fint. Karin Pettersson, kultursjef i Aftonbladet, skrev «Jeg kjenner meg gaslightet av høyre ekstremismens avhopp», skrev hun i en kommentar. For leste du den kommentaren, Hassan?
10: Ja, det gjorde jeg.
9: Hva tenkte du når du leste den?
10: Jamen, jeg forstår sådan set godt, hvorfor hun siger, at hun føler sig gaslightet af Sanna Hill, som nu ligesom, hvad kan man sige, vender tilbage til folden, altså bliver et godt menneske igen. Ikke? Og det er jo tydeligt også, at man må stille spørgsmål ved, om alt ligesom man har stået for, kan opløses så hastigt, som det er blevet i det her tilfælde, alene fordi man selv har haft en oplevelse. Det var jo sådan, at hun blev udsat for noget ubehageligt fra faren til hendes barn, og hun havde så brug for at forlade den her farlige og destruktive relation, hun var i, angiveligt, og det gjorde hun så ved velfærdsstatens hjælp. Og så opdager hun så, at feminismen faktisk har skabt noget rigtig, rigtig godt, ikke? Og at det her ligestillede samfund fungerer. Og dermed gør hun så op med samtlige af sine andre holdninger. Mm. Og jeg må sige, at det altså for mig at se, jeg vil ikke, altså det her vil ikke blive min bedste ven pludseligt. Altså, fordi jeg har det, som Karin Pettersson har det. Jeg synes, det er meget, meget svært at omfavne sådan en transition. Og samtidig så mener jeg jo, at mennesker naturligvis skal have lov til at forandre sig og blive klogere. Naturligvis, ikke?
9: Og jeg tror jo, det går. Jeg mener jo, at det er muligt.
10: Selvfølgelig går det. Absolut. Ja, ja. Det jeg synes, altså, som du måske påpeger her, Hilde, det er, at det her med at få et barn, ikke? Mm. Og dermed forandre sig i virkeligheden ofte er en meget egoistisk handling, fordi det handler snarere om, at man har fået nogle nye behov, end om, at man har set verden anderledes. Ikke? Og når man får et barn, så bliver man jo klar over, at hvis man ønsker at give det barn samtlige de ressourcer, der er til rådighed, så bliver man nødt til at holde sig på god fod med velfærdsstaten og fællesskabet. Det går ikke ellers. Altså, du kan ikke være højere radikal og i alt ro og tryghed og så videre aflevere dine børn i institutionen om morgenen. Altså, det skaber problemer.
12: Mm. Men jeg tycker, jeg skal sige, at Karin Pettersson er jo min kollega og vän också. Så, och just för att hon är min vän så vet jag att Karin klarar av att jag kan lite grann kritisera hennes text då, för att jag tycker att hon är lite hård mot Sanna Hill här. Jag kan förstå, precis som du gör, Hassan, att Karin inte vill säga att allt är glömt och förlåtet och kom in här. Det kan jag på sätt och vis förstå. Men jag skulle nog ändå vilja ge Sanna Hill en chans. Jag tänker att det här kan vara början på någonting annat. Och låt säga att inte Sanna Hill ändrar sig på alla punkter, så har hon ändå ändrat sig på vissa punkter, vilket kan vara gott nog, tänker jag. Därför, och det tror jag Karin menar också. Man behöver inte tycka som jag i alla frågor för att jag ska, så att säga, vara lojal med den här personen. Det jag tycker är intressant här, det är alltså att hon har två tunga personliga erfarenheter, eller privata. Det ena är sonen som alltså blir förälskad i en jänta med en annan hudfärg. Och den andra är att hon har haft behov av skyddat boende och de här kvinnojourerna som på pappret är högerextremisternas fiender. Och hon säger det att om man har en kvinnofientlig politik i antifeminismens namn, säger hon, så då har man inte kvar mig längre i den här rörelsen, för att hon vet någonting nu.
9: Mm.
12: Och vi vet ju också då, jag tycker att det här, hennes vittnesbörd är intressant, därför att den här extremhögern men också Sverigedemokraterna har väldigt svårt att få kvinnliga sympatisörer, och det, man känner sig inte hemma där. Och vi vet från ett par tidigare valrörelser att Sverigedemokraterna, det är inte där hon är aktiv nu, men ändå på den här sidan aspektet, menar att de bland annat förlorade valet därför att de körde hårt på abortfrågan. Även kvinnor som röstar till höger och långt till höger kan vara glada i aborträtten, så att man kan inte, om man vill vara strategisk, göra så här. Man stöter bort kvinnor.
10: Ja, alltså jag syns också det är intressant det spörsmål som Karin Pettersson, Aftonbladets kulturchef, ställer läsarna och sig själv. Ikke? Det är ju, alltså i tiden i Sverige går det mot vänster. Bland unga kvinnor mest, men också faktiskt bland unga män syns det att det där nationalkonservativ har nått sin topp och nu är på väg ned. Ikke? Och så ställer hon ju självklart mellan linjerna spörsmålet om Sanna Hill i verkligheten är strategisk först och främst, för hon har sett vad framtiden vill innehålla.
9: Mm.
10: Och där må jag också, alltså jag har ju på en måde tillhört det, även om det inte var våldligt, så var det ju psykiskt och socialt våldligt, den vänsterextremisme som jag tillhörde den gång jag var aktiv antirasist. Alltså vi sagde vilde ting om hvide människor, ikke? Ting som aldrig ville gå att säga om farvede människor, med mindre man vill kategorisera som rapplende vanvittig racist. Mm. Ikke? Og jeg forlod jo også den bevægelse, men spørgsmålet er jo også, om jeg gjorde det af et rent hjerte, eller om jeg gjorde det tilsvarende, fordi jeg så, at fremtiden ville være anderledes end nutiden var. Og hvis jeg skulle være strategisk, så ville det være det rigtige at gøre. Det er det også et spørgsmål, jeg må stille mig selv. Og jeg havde i øvrigt også lige fået mit første barn på det tidspunkt, ikke? Hvor jeg forlod den vanvidsbevægelse.

0: Noe må sies om Gaute Skjervø, skrev han. AUFs leder i sosiale alternative medier nok en gang i hardt vær. Skjervø har tatt til orde for et debatt om ytringsklima, hvordan vi skal forholde oss til kommentarfelt, og hvordan vi skal forholde oss til medier som dokument.no, som altså et alternativt medium som ganske langt ut på høyresiden. Han skriver at behandlingen Skjervø blir møtt med rett og slett uakseptabel. Det har ført en kjempestor debatt i Norge. Han havna blant annet i klinsj med Fremskrittspartiets Jon Engen Helgheim. Hør her.
1: Jon Helgheim fremstod som en konservativt muslimsk predikant etter et terrorangrep. De sier alltid, jeg tar avstand fra den formen for voldsbruk, jeg tar avstand fra den formen for ordbruk. Det veldig fint at Jon Helgheim kan spise med kniv og gaffel. Men det altså ikke det som diskusjonen her. Diskusjonen i hvilken grad kan vi politikere unngå å bidra til at den formen for trusler mot Gaute Skjervø oppstår?
0: Ja, hvor langt, hva skal en, liksom en politiker kunne tåle? Det et spørsmål. Og i hvor stor grad skal man regulere det raseriet som kommer? Jeg kan legge til at VG har oppsøkt noen av de som har kommentert under fullt navn, og blant annet sagt at Gaute bør dø, og at hvordan kan kunne Breivik bomme på han. Og noen av de sier at de står fullt og fast ved. En sier at det er mange folk jeg vil skal dø. Detta står jag ved.
2: Lite snabbt då så att svenska lyssnare hänger med. Det är alltså Arbeiderpartiets ungdomsförbund, SSU på svenska.
0: Ja.
2: Deras ordförande Gaute Skjervø.
0: Mm.
2: Ja. Han har fått mejl och interaktioner på sociala medier där väldigt, väldigt många handlar om att han borde dö eller att han är en förfärlig människa och så vidare. Jag är lite hård här då. Jag provar att vara det för att det ska bli diskussion. Hota någon får man aldrig göra. Men hat är någonting annat. Och politiker, tänker jag, måste stå ut med ganska mycket. Därför att politiker har ett särskilt ansvar för att yttrandefriheten ska vara en levande praktik. Om politiker blir väldigt känsliga så kommer lagstiftningen att ändras. Därför att då kommer vi alla andra också bli väldigt känsliga. Men vi pratar om en väldigt ung man, nästan ett barn här.
0: Han är inte det nå längre, det kan man säga. Nu är han en gott vuxen man.
2: Han är med i en ungdomsorganisation som ska locka, som ska organisera barn.
0: Mm.
2: Och då blir frågan lite annorledes. Den blir annorlunda på något sätt, tycker jag.
0: Mm.
2: Och jag blir djupt beklämd när jag ser vad det är han måste utstå. Och jag kan ju också undra hur politiskt aktiva människor, oavsett ålder, ska våga eller orka hålla på med politik om det är det här som man ska rocka ut för. Så frågan är ganska komplicerad, skulle jag säga. Vad säger ni?
3: Ja, alltså vi har ju tidigare talat om att det i Norge existerar ett väldigt, väldigt våldsamt hat rettet mot det norska arbetarpartiet, alltså det norska socialdemokrati och härmed också det norska socialdemokratis ungdomsavdeling og dets repræsentanter, ikke? Og det er ret vildt. Altså, jeg oplever ikke, at vi har et tilsvarende bredt mobiliseret had, der retter sig mod det danske socialdemokrati og Mette Frederiksen, og slet ikke mod ungdomsafdelingens leder. Jeg ved nærmest ikke, hvem det er. Så jeg synes, det er en vild ting i en norsk sammenhæng, og jeg tænker på, hvad det kan skyldes.
0: Ja.
3: Og det kunne vi måske lige komme ind på, men der er jo et skridt videre i det her, som jeg personligt synes bliver voldsomt problematisk, og det er jo, når politikere fra Arbeiderpartiet eller Socialdemokratiet så kræver, at specifikke norske medier med en højorienteret profil kastes ud af redaktørforeningen. Det skal politikere simpelthen holde sig langt væk fra at blande sig i under nogen omstændigheder. Man ønsker endda at presse NRK, Aftenposten, Dagbladet og andre større norske medier til at smide den her højorienterede, en højorienteret netavis ud af presseorganisationen, ikke? Det kan man ikke.
0: Det er jo bare, men det er jo presseorganisationen, som må vurdere hvorvidt dokument.no og andre forholder sig til det, som man faktisk signerer, når man signerer på redaktørplakaten.
2: Mm,
0: bryter man med det, så kan man kastes ut. Mm.

0: Men det är ju självklart ingen politiker uppgave att göra på något vis.
1: Nej, det är det jag säger, inte? Och medietillsynet i Norge vill heller inte på bakgrund att den här anklagen vurderar något som helst. Mm. Och det är gott och sunt att man liksom har nektat att låta sig pressa av den politiska makt, självklart. Men tillbaka till det andra spörsmålet. Mm. Vad är det, som sker med det arbetarparti i norsk sammanhang?
0: Mm. Nej, och jag syns ju det är enormt intressant att tänka sig in i psykologin till ett människa som sitter och skriver att en som faktiskt överlevde Utøya borde ha blivit skutt.
2: Ja,
0: alltså det är så extremt gränsöverskridande.
2: Men det borde inte vara tillåtet. Alltså det skulle jag säga faller under det som borde vara.
0: Ja, det här diskuteras det ju, för allt detta är ju blivit henlagt, men nu diskuterar ju PST om man ska ta upp igen och vurdera på nya måter, men det är väldigt många ting som är tillåt att säga.
1: PST som
0: är politiets säkerhetstjänste. Och men jag prövar på ett vis finna en eller annen form för förståelse för hur den type raseri, hur det kommer ifrån när man finner sig berättiget till sitt och skriva sånt till folk man inte känner. Och här är då barn involverat. Han är ju inte så ung, och det är därför han går av. Och en av grunden till att han går av, men jag tror att han försvinner från politiken. Och en kone som lever med vålds, alltså de har ju våldsalarmer. Men som en skrev, våldsalarm kan inte däcka för kulor. Vill inte rädda dig från kulor. Han ville bara säga att detta här kan inte.
1: Men det där våldsamhet, alltså man kunde ju med alltså en eller annan form för rimlighet säga att det svenska socialdemokrati kunde vara utsatt för ett långt våldsammare had. Mm. Men det syns inte att vara sådan. Alltså, vad är det, som sker i Norge i förhållande till det här?
0: Arbeiderpartiet har ju också haft styringen länge, över långa perioder. Folk upplever att landet ändras. Det var en enormt intressant artikel på tryck denna uken av Ketil Raknes, som bland annat tidigare också har skrivit bok om kvit maktkultur. Och han säger att i en senmodern världen där tapsfølelsen brer om sig och folk mister troen på framskrittet, så har populismen goda växtvillkor. Och den tapsfølelsen, eller det han også beskriver som suttrekultur i västen, mangler sidestykke i verdenshistorien. Alltså att många av våra debatter om tap och tapsfølelse är fullständigt koblet från den objektiv verkligheten, säger han. För att alltså, vi lever ju på toppen på många vis. Men den, jag tror att i Norge nå, eller det som i alla fall det ser ut som, är att det är väldigt många som sitter med denna starka känslan av tap, som både kan göra en sorgtung, men för någon också då rasande.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.

0: finanskrise.
1: Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svensk Åsa Linderborg, danska Åsa Preisler och egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent är Ole-Jan Larsen och redaktör Marius Hol. Och husk, du kan höra ukens episode allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippen i sändningen är från DR, Dagens Nyheter, NRK och YouTube-kanalen till Karl Mar Möller.
2: Och vi sänder veckans avsnitt igen här i P1 tisdag eftermiddag 2:03. Om 3 minuter är det säsongspremiär för Landskampen. Hanna Fahl och Björn Wiman möter Louise Epstein och Thomas Nordegren. Nu är klockan 8.
3: AI kommer förändra det svenska samhället på en rad områden, vilket nästa regering kommer behöva hantera. Och det är bråttom, säger Sylvia Schwag-Serger, vd för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.
4: Jag tror vi befinner oss historiskt vid ett kritiskt ögonblick där det kommer påverka allt från företagens konkurrenskraft till hur offentlig förvaltning kommer att kunna klara den här tekniken, för att det kommer vara väldigt avgörande för demokratin. Men också hur makt fördelas kanske, och även hur vår säkerhet kommer att påverkas.
5: AI-utvecklingen går snabbt och Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers, varnar för att tekniken är så kraftfull att människan snart kan tappa kontrollen.
6: Kan det vara så att vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt?
5: Båda forskarna saknar svar på hur svenska partier vill hantera riskerna med AI. Och Sylvia Schwag-Serger säger att politikerna måste agera fort eftersom tekniken utvecklas så snabbt.
4: Hur tänker man göra saker ganska fundamentalt annorlunda för att kunna påskynda förmågan att agera i tid men ändå rättssäkert och inkluderande och demokratiskt?
3: Reporter Erika Mårtensson. Statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson besökte idag minnesplatsen vid Brinellskolan i Fagersta efter den dödliga svärdattacken.
7: Nej, men jag tyckte att det var viktigt att vi mitt i en pågående valrörelse gemensamt kan stanna upp, visa att hela Sverige står bakom Fagersta i den djupaste och tänkbara sorg.
8: Varför var det viktigt för dig att vara här tillsammans med Ulf Kristersson?
9: I den sorgen så är det viktigt att vi kan stå enade som nation, och att Ulf Kristersson är här tillsammans är ju en symbol för det.
10: De kom tillsammans gående mot en minnesplats där så många elever, skolpersonal, föräldrar och andra samlats idag. Och vid havet av blommor och ljus la de två politiska kontrahenterna ner sina buketter och hjälpte varann att tända ljusen. Båda var försiktiga med att dra några slutsatser av det som hänt och vad som behöver göras för att förhindra den här typen av dåd. Magdalena Andersson igen.
9: Jag tror att det är för tidigt att se, men det vi har sett i Sverige nu, det är ju flera olika dåd på skolor. Och även om vi inte vet motivet till just det här, så ger vi det en anledning att se över just, förutom att det kan vara behov av ytterligare säkerhetsåtgärder kring skolor, hur ska vi hindra att några ens tänker tanken att agera på det här sättet?
3: Reporter Katarina Helmersson. Imorgon stängs Oslos flygplats Gardermoen helt för trafik under förmiddagen när norska flygledare strejkar. 4 ankomster från och 4 avgångar till Oslo på Arlanda har ställts in.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Extremhettan drabbar Europa med full kraft. Priset för klimatförändringen betalas med europeernas hälsa och plånböcker. Hettan, torkan och bränderna riskerar att äta upp EU:s tillväxt för i år, enligt en beräkning som har gjorts. Samtidigt vill EU-kommissionen lätta på takten i klimatarbetet. Hur går det ihop? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
2: Ja, om en timme börjar veckans Klotet. 9:03. I denna timme väntar dagens dikt 5 i 9 och nu närmast säsongens första landskampen.
0: Underbara människor, efter sommaruppehållet är vi äntligen tillbaka med landskampen, det lite roligare medborgarskapstestet. Och det är tur att vi är tillbaka, för gud vad det har hänt grejer.
13: På torsdag i Ås har man grävt en och en halv meter djup grop.
0: Det är verkligen hög tid att vi drar igång den här säsongen. Hej Sara.
14: Hej, hej, hej.
0: Har du grävt en grop eller gjort annat trädgårdsarbete som skulle kunna rendera dig ett inslag i P4?
14: Nej, jag har gjort så väldigt lite jämfört med vad jag brukar göra.
0: Grattis.
14: Jag tror inte det jag gjort skulle komma i ens lokal. Pressen.
0: Nej, okej. Okay. Jag är glad för din skull. Ledsen för lokalpressens skull. Mm. Ja. Välkomna kära tävlande.
15: Hej, tack. Tack.
0: Hallå, välkända röster. För elfte gången som premiärlejon under en säsongstart, DNs Hanna Fahl och Björn Wiman.
16: Du har räknat.
0: Nej, det är Emil Wengler, landskampen, expert och statistiker.
15: Otroligt. Ja, otroligt. Elfte gången.
16: Elfte gången. Ja. Elfte gången gilt.
0: Han hade också räknat ut hur många gånger ni hade varit här individuellt. Men det hade jag tänkt upp. Ja. Vill ni veta lite? Inte.
16: Ja.
0: 20 gånger du, Björn. 25 du, Anna.
15: Åh, gud. Hur många timmar av mitt liv är det?
0: Tänk inte på det. Vi går
15: vad
0: vidare.
15: Vad hade jag kunnat? Nej.
0: Som tur var finns ju inget bättre du hade kunnat göra. Det är den enda trösten. Motståndet idag består av Sveriges radioveteranerna Louise Epstein och Torbjörn Nordegren. Thomas Nordegren.
17: Du har redan glömt mitt förnamn.
0: Du, man går i pension en vecka senare så tror man att man heter Torbjörn Tännsjö.
17: Ja.
0: Det är otroligt märkligt. Välkommen tillbaka till Radiohuset.
17: Tack.
0: Thomas. Och Louise, hur känns du att Thomas bredvid sig?
18: Det är alltid bra. Vi har mycket att prata om.
0: Ja, synd att det inte kommer att ske just här.
18: Nej, men vi har mycket att prata om.
0: Vad då till exempel? Jag blir nyfiken.
18: Ja, det är läget i samhället.
0: Det finns att prata om.
18: Och läget hos en själv, det finns det outtömligt.
0: Ja, ska Louise vara gäst? Thomas, du har ju faktiskt en egen YouTube-kanal.
17: Ja, som alla gamla avdankade talkshow-världar.
0: Ja, jag tänkte med att du var den nya I just wanna be cool.
17: Hur då?
0: Ja, att du har en YouTube-kanal.
17: Ja, ja.
0: Det är väl de likheterna som finns. Har du haft Louise som gäst?
18: Nej.
17: Nej.
18: Och jag är besviken faktiskt. Men han sa till mig att det måste komma igång lite. Du får, eller vi väntar lite, så småningom kan det vara läge.
17: Ja,
18: det sa
17: ja.
18: Du faktiskt.
17: Mm. Men jag frågade dig någon gång, men då sa du att du var så upptagen.
0: Jag var faktiskt väldigt upptagen. Men nu sitter jag ju också som Louise och undrar lite grann. Jaha, var det bara ett nej som behövdes för att man skulle ha glömt för alltid?
18: Du kan också bjuda in oss tillsammans.
17: Nej. Aldrig.
0: Oj, man blir nyfiken. Varför ja,
15: vad
0: inte?
15: Då? Vad hände då?
16: Vilket avståndstagande.
0: Starkare nej har jag inte hört på länge. Det kommer rätt in i ronden, Jan eller Anna, till nästa vecka. Och det här med att ni har varit här 11 år, Hanna och Björn. Hur har ni utvecklats under den här tiden?
15: Men jag tycker vi har blivit mer samkörda, tror jag. Mm. Vi har en liksom ett...
16: Vi har en bra strategi, ja. Den förefaller hållbar. Hanna svarar på nästan allt.
0: Är det strategi?
15: Nej, det är inte. Nej. Vi har olika bevakningsområden som vi har lite ansvar för. Och,
0: ja. Ja, här är en med struktur och en förnekare. Det har jag det. Okay. Ja. Men jag tycker att ska vi börja med att lyssna på era knappar. Alltså jag känner
18: det är
0: mig så här,
18: det roligaste
0: ja,
18: knapparna.
0: Det är kul. Får jag säga något om knapparna?
16: Jag har aldrig gissat rätt på knapparna. Okay. Liksom, vad det beror på att...
0: Att ni har dem. Nej. Börjar ni då, Björn och Hanna? Ja, får vi se om ni kan gissa. Bogfläsk, sidfläsk var det som sjöngs av Smalare än tård. Mm-hmm. Ett annat fläsk som det syftar på.
15: Ett annat
16: valfläsk.
0: Valfläsk.
16: Han är trumvilver.
0: Precis, du fick ju lite hjälp, men inte alls mycket.
16: Nej, det är sant.
0: Och det här handlar om att nationalekonomen John Hassler, bland andra ekonomer kanske jag ska säga, han menar att det är lite väl mycket valfläsk. Att det skulle må bättre i ekonomin eventuellt om man höll igen lite, att hushållen skulle snarare få reda på att de har det ganska bra och inte hela tiden blivit matade med att de har det tufft.
18: Valknäckebröd.
0: Exakt. Precis.
18: Utan något på.
0: Utan något. Precis. Det tunnaste. Det är det John Hassler är för. Vad har ni för knapp, Thomas och Louise? Vad bra den är. Det här är omöjligt att gissa.
17: Pratar som modern jazz.
0: Det gör det.
16: Svårartad.
0: Det är experimentell indiska köket jazz kan man säga. Den heter chicken tikka masala. Och det är Enoch, Thomas Enochsson, som har gjort den här, en rhythm and blues kille som också spelar kristen rock och uppenbarligen lite experimentell.
18: Men jag tycker det kanske symboliserar att allt är möjligt.
0: Exakt. Louise, du läser mig.
18: Vi har inte svaret.
0: Nej. Eller nej. Armand Duplantis har svaret. Ja, här, nu visste du, Björn.
16: Ja, jag kunde båda denna gång. Han åt chicken tikka masala för sitt höjdhoppsguld och fick problem med magen. Så han var
17: och ändå åt så vann han.
16: Och ändå vann han.
0: Stavhopp. Som
17: det borde vara en särskild gren.
0: Exakt.
17: Hopp med hopp, lös mage.
0: Hopp på indisk mat.
16: Ja. Också fascinerande, för han skyllde på att han bara hade ätit kycklingbitarna och skrapat bort såsen och låtit sin pappa äta såsen. Men ändå hade det gått åt helvete.
0: Är det inte kycklingen man bör vara orolig för? Jag vet inte. Han kanske inte har gått hemkunskapen. Ja, så reagerade du på det, Sara?
14: Jag tyckte synd om att ha honom nu när jag fick höra det här. Jag visste inte det här tidigare. Nej. Fokuserat på annat i veckan.
0: Det kan man ha gjort. Nej, man lider med honom. Även om både jag och Rille sa att indisk mat har lite oförtjänt dåligt rykte. Jag har aldrig blivit dålig av...
18: Inte jag heller.
0: Nej, inte jag heller. Man kan ju känna, Armand Duplantis sa att det här var det dummaste han har gjort i hela sitt liv, att äta chicken masala för en tävling. Men jag tycker mer att det är så man brukar känna när man ätit en vindaloo dagen efter. Men det är väl olika vilken rätt man fastnar på.
15: Jag har ju en sån stark övertygelse, en sån unpopular opinion, som är att jag tror typ inte att matförgiftning finns. för alla gånger som någon säger, åh nej, jag låg hemma och kräktes igår, jag var matförgiftad. Då betyder det, jag hade vinterkräksjukan. Mm. Men jag hade också en trevlig middag imorgon som jag vill kunna gå på.
14: Jag har blivit matförgiftad en gång.
18: Man kan bli.
15: Jag tror att det finns, men inte i den utsträckningen folk hävdar sig har blivit matförgiftad.
17: Indisk mat brukar väl vara överkokt snarare.
0: Exakt. Ja. Det kan vara lite torr kyckling och då vet man att man är säker, men missnöjd. Okej, vi ska strax få använda knapparna i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. Att kvinnor föder barn allt senare i livet, det vet vi sedan tidigare. Men nu har medelåldern för förstföderskor slagit nya rekord.
19: En ung gravid kvinna som uppskattas vara omkring 9000 år gammal.
0: Jättegammal förstföderska.
17: På Gotland?
0: Dessutom. Jag vet inte för sig vad det adderar, men exakt. En anledning att skaffa barn även i 9000 års åldern kanske handlar om KDs förslag på en mammabonus. Även om jag tyckte att den var lite snålt tilltagen när de tog upp det här i Studio 1.
18: Tanken med det är väl, ja, men som mamma så ska du inte förlora. Du ska inte bli fattigpensionär för att du har skaffat barn, utan du ska få en extra slant då, 700 kronor om du skaffar 200 barn.
16: Lite snålt.
0: 350 per unge. Får man ingenting för. Nej, det här var politiska spelet, ska jag säga. Det var inte studiet. När Sveriges Radios internationella kanal Radio Sweden intervjuade liberalerna Simona Moamsson så fick vi prov på när svängelska funkar som sämst.
20: The Swedish values is the shit that holds our society together.
15: Jag tyckte det funkade ganska bra som sägning, eller?
0: Jag vänder mig till språkvetare. Det funkar ju både som... svenska och som engelska, eller?
14: Ja, det här är ju en fantastisk, inte direkt översättning, utan just svengelska.
0: Ja, precis.
18: Men det är ju ett gott humör.
0: Det är det.
14: Och man funderar, man ser bilder.
0: Man får bilder, man förstår vad hon menar, och det brukar du alltid säga är det viktigaste.
14: Ja.
0: It's the shit that holds us together.
16: Do you have what we in Sweden call shit?
15: Sätter du Plantis-incidenten i nya dagar, om man säger.
0: Tack.
15: Låt.
0: Aptonymtrycket gick inte direkt ner under sommaren. Det låg många aptonymtips och väntade i mailboxen. Här har vi en lite klurig lyssnare.
21: Det var kommunen som startade den marina kolonilotten. Marinbiologen Anneli Ekeskog är miljöstrateg på Helsingborgs stad.
0: Lite övertydligt att man verkligen inte jobbar med något över ytan. Och sen har vi en aptonym i metallgenren.
22: Kopparpriset har stigit kraftigt det senaste året och ligger nära rekordnivåer, vilket kan göra koppar mer attraktivt för tjuvar. Det säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic.
0: Och så har vi en rent judisk aptonym.
23: Inom polisen finns det några som har egenskaper långt bortom det mänskliga. Det handlar om polishundarna. I det här avsnittet av Utryckning träffar vi hundföraren Frida Dogsen.
18: Den där var kul.
0: Är det ett namn ni har stött på tidigare?
18: Nej. Jag tror det är taget, det kan... för att man vill komma nära sin hund.
0: Jag tror nästan det också.
18: Ja.
0: Men den här veckan är det såklart en aptonym som höjer sig lite utöver de andra. Här har vi den.
1: När busschauffören drabbades av ett sjukdomsfall och plötsligt tappade medvetandet klev två passagerare fram och tog över ratten och fick stopp på bussen. En av de två är Maria Hjälte.
0: Där har vi det.
17: Ja.
0: Tydligt, inga frågetecken. Bra gjort. Ja, då drar vi igång den här tävlingen, den första för säsongen. Är alla redo?
18: Ja.
0: Mm. Okej, det sätts igång med snabbfrågor. Ni kommer ihåg hur det går till. Jag läser påståenden. Ni ska gissa om de är sanna eller falska. Och det är du, Sara, som bestämmer vilka som börjar.
14: Ja, och det är Hanna och Björn.
0: Då kör vi bara.
14: Ja,
0: här är de.
14: Djupt andetag.
0: Ibland önskar Jimmy Åkesson att han var en katt.
14: Sant.
0: Det är sant. Vänta, förlåt. Om ni undrar vad jag gör, leta efter felknappen. Nej, jag kommer nog inte behöva använda den. Den atlantstör som i veckan fångades i Junibosand i Sundsvalls kommun har fått namnet Sturestör.
14: Sant.
0: En av frågorna på medborgarskapsprovet var om man kan skilja på sädeslagen vete, korn, havre, råg.
14: Sant.
0: Nej. En ny forskning visar att mittenväljare mår bäst.
16: Sant.
0: Första gången Simona Moamsson skulle rösta så kampade hon utanför vallokalen.
14: Sant.
0: Mm.
16: Det var det sant.
0: Det är sant. Det var lite som att köa för biljetter till Taylor Swift.
16: Ja.
0: Det är det inte. Men i sommar har rekordmånga turister besökt Jönköping.
14: Sant.
0: Enligt Svenska Logopedförbundet behöver 3 av 4 svenska partiledare hjälp med talet.
16: Falskt.
0: I folkbokföringen heter Ebba Busch Ebba Elisabeth med bindestreck.
16: Falskt.
0: Danny Saucedo och handdockan Tord är några av dem som deltar i den maratonläsning av Nya Testamentet som påbörjades på 500-årsdagen av den svenska översättningen i lördags.
16: Falskt.
0: Det är falskt. Vad snabbt ni svarat på den.
16: Den har inte kommit än.
0: Nej,
16: den kommer
0: men
16: den 24 september.
0: Precis. Okej, du visste att den släpps på bokmässan. Ja. Det skulle jag ju räknat ut. Men bra, det här gick väl bra.
14: Ja,
0: det
14: gick okej.
0: Hade ni inte bara 2 fel?
16: Jo,
0: men
16: mycket.
0: Vad har ni för
14: det
0: krav
14: var
0: 2 för
14: mycket.
0: Er själv?
14: 2 för mycket.
0: Vad säger ni om det, Louise och Thomas?
18: 2, det är en seger för mig. 2 fel, det är fantastiskt.
0: Det är bra inställning, för här kommer era snabbfrågor. Snart kan du sätta en doft på dina egna personliga minnen från Karlskrona.
18: Sant.
0: Under damernas volleyboll-EM som inleds idag i Göteborg är maskotten en hel special.
18: Hel special, alltså korv?
17: Nej. Falskt.
0: Det är falskt, men man ser det framför sig. Jimmy Åkessons talskrivare heter Korvanders.
18: Alltså ingen aning, vad ska vi ta, Thomas?
17: Det är så absurt, så det kanske är sant.
0: Jag tror saker att välja på.
18: Sant.
0: I veckan la Socialdemokraternas Mikael Damberg ut en bild på när han och Lena Hallengren rider på varsin häst som står mule mot mule.
18: Falskt.
14: Nej!
0: Det är en väldigt intressant bild ni kan studera efteråt. 1 av 4 fransmän har AC hemma.
18: Sant.
0: Ju högre utbildning och ju tjockare plånbok du har, desto större sannolikhet är det att du som kvinna får preparat mot östrogenunderskott.
18: Sant.
0: Andreas Almgren som tog EM-guld på 10 000 meter i helgen tränades som barn av socialminister Jakob Forssmed.
18: Sant.
0: Maneter kan vara ett hot mot kärnkraftverk.
17: Sant.
0: Psykologen Martin Forster har ändrat innehållet i sin barnuppfostringsbok sedan han själv har uppfostrat 3 barn.
18: Sant.
0: Japp. Sara, vad står det? Vi börjar så bra i år.
14: Det står 7-7.
0: Yes! Inte bara i kul med lika, det är Saras favoritställning.
14: Ja.
16: Forssmed var en svår slamkrypa. Ja. Jag har mött Forssmed i löpartagen.
18: Ja.
16: Jag hade kunnat svära på att han hade varit friidrottstränare.
18: Och jag tror också att han har tränat barn.
0: Det tror jag. Det
18: har han gjort.
0: Men har han tränat Andreas Almgren?
18: Nej, precis.
0: Så att ibland är vi kluriga, ibland är det uppenbart. Men jag tycker ni klarar att det är en bra snissla igenom den här blandningen. Så att jag tycker att vi drar vidare till en knapptryckarond.
16: Mm.
0: Vad tror ni det betyder att ni ska vara beredda med?
18: Snabb, men inte dum.
0: Man ska vara snabb, men inte dum. Och man ska använda knappen helt rätt.
16: Och ingen symbol.
0: Ingen symbol.
16: Nej.
14: Snabb, men inte dum. Det var ett riktigt bra... Vad kan man ha som ledstjärna i
16: livet? Ja, bättre än dum, men inte snabb.
0: Mitt nya mantra. Ni anar inte vad som hände mig förra veckan apropå det här. Jag slog på P1 och där var en politiker som satt i en studio och blev utfrågad av en påläst journalist. Det var otroligt. Det var ingen taxifärd, inga förnedringsfrågor, ingen hundpodd, ingen kundvagn, ingen Mauri. Jag har Louise, du räcker upp handen.
18: Nej, det är för att jag har problem med armen.
0: Jaha! Och var det därför du fick så bra betyg i skolan, att du hade problem med armen?
18: Nej, det har kommit senare. Okej.
0: Okej, då vet vi när du räcker upp handen att du bara stretchar. Nej, men det här var en väldigt vilsam upplevelse. Politiken fick vara bra, nu sätter Björn också igång och stretchar.
16: Ja, måste stretcha. Ja.
0: Politiken fick vara, liksom sig själv för en stund. Och det finns ju såklart en baksida även på det, nämligen det personliga läckaget. Många, kanske alla av oss, har ju verbala tics som kommer fram om vi länge får prata utan att liksom bli nedklippta till clickbaits. Så vi ska se hur väl ni känner våra partiledare i ronden.
4: Personligt läckage.
0: Ja, då är ni beredda. Jag kommer ställa en fråga, alltså med munnen. Alltså det kommer inte vara något ljudband. Och då ska ni svara på den, och det får ni göra genom att trycka på knappen. Så beredda med knapparna nu.
16: Okej.
0: Vilken partiledare säger oftast nej men så här, eller ja men så här? Det är Björn och Hanna.
15: Jag tror det är Moamsson, eller vad känner du?
16: Jag undrar om det inte är Tand Rindqvist.
15: Oh, det kan du, vi säger Tand Rindqvist.
0: Mm, vi lyssnar.
5: Och det är det som har varit nej men så här, att de då är hemma. Och det,
6: alltså, man har bara tittat på den, men innan dess inga mer konkreta besked.
5: Men jag tänker så här.
18: Men det är ju Magdalena.
16: Ja.
0: Det är Magdalena. Visste ni det här på andra laget?
18: Nej.
0: Men han inte trycka. Nej, okej, men vi går vidare. Här har vi nästa. Vem är överdrivet förtjust i formuleringen helt avgörande?
18: Helt avgörande. Känns så.
0: Nu höll ni på att trycka samtidigt, med det är Hanna och Björn som är snabbast.
16: Där undrade jag om det inte var Moamsson.
15: Ja, vi kör det. Moamsson.
16: Eller Kristersson. Helt avgörande.
15: Kristersson.
0: Här kommer svaret.
7: Kärnkraften kommer vara helt avgörande. Energikrisen är helt avgörande. Och för mig är det avgörande att skolan funkar. Det är en helt avgörande fråga. Jag tror det är helt avgörande. Det är helt avgörande att transportsektorn ställer om.
0: Hur går det för dig i den här ronden, Sara? Har du gissat rätt
14: hittills? Det är jättefint. Jag är kvar på 7-7.
0: Ja,
14: det är roligt.
0: Nu är jag glad av
14: den. Från domarhåll.
0: Precis. Men här får ni en till. Och suga på. För vem låter mest så här?
18: Vi känns honom.
0: Bra, för jag älskar knappen.
17: Jimmy Åkesson.
0: Thomas och Louise ska svara.
18: Är det Jimmy Åkesson?
17: Jag vet inte vem har ett problem med saliven.
18: Men... när ska vi satsa på Jimmy Åkesson? Eller ska vi ta...
17: Vem har det annars?
18: Det kan vara Nooshi Dadgostar också.
17: Ja, det är kanske Nooshi. Vi kör Nooshi.
18: Vi satsar på det.
0: Mm.
18: Det är säkert fel.
0: Mm, vi kollar.
24: Centerpartiets viktigaste vallöfte är
18: vi vet
24: ju... Vi har... men jag håller med Finanspolitiska rådet. Det är rationellt att tänka så.
14: Jag vet precis hur ett sånt smack ser ut i ett ljudredigeringsprogram. Jag har ju en poddpartner som gör så, som jag får klippa bort alla de där.
0: Jag vet efter det här också hur det ser ut. Och faktum är att det var intressant att höra ert samtal, för Jimmy Åkesson har ju haft problem med muntorrhet, men har hittat ett sätt att lösa det. Ulf Kristersson har också haft smackincidenter, men nu har det här tagits över av Elisabeth Tand Rindqvist som leder. Jag ska säga att det här har vi tagit från de här olika läckagen, har vi tagit från P1s partiledarutfrågningar 45 minuter.
17: Men vi hånar inte handikappade nu då?
0: Jag tror inte att muntorrhet
17: är ingen organisation för muntorrhet.
18: Nej, men man kan få muntorrhet när man tar vissa mediciner.
0: Exakt.
18: Men det finns slemapotek som då försöker sälja särskilda produkter också.
0: Slemapotek?
18: Ja, lite slemapotek. De säger så här, nu om du köper den här medicinen, jag förstår du behöver ha den. Vill du ha de här mot muntorrhet också? Just. Så kan snacket gå på svenska apotek.
0: Det har vi varit med om, Sara.
14: Jag tror inte kanske att det är just muntorrhet.
0: Det här var en kombination, men jag ville inte klippa muntorrheten för att vi skulle slippa det här samtalet.
17: Vadå, har hon förstorat läpparna?
0: Nej. Utan jag tror bara att man... man
14: så
0: ibland
14: har tungan på ett ställe i munnen ofta och så börjar man prata.
0: Men precis, så fastnar den precis. Men Louise, jag ska också säga att det finns ju hjälp att få. Alltså det finns ett pastiller, jag ska inte kränga något, för jag har inget slemapotek. Men det är lätt åtgärdat, ska jag säga.
14: Men vill man ha det så går man till slemapoteket.
0: vill man låta så här, om det här är förebilden, då ska man absolut gå dit. Då tar vi nästa. Vem börjar ofta, beredda med knapparna, ja. Vem börjar ofta meningarna med orden ja men, eller nej men? Ja, vad har vi här?
16: Det tror vi är Jimmy Åkesson.
0: Här kommer svaret.
3: Ja, men när jag möter väljare, ja, men mål, ja, men det beror på helt och hållet hur man skalar den. Nej, men, alltså, ja, men det beror återigen lite på hur man... Ja, men det är klart att för den enskilde, nej, men jag håller ju med om, ja, men att Socialdemokraterna historiskt... Ja, men jag har svårt att förklara, nej, men att Socialdemokraterna har det, ja, men den här typen av debatter som inte har med sakpolitik att göra.
0: Ja, vi har ju
3: hört
0: vem det är nu.
16: Jo,
0: ja, det har vi gjort.
16: Det är ungefär som sportstjärnor. Ja. De börjar alltid med nej.
0: Mm, nej, men ja, precis. Lite så. Det är ju en typ av tävling det här också. Sista frågan. Vem sätter mest tillit till sin tro? Och där hade vi bestämt knapptryck från Louise och Thomas.
18: Alltså det borde ju vara...
17: Kåde.
18: Ja, det borde vara det. Men det nog handlar nog om att det är någon som säger att de tror. Och då behöver det inte vara religiös tro. Så att det kanske är Norsi också. Hon tror ju att hon ska få en ministerpost. Eller ska vi ta...
17: Alltså, nej, men det är kanske, det är så självklart att det borde vara Ebba, men då blir det nog Norsi.
18: Hon har inte varit med innan, för vi måste ha uteslutningsmetod.
16: Det blir lättare och lättare.
17: Ja. Ja.
0: Det blir lättare och lättare. Vad svarar ni?
18: Det är Norsi.
0: Okej, här kommer svaret.
8: Jag tror vi har viss trovärdighet när det gäller vår förmåga. Jag tror ingen behöver betvivla den förmågan. Jag tror att vi har viss trovärdighet när det gäller de här möjligheterna. Jag tror väldigt många människor känner igen sig. Jag tror vi kan göra mer på biståndssidan. Jag tror att stödet i svenska samhället är mycket, mycket liten. Jag tror de har en stark poäng. Jag tror att det här är en otroligt viktig omläggning. Jag tror inte det förvånar någon. Jag tror att skattefrågan kommer bli en sån här stor fråga.
0: Jag tror att många kommer tänka på det här nästa gång.
17: Han är den mest troende.
18: Det var väldigt svårt det här.
0: Var det svårt?
18: Ja, men det var roligt. Jättefina klipp.
0: Tack, Louise. Och det fina är ju också att Ulf Kristerssons taltext bjuder på en på gränsen till postaktuell populärkulturell referens. Lyssna.
8: Jag tror
9: på sommaren.
8: Jag tror
9: på solen.
8: Jag tror.
0: Vad fint det blev. Ja, han fortsätter. Precis. Tack. Tack. Ja, hur gick det här, Sara? Det blev poäng. Inte så många, men några.
14: Ett.
0: Okej. Så det står 8-7.
14: Yes.
0: Okej, till?
14: Till Hanna och Björn.
0: Ja, men nu kommer...
14: Så Thomas står kvar på 7. Rysare.
0: Ni ska fortsätta vara beredda med knapparna för att nu ska vi gå vidare med en rond som jag tror att ni kommer kanske casha hem lite mer på. Det är dags för...
14: Rim,
18: rim, rim, rim.
9: I nyheterna.
16: Ja, nu är det inte politiker, nu är det nyheterna.
0: Det kan förekomma politiker även kan i den här ronden.
16: Spår av politiker.
0: Precis.
15: Var det du som sjöng den där vignetten, Sara?
14: Ja. Såg du inte det?
0: Hon är den enda som har sjunga i stämmor. Precis.
15: Imponerande stämsång.
0: Momentan stämsång. Det här är som en hur slutade, men det slutar med något som rimmar på något som har sagts tidigare i meningen.
18: Men kan det då sägas var som helst i meningen?
0: Jag ska försöka förtydliga. Jag tror att de är ganska tydliga de här, men om det blir tveksamheter kommer jag vara där. Beredda med knapparna. När TV4 förra veckan rapporterade från riksdagens omröstning om att avskaffa mängdrabatten för kriminella så rimmade socialdemokraten Teresa Cavallo efter att justitieminister Gunnar Strömmer sagt så här. Men hur rimmade hon?
10: Från en straffrätt som utgår från gärningsmannen och gärningspersonens intressen och behov till straff som utgår från brottsoffer.
11: Strömmer, han står och...
0: Precis, det är intuitivt och det kände Thomas och Louise.
17: Strömmer, han står och drömmer.
10: Till straff som utgår från brottsoffer.
11: Strömmer, han står och drömmer.
18: Bra, Thomas.
0: Snyggt. Okay. Och nu har även Björn fattat.
16: Ja, nu fattar jag. För jag tror det skulle rimma på något som han sa.
0: Det kan förekomma rim mellan personer.
16: Jag tror jag satt och letade efter rim på intressen och behov och sådär. Lite svårt.
0: Lite. Berätta vad du kom fram till.
16: Nej, jag kom inte fram till något.
0: Denna hot.
16: Brottsoffer och gärningsman och så. Ja. Det är lite svårare.
0: Ja, det är, precis. Det är inte så svårt idag, ska jag säga.
18: Men det är skönt. Ja. Det är skönt.
0: Mm. Men vi går vidare, för även Ebba Busch bjöd på ett rim i det senaste efter att hon likt en gospelmagiker efter Expressens partiledardebatt strålade fram 4S ur klänningsärmen. Fick ni med det? Kristdemokraterna var såklart hjärter-S. För hjärterdam är alltid snyggast, va? Eller?
16: Mm. Det är väl debatt om det, är det inte det?
0: Det kan vara debatt. Ja, tycker du Ruter det läcker?
16: Ja, men jag har hört att det debatteras kring det där.
18: Vad säger Ruter dam om det här? Organisationen.
0: Precis, det var också det kortet
16: och
0: faktiskt.
16: Sen också vilken av knäktarna som är snygga.
17: Det finns en opera som heter Spader dam.
0: Jag säger att Ruter knäckt ofta är snygga.
16: Är det så?
0: Ja.
2: Jag vill ha en diskussion om skönhetsideal.
0: Att man armar som romber. Det går jag igång på, jag vet inte det. Här ska vi, här är Ebba inne och berättar om Moderaternas kort då. Men beredda med knapparna, hur rimmar det?
12: Ruter S. Det är Moderaterna. Det är alltid ruter i dem. De får saker och ting att hända. Ordning och reda i ekonomin. Ordning och reda i...
0: Ordning och reda i...
16: Varför tryckte jag nu? Jag har ingen aning.
0: Du skulle rimma på ordning och reda i ekonomin, ordning och reda i
2: demokratin.
0: Vi lyssnar.
2: Nej.
12: Ordning och reda i ekonomin, ordning och reda i energin.
0: Energin.
16: Okay. Ja. Ordning och reda där.
0: Ja. Men det rimmade. Men ja. Det var fel. Och jag är ju ingen politisk analytiker, va? Men jag tror att Liberalernas största chans att ta sig över i alla fall 2% är Romina Pourmokhtaris korståg för att få jobba hemma. Det här är någonting hon har gått igång på nu. Hon slog ett slag för den flexibla arbetstiden efter att häromsistens varit hemma och ätit med sin familj innan hon tog sig tillbaka till riksdagen för debatt. Och inlägget började så här, men hur rimmar det?
13: Jag står här på riksdagens balkong och njuter av en kort liten...
0: Jag står här på riksdagens balkong och njuter av en liten... Oj, vad det här klurigt. Ja, du ska få gissa om ingen...
17: Jättesvårt. Jag står här
0: på en balkong och njuter av en liten...
18: Inte kokong, det kan man inte njuta av.
0: Jo, om man är en liten larv och är trött. Ja, nej, jag lämnar... Ja, okej. Louise och Thomas trycker.
18: Njuter av en liten sång.
0: Lite sång har vi fått. Mm. Sara får också gissa.
2: Croissant.
0: Oh. Okej, okay, intressant.
16: Ja, det är snyggt.
0: Ja, det är snyggt. Ja. Vi lyssnar.
13: Jag står här på riksdagens balkong och njuter av en kort liten solnedgång.
2: Oj.
18: Ah. Vad fint.
0: Hon hade varit hemma och ätit middag med sin familj för att hennes arbete möjliggör det. Tillbaka för kvällsdebatt. Ja, det var ju lite klurigt, ja. För det är inte så ofta man tänker att de debatterar på kvällen.
16: Poetiskt ändå.
2: Det var vackert.
0: Ja, det var ett vackert rim. Både drömmer och strömmer och balkong och solnedgång, tycker jag.
2: Tänk om hon också hade haft en sång och en croissant.
0: Ja, då hade det varit...
16: Stilpoäng för croissant, säger jag.
0: Precis. Men direkt efter middagen, Sara. Mm.
2: Ja, det är väl då man har efterrätt.
0: Ja, äter du croissant efter det? Förlåt, vi behöver inte gå in på de här vanorna som vi har. Nu går vi vidare. Och, nej, men först vill vi veta vad det står kanske innan vi går in på nästa snabbfråga. Ja. För då ändras alltid ställningen så mycket.
2: Nu står det 8 lika.
16: Ja. Oj, det var inte mycket ändring. Mm.
0: Nej, men nu kommer det hända. För nu är det dags för snabbfrågor igen. Och då, eftersom... Hanna och Björn började förra gången, Sara. Så tycker jag att det verkar rättvist.
2: Så kommer det bli nu att det blir Louise och Thomas som börjar.
0: Ja, okej, inga knappar, utan bara att svara om det är sant eller falskt.
17: Har ni lite kontakt?
0: Ja, har ni kontakt?
18: Ja, jag har jättebra kontakt.
0: Då kör vi. Partiledarna ler mindre på årets valaffischer jämfört med de senaste valen.
17: Sant då, tror inte det.
16: Sant.
0: Mona Sahlin ska spela Pelles farmor i den nya filmatiseringen av Saltkråkan.
16: Falskt.
0: Sedan det totala mobilförbudet i grundskolan trädde i kraft har försäljningen av armbandsur ökat med 60%.
18: Ingen aning. Falskt.
0: Det par som gifte sig i den kyrka på Madeira som 2000 fotbollsfans i förra veckan samlades utanför i tron att det var Ronaldos bröllop har nu blivit bjudna på Ronaldos bröllop till Ronaldos bröllop.
16: Falskt.
0: Idag ska Daniel Heldén äta surströmming.
18: Sant.
0: Kaskelotten, världens största tandval, har den största hjärnan på jorden.
16: Falskt.
15: har det.
17: Jag tror det var blåvalen.
0: Utbrottet av mässling efter festivalen Urkult har lett till en stor ökning av personer som vill vaccinera sig.
17: Sant.
0: Morgonstudion i SVT har anlitat en sminkinfluencer som ska analysera partiledarnas smink i partiledardebatten.
17: Falskt.
0: USAs statsskuld har för första gången passerat
19: 40 000 miljarder kronor.
17: Sant.
0: Det är sant.
8: Snyggt.
15: Oj, det var snyggt.
0: Det var bra, det var bara valen va?
17: Ja,
0: det
17: valen,
18: var... men... ja för då, det var ett inslag om den här valen.
17: Men det var ju om tanden. Den hade ju världens längsta tand.
18: Jo, men jag läste en barnbok. Ja. Alltså jag läste en barnbok för mitt barnbarn. Då var det kasklottvalen. Man kan inte minnas allt.
0: Nej, det kan man inte. Kan man
17: men blåvalen?
0: Jättemycket mindre hjärna.
16: Släpp blåvalen nu.
0: nu vill Björn ha sina frågor. Vi vänder oss till Hanna och Björn och drar snabbfrågomgång. Nummer två. Den svenska valrörelsen 2026 ska bli finsk skräckfilm.
16: Falskt.
0: Enligt Trafikverket kan Anders Ygeman ha samma inverkan på trafiken som Anna Nicole Smith.
15: Falskt.
0: Centerpartiets önskeregering består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och kanske Miljöpartiet.
16: Sant.
0: När Daniel Heldén fick välja en låt att spela i P4 Extra valde han mellan Sara Larsson och Frank Zappa.
16: Sant. Sant.
0: Dammfriskolan i Malmö ska byta namn till Mobilfriskolan.
16: Falskt.
0: Förra veckan ställde Vänsterpartiet in en pressträff på grund av vab.
16: Sant.
0: Åke Nordlander, som har utsetts till särskilt utredare för den nyinstiftade slöserikommissionen, älskar tv-programmet Lyxfällan.
15: Sant.
0: Oh. Det råder stor brist på meteorologer i Sverige.
16: Sant.
0: Forskare tror att det bara är 5 år kvar innan vi kan kommunicera med valar.
15: Falskt.
0: Nej! Alltså det har kommit en studie, lyssna på det här, det var så spännande. Det har kommit en studie som visar att det finns likheter mellan kaskelottvalarnas språk och människans. Vi lyssnar så här låter valarnas språk.
17: Det är inte så likt vad vi pratar nu.
0: Nej, men på något sätt kan man utläsa vokaler mellan de här klicken. Va? Och översätter man det vi hörde till människospråk så blir det ungefär...
20: Man säger att ni bråkade, men det var ju faktiskt Elisabeth Tannringqvist som började.
0: Så frågan är, vill vi veta vad de säger?
15: Men är ni bekanta med det här? Det finns ett väldigt berömt experiment som i USA på 60- eller 70-talet när de lät en kvinna bo tillsammans med en delfin. Mm-hmm. I alltså många månader, möjligen år, jag minns inte detaljer.
0: Under vattnet?
15: De byggde en speciell lägenhet som var delvis bassäng. Delvis.
0: Hanna, vad har vi sagt om att prata om sina drömmar i radio?
15: Vad hände? Det spreds åtminstone väldigt mycket rykten om att den här kvinnan inledde en lite olämplig relation med delfiner.
0: Ja, men man har ju hört att
15: det är lite oklart om det bara var liksom smutskastning av den här stackars
16: tjejen. Var det på 70-talet det här?
15: 60- eller 70-talet.
16: Ja, okej, det låter 70-talet.
18: Alltså, olämplig relation, allting verkar jobbigt.
0: Men varför gjorde man det här?
15: För att lära sig delfinernas språk. Mm. Det är därför jag så tvärsäkert svarade nej på den här frågan. För jag tänkte, om inte det här experimentet lärde oss att tala med vattenlevande djur
0: så kommer det inte ske nu. Men nu finns det annan
16: det
0: teknik.
16: Det kanske är din favoritföreteelse. AI kanske är inkopplad här. Anna?
15: Ja, kanske.
16: Absolut.
0: Vad intressant. Din relation till AI, den är jag verkligen nyfiken på.
15: Jag har en radikaliserad AI-motståndare.
0: Ja, vad spännande.
15: Närma mig inte ChatGPT.
0: Ja, det här är så...
18: ChatGPT är inte sund.
0: Jag har ingen relation till ChatGPT, så att jag kan inte vare sig försvara eller... Men jag ställer mig objektivt som vanligt.
17: Men hur ska kaskelotten kommunicera med AI?
0: Alltså, jag tror att man kan som sagt utläsa de här klicken. De spelade upp den lite långsammare och utifrån det kan man med mellanrum... Har du hört om det här, Sara? Det är något med vokalerna. Att de
18: nej,
0: kan...
18: men jag vill gärna
17: höra. Men ska kaskelotten ha lurar sen och höra direkt översatt?
0: Det tror jag att den får. Ja. Det finns, den har ju jättestor hjärna, har vi ju lärt oss. Så den ska nog kunna ta in både det ena och andra. Men jag är glad över ditt intresse. Men vi måste tyvärr sluta prata om det här nu, för vi ska gå vidare till vår mest klassiska rond och kanske svåraste rond som vi måste ha med i en säsongspremiär, nämligen.
21: Hur slutar det?
0: Det är ju här du, Sara, vill ha svaret.
14: Ganska exakt.
18: Men det är det här som är så svårt.
0: Det här är svårt, Louise. Men det kan också vara underhållande. Det är så vi försöker jämna ut det. Vi kollar om det är något av det. Svårt eller underhållande. Ni kan vara beredda med knapparna, för här kommer första frågan. I tisdags kom SVT:s senaste väljarbarometer där Centern har gått om både Vänsterpartiet och Miljöpartiet och övrigt fortfarande ligger över Liberalerna med sina 2,3%. SVT gav sig naturligtvis ut på stan för att få cred för sitt jobb med undersökningen. Bland annat träffade de på första gångs väljaren Julia. Men hur slutar det här?
1: Nu ska du rösta för första gången. Tittar du på opinionsundersökningar?
4: Nej, det gör jag inte.
1: Varför inte det då?
4: Jag vet.
0: Här tycks det snabbt från Björn och Hanna.
18: Jag tror hon säger, jag vet inte vad det är.
0: Vi kollar om det stämmer.
1: Varför inte det då?
4: Jag vet inte vad det är. Vad
16: snyggt,
4: är
16: Hanna.
0: Ordagrant. Jag vet inte vad det är. Och det här kan verka ignorant, men ger faktiskt samma resultat som själva statsministerns slutsats.
21: Alla vet att det är bara valdagen som gäller. Och därför tänker jag inte bry mig om någon enda mätning fram till valdagen.
0: Han kunde lika gärna inte veta vad det är. För att han kommer inte bry sig om en enda av dem, och inte Julia heller. Några dagar tidigare så diskuterade Centerpartiet i Studio 1, och Sina Aldevani kände sig från sin position som Aftonbladets ledarskribent manad att vara så här tydlig. För hur slutar det här?
22: Man ska inte tro att Centerpartiet är något vänsterparti. Det är ett...
0: Louise och Thomas.
18: Ett borgerligt parti eller ett...
0: Alla hör, ja. Alla hör Louise.
18: Ett högerparti. Ett högerparti.
0: Är ni överens?
17: Ja, vi kör högerparti.
0: Vi lyssnar.
22: Det är ett spritt språngande borgerligt parti.
18: Alltså fan, vi skulle sagt borgerligt shit alltså.
14: Spritt språngande.
16: Spritt språngande skulle ni ha sagt.
0: Ni skulle också ha sagt spritt eller språngande eller båda. Ja. Det är spritt språngande. Ja. Och nu ska vi se, just det. Tycker ni att man ska skriva en bok om barnuppfostran före eller efter att man själv har barn? Jag har varit inne på det i snabbfrågorna.
16: Det är enklast före, tror jag. Ja.
0: Det är enklast före, men mer sanningsenligt efter. Det framgick det här att psykologen Martin Forster har gjort ändringar i sin populära barnuppfostransbok efter att faktiskt ha uppfostrat tre barn. Mm. Och i veckan var han i morgonstudion och stoltserade med sina insikter. Och vi ska lyssna på en av dem för hur slutar det här?
23: Om du skulle kunna ge oss liksom något exempel där du själv har tänkt att nej, men det här rådet funkar inte.
25: Ja, nej, men alltså det, jag skulle säga den största överraskningen var ju hur...
0: Vad tror ni att det var? Jag tycker det är fart på knapparna.
18: Olika.
16: Ja, det låter vettigt. Även om det kanske
14: lite tråkigt, men lite tråkigt. Det är vad jag kan tänka mig att han sa.
16: Eller hur lite de äter eller något sånt där. Men vi tar det som han, vi tar hur olika.
0: Jag glömde bort, trots att producenten påminde mig att frågan går över om man svarar fel. Så nu får ni chans att svara. Ja, jag är ledsen. Det ringer oss
18: till. Vi kanske bara säger alltså, hur svårt det är. Så enkelt.
0: Hur svårt det är. Ja, här vi lyssnar med något i rätt.
25: Den största överraskningen var ju hur arg jag kunde bli.
0: Hur arg jag kunde bli. Och sen gick han in och ändrade i boken. I helgen...
16: Det var ärligt sagt.
0: Ja, det var det.
18: Ja, det sa han också. Jag läste en intervju med honom i Svenska Dagbladet i morse. Då sa han där hur arg jag blev. Ja.
0: Tänk så många grönt. Föräldrar som har gråtit över tipsen i boken. Och inte förstått hur arg även han
17: skulle. Men var det någon som hade ändrat sig och sagt att man skulle inte ge barnen så mycket beröm?
0: Är det ändrat nu?
17: Ja, det är till något sen när man

0: så pratade han om hur mycket den första svenska översättningen, som alltså fyllde 500 år i lördags, har påverkat det svenska språket. Vi ska lyssna på en snutt från det här samtalet, men hur slutar det?
1: Om vi tittar på just 1526, vad kan vi se för spår i dagens svenska språk från 1526 års bibelöversättning?
2: Ja, så det är så ett ord som dyker upp för första gången där, som till och med måste förklaras i inledningen för att det tydligen är ovanligt. Det ordet.
0: Vad kan det vara? Det är ett ord som måste förklaras, men som förekommer i 1526 års översättning.
3: Kan det vara hugsvala? Hugsvala. Ja, för det kan inte folk, men det var säkert med då, och det låter bibliskt.
4: Okej, kör från det.
0: Hugsvala.
3: Ja.
0: Jag är så glad.
5: Har de tryckt?
0: Nej. Vi hade kunnat trycka och sno det där.
3: Ja.
0: Ja. Ja, vad svarar ni, Louise?
3: Vi kör det, för det är det första jag kom på som jag tycker låter ålderdomligt.
4: Det låter inte så bibliskt.
0: Vad betyder det, Louise?
3: Det är någonting, det blir en positiv upplevelse. En sorts tröst.
0: Åh, det är så vackert.
5: Jag använde det i en krönika i DN för förra helgen.
3: Ja, men det är bra.
5: Tre läsarmejl som uppskattade det rätta.
3: Ja.
0: Alla var under 45.
5: Nej, ja, precis. Nej, men jag var till och med faktiskt tvungen att sätta det i någon slags förvarna i tanksträck om ett sådant ord nu för tiden kan tillåtas eller någonting sånt.
0: Ja, det är fint. Du gjorde det. Nu förekommer det igen. Snart är det tillbaka i ordboken. Ja. Och vad svarar ni?
6: Jag tror att det är något vanligt ord. Ja. Jag tror att det är något...
5: Men jag tänker att det kanske är något som är så här precis i början.
3: Men nu är det väl nya.
0: Det är nya, precis, bra, ja, Louise, det är nya testamentet
5: vi pratar. Så då är det, den inleds med, inte Jesus. Med Johannes inleds det inte med. Det inleds
0: Jesus Kristus måste förklara.
7: Ja, vad ska vi säga då? Lärjunge.
5: Ja.
3: Lärjunge.
0: Okej, okay, lärjunge. Här kommer svaret.
2: Ett ord som dyker upp för första gången där, som till och med måste förklaras i inledningen för att det tydligen är ovanligt. Det är ordet nykter.
5: Mm. Va? Det var så ovanligt.
4: Det var så ovanligt att någon var nykter.
0: Jag tror det förklaras. Ja, bra gick det inte. Men det var kul att höra hur ni tänkte. Jag är glad för Hugsvala. Jag har faktiskt en följdfråga, för jag kunde inte släppa det här inslaget. Henrik Williams tog också upp att många av våra svenska uttryck och talesätt kommer från Bibeln. Och då räknade han också upp alla uttryck och idiom som kommer bara från Matteus evangeliet. I alla fall, jag vet inte om det var alla, men han räknade upp sådana som finns i Matteus evangeliet. Och nu vill jag att ni lagvis enas om ett idiom eller ordspråk. Och så ska vi se om det finns med i Williams uppräkning. För då kommer ni, alltså jag tycker att det här är så kul. Så ni kommer få 2 poäng om ni har rätt. Poänggrej.
3: Wow, jag ser verkligen. Alltså handlar det här om kända svenska ordspråk?
0: Exakt. Alltså jag vill ge er bakom flötet, ha en skruvlös, en svala gör ingen sommar. Det är inte bara för att få er hjärna att komma igång. Så nu kan ni... Är inte det här kul?
7: Ja, det här är jättekul.
0: Ja.
7: Jag önskar att vi kunde göra ett program med bara det här.
0: Du, hela det slaget skulle vi kunna ha gjort en landskamp. Ja, nej, det var så bra. Du kan gå in och lyssna på det på vår app.
3: Bra,
0: Sveriges Radios app.
3: Ja, jag vet.
0: Okej. Okay. Ja, vi kan kanske medan vi ska vidare, för så verkar ni ha bestämt det.
5: Ja, Björn, vi väntar tills de har viskat klart där.
0: Ja, just det, så att de inte blir inspirerade.
3: Men får man ha 2 då?
0: Man får bara ha 1. Eller jag kan bara ha 1. Ni får bara poäng för 1. Eller så får de andra svara 2 också. Har ni 2?
5: Nej.
0: Nej, ni har 1. Vi tar 1. Ni får bestämma er för vilket. Och så lyssnar vi på hand
3: av Björn. Jag tror mer på det andra. Alltså.
4: Ja, jag tror det också.
5: Mm. Alltså, ja, men får man ha 1 eller 2?
3: 1.
5: Ja, men då säger vi bjälken i sitt eget... Vad är det? Se bjälken i den andras öga, säger man. Men inte granet. Grandet, ja, i sitt eget.
0: Inte granen i sin...
5: Nej.
0: Då ser man.
7: Men du menar tvärtom, eller?
5: Ja, jag vet inte hur jag menar, men jag sa de här...
7: Du menar detta här uttryck?
5: Ja, precis.
7: Se bjälken, se grandet i sin nästas öga.
0: Men inte bjälken.
5: Ja, precis.
3: Jag är inte säker på det ordspråk som jag sa. Jag vet inte riktigt hur det låter, men det vet du säkert.
4: Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än en rik att komma... till himmelriket, eller är det tvärtom?
0: In i Guds rike.
3: Ja, men jag undrar inte om det är lättare för en fattig att komma till himmelriket.
4: Nej, det är en rik.
7: Ja, jag förstår även här vilket uttryck ni menar.
3: Ja.
0: Vi tycker nästan att ni är jätteduktiga. Och vi ska lyssna, nu ska vi höra på vad Williams rabblade upp, och så kommer ni höra om ert ordspråk finns med, och då har ni alltså inkasserat 2 poäng. Här kommer de, alltså bara från Matteus evangeliet.
2: Sätta sitt ljus under skeppan, inte ett jota, något är av ondo, vända andra kinden till, inte låta vänstra handen veta vad den högra gör, ingen kan tjäna 2 herrar, var dag har

0: Nog av sin egen plåga, kasta pärlor för svin, ulv i fårakläder, falla i god jord, tidens tecken, skina som en sol i elfte timmen, gråt och tandagnisslan. Många är kallade med få utvalda, sila mygg och svälja kameler. Anden är villig, men köttet är svagt.
1: Alltså det slutar med min absoluta favorit.
2: Åh, vad fint!
1: Anden är villig, men köttet är svagt.
2: Det är fint.
1: Det är så vackert. Nej, men bra kämpat. De här finns ju med, men kanske inte just i Matteusevangeliet. Eller så gör det det. Han,
3: ja, fast inte i hans uppräkning.
1: Inte i hans uppräkning, tack Björn. Men bra jobbat. Vi slutar nu med ett enkelt...
4: Glosförhör.
1: Ja, ni vet hur det går till. Ett ord eller uttryck från veckan som har gått. Ni trycker på knappen och berättar vad det betyder. Och första glosan i säsongstarten av landskampen hösten 2026 är...
5: Slaget om Sergel.
1: Hanna och Björn.
6: Ja, det är de här valaffischerarna som pratar om liksom kampen där på natten när man paxar platser för att sätta upp affischer.
3: Slaget om Sergels torg.
6: Ja.
5: I Stockholm var det under lördagsnatten det traditionsenliga slaget om Sergel där ungdomsförbunden tävlar om att sätta upp sina respektive partiers valaffischer på räckorna runt Sergels torg i centrala Stockholm.
2: Aha, nu fattar jag vad man skulle göra, för jag fattade inte det först. Men det var underbart.
1: Var jag för otydlig?
2: Men nu fattar jag.
1: Och det finns några glosor kvar och då vet alla hur det fungerar. Och då undrar jag, vad är eller vem är?
7: Sosse-slaktaren från Stockholms stad.
1: Ja, det är Louise och Thomas som är snabbast.
2: Alltså, det är en person som är tuff mot sossarna i Stockholms stad. Vem är det? Men det kan inte vara Tamsons, för han har slutat.
1: Nej, vi behöver ett namn.
8: Går frågan över?
2: Ja, det tycker jag. Det är inte mer
1: alltså, man får inte poäng, men ni kommer kunna visa om ni kunde det.
9: Nej, jag kan inte.
2: Vi får ge upp.
8: Ja, jag hade nog gissat Mika Örbring.
1: Okej.
3: Ja, för det var Ebba Busch som talade.
1: Det var Ebba Busch som talade, ja. Tyvärr inte poänggivande, men det är sant.
3: Nej.
1: Vi kollar om det är rätt med Nika.
7: Jag vill gärna tro på det Magdalena Andersson säger. Men jag hör ju den här låten. Vem ska jag tro på när? För man lyssnar på Magdalena Andersson innan valen. Sen ska hon sätta sig för att handla med Amanda Lind, Daniel Heldén, känd som sosse-slaktaren från Stockholms stad.
1: Daniel Heldén. Det här är ju ett lingo som man kör med när man ska lugna ner debatten och stämningen i valrörelsen. Okej, sista glosan. Beredda med knapparna.
6: Yeah.
1: Vad är...
5: Put-tut.
1: Trycker alla, men det är Björn som, och Hanna som är snabbast. Put-tut.
3: Det är, något, är inte det något sån här test?
8: Put-tut. Ja, permanent uppehållstillstånd.
3: Ja, tillfälligt uppehållstillstånd.
8: Ja.
3: Permanent uppehållstillstånd.
10: Sista frågan. Jag vill bara säga att det står 16-16 just nu. Mm.
1: Så det här är utslagsgivande?
10: Ja.
1: Och svaret var...
3: Permanent uppehållstillstånd, tillfälligt uppehållstillstånd.
8: Ja, ni förstår. Ni förstår vad vi vill komma.
1: Ja. Igen förstår vi vad ni menar.
11: Ni vill inte omvandla permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga.
5: Jag tror inte konflikten i svensk migrationspolitik egentligen handlar om hur vi ska hantera put-tut.
1: Simona Moansson som slänger sig med lite facksnack i P1. Hörrni, bra jobbat. Och det här betyder då...
10: Att Hanna Fahl och Björn Wiman vinner med 17 poäng mot Louise Epstein och Thomas Nordegren som fick 16 poäng, så det var ju väldigt jämnt.
1: Det var så jämnt. Fanfaren gäller båda. Tack för idag. Vi hörs nästa vecka, då sänder vi från Humorfestivalen i Lund där vi bandar programmet i Stadshallen klockan 13 på fredag. Det blir stor match mellan lag Emma Knyckare och Ina Lundström och lag Niklas Källner och Kent Visti. Kom och se, det finns några biljetter kvar. Jag var inne och kollade på rad M och N. Jättebra rader. Där finns det. Och vi vill tacka innan vi lägger av idag våra tipsare. Det har kommit in så mycket tips. Sofia Vannatalo från Appoa.
10: Nikolaus Groll, Karlskrona.
1: Johan Lissing i Linköping.
10: Josefina Johansson, Linköping.
1: Henning Årman i Ekensberg.
10: Anton Åkesson, Sundbyberg.
1: Lina Söderberg, Norrtälje.
10: Martin Fröberg, Västerås.
1: Och tekniker idag, Tobbe Karlsson. Tack för att du fick oss att låta hela sändningen igen. Och tack för att ni kom, Björn Wiman, Hanna Fahl, Louise Epstein, Thomas Nordegren. Det var underbart, vilken säsongstart. Och tack Sara för att du mindes hur man räknar poäng.
10: Jag fick gå en liten kurs när jag kom hit.
1: Med tanke på det, jättebra. Ha en underbar helg.
10: Detsamma.
1: Hejdå.
8: Hejdå.
4: Ja, tack och hej då, ni muntra kollegor som ska locka till skratt eller åtminstone få oss att fnissa lite diskret hela långa hösten i programmet som heter Landskampen.

0: Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas egna frågor om livet, relationerna och den tid vi lever i. Frågorna besvaras av författarna Annika Norlin och Kjell Westö.
1: Hej, du lyssnare mitt i livet. Din fråga grep mig och jag tänkte först att den grep mig lite för mycket, att jag säger pass. För jag har själv haft 4 separationer under de senaste 15 åren. 2 äktenskap och 2 andra förhållanden har tagit slut. Det kändes som att din fråga kom för nära. Men så tänkte jag, vad fan. Varför ska jag fega ur bara för den sakens skull?
2: Kära Nikolas, jag har själv inte den här drivkraften. Alltså att röra vid konstverk. Och därför kände jag mig nu nödgad att fråga några andra personer i min närhet vad det här egentligen handlar om. Alla dessa tillfrågade har vid olika tillfällen setts bli tillsagda av museivakter. Varför kan de inte låta konsten vara? Helt oavsett ålder menar jag nu. Och i min då mycket begränsade SIFO-undersökning på 4 personer så skulle jag vilja säga att jag slutade på en helt annan ruta än jag började på.
0: Vad går du att fundera på som du har svårt att få svar på någon annanstans? Hör av dig till oss på allvarligttalat@sverigesradio.se. Välkommen med din fråga och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio och varannan söndag klockan 5 i P1.
3: Och ett nytt Allvarligt talat kan vi höra här i P1 imorgon eftermiddag klockan 5. Då med Annika Norlin. Och Annikas kollega i Allvarligt talat, Kjell Westö, har skrivit en ny radionovell.
1: Vi satt i den svarta Mercedesens baksäte, impresarion och jag.
4: Gigget, en novell av och med Kjell Westö.
1: Ögonbinden var svart och av ett mjukt material. Den var skön att bära men släppte inte igenom en gnutta ljus.
4: Lyssna på novellen i P1. I vår app Sveriges Radio.
3: Så tid för dagens dikt.
5: Till mina böcker. Du vishets samling. Du förnuftets bästa föda. Du ledsna stunders bot. Du ädla sinnes ro. Hur trygg kan jag bland er i stumma vänner bo? Som synas utan smink och vinnas utan möda. I varnen ej av agg, med smickran ingen döda. Man utan fara kan på orden eder tro. För den vars tankar helst på kunskapsvägen gro, ert bästa sällskap städs av nöjen överflöda. Vad ljuva tidsfördriv förmån i icke ge. Man sanning får hos er beprydd och upptäckt se. Kring världens skådoban naturen genomfara. Sig själv och allt vad är för människoljus berätt. Kan någon lust emot så rena nöjen svara, som kraft och näring ger åt hjärta och åt vett.

0: Hedvig Charlotta Nordenflykt blev känd för diktsamlingen Den sörjande turturduvan som hon skrev som ung änka. Hon blev tvungen att försörja sig på sin penna och var en tidig feminist som försvarade kvinnors rätt till bildning. Idag fick vi höra Angela Kovacs läsa Nordenflykts hyllning till sina böcker. En sonett från 1750. Sen spelade pianisten Vikingur Olafsson Johann Sebastian Bach. Det var den 18:e variationen ur Goldberg-variationerna.
1: Ekonyheter. Kanadas premiärminister Mark Carney har nu uttalat sig efter att USA i morse infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada. Kanada kommer att införa motsvarande tullar från 8 september enligt premiärministern. Allt det här efter att förhandlingar mellan länderna kollapsat, säger vår utsända i Austin, Hanna Malmodin.
2: Men Kanada ansåg att USA hade ändrat villkoren i sista stund på ett sätt som inte gick att acceptera. Och då handlade det bland annat om tullar som redan finns på bland annat stål, bilar och trävaror som Kanada menar slår hårt mot landet. Nu införs de här nya amerikanska tullarna på varor som motsvarar ungefär 5% av Kanadas totala export till USA. Och då handlar det bland annat om vin, kläder, mejeriprodukter, hockeyklubbor och cement. Men samtidigt så förbereder Kanada nu egna mottullar. Och Carney har sagt att man ska slå lika hårt mot USA som USA slår mot Kanada. Så nästa fråga blir ju om förhandlingarna kommer återupptas eller om det blir ytterligare upptrappningar från de båda sidorna. För om det blir en upptrappning av det här så kan ju det slå hårt mot konsumenter både i Kanada och USA då, som får betala högre priser framåt.
1: Rapporterade Hanna Malmodin. EU har skickat helikoptrar och brandmän för att hjälpa Serbien bekämpa en omfattande skogsbrand i ett naturreservat ungefär 8 mil från huvudstaden Belgrad, rapporterar Reuters. 2 helikoptrar från Rumänien och Slovakien anslöt sig till släckningsarbetet under dagen och imorgon kommer ytterligare 2 från Tjeckien att sättas in, uppger serbiska myndigheter. Här hemma stoppas kameraövervakning inomhus i Jönköpings skolor efter att kommunen brutit mot lagen, enligt en egen rapport. Det rapporterar Jönköpings-Posten. Totalt pausas 119 kameror på grundskolor och gymnasier. Enligt rapporten har kommunen inte utrett behovet tillräckligt i förhållande till elevernas integritet. En ny biografi om prinsessan Diana kommer ut i höst, skriven av hennes bror Charles Spencer, som är författare, historiker och journalist. Nästa år så har det gått 30 år sedan prinsessan Diana och hennes pojkvän Dodi Fayed dog i en bilolycka i Paris efter att de jagats av paparazzi-fotografer. Enligt Spencer riktar sig boken till de som fortfarande håller minnet av Diana kärt och han ser gärna att den även kan ge yngre läsare bättre förståelse för historien om prinsessan av Wales. Ekot med Linda Krupke.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Och en längre ekosändning hör vi här i P1 klockan 10. Sen 9:05 börjar P1 dokumentär. Klimatförändringens effekter har blivit tydliga i Europa. Den snabbast uppvärmda världsdelen på jorden. Skadeverkningen av extremhettan riskerar att äta upp EUs tillväxt för 2026. Enligt en av beräkningarna som gjorts. Vi hör mer strax i veckans klotet. Och ämnet uppmärksammas också i Ekonomiekot extra.
5: Efter sommarens bränder och extremvärme kommer nu den ekonomiska notan. Det talas om stora effekter på tillväxten. Samtidigt har ekonomin klarat senaste krisen oväntat bra.
6: Bättre än vad många trodde.
5: Men på sikt är klimatet ett orosmoln.
7: Det kan slå på tillväxt och mer viktigt för oss då. Det kan slå på inflationen.
5: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
4: Och det gör du i Sveriges radioappen. Nu tid för veckans klotet. En återutsändning från i onsdags.
8: Den extrema sommarhettan drabbar Europa med full kraft.
9: Det brinner för fullt i Hautfagne, ett stort naturreservat i östra Belgien.
8: Klimatförändringens effekter har blivit tydliga i Europa, den snabbast uppvärmda världsdelen på jorden.
9: Brandmän jobbar dag och natt för att få kontroll på lågorna. EU har skickat helikoptrar och vattenbombande flygplan.
8: Priset för klimatförändringen betalas med europeernas hälsa och plånböcker. Men samtidigt som hettan härjar som värst vill EU-kommissionen lätta på takten i klimatarbetet. Hur går det ihop med att bromsa skadorna som uppvärmningen orsakar? Du lyssnar på Klotet. Jag heter Peter Nordmark. Vi spelar in efter att en femte våg av extremhetta svept över stora delar av Europa. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter, du håller dig norrut under sommaren för ovanlighetens skull.
10: Ja, det har varit en ovanligt sval sommar för mig nu. Jag har stannat i Sverige, men jag har ju fått många rapporter från mina familjemedlemmar och vänner i Sydeuropa.
8: Mm, du brukar ju vanligtvis hålla dig i Frankrike på sommaren. Men vad säger då dina nära och kära som du har pratat med?
10: Ja, men det har ju varit en extrem sommar på många sätt. Mm. Och jag kommer ihåg i början av sommaren när vi liksom alla drog efter annan, när min svägerska skickade en bild på sin termometer i bilen. Hon bor i västra Frankrike i Lilland, som har varit så drabbat nu av bränder som vi hört mycket om. Men i början av sommaren så var det ju värmen som drog in, och då visade hennes på termometer på bilen på 50 grader. Det hade vi aldrig sett.
8: Usch.
10: Alltså 50 grader i solen då förstås, men ändå, det var väl över 40 och sen sol på det. Och hon fortsatte ju då, det var ju inte semestertider, utan hon skulle ju fortsätta och köra till sitt jobb morgon och kväll och barnen gå till skolan och sådär. Nej, det har varit väldigt, väldigt varmt och många värmeböljor efter varann, ingen andhämtning, och sen då de här hemska bränderna och nu torkan.
8: En sommar utan dess like, kan man säga så?
10: Ja, det kan man verkligen säga.
8: Mm. Och det är inte bara i Europa som det har brunnit, kan vi ju nämna också.
10: Nej, inte alls. Det har ju varit stora bränder i Kanada, i USA. Det har ju brunnit i Algeriet, Tunisien. Mm. Listan kan göras lång, men just det som har hänt i Nordafrika har vi ju inte hört lika mycket om i media. Men det har brunnit väldigt mycket där också, och där har man också sämre möjligheter att stoppa de här bränderna.
8: Och just nu när vi pratar så härjar en enorm brand i Belgien, kanske den största i landets historia. Kan man våga hoppas på lite andhämtning snart i de här höga temperaturerna, de här extremväderhändelserna?
10: Ja, men förmodligen. Alltså jag som håller till mycket i Sydfrankrike, där brukar det faktiskt vara en magisk gräns vid 15 augusti. Då plötsligt vänder det, och nu verkar det ju lite grann vara så också.
8: Just idag?
10: Om vi tittar nu när vi spelar in på måndagen då, så har ju Frankrike och Spanien lite lägre temperaturer, mellan 25 och 30. Men i mitten av veckan här, när det här sänds på onsdag, då drar igång igen med röda siffror i Spanien, framförallt nordöstra Spanien. Mm. Så det kanske är för tidigt att andas ut.
8: Ja, okej. Okay. Och det är ju hettan, men själva bränderna, brandsäsongen, vad kan man säga om den?
10: Ja, de här riktigt stora bränderna som fick så mycket uppmärksamhet i Spanien och i Frankrike, de är ju under kontroll nu. Men man måste ju övervaka länge. Det här brandkåren brukar vara på plats i flera veckor för att det kan fortsätta att pyra nere i marken, och då måste man ju snabbt släcka. Men du nämnde själv branden i Belgien, som ju då är en av de största i det landet.
8: Och jag hotar gränsen till Tyskland nu.
10: Ja, eller? Precis. Och där är ju faktiskt två svenska brandplan på plats nu och hjälper till att försöka släcka det här. Och ja, men det har ju brunnit nu senast i helgen i turistorter i Kroatien. Mm. Det har brunnit i Grekland på turistöar. Så att, och det här kan ju fortsätta ett tag till. Augusti brukar ju vara, slutet av juli, augusti brukar ju vara de stora brandmånaderna. Så det speciella nu i år är ju att det här började så tidigt också.
8: Mm. Och brandrisker i Sverige då?
10: Ja, det är faktiskt stor brandrisk även här i Stockholms län till exempel idag om man tittar på SMHIs prognoser. Och ännu viktigare, de har ju sådana här prognoser för bränsleuttorkning.
11: Vad är det då?
10: Ja, men det är hur torrt det är i skogen och även i marken, i nedre markskikten. Det måste man ha koll på, för det är det som spelar väldigt stor roll för risken att bränder kan bryta ut. Och då, om man tittar på de kartorna, då är det ju torrt till extremt torrt i stora delar av östra Sverige, upp till Gävle någonstans just nu. Och här runt Stockholmsområdet är det ju helt rött.
11: Ja, men då får vi hålla tummarna då. Mm. Vi säger välkommen till Isabella Rosengren också, frilansande vetenskapsjournalist. Hej!
12: Hej, hej!
11: Isabella, du har skrivit om bränderna som rasat i Europa den här sommaren. När mycket av den här svenska rapporteringen, om man ska vara lite kanske orättvis, så handlar den om turister och hur de inte kan resa som de brukar vilja resa. Vad var det du ville få fram när du skrev om hettan och bränderna?
12: Jag ville få fram de som sällan får höras, alltså de som blir kvar när turisterna, eller ja, de som bor där tillfälligt, åker hem igen. För att visst, det är jobbigt att hamna mitt i ett inferno som turist såklart, men då kan man i det värsta fall bara ta sig hem. Men det kan ju inte de vars hem blir förstört, eller de som jobbar i orter som blir helt förstörda. Alltså servitrisen, bartendern, taxichauffören, guiden, som varken har hem eller jobb att gå till när bränderna har dragit fram.
11: Mm. Vad är det starkaste du har tagit med dig från din rapportering?
12: Jag intervjuade två personer som hade lite skilda uppfattningar om det hela. Ja, den ena var ju direkt drabbad att hennes familjehem sedan flera generationer brann upp mitt framför ögonen på henne, och de blev instängda i byn och kunde inte fly för att elden spred sig så snabbt. Tack och lov kunde de ju göra det till slut. Men också den här apatiska uppgivenheten som när bränderna har blivit så vanliga att det har blivit vardag, alltså någonting som återkommer varje sommar, och att man räknar med då att dödsfallen, både mänskliga och liksom icke-mänskliga djur, har blivit någonting som man bara tar.
11: Mm, vad tänker du om det, Malou?
10: Nej, men jag tänker om de här, vi har också ett familjehem som man säger i Frankrike som också ligger i ett brandområde. Mm. Vi har ju varit skonade det här året, men man är alltid livrädd för just det där. Alltså brandkåren har superkoll på sommaren och så släcker de snabbt en brand och sen en till. Men jag vet, jag har gjort reportage där nere med brandmän som säger att men vi är alltid rädda för den där tredje branden. Mm. Den som vi inte hinner släcka tillräckligt snabbt. Det är då det kan utvecklas till de här enorma bränderna som vi har sett i Spanien och Frankrike. De blir så stora så att de går inte längre att hantera. Och har man då, bor man i ett sånt område, då är man faktiskt på tårna och ganska orolig hela tiden.
11: Förstås. Mm. Vi ska naturligtvis prata mer om det. Men först vill jag också säga hej till Anders Wikman, miljödebattör och tidigare EU-parlamentariker för Kristdemokraterna. Välkommen.
13: Tack så mycket.
11: Anders, vad tänker du när du får höra den här bilden som Malou och Isabella målar upp av klimatförändringens extremhetta i Europa?
13: Ja, jag är tyvärr inte förvånad. Det här har ju forskningen förutspått väldigt länge, att den här typen av konsekvenser skulle bli följden av att vi år för år får ett varmare klimat. Jag tänkte speciellt på det att det regnade mycket i några av de här regionerna tidigare på året. Mm. Det är mycket växtlighet, och sen när då torkan sätter in, ja, då sker avdunstningen jättesnabbt och det som blir kvar är torrt som fnöske. Så att det här förvånar mig inte. Det som förvånar mig är att inte debatten är mer påtaglig bland våra beslutsfattare.
11: Mm. Hur menar du?
13: Ja, nu är vi på väg in i en valrörelse. Jag förstår att det måste handla om många olika saker, men jag tycker ju att hoten långsiktigt mot det livsuppehållande systemet, kan vi säga, ekosystem och klimat, de tas inte på tillräckligt allvar. Och nu ser vi hur allvarligt det kan bli och vilka riskerna är. Och om jag var vanlig medborgare, väljare, så skulle jag fundera över, eftersom de inte pratar mer om det här, så kanske det inte är så allvarligt.
11: Ja, just det.
13: Alltså, hur kan det komma sig att vi inte har större tryck i den här debatten? Jag fattar inte det.
11: Ja, och varför har vi inte det?
13: Möjligen är det så att man har steg för steg insett hur svårt det är att snabbt förändra samhället i rätt riktning. Och det är då den nästa fråga. Därför att det är klart att man kan peka på enskilda teknikåtgärder. Man kan ersätta det ena med det andra, man kan höja skatter här och där och få en viss dämpning ganska snabbt. Men i botten ligger ju ett ekonomiskt system, en ekonomisk modell som vi måste förändra. Därför vi kan inte ha en modell som bara expanderar och tillväxer. Därför att för att det ska ske så behöver vi hela tiden mer energi och material. Och det leder ju till utsläpp och påverkan och störningar. Så att den här grundläggande frågan om vad är det för ekonomi, vad är det för system vi lever i, den duckar man ju också för.
11: Och den frågan vill vi ju djupdyka i förstås. Men först då, hur började det här? Hettan i Europa, den började med en ovanligt tidig värmebölja i slutet av maj.
14: I södra Frankrike och Spanien har temperaturen redan nått uppemot 40 grader. Och i Storbritannien kan det drygt 100 år gamla värmerekordet för maj månad i landet slås. Då temperaturen förväntas nå 33 grader i mellersta och södra England under måndagen.
11: Ja, rekord blev det med 35,1 grader i Kew Gardens i västra London den 26 maj. Och det här följdes i juni av en kraftfull värmekupol som etablerade sig över Västeuropa. Och vad ledde det här då till, Malou?
10: Ja, men alltså redan i maj så vet jag att vi på Vetenskapsradion rapporterade om de första dödsfallen på grund av den tidiga värmen i Frankrike. Och då var det faktiskt folk som hade hoppat i och badat för att svalka sig. Mm. Och det var många som ifrågasatte, alltså, hur kunde det kopplas till värmen? Men då var det forskare som förklarade och läkare som sa att nej, men när värmeböljorna kommer så här tidigt, då har vi inte hunnit anpassa oss som människor. Det tar ett tag innan vi akklimatiserar oss. Mm. Och då var det faktiskt så att en del som liksom sökte svalka genom att bada, och en del var kanske inte i så god kondition, och ja, de dog helt enkelt.
11: Drunknade.
10: Ja, drunknade. Så att det kom ganska snabbt. Och sen ju längre tiden gick så börjar man ju tala om då överdödlighet, framförallt bland äldre. Nu uppehåller jag mig ganska mycket i Frankrike, men för att det är de siffrorna jag har färskt. Mm. Men där många äldre som bodde kanske ensamma i lägenheter, som dog av alltså hjärtsvikt och annat. Alla möjliga underliggande sjukdomar kan ju bli värre när det är så varmt. Ja. Så att det var många äldre som hittades faktiskt ensamma i sina lägenheter och hade avlidit där när de inte hade fått hjälp i tid. Och just det här med värmerelaterade dödsfall, där räknas det ju redan nu i flera tusental, tiotusentals faktiskt. Men jag tycker att vi ska vänta på de siffrorna innan vi säger någonting exakt om det.
11: Mm. Och efter den här värmesmällen, de här första vågorna av värme, så kommer det ju då torka och vattenbrist.
10: Ja, de här bränderna som vi har rapporterat om då, bland de största i modern tid, både i Frankrike och i Spanien. Jag tror SVT rapporterade om att en yta lika stor som Gotland hade brunnit. Det är ju alltid svårt när man pratar om hektar och sådär.
11: Ja, det är ju det.
10: Man vet inte hur mycket det är, men det är i alla fall en bild. President Macron, han kallar de här bränderna utanför Bordeaux i västra Frankrike, där över 350 000 människor evakuerades, fick lämna sina hem, för Frankrikes värsta utmaning sedan andra världskriget. Och sen fortsatte det på det här sättet, värmebölja efter värmebölja efter värmebölja, med temperaturer upp mot eller över 40 grader i Frankrike, Spanien, Storbritannien hade ju rekordtemperaturer också. Och även där, bränder, det är ju inte ett land som man förknippar med stora bränder till exempel. Men det är ju så här, ju längre sommaren går också, desto varmare kan det bli och desto torrare.
11: Mm. Och hundratusentals människor har då alltså evakuerats från branddrabbade områden. Och du har ju pratat med några av dem, Isabella.
12: Mm. Jag har pratat med en kvinna som heter Manon, som bor i Frankrike, i en liten by som inte är i Bordeaux-trakten utan mer Marseille-trakten. Men Frankrike har ju konstaterat att det är rekord i antalet bränder. Så de har ju varit lite överallt. Mm. Jag pratade då med Manon som bodde i den här lilla byn Coran. hon beskriver ju verkligen det man ser i katastroffilmer. En blodröd himmel, aska som regnar ner och elden som sprider sig så snabbt att man inte hinner ut. Och hennes hus brann upp. Alltså, det ser ut som ett månlandskap när man tittar på bilderna. Det är liksom en helt svart skog och så sotade hus. Det finns ingenting kvar. Hela byn brann ju tack och lov inte upp, men många, jag tror det är ett 60-tal hus i alla fall som drabbades där.
11: Alltså det talas redan nu om rekord. Och du nämnde också rekord i antal bränder. Mm. Men varför slår de här bränderna i Europa rekord i år?
12: Ja, men det beror på, precis som Anders sa, en väldigt blöt vår som gjorde att det växte som attan. Det växte upp jättemycket biomassa. Och sen kom det värmeböljorna och torka på det som gjorde att den här biomassan blev väldigt torr. Och förutsättningarna för att det skulle bli, jag menar, för bränder blev således väldigt gynnsamma. Mm. Sen är det ju så att bränderna, de uppstår inte, ofta inte i alla fall, bara av sig själv. 90% av bränderna som man har konstaterat i Frankrike sägs vara startade av människan på ett eller annat sätt. Mm. Ofta inte att de är anlagda, men att de är indirekt startade. Att någon har använt maskiner ute på fälten eller att någon har slängt en fimp i en lövhög eller att någon har velat elda lite sopor på sin egen trädgård och sen så har det spridit sig.
11: Anders?
13: Till det kommer ju också det här att vissa typer av högtryck med mycket varmt väder på något sätt stanna kvar på ett annat sätt än vad de gjorde tidigare, därför att luftströmmarna uppe runt Arktis ser annorlunda ut. Så att det är så mycket här som är kopplat inte bara till ett varmare klimat utan att klimatsystemet har förändrats.
10: Nu har ju forskare också konstaterat att avdunstningen i år i de här branddrabbade områdena har varit väldigt kraftig. Och det hänger ihop med att vår atmosfär har blivit törstigare, som de säger. En varmare atmosfär kan bära och vill bära mer vattenånga. Och då hjälper den helt enkelt till att suga upp vatten ur marken mycket tidigare. Och det är också en förklaring till att den här fuktiga marken som vi hade i början av året då i Sydeuropa, den kunde väldigt snabbt förändras till något annat, snustorr, när värmen satte in. Och det har att göra bland annat med den här förändrade atmosfären.
13: Och sen när vi har mer vattenånga i atmosfären så blir ju regn någonstans på jorden mycket, mycket kraftigare. Ja. Så det är liksom ett dubbelpiano här på något sätt.
11: Mm. Och mitt i juli när man har fullt upp med att räkna hektar som brinner upp och värmerelaterade dödsfall så presenterar EU-kommissionen ett förslag som ska lätta på takten för Europas utsläppsminskningar för att stärka vår konkurrenskraft. Men det är ju våra utsläpp av växthusgaser som är boven bakom de här återkommande extrema värmeböljorna i Europa.
10: Mm, och nu skulle jag förklara lite lätt och pedagogiskt hur EUs utsläppshandelssystem funkar.
11: Ja, exakt.
10: Jo, men det här brukar ju kallas för unionens viktigaste klimatverktyg egentligen. Alltså det är ju ett system där man, för att få ner utsläppen förstås, tung industri och kraftverk i EU betalar egentligen för rätten att få släppa ut koldioxid, kan man säga,
11: ja,
10: inom det här systemet. Och då köper man utsläppsrätter. En utsläppsrätt ger rätten att släppa ut 1 ton koldioxid. Och sen i det här systemet så sätter EU ett tak för hur mycket utsläpp det får bli, det vill säga hur många utsläppsrätter som finns. Och sen så plockar man bort då, är tanken, utsläppsrätter år efter år, så att det där bubblan av hur mycket det är möjligt att släppa ut, den ska hela tiden minska.
11: Och då blir det också dyrare.
10: Ja, det blir också dyrare att köpa de här utsläppsrätterna. Exakt. Så det är ju en marknadsmekanism liksom. Och då är ju tanken då, eller då var tanken, att det här skulle minska då hela tiden utrymmet ner till 0 2039. Men det är där som EU-kommissionen nu har ett förslag om att det här kan få ta lite längre tid. Kommissionen menar väl att okej, vi lättar på gasen lite, men å andra sidan har vi andra, ställer vi lite högre krav på att de pengar som som man kan tjäna nu då på det här, att det inte går lika fort fram, de måste man, mer av de pengarna måste man investera i gröna klimatåtgärder. Men det är ju ändå ett väldigt omdebatterat förslag just nu, och EUs medlemsländer är ju väldigt delade om det här är bra att ge industrin lite mer tid eller om det är helt åt skogen när man ser att klimatomställningen borde gå mycket fortare.
11: Ja, vi har det här framför oss nu med brändernas härjningar och hettan och folk som evakueras, och samtidigt så kommer då EU-kommissionen med det här förslaget att vi ska lätta på gasen när det gäller klimatarbetet. Vad tänker du om det, Anders?
13: Ja, motivet man har haft är ju att det här på något sätt skulle stärka konkurrenskraften hos företag i Europa.
11: Mm.
13: Och det är möjligt att det kan förefalla så på kort sikt, men jag tror att det är en väldigt, väldigt tokig politik. Därför risken med att vara så beroende av fossila bränslen, för det är ju de man vill få bort med den här utsläppshandeln. Risken med att vara så beroende, den är ju för det första att man inte får tillgång till allt man vill ha. Vi kan ju se kriget i Ukraina, vi kan se Hormuzsundet, som innebär att det plötsligt blir knapphet på fossila bränslen.
11: Mm.
13: Det andra är att prisökningarna sticker i taket, och det har vi också upplevt. Och sen har vi det tredje då, att naturligtvis vi fortsätter att ha relativt sett större utsläpp av växthusgaser. Och det försenar naturligtvis återgången till ett mer stabilt klimat, eftersom det här är ackumulerade utsläpp. Jag skulle säga att man dessutom tänker fel när det gäller kostnaderna för näringslivet. Jag kom över en studie från Tyskland, och Tyskland är ju den största ekonomin i Europa. Materialkostnaderna ligger på 45-50% i genomsnitt för stora företag, medan däremot lönerna ligger på 15-20%. Så att då få en effektivare energi- och materialanvändning, och det syftar ju utsläppshandeln till, det skulle rimligen även på kort sikt vara att stärka konkurrenskraften. Så jag skulle vilja säga, det här kommissionsförslaget, det är djupt, djupt beklagligt.
10: Samtidigt kan man ju säga att just det där med stigande energipriser, det är ju någonting som de länder som vill att man ska gå långsammare fram, som Polen och Italien och 8 länder till tror jag det är. Det är ju det som de lyfter som en anledning till att vi kan inte göra den här omställningen nu, det är för dyrt. Så att EU är ju delat.
13: Absolut, men om man verkligen studerar det här så skulle jag vilja påstå att eftersom vi nu har teknologi som kan ersätta fossila bränslen väldigt snabbt och som har kommit ner i pris så starkt de senaste åren, inklusive batterierna, så är det, tycker jag, faktiskt hål i huvudet att försena den här processen. Och dessutom, vi ser det ur svensk synpunkt, vissa av de största svenska företagen har ju utgått ifrån att det här skulle ske. Och de har tagit steg i rätt riktning. Och nu plötsligt så får de inte den konkurrensfördel som de hade räknat med. Så att det här att politiken måste vara konsistent och långsiktig, det tror jag är A och O om det här ska funka.
11: Mm, och inte minst då för företag, menar du?
13: Ja.
10: Ja, och precis så där resonerar ju faktiskt Sverige också, som ett av de länderna som är kritiska mot det här förslaget. Att det är att slå undan benen för de företag som har varit lite tidiga och vill gå före med omställningen.
11: Mm. Och det här är alltså ett förslag som kommer från EU-kommissionen, och vi får väl se under hösten om det klubbas eller inte.
10: Mm.
15: Amid successive heat waves and record-breaking drought, Europe's Danube River has dropped so low that dozens of sunken battleships from World War II are now visible. The scattered hulls are posing a new challenge to the region's vital trade route, which spans 10 countries.
11: Tyska krigsfartyg från andra världskriget sticker upp över ytan i floden Donau. Det har hänt förut att skeppen kikar upp på det här sättet under torka. Men nu gör de det så pass markant att man i Serbien undersöker hur skeppen ska kunna flyttas på. Och de här sänkta fartygen, de sticker alltså upp och hindrar frakterna på den här viktiga transportrutten. Det här är ju mera kuriosa. Det är ju förstås andra saker, kanske allvarligare saker som den här hettan och torkan har ställt till med, Malou.
10: Mm, men just det där med lågt vattenstånd i floderna, det är ju jätteviktigt. För många av Europas floder är ju stora och viktiga transportvägar.
11: Mm.
10: till exempel Tyskland transporterar jättemycket på floder och det har ju blivit svårt nu. Men sen så används ju vattnet till bevattning i jordbruket. Italien tar väldigt mycket vatten från floden Po till exempel. Och det blir problem när vattennivåerna blir så här låga. Och sen så har, och även dricksvatten faktiskt, vatten som de tar och renar och gör dricksvatten av. Men sen har vi ju energiproduktion som drabbas.
11: Hur då då?
10: Ja, men dels vattenkraft och vattendammar. Men det som kanske är mer spektakulärt är ju att man har fått stänga flera kärnkraftsreaktorer nu i sommar. Igen, det har hänt förr.
11: Men är det då för att vattnet är för varmt eller för att vattnet är för lågt?
10: Det kan vara både och. Till exempel, det har ju hänt till exempel i Rumänien, i Ungern, där man har fått stänga reaktorer. Sen kan det ju vara att vattnet inte kan användas som kylvatten, eller att det blir så varmt så att när kärnkraftsreaktorerna har använt vatten för att kyla ner sina reaktorer och de sen ska skjutsa ut det där vattnet igen i en flod där de har tagit ifrån i första stunden, så kan det liksom, då kan det bli så varmt, alltså det värme läggs på värme där i floden, så att det liksom gränserna för vad ekosystemen tål överskrids, så då stoppas reaktorerna av den anledningen.
11: Ja.
10: Men varför är det här spektakulärt? Jo, därför att kärnkraft ger ju väldigt mycket energi. Så att när man stänger ner dem, till exempel, man var ju på väg då att stänga ner i Ungern, och då faller ju en stor del, nästan, jag tror att det är 40% av hela elproduktionen i landet bort.
11: Mm.
10: Så det kan ju ge jättestora problem.
13: Men det intressanta är ju här att det är värmen som leder till att man inte kan använda vattnet på samma sätt i stora kraftverk. Det är ju ett direkt resultat av klimatförändringen. Att vind och sol kanske påverkas när det inte blåser så mycket eller när det är för varmt, det finns också med i bilden, men det är mera marginellt.
12: En annan konsekvens av det här med lågt vattenstånd, det är ju att saltvatten, alltså havsvatten, då tränger längre in i floderna, och havsnära jordbruk, alltså jordbruk som ligger nära kusten, som det finns i, jag menar, i majoriteten av Europas länder, blir ju då mer utsatta för saltvatten och det påverkar skörden. Det är inte många grödor som gillar saltare vatten.
10: Nej, precis. Och det där har man ju sett nu i år, att det blir saltvatteninträngning i vissa italienska floder.
11: Här har vi alltså energiproduktion som påverkas, livsmedelsproduktion påverkas också, och den påverkar också arbetsförmågan hos människor. Inte minst de som måste utföra fysiskt arbete utomhus. Den här återkommande, långvariga hettan har också en negativ psykologisk inverkan på oss. Och värst är det kanske för de som fått utstå de här katastrofala bränderna, Isabella.
12: Ja, men alltså kroppen har ju en maxtemperatur, ska man säga. Vi är varmblodiga, så vi liksom har en maxtemperatur. Vi har en temperatur som kroppen trivs med, runt 37 grader. Över det så brukar det kallas feber, och vår gräns går generellt vid 42 grader. Så det är inte så mycket vi har att jobba med där. När det blir varmt, och det behöver inte bli lika varmt utanför, alltså i luften, som det vi klarar av innanför. Så det är väldigt individuellt, men vi kan tycka det är jobbigt redan vid 25.
11: Mm.
12: Men i alla fall, när vi tycker individuellt att det blir för jobbigt, då börjar vår kropp också, och, vad ska man säga, gå på högvarv. Att den vill ju inte bli för varm, och hjärnan får absolut inte överhettas, för då funkar inget annat. Så när vi upplever oss bli för varma, så sätter kroppen all sitt fokus på att hålla oss svala. Och då tar den, vad ska man säga, den tar fokus, den tar energi från mindre livsviktiga funktioner. Till exempel kognitivt tänkande. Lite så här att vi blir mer lättretliga, vi blir lättare utmattade, vi blir inte lika smarta.
10: Det är därför man stänger skolorna i en del sydeuropeiska länder när det blir för varmt i maj och juni, när de ska göra sina slutprov och sådär, därför att det, man orkar inte med det riktigt då.
11: Mm. Och det påverkar också sömnen, och sömnen är jätteviktig för de här kognitiva förmågorna.
10: Absolut.
11: Mm. Och alla de här konsekvenserna av hettan som vi har pratat om här, de sätter ju ekonomisk press på de drabbade länderna och på EU i stort. Skadeverkningarna av hettan den här sommaren kan kosta EU uppemot 2 biljoner kronor enligt en beräkning som jag har sett. Och det är ungefär lika mycket som EUs beräknade tillväxt för i år, som hettan då äter upp, Anders.
13: Ja, det borde ju vara ett memento, inte minst för beslutsfattarna. Och att ta hela frågan på ett större allvar. När man lyssnar på försäkringsbolagen så tillkommer ytterligare en dimension. I många regioner kommer det bli svårare och svårare att försäkra egendom.
16: Mm.
13: Och kan man inte försäkra egendom, då kan man inte låna pengar. Så att det är väldigt många led här som man måste titta på. Och det är ju alldeles uppenbart att kostnaderna kommer att bli mycket, mycket större. Och jag tycker att nationalekonomerna har inte riktigt hjälpt till. Va? För jag kommer ihåg Nortas Nobelföreläsning 2018. Han talade om några enstaka procent av BNP framåt 2050. Sen har vi ju sett studier som kommer till mycket, mycket större siffror. Så att jag tror att man ska ta det här på väldigt stort allvar.
10: Det där har vi ju sett i Sverige också på närmare håll. Hur kostnaderna för kommuner att hålla sina vattenledningar och avloppssystem och sådär i skick också börjar ju bli... alltså det börjar ju liksom bli tydligt att det handlar om väldigt stora siffror. Man skulle behöva underhålla dem mycket bättre för att klara av de här skyfallen som vi vet till exempel kommer att bli vanligare och kraftigare.
16: Mm.
10: Och våra vatten- och avloppssystem är inte byggda för det. De var byggda för ett annat klimat helt enkelt. Men det är ju många kommuner och kommunala vattenverk som flaggar för att de har liksom inte riktigt råd med det där redan nu.
13: Och när det blir vattenbrist, vilket vi har i ganska stora delar av östra Svealand idag, Gotland, Öland, ja, då måste man ju börja göra någonting åt alla de läckor som man redan vet finns, va? Så att man tar hand om vattnet på ett bättre sätt, och det är jättelika kostnader. Så allting hänger ihop.
10: Nu har vi pratat mycket torka, vattenbrist och bränder, och så pratar vi här om översvämningar. Men det är ju liksom det som är en av de tydligaste, tidigaste klimateffekterna just i Sverige.
16: Mm.
10: Och som kommer att kosta mycket pengar för oss att anpassa oss till. Det vet vi redan nu.
16: Ja, och även om det är beräkningar än så länge, så är det uppenbart att det här kommer att stå Europa dyrt. Och allt dyrare kommer det antagligen att bli för oss.
10: Ja, men jag brukar tänka på när jag var ganska ny, när jag började med klimatbevakning. Så där runt 2007 någonstans, då kom det ju en rapport som har blivit väldigt berömd av den brittiska ekonomen Nicola Stern.
16: Stern-rapporten,
10: jag tror att den hette The Economics of Climate Change, och den kom 2007. Och den visade just, då var det liksom den första som vi brukade säga, den första som började sätta siffror på klimatförändring, vad det kommer att kosta.
16: Mm.
10: Och han visade ju då att det kommer att bli, alltså det blir dyrare för samhället att ta kostnaderna för klimateffekterna än att försöka göra någonting, alltså ställa om och minska trycket på samhället från kommande klimatkonsekvenser. Och dessutom att det blir dyrare och dyrare ju längre vi väntar. Jag tyckte då att det kändes som att det fanns någon sorts momentum där 2007. Den här rapporten kom, det intresserade ekonomer och politiker. Det kom en ny rapport från FN:s klimatpanel. Och Al Gores film kom, En obekväm sanning. Men det har ju liksom inte hänt så mycket ändå.
13: Jag läste nyligen en av de ledande ekonomerna i Storbritannien, Partha Das Gupta. Han har skrivit en fantastisk utredning åt den brittiska regeringen, och han säger någonstans: economists are nature blind. Ekonomer är blinda för naturen och därmed också naturligtvis för klimatet.
16: Hur menar han då?
13: Jo, han menar ju att i vår ekonomiska modell så finns naturen inte med, och ändå är naturresurser enormt viktiga för att uttaget kunna göra någonting.
16: Mm.
13: Men när modellen växte fram i slutet på 1800-talet, då var ju naturen oändligt stor. Naturresurser var inget man behövde fundera så mycket på. Det som var brist då, det var finanskapital, det var teknologi, det var innovation, det var utbildad arbetskraft, det var när industrialismen växte fram. Och därför kom ekonomerna att byggas kring detta. Och naturen, det var en extern faktor.
16: En bod man bara kunde gå och hämta saker i.
13: Ungefär.
16: Mm.
13: Idag, över 100 år senare, när världsekonomin är, jag vet inte hur många gånger större, och vi har gått från 2 miljarder till 8 miljarder människor, eller drygt det, så har vi samma modell. Så att det är någonting i grunden här som inte funkar. Och därför är jag så kritisk till att politikerna duckar för den här frågan.
16: Mm.
13: Jag har inget svar på hur en alternativ modell ska se ut. Det måste man jobba med. Men om alla sätter sig ner och är överens om att här sitter vi i en slags rävsax, Idag är det så att vi måste expandera, tillväxten måste öka, annars så funkar inte systemet. Å andra sidan, om det fortsätter så kommer vi att bryta ner det livsuppehållande systemet, klimat och ekosystem och det som vi lever av. Så vi måste ju göra någonting. Och det menar jag, den frågan skulle jag vilja ha på första paket i valrörelsen, men tyvärr är det inte så.
10: Många på högersidan skulle säga att en ekonomisk tillväxt är ju helt nödvändig om vi överhuvudtaget ska kunna göra någonting åt de stora, ja men till exempel restaurera vattenledningsverken eller vad det nu kan vara. Och att om vi inte har den så då, ja då kan man titta i fattigare länder. Där brukar ju inte miljöfrågorna vara det som man kanske först och främst får prioritera. Det är väl ett motargument. Sen tänkte jag bara säga det här att om man lyfter Nicholas Stern igen, han har skrivit en ny bok nu som handlar om The Growth Story of the 21st Century. Han menar ju i alla fall att det är en myt att länder måste välja mellan ekonomisk tillväxt och klimatåtgärder. De behöver inte stå emot varann.
13: Alltså min kritik är ju framförallt att vi mäter BNP-tillväxt och det är bara hur mycket som produceras i landet. Det säger ingenting om kvaliteten. Och har man mycket fossila bränslen i det här, ja då går BNP upp ännu mera. Så att vi måste börja titta på kvalitet. Välfärd, välbefinnande, god miljö, god hälsa, stabilt klimat. Allt det där måste vara det vi styr mot. Men det är inte så idag. Vi styr mot den här produktionstillväxten. Och det var aldrig meningen att nationalekonomskaperna skulle användas på det här viset. Det kom till på 1930-talet när president Roosevelt ville veta vart ekonomin var på väg och han gav Simon Kuznets ett uppdrag, han var ledare ekonom. Han gav honom ett uppdrag att ge mig nu ett redskap så jag vet vart ekonomin är på väg och om den växer eller om den går tillbaka. Mm. Och då säger Kuznets, här har du, men blanda inte ihop det här med välfärd, för välfärd är någonting helt annat. Och om vi tar in miljökvalitet och ett stabilt klimat i välfärd, då förstår du vad jag menar. Så att jag tror inte vi ska prata om för eller emot tillväxt. Vi ska tala om vi ska ha en ekonomisk modell som premierar kvalitet och som går åt rätt håll med de här målen jag nämnde. Och det gör vi inte idag.
10: Om jag får avsluta med Nicholas Stern, vad han säger, så är faktiskt det kommande decenniet helt avgörande nu om vi ska undvika katastrofer. Och att han menar ju att en fördröjning av omställningen, det är det absolut riskablaste alternativet.
13: Och det är klart att omställningen innebär ju att vi måste växa som 17 på vissa nya teknikområden. Samtidigt som vi slutar upp och utvinna olja, kol och gas som vi gör i enorma kvantiteter. Och det är ju linjära flöden. Så vi måste bygga ett system som ser helt annorlunda ut. Och återigen, då räcker inte BNP-tillväxt som målsättning. Utan vi måste ha en helt annan struktur. Vissa saker kommer att växa, absolut. Andra ska växa mindre eller inte växa alls.
16: Men för att få ett annat system att fungera så måste vi då frångå ett gammalt system som har ökat levnadsstandarden både i Europa och andra delar av världen. Och det har vi ju gjort genom att maxa produktionstillväxten och materialanvändningen. Det har ju gett resultat för många människors liv. De har ju fått det bättre. För att kunna frångå det så måste man ju då kunna formulera ett annat system.
13: Absolut.
16: Ja, hur ska man göra?
13: Och jag tror inte det är någon som sitter på ett annat system, utan det måste vi jobba fram. Men vi måste våga tillräckligt mycket för att sätta oss ner och säga okej, låt oss nu ta ett par år och ta fram den här annorlunda modellen. Det är naturligtvis inte lätt i en värld där Trump styr och vill gå i precis tvärt emot riktning. Han vill förstärka det nuvarande systemet. Jag sitter i FNs resurspanel. Vi har ju räknat ut att vi kan inte fortsätta att bara utvinna mer och mer material från jordskorpan. Det går inte. Konsekvenserna är så många och så negativa. Vi måste hitta ett annat sätt att dela på allt det här som har med material att göra. Och då är det i första hand de fattiga länderna som ligger långt, långt efter som måste få en chans nu. Medan vi måste definiera livskvalitet på ett annorlunda sätt. Och den ska inte bara bero på materiella grejer, prylar, utan den ska bero på livskvalitet i dess verkliga bemärkelse som har med så mycket annat i livet att göra.
16: Och de kritiker som säger att människan är i grund och botten egennyttig och bara tänker på sig själv, vad tänker du då?
13: Jag tänker att det är väldigt slarvigt. Det är klart det finns människor som är väldigt intresserade av sin egen plånbok. Men det finns också väldigt många

0: evig tillväxt och en hållbar utveckling. Mm. Det var inget parti, man kollade ju lite mer om innan, eller vi gjorde det då i alla fall. De ville inte prata om det. Det var inget man tog i en valrörelse. Det var enklare frågor man ville ha.
1: Mm. Vad kan man göra, Anders, för att föra in ett annat sätt att mäta vår välfärd? Mäta vår lycka kanske?
2: Jag tror det första man måste göra är att få människor i gemen att bättre förstå att naturen, naturresurserna är vårt livsuppehållande system. Och då kommer också människor börja ställa frågor till politiken. Och det andra är väl att försöka måla upp en bild av hur ett gott liv ser ut. Livskvalitet. Att det inte bara handlar om plånboksfrågor utan det handlar om så mycket annat. Och jag tror att om vi gick ut här på gatan i Stockholm och frågade människor vad är viktigast i ditt liv, så inte tror jag plånboksfrågorna skulle komma högst upp. Utan det är så många andra aspekter. Så det är inte frågan om att rusta ner, det är frågan om att använda ekonomin på ett annat sätt. Och se till att målsättningar som är kvalitativa uppfylls på ett bättre sätt. Och jag tror att det är svårt att göra kanske i ett enskilt land, men EU är tillräckligt stort för att dra igång en sån debatt, absolut.
0: Mm. Sen kan jag inte låta bli att tänka på, du är fortfarande hedersordförande i Romklubben. Mm. En tankesmedja som redan på 1970-talet la fram en rapport om tillväxtens gränser. Så det här är ju inga nya frågor, men är det... Jag menar, känns det som att det finns bättre grogrund för dem nu än då?
2: På 70-talet så blev rapporten utskälld. Jag kommer ihåg Ronald Reagan sa "There are no limits for human imagination." Det finns inga gränser för människans uppfinningsrikedom.
0: Med hänvisning till den rapporten?
2: Ja, med hänvisning till den rapporten. Och där var det liksom ny teknik, innovation ska klara allt. Och det är ju jätteviktigt, men det klarar inte allt. Så att nej, jag vet inte om det... Jag tror att vi är på väg mot en punkt där det kommer att bli så mycket sociala, miljö- och klimatmässiga störningar så att det kommer att tvinga fram en annan diskussion. Och det är tragiskt att vi ska behöva gå ända dit, men jag tror kanske att det är nödvändigt.
1: Mm. Även om man försöker vänja sig vid extremhetta, torka och bränder som vi har sett nu, så har det alltså allvarliga följder, precis som vi har hört. Och de här konsekvenserna kommer att bara bli värre om vi inte gör någonting åt utsläppen.
0: Mm. Om 25 år, så om utvecklingen fortsätter så som vi ser det nu, så kommer Frankrike att ha 5 gånger fler värmeböljor än idag, och 2050. Och då ska man veta att idag så har det då varit den här sommaren 5 värmeböljor. Mm. Den började då i maj som vi sa, och de har sedan dragit in och fortsatt nästan utan någon paus. Så tänk er då om det blir 25 på ett år. Och bara inom 25 år, alltså det är ganska svårt att tänka sig in i hur det där kan bli. Men det här är officiell statistik och information som man kan läsa alltså på franska regeringens sida.
1: Mm. Men alltså, om man ska då vänja sig vid den typen av extremhändelser som sker allt oftare, risken för att man hamnar i en slags apati eller bara accepterande av ett katastrofläge. Vad ska man göra för att vända på den bilden?
2: Alla vi som inte resignerar på det viset, och vi är ganska många trots allt, vi måste ju bli väldigt mycket starkare i vår argumentation. Vi måste försöka ta ledningen och tvinga fram åtgärder, tycker jag. Och när Marie-Louise talar här om Frankrike om 25 år, jag menar, det finns ju andra regioner i världen där det här redan är otroligt akut. Med kombinationen av hetta och hög fuktighet, människor kan inte bo om de inte är luftkonditionerade. Vi måste börja fundera över hur kan världen se ut om vi inte får grepp på det här, om vi inte stannar upp, om vi inte gör på ett annorlunda sätt.
1: Mm. Och extremhettan under sommaren här har ju varit ett fönster in i en värld som är väldigt svår att leva i. Mm. När det blir extremt hett och det brinner. Men snart är det alltså riksdagsval i Sverige. Vad tror ni? Kommer minnet av Europasommarens torka och bränder finnas kvar på väljarnas och politikernas näthinnor när Sverige går och röstar?
3: Jag tror inte det, tyvärr. För, ja, men det är egentligen inte en komplicerad fråga, men det är alltid man väljer någon annan fråga som är mycket mer aktuell. Förra valrörelsen var det gängkriminalitet, och det är väl kanske lite det handlar om nu också. Men förhoppningsvis så är det tillräckligt många som åtminstone minns eller vet att det här inte är normalt, att det inte behöver vara så.
1: Anders?
2: De riksdagspolitiker

0: politiker som vill ta ett ordentligt ansvar för framtiden, de måste naturligtvis ägna den här frågan enormt stor uppmärksamhet. Så jag kan bara säga att jag hoppas att det kommer att ske och att den här frågan i sin bredd kommer att bli en av de viktigaste i valdebatten.
1: Och med det så är klotet slut för idag. Tack Anders Wijkman, miljödebattör och före detta EU-parlamentariker för Kristdemokraterna. Och tack Isabella Rosengren, frilansande vetenskapsjournalist.
2: Tack så mycket för att vi fick vara med.
0: Det var kul att vara med.
1: Vi som har gjort klotet idag är Marie-Louise Kristola, tekniker Nils Lundin och jag heter Peter Nordmark.
3: Och mer om de frågor som diskuterats i kvällens klotet kan vi höra i Ekonomiekot Extra som finns för lyssning i Sveriges radioappen. Om 10 minuter slår klockan 10 och då får vi ekonyheter här i P1. Och 9:05 börjar dokumentären Uteliggaren som blev advokat. Nu är klockan 9:50, lördag kväll, och jag lämnar över till SMHI.
4: God kväll, och här på SMHI så är det jag, Moa Hallberg. Ett lågtryck över Baltikum rör sig åt nordost och ger närmsta dygnet i stort växande molnighet och en del skurar, som imorgon främst kan vara kraftiga över södra Götaland. Samtidigt närmar sig successivt en högtrycksrygg Sverige från sydväst och från imorgon kväll börjar ett långsamt uppklarnande. Efter veckans regn har vi fortsatt en gul varning för höga flöden i östra Norrbottens län samt en orange varning för översvämning i Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Vi har en risk för skogsbrand i både sydostliga Götaland och i norra Götaland samt den östra delen av Svealand och Gästrikland. Prognos till imorgon kväll och vi börjar med hela Götaland. Moln och skurar varvat med klara områden och främst i det västra landskapen kan skurarna vara kraftiga. Och även åska kan förekomma. I natt 6-12 grader. Imorgon växlande molnighet och i främst södra delen skurar som lokalt kan vara kraftiga. Och här kan även åska förekomma. Men under eftermiddagen minskar molnigheten långsamt norrifrån. På dagen 17-22 grader vid kraftiga skurar lägre. Västlig vind, imorgon eftermiddag nordlig vind. Östra Svealand. Mycket moln och skurar och i natt 10-15 grader. Imorgon bitti minskar molnighet och under dagen varvas moln med solstunder och möjligen någon eftermiddagsskur. 17-22 grader. Nord- eller nordvästlig vind med imorgon friska vindbyar. Västra Svealand. Varierande molnighet och skurar men i natt minskad molnighet och 5-10 grader. Imorgon varvas moln med sol och till kvällen soligt eller klart väder. Och på dagen 15-20 grader. Nord- eller nordvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Klara områden varat med moln i enstaka skurar och i natt som lägst 5-10 grader. Imorgon växlade molnighet med både plats för sol och någon skur och på dagen 15-20 grader. Till kvällen minskar molnigheten allt mer. Nordvästlig vind med imorgon friska vindbyar. Hela Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och skurar här och var och i natt som lägst 1-6 grader. Imorgon eftermiddag tillfälligt minskar molnigheten på dagen 7-15 grader. Nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Klara områden varmt med moln och enstaka skurar och i natt 5-10 grader. Imorgon växlande molnighet och främst vid kusten lokala skurar. På dagen 14-20 grader. Nord- eller nordvästlig vind. Och i början av nästa vecka växer en högtrycksrygg in över landet vilket ger stabilare väderförhållande. Och samband med detta ser även att det blir lite varmare väder med omkring 20 grader i söder och runt 15 i norr. Men på onsdag dock lite kallare luft som kan dra ner över nordligaste Norrland. Under veckans andra halva blir prognosen mer osäker och ytterligare varmare luft strömmar upp efter landet. Men efterhand ser nytt regn ut att kunna dra in västerifrån då ett lågtryck närmar sig Skandinavien. Och tittar vi på några temperaturobservationer med dagens högsta temperatur så hade Stockholm 19 grader, Göteborg 21, Malmö 20, Karlskrona 19, Kalmar 21, Visby 17, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 21, Karlstad 19, Gävle och Mora 20, Sundsvall 19, Östersund 17, Storlien-Storvallen 14, Umeå-Vilhelmina 20, Luleå-Jokkmokk 18, för Kiruna saknas uppgifter och Kattiok 13 grader. Och den allra högsta temperaturen i landet uppmättes både i Kristianstad och Lund som båda ligger i Skåne med 21,7 grader. Och tar vi en titt på vädret i Europa så är det varmt runt Medelhavet, men ett lågtryck som närmar sig sydöst skjuter värmen något österut. Och norr därom svalare väder. Tittar vi på några maxtemperaturer i Europa från idag så hade Oslo 17 grader, Helsingfors 18, Riga 17, London 23, Paris 24, Nice 27, Berlin 22, Wien 26, Warszawa 20, Kiev 34, Moskva 23, Malaga 33, Rom 34, Belgrad 33 och Aten 35 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa uppmättes i Gevgelija som ligger i Nordmakedonien med 41,6 grader. Och vi går vidare med en nederbördssammanställning för Sverige från det senaste dygnet. Och ostadigt väder har dominerat det senaste dygnet och framförallt under dagen har stora delar av landet berörts av skurar. Och Götaland fick Ullared i Halland som mest med 12 mm, vilket också är landets högsta uppmätta nederbördsmängd. I Svealand fick Malung i Dalarna mest med 11 mm. I södra Norrland Torpshammar i Medelpad med 5 mm. Och i norra land Ritsem i norra Lapplandsfjällen med 7 mm. Och nu en sjörapport. Ett djupt lågtryck rör sig norrut över Baltikum och kulingvarningar är utfärdade på mellersta och norra Östersjön, Ridinga bukten, Finska viken, Ålands hav och södra Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll och vi börjar med Tyska bukten. Nordväst 8-13 meter per sekund, tidvis skurar med måttlig sikt. Fiskebankarna ser ut syra, nordväst 12-17, imorgon bitti 8-13, mest god sikt. Skagerrak, omkring nord 6-11, imorgon eftermiddag väst eller nordväst 4-9. I kväll och natt tidvis måttlig sikt i skurar. Kattegat Öresund, väst eller nordväst 5-10, från natt skurar med måttlig till dålig sikt. Vänern, omkring nord 2-7, mest god sikt. Bälten sydväster och södra Östersjön, omkring väst 8-13, tidvis måttlig sikt i skurar och risk för åska. Sydöster och mellersta Östersjön, väst eller nordväst 7-12, utmed Baltiska kusten 13-18, imorgon 7-12. Tidvis måttlig till dålig sikt i regn eller skurar och risk för åska. Norra Östersjön, nord eller nordväst 12-17, imorgon 10-15, regn med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Rigabukten, nordväst kuling 16-21, imorgon avtagande till kvällen 5-10. Måttlig till dålig sikt i regn och risk för åska. Finska viken, nordost kuling 15-20, i natt omkring nord och avtagande och imorgon nordväst 7-12. Regn med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, omkring nord 5-10. Imorgon 9-14 och på kvällen 7-12. Risk för dimma, tidvis måttlig sikt i regn. Norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Omkring nord 3-8. I natt 7-12 meter per sekund och risk för dimma. Och tittar vi på några aktuella observationer från klockan 9 så hade Torsminde nordväst 17 meter per sekund. Oxefyr nord 3. Skagen väst 3. Nordkoster nord 5. Väderöarna, nordväst 8. Båseskär saknar uppgift. Pålgrunden, nordost 2. Naven, lugnt. Vinga, nordväst 7. Nidingen, nordväst 10. Anholt, nordväst 4. Hallandsväderö, nordväst 9. Drogden, väst 7. Falsterbo väst 8, Arkona väst 11, Skillinge väst 2, Hammerodde väst 12, Hanen nordväst 5, Utklippan väst 8, Ölands södrudde väst 7, Ölands norrudde väst 2, Harstena nordväst 3, Hoburg Östergångsholm väst 6, Fårösund nord 9, Gotska Sandön nord 7, Landsort nord 6, Skarpen nordväst 2, Svenska Högarna nord 8, Söderarm nord 7, Finska Ute nord 8, Nyhamn nord 7, Märket nord 10, Örskär nord 11, Äggegrund och Kuggören nord 6. Bremma och Lunga saknar båda uppgifter. Skogsudde nordost 2, Järnesklubb nordost 3, Holmö nordost 6, Bjureklubb nord 4, Peter Rönnskär väst 1, Rökhallen nordväst 2, Kimmefyr nord 4 och Storön nordväst 1 meter per sekund. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen imorgon. God kväll!
5: Först i Ekot om skoldådet i Fagersta. 18-åringen som misstänks för svärdattacken på Brinellskolan var känd hos polisen sedan tidigare. Det berättade lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson på en pressträff idag.
6: Ja, han förekommer i tidigare utredningar hos oss.
7: Det var under fredagen en 17-årig flicka dog och 3 personer skadades på Brinellskolan. Det efter att det varit en svärdattack på skolan. Och polisen, de jobbar intensivt.
6: Han är förhörd, men vi kan inte heller gå in och berätta vad som har framkommit vid förhöret idag. Det pågår en hel del forensiska undersökningar där vi även jobbar med IT-forensik. Sen håller vi stort antal förhör. I nuläget så har vi hållit ungefär ett 80-tal förhör. Vi räknar med att vi ska hålla förhör framåt med all personal och elever på skolan. Och det är ungefär 450 stycken, så det är ett stort arbete vi har framför oss.
5: Reporter Josef Jakobsson, P4 Västmanland. Och den misstänkta 18-åringen ska utsatts för psykisk och fysisk misshandel i sitt föräldrahem. Det framgår av domstolshandlingar som Ekot tagit del av. Bland annat ska 18-åringens pappa med våld och hot om våld tvingat honom att utöva kampsport.
8: Det var i höstas förra året som 18-åringen omhändertogs enligt lagen om vård av unga. Bland annat på grund av hur pappan behandlat honom. Pappan ska inte ha säkerställt att 18-åringen kontinuerligt haft tillgång till skolgång. Inte heller att han haft tillgång till den hälso- och sjukvård han haft behov av. Bland annat viktig medicin. Och så ska pappan också ha hindrat en neuropsykiatrisk undersökning som individ- och arbetsmarknadsnämnden sett ett behov av. Dessutom ska han med våld och hot om våld ha tvingat sonen att utöva kampsport mot hans vilja. Det framkommer även uppgifter om att pappan ska ha påverkat 18-åringens värderingar negativt genom att förmedla en negativ kvinnosyn och en brottsförhärligande attityd. Och en stund innan dådet igår lade den misstänkte gärningsmannen upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto som nu stängs ner, bekräftar en källa för Ekot. På bilden syns svärdet ligga ett gitarrfodral tagen inifrån vad som ser ut att vara en skoltoalett. Thomas Koppelman Hellgren, expert och utbildare inom pågående dödligt våld och med mångårig erfarenhet inom polisen, säger att han känner igen mönstret från tidigare fall.
9: I de här attentaten så finns det nästan alltid en form av läckage, som vi säger, där gärningsmannen har berättat om sina avsikter i form av klotter, i form av inlägg på sociala medier, skrutit bland andra. Alltså, det finns tidiga varningssignaler.
5: Reportrar August Klittmar och även Annie Säf. Fagersta kommun har idag också meddelat vad som händer för eleverna på Brinellskolan på måndag. Skolchefen Eva-Lisa Porolainen.
10: Vi kommer ha olika grupper på måndag morgon som ska vi gå igenom då planeringen inför att vi träffar elever klockan 11. Och det innebär också då att vi kommer inte ha sedvanlig skolgång. Vi vet inte när vi får tillgång till lokaler heller. Det är utredningarna, polisutredningarna som pågår just nu då på Brynälsskolan.
5: Skolchefen Eva-Lisa Porolainen. Flera personer skadades när en ramp till en lada rasade vid ett bröllop i sydöstra Norge i eftermiddags. Enligt polisen fick en person flygas till Ullevål sjukhus med misstänkt allvarliga skador. Två personer fick vård på plats och fyra fördes till sjukhus i ambulans. I Kongo-Kinshasa har över 16 000 doser av Ervebo-vaccinet anlänt som skulle kunna ge ett visst skydd mot den nuvarande varianten av Ebola som sprider sig i landet, rapporterar AP. Vaccinet har godkänts för behandling av en annan variant av Ebola och har tidigare varit effektivt. De här doserna ska i första hand gå till sjukvårdsarbetare. Totalt har över 2500 personer dött i Ebola under det senaste utbrottet. Så vädret imorgon får stora delar av landet växlande molnighet där sol varvas med molnigare perioder och lokala skurar. Över södra Götaland mer utbrett med skurar som tidvis väntas bli kraftiga. Temperatur är allmänt 17-22 grader.
11: P1, Sveriges Radio.
3: Vi fortsätter lördagskvällen här i P1 med dokumentären Uteliggaren som blev advokat.
12: I en korridor på Attunda tingsrätt möter jag advokat Stefan Olofsson, 50 år från Stockholm. Han är lång och smal, bär märkesglasögon i pannan och han ser proper ut.
13: Ja, idag har jag en marinblå kostym och en ljus blåvitrandig skjorta. Jag har ingen slips idag. Det är lite varmt och lite ledigare stil idag. Men jag trivs ju jättebra i att ha kostym eller efter att jag nu har vant mig.
12: Stefan står nära personalen på Attunda och de pratar om kvällens fotbollsmatch.
13: LG vädrar LG morgonluft nu när AIK är på väg ner i tabellen. Och, ja, glöm det jag sa där. Det var... Men jag hörde ni ska gå allihopa på match.
14: LG hjälper er.
13: Här kommer Göteborg.
14: Jag ställer upp det rummet så att du bara kan gå in i det sen.
13: Ja, vad schysst. Jättebra, tack.
12: Jag tittar mig omkring här på tingsrätten och tänker att varken kollegor eller klienter aldrig skulle kunna gissa att för bara 10 år sedan såg allt helt annorlunda ut för Stefan.
13: Utav mina 10 hemlösa år så skulle jag säga att de 5 första kanske var butiksstölder och de 5 sista inbrott på nätterna. Och den missbruksrelaterade brottsligheten är uppdelad i 2 väldigt tydliga block. Där jag har mina 10 alkoholår först, där jag gick ut på krogen och slogs i princip. Och sen har jag de 10 hemlösa åren på amfetamin, där jag åkte runt och stal.
12: Jag frågar mig vad det är som har hänt Stefan. För att förstå Stefans hela resa tar han mig tillbaka till 80-talet i hemstaden Nyköping. Det var då allt började spåra ur.
13: Det fanns väl ändå tecken redan i mellanstadiet där jag började röka i 5:e klass. Jag hade min första fylla, för det var en fylla i 6:an. Mina föräldrar förstod inte att det pågick. Jag lyckades hålla det hemligt. Och det blev, jag hade ju en skev inställning till alkohol. Det fanns inget stopp i mig. Utan det blev, jag kastade mig liksom ut för stupet. Oerhört destruktivt.
15: Jag såg honom en gång, kom jag ihåg, när han drack en öl. Jag var på jul och då tänkte jag att det är någonting här som inte stämmer.
12: Stefans mamma Helga bor fortfarande kvar i Nyköping.
15: Men att han började så tidigt, det visste inte jag. Han var nog smart, han lurade oss att han visste inte att han började så tidigt.
13: Jag skulle väl säga att i mellanstadiet att det började spåra ur, att jag började bli bråkig i skolan. Och kanske var det så att jag inte riktigt var tillfredsställd av utmaningarna.
15: Man vill inte riktigt se det, det är ju så. Och jag tänkte att det här går över. För jag har ju två barn, eller vi är två barn som hade gått igenom tonårstid. Och ja, ganska normalt som jag trodde. Och jag trodde att det var samma. Men sen när han började gymnasiet och hoppade av där väldigt fort. Och fick dåliga betyg, tror jag var det, i nian. Det var väldigt märkligt. Men jag som sagt trodde att det är något som går över.
12: Men hur kände du som förälder när han kom hem med de här dåliga betygen och till slut hoppade av skolan och sådär?
15: Väldigt tråkigt. Och maktlöshet. För att jag försökte prata med honom. En gång då försökte jag, ville gå till en psykolog och mår inte bra. Nej, då sa jag, gud du ska gå själv, sa han. Ja, och det gjorde jag. Jag gick och pratade med honom. Och jag hade ju, min man var dog mitt i det här och när jag var som mest med Stefan. Och då hade jag både det här stora problemet med Stefan och sen att döden bankade på dörren. Så det var inte lätt.

0: Stefan börjar dra sig undan sin familj medan familjen själv försöker göra allt för att rädda honom.
1: Jag hade min första rättegång på min 20-årsdag. Det var ju brott som jag hade begått under ungefär 2 års tid dessförinnan. Jag var på väg verkligen nu, verkligen snett. Då ordnade vi på något sätt, eller familjen, så att jag kunde rycka in i lumpen ett år tidigare. Så jag ryckte in i lumpen när jag var 19 och jag var fjälljägare i Arvidsjaur. Och då skulle det ju bli ordning på mig. Det var ju tanken, och inte en helt orimlig tanke. Men samtidigt så hade jag det här liggande och skvalpa att jag hade en rättegång kommande. Och, så att jag hade rättegången under tiden jag låg i lumpen och dömdes då till 5 månaders fängelse.
2: Och, för vad?
1: Ja, det är tyvärr så att jag blev ju våldsam på alkohol, och det var ju alkohol som var min drog på den tiden. Så att jag drack och sen gick jag ut och slogs helt enkelt. Och det är tungt att konstatera, och det fick med rätta konsekvenser.
0: När du satt inne där första gången, hur var det?
1: Overkligt. Och det var en öppen anstalt, och det var min pappa som körde mig dit för sommardag. Och det var en oerhört märklig känsla att jag skulle nu... Jag kände verkligen att det här är ett så allvarligt steg in i ett liv som jag inte vill ta del av. Och jag kommer ihåg att jag de första dagarna på anstalten fortfarande gick och tänkte att domen kanske kommer att ändras. Det var ju helt orealistiskt.
0: Stefan hamnar för första gången på anstalt, dömd för misshandel. Och med alkoholmissbruket och utan en enda relation som fungerar så upptäcker Stefan tyngre grejer.
1: Genom åren så hade jag sprungit på amfetamin då och då. Och jag klickade bra på amfetamin, tyckte jag. Att det var en drog som jag tyckte passade mig. Så att jag ringde en langare och jag sa att jag skulle vilja ha amfetamin. Och en sak till, jag skulle vilja testa med sprutor. Och jag sköt i mig amfetamin för första gången då. Och det var verkligen som att trycka på knappen och påbörja ett nytt liv. Det blev någonting helt annat. Jag gick in i det här sprutnarkomanlivet verkligen med själ och hjärta och tyckte att jag hade hamnat i... Jag tyckte det var underbart. Jag slapp helt och hållet att tänka på hur snett livet hade gått. En annan sak som hände då i den vevan var att jag i princip gick rakt ut på gatan ute i hemlösheten. Jag började lära känna andra sprutnarkomaner som levde på gatan i Stockholm, och på den tiden hängde amfetaministerna utanför centralen. Jag kommer ihåg när jag första gången följde med 2 eller 3 andra hemlösa sprutnarkomaner ner i en källare inne i centrala Stockholm. Det var en sån källare som man då kunde ta sig in i och så att säga hänga på natten, och det gjorde vi. Och jag kände mig, när vi satt ner i den här källaren och där satt vi och fixade med våra sprutor, och då kände jag mig hedrad. Det var vad som slog mig då. Jag kände mig hedrad att jag fick delta i den här lilla gemenskapen, att jag fick följa med de här som var rutinerade och hade liksom visste hur man levde det här livet, medan jag var en nykomling eller nybörjare. Sen att det var en gemenskap på samhällets absoluta botten. Det spelade ingen roll. Det jag värdesatte, det var att det var en gemenskap, och det hade jag nog saknat väldigt länge.
0: Efter flera år i alkoholmissbruk, en kraschad kärleksrelation och en misshandelsdom har Stefan fått smak för amfetamin och nu blivit hemlös i Stockholm.
1: Den första tiden i hemlöshet så jag var helt tagen. Den här nya miljön Jag är helt ny på vad ska jag leva på och hur ska jag få tag på droger regelbundet. Jag lär mig av de jag har med att göra, och samtidigt så är det en miljö där man inte kan lita på människor. Det är svårt att lita på människor som är i ett aktivt missbruk, men jag är tvungen att göra det. Och när jag lever det här livet på gatan, hur ser en dag ut?
0: Stefan har valt att visa mig platserna där han befann sig under sin tid som hemlös. Nätterna spenderas ofta i den äldre delen av centrala Stockholm, en plats som av många olika anledningar kan göra livet som hemlös lite lättare.
3: Det finns ju en port där. Vi kan ju se om koden funkar fortfarande, samma kod som för 12 år sedan.
4: Där du låg och sov på nätterna?
3: En av portarna som jag ganska ofta gick in i.
4: Nu är vi ju i Gamla stan då, en plats där du levde som hemlös. Hur ofta brukar du vara här?
3: Alltså i Gamla stan, jag åkte till Gamla stan så gott som varje natt. Det var min hemmaplan, eller vad ska jag säga. Här jag hittade överallt. Kunde många portkoder så jag kunde ta mig in. Och det är ju så här lite kringelkrokigt om man kan så att säga klara sig undan om man tänker att någon jagar en. Det hände ju också. Så,
4: att polisen var efter dig?
3: Ja. Men jag tror nog att man trodde det fler gånger än vad som faktiskt var fallet. Ganska mycket paranoia och så med amfetamin. Nu är vi på Västerlånggatan och vi är utanför en av portarna. Det här är en port som jag ofta är i det gamla livet. Jag vet inte om koden... Ska jag prova koden? Det funkar.
4: Det funkar det?
3: Jag går in.
4: Ja, vi går in. Hur känns det att vara här just nu?
3: Det känns så starkt. Det är det. Det är så... Det här med hemlösheten, att vara hemlös i en stad, det är att lära känna staden på ett helt annat sätt. Man är ute i staden hela tiden. Det är annat än att vara 1-2 timmar om dagen ute på stan, när man är ute hela tiden. Och nu går vi upp för trapporna. Du ser, det är ett jättegammalt hus. Och här är ju en finess då som var bra. I det gamla livet att man går in från en gata så kommer man ut i en gränd en bit bort. Och det var ju toppen tyckte man när man skulle vara hemlig. Här är ju en bostad precis bredvid och det var ju dåligt att sitta så nära en lägenhet. Men det var ändå en väldigt lugn, någorlunda trygg miljö att sova en timme eller två i. Och också var det bra att man har en ytterdörr nära så att man kunde, då kan man sticka ut snabbt om det kommer någon.
4: Kan det hända att du blir påkommen av de som bor här?
3: Ja, det händer. Normalt sett så sticker jag innan det blir en konfrontation. Och de få gångerna, så relativt få gångerna det blir konfrontation så är... Den andra, den boende i huset, nästan alltid trevlig faktiskt. Och, eller såklart lite besvärad eller överraskad. Men det var väldigt sällan att det blev hårt. Det är klart att det är en farlig situation att sitta och sova i en port. Man är ju helt oskyddad i sömnen. Men det är ju klart att det blir en otrygghet också för den boende att märka att det är någon i porten. Jag försökte alltid se till att vara tyst, inte skräpa ner, inte hålla på att stjäla eller svina på något sätt in i de portarna där jag brukar sova.
4: Så det här då på den här stentrappan som du sitter och också då till slut somnar. Det är inte jättebekvämt.
3: Nej. Det är kallt också. Det är kall sten.
0: När vi går igenom ett soligt och varmt Gamla stan ser Stefan en fontän där han brukade tvätta sig själv och sina sprutor. Han ser också flera platser där han brukade göra inbrott.
3: Nu när vi går här, där har jag gjort inbrott. Där runt hörnet har jag gjort inbrott. 20 meter ner där har jag gjort inbrott. 10 meter i den riktningen har jag gjort inbrott. Jag är inte stolt över det, jag redovisar bara. Och här är bara en liten punkt i Gamla stan. Det är liksom pepprat med platser. Återigen, det är sorg. Sorg att bli påmind om, att se det så här tydligt. Hur skevt det var livet, hur skev jag var.
0: Stefan döms under sin tid som hemlös för flera inbrott. Brott som Stefan kände att han behövde genomföra för att finansiera sitt allt djupare missbruk.
3: I butik så kunde det vara parfymer eller kanske kläder och annat som är dyrt. Ju dyrare desto bättre såklart, och ju mer lättsålt desto bättre. Det blev också allt svårare att vara i butiker, därför att jag blev ju mer och mer sliten, och man blir ju faktiskt igenkänd med tiden. Så att jag började göra inbrott på nätterna, och jag kan väl säga att utav mina 10 hemlösa år så skulle jag säga att de 5 första kanske var butiksstölder och de 5 sista inbrott på nätterna runt om i Stockholm och på i huvudsak små butiker eller kontor.
0: Stefan sitter i fängelse cirka 10 gånger under sin brottsbana med både narkotika och inbrottsdomar. Näst sista gången på anstalt knackar en kväll på celldörren. En så kallad uppsökare frågar honom om hon får komma in.
3: Och jag säger, ja absolut, välkommen in. Och så satte hon sig och pratade med mig. Och hon frågade, Stefan, om du får välja precis vad som helst, vad ska du göra då istället för att fortsätta leva som du gör? Och jag funderade några sekunder och så sa jag, jag skulle vilja plugga. Okej, och varför gör du inte det? Du ska sitta inne nu ett tag och då har du väl alla möjligheter. Så jag sökte då en anstalt där, men det fanns möjlighet att plugga, och på anstalt så började jag på en gång och att läsa in gymnasiet och tog ganska många betyg då faktiskt, och pluggade från morgon till kväll. Var drogfri hela tiden, hade slutat röka, skötte maten, skötte träning, mådde faktiskt jättebra. Och så kom dagen när jag skulle lämna anstalt. Straffet avtjänat. Vad gjorde jag då? Jag gick raka spåret till en langare. Köpte knark. Och satte igång och leva precis som jag hade gjort innan straffet. Och det där är ju inte klokt. Men jag visste att jag inte var klar. Jag visste när jag lämnade anstalt den gången, och då var jag faktiskt drogfri och klar i huvudet. Men jag gjorde ändå det aktiva valet att gå ut och knarka igen, och jag visste att på köpet så kommer hemlösheten. Men det var det värt för mig. Jag var inte klar. Jag behövde slå mig en gång till, ordentligt.
0: Trots att Stefan gör ett försök att ta tag i sitt liv på anstalten genom att ta ikapp sina gymnasiebetyg och sluta med droger, så faller han tillbaka i hemlösheten och missbruket. Men vad han inte vet är att livet kommer ta en oväntad vändning. Det är en sen försommarkväll 2009. På Östermalmsgatan står en gammal bil. Där i sitter Heidi, en 80-årig Östermalmsdam. Stefan befinner sig på samma plats i jakt på nya ställen att göra inbrott på när han ser Heidi.
1: Och där ser jag i ögonvrån att en bildörr står lite öppen. Och jag tänker i situationen att det här var ju väldigt märkligt. Jag går in i en port då för att fundera hur ska jag göra. Det verkade vara någon i den bilen. Jag blir irriterad och tänker, varför är någon i bilen nu? Och alltså ställer till det för mig. Så jag bestämmer mig för att konfrontera då, ifrågasätta. Men när jag kommer ut till bilen så ser jag att det är en gammal dam då som halvligger på förarplats. Och jag förstår direkt att hon är att någonting är allvarligt. Det är en allvarlig situation. Och så att jag frågar henne. Jag kommer ihåg också att jag ställde frågan lite högtidligt så där. Ursäkta, men hur står det till med damen? Och då svarade hon med svag röst att det är inte bra.
0: Det Stefan inte vet är att Heidi precis har drabbats av ett allvarligt sjukdomstillstånd.
1: Ja, det är två trappor upp här.
2: Ja, det är rätt våning.
1: Och här är rätt dörr.
5: Välkommen!
1: Tack!
4: Hej!
5: Bara.
1: Tack!
5: Du vet ju hur det ser ut här. Så.
1: Jag vet hur det ser ut.
5: Inga problem.
1: Får man en kram?
5: Ja. Det...
1: Eller får man ge dig en kram?
5: Nej, men ska vi stänga först?
4: Ja, jag kan stänga. Mm.
5: Så, vad vill du nu?
1: Hej!
5: Hej! Ja, det var kul.
1: Jag hittade lite blommor på vägen.
5: Ja, det är helt på vägen, ja. Vill ni sitta här? Där det är inga tavlor kvar, eller vill ni sitta i köket?
4: Det spelar ingen roll för oss. Det
5: var, ja, men vilket är det enklast?
4: Jag tänker så här, vad är mest bekvämt?
5: Ja, bekväm är ju halvvägs båda delar.
4: Okay. Ska vi ta av skorna?
5: Ja, det behövs inte.
1: Säkert?
5: Nej, men jag går alltid går runt med mina.
4: Okay.
5: Du behöver inte ta av dem.
0: Vi sätter oss till slut i köket och Heidi berättar om den här natten som hon minns tydligt.
5: Jag kom hem från min Europaresa som jag gjorde alltid varje år med bilen. Och så placerade jag den och ville parkera och hitta ingen plats. Så jag har bara lämnat bagage i hissen här. Och sen gick jag igen och ställde det framför en bil in port. Och så försökte jag komma ur bilen. Men jag kom inte ur. Och då såg jag en ung man gå in i huset där. Tänkte jag, det är en som fördelat morgontidningen. Och sen när han kom ut så kom han till mig och frågade om han kunde hjälpa mig.
1: Då sa hon att hon skulle vilja ha hjälp upp till sin lägenhet. Jag bor precis bredvid här, sa hon. Jag, ur mitt egoistiska perspektiv, så tänkte jag att det vågar jag inte göra. Tänk om någonting händer med henne och så får väl jag skulden. Och det var fortfarande mitt självcentrerade perspektiv. Så jag sa till henne att det kanske finns istället någon jag kan kontakta. Har du en man eller barn? Och det fanns ingen helt enkelt. Och så sa att jag kan väl ringa till larmcentralen. Och fick jag ta hennes telefon när jag ringde och... Polis kom till platsen. Polis var det just som kom. En piketbuss var först efter bara kanske 5 minuter. Och polisen, eller larmcentralen, var hela tiden på telefonen. Och där kom de med blåljus och hoppade ur. Tre poliser hoppade ur bussen och kommer fram emot mig.
5: Och då fick jag blåsa. Men det var naturligtvis ingen alkohol eller så, utan det var någonting annat. Ja, så fick jag blåsa och ringde polisen som sagt. Och de hittade ingenting. Då sa han, det måste vara ambulans. Det måste vara någonting tokigt. Så, och det gjorde han, och jag åkte in till sjukhuset där.
1: Och jag bestämde mig också när jag rullade därifrån att i natt ska jag inte göra, jag ska inte smutsa ner den här natten. Den här natten ska vara ren. Det ska vara den här gärningen. Och jag var uppfylld av den känslan.
0: Utan att riktigt veta hur det gick för Heidi återkommer Stefan flera gånger den sommaren till samma adress där han nyfiket håller utkik efter Heidi och hennes bil.
1: Men jag såg inte den och då tänkte jag bara i förbifarten så att tråkigt att det verkade inte som att hon klarade sig. Men en dag i augusti så ringde min, eller en kväll snarare i augusti så ringde min telefon.
5: Och sen efteråt, jag vet inte riktigt hur det här går. Om jag frågade polisen vem det var som har ringt dem. Men i alla fall så fick jag kontakt med Stefan.
1: Och då var det en dam som sa till mig, eller som sa när jag svarade att hon frågade, är det Stefan? Ja, vem pratar jag med? Så jag, ja, jag heter Heidi och du har räddat mitt liv, sa hon. Och hon berättade att hon hade fått stroke och att hon hade varit på sjukhus en tid och att hon sen hade försökt få reda på vem det var som hade kommit på natten där och hittat henne.
5: Och så kom han hit och för jag ville tacka honom för hjälpen.
1: Hon ville innan vi skildes åt att jag skulle komma tillbaka efter helgen för hon ville ge mig en belöning. Och då sa jag faktiskt att tack, jag behöver ingen belöning. Det här är belöningen. Jag är jättenöjd med det. Och det var ju ytterligare en nyhet i mitt liv. Att jag, okej, allt i mitt liv i övrigt handlade om att få tag på pengar för att köpa knark. Men de här pengarna behöver jag inte. Det här räcker. Och det här värdet av att ha räddat ett liv som uppstod mellan två människor. Det var en total nyhet för mig. Och ett värde som jag så att säga ville ha mer av. Det här mellanmänskliga värdet som jag ville ha mer av. Och jag förstod att det värdet får jag inte mer av om jag fortsätter leva som jag gör. Så att när jag kom på måndagen och vi satt ner på samma platser som innan helgen. Och så sa jag till henne att Heidi, jag måste berätta hur det verkligen är. Jag är hemlös sprutnarkoman. Anledningen till att jag var där på natten var att jag skulle göra inbrott i ett företag bredvid där din bil stod. Och så ser det tyvärr ut. Jag är ledsen att behöva, om jag gör dig besviken med att berätta att jag är en sån människa. Men jag måste säga hur det verkligen är. Och då satt hon tyst en bra stund. Hon satt och tittade rakt framför sig och satt väl och funderade. Och till slut så spände hon ögonen i mig och så sa hon att Stefan, det där kommer du komma över.
5: Ja, jag tyckte det var fantastiskt stark. Verkligen, att ha den styrkan att kunna säga så och berätta det. Det tycker jag. Jag har ju inte upplevt det själv, men det är styrkan så där.
1: Men du vet som, att du har räddat mitt liv.
5: Att du har... Ja, och sen sa du att det var polisen också har varit snäll mot dig och tackat.
1: Va? När man blir tittad på ett annat sätt, ja, inte som en skurk.
5: Ja, men det är det jag tänkte. De kände igen dig kanske på en andra håll. Men ja, och det är ju om man får en uppmuntran, då kan du göra mycket.
0: Relationen med Heidi är något som Stefan inte känt på många år. Men Stefan är fortfarande hemlös, missbrukar amfetamin och spenderar nätterna i trappuppgångar.
1: Tänderna försvann. Jag liksom avmagrade ordentligt. Jag var verkligen illa däran.
0: Stefan är i sämre skick än han någonsin varit tidigare. Och även om Heidi och Stefan har nära kontakt är det svårt att hålla sig borta från drogerna. Något som till slut påverkar deras relation.
1: Jag är som ett vandrande skrik på hjälp. Jag vill inte lägga det på henne. En känsla av att hon måste rädda mig. Men det blir ju inte bättre. Det blir bara ännu värre och ännu värre. Så jag kommer inte till henne någon mer gång. Fram till dess att jag åker in i juni 2011, sista gången. Då har jag ju med mig detta av att ha läst in en hel del gymnasiebetyg, det näst sista straffet. Jag bestämmer mig för att jag ska verkligen satsa på att göra klart gymnasiebetygen. Jag hade ju drömmen att få läsa på högskola eller universitet, även om jag fortfarande inte trodde att det skulle vara möjligt. Men jag förstod någonting väldigt viktigt också, det är att ingenting jag gör kommer funka om jag inte kommer till rätta med mitt missbruk. Och när jag säger kommer till rätta med mitt missbruk, så menar jag kommer till rätta med mig själv och kommer på och förstår varför jag missbrukar. Och jag förstår att det handlar inte i första hand om en yttre resa, utan om en inre resa. Jag måste göra den resan. Om jag inte gör den, så spelar det ingen roll vilken yttre resa jag ger mig ut på, för den kommer att misslyckas.
0: Stefan får 14 månaders framgångsrik behandling på Österåker innan han flyttas ner till Malmö. Där spenderar han 4 månader på vårdvistelse. Han får också rådet om att skriva en lista på 3 saker som har betydelse för honom.
1: Och den listan skulle man alltid ha med sig. Så kunde man ta upp och läsa den när det blev svårt av olika skäl i det dagliga livet. Och jag hade 3 saker jag skrev på min lista. Och när det blev stormigt på avdelningen, eller när det blev olika situationer, så tog jag upp den där och det gav mig perspektiv. Jag läste de här 3 sakerna som jag absolut ville uppnå.
0: Berätta, vad var det för 3 saker som du skrev upp på den här listan?
1: Ja, men jag satt, och det är utan inbördes ordning, det är 3 saker som jag bara ville uppnå. Och det är nummer 1, jag ville ha en högskoleutbildning. Och nummer 2, jag ville ha en yrkestitel. Och drömmen var att bli advokat, även om jag vågade inte säga det till någon då. Utan jag nöjde mig med yrkestitel. Och det tredje var att jag ville ha en fungerande relation.
0: Att bli drogfri, var inte det någonting som kändes som ett mål som du borde satt upp?
1: Ja, det där är en bra fråga, och det är en fråga som jag har fått av andra också när jag har berättat om mina 3 mål. Drogfriheten borde väl vara liksom nummer 1. Ja, men drogfriheten är inte ett mål. Drogfriheten är en förutsättning för att kunna nå något mål överhuvudtaget.
0: Efter sin sista vårdvistelse i Malmö lyckas Stefan få en egen lägenhet och jobbar hårt med att bli fri från drogerna. Och med sina inlästa gymnasiebetyg och fortsättningskurser så får Stefan chansen att komma närmare sin dröm om att bli advokat.
1: Och jag sa inte det till någon, att jag hade sökt juristprogrammet. Jag kände mig dum som ens trodde att jag skulle kunna komma in på en sån utbildning, och ännu mindre att jag skulle klara av en sån utbildning. Och ja, min bild, det här är en sak med att man har ett missbruk bakom sig, att den låga självkänslan hänger med, den släpar med ganska lång tid, flera år för mig släpade den här låga självkänslan med in i det nya livet. Och jag var övertygad om att jag inte skulle klara juristutbildningen, men jag tänkte att okej, det får vara roligt så länge det varar. Jag hade ju också den här idén om att jag är en bluff, bluffen kommer att avslöjas. Ja, skrev första tentan och det gick kanon. Jag blev så överraskad och tänkte, va? Håller jag måttet? Och det där fortsatte då termin efter termin. Och jag gick ju min juristutbildning på 9 terminer då i sträck, precis som man ska. Ja, det är en sån underbar tid i mitt liv. Jag växte så oerhört av juristutbildningen. Och parallellt med det, jag gick i terapi i flera år. Både gruppterapi och individuell terapi.
0: Men Stefans rädsla av att falla tillbaka i missbruket finns fortfarande kvar. Speciellt på nätterna när Stefan drömmer.
1: I återfallsdrömmen så är jag i mitt nuvarande liv. Men jag har använt droger destruktivt under en ganska lång tid. Och det har gått så långt att när jag hittar mig själv i drömmen, så förstår jag att det vilken dag som helst kommer avslöjas. Och det finns ingen väg tillbaka. Jag vet att jag kommer förlora allting på grund av det här återfallet.
0: Stefan ger sig ut på jakt efter ett jobb inom juridiken. Men det är svårt då Stefan tänker på sitt brottsregister med alla gamla domar och en osäkerhet kring vad en arbetsgivare ska tänka om honom. Trots det så får han en chans hos en advokatbyrå i Malmö.
1: Och med den ingången så började jag jobba på advokatbyrå och var 2 år. Och jobbade med lite grann med brottmål. Också mycket migrationsrätt, socialrätt, alltså LVU och LVM, alltså missbruk och ungdomar och tvångsvård. Jag hade ju den här önskan att flytta tillbaka till Stockholm. Det var en dröm jag hade. Stockholm är min hemstad och jag ville hem till Stockholm. Samtidigt var ju Stockholm känsligt sett till att det var min arena. 10 hemlösa år i Stockholm. Det finns någonting med hemlösheten som kan vara svårt att förstå för den som inte själv har levt i det. Men det blir en väldigt speciell relation till gatan och staden. Så att det var väldigt känsligt för mig att komma tillbaks.
0: Jurist Stefan Olofsson återvände till Stockholm mitt under pandemin. Först som tingsnotarie och 2022 får han jobb på en känd advokatbyrå. Och det är också nu han tar chansen att uppfylla ett av sina 3 mål.
1: Det är också ett par prov som man behöver göra. Så de proven gjorde jag i höstas och det gick bra. Och sen väntade jag ut mitt belastningsregister som gick ut nu i december.
0: Nu är det 9 år sedan Stefan krafsade ner sina mål på en pappersbit. Ett mål där han inte ens vågade skriva ordet advokat.
1: Så skickade jag in min ansökan till samfundet och då var det 3 månaders handläggningstid. Och det var 3 riktigt jobbiga månader fram till 23 mars skulle beslutet komma från samfundet. Och jag blev allt mer säker på att de skulle säga nej, att de tycker att nej, men den här killen, han har den här bakgrunden, vi kan inte ta in honom, det finns risker. Och det är ju tyvärr så här att det har varit försvarsadvokater som har betett sig bedrövligt de senaste åren, som till och med har varit rent kriminella och fått långa fängelsestraff. Så jag var rädd att det skulle spilla över på mig och man skulle tycka att vågar vi ta in då en kille i samfundet som har suttit i fängelse och som har den bakgrunden. Jag var rädd att man skulle säga att vi kan inte tillåta det.
0: Kvällen den 23 mars 2023 får Stefan ett samtal. Han har fått ett ja från advokatsamfundet.
1: Och fortfarande är det så när jag säger det nu, jag är advokat, så känns det overkligt.

0: tackat för att jag fick möjligheten att rädda henne.
1: Idag har Stefan återknutit kontakten med sin familj och har också regelbunden kontakt med Heidi.
0: Jag har min bostad, jag har ordning på saker och ting i livet, jag har balans i min tillvaro, jag har min familj, jag har som min, hela min tillvaro fungerande, och det räcker liksom med det.

0: Du har lyssnat på Uteliggaren som blev advokat. En dokumentär av mig, Patrik Airosto. Programmet är gjort 2023. Producent Sofia Kottorp. Slutmix Elvira Björnfot.
1: Om du vill höra fler berättelser från vårt systerprogram P4 Dokumentär hittar du dem i vår app Sveriges Radio. Här kommer ett till smakprov på en annan historia från P4 Dokumentär. Jakten på bildsköne Bengtsson. Det är tidigt 1900-tal då tjuven Harald Bengtsson stryker omkring i Sverige. Han använder dynamit när han spränger kassaskåp och han gör inbrott hos välbeställda personer. Han ser alltid proper ut och ger ett förtroendeingivande intryck. Men polisen är honom hack i häl.
2: Våren 1932. Långholmens fängelse, Stockholm. Harald Bengtsson är en sliten man. Han närmar sig nu 40 och är en beryktad stortjuv, känd från tidningsspalterna, och han har suttit inlåst i större delen av sitt liv. De flesta beskriver honom som en enstöring, en ensamvarg, men snart dyker det upp en man som försiktigt närmar sig Harald. Folke Johansson. Han har kroppen fylld med tatueringar. Det är kvinnor, fyrar, skepp och hjärtan och en dolk. Harald tycker Folke är sympatisk. De vet vad den andra tänker utan att behöva säga någonting till varandra. De träffas i fängelsets skrädderi där de båda jobbar. Och Folke och Harald bestämmer sig nu för att bli kompanjoner. Samarbetet ska pågå i mer än 2 år och kommer kantas av polisjakter och sprängningar. Duon kommer bli vida känd och samarbetet kommer avgöra Harald Bengtssons framtid. Midsommarafton 1932 har de avtjänat sina straff och nu trampar de iväg på varsin cykel från Långholmen. De tältar först söder om stan. De cyklar vidare mot Nyköping och tar sedan tåget mot Uddevalla. Planen är att slutligen lämna Sverige. Nu väntar friheten.

0: Harald Bengtsson föds en dag i juli 1893 i den lilla byn Vittsjö i norra Skåne. Möbelsnickaren Johan och hans fru Emma har bara varit gifta i några månader och kan titta ner på ett välskapt gossebarn. De planerar att ge lille Harald ett syskon, men katastrofen står och lurar runt hörnet.
1: För året efter Haralds födelse så avlider fadern, 27,5 år gammal. Och änkan, hon är då gravid för andra gången, så hon föder alltså efter sin mans död ytterligare en son, Johan Emil. Och så sitter hon där i 1890-talets Sverige i ett samhälle helt utan skyddsnät.
0: Säger Bertil Sandström, som genom åren fördjupat sig i Harald Bengtssons liv och äventyr. Barnen får nu en förmyndare som ska förvalta arvet efter pappan. Men Harald får inte bo kvar hos sin mamma särskilt länge.
1: Så att det bestämdes att han skulle utackorderas. Hemska tankar.

0: Men det blev ingen utackordering, utan han fick komma till sin egen mormor och morfar istället. Och det var ett mycket strängt, frireligiöst, konservativt lantbrukarpar. Så han kom direkt på kollisionskurs med framförallt sin morfar. Han trivdes aldrig. Och det han berättade själv, att där mottogs jag som ett nödvändigt ont. Och de enda böcker han fick läsa, det var böcker innehållande det bibliska budskapet, så att säga.
1: Jag hade alltid intrycket av att anses vara ett besvärligt påhäng.
2: Säger Harald Bengtsson själv långt senare i en nedskriven levnadsberättelse. Men bättre går det i skolan för Harald. Klasskamraten Wendela Persson berättar i ett arkivklipp från P4 Kristianstad.
3: Jag minns bara att han var den bästa i klassen och stilig var han med. Mycket stilig, mycket bildad och sådär trevlig. Men så hade han lite tricks för sig, det märkte ju läraren. Till exempel, han hade satt nya fruktträd en vår. Ja, det var den våren, han gick bara en termin där. Och det hade han skurit av, alla de träden, för läraren. Så sådana tricks hade han för sig.
2: Harald går ur skolan och vid 13 års ålder konfirmerar han sig och ska nu ta de första stegen ut i vuxenlivet. Han tar sig till Strömsnäsbruks järnvägsstation, en stor arbetsplats vid den här tiden med över 200 anställda. Han tar plats som elev. Först går det bra för den unga Harald, men sen så får han skulden för att ha stulit stinsens guldklocka. Men det finns flera historier kring vad som egentligen hände Harald där på järnvägsstationen. En annan historia säger att det en dag saknades 200 kronor i kassan och att pengarna senare hittades i Haralds rockficka. Man tror att någon annan var skyldig och försökte sätta dit honom.
0: Han fick alltså skulden för en stöld han aldrig hade begått. Detta är en variant. Vi vet inte riktigt säkert, för det finns ett antal varianter, men någonting hände på Strömsnäsbruks järnvägsstation som gjorde att han började att hämnas på vuxenvärlden. Ja, det sägs ju att det allra sista han sa när han lämnade Strömsnäsbruks järnvägsstation, det är att har ni gjort mig till tjuv ska jag också bli en tjuv, och det höll han med besked. Så han lämnade ju stationen och stack till Karlskrona, skrev in sig vid skeppskursekåren.
2: Det blir röriga ungdomsår för Harald. Han har svårt att hitta sin plats i samhället. Han begår brott, blir tagen av polisen och hamnar på en hård uppfostringsanstalt där han får stryk.
1: På anstalten mottogs jag av avdelningsföreståndaren Kjellberg. Han var nummer ett bland de pinoandar som med prygel, misshandel och skällsord skulle uppfostra mig. Efter någon månad rymde jag.
2: Han åker in och ut i fängelser och Bengtssons äventyr börjar nu dyka upp i tidningarna.
0: Han var ju allra mest känd som dynamitard. Och han var väl den första, vill jag påstå, i landet som började öppna låsta kassaskåp med hjälp av dynamit. Och de som fick känna på det, det var ju postkontoren, järnvägsstationerna, till och med poliskontoren. Och det var ju här också ryktet började liksom spridas om att det var inte privatpersoner som drabbades, utan det var samhället.
4: Och det var ingen egentlig större framgång i det här.
2: Säger Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, som menar att de stora byterna uteblev vid Bengtssons stötar.
4: Han blev kändare än han egentligen hade skäl att bli med tanke på hur mycket pengar han kom över. Men det här varade i flera år. Visst, han åkte fast hela tiden, han kom ut igen, gjorde nya inbrott. Men eftersom det här var vid en tidpunkt då Sverige hade en ovanligt stor, bred och landsortsrotad press, så blev de här ryktena, de här inbrotten, alltså berömda. Nationwide basis nästan, så han blev alltså känd i hela Sverige.
2: Det är inte förrän Harald är 33 år som han ska få sitt smeknamn, eller kanske öknamn. Det är augusti 1926 och Harald har för tillfället ett litet tältläger i skogen. För att begå stölder tar han sig fram på en motorcykel.
0: Och där åkte han fast i en poliskontroll. Och där upptäckte man att det var något skumt med den här personen. Så man började ju undra. Men han bara sa att jag heter Oskar Wilhelm Johansson. Jag kommer från Ljungby. Jag är en vanlig resemontör. Jag ska inte stan och boka hotell för natten. Ingenting annat.
2: Men polisen börjar misstänka att allt inte står rätt till. Motorcyklisten saknar resehandlingar och har inga papper på sin motorcykel. Man tar in honom på förhör, men det är sent på dagen och statsfiskalen vill gå hem.
0: Återkom imorgon bitti. Du får några kronor, boka in på ditt hotell, men imorgon bitti står du här igen för nya förhör. Och så lade man beslag på plånboken som innehöll ganska mycket pengar. Och på hans lättviktare.
2: Men Harald Bengtsson tar inte alls in på hotell och tänker inte alls komma tillbaka. Han drar till sitt tältläger i skogen.
0: Hoppsan, där hade kommit in en polisunderrättelse med bild och allt.
2: Och morgonen efter får polisen in det senaste numret av polisunderrättelser. En slags tidning som skickas runt med efterlysta brottslingar. Och där upptäcker polisen att resemontören Johansson inte alls är den person som han har utgett sig för att vara.
0: Sveriges mest efterlysta förbrytare, honom hade han släppt. Det fick pressen nys om.
5: Vill du höra hela berättelsen om bildsköne Bengtsson hittar du den i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
6: Om drygt 3 minuter slår klockan 11 och då blir det ekonyheter här i P1. Men först vill jag tipsa om en ny P3-dokumentär som handlar om en mycket dramatisk dag i Dallas 1963.
7: The day started at 6:30 with me on the roof of our house looking out at the Dallas skyline. And at 6:30 it was drizzling and kind of rainy. The skyline was lit up against kind of a black background.
8: Den 22 november 1963 börjar som en grå och regnig dag i Dallas. Men 11-årige Tony Glover är förväntansfull. President John F. Kennedy är på besök i Texas och Tony har bett sin mamma att få åka ner till stan för att se honom.
7: I said I needed to go downtown and she said okay. I'll be happy to take you. Yeah, she didn't resist too much. I think she wanted to see him also.
8: TV-bolaget ABC filmar när Kennedy landar i Dallas och kliver ut från Air Force One.
9: There's Mrs. Kennedy and the crowd yells. And the president of the United States. And I can see his suntan all the way from here.
8: John Kennedy är solbränd och klädd i en blågrå dubbelknäppt kostym. Hans fru Jackie är också med på resan. Hon bär en rosa Chanel-inspirerad dräkt med en matchande liten hatt. Presidentparet har blivit ett fenomen, nästan som filmstjärnor. Under resan till Texas hålls en presskonferens där presidenten skämtar om att folk kommit för att se hans fru snarare än honom själv.
10: 2 years ago I said that introduced myself in Paris by saying that I was the man who had accompanied Mrs. Kennedy to Paris. I'm getting that somewhat that same sensation as I travel around Texas.
8: För 11-åriga Tony är presidentbesöket i hennes hemstad Dallas särskilt viktigt.
7: I had seen pictures of him with kids and I thought he understands children.
8: Hemma känner sig Tony ofta rädd. Hon beskriver sin pappa som oberäknelig. Han kan få vredesutbrott och Tony säger att han gjort saker som att slå ihjäl familjens katt. Så Tony längtar efter trygghet. Hon tänker att det är något som president Kennedy kan ge henne.
7: If I could know Kennedy, nobody would hurt a kid Kennedy knew. Nobody would make me cry if Kennedy told him not to do it. So in my magical thinking, I decided that if I could get Kennedy to look at me or wave at me, that would mean he knew me. And all the problems at my house would be much, much better.
9: Shaking hands now with the Dallas people, Governor and Mrs. Connolly.
8: Men det Tony inte vet är att den här dagen kommer att förändra USAs historia.
6: I dokumentären av Axel Winqvist hör vi bland andra Britt-Marie Mattsson, journalist som bevakat amerikansk politik för Göteborgsposten i mer än 50 år. Ämnet är alltså mordet på president John F. Kennedy. Du hittar programmet i appen Sveriges Radio om du söker på P3 Dokumentär. Nu är klockan 11.
11: Statsminister Ulf Kristersson kallade idag riksdagens partiledare till Rosenbad för ett möte efter skoldådet i Fagersta. Vi hör Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
12: Jag är tacksam att statsministern samlar alla partiledare här i kväll på Rosenbad. Och jag tycker att det här visar att i tid av sorg står Sverige tillsammans.
13: Idag så vaknade ju hela Sverige upp till sorg och att vi kan samlas alla partiledare är också en manifestation om att hela Sverige står bakom Fagersta.
14: Under mötet fick partiernas företrädare en gemensam lägesbild från polisen och möjlighet att ställa frågor. Ebba Busch igen.
12: Jag är djupt imponerad och tacksam över det polisiära arbetet hittills. Men det är ju mycket räddningspersonal, både de som har tagit emot larmet, de poliser som var först på plats, till den vårdpersonal som nu jobbar fullt. Det är det jag tar med mig absolut mest.
14: I sociala medier la statsministern upp en bild på samlingen. Alla partiledare var där utom Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Han är i Sölvesborg där han under söndagen ska spela in SVT:s stora partiledarutfrågning enligt SD:s pressavdelning. Sverigedemokraterna representerades istället av vice partiordförande Henrik Winge.
15: Jimmy Åkesson hade ju naturligtvis gärna velat vara här idag, men fick av personliga skäl och förhinder, vilket gjorde att jag då, som är vice partiordförande, fick komma hit istället. Och jag har ju naturligtvis uttryckt också Jimmys deltagande i den sorg som det här innebär, och jag kommer ju informera honom om ge honom den information som vi har fått idag naturligtvis.
11: Reporter Saga Nyström Holm. Efter våldsdåd som i Fagersta kan det komma många frågor från föräldrar om hur man ska ta upp det med sina barn. Och så här säger psykologen Martin Foster om det.
16: Jag skulle säga att de flesta barn oroas inte så mycket av det här om de inte bor i närheten eller så. För att det händer tyvärr så mycket saker hela tiden. Så att de flesta barn fäster inte så stor vikt vid en sån här händelse, eller det drabbar dem inte. Men en del barn gör ju det. Och därför som förälder så gäller det att liksom läsa av sitt barn lite. Inte pådyvla dem, hur mår du nu och är du orolig, och liksom informera en massa på eget initiativ som förälder. Utan bara checka av, till exempel, hörde du om det där som hände i Fagersta eller på den där skolan? Ja, har ni pratat om det i skolan? Har du pratat om det med kompisar? Man kan stämma av lite sådär. Då får man en känsla för också om ens barn tänker mycket på det, är orolig för det. Mm. Och i så fall framförallt bara lyssna och låta barnet ställa frågor. Mm. Istället för att själv då ta initiativet där.
11: Berättade psykologen Martin Foster. Och så ska det handla om dialekter. I Umeå finns det ett stort intresse för så kallade dialektträffar. Där människor kan dela med sig av gamla lokala ord och talesätt från förr. Alla träffar som Studieförbundet Vuxenskolan håller i är nu fullbokade. Marianne B. Jonsson med rötter från Vilhelmina är en av deltagarna.
17: Det är underbart att få använda sitt hemlands vilda tungomål, och det gör jag ofta.
18: Vill du säga något på Vilhelmina?
17: Om någon säger så här, Hedebo de Anörja, då är det lika bra att man fort flyttar sig, för då står man i vägen för någonting. Och Anörja är ju skidspåret.
18: Laila Eliasson, det är du som håller i den här träffen idag. Är det bäst Vilhelmina mål vi har här inne?
19: Nej, det är väldigt blandat. Det är Holmsund och det är Vännäs och det är Jämtska.
18: Nu, Laila som står bredvid här, hon tycker ju att det har blivit populärare eller större intresse för det här med dialekter. Och hur tycker du att det är runt om dig?
17: Jo, men så är det ju. Det är viktigt att ha kvar det där man kommer ifrån.
18: Varför är det viktigt egentligen?
17: Det är ju det språk jag har haft och växt upp med.
11: Reporter Freja Lant och Hällebro, P4 Västerbotten. Och så vädret imorgon får stora delar av landet växlande molnighet där sol varvas med molnigare perioder och lokala skurar. Över södra Götaland mer utbrett med skurar som tidvis väntas bli kraftiga. Temperatur allmänt 17-22 grader men i fjälltrakterna 10-15 grader. Och det avslutar Ekot i studion, Linda Krupke.
20: P1, Sveriges Radio.
6: Det är sent, lördag kväll. Klockan är 10:05. Och här i P1 ska vi nu än en gång sända Det politiska spelet. En repris från i torsdags.
21: Slagsmål pågår mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Och Sverigedemokraterna, de laddar för ett liv utanför Rosenbad. Det här är Det politiska spelet.
22: Mer och mer handlar om politiskt spel.
23: Kalla detta för politiskt spel.
24: Jag diskuterar gärna spelregler.
25: Lämna det politiska spelet därhän.
26: Att inte dras med i politiskt spel.
27: Det är aldrig politiskt spel.
28: Men det är spelets regler.
21: Hej och välkomna till en ny torsdag. Det politiska spelet är det här och på torsdagar då samlas vi det gamla gardet. Hej Fredrik Furtenbach.
29: Hallå där.
21: Hej Helena Isén.
30: Hejsan.
21: Hur många dagar är det kvar till valet?
30: 24.
21: Bra. Ja, 20 augusti har det hunnit bli nu. Tonläget höjs dagligdags. I Aktuellt igår så mötte Centerpartiet och Vänsterpartiet i form av Hannes Hervieu och Ida Gabrielsson. Hervieu är partisekreterare för Centerpartiet och Ida Gabrielsson är då vice partiledare, är väl hennes tyngsta titel.
31: Vill du vara med på att avskaffa karensen? Kort, vill du ta bort det? Vinsterna i välfärden? För det är ju bara... Vi har ju samma, frågor.
32: Ja, men absolut. Och det är uppenbart att vi tycker väldigt olika och det är därför inte vi ska samarbeta. Jag tycker det är viktigt att sänka skatten.
30: Vänta, nu är det han som svarar.
32: Tack, jag förstår att du är pressad.
21: Helena, det blev inte rätt tjafsigt möte.
30: Ja, precis. Det var väl härligt för Tidöpartierna. Ungefär som när de bråkade i Expressens debatt häromkvällen. Det var också härligt för Tidöpartierna. Då ställde sig Ebba Busch och sa, ja men bara låt dem fortsätta.
29: Det här är ju i och för sig två partier som inte är så förtjusta i varandra. Men det här sättet som de håller på nu och höll på i Aktuellt, det är ju ingen tvekan om att det skadar hela den rödgröna sidan.
21: Jag upplevde att Vänsterpartiet, alltså Ida Gabrielsson, försökte ändå bjuda in lite till fika och var lite mer försonlig där, medan Hannes Hervieu bara... Nej tack, stopp. Vi kommer inte överens om någonting, vi två.
29: Jag tror att hon tänkte lite mer på det här ser ut. Och Vänsterpartiet har ju varit vänliga mot Centern tidigare. De har däremot skärpt tonen i takt med att Centerpartiet avvisar dem.
30: Mm. Och nu säger de att nu är det ett val mellan C och V som står framför oss.
21: Mm. Okej, men den här tjafsiga stämningen då? Kan man säga att kärlek alltid börjar med bråk?
30: Ja, det kan man väl säga. Så Hervieu var ju väldigt offensiv då, va? Men det kan faktiskt vara så att det här slutar i någon slags rening. För trots Centerpartiets ständiga prat om att ytterkanterna inte ska få något inflytande, det sa ju Tan Rinkvist så sent som igår då i Strängnäs, så vägrar ju hon att besvara frågan om det finns något läge där Centern kan budgetförhandla med Vänsterpartiet. Säg att Vänsterpartiet till exempel efter ett dåligt valresultat tvingas släppa det här ultimativa kravet om regeringsposter och inte vågar gå till nyval, riskerar det då. Att hon inte svarar på den här frågan måste man nog ändå tolka som att för deras del så kan det bli aktuellt. De vill förstås slippa det. Det är därför de pratar så ihärdigt nu om att de vill ha med Kristdemokraterna istället i regeringsunderlag.
29: Nej, men båda partierna behöver ju varandra. Om det inte är så att till exempel SV och MP blir så stora så att Centern tillsammans så att Centern inte behövs. Mm. Så att de kommer ju behöva på något sätt tolerera varandra.
21: Så kan man tolka de här första svaren i det här läget som att partierna svarar i någon typ av drömscenario. Sen när det allt eftersom när man sitter i skiten så att säga, då kanske man ändå blir tvungen att bita i suräpplet.
30: Ja, Centerpartiet hoppas ju att Vänsterpartiet inte ska behövas och vill ju hellre att KD ska in då. Det är ju det som är själva deras talepunkt just nu i alla fall.
29: Vi har ju i bakgrunden detta som alla vet att Centern är splittrar också. Så att det är svårt för dem att ge så mycket andra besked i. regeringsfrågan än vad de gör.
21: Om vi bara pratar lite grann om KD, har det hänt något nytt på den fronten?
30: Alltså Ebba Busch, hon håller ju två grytor kokande samtidigt kan man ju säga. Ena stunden så säger hon att Tidö är det enda som gäller. Nästa stund pratar hon vackert om att göra upp med Socialdemokraterna och breda uppgörelser och sådär vidare. Och det finns ju folk inom Tidö-samarbetet som befarar att Busch efter en Tidö-förlust skulle vara spelbar för olika alternativ. Särskilt om det har gått bra för KD då, hon får någon fet reform på vårdområdet, fortsatt kärnkraft och så vidare. Men man hör ju också att det finns en irritation inom de andra Tidöpartierna för hennes ständiga flörtande då med Magdalena Andersson. Och, så här. Och man hör att om hon fortsätter med detta, då måste Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna snart börja signalera till väljarna att undvika KD om de vill vara säkra på att inte ge makten åt något annat håll. Så det är ju ett högt spel som pågår.
21: Är det inte lite för nära valet för att börja med den strategin?
29: Ja, men visst känner man igen de här känslorna. Det hon håller på med kan ju möjligen vara bra för KD. De får uppmärksamhet etc. Men det skadar ju bilden av ett enigt Tidögäng. Och precis den irritationen har ju funnits flera gånger hos Moderaterna. Att hon kör solospel, hon skiter i laget.
30: Nu säger hon till Expressen att Centern borde gå över till Tidögänget istället. Hon spekulerar i nyval och så där vidare. Så att det är hela tiden så att hon håller två grytor igång.
21: Hon vill ha alternativ helt enkelt. När valresultatet står klart så har hon lite olika vägar att välja. Okej, att det närmar sig val, det märks ju på gator och torg. Partierna har börjat tapetsera gator och torg med sina budskap. Och som vanligt så verkar det ju ändå som att Sverigedemokraterna vinner uppmärksamhetstävlingen. Deras affischer har redan börjat plockas ner på grund av starka reaktioner. I Skaraborg så sjukskrev sig ett 20-tal busschaufförer bland annat i protest mot Sverigedemokraternas reklam på bussarna. Där det stod någonting i stil med längtar tillbaka till Mogadishu så finns det ett återvandringsbidrag och många busschaufförer är ju från Somalia då. De som sjukskrev sig var i alla fall ursprungligen från Somalia. Okej, är det så? Skulle ni säga att Sverigedemokraterna vinner uppmärksamhetstävlingen även denna valrörelse?
29: Ja, absolut. De har ju verkligen lärt sig att hantera det där spelet. För spelet går ju ut på att man gör någonting som motståndarsidan och kanske andra delar av samhället också uppfattar som väldigt provokativt och blir arga av. Och då ger det uppmärksamhet i vanliga medier och då har man plötsligt en stor sekundärvinst. Alltså det, då har man nått mycket mer än reklamen som man har åstadkommit. Det här och det där har de ju lärt sig i ett intill perfektion.
30: Ja, det är en gammal strategi. Alltså redan i begynnelsen innan de kom med i riksdagen så gjorde de ju tv-reklam med. Då var det två damer i heltäckande klädsel, burka tror jag det var, som kom springande med barnvagnar och mejade ner en svensk pensionär. Och det där blev ju till exempel då för mycket för TV4 som stoppade reklamfilmen. Det var en av flera SD-filmer som TV4 har stoppat. Sen har vi den där enkel resa till Kabul i tunnelbanan när de tapetserade hela vagnar på utsidan.
29: Och i 2014 så hade de annonser i tunnelbanan där de bad turister om ursäkt för tiggeriet. Det var en väldigt billig framgångssaga, det vill säga de fick massor av uppmärksamhet bara för att tapetsera. Det var bara någon enstaka tunnelbanestation tror jag, Östermalms torg. De har ju också gjort en kampanj bland annat tunnelbanan i samband med EU-valet 2019 där de sa det är inte första gången som sossarna hjälper Tyskland att ta över Europa. Det vill säga det syftade de anklagade sossarna för en brun historia helt enkelt kan man ju säga.
21: För det första tycker jag det är intressant att de intar ju Stockholms centralstation med engagemang varje valrörelse. Det är något symboliskt med det va? Alltså det rör ju sig väldigt mycket folk såklart där, men det är väl också något symboliskt. Centralstationen här i Stockholm är i princip helt tapetserad av Sverigedemokraternas valaffischer och loggor och så vidare.
30: Ja, så har jag sett att folk går och river ner de där affischerna och då är de där och filmar och så blir det uppmärksamhet kring det också och så kan de vara lite martyrer. Och
21: det blir en del av hela PR-strategin.
30: Ja, titta vilket hot mot demokratin att vi inte får ha våra annonser. Men det är ju inte så jättekonstigt att folk tycker att det är märkligt att ett enda parti kan ta hela centralstationen i Stockholm i besittning. Men det är en del av strategin. De vet ju att det att de får uppmärksamhet.
21: Mm. Och som om inte tågtrafiken vore nog så måste man också hålla på att speja upp i himlen. För det finns ju en Jimmy-luftballong som jag inte har sett i alla fall.
29: Nej, jag har inte sett den i verkligheten.
21: Det där måste ju ändå vara revolutionerande för svensk valrörelse. Inget parti har väl någonsin haft en luftballong av partiledaren?
29: Nej, det tror jag inte.
21: Det är en historisk kampanj. Som om inte det var nog så har ju SD även lanserat en alldeles färsk ny låt.
0: Jag känner mig inte så statsmanmässig. Men det är förbannat kul det här.

0: Höstens banger skulle vissa kalla det. Det är alltså Fröken Snusk som tillsammans med Jimmy Åkesson har släppt Så länge som mitt hjärta slår. Viktigt att tillägga att det här är alltså nya Fröken Snusk, inte Felicia som vann Mello.
1: Nej, Fröken Snusk 2.
0: Fröken Snusk 2 är det här. Jag väljer att snälltolka dina miner som du gjorde när du lyssnade. Men du är ju en musiker, så vad är din recension, Fredrik?
1: Ja, det sved ju lite. Men jag tycker ju att det
0: är klassisk epadunk.
1: Kul fenomen, ja. Tycker jag ändå att detta är. Över liksom stora delar av västvärlden så är det ju så då att det är lättare för vänstersidan att få stora artister.
0: Mm.
1: Så på det sättet, alltså Sverigedemokraterna har så vitt jag minns bara haft, förutom Ultima Thule då, så har de haft en kille från Boppers på sin sida. Så det är lite magert. Det är ju ett genombrott för dem på det sättet.
0: Ja, alltså innan när vi hade möte om det här avsnittet så var ju du också noga med att påpeka att det inte var hela Boppers, att det var en kille i Boppers. Ja, det gör ju skillnad.
1: Det
0: att man har ett helt band bakom sig eller om man är en person.
1: Ja, de många lyssnare kanske inte vet vad Boppers är ens, men de spelar 50-tals rock.
0: Mm. Lite i linje med att de får sina affischer nerrivna. Här blev ju Fröken Snusk blev ju halvkancelerad av detta samarbete. Hon skulle spela på Karl Oskar-dagarna i Växjö, men arrangören tyckte att hon blev för politisk nu i och med det här samarbetet. Det här med avbokningen, det är väl också, så kan man väl se som en del av PR-strategin lite grann, eller?
1: Alltså för Sverigedemokraterna skadade ju inte, och det är klart att heter det Karl Oskar-dagarna, det är kanske inte världens största evenemang, så på det sättet kan nog Fröken Snusk 2 överleva. Men om man ska vara allvarlig så är det ju faktiskt så att det är flera artister som har sagt att när de har knutits till ett parti eller kommit att förknippas med ett parti så har de ångrat det sen. Därför att det funkar dåligt på publiken. Det kan funka för partiet men inte för artisten.
0: I det långa loppet så är det bättre att vara opolitisk.
1: Ja.
0: Och mitt i den här valrörelsecirkusen då så släpper också partiets hårdast arbetande marknadsförare Richard Jomshof sin bok Kafir om islamiseringen av Sverige i spåren av invandringen. Det är alltså förlagets egen beskrivning av den här boken. Även Jimmy Åkesson har gjort reklam för boken. Jomshof är ju en känd islamkritiker. Att den här kommer just nu, den här boken, det är väl ingen slump?
1: Nej, det är det ju inte.
0: Och i och med det här boksläppet så har ju Richard Jomshof intervjuats en hel del den senaste tiden. Och i Dagens Nyheter så sa han ju rätt och slätt att man får väl helt enkelt sluta vara muslim. Det var ett råd han gav till svenska muslimer. Det var det bästa. Och det här, det undrar jag, hur går det hem hos de övriga Tidöpartierna?
1: Det gick inte alls hem, och Ulf Kristersson, han blev arg och sa att nu ska vi prata sakfrågor. Det är lätt att förstå vad han menar. Han vill inte att valrörelsen ska handla om vad Richard Jomshof har sagt. Den ska handla om tidigare gänget mot de rödgröna.
2: Man ska ju veta då att Richard Jomshof, han är en ortodox ateist. Han avskyr religion generellt, men framförallt islam då, som han ser som en politisk ideologi som vill styra över alla delar i människors liv. Och så nämner han då problem med islamism, terror, hederskultur i den här intervjun. Och så får han frågor om hur människor ska, som inte alls är del av detta men som bara är vanliga troende, hur de ska uppfatta det. Och då så säger han det här då, att ja, men man kan ju sluta vara muslim. Som svar på en fråga om vilket budskap han har till muslimer då som lever fredligt, så att säga. Så att han är ju verkligen väldigt, väldigt kritisk mot islam. Och de andra Tidöpartierna tycker att han är klumpig, han ställer till problem. Det där är ju lite av hans signum. Han släpper gärna sina antimuslimska bomber mitt i avgörande skeden. Det var ju så i NATO-processen till exempel, och nu valrörelsen då. Men sen har ju de andra Tidöpartierna också invändningar mot extremism. Ebba Busch vill förbjuda burka och niqab i offentlig miljö och sådär. Det är mycket tal om svenska värderingar. Mycket kritik mot hedersförtryck och indragna bidrag till samfund som inte lever upp till krav på jämställdhet och så vidare. Så att det finns ju ändå inom Tidö finns det ju någon slags samsyn på delar av det här. Men alla stör sig ju på Richard Jomshof. Och hans uttalanden. Och det gör väl SD också i rätt stor utsträckning.
0: Men det känns ändå som att Sverigedemokraterna ändå tar det här till nästa steg, när man dessutom i samma veva vill försöka förbjuda slöja i det offentliga rummet. En framträdande sverigedemokrat säger sluta vara muslim. Det här är ingenting som partiledarna tar avstånd ifrån egentligen. Är det lite grann liksom att man ska signalera fortfarande att så här, vi må ha kanske blivit lite mer slätstrukna och så. Men vi är fortfarande det partiet som kommer stå upp för den här typen av värderingar.
1: Ja, alltså Jomshof har ju definitivt fans. Och så att han ställer till det för sitt parti och är en draghjälp.
2: Alltså islamkritik är någon slags bottenplatta för Sverigedemokraterna, det ska man ju veta. Mm. De anser att de gynnas av det.
0: Ja, för frågan är, vi har ju pratat en del om de här statsråden, de här sverigedemokratiska ministerposterna som man har spelat med en del, och de har ju utgått ifrån att det skulle bli en omvald Kristersson-regering och att Sverigedemokraterna då skulle få ingå i den och så vidare. Men vad händer om det blir regeringsskifte? Sverigedemokraterna måste väl rimligtvis ladda nu inför ett liv utanför Rosenbad också?
1: Ladda kanske är lite fel uttryck då, men...
0: Peppa.
1: Om de behåller sin position som större än Moderaterna, det är klart att om Tidesidan förlorar, det är klart att det är ett stort avbräck för dem. Det, är liksom, det har ju varit en slags SD-raket genom åren som på det som liksom inte når fram då. Men det är ingen dum position att vara det största oppositionspartiet. Ofta är det enda partiet som får uppmärksamhet i oppositionen, och det skulle då innebära att säga att det blir, om Magdalena Andersson blir statsminister, ja då i alla debatter så kommer det vara Magdalena Andersson mot Jimmie Åkesson. För Moderaterna är det ju som att något skulle ju vara något av en katastrof. Det har sina fördelar ändå, så länge de behåller den positionen större än Moderaterna.
2: Jag tror inte att Sverigedemokraterna har svårt att tillsätta ministrar, men däremot alla de här politiska tjänstemännen i regeringskansliet, det har vi pratat om att det kan vara knepigt då. Nej, men jag tror att det är, jag är väldigt förvånad över att Jimmie Åkesson är ute och pratar om att han ser en roll som oppositionsledare när det är några veckor kvar till valet, tycker jag är konstigt.
0: Mm.
2: Det låter ju som att de redan har gett upp.
0: Förberett dig.
2: Det är ju flera veckor kvar och många är osäkra och så vidare.
0: Men framstår man ändå inte som en vinnare oavsett hur den går då? Att även om Tidö skulle förlora regeringsmakten, så kommer vi ändå ha en bra position som opposition.
2: Jag tänker väl att Sverigedemokraterna i och för sig alltid har haft en långsiktig plan.
0: Mm.
2: Så att på så sätt så är det begripligt. Men jag tycker ändå att det är väldigt förvånande så här kort tid före valet.
1: Han sa till ett utländskt medium att då kan jag bli statsminister 2030.
0: Det AFP var det.
1: Mm.
0: Han laddar, det kan man säga, inför 2030.
1: Men det normala är ju från alla andra partier att man duckar alla frågor om att man inte skulle vinna. Och svarar på 0% av dem.
2: Ja, jag tycker det är udda. Han borde ha vetat att det kommer att bli rubriker av det där.
0: Mm. Vi får väl se vad som händer. Det är vi alla väldigt nyfikna på. Och det kommer väl sticka Moderaterna väldigt mycket i ögonen om man måste bråka med det största oppositionspartiet, det vill säga Sverigedemokraterna. Nej, om de hamnar i opposition. I höst blir vi i alla fall rikare. Det är i alla fall min slutsats efter att ha hört nästan alla partier lova oss mer pengar om vi lägger vår röst på just deras parti. Det är ett plånboksval, det har vi ju slagit fast. Och det här märktes ju inte minst i Expressen och Dagens Industris partiledardebatt som vi har nämnt. Men också i våra egna partiledarutfrågningar här i Ekot. Men vi kan väl lyssna på hur det lät i Expressen.
3: Det kommer bli en märkbar förändring vid ett maktskifte. Vi kommer se till att fylla människors plånböcker. Jag vill sänka skatten mer för den som sparar. Jag vill sänka skatten mer för den som anstränger sig. Alltså klyftorna ökar i tid och regeringen Sverige. Här vill Miljöpartiet ändra riktning.
4: Stärka familjer, kunna sänka några skatter till, göra det lite mer lönsamt att arbeta.
5: Med socialdemokratisk politik så skulle 9 av 10 svenskar få mer pengar i plånboken.
3: Vi vill se ett barnbidrag som höjs kraftigt till upp till 2000 kronor.
6: Stora rabatter för att också växla om till elbil, att kunna installera solceller hemma.
7: Vi kommer inte att verka för att höjs några skatter, tvärtom. Vi kommer att göra precis som vi har gjort under de här 4 åren, att se till att trycka ner skatterna på drivmedel så mycket som möjligt.
0: Det var regna pengar.
1: Verkligen. Jo, men det pågår ju ett slags auktion där partierna bjuder över varandra just om hur mycket hushållens plånböcker ska fyllas. Det är väl så att de känner att de måste svara. Kommer det ett löfte så måste de svara.
2: Ibland så brukar de gnälla på varandra. Ni säger, ni lovar allt till alla, det gör inte vi. Men det gör de verkligen.
1: Det gör de verkligen.
2: Det är allt till alla.
0: Jag tycker Nooshi Dadgostar, vi ska fylla folks plånböcker. Det är ju lova lite för mycket kanske, vad vet jag.
1: Och långt.
0: verkligen.
2: Jag drar lite vad de vill.
0: Ja, vem vill ge mest?
2: Ja, men på SBMP-sidan då. De vill slopa karensavdraget ju. De vill höja barnbidrag och bostadsbidrag. Göra mediciner billigare. Tandvård för unga lika så. Centerpartiet vill sänka skatter bland annat på lägre inkomster. Socialdemokraterna vill ha en arbetarepension som ska gynna den som vill gå i pension i förtid. Vänsterpartiet vill ha hyrestak, matpristak, elpristak, bebispeng på 15 000 till alla förstföderskor och sådär. Den andra sidan vill ju ha ju redan sänkt matmomsen, sänkt kostnader för busskort, sänkt skatter på inkomster och vill fortsätta med skattesänkningar. Flera vill höja barnbidraget, KD jättemycket. Det finns också förslag om fler kostnadsfria IVF-försök, mammabonus på väldigt många tusen lappar, föräldraavdrag och så vidare och så vidare.
1: Man kan väl säga att intresset för att berätta hur det här ska betalas, det är minimalt faktiskt. Moderaterna har nämnt några saker i ett slags grov skiss.
2: Men... Vänstersidan ska beskatta miljardärer och banker.
0: Jag läste en forskare som i Svenska Dagbladet sa att det finns inte en chans att inte bankskatten kommer märkas för vanliga kunder.
2: Det blir bolåneskatt som högersidan påstår, men det vill ju inte Socialdemokraterna och de andra medge.
0: Nej.
2: De tycker olika om detta.
0: Okej, och skälet då till att man är så himla frikostig nu med pengarna, det är ju helt enkelt för att det har varit tuffa tider med hög inflation och lågkonjunktur och så. Och det här vill man visa att det här ser vi som politiker.
1: Ja, det
0: har kämpat.
1: Jag tror att det är en förklaring. En annan förklaring är att den regerande sidan har legat under nu så tydligt. Och det måste de vända. Så att de har ju spenderat över 100 miljarder för det här året, så att det tror jag är en del av det hela också.
0: Mm.
1: Och jag tror nog att det är en del av förklaringen också till att ingen bryr sig om att prata om hur saker ska betalas längre. Därför att de här satsningarna, de betalas ju med lån, så att det, är liksom, det uppstår en fartblindhet, känns det som, i hela politiska fältet.
0: Om man gör det här med lån på regeringssidan, så måste ju oppositionssidan också matcha det såklart. Man kan inte komma och vara snål.
1: Precis, och en vanlig ett svar är att vi ska betala det här med tillväxt. Det är ju inget svar. Det är ungefär som om jag skulle göra av med mycket mer pengar än vad jag har råd med. Och någon frågar, hur fan ska du klara det där? Och då säger jag, ja men jag ska klara det med högre lön. Jag ska få högre lön.
2: Mm, hur vet du att du får det?
1: Mm.
2: Ja.
1: Jag vill bara säga att det här med högre tillväxt vill alla ha.
0: Ja.
1: Det är liksom inget svar på saker ska betalas.
0: Nej, så säger faktiskt inte Fredrik Furtenmark. Han är mycket mer, han är klokare än så. I våras, den här diskussionen kom ju igång i våras när alla krispaket presenterades och så. Och då sa Nordeas chefsekonom Annika Winst att regeringen betedde sig som att det pågick en ekonomisk kris för att man förde en krispolitik. Den där krispolitiken, har den fortsatt?
2: Alltså det har ju inte fortsatt med fler extra budgetar för innevarande år som sänker priser. Det var ju det här med halverad kostnad för kort i kollektivtrafiken då i juni, men, eller ja, tidigare i somras var det. Men sen har det ju varit en massa partispecifika vallöften om vad som ska ges bort efter valet då. Mm. Det jag räknade upp och mycket mer.
1: Ja, precis. Och det är ju en växande debatt där bland ekonomer, det där med är ekonomin så dålig egentligen? Bara då många säger att nej, det är den inte. Och det är de signaler som har kommit under sommaren är snarare att nu ljusnar det lite grann. KI har gjort, de har skrivit upp sin prognos. Regeringen kommer snart med nästa vecka. Jag tror att de kan mycket väl komma och skriva upp den lite grann också. Så att lågkonjunkturen är snart slut. Men det kan man inte riktigt tro om man tittar på alla de här löfterna.
2: KI säger att tillväxten för Sverige på helåret ska bli 2,4% för 2026 nu då. Och det är ju klart högre än EU-snittet då, som i alla fall i våras skulle vara 1,1%. Så att det är ju bra.
0: Och lyssnar man liksom på partierna så låter det som att regeringspartierna, Tidöpartierna, tycker ju att det går bra för svensk ekonomi. Eller de är i alla fall mer positiva än vad oppositionen är.
1: Jag tycker strategin har varit lustig på regeringssidan. Därför att först så betedde de sig till exempel Elisabeth Svantesson som finansminister brukar. Det vill säga, man vill gärna måla ekonomin i ljusa färger för att folk ska våga spendera och sådär. Prata upp tillväxten. Men sen kring maj sådär så vände det. Man började prata om hur fruktansvärt allvarlig den här energikrisen, det vill säga USAs och Irans krig och svårigheten att transportera olja. Hur enormt allvarligt detta var.
0: Mm.
1: Så att det skedde någon form av strategiskifte där som jag tycker var lite lustigt.
2: Ja, de har ju dilemmat att de både måste signalera att det vänder och går framåt och blir ljusare och att det är tack vare dem då. Samtidigt som de ska motivera de här massiva kostnadssänkningarna då för lånade pengar.
0: Krispolitiken måste försvaras ändå.
2: Ja, det är ju... det är en svår balansgång för dem.
0: Men det låter ju som att det också är svårt för oppositionen och samtidigt måla en väldigt mörk bild av läget och sitt ekonomi just nu, samtidigt som till exempel då KI säger att det ser ut som att det vänder och att det kommer gå bättre.
1: Jag tror att de liksom, de sätter sin tillit till att folk tycker att saker och ting ändå har blivit väldigt dyra.
2: Ja, men hur länge håller det sig att regeringen har kört ekonomin i botten? Det är ju frågan alltså. Det är, och plus att de själva har väldigt vidlyftiga löften. Och går med på att låna pengar samtidigt som de då säger att usch, vilken dålig politik att göra saker för lånade pengar. Det är ju framförallt det här med sänka skatten för de rika i och för sig då som de angriper. Och att Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson har sänkt sin egen skatt med 6 000 kronor. Det är ju talepunkten.
1: Det är ju inte så att oppositionspartiernas budgetalternativ har varit mycket snåla, så är det ju liksom inte.
0: Men om man tittar på väljarnas reaktioner då, vad är bäst, vad funkar bäst, att beskriva ekonomin som en ren katastrof eller ändå ge lite hopp om en vändning?
1: Ja, man kollar på vad forskningen säger om det här med vilken roll ekonomin spelar i valet, eller valen, så kan man väl säga, jag har inte lika stor roll som många journalister och partister tror, kan man väl då sammanfatta. Det här kommer från valforskarna i Göteborg. Det, för det första verkar det så att landets ekonomi, den verkar påverka val och hur folk röstar betydligt mer än de här plånbokslöften. Och till landets ekonomi räknar de då in saker som tillväxt, arbetslöshet, inflation. Och sen är det så som vi har sagt förut att ekonomin betyder mer när den är dålig generellt, så tappar sittande regeringar röster när det är hög inflation eller när arbetslösheten går upp eller tillväxten ner. Enligt de forskarna i Göteborg då, så de hittar bara enstaka val där ekonomin har dominerat. 1985, 2010, även 2018. Då fanns det tydliga samband mellan hur folk har uppfattat ekonomin och hur de har röstat. Nu sa du här att detta är ett plånboksval. Det skulle de då inte hålla med om att det har varit. Alltså, 2022 håller de inte med om att det var ett plånboksval. Mer då 2018 i så fall.
2: Jag vill invända, jag tycker det är konstigt. Jag tycker det var jättemycket prat om höga elpriser till exempel 2022.
1: Jo,
0: det tycker jag.
2: Men det dusch, var en dusch.
0: Men herregud,
1: det var en hel del prat om elpriser och bensinpriser.
0: Men det var väl då Ebba Busch stod i snön med en dammsugare.
2: Jo, precis. Ja, falukorven och allt detta.
1: Jo, precis. Men de försöker ju hitta samband med hur folk har röstat sen då. Och menar att det var ganska litet. Då är ju som frågan då utifrån detta då. Ja, men blir det här ett ekonomival då? Att det är mycket debatt om plånboken, det har vi ju förstått. Men blir det ett ekonomival, det vill säga ett val där ekonomin är viktigast för folk? Och då får man även räkna in landets ekonomi. Jag tvivlar på det faktiskt. Vi har ingen kris. 2026 kan inte jämföras med riktiga krisår.
0: Jag tycker också att det är intressant att krispolitik nu beskrivs som de, när man ger så mycket som möjligt. När man liksom strösslar pengar över väljarna, då är det krispolitik. Men på 90-talet så var det väl tvärtom, att man gick in med besparingsåtgärder. Det är ingen som skulle våga säga det nu.
1: Nej, det var ju väldigt stora besparingar som krävdes då. Bland annat för att det var så svagt förtroende för svensk ekonomi.
2: Men ända fram till pandemin så gällde väl doktrinen krona för krona, spara i ladorna. Det är ju efter pandemin som det har upphört.
1: Det är sant. Man ska kunna se kanske två vändpunkter här då. Först pandemin, sen det här året med alla satsningar som har varit. De två sakerna har kanske gjort att politikerna har tappat intresset för att berätta hur saker och ting ska betalas.
2: Men om det inte blir ett ekonomival så blir det i alla fall en ekonomivalrörelse. Det kan man ju slå
1: absolut. Det är
2: fast.
1: Definitivt en plånboksvalrörelse.
0: Helena Isén, Fredrik Furtenbach har ni hört. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Det politiska spelet är tillbaka igen på tisdag. Vi hörs!
8: Och det här var alltså en återutsändning från i torsdags. Tisdagens avsnitt kan vi höra här i P1 i natt 00:30. Det politiska spelet. Den lilla orten Mantorp i Östergötland skakas av ett brutalt dubbelmord på ett äldre par. I veckans avsnitt av Brottsutredarna följer vi polisens jakt på mördaren. De letar efter ägaren till ett par arbetsskor i storlek 47.
0: Du Sven, vi ska ju fördjupa oss i ett uppmärksammat fall och det handlar om dubbelmordet i Mantorp som många kanske har hört talas om. Och man hittar ju DNA på brottsplatsen, men det är ju ett helt annat spår som blir avgörande kan man säga.
9: Ja, just det. Det handlar ju dels om att identifiera sulorna, vilka skor de har suttit på. Skospår har ju lett till många framgångar i olika förundersökningar genom åren.
10: Ja, men alltså, så, vi satt här och jag satt så, det vet jag, och de satt där. Mm. Och så tittade jag ut så och då ser du ju att där borta går ju vägen.
0: Ja, just det.
10: Så då såg jag ju ambulansen.
0: Annika sitter i utrummet med ett par väninnor och firar in pensionen när en ambulans kör in på grannens tomt. Och snart rullar en karavan av polisbilar fram till grannhuset.
10: Varför det är så fruktansvärt mycket polisbilar? 7-8, jag vet inte. Det stod ju polisbilar överallt alltså.
0: Sommaren 2017 skakas det lilla samhället Mantorp strax utanför Linköping av ett brutalt brott.
9: De här grova våldsbrotten på äldre människor i deras egen hemmiljö, de är fruktansvärda och det är av högsta prioritet att försöka lösa dem.
0: Och polisen kommer snart jaga en dubbelmördare med skostorlek 47. Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Pernilla Wadebäck, och förre kriminalkommissarien Sven Albin.
10: Det är idylliskt. Där jag bor är det jätteidylliskt. Jag är uppväxt här och bott här större delen av mitt liv. Det är lite slitna hus och sådär nu. Det är svårt att hålla efter. Trädgårdarna ser väl kanske inte ut som den borde, men...
0: Annika bor tillsammans med sin man på Mantorps gård. De två sönerna är sedan länge utflugna. Och gården där Annika vuxit upp har satt sitt namn på det lilla samhället Mantorp i Östergötland, som idag har runt 5000 invånare och är kanske mest känt för sin travbana och motorarena.
10: Ja, travet var väl det första, något bland de första som kom hit då, när Mantorp började växa. Och sen kom ju motorbanan några år senare.
0: I grannhuset bor makarna Tor och Ann-Kristin. Annika känner dem väl.
10: Ja, Tor var ju då min morbror, 3,5 år äldre än jag. Så han har ju varit en del av hela mitt liv. Han var så gullig, han var inget blyg och någonting. Där hade jag, hoppades jag att Tor hade varit, kunnat vara min storebror.
0: På 80-talet bygger Tor det röda huset där han och frun Ann-Kristin bildar familj. Han är vaktmästare på en skola och hon paketerar bröd på ett bageri inne i Mantorp.
10: De var noggranna, vad ska man säga, house pride, proud. De trivdes ju hemma och gjorde ju jättemycket hemma. Alltså, på somrarna de hölls ju jämt i trädgården och... Tor såg efter huset hela tiden och han gjorde väl det lite grövre ute och Anki höll sig i rabatter och sådär. Jag borde väl kanske säga Ann-Kristin, men hon är Anki för mig. Hon var ju otroligt omtänksam. Anki var alltid förberedd. Hon hade nog kunnat bjuda 7 personer på middag när som helst. Om hon bara fick tid att ta fram det ur frysen. Nej, och vi hade jättetrevligt.
0: Det blir många koppar kaffe och gott fika hemma hos Tor och Ann-Kristin. Och relationen mellan grannarna blir tajtare när de får barn i samma åldrar.
10: När barnen var mindre sprang ju de hos varandra så här. Ja, vi hade så roligt när deras son då, och sen min son som skiljer ett årtal på spelade fotboll juniorer ihop. Och vi åkte runt halva Östergötland. Jag hade ju ingen aning om vart vi skulle, men det visste ju Anki. Men sen när barnen blev lite äldre, då träffades vi inte riktigt lika ofta. Sen tänkte jag, nu när jag går i pension, då ska jag börja hänga i hennes trädgård och se, så får hon hjälpa mig. Så vi var släkt och goda vänner och grannar.
11: Det är sommar 2017 och andra veckan i juni. 62-åriga Ann-Kristin ska snart gå på semester och Tor, som fyllt 70 och är pensionär, fixar med huset och tar långa promenader för att hålla kroppen igång.
10: Ja, och då var det ju Tor jag mötte när jag var ute och cyklade, och jag tror att vi bara hejade så här.
11: Det här är sista gången som hon ser Tor i livet. På söndagen den 11 juni är Annika ensam hemma och påtar i sin trädgård.
10: Jag skulle plantera om, och då tänkte jag att det där måste jag kolla med Anki om det funkar att göra så. Och sen kanske jag kan tigga till med några av hennes perenner. Jag kan gå bort och fråga, ska jag göra det för nu? Och det var ju på söndag eftermiddag.
11: Istället går hon in och förbereder middagen. Annika märker inte när en silverfärgad Volvo svänger in på Tors och Ann-Kristins uppfart. Morgonen efter kommer tidningsbudet och trycker ner Östgötakorren i grannarnas brevlåda. Men där blir tidningen liggandes. Och den här måndagen dyker Ann-Kristin aldrig upp på sitt jobb på bageriet. Så småningom blir deras barn oroliga. Ingen av föräldrarna svarar när de ringer, så ett av barnen bestämmer sig för att åka dit. I det röda huset är det märkligt tyst, förutom att kökskranen står och rinner. Vattnet från diskon har svämmat över ut på golvet, som är alldeles kladdigt. Någon har hällt ut saft, rengöringsmedel och sprit. Men det är också fullt med blod. På köksgolvet ligger föräldrarna, Tor och Ann-Kristin, döda. Fasttejpade vid varsin stol som vält och med silvertejp runt sina ansikten. Chockade och förtvivlade ringer anhöriga 112.
9: Ja, man undrar ju naturligtvis varför. Är det ett led i ett rån? Eller är det ett mord som har påkallats av andra omständigheter, relationsgrejer och så vidare?
11: Det är en kaotisk brottsplats som polisen kommer till sen eftermiddag den 12 juni. Offren har tejpats och sen dödats med kniv. Och man tror att vätskan, saften, spriten och rengöringsmedlet har hällts ut för att dölja spår. Lika viktigt som att säkra teknisk bevisning, det är att kartlägga offren, berättar förre kriminalkommissarien Sven Albin. Har paret några fiender? Har de skulder till någon? Eller har de blivit rånade av någon som trott att de haft värdesaker och pengar i hemmet?
9: Allt tyder ju på att det är någon utomstående då som av någon anledning då har gett sig på de här gamla människorna.
11: Men något som förbryllar kriminalteknikerna, det är att det finns kontanter kvar i ett av köksskåpen och att resten av huset är orört.
9: Det är ytterligare ett större frågetecken då.
10: Vi kallade oss för frierinnorna. Jag var ju inte frierinna riktigt ändå, men de var ju det.
11: Samma måndag sitter Annika i uterummet och äter lax och färsk potatis med två nypensionerade väninnor och firar att hon också snart ska gå i pension.
10: Det var ju då som jag såg ambulansen åka ner.
11: Ambulansen svänger in vid Tors och Ann-Kristins hus.
10: Och första tanken är att, säg inte att någon av dem har ramlat.
11: Men kort därefter rullar den första polisbilen in. Sen kommer bara fler och fler.
10: Så varför är det så fruktansvärt mycket polisbilar? 7-8, jag vet inte. Det stod ju polisbilar överallt. Alltså. En av mina väninnor försökte ju googla på korren, men det stod ingenting att det hade hänt någonting där. Då till slut så googlar jag på en annan tidning och ser att, att de har hittat två personer döda och det är Mantorps gård, eller utanför Mantorp. Det var bara kaos i huvudet.
11: Det enda hon kan tänka

0: För grovt våld. Personerna är avlidna.
1: Mördaren, eller mördarna, har ett par dagars försprång när polisen håller presskonferens om det brutala dubbelmordet i det lilla samhället Mantorp. Polisen kraftsamlar, ett 25-tal personer jobbar med utredningen och de vädjar om tips.
2: Det är alltså väldigt, väldigt viktigt att vi får allmänhetens hjälp så att vi kan lägga det pussel som behöver läggas för att komma framåt i utredningen.
3: Har ni några specifika personer som ni försöker få kontakt med? Som ni letar efter?
4: Nej, vi har inga personer som vi söker som är skäligen misstänkta på det här brottet.
2: Och med den frågan så tackar vi återigen. Och nu får de fortsätta sitt viktiga arbete.
1: Tidigt i utredningen får man upp en viktig tråd att nysta i. På morddagen har någon tagit ut pengar med makarnas kort, totalt 15 000, från en uttagsautomat i Borensberg, 4 mil från brottsplatsen.
5: Och när man får upp den här tråden så tror man naturligtvis att detta kan vara någonting.
1: Utredarna hoppas nu på en snabb lösning där mördaren fångats på uttagsautomatens kamera. Men där går de bet. Automaten har tidigare suttit inne i banklokalen, men när den flyttats till utsidan av byggnaden så är den fortfarande inställd på bankens öppettider. Kameran är inte igång på helgerna.
5: Alltså återigen så har vi ju ett fall där det inte finns en kamera vid den bankomaten där uttagen har gjorts. Så det är ju ett jäkla problem när det väl kommer till en sån här situation när man så väl behöver det.
1: Sven Albin har i ett tidigare avsnitt av Brottsutredarna kritiserat slarvet med kameror vid automater som han missat att uppdatera, vilket gör att viktig bevisning går om intet. Men det finns DNA på brottsplatsen, på Tors ena byxben och på en liten bit av en nitrilhandske som har gått sönder och fastnat i silvertejpen som suttit på offren.
5: Och det känns ju som en bra start att man verkligen har DNA. Sen får man ju inget träff i registerna på det, utan då har man ju återigen ett behov av fler vägar att kunna jobba vidare.
6: Jag trodde aldrig att det skulle lösas.
1: Grannen Annika.
6: Om någon åker helt bara på vinst och förlust för att se om det finns om man kan råna någon i något hus. För då ger man sig in till någon som man inte känner. Och hur i herrans namn ska man hitta det om det inte är en yrkesförbrytare? Mm. Och det var det ju uppenbarligen inte eftersom DNA fanns det ju. Men det kunde de ju inte matcha mot något.
1: Eftersom DNA-profilen är okänd och veckorna tickar på så går utredningen in i en ny fas. En av åklagarna intervjuas i P4 Östergötland.
7: Per Andersson har nu beslutat att närmare 1500 personer ska DNA-topsas.
8: Det kan till exempel handla om personer vars telefoner har kopplat upp sig mot samma mast som brottsplatsen ligger på under den förmodade brottstiden, men också bankomatuttaget i Borensberg då. Det kan också vara personer som har geografisk koppling genom att arbeta i närheten eller bo i närheten.
1: Masttopsningen sätter igång. Även grannarna Annika och hennes man blir topsade. Men för att snäva ner på urvalet jobbar polisen febrilt med andra spår.
5: Dels är det ju den utredningen man gör kring tejpen då, som de är tejpade med.
1: Förre kriminalkommissarien Sven Albin förklarar hur utredningen sakta men säkert går framåt.
5: Där lyckas man ju identifiera det troliga försäljningsstället av den här tejpen. Och man försöker då spåra köp.
1: Det andra spåret man jobbar med är skoavtryck som hittas i mordoffrens hem. Ena skospåret är avsatt i den kladdiga vätskan vid kökströskeln i hallen. Spåret har grovt mönster.
5: Det blir ju naturligtvis en viktig pusselbit i nästa led då, när man ska försöka identifiera vilken sula som har avsatt det här avtrycket.
1: Och polisen kontaktar en skofabrik i Kumla som gör arbetsskor. Och det är på skofabriken i Kumla som sulan tillverkats i 33 000 exemplar. Det är som att leta efter en nål i en höstack. Men med hjälp av

0: Mätningar får man fram att det rör sig om storlek 47.
1: Det är en stor sko.
0: Sulan är alltså längre än en klassisk skolinjal på 30 cm. Och från 33 000 arbetsskor är man tack vare den ovanliga storleken nere i 190 tillverkade exemplar. Och i ett par av de här skorna går det sommaren 2017 troligen runt en dubbelmördare. Den höga häcken som omgärdar tomten och det röda huset där Tor och Ann-Kristin bott börjar tappa bladen. Det blir höst 2017. Dubbelmordet på Annikas morbror och hans fru är fortfarande en stor gåta. Flera månader efter det brutala brottet är deras hus fortfarande avspärrat och vaktas av poliser.
2: Så jag började gå dit med fika och lite kakor åt dem. Och då blev det att man stod och pratade. Och de var så himla snälla. De var så förstående och omtänksamma. Det var ju folk som sa till mig, är du inte rädd? Så inte ett dugg, sa jag. Jag skulle kunna sova med vidöppen dörr.
0: Med polisnärvaron in på husknuten känner sig Annika trygg. Senare tar ett vaktbolag över.
2: Och då kom de som hade sista skiftet, de två. Så kom de med en stor blombukett. Och tacka för kaffet.
0: En och en halv timmes bilresa från Mantorp i Mullsjö bor en 24-årig småbarnspappa. Han är en av dem som ska topsas eftersom han köpt silvertejp i nära anslutning till brottet. Han stämmer träff med en polispatrull när han har frukostrast på jobbet och lämnar villigt ifrån sig sitt DNA.
1: För det första så kändes det ju som ganska osannolikt. En 24-åring som helt okänd på alla håll och kanter. Och han ställer ju direkt upp och liksom aldrig några ifrågasättande om topsning eller någonting.
0: Det är en kvinnlig polis som gör DNA-topsningen. Hon svabbar med en tops i mannens mun, men blicken faller på hans fötter.
1: Det är ju att han har väldigt stora skor. Så det blir ju naturligtvis en intressant start på det förhöret och den topsningen.
0: DNA matchar mot brottsplatsen och två dygn senare grips 24-åringen. Vid husrannsakan i mannens hem i Mullsjö står ett par arbetsskor ute på altanen med storlek 47. Och de matchar med skospåren som säkrats i Mantorp. I februari 2018, 8 månader efter dubbelmorden, är Mantorp inbäddat i snö. Någon har stuckit ner blommor i snön vid det mördade parets tomt och ställt dit lyktor med brinnande ljus. Den gigantiska polisutredningen med över 1000 förhör och 300 personer som DNA-topsats närmar sig rättegång.
3: Det som leder fram till den misstänkte gärningsmannen som nu alltså är åtalad är skospåren och DNA-spåren.
0: Åklagaren Helene Gestrin i P4 Östergötland.
3: Det som också spelar stor roll är tejperna.
0: På morddagens morgon ska mannen enligt åtalet ha köpt tejp, en filékniv och en soft airgun som såg ut som en äkta pistol.
1: Ja, men de är ju jättelika. Det går ju inte att skilja på, och framförallt inte av människor som inte är vapenkunniga. Ja, de måste ju vara fruktansvärt skräckslagna.
0: Sven Albin tänker på dödsskräcken hos Tor och Ann-Kristin.
1: Det är ju en mardrömssituation och de vågar inte göra något annat än att lyda vad han säger.
4: Jag vet inte vart vi ska eller vad vi ska göra. Utan vi sätter oss i min bil och åker. Jag blir vägledd. De styrde från baksätet.
0: Vid rättegången nekar mannen till mord och kommer med en helt ny berättelse. Att han agerade chaufför åt två kriminella killar som han inte vill peka ut på grund av en hotbild. Han säger att han är med och börjar tejpa paret, men sen lämnar han Mantorp för att ta ut pengarna i Borensberg. Efter det sätter han sig på en restaurang och käkar ryggbiff. Och sen åker han hem. Han vet inget om morden, säger han.
4: Det var jag som tog ut pengarna. Det känns konstigt att säga, men det står jag för. Jag stal om pengarna. Men även idag så sitter jag och säger det att jag dödade dem inte.
2: Ja, det var ju fruktansvärt alltså.
0: Annika och flera andra anhöriga till familjen följer rättegången från åhörarplats.
2: Och han kommer upp med den där sin alternativa berättelse. Och så tänker man bara, säg inte att de har fått fel person.
0: Men snart förstår hon att 24-åringen anpassat sin berättelse efter vad som kommit fram i utredningen. Och de kriminella killarna verkar inte existera.
1: Idag är det ju, tror jag, vanligare än förr att man försöker skapa en historia om att man är pressad och att det är gängbildningar och att man tvingas till saker och ting.
0: Och 24-åringen förklarar skospåren med att någon av de andra kumpanerna kan ha lånat hans arbetsskor och att han själv hade på sig ett par sneakers. Men där blir han snabbt motbevisad, för sneakersskorna hade han köpt efter morden, så hans berättelse går inte ihop. Den här mordutredningen visar hur avgörande skospår kan vara på en brottsplats.
1: Jag har ju snackat med lite forensiker här också om det här med skoregister och sånt där.
0: Och trots att det gått snart 10 år sedan dubbelmordet i Mantorp så finns det ingen nationell skodatabas inom polisen, berättar Sven Albin.
1: Det som slår mig är ju att man inte har fått till en central kunskapsbank vad det gäller skospår eller skosulor. Jag vet att man har varit ute och tittat på olika system utanför Sverige, men inte kommit längre än så.
0: I en skodatabas så kan man söka efter en viss typ av skomodell eller matcha skospår vid till exempel en inbrottsvåg. Och en skosula med unika skador eller slitage kan till och med avslöja bärarens gångstil.
1: Det borde finnas ett nationellt register för sånt där, tycker jag.
5: Det blir livstidsfängelse för den 24-årige man som mördat ett par i Mantorp utanför Linköping förra sommaren.
3: Utredningen ger inget annat svar än att han var en ensam gärningsman som begick 2 mycket grova, brutala mord, och det förtjänar livstidsfängelse.
0: Tingsrätt och hovrätt liknar morden vid en ren avrättning, men på frågan varför får man inget riktigt svar. Men det framkommer under rättsprocessen att han tidigare i livet haft tankar på att döda. Paret i Mantorp verkar ha valts ut av en slump. Mannen har senare i fängelset erkänt att han var ensam gärningsman, men han har inte lämnat någon förklaring.
2: Ja, det är bara ett stort varför. Det är ju fortfarande så att när jag är ensam hemma och jag kommer hem sent på kvällen, så kollar jag alltid, är det larmat nu ordentligt, så att jag vet att ja, men då finns det ingen inne. Så det ligger ju kvar.
0: Grannen Annika, som gick i pension det året och morden skedde, saknar att kunna gå över till Tor och Anki och ta en kopp kaffe och få trädgårdstips.
2: Ja, det gör jag. Jag tror att vi hade hittat den där kontakten igen som när barnen var små.
0: För ett par år sedan fick Annika sitt första barnbarn, och även Tor och Ann-Kristin hade varit mor- och farföräldrar idag om de fått vara i livet.
2: Och det hade ju varit väldigt mysigt att ha ihop med barnbarnen.
0: Du har hört Brottsutredarna med mig, Pernilla Badebäck, och förre kriminalkommissarien Sven Albin. Producent var Hanna Engberg, och ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson på Tredje Statsmakten Media. Och gå gärna in i Sveriges Radio-appen och hjärtmarkera Brottsutredarna, så får du en notis när vi släpper nya avsnitt om intressanta kriminalfall.
6: Det här var en återutsändning från i måndags. Nu är klockan 12.
7: Det är midnatt, nyheter från Ekot. Iran varnar nu sina grannländer för att delta i USA:s ekonomiska sanktioner mot landet. Det sa chefen för Irans nationella säkerhetsråd i en intervju i statligt kontrollerad iransk TV tidigare under kvällen. Alla länder som deltar i införandet av ekonomiska restriktioner mot oss kommer att betraktas som fiender, sa han i intervjun enligt AFP. Efter skolattacken i Fagersta i fredags kallade statsminister Ulf Kristersson riksdagens partiledare till ett möte tidigare ikväll. Vi hör Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
8: Det här visar att i tid av sorg står Sverige tillsammans.
9: Då så vaknade ju hela Sverige upp till sorg och att vi kan samlas alla partiledare är också en manifestation om att hela Sverige står bakom Fagersta.
10: Under mötet fick partiernas företrädare en gemensam lägesbild från polisen och möjlighet att ställa frågor. I sociala medier la statsministern upp en bild på samlingen. Alla partiledare var där utom Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Han är i Sölvesborg där han under söndagen ska spela in SVT:s stora partiledarutfrågning enligt SD:s pressavdelning. Sverigedemokraterna representerades istället av vice partiordförande Henrik Winge.
11: Och jag har ju naturligtvis uttryckt också Jimmys deltagande i den sorg som det här innebär. Och jag kommer ju informera honom om den, ge honom den information som vi har fått idag naturligtvis.
7: Reporter Saga Nyström Holm. Och vår samlade rapportering om skolattacken i Fagersta i fredags hittar du i vår app Sveriges Radio, där du också hittar fler nyheter. Ekot med Sofia Sofroniado.
6: P1, Sveriges Radio. Och nästa nyhetssändning kommer klockan 1. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 2:02. Lördag har blivit söndag den 23 augusti. Och vi inleder detta nya P1-dygn med två produktioner från Sveriges Radiodrama. Först en psykologisk thrillerstart och sen ett kort drama i älgjaktsmiljö. Till att börja med ska du få lära känna Jocke Fransson, 33 år och anser själv att han är en god människa. Men nu gör flickvännen slut, han får flytta hem till mamma. Och i hennes hyreshus börjar det hända märkliga saker. Det här är en P3-serie med manus av Paolo Iskra och i regi av Henrik Georgsson. Här är Fack Jocke Fransson, första delen.
12: P3-serie presenterar Fack Jocke Fransson.
13: Fack Jocke Fransson.
14: Fack Jocke Fransson.
15: Fack Jocke Fransson.
16: Fack Jocke Fransson.
17: Fack Jocke Fransson.
18: Fack Jocke.
19: Fuck you Jocke.
20: Gick så fort allting. Allt rasade på bara några dagar och till slut hade jag inget val. Jag var tvungen att göra något drastiskt. Jag visste inte då att en av oss skulle behöva dö för att den andra skulle få leva. Men det där hade jag ingen aning om då. Den där kvällen när Isa, min flickvän, plötsligt fick för sig att förändra sitt liv.
21: Nej, den slängde du. Den är inte här längre. Så, det här är alla dina grejer.
22: Jag ska bara kolla.
23: Morgonrocken, den fick jag göra.
21: Sluta, Jocke. Jag orkar inte mer.
24: Varför ska det vara så dramatiskt? Ditt och mitt. Mitt är ditt.
21: Hallå? Hör du vad jag säger?
23: Ja, jag lyssnar. Alltså, det är ju kanske inte hela världen om jag har glömt något.
21: Ja, men du har inte glömt någonting. Detta är alla dina grejer, okej?
23: Okay? Okej. Okay. Bokar en tvättid på tisdag?
21: Ja, men vad är det du inte förstår? Det är slut.
24: Inte bråka, inte såra. Jag lyssnar, hjälper, finns där.
23: Isa, om vi bara ger dig lite tid.
21: Lyssna. Jag vill att du går nu, okej? Okay?
24: Okej, det här är en kris. Men jag kan hantera det. Jag hjälper ju andra hantera kriser. Jag är medveten. Jag förstår. Jag ska ge henne lite tid bara.
4: Linje 19 mot Hässelbystrand.
24: Ja, jag måste tillfälligt bo hos mamma. Men det kan vara en möjlighet till en fördjupad kontakt mellan oss. Kris är ju utveckling. Trapphuset. Den här borden av blommor. Mitt hem, eller?
17: Vänta! Hej, vad du gör här?
18: Vadå? Vad menar du?
17: Varför är du här?
18: Jag ska till mamma, lillemor, på trean.
17: Men det här är inte bra. Det är fel.
18: Okej.
17: Vet ni hur det är så? Så ser ni det ut.
24: Vem var det? Var bodde han här då? Det är ju, vadå, 15 år sedan jag flyttade hemifrån. Ja, det kan väl ha hänt saker i huset.
19: Vadå syrummet?
22: Ja, det är där du får bo.
24: Syrummet? Det är ju mitt gamla rum.
22: Flytta bort tygerna från sängen bara.
19: Okej, schysst. Tack mamma.
22: Förresten, hur länge har du tänkt bo här hos mig då?
19: Men jag vet inte riktigt. Jag har några trådar ute så det är ju bara tillfälligt liksom.
22: Jag förstår, du får väl bo här så länge det behövs.
18: Du, jag tänkte bjuda på lite take away. Jag har med mig en flaska vin.
22: Jag ska till Sissela. Eller Sissela och jag och Kicka ska på tango.
24: Ska hon ut? Hon visste att jag skulle komma.
22: Men det finns kyckling i kylen från igår. Och här.
18: Aha. Bacon och grädde.
22: Och här är curry. Här är en banan också. Du kan ju laga din favoriträtt. Flygande Jakob.
24: Jag och Isa är vegetarianer.
22: Fast du kallade den för flygande Jocke.
24: Gjorde jag.
18: Men funkar det utan kyckling och bacon?
22: Utan kyckling? Var det alltid Isa som stod för maten, vad ser?
18: Nej. Det var det. Eller, alltså...
22: Jo, att kvinnan alltid ska stå vid spisen.
18: Alltså, vi hade ett helt jämställt förhållande. Hon tjänade ju fan typ mer än mig. Så.
22: Ja, men vi vill bli omhändertagna också.
18: Jo, okej, okay, visst.
22: Ja, men... Är det synd? Hon var trevlig. Jag gillar henne.
24: Ja, alla gillar Isa. Var det därför? Är det någon annan som gillar henne?
18: Men jag vet inte. Jag tror hon behöver ju bara lite space liksom. Hon har haft mycket, så här, jävligt mycket på jobbet och...
22: Hej! Ja... Ja, men vi ses utanför 7-Eleven. Jag är på väg. Släng ihop allting i en liten ungsform. Jätteenkelt.
24: Jag är 33 år.
18: Okej, tack.
22: Hej då.
18: Hej då.
24: Flygande Jocke. Det är lätt att regredera i såna här situationer. Jag har flera brukare som vittnar om det. Män i kris. Jag kan allt om sånt. Jag har ett jobb. Det jag är viktig för andra. Strategin lyder: är du i kris, behåll dina rutiner. Gör det att sköta ditt arbete perfekt till ditt mål. Klockan är ju 00:30. Får man verkligen renovera så här dags?
18: Ja, hallå, tja. Stödlinjen män emellan. Du pratar med Joakim, det är jag som har jouren ikväll.
25: Hej, jag heter Stefan.
18: Hej Stefan, hur är det? Vill du berätta?
25: Jag vet inte var jag ska börja. Mm. Fan, allt håller på att gå åt helvete. Jag har förlorat allt. Skulle jag förlora barnen? Alltså, jag vet fan inte vad jag gör.
18: Nej.
22: Jocke, imorgon ska
18: jag... Mamma, du kan inte bara storma in. Du, ursäkta Stefan, jag lyssnar, men kan du hänga kvar ett ögonblick?
25: Ja, visst, okej. Okay. Jag hänger kvar.
18: Jag jobbar.
22: Jobbar.
18: Okej, okay, Stefan, tja, jag är tillbaks.
25: Jo, jag slog henne.
18: Ja, du slog henne.
25: Min sambo. Men det var inte meningen. Jag tappade kontrollen.
22: Men du har inget kontor att gå till.
18: Vänta, en sekund Stefan. Nej mamma, jag jobbar hemifrån.
22: Oj, oj, oj, det var jag inte beredd på.
18: Mamma, vad vill du?
22: Jo, just det. Jo, Lars,
0: Vi kommer hit imorgon kväll.
23: Vem är Lars?
0: Men Lars är min dejt. Han kommer imorgon kväll. Och då kanske du kan hitta på något kul någonstans.
23: Du, förlåt, Stefan. Du, är du kvar? Stefan? Stefan?
24: Det är naturligt att känna sig försvagad i en kris. Bejaka de destruktiva tankarna. De finns där. Som att varför inte Isa kände sig fri med mig? Jag försöker ju vara en schysst man. Vad gör jag för fel? Jag ska inte äta mer kött. Jag ska se till att få ordentligt med sömn, rutiner. Det går inte att sova. Mamma sömnat ner. Andningsgrejen, CPAP-maskinen. Vem är det som spelar fiol? Varför är det så mycket ljud? Vad är det för fel på det här jävla huset? Andas in, Jocke. 3, 4. Andas ut. Andas in. Andas ut. Andas in.

0: Idag är det tungt. Måste få sova. Var det här bästa lösningen? Men absolut, det går upp och ner i såna situationer. Som vågor. Surfa på vågtopparna, brukar jag säga till mina brukare. Och inte ner i Dalarna. Nej, för... Vad fan! Jag kommer inte ut! Har de låst in mig? Vad är det här för jävla lås?
1: Jag trodde nästan att det var ett inbrott.
2: Nej. Jag bor hos mamma tillfälligt.
1: Nej, men det är Jocke. Välkommen tillbaka. Det är jag, Eva.
2: Ja, hej. Tack.
1: Du, vet du om Lillemor kommer på infomötet?
2: Vilket infomöte? Vadå?
1: Angående ombildningen.
2: Ombildningen av?
1: Av huset. Förhoppningsvis så kan vi ombilda till bostadsrätter. Ja, och göra en fördelaktig affär kan jag tillägga.
2: Alltså, vi får möjlighet att köpa då?
1: Ja.
2: Jaha. Nej, Lillemor hon har inte sagt någonting om det här alls.
1: Nej. Jaha. Jag är ordförande i husets bostadsrättsförening. Mm. Och vi har fått ett hembud så att vi har första king kan man säga. Och får vi igenom köpet, ja, då behöver man inte oroa sig. Här pratar vi 55% av marknadsvärdet.
2: Jaha, nej va?
1: Jo.
2: Okej, ja. Nej men jag får påminna, jag ska påminna henne, det ska jag.
1: Gör det.
2: Okej, okay, kul Eva.
1: Ja.
2: Ja, vi ses.
1: Ja, det gör vi. Hej.
2: Ja, hej.
3: En stor del av dem var ensamhushåll. Vi förväntas jobba allt längre, men att tvingas gå i pension för tidigt kan bli dyrt. Det handlar om 1000 lappar varje månad. Pengar som
0: pension.
3: Märks och som gör skillnad.
0: Vilken speciellt pension? Vad jag har för framtid? Har inte ens en bostad? Men okej, det här är ingen depression. Det är naturliga humörsvängningar. Ombildningen. Hembud. 55%. Det här är världens chans för mig.
2: Hallå?
0: Eller för mamma och mig, menar jag.
2: Hej.
4: Oj, vad mycket det blev.
2: Ja, jag kan plocka in. Du, jag sprang på hon Eva i trappen, du vet.
4: Jaha.
2: Ja, hon pratade om något infomöte.
4: Ja, fast det där förstår jag mig inte riktigt på. Alltså, det är praktiskt med hyreslägenhet.
2: Ja, mamma, du fattar väl en ombildning. Det är en jättebra affär.
4: Ja, men nu, om det är någonting som går sönder så ringer jag ju bara upp vaktis. Det är jättesmidigt.
2: Mamma, det här är världens chans.
4: Ja, men okay. jag vill hoppa in i duschen nu. Sätta på lite musik och slappna av. Vad lite mysigt nu.
2: Du vet, det är enklare att få lån om man är två.
4: Men ska du bo med mamma resten av livet?
2: Nej, vi säljer lägenheten. Vi gör vinst och sen köper vi två mindre lägenheter.
4: Men nu är det slutsnackat för idag. Lars kommer på middag ikväll.
2: Lars? Vem är Lars?
4: Ja, men min dejt. Jag har ju berättat för dig. Jag sa ju att du skulle hålla dig undan ikväll. Jag vill ha lite privacy. Nu vill jag göra mig ren. Från lår till öra.
0: Det kan hon glömma. Jag tänker inte hålla mig undan ikväll så att mamma kan ha sex. Skit i det nu. Jag har ju jour, rutiner, jobb. Jag får bekräftelse där. Så får mamma göra vad fan hon vill.
5: Det där du sa sist, Jocke. Du har räddat mig.
2: Tack. Gud, vad roligt att höra. Shit.
5: Du får ursäkta att jag ringer på jourtelefonen. Men jag ville verkligen bara ringa och tacka dig.
2: Ja. Alltså det värmer verkligen en stödpersons hjärta. Det gör det.
0: Isa, hon skulle bara höra. Jag räddar folk på jobbet. När kommer hon ångra sig?
5: Vi är inte alla som är så bra på att lyssna.
2: Vad bra. Vad fint. Men känner du nu att du har verktyg att förändra ditt beteende?
5: Ja, faktiskt.
2: Vad bra. Det är väldigt modigt av dig och väldigt starkt av dig också. Det här är ju dock en lång process och man kan ju fortsätta behöva stöd.
5: Ja. Ja, det finns ju saker som jag har gjort som fortfarande påverkar hur jag mår.
2: Ja, jag förstår. Vill du ge något exempel?
5: Ja, mammas lägenhet till exempel.
2: Ja.
5: Jag fick henne att sälja den Och nu verkar hon bli hemlös på grund av mig då. Men, ja, men du har ändå gett mig kraften att kunna tackla det.
2: Ja, nej, ja.
5: Vad gör du?
2: Va? Nej, ingenting.
5: Men alltså, vad håller du på med? Alltså, lyssnar du ens på vad jag säger?
2: Vadå? Vad sa du? Jo, ja, jag lyssnar.
5: Men det låter ju som att du typ håller på att kolla på porr eller något.
2: Va? Porr? Nej.
5: Ja,
2: nej.
5: Vadå? Kollar du på det?
2: Alltså, inte nu. Nej, självklart.
5: Men är du på allvar? Jag hör ju.
2: Nej, du... Alltså, det är inte... Det är min bostadssituation.
5: Det här går inte. Hej då.
2: Nej, vänta. Jo. Vänta. Nej. Hallå?
0: Katastrof. Mamma knullar så jävla högt att jag inte ens kan jobba. Det är ju pinsamt. Håll ihop nu. Det här var inte bra, men det är inte mitt fel. Force majeure. Yttre krafter. Mamma måste få leva sitt liv. Isa måste ju få leva sitt. Jag är ju förstående. Det är ju det som är mitt bidrag. Jag vill vara öppen mot alla jag möter. Imorgon är en ny dag.
6: Du, vad måste jag?
2: Hej.
6: Du ska inte vara här.
2: Jo, du förstår inte. Jag bor här nu.
6: Men du ska inte vara här.
0: Vadå inte vara här?
2: Okej, hej då. Ha det fint.
6: Jag säger till dig, det här är inte bra.
0: Vad ska jag vara då, jävla psykfall? Fan att vi inte har en psykvård som kan ta hand om sådana där sjuka dårar. Men visst, det är inte hans fel såklart. Han behöver ju hjälp. Varför vill min arbetsledare plötsligt ha ett möte? Det har vi ju typ aldrig.
7: Ja, Jocke, vad fint att vi fick tid för en liten avstämning. Mm.
0: Han kanske har ett nytt jobberbjudande.
7: Jag undrar hur du tycker att det går för dig i arbetet.
0: Bra tror jag faktiskt.
7: Mm. Vad tycker du är viktigt att tänka på när man arbetar som stödperson hos oss på Män emellan?
2: Bra fråga. Jag tycker att det är viktigt att man är lyhörd, att man tar sig tid och att man förstår brukarens problematik.
7: Jo, absolut. Det är bra. Jag har ju uppfattat dig som både ansvarstagande, lyhörd och inkännande.
2: Vad bra.
7: Men nu har jag faktiskt fått in lite klagomål.
2: Jaha. Vadå för klagomål? Vadå, mot mig?
7: Ja, det rör dig.
2: Oj. Vem är det som har klagat?
7: Ja, det kan jag ju inte säga. Men det finns brukare som upplever att du inte är riktigt närvarande.
0: Nej, det måste vara porrmannen.
2: Okej. Ja, men jag vinner. Jag tycker att
7: Jocke,
2: jag är...
7: Jocke, håller du på med annat när du arbetar?
2: Nej, absolut inte. Alltså, min bostadssituation har förändrats lite. Det är lite rörigare där jag är nu. Kanske det.
7: För det är viktigt att samtalen kan... hållas på ett sånt sätt att våra brukares integritet skyddas. Mm. De behöver kunna känna sig trygga.
2: Jo, absolut. Men,
7: det är faktiskt en förutsättning för arbetet, Jocke. Mm. Det är ditt ansvar som stödperson.
2: Jo, jag vet.
7: Bra. Ja. Och jag vill att du tänker på det nu framöver.
2: Absolut. Jo, men det ska jag göra. Det ska jag.
7: Mm. Bra. Då säger vi så. Mm.
0: De behöver kunna känna sig trygga. Gud jävla idiot. Men brukaren har rätt till sin upplevelse, såklart. Ska jag ta hand om mammas tvätt också? Hennes trosor. Har Lars slitit av dem här och knallat in. Okej, Jocke. Samla ihop dig. Du håller på att bli en kuf. Du måste försöka träffa människor. Socialt samspel. Det är viktigt. Viktigt.
4: Oj!
8: Hej.
4: Ja, hej. Det är min tvättid.
2: Jaha, sorry, jag har tagit det här bokningssystemet.
4: Men vad fan, nu rymde ju Tofu. Varför stängde du inte dörren efter dig?
2: Förlåt.
4: Tofu, kom tillbaka! Men vad fan gjorde du så för? Tofu!
2: Kom tillbaka, hunden!
4: Kom tillbaka, hunden! Han heter Tofu. Vad är det för mesigt kall? Du får ju ropa som han hör.
2: Tofu, kom tillbaks!
4: Tofu!
0: Vart tog han vägen? Hundjävel!
2: Tofu!
6: Där, Jakob! Du, Tofu! Kom! Kom, lilla hunden! Kom!
2: Aj! Vänta! Jävla hundjävel! Han bet mig!
4: Skrik inte på min hund! Ah. Nej, men
8: min chihuahua-rumpis. Är han inte söt?
0: Vidriga vita lilla råtta.
6: Jo, han är jättesöt. Hej.
9: Tofu, hälsa. Det här är...
6: Hej, Jocke. Jag heter Jocke.
9: Jag heter Janina. Du är ny här, va? Jag har inte sett dig.
6: Ja, jag bor hos lillemor.
9: Partytanten. Hon är lite spes, va?
6: Ja, jo. Eller, ja. Det är min mamma.
9: Aha, du är Fransson. Mm. Jocke Fransson.
6: Ja, precis. Men det, jag bor här, jag och min tjej, vi gjorde slut. Vi testade att vara ifrån varandra. Eller hon testade att vara ifrån mig. Så nu jag bor hos mamma tillfället, så kan man säga liksom.
9: Så nydumpad och bor hos mamma. Sexigt.
6: Ja, ja, precis. Eller som jag sa. Så.
9: Ja, jag är i alla fall typ färdig med min tvätt.
6: Okej, perfekt. Tack.
9: Jag ska bara hänga klart mina underkläder först.
6: Okej, okay, kul.
9: Kul? Vadå, du är inte något perverst creep, eller?
6: Va? Nej. Nej, förlåt.
9: Kom,
0: jag
9: ska hänga
0: trosor. Janina. Hennes bröst. Undrar om de är äkta. Hon är fan rätt sexig. Och synd att hon har en så äcklig liten hund. Jag babblade på om att det var kul med hennes trosor. Och om Isa och att vi... Det är som att inget jag gör funkar. Överhuvudtaget. Medan andra assholes går bara runt och... Medan jag som aldrig har höjt rösten till en enda människa som hjälper och lyssnar på andras problem.
2: Stödlinjen män emellan, du pratar med Joakim.
10: Alltså jag orkar inte med mig själv. Jag står inte ut. Mm-hmm. Alltså varför blir jag så arg? Det kokar i mig.
2: Jag förstår.
10: Nu har jag slagits igen.
2: Igen, ja. Du, om vi kan tillsammans, om vi försöker bara börja med att ta ett djupt andetag.
10: Ja, men
2: jo, men vi testar. Häng med nu. Vi gör det tillsammans. Andas in.
10: Ja.
2: Andas ut. Så ja. Bra, bra. Känns det okej?
10: Ja.
2: Bra. Vill du berätta? Är det något speciellt som har hänt kanske?
10: Men jag vet inte var jag ska börja.
2: Okej. Men vi kan ta det.
9: Jo, okej.
10: Det börjar väl med att vi var ute ett gäng.
2: Ursäkta, förlåt. Jag är hemskt ledsen. Kan du bara dröja kvar ett ögonblick?
10: Ja, men vad fan, dröja kvar och sitta,
2: ja,
10: och andas. Jag ringer hit för att få hjälp.
2: Jag vet, förlåt.
10: Ja, då skiter vi det här.
2: Nej, en sekund. Hallå, vänta. Mamma, du kan inte bara komma in här. Fattar du väl?
4: Någon har klottrat i entrén.
2: Ja, va? Ja, men vad spelar det för roll? Eller vad fan menar du?
4: Det handlar om dig.
2: Va?
4: Du måste komma.
2: Vadå mig? Vad står det?
0: Varför skulle någon klottra om mig?
4: Här.
2: Va?
4: Ser du? Det är stort också.
2: Jag fattar inte.
4: Vad har du gjort?
2: Jag har inte gjort något.
4: Men vad är det här, Joakim?
2: Alltså, jag förstår ingenting.
4: Men varför har de skrivit så här då? Med fet tuschpenna över hela väggen. Fuck Jocke Fransson.
0: Fuck Jocke Fransson. Vem vill mig illa? Ingen vet ens att jag bor här. Det är någon här inne. Här inne i huset.

0: Och del två av Fuck Jocke Fransson hör du i P1 nästa lördag 16:15. Debuten heter vår satsning på nya dramatiker och ljudberättare. Vi sökte kortdramer på högst 5 minuter, fick in 600 bidrag och 10 valdes ut. De kommande veckorna bjuder vi på 10 kortdramer, fristående berättelser i en underbar cocktail av humor och mörker, vardag och fantasi. Först ut är berättelsen Djuret, om vad som händer när en ung jägare får en älgko i kikarsiktet. Säg hej till vår första debutant.
1: Hej, jag heter Tove Malmsten och jag kommer från Jämtland, men jag bor nu nere i Uppsala. Och det är jag som har skrivit Djuret som är med i debuten. Jag tänkte att jag gärna ville skriva något som var mer monolog än dialog. Där det är en person som typ tänker väldigt mycket. Och sen tänkte jag att det vore kul att ha en scen som ändå är älgjakten typ. Och det är kanske mycket för att när jag kom från Jämtland att det är ganska aktuellt med jakt här. Och jag tyckte bara att det kändes som en rolig setting att vara i. Jag är mer van att bara skriva saker och nu jag spelade in det själv och klippte ihop det själv. Så det var kul, jag kände mig nöjd och också lite förväntansfull när jag hade skickat in det. Så fick man helt enkelt vänta och se hur det skulle gå.
0: Och nu, här är kortdramat Djuret.
2: Oh, fan vad kallt det är. Om 5 minuter då ger jag upp. Jag pallar inte mer. Är det någonting där? Jag tror det rör på sig. Vad trött jag är. Jag kanske inbillar mig. Pappa och brorsan, de säger att jag är tankspridd. Men jag vet inte vart de fått det ifrån. Jag skulle stannat hemma. Det är något där framme. Djuret. Mitt hjärta är också här. Dunk, dunk. Jag känner inte mina händer. Fan, vapnet ja. Skjutvapnet, gumman. Kom igen nu. Sikta, bullseye, hålla andan. Om jag trycker till nu, då dör hon. Blir till min middag. Mamma sticker hjärtat. Potatis och sås till. Hundarna som gnir. Jag minns älgens huvud på pappas släpvagn. Alla flugorna runt omkring och så inuti. Döden för första gången. Brorsan ville peta på det. Inte jag. Respektera, brorsan. Respektera. Fan, mamma pratade om vantarna igår och ändå glömde jag dem. Hon står där. Djuret. Hon har väl sett mer än vad jag någonsin kommer göra. Hon slipper farsan och så slipper hon brorsan och allt det där andra. Och där är hennes öga. Det är svart. Ett hål rakt in någonstans. Alltså jag undrar liksom vart hennes öga tar vägen. Vart man kommer om man går in där. Djurrymden inuti hennes mage. Djurtankarna och djurkänslorna. Instinkt. Det har jag aldrig haft. Inte för något. Pappa kallar mig för tankspridd, men jag vet inte fan vart han fått det ifrån. Okej. Nu dödar jag henne. Eller ska jag döda henne nu? Ja, jag vet inte om jag vill. Fan, farsan kommer vara så jävla dryg om jag låter henne gå. Han hade sagt. Ja, men skjut då, gumman. Hon måste ha sett mig nu, visst. Det där svarta ögat och pälsen. Och alla sjukdomar från krypen och alla som jagat henne. Hela livet vara jagad. Jag är kvinna. Så jag vet vad jag pratar om. Ja, jag måste sänka vapnet. I någon slags feministisk aktion. Det är hon och jag tillsammans mot jaktlaget. En älgko och jag mot alla gubbarna. Alltså ja, det är ju mammas alla goda grytor då. Alltså pappas dunk på ryggen. Och brorsans förvånade blick. Och så alla gubbarna. Ja, det finns något att bevisa. Det finns alltid något att bevisa. Det är kanske också feministisk aktion. Att döda. Och så ser hon på mig. Hon vänder sig långsamt. Kroppen gigantisk på ett nytt sätt. En människas kropp är inte sådär. Inte ens den största av kroppar. Kanske tänker hon säga något till mig. Berätta om hur det är att vara djur. Sätta mig på plats eller något. Säg åt mig att säga förlåt. Gå och döda något annat. Att döda någon annan. Även om man bara är ett djur. Även om det till och med är bra för naturen och skogen att skjuta av, så är det fortfarande att ta ett liv. Att döda. Jag har liksom gjort det förut. Men hon ser typ speciell ut. Hon måste ha sett mig. Känna mig. Ja, ja, där går hon. Sorry, farsan. Fan vad kallt det är. Och så hör jag. Det är farsans röst. Skjut då, gumman.
0: Djuret av Tove Malmsten. En produktion från Sveriges Radio Drama.
3: Söndagsmorgon spelar som vanligt både Bach och Händel, men också den riktigt gamla musiken. Ni kan lyssna direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
4: Ja, 9:03 kan du antingen välja mellan Per Feltzin i Grannkanalen P2 eller Helene Benno i Godmorgonvärlden. Nu ska vi än en gång sända tisdagens Det politiska spelet.
5: Monica, pengapungen är lossad och nu regnar det slantar över barnfamiljerna. Det måste väl ändå glädja många?
6: Ja, exakt. 1,2 miljoner barnfamiljer.
5: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Det politiska spelet tisdag. Och tisdag, det innebär Saarinen i studion.
6: Här är jag.
5: Hej Monica Saarinen.
6: Hej på dig.
5: Det lät som ett bra program, programnamn.
6: Saarinen i studion.
5: Ja.
6: Ja, det ska jag pitcha.
5: Din egen talkshow. Hej Siv. Och så säger vi hej till Pontus Mattsson, mångårig politikreporter här på radion.
7: Hej, hej.
5: Hej. Du gjorde ju mig och min familj sällskap när vi åkte från Göteborg till Stockholm med dina finfina dokumentärer om Socialdemokraterna och Moderaterna. Två stycken.
7: Det låter trevligt. Ja. Hoppas att barnen gillar dem.
5: De älskade dem. Kunde inte få nog. Men skämt åsido, vill man höra mer av dig så kan man faktiskt lyssna på dem. Det är väldigt bra, det är bra att grunda inför valet med dem, tycker jag. Apropå valet, knappt en månad kvar. Har ni sån, Monica, jag tänker att du kryssar på väggen, eller?
6: Vad menas?
5: Inför valet, en kalender.
6: Nej.
5: Bockar av.
6: Nej, det, ja, du menar så här, åh, nu är det äntligen bara 26 dagar kvar.
5: Ungefär så.
6: Nej, det gör jag inte. Nej. Det gör jag inte riktigt.
5: Nej.
6: Men du, jag siktar bara på att överleva den här valrörelsen.
5: Det måste du göra, för vi ska hålla en valvak ihop. Mm-hmm, så att du måste överleva. Såg ni valrörelsens första debatt igår? Det var Expressen och Dagens Industri som styrde upp gammal klassisk. Du gjorde det, Pontus, för du var också uppe med tuppen idag i P1 morgon och recenserade.
7: Ja, det såg.
5: Vad tyckte du?
7: Ja, men det var valrörelsedebatt. Det känns att det är hetta och att det är mycket som står på spel nu. Så energinivån var hög och konfliktnivån var hög, även om det inte var några direkt nya besked.
5: Nej. Apropå energinivån var hög, så tyckte jag man hörde Elisabeth Thand Ringqvist arg för första gången. Hon höjde rösten mot Moamsson.
7: Ja.
5: Ja.
6: Och så gick hon ju till angrepp mot Nooshi Dadgostar också, och det var väl jätteintressant. Man såg Ebba Busch gnuggade händerna och sa tyst, tyst, tyst, låt dem hålla på där borta så får ni se vad det blir.
7: Ja, och några andra passade på där från tidigsidan att bjuda över Elisabeth Tandinqvist,
5: vilket ja, ja, ja.
7: Tackade nej till.
5: Hon fick flera inbjudningar.
7: Ja.
5: Ja, nej. Det var många utsträckta händer där från höger. Vi får väl se om hon grabbar tag i dem när vi närmar oss valet. Den här debatten då som hölls igår, den handlade ju till stor del om väljarnas plånböcker. Det kan man väl ändå sammanfatta det som.
7: Oh.
5: Och det strösslas ju med vallöften just nu. Det är svårt att hålla räkningen. Och det är väldigt mycket plånbokslöften som delas ut från både höger och vänster. Och en väljargrupp som alla partier verkar ha ögonen på, det är barnfamiljerna.
8: Svenska barnfamiljer ska få mer pengar i plånboken. Och därför så vill vi dubbla barnbidraget inför varje jul- och sommarlov.
9: Och vi kallar den reformen föräldraavdraget. Och det är en skattesänkning för småbarnsföräldrar som jobbar.
10: Vänsterpartiet vill ge förstagångsföräldrar en bebispeng på 15 000 kronor.
11: Att med Kristdemokraterna så kommer det att bli en höjning av barnbidraget till 2 000 kronor.
5: Ett litet barnfamiljsmedley där som vår producent Mattias satt ihop. Roligt också, Nooshi Dadgostar lät lite som att hon stod vid något sånt spelhjul och delade ut ett pris.
6: Ja, fast hon skrattade tror jag för att hennes dotter spelade henne lite spratt där i publiken i Almedalen.
5: Just det, precis. Monica, är det ett barnfamiljsval vi bevittnar?
6: Jo, men det tror jag nog faktiskt att det är. Och barnfamiljerna är ju en väldigt stor väljargrupp. Enligt SCB så finns det då 1,2 miljoner familjer med barn under 18 år. Så ska man peka ut någon grupp som hittills har blivit approcherad så är det väl dem. Men det kanske kommer andra, vad vet jag.
5: Det handlar om flera partier nu som riktar in sig på barnfamiljernas plånböcker. Och vi kan väl bryta ner vad det är som erbjuds. Vad vill Socialdemokraterna och Moderaterna främst?
6: Om vi börjar med Moderaterna så lovar de ju 5 000 kronor mer i plånboken för en familj där båda föräldrarna arbetar. Och det här, vi hörde ju Ulf Kristersson tala om det här föräldraavdraget som är som ett jobbskatteavdrag, men det riktas direkt mot föräldrar som arbetar. Och det ska då ge 500 kronor om båda arbetar i månaden. Och inspirationen för det här kommer från Finland som införde ett sånt här avdrag förra året. Och där är det inte riktigt lika generöst, eller ja, det beror på hur många barn man har, för man får 100 kronor i månaden per barn under 18 år och månad.
5: Det är väl lite oklart exakt hur det här ska gå till.
6: Ja, det ska ju utredas såklart. Men ett sånt här jobbskatteavdrag ska jag kanske också säga, det har Liberalerna också varit inne på. Jag har sett att det finns kristdemokrater som också har pratat om det. Så det verkar ju finnas någon slags samsyn bland de tre partierna i alla fall. Men sen vill ju då Moderaterna också införa fler vanliga jobbskatteavdrag som går till alla. Och det gynnar ju förstås också barnfamiljer. Och sen ska man kunna pendla i kollektivtrafiken skattefritt, men det gäller bara de som då har sina månadskort betalda av arbetsgivaren, och det är ganska ovanligt, men de vill gärna lyfta in det i alla fall som en av de här åtgärderna som ska ge de här 5 000 kronorna. Och sen Socialdemokraterna presenterade ju också ett plånbokslöfte söndag för en vecka sedan tror jag det var, på Mosebacke-terrassen här i Stockholm, och då så sa hon att man skulle få dubbla barnbidrag inför sommarlov och jullov, och dubbelt studiebidrag eftersom studiebidrag och barnbidrag hänger ju ihop. Och det skulle då ge 2 500 kronor per barn, eller 5 000 för en tvåbarnsfamilj. Ja, och sen vill de också sänka skatterna för låg- och medelinkomsttagare, säger de, och förstärka bostadsbidrag.
5: Pontus, det låter ändå som att, jag menar, Moderaterna går ju till val med vallöftet 5 000 kronor mer i månaden för barnfamiljer. Socialdemokraterna pratar om 5 000 kronor mer per år för barnfamiljer. Det låter som att de spelar i lite olika ligor.
7: Och fast det är olika tidsrymd på det här också. Moderaternas löfte då, om man får kalla det så, det handlar ju om hela mandatperioden. Och man lägger in en massa andra grejer där, så att det inte är riktigt jämförbara enheter.
5: Men det man liksom signalerar ut till väljarna, det blir lite förvirrande. För det, jag tänker man måste verkligen ta sig tid och bena ut det här som väljare? Man kräver ganska mycket av väljarna för att man ska förstå vem som lovar vad.
7: Ja, om man ska sätta sig och räkna på det så är det så. Jag tror att det handlar mer om en känsla man vill sprida att vi står på er sida.
5: Mm. Också Liberalerna pratar ju om 5 000 mer i månaden för barnfamiljer. Det handlar om jobbskatteavdrag, det är barnavdrag, det är barnrut som de föreslår. Där har man ändå varit lite synkad alltså med Moderaterna.
6: Ja, det är väldigt likt, nästan en blockkopia ju. Förutom det här småbarnsrut då, där man skulle kunna få rutavdrag för städning och barnpassning för att få ihop livspusslet som de pratar om. Och så vill de ju också ha ett läxerut.
5: Mm. Just den här frågan då om skatteavdrag och skattesänkningar jämfört med barnbidraget då som Socialdemokraterna kommer dragandes med. Det är ganska tydligt att Moderaterna och Liberalerna inte vill hålla på och ändra på barnbidraget.
7: Nej, det är ju en traditionell höger-vänsterfråga. Sänka skatter på högersidan och mer offentliga utgifter på vänstersidan. Och det går igen också här.
5: Mm. Och då kommer Kristdemokraterna in på scenen och förvirrar oss än en gång. För de vill se en kraftig höjning av barnbidraget.
7: Ja, det är en rejäl höjning. De höjer ju med 750 kronor i månaden. Och det skulle bli totalt 9 000 per år. Så det är ju den högsta höjningen av alla när det gäller barnbidragshöjningar. Det är ju högre än Vänsterpartiet som också vill höja barnbidraget. Och det var ett KDs stora nummer under Almedalsveckan.
5: Mm.
7: Så att det här måste de ju prata ihop sig nu om de nu kommer att få möjlighet att bilda regering.
5: Vad drar du för slutsats av det då? Hur lätt är det att liksom komma med det förslaget på KD, på Tidösidan?
7: Jag tror att de kommer att få diskutera det med de andra partierna och att det skulle bli så högt. Då får KD med sig på många andra viktiga punkter för dem i så fall. Men har man spänt bågen så här högt så kanske man måste få någonting i alla fall. Så någon barnbidragshöjning kanske de andra partierna då går med på.
5: Mm. Monica, det här med att det är just det Kristdemokraterna som vill höja barnbidraget på högersidan, förvånar det dig?
6: Inte så jättemycket faktiskt, för de har nog inte varit speciellt, vad ska man säga, principiella motståndare till just barnbidrag och inte heller till bostadsbidrag genom åren faktiskt. Däremot är de ju, precis som de andra partierna, kritiska till bidrag i största allmänhet, alltså bidrag utan motprestation och sådana saker. Så att, nej, det förvånar mig faktiskt inte, förutom siffran då, plus 750 kronor i månaden, det är ju en gigantisk höjning.
5: Mm. Sen är ju alltid den här diskussionen om barnbidraget att den, ja, men den är inte så träffsäkert, inte ett så träffsäkert bidrag. Det är liksom en massa människor som får barnbidrag som kanske inte behöver det direkt. Det gör ingen större skillnad för dem utan de lägger det på hög på något sparkonto och så vidare.
6: Men å andra sidan är det ju också ett bidrag som går till alla. Även till föräldrar som inte är hårt arbetande som Ulf Kristersson gärna pratar om. Så att det är ju ett bidrag som är utjämnande. Och det tycker ju också Kristdemokraterna att det är bra att det utjämnar sociala skillnader mellan olika barn.
7: Det har historiskt sett ansetts vara viktigt för att legitimera välfärdsstaten. Ska man få med sig höginkomsttagare så måste de känna att de får någonting tillbaka. Och det har de då fått i decennier nu med barnbidraget.
5: En liten slant. Vi ska inte glömma Vänsterpartiet som också lanserade ett familjepaket under Almedalsveckan. Vi pratade lite om en höjning av barnbidraget, men vad ingick mer där i?
6: Jo, men de vill ju då höja barnbidraget med 500 kronor i månaden, så de ligger ju under Kristdemokraterna. Men sen vill de då också ha ett ensamstående tillägg. Ensamstående föräldrar ska få extra 300 kronor i månaden och sen har de en idé om att man ska få en bebispeng för sitt första barn, 15 000 kronor. Och så vill de höja bostadsbidraget och det här på familjepaketet det är också rätt generöst kan man säga, 16 miljarder skulle det kosta om man genomförde alla de här förslagen.
5: Och nu när du är inne på den där bebispengen, för att man kan ju bredda det här angreppssättet, det här stödet till barnfamiljer. Det ska man ge pengar till liksom redan existerande barnfamiljer. Men sen så vill ju en del partier också ge pengar till nya uppkomna barnfamiljer får man säga. Alltså man vill ge pengar till folk som skaffar sitt första barn. Vänsterpartiet nämnde du, även Kristdemokraterna vill ju göra det här. Vad föreslår Ebba Busch för mammapeng?

0: insatt 36 900 kronor på premiepensionskontot, vilket skulle ge en tvåbarnsmamma ungefär 700 kronor mer i månaden. Men det där blev ju väldigt snabbt kritiserat, därför att hon vill då bekosta det med att ta bort pensionsrätten för studier. Och då svarade Ebba Busch att ja, men de som blir akademiker, de som studerar vidare, de får ändå en så bra lön och därmed också en bra pension när de slutar jobba. Så att det var verkligen ingen förlust för dem, tyckte hon.
1: Okej, det är inte synd om dem.
0: Nej.
1: Vi får väl se hur det går för de akademikerna i och för sig i AI-revolutionens tidvarv.
0: Mm. Hon kanske inte har tänkt på det.
1: Kanske får betala alla till slut.
0: Ja, ja, så kan det vara.
1: Pontus, jag undrar bara det här med att när man jämför då, Vänsterpartiet ger en klumpsumma här, en slant till nyblivna mammor. Ja. Medan KD gör det på ett lite annat sätt. Är det ett sätt att kompensera för att man vill höja barnbidraget, tror du, på högersidan? Att man då säger så här, nu, okej, vi ger nyblivna mammor en peng, men vi ger inte bara pengar rakt i handen, utan det blir på det här sättet.
2: De här pensionspengarna, de får de ju vänta väldigt länge på innan de får. Men det är väl också en jämställdhetsfråga, att man ska, kvinnor ska inte ha lägre pensioner, men man ska uppgradera mödraskapet eller familjebildandet. Så att det är också en sorts känsla som ska spridas, att det lönar sig och det, vi uppskattar att folk får barn, och det ska man då få premier för även då, när man går i pension.
1: Moderaterna har verkligen fört upp den här demografifrågan på agendan, eller hur? Nu känns det som att väldigt många partier pratar om det här.
2: Ja, det gör de. Och regeringen bestämde ju nu i våras att man utökar antalet fria försök med provrörsbefruktning, så kallade IVF-försök. Tidigare har man fått 3 fria försök i sin region. Nu blir det 6 försök istället. Och det här kostar 50 000 kronor per gång kan det kosta om man ska bekosta ett sånt här försök själv. Och det har beskrivs då från politikerna som ett sätt att uppmuntra barnafödande, och det är viktigt för kvinnor och familjer att, som vill få barn, ska ges så goda möjligheter det bara finns och försöka få det.
1: Mm. Okej, det här är ju inte första gången som politiker försöker vinna barnfamiljernas gunst, utan det här är ju en väljargrupp som har varit intressant i många val tidigare. Det är en betydande del av befolkningen som har barn. Så hur funkar det då att satsa på barnfamiljer? Vi tar oss till valet 1998. Socialdemokraterna kände då att det valet höll på att glida dem ur händerna. Och då kastade de in maxtaxan i förskolan.
3: Dagisavgifterna är för höga, de är progressiva, de motverkar sitt syfte. Vi tycker att om vi nu har pengar så är det här bättre att lägga ut det här än att lägga ut det på en skattesänkning.
1: Bekant röst var det där.
0: Mm. Göran Persson.
1: Göran Persson, maxtaxan i förskolan, vad var det för förslag?
0: Jo, men det här var ju en riktig game changer. Det är ju inte så ofta som sådana inträffar. Men Socialdemokraterna slängde in det här i sluttampen på valrörelsen 1998 då. Och föreslog ett tak för hur mycket man skulle behöva betala för barnomsorgen. Och det hade ju gått väldigt trögt för Socialdemokraterna i valet. Opinionsmätningarna visade att många väljare var på väg till Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet gjorde ju ett kanonval 98. Gudrun Schyman, det bästa val som Vänsterpartiet någonsin har gjort. Och Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val någonsin, men lyckades ändå behålla makten. Och det, enligt forskarna, berodde just på maxtaxan.
1: Och varför var maxtaxan så framgångsrik, Pontus?
2: Ja, det gav många barnfamiljer mycket kraftigt sänkta kostnader för barnomsorgen.
1: Mm.
2: Målet, det beskedet då var att det skulle kosta inte mer än 700 kronor för det första barnet att ha det på dagis, som man sa på den tiden. Och det fanns det motsvarande för syskon, så att i vissa kommuner som tidigare då hade bestämde taxan själv, så kunde en barnfamilj med 2 barn få flera tusen lappar sänkt barnomsorgsavgift. Från 5 500 till 2 200. Mm. Drygt 3 000 kronor av skattade pengar som man då inte behövde betala för barnomsorgen.
1: Och det är en reform som verkligen märks direkt i plånboken. Det kanske inte är som den där mammapengen som man får på premiepensionskontot en dag, men det här är något som man direkt ser.
0: Ja,
1: det märks
0: det gjorde,
1: i vardagen.
0: Det gjorde verkligen mycket för plånboken i många städer. Det var ju väldigt olika taxor runt om i landet också. Kommunerna satte sin taxa som de själva tyckte var lämplig. Liksom.
1: Det blev enkelt och smidigt för barnfamiljerna.
0: Ja. Jag tycker faktiskt det är väldigt kul, för jag hittade en forskningsrapport från IFAU igår, Institutet för arbetsmarknadsforskning.

0: arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Apropå det här med fertilitetssiffror och sånt. De är ju så bekymrade nu i Sverige för att vi föder så få barn. Men de konstaterade då i FAU att maxtaxereformen faktiskt ledde till att barnafödandet ökade. Totalt knappt 5%. Mm. Och det var framförallt familjer utan barn som valde att skaffa ett barn, eller familjer som redan hade två barn som skaffade ett tredje. Så att det kan funka med ekonomisk stimulans uppenbarligen.
1: Men jag menar, redan innan maxtaxan infördes så var det ju relativt billigt i Sverige att ha barnomsorg. Alltså jämfört med många andra länder där det kostar tiotusentals kronor i månaden för att ha ett barn på dagis, förskola.
2: Absolut, så var det. Men den här maxtaxan, den fick ju väldigt mycket kritik då från borgerligt håll. Och en av angreppspunkterna var just att den var då skev i fördelningen. Det gav mycket mer till rika än vad det gjorde till låginkomsttagare som redan hade en. Låginkomsttagares avgifter sänktes inte lika mycket, för de var redan förhållandevis låga. Men den genomfördes, och sen har det ju aldrig varit något snack om att riva upp den där.
1: Nej.
2: Vi har aldrig hört någon borgerlig politiker som har gått till val på att man ska ta bort maxtaxan och höja dagisavgifterna igen.
1: Nej, den fighten vill man inte ta med den gruppen. Mm. Sen finns det ju andra förslag som inte har varit lika framgångsrika på vänstersidan. Familjeveckan som föreslogs valet 2018, det var också ett socialdemokratiskt förslag. Det gick ju inte lika bra som maxtaxan.
2: Det handlade om att föräldrar skulle få ett antal dagar med vab-ersättning för att kunna vara hemma med barn på lov och studiedagar och annat. Det fälldes sen i riksdagen. Det var under det januariavtalet när oppositionens budget vann istället. Och sen, det blev aldrig verklighet.
0: Ja, men oppositionen fällde ju förslaget. De tyckte att det här var helt galet, och det kom ju dessutom i pandemin, och oppositionen tyckte att här behövs ju pengarna till helt andra saker. Och sen kan man väl säga att det här kanske inte var den där hjärtefrågan för Socialdemokraterna heller, för de har ju aldrig tagit upp det igen.
1: Även högern har ju lagt fram familjeorienterade politiska förslag såklart genom tiderna. Vårdnadsbidraget, det är ett sånt megaförslag för Kristdemokraternas del. Det var de som kläckte den här idén, och vi ska lyssna på Alf Svensson från 1991.
3: För närvarande satsas det av stat och kommun 26 miljarder på 400 000 förskolebarn, men det finns 600 000. 200 000 satsas det alltså inte på. Och det tycker inte vi är särskilt rättvist. Det är därför det är rim och reson i att få in en vårdlön eller vårdnadsbidrag.
1: Också en röst man känner igen. Också så himla långsam och sävlig. Mm. Han hade inte fixat TikTok-tiden, tror jag.
2: Nej, eller så hade han gjort det.
1: Eller så hade han varit ett viralt fenomen på TikTok. Han kan ju starta ett TikTok-konto nu när han är lite tillbakadragen. Okej, Alf Svensson var det. Kristdemokraternas förslag om vårdnadsbidraget, Pontus. Vad var det här?
2: Det handlade om att också föräldrar som var hemma med sina barn själva och inte hade barnen i barnomsorg skulle få skattepengar för detta. Och det har varit en hjärtefråga för Kristdemokraterna. Det är en av de viktigaste frågorna. Partiet drev det i evigheter. Och i den borgerliga regeringen som var mellan 91 och 94 så fick de igenom det här förslaget precis på sluttampen. Folkpartiet, som det då hette, var kraftfulla motståndare till detta. De menade att det var kvinnofälla och kvinnor skulle tillbaka till spisen. Såg de det som. Men till slut så fick Kristdemokraterna igenom det hela, men det blev inte klart för den 1 juli 1994, och då var det val i september. Så att det är bara ett halvår innan sen Socialdemokraterna vann valet hösten 94, och de tog bort det sen. Och då var det vårdnadsbidrag som då blev, det var 2000 kronor i månaden per barn om man då var hemma på heltid, vilket ganska få var, men många, man kunde få det på deltid också, och räkningar som jag har sett visar på att det var 70% av alla föräldrar med barn mellan 1 och 3 år, det var det här handlade om. De fick på ett eller annat sätt del av det här vårdnadsbidraget under den hösten.
1: Okej, så Folkpartiet kallar det för en kvinnofälla, men från Kristdemokraternas sida så beskrevs det som en frihetsfråga, att man skulle ha friheten och inte behöva institutionalisera sina barn, utan man kunde stanna hemma med dem istället för förskola, helt enkelt.
2: Ja. Så såg den politiska debatten ut.
1: Så Alf Svenssons vårdnadsbidrag, det höll i ett halvår ungefär?
2: Det blev bara ett halvår, men sen kom det till vårdnadsbidrag under alliansregeringarnas tid med, när Fredrik Reinfeldt var statsminister. Och då blev det så att kommuner som ville införa det här bidraget, de kunde göra det. Ungefär en tredjedel av kommunerna införde det, fick inget stort genomslag och det tog sedan bort av Socialdemokraterna när de återtog makten.
1: Socialdemokraterna hatar vårdnadsbidraget.
0: Ja, men det kan man nog lugnt säga.
1: Okej, och vill man höra mer om 90-talets huvudpersoner, bland annat då Alf Svensson, resonera om just vårdnadsbidraget, så kan man lyssna på radioserien Besluten som format Sverige. Har några år på nacken nu den där serien. Och just avsnittet om då vårdnadsbidraget. Det här är en serie jag ofta återkommer till.
0: Mm, den är faktiskt fantastisk.
1: Den är jättebra, om man nu ska göra lite Sveriges radioreklam. Okej hörni, pengaregn då över barnfamiljerna i denna valrörelse om vi nu hoppar till 2026. Enligt Alf Svensson så började folk lyssna när han började prata om familjepolitiken. Det säger han i det här Besluten-avsnittet. Vad tror ni, är det så att väljarna vässar öronen när just familjepolitik kommer på tal? Vad tror du?
0: Familjerna gör ju säkert det. Mm. På samma sätt som pensionärer lystrar när det handlar om dem och så. Men statsvetarna har ju sagt att det här med plånboksfrågor och sånt, det har inte så stort genomslag i val när folk går och röstar. Men då finns det då exempel på att det faktiskt kan ha gjort det, och 1998 maxtaxan, då var det ett sånt exempel. Och sen har vi ju den här, en annan rapport, nationalekonomer som har tittat på och bekräftar just det, att det var småbarnsföräldrar som gick till Socialdemokraterna 98. Och man kan jämföra, nationalekonomer har ju också jämfört då 1994 års val där Socialdemokraterna gick till val på att sänka barnbidragen eftersom det var kristider. Och då övergav väldigt många småbarnsföräldrar Socialdemokraterna. Så att det hänger väl ihop, och det påverkar ju, det som påverkar vår ekonomi spelar roll. Men om det är plånböckerna som avgör, det är ju tveksamt enligt statsvetarna.
1: Men när det kommer då till gruppen, i alla fall småbarnsföräldrar, så verkar plånboksfrågorna vara väldigt effektiva.
0: Ja, det har i alla fall varit det historiskt.
1: De får konsekvenser.
0: Men vi får väl se. Alltså, statsvetarna är lite mer skeptiska till att det spelar så stor roll.
1: För den rapporten beskrev det ju som att barnfamiljer är framåtblickande. Mm. Man straffar inte partier för att de har gjort någonting bakåt i tiden, men om de nu lovar något framåt, då belönas de. Så då kanske det är smart ändå att rikta in sig mot barnfamiljer och hoppas på att just småbarnsfamiljerna där kommer på köpet.
2: Ja,
1: för de verkar rösta.
2: Hoppas på, tror jag.
1: De röstar efter plånboken lite grann, lite mer.
2: Ja, det är det man hoppas i alla fall i det här fallet.
1: Mm. Vi får ju se vilka partier som lyckas locka barnfamiljerna mest. Det verkar inte helt dumt att försöka få med dem på tåget. Det är en väljargrupp som belönar generositet mer än andra. Vi sätter punkt där för dagens avsnitt. Monica Saarinen, Pontus Mattsson var med. Mattias Dellert har producerat avsnittet. Parisa Höglund heter jag. Vi hörs igen på torsdag, och då är det Helena Isén och Fredrik Furtenbach som är med i det politiska spelet. Vi hörs!
4: Jag ska tillägga att det här var en återutsändning från i tisdags. Ett nytt avsnitt publiceras tisdagen den 25 augusti. Det politiska spelet. Om 2 minuter börjar plånboken med Anna Berg. Nu är klockan 1.
5: Nyheter från Ekot. I skolattacken i Fagersta i fredags dödades en 17-årig flicka och ytterligare 3 personer skadades, varav 2 allvarligt. Ayana var klasskompis med den mördade flickan.
6: Jag har väl varit klasskompis med henne, och hon är verkligen, som jag uppfattar, världens snällaste tjej. Alltså, hon hade bra betyg i skolan, hon var snäll mot alla i sin omgivning och hon var verkligen världens snällaste. Så nej, det var så hemskt det som hände till henne.
7: Det var under fredagen som en 18-årig man, beväpnad med svärd, tog sig in på Brinellskolan i Fagersta. En 17-årig flicka dog och ytterligare 3 personer skadades i attacken. När attacken skedde var Ayana och hennes klasskamrater på väg till engelska lektionen.
6: Och sedan så får vi ett samtal i gruppchatten där de säger: ni måste gömma er, det är en man med svärd som hugger folk. Och då springer vi tillbaka till vårt grupprum och gömmer oss där i några timmar tills polisen kommer och tar oss till våran mentor. Det var det. Det är obehagligt, det är att man är rädd och massa sånt.
7: Axel Udström, P4 Västmanland.
5: Iran varnar nu sina grannländer för att delta i USA:s ekonomiska sanktioner mot landet. Det sa chefen för Irans nationella säkerhetsråd i en intervju i statligt kontrollerad iransk TV tidigare under kvällen. Alla länder som deltar i införandet av ekonomiska restriktioner mot oss kommer att betraktas som fiender, sa han i intervjun enligt AFP. Minst 2 personer har dött och 12 saknas fortfarande efter att en båt med migranter kantrat utanför Tunisiens kust. Båten som lämnade Tunisien i torsdags var troligtvis på väg mot Italien. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
8: P1, Sveriges Radio.
4: Och nästa ekosändning hör vi klockan 2. Nyhetsuppdateringar dygnet runt hittar du också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 1:02. Det är natt mot söndag den 23 augusti. Och här i P1 ska vi nu än en gång sända Plånboken med Anna Berg. En repris från i onsdags.
9: Möbelföretaget skickade en halv garderob som var nästan omöjlig att reklamera.
10: Och så säger de, ja, vi har tagit emot din anmälan, vi återkommer. Men de gör inte det.
9: Kritik mot möbeljätten Trademax. Bostadsmarknaden brukar ta fart efter sommaren. Hur ser spelplanen ut för köpare och säljare i höst? Vad är en fondrobot? Och hur säkra är mina pengar om jag använder en sån tjänst? Sist i programmet svarar vi på lyssnarfrågor om privatekonomi. Jag som är med den kommande timmen heter Anna Berg. Ja, och du lyssnar på Plånboken. Det svenska möbelföretaget Trademax säger sig erbjuda prisvärda kvalitetsprodukter. Men flera kunder vittnar om varor som levererats halva och trasiga. För Jane, som vi kallar henne, började för snart ett år sedan när hon hittade en garderob med perfekta mått till sitt barns rum.
10: Så hon kan ha liksom alla sina grejer och så är det spegel här.
11: Inför flytten till en ny lägenhet köper Jane en garderob från Trademax hemsida. Den kostar 5 000 kronor och det känns som ett kap. Men redan när Jane packar upp garderoben får hon en tråkig överraskning.
10: Spegeldörr var sönder. Här ser du alltså hela mittsidan. Här också kantstöt.
11: Trots skadorna bestämmer sig Jane för att testa montera garderoben. Något som visar sig bli svårt.
10: Och så finns det ingen manual. Och det fanns inga skruvar. Jag tänkte, oj, det är konstigt.
11: Den enda ledtråden är ett papper med en QR-kod som leder till en instruktionsvideo på polska.
10: Så här ser det ut. Alltid på polska.
11: Jane kan inte polska, men förstår ändå varför hon inte kan montera garderoben. Eftersom hälften saknas.
10: De levererade 2 stycken kolle som inte tillhör min garderob. Det är olika garderober, olika delar.
11: Och nu börjar jakten på företaget.
10: Och så säger de, ja, vi har tagit emot din anmälan, vi återkommer. Men de gör inte det.
11: Jane vill få pengarna tillbaka och bli av med garderoben så fort som möjligt. Flyttdagen närmar sig och Jane har nu en oanvändbar möbel som tar upp plats i nya lägenheten. Men det går trögt att få gehör från Trademax.
10: Nu ska vi se. Du behöver ta tydliga foton på allt. Och det skrev jag, det har jag redan gjort. Och det var en ny medarbetare i chatten. Och då måste man skriva om. Gång på gång, igen, skicka dessa bilder igen om man känner sig så här, skojar du med mig?
12: Ni skickar ganska många mejl till varandra.
10: Ja, väldigt många. Det blev till slut nästan 60 stycken. Att man orkade. Och jag mådde så pass dåligt så det liksom varje dag så fort man öppnar mejl. Alltså det ser jag fortfarande skakar när man tänker på det där. Alltså det var enormt fruktansvärt stress.
11: Det svenska möbelföretaget Trademax ägs av BHG Group som är en nordisk e-handelskoncern för byggvaror och heminredning och som omsätter miljardbelopp. Trademax skriver på sin hemsida att de kan hålla nere kostnaderna genom att köpa in varor direkt från fabriker och undvika mellanhänder. Och de skriver att de är ett seriöst företag med bra garantivillkor. Men Jane och många med henne är kritiska till just det.
10: Fortfarande inget svar. Man får bara, vi återkommer.
11: Det senaste året har Trademax anmälts till Allmänna reklamationsnämnden runt 100 gånger. Och på Facebook finns en grupp med nära 700 medlemmar som uppmanar till bojkott av företaget. Flera vittnar om att något har saknats i leveransen. Till exempel ett soffben, en sänggavel eller skruvarna som krävs för att montera ihop möblerna.
13: Kunna ha middagar och kunna vara ute på våran altan där vi har grill och bad.
11: Det här är Alexandra Falberg. I våras köpte hon och sambon utemöbler från Trademax hem till huset i Örnsköldsvik. En matgrupp och en loungegrupp för 24 000 kronor.
13: Och jag beställde det i god tid för jag ville ha det på plats när våran bebis skulle komma.
11: När Alexandra berättade här har det gått 3 månader sedan köpet och bebisen har kommit. Under den här tiden har Alexandra fått och skickat tillbaka möblerna fler än en gång.
13: Det har varit 3 olika leveranser och det är olika fel som har upptäckts varje gång. Så det har varit väldigt frustrerande.
11: Det har varit fel färger på matstolarna och de tillhörande dynorna har haft olika form. Sen har det varit olika höjd på stolarna och felsydda kuddar.
13: Det var hål i vissa av kuddarna och det var liksom sytt fram och tillbaka. Det såg bedrövligt ut.
11: Efter 3 felleveranser på 3 månader har Alexandra och Trademax inte kommit överens om någon kompensation. De har bland annat erbjudit henne ett presentkort på företaget.
13: Det tackar jag direkt nej till. För jag känner att ja, men jag vill få ordning på det här men sen vill jag inte ha någonting med dem att göra för det har varit så bedrövlig service.
11: Vid familjens 3:e försök från Trademax stämmer möblerna fortfarande inte med vad Alexandra beställde.
13: Jag vill ju ha en komplett serie med samma dynor, liksom att det hör ihop när det är så mycket pengar.
10: Jag vill inte ha något med dem att göra. Jag vill ha pengarna tillbaka. Jag vill inte ens ha ersättning för nedlagd tid.
11: Jane, som fått en halv garderob från Trademax, får efter ungefär en månads mejlande besked om att hon ska få sina 5 000 kronor när Trademax fått tillbaka möbeln. De säger att det är Jane själv som måste stå för frakten på 900 kronor och att garderoben måste packas på ett säkert sätt.
10: Så jag fick åka handla mycket bubbelplast, silvertejp. Vi lade allt försiktigt. Varenda del ska plastas in. Det ska fotas. Varje steg ska fotas.
11: Under processen har Jane anmält företaget till Allmänna reklamationsnämnden. När de kommer in i bilden blir det en trevligare ton i mejlen från Trademax. Och Jane får veta att hon ska få pengarna tillbaka direkt. Garderoben som Jane redan packat ihop vill de inte längre ha.
10: Så garderoben åkte till skroten. Sitter man och väntar på pengarna. Så har man inte fått pengarna. Och då börjar jag skriva till dem. När får jag mina pengar? Då får jag ett meddelande där det står. Du måste skicka bilder. På hur har du packat in garderob? Så fort vi får in din garderob. Alltså samma veva igen.
12: Då börjar det om nytt ja. Egentligen. Ja, då du ska skicka nya bilder på garderoben. Ja. Och den är ju inte kvar här då.
10: Nej. Ja. Jag bara, hur?
11: Jane tar kontakt med Allmänna reklamationsnämnden igen och företaget drar tillbaka sitt krav ännu en gång. Och till sist kommer pengarna in på kontot, men Jane är fortfarande besviken.
10: Man vet att man har rättigheter, men i deras mejl där de skriver vi har vår policy, så man tror som konsument att ja, men då får jag ge upp eller så får jag betala och gå på deras villkor.
9: Reporter i inslaget Lisa Nord. Välkommen till studion, Maria Wiesel, konsumentrådgivare på Sveriges konsumenter.
14: Tack.
9: Känner du igen den här typen av situationer?
14: Ja, tyvärr gör jag det. Jag hade en konsument som hade beställt en soffa för 30 000. Hon fick en soffa för 10 000. Och när hon ville reklamera, skicka tillbaka och få den som hon faktiskt hade betalat för, då ville företaget att hon skulle betala returfrakten. Och det är ju helt fel. Man ska inte behöva betala för att klaga på en vara och få rättelse.
9: Och det gällde samma företag?
14: Det gällde samma företag, ja.
9: Alltså något som förbryllar mig när jag hör det här, det är varför skickar ett företag halva och fel varor och halva möbler gång på gång?
14: Ja, det är nog inte jag rätt person att svara på. De har väl en stor omsättning. De köper in direkt från fabriken. Antagligen köper de in billiga produkter som har tillverkats under kanske inte de bästa arbetsmässiga förhållanden. Då är det större risk att det blir fel än om man köper från företag som är lite mer omsorgsfulla, har bättre förutsättningar för att göra rätt.
9: Mm. Så de skulle kunna vinna på att göra så här?
14: Förmodligen är det så att alla konsumenter klagar inte. Det har vi ju sett hos många företag. Att vi är alldeles för få som klagar. Och de då som slarvar och som köper in skräp och säljer till oss. Speciellt om det är saker som är mycket billigare än vad motsvarande är i en annan butik. Då är vi lite dåliga på att klaga och då klarar sig företagen.
9: Mm. Nu är inte Trademax här och har möjlighet att svara på de här förmodade anklagelserna du gör. Men vi har sökt dem såklart och de skriver ett mejl till oss att de tar kritiken på allvar och beklagar upplevelserna som beskrivs. Och då säger de också att de, citat, har vuxit mycket snabbt och i den tillväxten ibland inte hållit den nivå på leveranser och kundservice som våra kunder förtjänar. Mänskliga misstag har förekommit och lett till att ärenden dragit ut på tiden. Man säger att man arbetar löpande med att göra det enklare att reklamera. Ja, Maria Wiesel, i det här fallet har Jane skickat 60 mejl fram och tillbaka för att reda ut det här. Vad tänker du om det?
14: Ja, men det är ju helt galet. Alltså en reklamation ska kunna ske smidigt. Du kan ringa, du kan skicka mejl, du kan chatta naturligtvis. Men vi rekommenderar ju att man skickar ett mejl så man kan spara det som den konversation man har. Att hålla på och chatta, då måste man ta skärmdumpa. Samma sak med kontaktformulär, om de kräver att man ska göra en reklamation på ett särskilt formulär. Det är ingenting som stämmer överens med lagen. Du ska kunna göra en reklamation enkelt och de ska besvara den. Och är det fel i varan så ska de åtgärda det skyndsamt. Skyndsamt brukar vi säga 2-3 veckor. Inte att det tar månader att man ska hålla på och bolla fram och tillbaka.
9: Men brukar vi säga 2-3 veckor, säger du? Finns det någon någon lag som reglerar hur lång tid en reklamation
14: Det finns ingen lag som reglerar exakt hur lång tid det ska ta. Men det ska ju vara inom en rimlig tid. Är det inte inom en rimlig tid och ungefär max en månad, då har man ju rätt att kräva att få häva köpet och få pengarna tillbaka. Om det är en olägenhet för mig, jag står där och har en massa kartonger och inte kan montera ihop min garderob till exempel. Det kan ju vara en stor olägenhet att ha det på det sättet.
9: Mm. Här säger ju företaget att kunden ska betala returfrakten trots att det är en reklamation. Mm. Och det är ju inte rätt, säger du.
14: Nej.
9: Men varför gör de så? Är det ett mänskligt misstag som de uttrycker i svaret till oss?
14: Ja, alltså det är så att jag har sett att många företag blandar ihop det som har med ångerrätt att göra och det som har med reklamation, alltså när man klagar på någonting. Om det är så att jag vill ångra någonting jag har köpt och företaget informerar att jag ska betala returfrakten, då ska jag betala returfrakten.
15: Och ångra ett köp, det gör man när man känner att det här vill inte jag ha.
14: Då är det inget fel på varan, utan jag har gjort ett felköp helt enkelt.
15: Och reklamationen då?
14: Om företaget har skickat fel vara, eller varan är trasig på ett eller annat sätt, eller den motsvarar inte det som vi har kommit överens att hur den ska se ut. Då gör man en reklamation, då skickar man tillbaka och säger att jag vill klaga på den här varan. Antingen vill jag då ha den utbytt eller lagad eller kompletterad så att den blir fullständig. Och går inte det, då kan man ju kräva att få pengarna tillbaka. Men det är ingenting som ska kosta, det ska varken kosta att jag ska behöva skaffa en massa bubbelplast eller en massa förpackning. Och det ska inte kosta någonting att skicka tillbaka när det handlar om att det är fel på varan eller jag har fått någonting annat än det jag beställt.
15: Men så de här pengarna som Jane har läckt ut för emballaget, det skulle hon kunna kräva företaget på, eller?
14: Kostnader som man får för att skicka tillbaka, alltså nödvändiga kostnader, det ska man inte betala som konsument. Kräver företaget det, då ska du kräva att få tillbaka de pengarna.
15: Ja. Och även då fraktkostnaden om det
14: är även fraktkostnaden. Såvida man inte beställer någon specialfrakt, alltså någon helt annan typ av frakt än den frakten som den kommer.
15: Mm. När Jane till slut vänder sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, ja, då blir det annat ljud i skällan och till sist får hon ju pengarna tillbaka. Är det så man måste gå tillväga?
14: Det är inte så man ska behöva göra, men vi har ju sett det i många fall, vi som jobbar som konsumentvägledare, att om man visar att jag vet vilka rättigheter jag har, jag vet hur jag ska gå vidare för att få mina rättigheter tillgodosedda, då är det större chans att få rättelse. Mm.
15: Trademark skriver vidare till oss att vi respekterar och följer alltid ARNs beslut och ser anmälningarna dit som viktig återkoppling i förbättringsarbetet. Vad tänker du om det svaret, Maria Wessel?
14: Det är jättebra att de följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Jag menar, det är ju branschpraxis, det ska man göra, annars hamnar man ju på tidningen Råd och Röns svarta lista. Och det är badwill. Men man ska inte behöva gå till Allmänna reklamationsnämnden för att få rättelse. Återkopplingen som vi konsumenter gör till ett företag ska de ju kunna ta som ett led i sitt förbättringsarbete utan att jag ska behöva gå till Allmänna reklamationsnämnden. Mm.
15: Idag kostar det också att göra en anmälan, ja. 150 kronor. Är det någonting man kan kräva tillbaka av företaget också?
14: Det är absolut någonting som du ska kräva tillbaka om du gör en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. Så i ditt krav ska du också skriva att jag vill ha tillbaka de här 150 kronorna som är anmälningsavgiften. Mm. För du får inte tillbaka dem från Allmänna reklamationsnämnden oavsett du vinner eller förlorar.
15: Så det är företaget som
14: ska stå för det? Det är företaget som ska stå för det.
15: Jag upplever ofta i mötet med de som hör av sig till oss att många vill ha ett skadestånd. Mm. Är det någonting man kan kräva?
14: Det enda man kan kräva skadestånd för, det är ekonomisk skada. Till exempel att jag har behövt köra till ett inlämningsställe. Eller jag har fått massa kostnader för kommunikationen. Normalt sett har vi ju inte, vi ringer med vår mobiltelefon, det kostar inte per samtal. Men alltså alla kostnader som jag får, och till exempel emballage, det kan ju vara en sån kostnad. Att det är jobbigt och besvärligt, jag känner mig illa bemött, jag vill ha plåster på såret.
15: Och tiden säger
14: det
15: ofta
14: får många. Du inte ersättning för, nej.
15: Det sista, om man hamnar i en sån situation, en sån utdragen process med ett företag, är det något mer man ska tänka på?
14: Ja, jag brukar alltid rekommendera, sätt en tidsfrist. Om inte jag har fått ett positivt svar inom 2-3 veckor, eller hur lång tid det kan ta, eller du ska ha pengar tillbaka. Har jag inte fått mina pengar innan det här datumet, då tänker jag gå vidare. Man kan ta hjälp av Kronofogdemyndigheten, ansöka om betalningsföreläggande om det handlar om pengar. Man kan gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden. Så sätt ett datum.
15: Tack Maria Wessel, Sveriges konsumenter, för att du kom till Plånboken idag.
14: Tack.
15: Så här års är det många som byter jobb, börjar plugga och söker nya platser att bo på. Efter sommarens stiltje, hur är det nu på bostadsmarknaden? Kommer den ta fart igen eller håller vi fortfarande hårt i pengarna? Det ska vi prata om nu, och det gör vi med Jenny Leffler som precis har kommit in här i studion. Du är bostadsmarknadsexpert på SBAB och Booli. Välkommen.
16: Tack snälla.
15: Om jag vill sälja min bostad, är det läge att göra det nu?
16: Absolut, det tycker jag. Hösten är här, uppstarten på hösten. Skolorna har kommit igång och vi ser väl lite mer aktivitet på bostadsmarknaden just nu än vad vi har sett exempelvis såklart under sommaren, men också jämfört med föregående år. En del.
15: Ja, precis. Om jag hade frågat för ett år sedan, vad hade du sagt då? Hade det varit läge då?
16: Nu ser vi kanske lite mer positivt på det hela, utifrån nuläget, absolut.
15: Är det alltid så här på hösten att det tar fart igen, eller är det lite specifikt i år?
16: Ja, men det finns en viss säsongseffekt vad gäller liksom bostadspriserna till exempel, att de brukar öka i augusti. Det brukar också se en del nyckeltal som sticker ut, men det vi tycker då liksom är lite grann positivt just nu är att det är fortfarande ett stort utbud av bostäder där ute, men det vi ser är fler aktiva budgivare som kanske vågar agera på bostadsmarknaden, och det är lite positiva tecken inför resten av hösten, tycker jag.
15: Mm. Vi har också med oss är Tore Arkes, privatekonom på Swedbank. Hej!
17: Hej, hej!
15: Vad säger du? Delar du Jennys bild? Kommer priserna stiga och bostadsmarknaden kommer komma igång här nu?
17: Vi tror att bostadspriserna kommer att fortsätta lite grann upp. Vi tror inte på några dramatiska uppgångar, men en viss uppgång. Och sen vill jag lägga till att vi gör ju undersökningar kring vad som driver folk att sälja, och det är ju behoven. Det här med skatt till exempel ligger långt ner på listan, utan man flyttar för att man helt enkelt har behov av att flytta. Man får ett barn eller man skiljer sig.
15: Det brukar ni privatekonomer svara, och så är det väl i livet. Man har inte så mycket val.
17: Nej.
15: De senaste årens osäkra omvärldsläge har ju gjort bostadsmarknaden också trögare, och det är ju fortfarande liksom oroligt runt om i världen. Samtidigt så har vi mer pengar i plånboken efter skattesänkningar bland annat. Mm. Hur påverkar det här vår vilja att köpa och sälja bostäder just nu? Är vi oroliga eller har vi liksom börjat öppna upp?
17: Det här är en väldigt intressant fråga, för vi och Konjunkturinstitutet och många andra har ju hela tiden trott att nu vänder det, för folk får ju mer pengar i plånboken, vilket man fick redan 2024, 2025 och nu 2026. Men det är först nu som hushållen börjar landa i att ja, men nu känner jag, inte bara ser, jag känner verkligen att min ekonomi har blivit bättre. Vi har en liksom bättre grund att stå på. Och det har gjort att man börjar lätta lite på plånbok, eller på, ja, öppna plånböckerna helt enkelt, och börja handla i större utsträckning och framförallt vilja slå till då, som vi hörde här. Samtidigt ska vi inte glömma bort att hushållen är ingen homogen grupp. En femtedel av hushållen lever med små eller inga marginaler.
15: Mm. Priserna väntas ju nu stiga under hösten, så den som står i begrepp att köpa bostad har inte så bra utgångsläge nu då, eller? Vad säger Arturo?
17: Ja, jag menar återigen, måste man flytta så får man försöka få ihop pengarna till att flytta. Men jag tror att det vi ser nu med den här prisuppgången, det är också en differentiering som inte många har pratat jättemycket om. Jag har ju varit ute och skrivit många rapporter kring det här med bostadsrättsföreningar. De allra flesta affärerna, över 100 000 bostadsrättsaffärer, sker ju varje år. Och de som är svåra att sälja är ju föreningar som inte sköter sin ekonomi. Och det ser vi nu. Många lägenheter har ju faktiskt svårt att bli av, eller många som vill sälja sin bostadsrätt är svårt att bli av med den, om det är en bostadsrättsförening som ligger i ett område som inte är så attraktivt, plus att föreningen inte är så välskött. Mm. Så vi ser också en differentiering när det gäller att bli av med sina lägenheter.
15: Mm. Jenny Leffler, SBAB och Booli. Är det någon särskild typ av bostäder folk efterfrågar just nu då?
16: Ja, men vi mäter ju någonting vi kallar för bomarknadstempen tillsammans med SBAB, och den visar hur lätt eller svårt det är att sälja en bostad på bostadsmarknaden. Och där har vi sett ganska kalla temperaturer överlag de senaste åren, men det vi ser just nu är att villorna börjar normaliseras lite grann.
15: Alltså vad betyder det då?
16: Det börjar tuffa på lite mer på villasidan.
15: Och för där har det varit trögt att sälja tidigare.
16: Under ett antal år har det ju varit lite tuffare, men vi ser just nu ett lägre utbud. Vi har också fler aktiva budgivare och kortare tid på marknaden för just villorna. Mm. Så det är ett positivt tecken just för villa. Lägenhetsmarknaden, där ser vi ett större utbud, och där kan man ju framförallt då smålägenheter utifrån de nya bolånereglerna, där de har man ju tänkt kanske ska ta fart lite lite grann. Och där ser vi ju aktivitet, absolut, men kanske inte i den utsträckning vi har tänkt oss. För det är väldigt många som har lagt ut sina mindre lägenheter till salu. Så utbudet blir så pass stort så det kanske liksom dämpar effekten lite grann.
15: Men kan man dra någon slutsatser redan nu? Det är ganska nära inpå, tänker jag.
16: Det är absolut tidigt att säga fortfarande. Så det gäller att fortsätta följa bostadsmarknaden. Den är ju verkligen dynamisk här.
15: Hur ser det ut på regional nivå? Är det någon skillnad där?
16: Ja, men det tycker jag absolut att det är när vi kikar på väldigt färsk data om nuläge. En marknad som har det lite tuffare, där det tar längre tid att sälja. Flera har behövt justera sitt utropspris för att hitta en köpare är Kronobergs län. Och det är exempelvis då Växjö som område. Däremot en marknad där vi ser lite mer aktivitet och där det händer en del är framförallt Västmanlands län. Och då pratar vi till exempel Västerås. Flera antal budgivare som är aktiva. En villamarknad som sticker ut lite grann. Och sen också att det är liksom pendlingsavståndet till Stockholm kan vara en förklaring där.
15: Så tjäna pengar här, då ska man flytta från Västerås till Växjö. Eller?
16: Det ska passa ihop med livet också.
15: Ja, och hur ser det ut i storstäderna då? I Stockholm, Göteborg och Malmö?
16: Ja, alltså innerstadslägena i storstäderna är lite mer normala marknader där det händer mycket. Det är ganska starka marknader. Framförallt Stockholms innerstad sticker ut otroligt. Bland annat att vi ser just nu 9% i budgivningar och att tiden på marknaden för en lägenhet är 9 dagar. Det är ju verkligen en extrem. Men generellt sett så går storstäderna lite bättre än övriga geografier.
15: Artur och Arke Swedbank, det går ju inte att prata om bostadsmarknaden utan att prata om boränta. Hur känner du det är att räntehöjningarna kommer här nu i höst?
17: Ja, vi är en av de banker som inte tror att det blir någon justering av styrräntan i år. Men det finns andra banker som har en annan uppfattning. Konjunkturinstitutet tror att det blir en höjning här i december. Så osvurut är bäst. Men som hushåll tror jag det kan vara bra att ta höjd för att det kan komma höjningar. Och egentligen fokusera mindre på vad man tror om framtiden och mer på vad man tror om den egna ekonomin.
15: Har man här i plånboken.
17: Precis. Har du en hög skuldsättning, både i relation till inkomstens storlek och bostadens värde, ja, då kanske du ska binda åtminstone delar av lånet till fast ränta. Å andra sidan, har du en låg skuldsättning, ja, men rulla vidare med rörlig ränta.
15: Du sa att ni, till skillnad från andra banker, inte tror på räntehöjningar. Varför tror ni inte det då?
17: Nej, vi får inte glömma bort att vi har fortfarande en låg inflation. Vi har en jättehög arbetslöshet med över 500 000 människor arbetslösa. Vi tror att det finns anledning för Riksbanken att vara lite försiktig och avvakta lite. För som sagt, vi vill inte ta död heller på den här återhämtningen som vi faktiskt börjar se nu.
15: Något annat som kan påverka bostadsmarknaden är ju politiken. Och vi står inför ett val här, det är bara några veckor kvar. Hur mycket kan vi egentligen sia om hösten redan nu utan att veta valresultatet? Vad säger du, Jenny Leffler?
16: Ja, men vi har ju pratat om lite olika faktorer som påverkar bostadsmarknaden idag. Vi pratar makroperspektiv, omvärldsläge, men vi pratar också utbud, efterfrågan. Och det vi inte uppskattar som kanske hushåll eller lite som, alltså att bostadsmarknaden liksom uppskattar inte osäkerhet. Så om vi får ett väldigt förvånande valresultat där vi känner oss osäkra med resultatet, då kan ju det få en effekt. Men annars så tror jag mer att de här andra faktorerna som vi pratade om är det som kommer liksom påverka bostadsmarknaden på lite kortare sikt.
15: Vad tror du, Artur Arkes, påverkar valresultatet bostadsmarknaden?
17: Ja, och redan nu faktiskt så ser vi det. Och det gör mig lite bekymrad, för att här tar man ju i från tårna med att erbjuda oss väljare då en det ena det andra. Det är höjda bostadsbidrag, höjda barnbidrag, skattesänkningar och gud vet vad. Det här ska ju finansieras.
15: Men springer vi på de bollarna redan nu om man tittar på utbud och efterfrågan av bostäder?
17: Vi släppte en rapport så sent som igår där vi just ställde frågan, hur viktigt är det på de här privatekonomiska frågorna vi valt av riksdagsparti? Väldigt viktigt är svar på den frågan. Och ju sämre ekonomi du har, desto viktigare. 72% av de som har en dålig eller mycket dålig ekonomi tycker att det är avgörande, jätteviktigt, vem som styr landet. Så att privatekonomiska frågor har stor betydelse när vi går till valurorna. Och jag är lite bekymrad över att man har den här utbudspolitiken just nu. Och det är många nationalekonomer, inte minst, som har varnat för respekten för det finanspolitiska ramverket, att man skiter i, kort sagt, att man måste hålla liksom budget. Och det här ska ju betalas, och det fattar ju vi väljare. Frågan är bara hur.
15: Men kan man förvänta sig några större skillnader på bostadsmarknaden beroende på vilken sida som vinner valet?
17: Nej, det tror jag inte. Bostadsmarknaden, det är en het potatis där man har extremt svårt att kunna komma överens över, inte bara mellan partierna utan också inom partierna. Mm. Så att, nej, jag tror inte det kommer hända särskilt mycket. Och vi har ju sett då förändringar när det gäller till exempel amorteringskrav och krav på inkomst när man lånar. Så att, nej, jag tror inte det kommer hända särskilt mycket.
15: Vi har ju pratat nu om att det har kommit igång lite. Folk vågar köpa och sälja igen. Men vilka är det som inte kan fortfarande? För vi har ju en grupp som inte kan köpa bostäder.
17: Jag nämnde ju, korrekt. En femtedel av hushållen lever med små eller inga marginaler. Vilka är det? Ja, det är garantipensionärer, studenter, de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning och en annan stor grupp, ensamstående med barn. Och eftersom två av tre som är ensamstående med barn är kvinnor, och kvinnor, trots att det är 2026, har oftast lägre inkomster än män, så är det en vanlig grupp vi hittar där. Så en femtedel av hushållen lever med små eller inga marginaler. De är mer eller mindre utestängda från den här bostadsmarknaden när vi pratar villor och bostadsrätter.
15: Mm. Det får bli era sista ord. Tack Arturo Arkes, privatekonom på Swedbank, och Jenny Leffler, bostadsmarknadsexpert på SBAB Booli. Åskan har mullrat rejält på flera håll i sommar. Och har man otur kan blixten slå ner och orsaka skador i hemmet. Det drabbade plånbokens lyssnare Lisa Selin, som bor i ett hus på en kulle i närheten av en sjö utanför Umeå. Och nu undrar hon hur hon kan skydda sig om olyckan är framme igen.
18: Vad är det du har köpt?
15: Hej Lisa Selin, hos dig har blixten slagit ner, berätta.
19: Ja, vi tror att den antingen slog ner i huset eller i ett närliggande träd intill. Men hur som så var det en jädra smäll och det började brinna lite i en vägg. Och all el som satt i väggen förstördes. Eller liksom all apparatur.
15: Vad var det för något som förstördes?
19: Ja, det är en lång lista, men mest drabbad har vi väl varit liksom av matlagningsmöjligheter och disk och varmvatten och värme.
15: Oj, ni blev helt utslagna.
19: Ja, det kan man säga. Allt, alltså saker som satt i väggen men inte var på, några sådana saker klarade sig. Men även saker som inte var på smällde till sen när man väl försökte sätta på det.
15: Och nu är du rädd att det ska hända igen och du vill skydda huset och er?
19: Ja, vi vill ju göra någon lösning ifall att. Många säger ju liksom att det är helt otroligt att det skulle hända. Men sen så har vi en granne som är elektriker. Och han har skyddat sig väldigt väl. Och han tycker att vi ska gräva ner en koppartråd runt huset. För han tror att det här kommer hända oss igen. Just för att vi har ett liknande läge som honom. Och han tror... Eller han påstår att han liksom skulle vara utsatt om inte han hade varit så pass skyddad som han har fixat för sig.
15: Vi ska hjälpa dig med det nu. Har du någon fråga jag ska ta med mig in här i samtalet med Marie Stark från SMHI och Martin Gustafsson från Elsäkerhetsverket?
19: Ja, men vilket skydd som är bäst om man har ett sånt eventuellt utsatt läge som vi har. Och också pris. Alltså vad är mest prisvärt? Mm.
15: Det ska vi reda ut åt dig nu Lisa. Men vi börjar med vädret. För med oss finns ju då Marie Stark från SMHI. Hej!
20: Hallå, hallå!
15: Har läget här någon betydelse?
20: Om man ser till blixten så söker den ju sig till den kortaste vägen från molnet till jorden. Så det här skulle ju faktiskt kunna vara en bidragande faktor till att det liksom ökar sannolikheten för blixtnedslag sett till liksom omgivningen.
15: Jag tänker det här med, jag har alltid fått höra att man till exempel inte ska befinna sig på vattnet om det åskar. Hur är det med det?
20: Jo, men det är ju sant, för att då har man ju liksom, omgivningen är ju lägre än en själv. Så att det är ju inte en jättebra idé att befinna sig på vatten. I en båt som sticker upp.
15: Precis, i båten. Båten måste komma till där också med en mast. Mm. Martin Gustafsson, inspektör på Elsäkerhetsverket. Du är också med oss. Hej!
21: Hejsan!
15: Hur farligt är det med åskväder?
3: Ja, det beror ju på. En direktträff är ju extremt förödande, då dör man ju. Eller att det börjar brinna kraftigt. Om det slår ner en bit bort, det kommer i ledningar kanske. Då kanske det slår sönder apparater och så vidare. Men överlag så kan man väl säga att ja, det är farligt.
15: Mm. Marie Starke som HI, hur stor är risken egentligen för att det ska ske ett blixtnedslag då?
20: Ja, alltså generellt sett kan man ju säga att risken är ju väldigt låg. Men sen finns det ju faktorer som kan öka sannolikheten för ett blixtnedslag. Vi har ju områden i Sverige med fler antal åskdagar jämfört med andra. Så att om man bor i ett sånt område så ökar det ju liksom risken för ett blixtnedslag. Och sen då beroende på var man befinner sig.
15: Mm. Martin Gustafsson, inspektör på Elsäkerhetsverket. Om olyckan är framme då, vad är det första man ska göra om blixten slår ner där hemma?
3: Ja, det är ju att kolla över all utrustning. Gå runt och titta, är det någonting som ser skadat ut? Är det någonting som luktar skadat? Är det någonting som beter sig annorlunda? Det kan ju vara en apparat som går igång men inte riktigt fungerar. En tvättmaskin som till exempel hänger sig i något program. Ja, men då kan den ju faktiskt ha fått sig en rejäl kyss så att säga av överspänning från ett blixtnedslag. Och då ska man ju se till att ja, antingen laga eller kassera produkten.
15: Hemma hos Lisa då, så fattade panelen eld och flera elprodukter inne i huset gick sönder. Hur kan man skydda sig mot det? Räcker det med att man stänger av elen om man, eller elektroniken om man hör att det öskar?
3: Ja, stänga av räcker oftast inte, utan du måste dra ur kontakterna för att faktiskt skydda produkten ordentligt. Det är väl den absolut enklaste åtgärden. Sen kan man ju köpa utrustning som skyddar din anläggning och dig. Till exempel ett överspänningsskydd. Och det finns ju i olika varianter. Till exempel sådana som man stoppar in i vägguttaget för att skydda specifik utrustning. Kanske en dator eller en skrivare eller kylfrys eller någonting. Och sen finns det lite mer tuffare grejer som man låter installera i elanläggningen som skyddar hela anläggningen.
15: Ett överspänningsskydd som du pratar om i form av ett grenuttag, det kostar ju några hundra lappar och då har man ju ett skydd för nätverk och fibrer och sånt. Men räcker det skyddet för en vanlig villägare eller bör man ha mer skyddsutrustning?
3: Ett överspänningsskydd du sätter i gruppcentralen är ju aldrig fel tillsammans med en bra jordfelsbrytare. Då är man ju mer safe.
15: Mm, så ett överspänningsskydd i en sån elcentral som finns i alla villor, det tycker du att man ska ha, eller?
3: Jag skulle nog definitivt överväga det.
15: Och sen så kan man bygga ut skyddet ytterligare. Det kallas typ 3-skydd. Då har man ett superskydd, eller hur? Hur då?
3: Ja, då har man ju både överspänningsskydd och kanske till och med en åskledare och lägger ut en ringledning i huset ifall olyckan skulle vara fram och man behöver potentialutjämna och andra konstigheter.
15: Vad betyder det?
3: Det är helt enkelt om olyckan är framme så leder den bort farlig ström mycket snabbare.
15: Mm. Åskledare då, vad är det för något?
3: Ja, det bygger lite grann på det som Marie från SMHI var inne på. Om man har till exempel en kyrka, den är ju kanske högsta i byn. Och då sätter man en stålpinne högst upp som blixten förstås direkt hittar och går rakt ner i jorden. För vi får ju aldrig glömma att blixten är ju väldigt lat egentligen och hittar den genaste vägen ner till jord.
15: Men det är ingenting man behöver fundera på om man bor i en villa som inte är högst i byn?
3: Nej, det är rätt så ovanlig åtgärd på mindre hus.
15: Mm. Det kostar en del att installera de här skydden. Hur mycket pengar får man räkna med om man bor i en villa?
3: Ja, det är svårt att säga, men jag skulle tänka mig att själva överspänningsskyddet ligger på 3-4 tusen och så kanske ja, tusenlapp eller två för att installera det här. Och då kan man ju lika gärna be elinstallatören att se över anläggningen lite grann så man ytterligare säkrat upp sig.
15: Finns det utrustning i ens hem som ökar risken?
3: Ja, det är ju egentligen allting som har med telefoni, nätverk, saker man glömmer bort kanske. Man drar ur routern men har ett eller switchen och datorn, men man har ett nätverk i huset som kanske sitter anslutet, ja, då får man ju tänka på det också.
0: Mm. Om man har solceller installerade då, det är en ganska dyr sak.
3: Mm, det är det. Och ju mer elektriska prylar man stoppar in i huset, dessutom högst upp på toppen, ju mer risk för att det går sönder vid ett blixtnedslag är det givetvis.
0: Marie Stark, SMHI, hur skyddad är du i ditt hus?
20: Ja, nu har jag ju de här solcellerna, så att jag har börjat tänka till nu. Det är väl en diskussion som kommer föras hemma.
0: Okej, elexpert Martin Gustafsson, Elsäkerhetsverket. Vilket skydd tycker du att Lisa i Umeå i sin villa uppe på kullen ska satsa på?
3: Jag skulle nog råda till att ta dit en elinstallatör och lyssna gott på den, eftersom det varierar beroende på anläggning, men var inte oäven för tanken på ett överspänningsskydd i gruppcentralen.
0: Det här med koppartråd som hon själv var inne på?
3: Ja, det är ju ett extra skydd. Jag skulle nog överlåta det till elinstallatörens bedömning.
0: Lisa, Celine, har du någon fråga till våra experter här?
19: Ja, även om man har ett överspänningsskydd installerat i elcentralen behöver man ändå tänka på att dra ut kontakter när det åskar. Eller kan man sitta lugnt i båten?
3: Jag skulle nog säga att om jag hade, som du, med trots ett överspänningsskydd och det kommer en blixtväder, då skulle jag nog dra ur dyrbar utrustning likväl.
0: Varför behöver man göra det då när man har det här skyddet?
3: Ja, det är ju inte 100%. Det är väldigt hög procent, men det är inte 100%.
0: Mm. Om vi ska sammanfatta det här då, vilka är de vanligaste alternativen att skydda sig och till vilka priser? Vad säger du, Martin? De vanligaste alternativen, hur var de? Om vi radar upp dem.
3: Ja, om vi börjar från det enklaste som man i princip kan springa iväg och köpa idag, vilken som helst, så är det ju ett grenuttag med överspänningsskydd.
0: Och om man vill växla upp lite från det där grenuttaget då, vad gör man då?
3: Ja, då är det ju installerat överspänningsskydd i gruppcentralen. Med installation då cirka 5-6 000.
0: Och om man vill maxa, man är väldigt rädd för att det här ska ske eller har väldigt dyr utrustning där hemma, vad gör man då?
3: Ja, förutom att då ha ett överspänningsskydd så kan man då skaffa både åskledare och ringledning runt huset. Och då blir det ju ja, tiotusentals kronor.
0: Marie Stark, SMHI. Det här tricket man har lärt sig med att räkna sekunder mellan muller och blixtar, funkar det?
20: Ja, men det funkar. Och det man egentligen ska göra det är att räkna antalet sekunder det tar från att man ser blixten till att man hör mullret. Och sen delar man det med 3. Så om det tar 9 sekunder mellan blixt och muller så är avståndet till blixten 3 kilometer.
0: Och när ska man börja bli orolig här?
20: Jag börjar bli orolig när den är 3 kilometer bort eller kanske till och med ännu lite närmare.
0: Mm. Martin Gustafsson, om åskan är 3 kilometer bort, är det dags att dra ut kontakterna då eller när ska man börja dra ut dem?
3: Jag skulle nog säga att 3 kilometer låter som en bra gräns.
0: Lisa, blir det ett köp tror du?
19: Jo, men det blir det. Alltså summorna vi pratar om nu är ju inte uppe i de summorna av saker som faktiskt blev trasigt för oss.
0: Tack Lisa Selin, tack också Martin Gustafsson, Elsäkerhetsverket, Marie Stark från SMHI och en liten dotter där i knät.
21: Sen var jag förbaskad rent ut sagt.
22: Känner du att du blivit lurad av en butik eller ett annat företag?
23: Men det här kan ju inte stämma.
24: Jag känner direkt då att det är någonting som är galet här. Det här var inte vad jag ville.
25: Men där smögs in bland alla mina andra autogiro-betalningar så jag reagerade inte.
22: Har du stött på problem när du försökt få rätt som konsument?
23: De försöker att trötta ut den så att man helt enkelt ska ge upp. Så känns det.
22: Hör av dig till oss på plånboken så kanske vi kan hjälpa dig.
26: Man är ju lurad så är det ju.
22: Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
15: Nu har vi kommit fram till den punkten i programmet där vi svarar på lyssnarfrågor. Och det gör vi varje vecka här i Plånboken. Och har du frågor om fordon, teknik, försäkringar eller privatekonomi så mejlar du oss på planboken@sverigesradio.se. Och nu ska vi prata om just privatekonomi och det gör vi med dig, Patrik Siban. Välkommen.
1: Ja, men tackar, tackar.
15: Du är i vanliga fall på Småspararguiden. Vi börjar direkt. Yes. En av våra lyssnare har en fråga om fondrobotar. Hen skulle vilja veta om det är ett bra alternativ jämfört med andra lösningar. Så vi börjar där. Vad är en fondrobot för något?
1: Ja, det här är ju en tjänst. Det är mer fond än robot skulle jag säga. Det handlar om att man sätter in sina pengar. De investeras i fonder. Man väljer en risknivå som man säger. Egentligen så handlar det om att man ska välja hur stor del av pengarna man vill ha exponerade på börsen. Resten av pengarna hamnar i en sån här försiktigt räntesparande. Man kan också föra en dialog med den här roboten om vad jobbar jag med, vad jag för lön, så kanske den rekommenderar.

0: Och det är ofta billigare än om man får en rekommendation från någon liksom banksäljare. Då brukar det bli lite dyrare fonder. Men samtidigt så är det ju inte det allra billigaste. För att ja, men de här måste ju också leva. Så att den som vill ha liksom det allra, allra billigaste, de kanske väljer indexfonder. Det finns ju hos alla aktörer. En sån här fondrobot kostar lite, lite mer. Men man får ju också lite service. Det blir lite enklare att hantera också.
1: Finns det några andra nackdelar än att de inte är billigast?
0: Nej, jag tycker inte det. Många är oroliga för att de här känns lite oprövade. Man känner inte igen dem. Så där. Jag är inte orolig för det. Jag råkar känna till de här personerna som jobbar där ganska väl och har stort förtroende för dem. De kommer från rätt håll. De vill väl. Det är liksom ett oberoende tänk och det är liksom, ja, mycket finansiell vetenskap som ligger bakom det här. Så jag tycker det är ett välkommet initiativ. Så jag gillar det här att det har kommit.
1: Men vem tjänar på att jag använder en fondrobot?
0: De som säljer tjänsten, alltså de som säljer här tjänar ju på det. Men jag tycker också att det är jättebra för konsumenter i allmänhet. Det är en bra utmaning mot bankerna som ofta har lite för dyra avgifter i sina fonder.
1: Och du säger inte det här bara för att du känner dem nu då?
0: Nej, jag är bra på att kritisera dem också. Så att, just att det finns ännu billigare alternativ brukar jag lyfta fram också.
1: Hur skiljer sig den här lösningen då från bankernas fonderbjudanden?
0: Ja, men alltså, alla banker, även liksom nätbanker och gamla storbanker, har ju billiga indexfonder i sitt erbjudande. Sen finns det ju dyrare fonder också. Och även om de både är dyra eller inte dyra, så har de ofta olika risknivåer. Så istället för att ha ett reglage som fondrobotarna har, så finns det liksom en palett av fonder med olika risknivåer. Så att fonden heter någonting 25. Då är det 25% aktieexponering. Eller 50, ja, då är det 50% aktieexponering. Så att när man är hos banken, då behöver man välja någon i den här paletten. Och om man vill då ändra från 50% till 75%, då måste man göra ett fondbyte. Det är lite, lite krångligare, men inte jättemycket krångligare.
1: Det låter som att man måste ha lite mer kunskap lite om man går till banken.
0: Ja, men egentligen så är det så. Mm.
1: Vidare undrar vår lyssnare om fondrobotar omfattas av insättningsgarantin. Men det där är ju en vanlig missuppfattning, eller hur? Hur funkar det med fonder och insättningsgaranti?
0: Precis, en vanlig fråga. Insättningsgaranti handlar ju om pengar som ligger och skvalpar på konton, alltså sparkonton och såna här saker. Och det är ju för att om banken går omkull så hamnar de här pengarna i konkursboet där på banken. Och då kanske man blir av med pengarna. Därför har vi en garanti, så att staten garanterar 1 miljon 150 000.
1: Men vad händer med fonderna när banken går omkull?
0: Ja, det är en annan sak. För när man investerar i en fondrobot eller i en fond, då är inte pengarna hos banken längre. De är investerade i något fondbolag som i sin tur har handlat fonder. Och de fonderna ligger förvarade hos något annat förvaringsinstitut. Så att det här är ingenting man behöver vara orolig för. Sen finns det något annat som heter investerarskydd. Så att om man mot förmodan, alltså att det skulle vara någon fuffens bakom det här, då går staten in och täcker upp 250 000. Men det här har alltså aldrig någonsin använts. Och jag tycker inte man ska vara orolig för det här. Jag tycker man kan lita på de här aktörerna. Alltså fondvärlden är ganska kundsäker.
1: Men vad händer om fonden går omkull då? För det händer ju också.
0: Ja, det förekommer ju att fonden inte klarar av verksamheten. Att de inte får ihop det sådär. Då är det ju någon annan som tar över driften bara av det här. Så kommer fonden inte märkas.
1: Nej, som jag som fondägare märker ingenting.
0: Nej, då kommer någon annan sköta samma fond. Eller en snarlik förmodligen. Mm.
1: Vi går vidare. Vår nästa fråga kommer från Anna. Hon har köpt bostadsrätt och undrar om bankens kostnader för att föra över pengar mellan köpare och säljare. Hon undrar hur det där fungerar. Hon skriver: handpenningen är betald och resterande köpeskilling ska betalas i november. Jag har pengar på ett sparkonto. Säljaren har inga lån som ska lösas. Ändå säger min bank att det kostar 5 000 kronor för att föra över pengarna. Och jag förstår verkligen inte vad det är som kostar så mycket. Hade jag köpt något annat, låt oss säga en bil, ja, då hade det inte kostat ett öre att föra över den här summan. Kan det verkligen vara rimligt, undrar Anna. Ja, vad är det banken tar betalt här för, Patrik?
0: Ja, det här ser ju lite märkligt ut. Och det är ju för att den här typen av pengaöverföringar är inte bara att man skickar över pengarna. Utan banken gör faktiskt ett arbete här. Det handlar ju om att kontrollera de här handlingarna för bostadsköpet. Det handlar om att göra sådana här penningtvättskontroller. Det blir ju viktigare och viktigare med det. Och att när överlåtelsen sker så ska ju banken kontrollera att finns pengarna, har de kommit över. Så att det sitter ju en person på banken live under tillträdes. Alltså när man sitter och lämnar över nycklarna, då sitter ju någon på banken samtidigt och ha kontakt med mäklaren. Så man kan inte säga att det här bara är trycka på några knappar. Jag har försökt höra mig för med ett gäng människor i branschen. Ungefär en timmes arbete, säger liksom, det är liksom medelvärdet av vad folk bedömer att det är jobbet de gör.
1: Och det är en bra timpenning, 5 000 för en timmes jobb.
0: Ja, men min låsmed tog också 5 000 för en halvtimmes jobb. Det var ju sig akut, va? Men så det handlar om att bedöma, är det här en rimlig timarvode för banken?
1: Vad tycker du då?

0: Är det rimligt?
1: Nej, det tycker jag inte. För att det här är, de gör det här på arbetstid. Det är inte jättekvalificerat jobb. Och det, jag tror de gör det här på löpande band. Det är nog en avdelning som sitter och kör såna här ärenden. Så jag tycker det ser lite dyrt ut faktiskt.
0: Mm. Men det är inte alla som behöver betala den här avgiften, eller hur? Man kan komma undan.
1: Nej, det här är lite mystiskt då. Så att om man gör ett sånt här tillträde, men man samtidigt tecknar ett bolån, då ska jag säga att alla banker säger att då bjuder vi på de här 5 000 kronorna. Mm. Så det skapar ju liksom en, ja, ett litet incitament ska man säga, för kunderna att, att teckna lån också då. Och banken tycker väl så att ja, men vad trevligt att vi får en bolånekund, då tjänar vi pengar på det. Så det, det finns ju en logik i det här, men jag gillar ju inte att man gör ett jobb och sen så rabatterar man det ibland, ibland inte. Det driver folk i sin fel riktning. Jag tycker det är snyggare att alltid ta betalt för jobbet man gör och så rakar och puckar helt enkelt.
0: Ja, det blir lite som en straffavgift för Anna här som, mm, som inte har och inte behöver någon bolån.
1: Ja, det är så man kan se på det här, verkligen.
0: Kan hon komma runt det här på något sätt?
1: Ja, det finns ju lite knep här då. Ett knep är ju att man ändå tecknar ett lån fast man inte behöver det. Och sen om man verkligen, verkligen inte vill ha ett lån, då amorterar man bara bort det här lånet några månader senare. Så har man sparat 5 000. Så här vill ju inte banken att
0: men
1: man gör.
0: Men då kostar det ju ränta.
1: Ja, i några månader, det blir nog inte så himla dyrt. Sen får man ju, ja, man får ju också ränta på pengarna man har kvar, så kan man ju säga. Det är ett knep. Ett annat knep är ju att
0: man... Men vänta nu, du sa att banken är inte så förtjust i det här. Varför inte det?
1: Nej, men då ska de ju upprätta ett lån med lånehandlingar. Alltså det blir ju massa administration. Så att det blir ju ett nålstick mot banken. Då kommer ju det kosta mer än de här 5 000. För då är det ju mer arbete för banken. Så att jag tycker ju det är synd att det är det här man blir uppmuntrad att göra, faktiskt.
0: Men kommer den här rabatten, eller att man drar av de här 5 000, kommer det automatiskt bara för att man startar ett lån? Liksom.
1: Ja, det är så de presenterar det på sin hemsida. Liksom 0 kronor om vi tecknar av lån. Så att det är så de beskriver det.
0: Mm. Okej, vi går vidare. Vår nästa lyssnare, Jan, han har flyttat fonder och stött på problem. Han skriver, hej, jag byter bank ganska ofta och det brukar gå ganska smidigt. Men just flytt av fonder verkar vara ett mystiskt fenomen. Vid mitt senaste bankbyte fick jag veta av mottagande bank att flera fonder inte gick att flytta. Men nu har Jans gamla bank låst hans fonder på grund av flytten. Och när han skrev till oss så hade det varit så i 5 månader. Han kommer helt enkelt inte åt sina pengar. Patrik, vad är det som har hänt här?
1: Ja, alltså det handlar om att man flyttar fond mellan banker eller värdepappersbolag. Och det kan ju se ut som en väldigt enkel sak. Det är väl bara att trycka på några knappar. Men tyvärr är det här inte enkelt i bakgrunden, utan här är det blanketter som fylls i. Det var inte länge sedan man höll på att faxa de här handlingarna mellan bankerna.
0: Så det... Ja, men det måste väl ändå vara länge sedan.
1: Ja, jag har hört att det här inte är så länge sedan. Det är i alla fall inte digitalt, utan jag har sett exempel på de här blanketterna som ska fyllas i för hand. Och jag har hört beskrivet från bankerna hur det ligger liksom travar på deras skrivbord. Att de ska liksom stansa in de här sakerna och dona. Det kan ju vara förklaringen till att det här drar ut på tiden. Att de är överrösta med arbete. Så att ja, och det här,
0: men 5 månader?
1: Ja, men det är helt orimligt. För det, konsekvensen är ju att alltså, man förlorar inte avkastning. Fonden är ju där och ja, går upp och går ner och så vidare. Men om man vill ha ut sina pengar...
0: Man kommer inte åt dem.
1: Så det kan ju vara ett jätteproblem om man drabbas av plötsliga kostnader och vill göra någonting för pengarna.
0: Men nu har Jan väntat i 5 månader här. Vad ska han göra för att få tillgång till sina pengar?
1: Jag tycker man ska vända sig till, det finns ju alltid en sån här klagomålsenhet på alla banker och finansbolag. Och ja, först vända sig, alltså om banken har inte ger något vettiga svar, då vänder man sig till klagomålspersonen. Får man inget vettigt svar där, då kan man eskalera till Allmänna reklamationsnämnden. Det här är ju lite knepigt för att det finns ju ingen lagstiftning som säger att det måste ske på en viss tid. Och därför finns det inte heller några regler om att man ska få skadestånd. Men jag tycker ändå att det här är... Om det inte redan är prövat av Allmänna reklamationsnämnden, och jag har inte sett några sådana exempel.
0: Det har inte skett.
1: Jag har inte sett i alla fall när jag söker runt. Då tycker jag det vore intressant om någon prövade det här för att se vad de säger. För att här lider ju, alltså, kunderna lider ju skada av det här. Och man kan ju hävda hur god sed är det. För att det är någonstans där det blir någon sån här gummiparagraf. Vad är god sed att behandla sina kunder med?
0: Det borde ju ligga i bankens intresse att få det här gjort så att kunderna är nöjda.
1: Ja, ja, men självklart. Alltså, missnöjda kunder är inget roligt. Jag kan dra en parallell här till hur det ser ut i Norge. För det är ju enda landet i Norden där det finns faktiskt en lag som säger att det får inte ta mer än 10-12 dagar eller sånt där. Och då, ja, men då finns det ju sanktionsmöjligheter om kunden lider skada och sådär. Och det driver ju på ett incitament att bankerna fixar någon digital lösning för det här. Det är det som behöver komma till. Mm. Alltså, det är inte bara jag som ser här och era lyssnare här, utan konsumenternas bank- och finansbyrå, de ser ju en ökning med 270% i klagomål på det här. Så det här är verkligen ett växande problem.
0: Så Jan ska gå till Arn helt enkelt. Tack Patrik Siban, Småspararguiden. Nästa vecka så svarar vi på frågor om försäkringar. Skriv till planboken@sverigesradio.se så kanske vi tar upp just din fråga i programmet. Det var allt från oss idag. Vi är tillbaka om en vecka. Producent Lisa Nord, Daniel Högberg skötte tekniken. Jag heter Anna Berg. Hej då!
2: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
3: Så behöver man fundera över var pengar kommer ifrån och hur de uppstår.
4: När världen förändras snabbt är det inte alltid lätt att hänga med.
5: Den viktigaste frågan är nog Europas konkurrenskraft, liksom
6: tillväxten av hedgefonder.
7: What scares me is that it's all one trade.
8: Ingen teori verkar kunna förklara det vi ser.
9: Yngre människor, framförallt unga män, tar väldigt mycket mer risk.
10: Tillsammans med några av Sveriges smartaste ekonomer och forskare reder vi ut hur samhället hänger ihop.
4: Och vad som händer bakom pengarna.
10: Till vår hjälp har vi till exempel Kjell A. Nordström och Claes Eklund.
3: Vi ska se om vi kan förklara det här på ett fiffigt sätt.
9: Alltså marknaden är ju på något vis summan av vad alla andra tycker.
10: Är det så farligt att det föds så få barn?
4: Och är Europa bara ett dammigt museum nu?
10: Det är några av ämnena som vi kommer grotta ner oss i varje vecka här i P1, hela hösten.
8: Jag skulle säga att vi inte vet om det är mycket dystert eller inte.
3: Det här är en skitvaluta.
9: Servitören och baristerna pratar börs och då vet man att nu är det hype.
4: Bakom pengarna, lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
3: Det är inga små projekt det här.
11: Ja, vår nya serie sänds måndag kväll 5:05. Och veckans program handlar om att det föds allt färre barn i Sverige. Det kan på sikt sätta press på ekonomin och välfärden när färre ska försörja fler. Bakom pengarna, lyssna måndag kväll 5:05 eller i appen Sveriges Radio. Strax får vi ekonheter och sen 2:02 börjar bildningsbyrån från UR om Machiavelli. Det blir också skiftbyte i Hallåstudion. Jag som heter Per Berg lämnar över mikrofonen till min kollega Eva Toivonen. Nu är klockan 2.
12: Ekonyheter. Idag stängs Oslos flygplats Gardermoen helt för trafik under förmiddagen när norska flygledare strejkar. 8 flighter mellan Arlanda och Oslo har ställts in enligt flygplatsbolaget Swedavia. EU har skickat helikoptrar och brandmän för att hjälpa Serbien bekämpa en omfattande skogsbrand i ett naturreservat ungefär 8 mil från huvudstaden Belgrad, det rapporterar Reuters. Det är bland annat Rumänien, Slovakien och Tjeckien som bidrar med helikoptrar. Antalet spelningar i Norrbotten har minskat med 45% sedan 2023 enligt en undersökning från studieförbunden i samverkan. Eva Rugde är avdelningschef på studieförbundet ABF Norr.
13: Det handlar ju naturligtvis om kultur på allra högsta nivå. Men det handlar ju otroligt mycket om den lokala infrastrukturen.
14: Rapporten som gjorts av bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden i samverkan, där 8 förbund ingår, visar bland annat att 300 replokaler stängts i Sverige. I Piteå har man gått från 2 lokaler till 1 och på flera orter i länet saknas replokaler helt och hållet.
13: Vi har ju fått stänga ner kontoren på flera orter här också. Eftersom. Så att det blir ju att det följer ju med helt enkelt. Tidigare så hade vi ju heltidspersonal på i alla kommuner, men det har vi ju inte längre.
14: Studieförbunden i Sverige har fått 500 miljoner kronor mindre i statsbidrag under mandatperioden. Ett beslut som ligger hos Utbildningsdepartementet. Men kulturministern och moderaten Parisa Liljestrand menar att regeringen vill